0: Trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, tháng năm về, trong mỗi chúng ta đều bâng khuâng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhớ về vị cha già của dân tộc, người đã dành cả cuộc đời vì nước, vì dân. Và mỗi dịp 19 tháng 5, ngày sinh nhật Bác, cả làng Sen Kim Liên trở thành điểm hội tụ của mọi con tim, mọi tấm lòng ngóng trông về người.
0: Đối với người lính đã từng trải qua chiến tranh, nhớ về Bác luôn là cảm xúc bâng khuâng, tự hào. Nhớ về Bác là để lòng ta trong sáng hơn. Và trong chiến tranh, khi mà sự gian khổ hy sinh, khoảng cách giữa sự sống và cái chết luôn luôn cận kề, mong manh, thì tình cảm nhớ thương Bác Hồ đã trở thành một sức mạnh diệu kỳ đối với người lính.
1: Nhờ sức mạnh đó mà người lính dù chiến đấu ở những chiến trường ác liệt nhất, từ miền Nam, trên đất bạn Lào hay là Campuchia, tất cả họ đều hướng về Bác Hồ kính yêu và lập nên nhiều chiến công xuất sắc để dâng lên người.
0: Kính thưa quý vị và các đồng chí, trong hoàn cảnh chiến tranh, giữa lúc bom rơi đạn nổ thì người lính nhớ về Bác Hồ như thế nào? Và họ đã tổ chức đón mừng sinh nhật của Bác ra sao? Và trong câu chuyện cảm động về Bác Hồ ở nơi chiến trường thì sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình hôm nay.
1: Vâng ạ, và chương trình hôm nay thì chúng tôi đã mời tới phòng thu một vị khách mời đặc biệt, cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa đến từ phường Trường Vinh. Và trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người lính Ngô Xuân Hòa đã có mặt tại tuyến lửa Quảng Trị để chiến đấu. Và ông đã cùng với đồng đội đã có những kỷ niệm vô cùng đậm sâu khi mà kể về Bác Hồ kính yêu.
0: Vâng ạ. Vâng, xin kính chào vị khách mời, cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình kể chuyện chiến sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ạ.
2: Xin chào IMC, xin chào chương trình, xin chào tất cả các bạn.
0: Vâng, kính thưa quý vị các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề đó là đón sinh nhật Bác ở chiến trường. Kính thưa quý vị và các đồng chí, cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa sinh năm 1946, ông nhập ngũ năm 1966 khi tròn 20 tuổi và ông tham gia chiến đấu thực hiện nhiệm vụ tại Trung đoàn 7 Công binh thuộc Bộ Tư lệnh Công binh. Hiện nay thì đơn vị của ông trực thuộc Binh đoàn Tây Nguyên.
1: Vâng ạ, vừa rồi là những thông tin cơ bản về vị khách mời của chương trình hôm nay, cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Và thưa ông, nhắc đến chiến trường Quảng Trị thì nhiều người liên tưởng đến một chiến trường ác liệt, chịu nhiều hy sinh. Vậy thì điều đó thể hiện như thế nào đối với một đơn vị công binh của ông ạ?
2: Vâng, nói đến chiến trường Quảng Trị thì ai cũng biết đấy là một chiến trường ác liệt và bậc nhất trong cuộc chiến đấu của chúng ta.
1: Vâng.
2: Trung đoàn 7 Công binh đã chiến đấu tại đây 4 năm từ 1968 đến 1971 và đã hiệp đồng chiến đấu với các quân binh chủng, bộ binh, xe tăng, pháo binh trong cuộc tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968, chiến dịch Nam Lào 1971. Trung đoàn đã bắt cầu, đã mở đường, đã đánh phá cửa mở qua bãi mìn dày đặc dọc đường suối 9 để xe tăng ta lần đầu tiên xuất trận cùng bộ binh, pháo binh, phá tan hàng rào điện tử McNamara, đánh sập các cứ điểm lớn của chúng từ Hội San đến Lao Bảo, Làng Vây, Khe Xanh, thực hiện lời chúc Tết của Bác Hồ đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Nhào. Trận đánh này tiểu đội của tôi vào trận 8 người thì 6 đồng chí đã hy sinh trước cửa mở. Tôi và một đồng chí Nguyễn Văn Cư, may mắn chỉ bị thương. Cư thì kỳ bị thương nặng phải rút về phía sau. Còn tôi đã theo chiến đấu cho mãi đến ngày giải phóng miền Nam. Đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trung đội phó Bùi Ngọc Dương được truy tặng danh hiệu anh hùng. Trong lễ mừng công của binh chủng công binh về tổng tiến công Xuân Mậu Thân năm 1968, tôi được vinh dự thay mặt đơn vị từ chiến trường về Hà Nội báo cáo thành tích của đại đội 1 và của anh hùng liệt sĩ Bùi Ngọc Dương.
1: Vâng, và thưa ông, là trong cái hoàn cảnh như thế thì mỗi người lính như ông đã suy nghĩ và nhớ về Bác Hồ như thế nào?
2: Nói về sự gian lao của người lính ở chiến trường như chúng tôi, hồi đánh Mỹ thì không thể nói hết được.
1: Vâng.
2: Đến giờ tôi vẫn tự hỏi là không biết chúng tôi đã lấy sức đâu để mà sống, để mà chiến đấu, để mà chiến thắng. Ngày đêm bom dập phá vùi từ B-52 rải thảm đến hàm

0: đội 7, pháo bầy và khắp nơi nó dội xuống, rồi thám báo biệt kích, rồi chất độc hóa học, hàng đàn trực thăng truy đuổi, cơm không đủ ăn, chỉ sống vì lương khô và nước suối, rồi ốm đau, rồi bệnh tật, nhưng chúng tôi luôn luôn chiến thắng quân thù, vì chúng tôi có Bác Hồ. Hình ảnh thiêng liêng của Bác Hồ ở bên cạnh chúng tôi chưa ai được gặp Bác, nhưng Bác kính yêu luôn luôn ở bên cạnh chúng tôi và tiếp cho chúng tôi sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng, để chúng tôi bạt núi lấp sông, để xứng đáng với lời khen của Bác đối với bộ đội công binh là mở đường thắng lợi.
1: À, vâng, như ông Ngô Xuân Hòa vừa chia sẻ thì chính cái tình cảm nhớ về Bác Hồ đã tạo ra một cái động lực tinh thần mạnh mẽ giúp người lính vượt qua những gian khổ hy sinh, đúng không ạ? Vậy thì thưa cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa, là với cái hình ảnh của Bác nó luôn luôn thiêng liêng ở trong tâm thức người lính như vậy, thì trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt như thế thì các đơn vị quân đội có thường tổ chức được cái lễ sinh nhật hoặc là mừng sinh nhật Bác được không? Và nếu trong hoàn cảnh chiến tranh như thế thì nếu có làm được thì thường là như thế nào ạ?
0: Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 1969, Trung đoàn 7 công binh chúng tôi được rút ra khỏi chiến trường để củng cố và xúc lại đội hình sau những tổn thất ở chiến trường tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây chúng tôi cùng nhân dân cả nước phải đau đớn với một nỗi đau vô hạn là tin Bác từ trần vào ngày 3 tháng 9. Có lẽ không nỗi buồn nào, đau nào hơn với nhân dân ta trong bối cảnh đất nước đang dốc toàn lực để giải phóng miền Nam. Đơn vị và nhân dân địa phương đã đau đớn, đau buồn làm lễ tưởng niệm Bác, viết quyết tâm thư hứa với Bác sẽ mau chóng trở lại chiến trường để tiếp tục chiến đấu và lập nhiều chiến công để đền ơn Bác. Với khẩu hiệu biến đau thương thành hành động, chúng tôi đã lập chiến công để đền ơn Bác Hồ, và từ đó trong chiến đấu dù có gian khổ hy sinh biết bao nhiêu thì đến ngày sinh của Bác, đến ngày Bác Hồ tạ thế, chúng tôi đều tổ chức tổ 3 người hay là 2 người hay là nếu có điều kiện tổ chức cả trung đội để tưởng nhớ đến Bác Hồ và gửi tới Bác những lời hứa quyết tâm chiến đấu và chiến thắng.
1: À vâng ạ. Như ông vừa chia sẻ thì tức là trong cái hoàn cảnh chiến tranh thì tuy rằng là không tổ chức được cái sinh nhật của Bác Hồ một cách nó trọn vẹn, đúng không? Nhưng mà trong tâm thức của mỗi người lính là khi mà gặp gỡ nhau hoặc là trước khi mà diễn ra một trận đánh thì đều tổ chức lễ giống như lễ tuyên thệ, đúng không ạ? Xem như đó là một lời hứa đối với Bác Hồ, đúng không ạ?
0: Vâng, đúng rồi.
1: Vâng, thế cụ thể với đơn vị công binh như của ông thì điều đó là thường thường diễn ra như thế nào? Ví dụ như bom đạn nó rải xuống nhiều như thế, nó ngăn cản những cái bước tiến hành quân của bộ đội ta, của các đoàn xe cơ giới chở vũ khí đạn dược ra chiến trường, thì người lính công binh thì đã thể hiện cái quyết tâm đó như thế nào?
0: Cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 1969, chúng tôi lại khoác ba lô súng đạn trở lại chiến trường. Quân đi dưới làn bom đạn của B-52, của C-130, của bom tọa độ, những tên gọi như đường 20, làng Ho, Phu Linh Nhích của những đêm hành quân đó đến nay vẫn làm tôi vô cùng xáo xuyến bồi hồi. Chúng tôi đi mang theo nhiều tâm trạng, đó là sự đau buồn mất Bác, và đó là phải làm gì khi không còn Bác. Bác Hồ, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của nhân dân Việt Nam đã không còn, đến ngày đất nước thống nhất đã làm cho chúng tôi vô cùng thương tiếc và cảm thấy mình có lỗi với người.
1: À vâng.
0: Chúng tôi viết quyết tâm thư bằng máu dán lên mũ trên đường hành quân. Xuất thân từ người tôi, xuất thân từ người cha là đảng viên kỳ cựu, tôi có ý chí rất mạnh mẽ và hoài bão rất lớn lao. Nhớ Bác, thương Bác, đến đường hành quân qua làng Ho, tôi đã viết vào sổ nhật ký của mình 4 câu thơ khóc Bác. Tôi viết rằng, Bác ơi, từ ngày vĩnh biệt Bác tới nay, hành quân mưa nắng suốt đêm ngày, cháu đi mang nặng công ơn Bác, gian khổ không hề chút chuyện.

0: lai.
1: À vâng.
0: Bốn câu thơ được lan tỏa trong đơn vị và đã được in lên báo. Và sau đó, bốn câu thơ này được báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam.
1: À vâng. Ông có thể cho biết thêm một chút đó là cái hoàn cảnh để ông cho ra đời bốn câu thơ đặc biệt đó là như thế nào?
0: Vâng, tôi là một con người hành động. Tôi có một thời trái trẻ rất năng động. Tôi đến nay đã 80 tuổi, tôi vẫn vậy. Vẫn miệng nói tay làm, luôn muốn mọi việc của mình là phải thành công, không chịu thất bại. Là một người lính, tôi luôn luôn in sâu hình ảnh của Bác Hồ. Khi vào lại chiến trường Quảng Trị, sau những ngày buồn đau vì Bác vĩnh biệt cõi trần, tôi từ một tiểu đội trưởng 12 lý 7 làm nhiệm vụ phục kích sắn trực thăng của địch, bảo vệ đơn vị mở tuyến đường B-70, bao vây Đông Hà. Tôi được cấp trên chỉ định sang chỉ huy tiểu đội 5, tiểu đội trinh sát thuộc đại đội 4 Anh Hùng. Tôi nghĩ có lẽ thời lập cơ lập công của mình đã đến. Thời cơ thực hiện với lời hứa qua bốn câu thơ của tôi viết với Bác Khóc Bác đã đến. Và đúng như vậy.
2: Vâng, như lúc nãy bác cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa có chia sẻ thì là bác là một con người mà luôn luôn có một cái tinh thần luyện tập rất là tốt, anh Sơn ạ. Và được minh chứng là cho dù bây giờ cũng hơn 80 tuổi rồi nhưng mà sức khỏe này, sự minh mẫn này, và chúng ta thấy là những ký ức mà bác nhớ về những người đồng đội của mình, đặc biệt là tình cảm mà bác dành cho Bác Hồ vẫn vẹn nguyên, đúng không ạ?
1: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, hiện nay thì bộ phận kỹ thuật của chúng tôi đã kết nối được với một vị khách mời rất đặc biệt, đó là Trung tá Nguyễn Hồng Liên, là cũng là đồng đội công binh với ông Ngô Xuân Hòa. Alo ạ.
3: Alo.
1: Dạ, xin chào Trung tá cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên ạ.
3: Vâng, xin cảm ơn.
1: Vâng, chúng tôi đang thực hiện chương trình tại phòng thu của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với vị khách mời rất là đặc biệt. Bây giờ chúng tôi rất muốn dành một ít thời gian để cho hai ông có thể hỏi thăm nhau.
0: Xin chào anh Nguyễn Liên.
3: Vâng.
0: Chào anh, tôi đang ngồi tại trường quái nha. Đang nói về các chiến sĩ của Trung đoàn 7 công binh chúng ta chiến đấu trên khắp các chiến trường với cái quyết tâm thực hiện lời của Bác dạy là giải phóng hoàn toàn miền Nam để đón Bác vào, nhưng mà chúng ta, Bác đã rời xa cõi trần và chúng ta đang ngậm ngùi để thương nhớ Bác trong cái hành động của ta, thì phải sống thế nào để xứng đáng với là người cựu chiến binh.
1: Bây giờ chúng tôi sẽ dành một chút ít thời gian trao đổi với vị khách mời là Trung tá cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên. Vâng, thưa ông, thì ở trong cái điều kiện chiến trường mà ác liệt như thế thì vào dịp sinh nhật của Bác Hồ thì bản thân ông và đơn vị thường tổ chức như thế nào ạ?
3: Được, thế tức là bác cũng giàu quá thì, tức là bác năm nay là 83 tuổi.
2: Dạ.
3: Mà rất vinh dự là 14 tuổi bác được gặp Bác Hồ rồi.
2: Vâng.
3: Vì lúc ấy là Bác Hồ là năm 61 thì bác có về thăm Bình Thanh là xã của bác.
2: Dạ.
3: Là trường của bác là tổ chức để đón bác. Này, thì coi như là làm sân bay cho, để sân bay giải chiến thì cho bác hạ cánh tại sân bay giải chiến của cái xã Bình Thanh.
2: Vâng.
3: Tôi phải cung cấp đối với cuộc tình an. Sau đó 10 năm sau, 12 năm sau thì bác đi là người bác cũng là xây dựng lăng cho bác ở ngay Hà Nội.
1: Vâng, 1973 đúng không?
3: Bác mất năm 69 thì coi như là đơn vị bác là đơn vị công binh, mà trước đây là bác ở Trung đoàn 7, nhưng mà sau này bác về Trung đoàn công binh 289 để đây là còn làm công ty là xây dựng cho lớp bác, là người vinh dự là dự vinh dự rất vinh dự. Tức là khi mà bác về thăm Bình Thanh thì cả gia đình bác đều được gặp bác, kể cả hai ba vợ cho bác, và đồng thời tức là đến khi ra xây dựng lăng cho bác thì có những là bác được xây dựng một trong những ngày là đặt cái nền móng xây dựng lăng Bác Hồ ở tại Hà Nội. Và đến khi lăng hoàn thành thì là người đầu tiên được vào miền Bắc, thì đó là mấy cái bí diệu của bác là cũng tỏ tường là trước ra. Cái thứ hai là bác là người lính, nhưng mà cũng là người đầu tiên là được gặp bác, và đồng thời tức là là đến khi bác mất thì coi như là bác là tổ chức ở chiến trường tại chiến trường Quảng Trị thì tổ chức làm lễ tang cho bác. Tất cả mọi người ai cũng là không cầm được nước mắt thưa bác. Một cái nữa tức là sau khi mà bác mất rồi thì coi như là hàng năm thì có tổ chức làm ngày sinh nhật cho bác. Trong vì không chỉ ở chiến trường cũng như là ở hậu phương.
1: À vâng, vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của Trung tá cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên ạ. Và một lần nữa xin chúc ông sức khỏe và ông sẽ có thêm nhiều niềm vui, đặc biệt là ngày hôm nay là chúng ta chương trình đã diễn ra vào đang diễn ra vào cái thời điểm mốc thời gian rất là đặc biệt, đó là kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác Hồ ạ. À, vâng, vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Hồng Liên. À, vâng, quay trở lại với vị khách mời đó là cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. À, vâng, thưa ông, ngoài những câu thơ mà ông vừa viết hết rất là cảm động với Bác Hồ ấy, thì ở chiến trường thì còn có một câu chuyện nào nữa và nó liên quan đến Bác Hồ, ví dụ như một kỷ vật, một bức ảnh hoặc là một cái chuyện kể của ai đó dành cho ông chẳng hạn?
0: Bây giờ thì tôi muốn nói thế này này, ở chiến trường Trị Thiên ấy, thì chúng tôi là đơn vị công binh, nhưng mà tôi bốn cái câu thơ tôi viết là khóc bạc, và tôi đã quyết tâm lập công, và tôi đã lập công được một chiến công xuất sắc.
2: Vâng ạ.
0: Và tôi đã được thưởng huân chương chiến công hạng ba, và kỳ huân chương chiến công này của tôi hiện nay đang được bảo tàng quân khu 4 trưng bày tại bảo tàng của bảo tàng. Cùng với cái huân chương chiến công của tôi thì cái giấy chứng nhận tôi đã từng tham gia chiến dịch tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968 và tham gia chiến dịch Tây Nguyên năm 1972 đánh Đắc Tô Tân Cảnh cũng được bảo tàng quân khu 4 đang giữ vật và trưng bày tại đây.
2: Vâng.
0: Bởi vì cái thành tích của tôi nó xuất phát từ chỗ đây này. Ngày 12 tháng 7 năm 70, đơn vị tôi hứng chịu 3 loạt B-52 trải thảm vào đội hình, và cái tổn thất là vô cùng to lớn. Sau trận B-52 này thì địch trần đứa một bầy thực thăng gồm 7 chiếc, trong đó có một chiếc mà chúng tôi gọi là UTT, một chiếc là nó chỉ huy, chỉ điểm, và chúng báo vây đơn vị. Nó kiểm tra lại hôm qua cái trận đánh B-52 vào đơn vị tôi như thế nào. Còn ai nữa thì nó sẽ có thể nó bắt sống. Và tôi là tiểu đội trưởng, tiểu đội trinh sát của đại đội 4 Anh Hùng là được là chỉ thị là phải lên trên một ngọn đồi để lập đài quan sát và đưa xác một đồng chí vụ công nuôi là bị trực thăng nó đánh trước đó, bị hy sinh ở đó. Thì chúng tôi đã bị địch đốt, nó bắn đàn giả và nó bảo vệ, nó quyết tâm bắt sống cái tiểu đội tôi ở trên một cái mỏm đồi đó. Nhưng mà tôi rất bình tĩnh, và chính cái kinh nghiệm chiến đấu của tôi đã làm cho tôi lập được cái chiến công là tôi đã đánh lừa được 7 chiếc được thắng của địch và đưa anh em thoát khỏi cái tình huống đó an toàn. Và tôi đã được thưởng là do cái thành tích đó.
1: Vâng, xin chúc mừng những chiến công đặc biệt của ông. Vâng, thưa quý vị và các đồng chí, đến tham dự chương trình ngày hôm nay thì cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa còn đưa tới một cái kỷ vật rất là đặc biệt ở chiến trường. Chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị đây bức ký họa của cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Vâng, thưa ông có thể chia sẻ một chút thông tin về bức ký họa đặc biệt này.
0: Cái việc làm rất bình dị của tôi đã được rất nhiều người chú ý. Năm 1970 thì cơ quan của chính trị của Bộ Tư lệnh Công binh do anh Mai Thế Chính là trưởng ban tuyên huấn của cơ quan chính trị của Bộ Tư lệnh Công binh dẫn đầu đưa theo đồng chí hòa sĩ nổi tiếng Thanh Chương và nhà văn Phạm Minh Lợi. Thì tại đây các anh xuống với tiểu đội tôi, và anh hòa sĩ Thanh Chương đã vẽ cho tôi bức kỳ họa này tại chiến trường.
1: Dạ, vâng. Thế nội dung bức kỳ họa này là nói về điều gì, ông có thể giải thích một chút thông tin về bức ảnh này?
0: Tôi rất vui là cái bức ký hoa năm

0: này là ở trong cái bộ sưu tập của họa sĩ Thanh Chương. Nhưng mà kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền Nam thì trong tạp chí Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam in cái bức ảnh này, đưa lên cái bức ảnh này, và Thanh Chương đã gửi cho tôi cái tờ báo đó. Và cái bức ảnh này nó thể hiện tôi là một chiến sĩ công binh đang vác một cái cuốc ở trên vai,
1: vâng,
0: với cái mắt nhìn rất điềm tĩnh,
1: và
0: tư thế của một chiến sĩ quân giải phóng đang ở chiến trường miền Nam.
1: Đến bây giờ, đến bây giờ gần 60 năm rồi, ông có cảm thấy tự hào về bức kỳ họa này không?
0: Cái này thì là món quà vô giá đối với tôi. Đây là một món quà vô giá của Thanh Chương đã gửi cho tôi.
2: Lúc ấy thì bác có bao nhiêu tuổi ạ?
0: Lúc đó là lúc này là bác mới có 28 tuổi thôi.
1: Rồi tuyệt vời.
0: Đấy là năm 70 mà.
1: Kính thưa quý vị các đồng chí, là ngoài cái bức ký họa này của họa sĩ Thanh Chương và một số và các chỉ huy ở Bộ Tư lệnh Công binh ấy, xuống thăm đơn vị và chia sẻ động viên với chiến công của cựu chiến binh, của người lính Ngô Xuân Hòa, thì ông hình như còn được tặng một cái một món quà gì nữa liên quan đến bác, ông nhớ không?
0: Báo cáo với các ông chỉ là anh Mai Thế Chính.
1: Vâng.
0: Hồi đó là cán bộ tuyên huấn của Bộ Tư lệnh Công binh. Nhưng mà sau này là anh là cục phó, cục tuyên huấn của Tổng cục Chính trị.
1: Vâng.
0: Anh Mai Thế Chính vào, và tôi là một người lính, nhưng mà một người lính vừa chiến đấu, nhưng mà tôi lại có một điều mà làm cho anh Mai Thế Chính là mê tôi lắm. Bởi vì tôi có một cuốn bút ký, nhật ký. Tôi ghi lại những cái trận đánh hay là những cái tâm tư của người chiến sĩ ở chiến trường.
2: Vâng.
0: Anh Chính thấy cái cuốn nhật ký đó, anh Chính sướng lắm. Và anh đã xin tôi đưa về. Và trong cái sau đó thì anh Mai Thế Chính lại gửi cho tôi một cái tấm ảnh của bác Hồ. Khi mà anh đến đơn vị tôi, anh gửi cho tôi một cái chót biểu tôi cái tấm ảnh của bác Hồ. Và tôi xin đọc trong cái cuốn sách của anh Mai Thế Chính xuất bản, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân xuất bản, viết về Trung đoàn 7 Công binh. Trong đó có đoàn viết về tôi thì như thế này. Trưa nay đọc nhật ký của Hòa, một chiến sĩ liên tục ở chiến trường hơn 4 năm, có mục đích, có lý tưởng sống cao đẹp, có nhiều ước mơ hy vọng, càng đọc càng thêm quý Hòa. Nhiều đoạn nhật ký làm mình xúc động, anh em ta, nhất là những anh em trẻ, tốt như thế đấy. Chế độ ta, đảng ta đã giáo dục được một lớp người thật tốt, thật đẹp. Mình sẽ ghi lại toàn bộ nhật ký của Hòa, kể cả những trang Hòa gọi là bút ký. Sáng nay mình đã tặng Hòa tấm ảnh bác Hồ. Trong chuyến đi này mình chỉ đem theo 2 tấm, một tấm ảnh bác và ảnh của vợ con.
2: Là những cái tư liệu rất là quý, đúng không anh Sơn? Những cái cuốn nhật ký hay là những cái bức ký họa mà bác Hòa được ký tặng như thế này, những kỷ vật của chiến trường ạ.
1: Vâng, đó là một bức ảnh về bác Hồ đang đứng trước dàn nhạc với tựa đề là Bài ca kết đoàn, đúng không ạ? Xin cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa, và cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa này, rồi là cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên và một số người lính khác nữa thì đã là nhân chứng của những thời khắc lịch sử như thế. Và ngày hôm nay thì rất là cảm ơn các vị khách mời đã mang tới chương trình những cái tình cảm đặc biệt của người lính đối với Bác Hồ trong cái điều kiện đất nước gặp trong cuộc chiến tranh, đúng không ạ?
2: Cảm ơn những chia sẻ của bác trong chương trình hôm nay, và xin chúc bác sẽ có thật là nhiều sức khỏe ạ, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn bác rất là nhiều đã đến với chương trình ạ.
0: Tôi xin cảm ơn chương trình đã cho tôi có thời cơ hội nói về bản thân mình nói riêng, và nói về các cái tập thể anh em chiến sĩ Trung đoàn 7 Công binh đã sát cánh cùng tôi trong cuộc chiến đấu ác liệt, và cho đến hôm nay cứ được sống hạnh phúc bên người thân yêu của mình, và lòng tôi thật là luôn luôn bồi hồi nhớ bác và những chiến sĩ của tôi đã hy sinh đến chiến trường. Khi nói đến bác đến các chiến sĩ của tôi, đồng đội của tôi hy sinh là không bao giờ tôi kìm nổi nước mắt.
2: Những giọt nước mắt đầy xúc động đúng không ạ? Chúng tôi có thể cảm nhận được điều đó khi mà ngồi cạnh với cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Cảm ơn bác rất là nhiều ạ.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, với lời chia sẻ của cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa và các vị khách mời ngày hôm nay thì cũng đã khép lại chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin kính chào các đồng chí và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
3: Chạm và mở.
4: Chạm dòng chảy thế giới.
3: Mở tầm nhìn hội nhập.
4: Chương trình podcast trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: chưa từng tiếp xúc với cái hệ thống mới, cái POC hoặc là cái màn hình mới ấy. Mình không có làm được và cũng không theo kịp, khá là lo lắng. Bởi vì là càng ngày đi công nghệ mới càng hiện đại, mình cứ chân chư ngày tìm hiểu ngày học ấy. Thì để một ngày nào đó chắc chắn là mình sẽ không có theo kịp. Thứ nhất là ảnh hưởng đến cái thu nhập của mình, cái sau còn có gia đình nữa. Thứ hai nữa là mình sẽ dần dần bị đào thải.
1: Bạn sẽ làm gì khi đôi bàn tay chai sạn đã quen cầm kìm, cầm cờ lê và giờ đây thì lại phải rụt rè để học cách thao tác trên những chiếc màn hình cảm ứng đắt tiền?
2: Nỗi sợ bị tụt lại phía sau trong giọng nói của người thợ cơ khí hay là nhân viên kỹ thuật ấy là hiện thực đang diễn ra ở rất nhiều xưởng máy tại Nghệ An. Khi những dây chuyền tự động ập đến, những người thợ vốn quen làm việc chân tay chỉ có hai lựa chọn, chị Ngọc ạ. Buộc mình học hỏi để làm chủ máy móc, hoặc là chấp nhận mất bát cơm ngay trên chính quê hương của mình.
1: Và chào mừng quý vị đến với podcast thời sự chuyên sâu của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Tôi là Bảo Ngọc.
2: Và tôi là Quốc Bảo. Chúng ta sẽ cùng nhau
3: chạm dòng chảy thế giới, mở tầm nhìn hội nhập.
1: Anh Quốc Bảo này, đứng trước cái sự lạ lẫm của máy móc mới thì lo sợ là tâm lý chung. Nhưng mà thay vì buông xuôi thì có những người thợ xứ Nghệ đã chọn cách là tự vượt qua cái giới hạn của chính mình đấy ạ.
2: Vâng, và anh Vũ Xuân Hiệu thuộc thế hệ 9X là một người thợ như thế. Tại phân xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Sen Nghệ An, áp lực công nghệ luôn thường trực tại các dây chuyền sản xuất khổng lồ. Bắt đầu từ vị trí nhân viên kỹ thuật điện, anh ý thức rõ người thợ phải liên tục làm bạn với máy móc, nếu không thì sao ạ? Sẽ bị đào thải.
1: Vâng, và đó là khi mà dây chuyền mạ màu hiện đại của nhà máy yêu cầu là phải thay thế toàn bộ hệ thống van điều khiển khí nóng bằng bộ điều khiển tự động qua PLC. Hay như là tại hai dây chuyền NOF thì việc thao tác cắt cuộn thủ công đã tiềm ẩn quá nhiều cái rủi ro về an toàn lao động, thì nay buộc phải chuyển sang công nghệ tự động dừng cắt. Và với một người thợ điện quen với cách vận hành cũ thì đây chính là một thách thức thực sự.
0: Môi trường làm việc khá là vất vả, và còn có những cán bộ công nhân viên đi theo cá, đi cả ngày hoặc cả đêm để mà luân phiên nhau thường trực ở các cái dây chuyền, bởi vì dây chuyền là nó hoạt động 24/24 giờ. Các bình thì công nghệ mới thì mình cũng phải tiếp nhận và cố gắng học. Ngoài cái công việc mà đi làm hàng ngày đi ngoài giờ thì anh em cũng trao đổi thêm bên ngoài và tìm hiểu và đọc trên mạng là các thứ ấy, đồng viên nhau về là trao đổi nhau nhiều hơn để mà cũng may mò và xử lý các cái lỗi liên quan, và từ đó thì hiểu hơn về công nghệ và sau đó thì cứng tay nghề trong quá trình làm việc ở dưới xưởng cảm như chuyên. Nhiều lúc mình sửa và cảm thấy là sao cái thiết bị này nó cứ hay hỏng liên tục, rồi sao cái người vận hành này phải đừng kiểm tra và đừng xem liên tục, rồi là nó hư hỏng thiết bị vật tư phải mua liên tục. Thì từ những suy nghĩ đó thì tôi cũng phải là anh em mà đồng nghiệp là suy nghĩ phải làm như thế nào để mà kiểu mình có thể giảm được cái tần suất hư hỏng, giảm cái chi phí mà mua vật tư để thay thế. Đồng thời là cùng làm sao để cho anh em vận hành dễ dàng thuận tiện và giảm về sức lao động của anh em.
2: Không quản ngại khó khăn, bằng tinh thần dám nghĩ dám làm, Vũ Xuân Hiệu đã làm chủ được hệ thống công nghệ tự động dừng cắt

0: thì bị đánh tụt giá trị.
1: Vâng, và không đành lòng nhìn thành quả lao động bị định giá rẻ mạt, anh Hiệu đã huy động cả phòng kỹ thuật lao vào nghiên cứu. Và sau 5 tháng ròng rã tự mày mò thiết kế thì dây chuyền sang cuộn do chính tay những người thợ Nghệ An chế tạo đã chính thức vận hành. Sáng kiến này không chỉ làm lợi cho công ty tới 28 tỷ đồng mỗi năm, chị Ngọc ạ, mà ý nghĩa sâu xa hơn là giữ nhịp sản xuất ổn định, bảo vệ bát cơm cho hàng trăm công nhân.
2: Tôi cùng với anh em đồng nghiệp phòng kỹ thuật đã nghiên cứu và đề xuất các cái phương pháp cải tiến. Sau khi được phê duyệt thì đã tiến hành thử nghiệm lập tinh, tính chương tinh POC, thử nghiệm và cho ra kết quả là tốt. Lúc đầu thì áp dụng trên một cái chuyên, sau kết quả mà đạt được theo cái mong muốn ấy, thì tiếp tục nhân rộng qua các cái chuyên khác. Và hiện tại thì các cái cải tiến đã được áp dụng cho tất cả các cái chuyên thôi. Rất là vui, vui vẻ lại tự hào. Sau bao nhiêu cái công sức mà mình cùng với anh em suy nghĩ, nghiên cứu may mò thì cũng đã hoàn thành một cách xứng đáng. Quan trọng hơn nữa là đối với cái tờ kỹ thuật hiện nay ở quê mình thì không chỉ dừng lại ở việc là bảo trì, bảo dưỡng và vận hành máy móc nữa, mà là có thể nắm vững được cái công nghệ và cải tiến được và tối ưu được các cái công nghệ hiện đại, thì đó là một điều rất là ý nghĩa.
0: Vâng, quả thật là một cái nỗ lực phi thường đấy anh Quốc Bảo ạ.
1: Vâng.
0: Không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà Vũ Xuân Hiệu còn lùi lại phía sau để làm người truyền lửa, miệt mài kèm cặp, dìu dắt lớp thợ mới để làm quen với công nghệ. Và giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh danh giá do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao tặng năm 2023 chính là cái sự ghi nhận xứng đáng nhất cho một người thợ dám vượt lên chính mình.
1: Vâng, những thành quả tuyệt vời, nhưng mà dù vậy Trình Ngọc này, chúng ta vẫn phải sòng phẳng nhìn nhận thực tế. Đó là không phải người thợ nào cũng có đủ nền tảng và sự nhạy bén để tự bứt phá xuất sắc như là anh Hiệu. Đứng trước sức ép công nghệ thì nếu tổ chức cứ khoanh tay đứng nhìn, chắc chắn những người thợ lớn tuổi, yếu thế sẽ bị hất văng lại phía sau.
0: Nhưng mà rất may mắn là tại phân xưởng này thì những người thợ không hề đơn độc. Chủ tịch công đoàn cơ sở là chị Phan Thị Hương cho biết là để người lao động gạt bỏ nỗi sợ hãi ban đầu thì tổ chức công đoàn đã trực tiếp đứng ra là một bệ đỡ vững chắc, giăng sẵn một cái tấm lưới an toàn để cho anh em yên tâm cọ sát với máy móc mới đấy anh Quốc Bảo ạ.
1: Vâng.
3: Công ty sẽ thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn đào tạo nghề nhằm cho các cán bộ công nhân viên, người lao động còn lớn tuổi được tiếp xúc với lại những cái công nghệ mới. Vào cuối năm 2025 và đầu 2026 thì có hai khóa đào tạo ứng dụng công nghệ AI trong lao động sản xuất đã được bên Hoa Sen tổ chức trên quy mô là toàn tập đoàn. Mà bên công ty sẽ cung cấp những cái tài liệu, những cái hướng dẫn mà chi tiết nhất để mọi người có thể sử dụng và áp dụng một cách đơn giản nhất. Ngoài ra thì công ty cũng khuyến khích những cái mô hình đôi bàn cung tiến, giống như là trường hợp mà của anh Hiếu ấy. Và những kỹ sư trẻ am hiểu công nghệ sẽ trực tiếp cầm tay chỉ việc, hướng dẫn, hỗ trợ cho các anh cán bộ, công nhân viên, người lao động lớn tuổi hơn. Cùng với đó thì công ty cũng có những chính sách như là luân chuyển vị trí làm việc, bố trí lại cái công việc sao cho phù hợp đối với lại những người lao động mà đã có tuổi đời khá là cao.
0: Sự đùm bọc trong nội bộ phân xưởng là rất đáng quý. Nhưng mà thưa quý vị, khi mà bước ra khỏi cổng nhà máy và nhìn ra các khu công nghiệp lớn như là V-Ship hay WHA thì luật chơi ngoài kia sòng phẳng và khốc liệt hơn rất nhiều.
1: Đúng là như vậy đấy ạ. Các tập đoàn FDI đang mang những dây chuyền triệu đô về Nghệ An. Và lẽ dĩ nhiên là họ không có thời gian để nể nang ai cả. Chỉ tính riêng 4 tháng đầu năm 2026, Nghệ An đã bứt phá vươn lên đứng thứ 2 toàn quốc về thu hút dòng vốn FDI mới với hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ. Kéo theo đó là một làn sóng tuyển dụng khổng lồ, khi nhu cầu của các doanh nghiệp trong khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm nay đã lên tới khoảng 90.000 lao động. Và chúng tôi đã nối máy với ông Nguyễn Bá Cường, hiện làm việc trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự cho một doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh. Thưa ông ạ, với những nhà máy công nghệ cao hiện nay thì cái mác lao động quê mình dồi dào, chịu thương chịu khó, giá nhân công rẻ, thì liệu có còn là bùa hộ mệnh khi mà đi xin việc không ạ?
4: Chào quý vị khán thính giả của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thực tế mà nói hiện đại là 50-50, còn khoảng 2 năm về sau thì cái việc này chưa chắc. Ví dụ như cụ thể ở Nghệ An thì khoảng 2 đến 3 năm nữa, sau khi các cái doanh nghiệp FDI lớn như Luxe hay như Foxconn ở WHA xây dựng xong và đi vào hoạt động ổn định.

0: khi đó cái bác lao động giả đấy nó không không còn là cái bảo bối, không là cái lệnh bài của người lao động địa phương ở Lạc Nghệ An nữa, và chúng ta cần phải có những kế hoạch cụ thể hơn để thay đổi, để tiếp cận với những cái mà thay đổi của cái quá trình tự động hóa của các cái doanh nghiệp FDI tầm vừa và tầm lớn trên các cái khu công nghiệp trong địa bàn tỉnh. Nó khác ở chỗ là doanh nghiệp FDI họ tạo ra sân chơi, luật chơi là của doanh nghiệp đề ra và người chơi chính là người lao động địa phương. Bạn có thể tồn tại, bạn có thể trụ lại lâu và bạn có thể thành công hay không thì nó tùy thuộc vào khả năng thích nghi. Người lao động có thể đáp ứng được tất cả các yêu cầu của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI, thì đương nhiên lao động đó có thể tiếp tục. Khi mà một lao động mà không đáp ứng được cái yêu cầu, kể cả bất cứ doanh nghiệp nào, kể cả là FDI hay là doanh nghiệp trong nước hay là các cái doanh nghiệp nhỏ lẻ, thì cái việc đào thải không thể tránh khỏi. Thực ra mà nói thì hiện tại cái sự đào thải vì cái độ tuổi, cái sự thích nghi vào công nghệ, vào quá trình tự động hóa thì nó mới chỉ manh nha bắt đầu diễn ra, nó chưa diễn ra quá nhiều. Nhưng mà chúng ta hãy đợi thử xem, khoảng 2 đến 3 năm sau cái bài toán đặt ra cho người lao động cũng khá là khó khăn và cũng khá là khốc liệt.
1: Vâng, và khốc liệt nhưng đó là thực tế đúng không ạ? Vậy thì khi bước vào cái sân chơi này thì lao động xứ nghệ cần tự trang bị cho mình thái độ hay là vũ khí gì để không bị hất văng ra ngoài thưa ông?
0: Thứ nhất, người lao động cũng đã cần phải trang bị cho mình một cái thái độ chuyên nghiệp, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và có thể chịu được áp lực công việc. Bên cạnh đó, để nâng cao được cái giá trị bản thân của một người lao động phổ thông thì nếu được chúng ta hãy trang bị cho mình một cái khả năng ngoại ngữ cơ bản nhất để có thể trao đổi đơn giản trong quá trình làm việc. Khi đó chúng ta đã thắng được hơn 50% những người lao động khác rồi. Và bên cạnh đó thì trao dồi kỹ năng phối hợp với máy móc. Đã đi làm thì ta phối hợp với cấp trên, phối hợp với điều phối của lãnh đạo, nhưng mà chúng ta phải đi phối hợp với máy móc, sử dụng nó làm cái công cụ để trau dồi và phát triển thêm cái kỹ năng làm việc của chúng ta. Thì lúc đó thì giá trị của mỗi người lao động sẽ được tăng lên. Trong khoảng 5 năm nữa, sự khác biệt lớn nhất của các FDI hàng đầu trong tỉnh thì họ sẽ không chú trọng đến ai khỏe hơn, ai nhanh hơn, ai làm được nhiều hơn đâu, mà người ta sẽ chú trọng là ai là người gắn bó được lâu hơn và ai là người sẽ thích nghi nhanh hơn.
1: Tự học hoặc là bị loại bỏ, mệnh lệnh của thị trường đã rất rõ ràng. Và câu chuyện của anh Vũ Xuân Hiệu đã chứng minh rằng, dù xuất phát điểm là thợ tay chân, thì chúng ta vẫn có thể làm chủ máy móc hiện đại nếu có đủ quyết tâm để giữ lấy nghề.
2: Thế nhưng một nghịch lý đang diễn ra chị Ngọc ạ. Các nhà máy FDI ở Nghệ An đang đỏ mắt tìm người, trải cả thảm đỏ để tuyển dụng hàng vạn vị trí. Từ ngày hội việc làm tại V-Ship với nhu cầu hơn 70.000 vị trí, cho đến ngày hội việc làm tại WHA cần thêm khoảng 14.000 lao động. Thế vậy mà nhiều lao động ở Nghệ An đi làm ăn xa trở về, dù có sẵn tay nghề trong tay, lại đành ngó lơ. Họ thà thất nghiệp tạm thời, hoặc là ngậm ngùi gói ghém hành lý, ly hương thêm lần nữa ra các tỉnh phía Bắc hay là đi vào miền Nam.
1: Vậy thì tại sao chỗ cần người và người cần việc thì lại không thể gặp nhau ngay trên chính quê hương mình? Và cú sốc nào đang cản bước những người thợ xa xứ trở về? Mời quý vị cùng đi tìm lời giải trong tập 2 của series Cú sốc thu nhập và nút thắt ly hương.
2: Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Đừng quên theo dõi podcast Chạm và Mở trên báo Nghệ An.vn, Spotify, NTV Go và các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Thu Hương Nguyễn Hưng, biên tập Thu Giang, thiết kế âm thanh Bình Sơn.
1: Tôi là Bảo Ngọc.
2: Và tôi là Quốc Bảo.
1: Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Du lịch cùng VOD. Du lịch cùng VOD. Du lịch cùng VOD, hành trình khám phá. Du lịch cùng VOD, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
4: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOD trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Quý vị thân mến, mỗi số phát sóng của Du lịch cùng VOD là một hành trình khám phá đầy thú vị, có thể đó là một điểm đến quen thuộc mà quý vị từng tới hay những nơi mình chưa một lần đặt chân đến hoặc là thậm chí chưa bao giờ nghe tới nó. Vì thế với Duy Anh cùng Du lịch cùng VOD và Thanh Long, quý vị vừa có thể ôn lại những kỷ niệm của mình này hoặc là có thêm những cái gợi ý rất là hay thú vị trong những cái hành trình sắp tới.
4: Vâng, và điểm đến hôm nay Thanh Long và Duy Anh muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn thuộc tỉnh Quảng Bình cũ và nay là tỉnh Quảng Trị. Và Thanh Long tin chắc là nghe cái tên thôi thì chúng ta đã cảm thấy là một cái cảm giác mát lạnh chạm vào cơ thể của mình rồi anh Duy Anh ạ. Đặc biệt là vào những ngày nắng nóng gay gắt đỉnh điểm của mùa hè như là vào tháng 6 hoặc tháng 7 thì đây sẽ là một trong những nơi vô cùng lý tưởng mà nhiều người sẽ chọn để giải nhiệt đấy.
5: Vâng, đúng như Thanh Long vừa giới thiệu, ngay cái tên thôi thì khiến cho mọi người cảm giác là vô cùng mát mẻ giải nhiệt rồi đúng không? Đó chính là khe nước lạnh, một nơi mà nước suối luôn giữ được cái nhiệt độ là ở mức 20 độ, ngay cả khi ngoài trời đang là 40 độ. Wow, như vậy thì tắm là cũng rất là lạnh đây chứ không phải đùa đúng không? 20 độ mà nhảy xuống nước 20 độ một cái thì chắc chắn là rất là lạnh.
4: Nhưng mà những ngày nắng nóng thì chúng ta thấy bình thường anh Danh ạ.
5: Vâng ạ, bình thường khi mà những ngày nắng nóng mà chúng ta đi, ví dụ đi khe suối chẳng hạn, thì hầu như mọi người thấy là đều xuống nước thì nó đều rất là lạnh. Nhưng mà đây lạnh đến 20 độ, đúng là khe nước lạnh thật phải không ạ? Nhiều người vẫn ví von khe nước lạnh giống như là một cái máy điều hòa khổng lồ và thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Và đến đây thì chúng ta sẽ cảm nhận tiếng suối chảy róc rách qua những khe đá, tiếng chim rừng gọi nhau và cả mùi hương của cỏ cây vô cùng đặc trưng nữa. Còn bây giờ thì không để quý vị phải chờ lâu nữa, hãy cùng chúng tôi hít một hơi thật sâu, tận hưởng sự thanh sạch của núi rừng Quảng Trị qua những giai điệu âm nhạc đầu tiên của chương trình ngày hôm nay để tìm thấy những điểm chạm đồng điệu với tâm hồn mình.
4: Và đó cũng chính là cảm xúc mà ca khúc Nơi Đó Có Chúng Ta Thuộc Về muốn gửi đến quý vị. Với phần thể hiện của nhóm Bức Tường, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này.

0: đất mới, từ cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ hay là những cái đặc sản lạ lẫm mà ta lần đầu nếm thử?
1: Vâng, thực ra cái câu hỏi này nếu mà để em trả lời thì nó dài lắm anh Danh ạ. Bởi vì anh cũng biết là tính của Thanh Long là một người cũng rất là hay đi chơi ấy. Cho nên là thực ra thì...
0: Và đặc biệt là thích những cái điểm
1: thích
0: mới
1: ẩm thực
0: đúng không?
1: Này, thích những cái mới, nó
0: ẩm
1: khám
0: thực
1: phá
0: thì
1: này.
0: Anh đang định nói.
1: Vâng ạ, nhưng mà em nghĩ rằng là có thể là một phần mà mình cảm thấy rằng là mình níu chân mình mà muốn ở lại lâu ấy và muốn quay trở lại nhiều lần, đó chính là một cái cảm giác ấm áp, thân thuộc, cảm giác như là mình thực sự thuộc về nơi đó. Dù là một bản làng xa xôi hay là một thành phố nhộn nhịp, thì khi mà đến một cái vùng đất nào đó mình tìm thấy được cái sự bình yên thì mình cảm giác như nó cũng là một cái phần nào trong con người của mình ấy anh ạ.
0: Vâng, vậy thì quay trở lại với điểm đến của chúng ta ngày hôm nay, khe nước lạnh viên ngọc xanh này đã chính thức trở thành một cái niềm tự hào mới của du lịch Quảng Trị rồi. Ở đây thì đảm bảo là đang còn rất là hoang sơ, và sự thay đổi này không chỉ đơn thuần trên giấy tờ hành chính đâu, nó mở ra một hành trình kết nối du lịch tuyệt vời hơn cho du khách khi về với mảnh đất Quảng Trị nắng gió.
1: Khe Đức Lạnh là một trong những khu du lịch sinh thái mới nhưng mà đã nhanh chóng nhận về những cái đánh giá tích cực của du khách trong nước và quốc tế. Khe nước thì trải qua trên địa bàn xã Kim Ngân và xã Trường Sơn, và nơi đây thì đã chinh phục biết bao người ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên bởi cái vẻ đẹp hoang sơ này, đẹp đến nao lòng giữa một cái đại ngàn rừng nguyên sinh rộng lớn.
0: Dù anh tin rằng đây sẽ là một trong những địa điểm hot nhất mùa hè này, là một trong những điểm dừng chân tắm mát, trải nghiệm ẩm thực và khám phá thiên nhiên thơ mộng, nên thơ được nhiều người yêu thích.
1: Vâng ạ, đôi khi thì giữa cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố xô bồ đông đúc này thì có lẽ là sẽ có những lúc mà chúng ta muốn tạm rời cái nhịp sống ấy, phải không anh? Chúng ta sẽ quẳng hết những cái âu lo đi và để rồi tâm hồn của mình sẽ tìm đến một nơi thật là bình yên thanh mát mà chúng ta sẽ có thật là nhiều niềm vui, những cái trải nghiệm hấp dẫn. Và nếu mà quý vị đang ở trung tâm của thành phố Đồng Hới cũ thì chúng ta sẽ chỉ cần di chuyển khoảng 40 đến 50 km là chúng ta đã bước vào một cái thế giới nó hoàn toàn khác rồi.
0: Vâng, nếu mà chúng ta xuất phát từ ngay trung tâm thành phố, khu đô thị của Nghệ An thì cũng gần thôi đúng không Thanh Long? Chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ đi xe thôi thì mọi người đã có mặt ở Khe Nước Lạnh rồi, cũng rất là thuận tiện.
1: Vâng, như vậy là cái địa điểm ngày hôm nay mà anh em mình giới thiệu thì đối với những cái du khách ở Nghệ An của chúng ta cũng rất là thuận lợi trong quá trình di chuyển đúng không ạ?
0: Đúng vậy. Nếu như mà quý vị đang còn cầm điện thoại trên tay thì quý vị có thể search ngay ở trên Google để xem Khe Nước Lạnh nó đẹp đến mức như thế nào. Đặc điểm của Khe Nước Lạnh ở đây là chúng ta thấy dòng suối có một cái đặc điểm phân tầng nước rõ rệt, rất là bề ngang cũng lớn và nhiều tầng lớp và chảy rất là dài, từ các hồ nước sâu tĩnh lặng cho đến những dòng thác nhỏ nông, tạo nên một cái không gian đa dạng cho mọi người lựa chọn cái điểm tắm của mình hay là tham gia các trò chơi lý tưởng mà lát nữa đây chúng ta sẽ giới thiệu.
1: Vâng, dòng nước thì chảy qua các cái gành đá tạo thành những thác nước nhỏ nông, và dòng chảy nhanh và mạnh và tạo ra nhiều cái bọt trắng, và nước suối chảy tràn trên các cái bãi đá mặt cát rất là nông. Và đặc biệt là ở cái khu vực này thì Thanh Long thấy là nhiều gia đình đưa các bạn nhỏ đến đây để có những cái trải nghiệm thú vị anh Doanh ạ. Nước được cung cấp từ các cái mạch nước ngầm và hệ thống rừng nguyên sinh xung quanh, giúp cho là cái nước ở đây thì khi mà đến thì chúng ta sẽ rất là bất ngờ. Nước thì trong xanh, hoang sơ và mát mẻ, đặc biệt là trong những ngày hè nóng bức thì quả thật đây là một cái điểm đến vô cùng lý tưởng. Và đến đây thì du khách cũng sẽ rất là thích thú với những cái khối đá vôi có hình thù vô cùng kỳ lạ đúng không anh Doanh?
0: Vâng, rất nhiều những cái khối đá nhấp nhô giữa làn nước trong vắt, tạo nên một cái vẻ đẹp kỳ ảo. Và điều mà Duy Anh thấy thích nhất khi tìm hiểu về Khe Nước Lạnh đó chính là cái sự giao thoa giữa những cái tiện ích và vẻ đẹp thiên nhiên, dù được đầu tư vô cùng bài bản với những chiếc cầu treo xinh xắn để chúng ta có thể check in này, những lối đi bộ uốn lượn và cả khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhưng mà nơi đây vẫn giữ nguyên được cái linh hồn hoang sơ vốn có. Không có những khối bê tông thô kệch, tất cả dường như hòa quyện vào nhau, tan chảy vào dòng suối và hơi thở của rừng già.
1: Đặc biệt thưa quý vị, nếu mà quý vị là một phượt thủ chính hiệu từ Huế hay là ngay tại Nghệ An, mình muốn làm một chuyến trải nghiệm thì lúc nãy chúng ta cũng nói rồi, khoảng cách bây giờ cũng cực kỳ thuận lợi, đặc biệt là chúng ta di chuyển trên đường cao tốc thì rất là nhanh. Còn với những cái người mà kiểu như là đam mê đi mô tô này, đi phượt như anh Dương Anh thì cái cung đường Mòn Hồ Chí Minh huyền thoại sẽ là một cái cung đường mà mang đến cho chúng ta nhiều cái trải nghiệm hấp dẫn.
0: Thanh Long nói hoàn toàn chính xác. Nếu mà đi thì anh vẫn thích nhất là đi theo cái đường Mòn Hồ Chí Minh, cảm giác lái xe trên đường nó hơi vắng vẻ một chút này.
1: Vâng.
0: Rồi lâu lâu đi qua những cái tán rừng và những cái tán rừng
1: mình có thể dừng lại
0: sau đó được chạm tay vào dòng nước mát lạnh 20 độ nữa thì chắc chắn là mọi mệt mỏi áp lực thì sẽ tan biến hết, phải không ạ? Đúng nghĩa là một cái liệu trình chữa lành cho tâm hồn luôn, không có một liều thuốc nào có thể tốt hơn, đúng không?
1: Vâng. Và bây giờ trước khi mà chúng ta khám phá tiếp những cái vẻ đẹp của khe nước lạnh thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Gác Lại Âu Lo với giọng hát của Da Lab và Miu Lê.

0: Thanh Long thân mến, nãy giờ chúng ta khen mát, khen đẹp rồi, nhưng mà có bao giờ quý vị thính giả tự hỏi là tại sao giữa muôn vàn khe suối của dãy Trường Sơn, người dân địa phương lại chỉ đích danh nơi đây là khen nước lạnh không?
1: Vâng, đúng là một câu hỏi rất là thú vị. Theo như Thanh Long tìm hiểu thì những tài liệu địa lý và lời kể của người dân bản địa thì cái lạnh ở đây thì không phải là do thời tiết đâu anh Danh ạ, mà nó đến từ kiến trúc đặc biệt của lòng đất. Nước thì len lỏi từ những cái mạch ngầm sâu trong lòng núi đá vôi, và quý vị hãy tưởng tượng là dòng suối như được dẫn qua một cái chiếc tủ lạnh thiên nhiên trước khi mà đổ ra ngoài ấy.
0: Còn nói một cách thực tế thì nó đi qua rất là nhiều hang động nổi tiếng ở Quảng Bình đúng không, rồi mới chảy ra cái khe suối này tạo nên khe nước lạnh. Đó quý vị thấy không ạ, chúng ta đi Quảng Bình thấy có rất nhiều là hang động ở đây mà. Thảo nào mà người ta còn gọi đây là Hạ Long thu nhỏ nữa. Những cái phiến đá vôi ở đây có hình thù rất là hay, chúng không nằm im lìm mà nó cứ nhấp nhô trải dài như những hòn đảo nhỏ ở dưới dòng suối vậy. Và có những cái đoạn nước lặng đi xanh ngắt một màu lục bảo, soi rõ cả những rặng đá phía bên dưới. Đó chính là cái nét kiến trúc mà thiên nhiên mất hàng triệu năm để mài giũa tạo nên.
1: Vâng, và điểm khác biệt nhất chính là dù có bàn tay con người đầu tư, nhưng mà những chiếc cầu treo hay là lối đi bộ thì đều được thiết kế nương theo dòng chảy của đá và không có cái sự khiên cưỡng. Tất cả hòa là một ạ. Và đến đây thì chúng ta không chỉ đi du lịch mà là đang chiêm ngưỡng một cái bản giao hưởng của đá, nước và rừng già, với những người mà họ sẽ thật sự tập trung cảm nhận được cái vẻ đẹp của thiên nhiên ngay tại cái thời điểm lúc đó, thì họ sẽ lắng nghe được những cái âm thanh rất là thú vị anh Danh ạ.
0: Vâng, lãng mạn quá phải không ạ? Hôm nào thì Thanh Long làm một chuyến cũng bắt đầu đang mùa rồi đúng không? Làm một chuyến đến đây cảm nhận xem rồi lắng nghe hơi thở rừng già như thế nào.
1: Em đi thì sẽ gọi anh đi mà.
0: Trao đổi lại cho quý vị nhé.
1: Nhất định là Thanh Long sẽ mời anh Danh cùng đi chứ.
0: Vâng ạ, ai đến đây thì chắc chắn Thanh Long biết không, cũng đều sẽ ấn tượng với một cái mê cung đá được sắp đặt vô cùng tinh vi, khác với những con suối vùng đồng bằng thường có đáy cát và đôi khi là có những chỗ gần sông thì có cả đáy bùn nữa. Nhưng mà lòng khe ở đây là một hệ thống phiến thạch vôi xếp chồng vô cùng đẹp.
1: Chúng ta sẽ có cảm giác như là đang được ngắm nhìn cái bảo tàng địa chất ngoài trời. Những khối đá vôi ở đây thì không sắc lẹm mà chúng được dòng nước mài mòn qua rất là nhiều năm, tạo thành những cái đường cong mềm mại, nhẵn nhụi. Và có những cái phiến đá rất là lớn, phẳng lì như là mặt bàn, nằm soi bóng bên dòng nước xanh lục bảo ạ.
0: Đúng là những kiến trúc sư thiên nhiên đã tạo ra những hồ bơi tự nhiên, ngăn dòng chảy thành từng tầng, từng lớp, khiến nước đổ xuống nhẹ nhàng như những dải lụa trắng, chứ không gầm thét như thác đổ. Khu vực tắm khá an toàn nên nhiều gia đình đưa các bạn nhỏ đến đây để trải nghiệm.
1: Vâng, nhưng mà đừng mải mê tắm mà quên mất những cái âm thanh lúc nãy Thanh Long vừa mới chia sẻ với anh Danh nhé. Có một chi tiết mà Thanh Long tin là chỉ có ở khe nước lạnh, đó chính là kiến trúc âm thanh. Quý vị hãy tưởng tượng là vì dòng suối chảy qua các cái khe đá vôi và có hốc rỗng, cho nên là tiếng nước chảy ở đây thì không đơn điệu, có chỗ thì róc rách như tiếng đàn tranh, có chỗ lại trầm đục như tiếng trống đại ngàn khi nước len lỏi qua những hang hốc ngầm ạ.
0: Vì thế nhiều du khách cảm giác đứng giữa cầu treo, hít hà mùi nhựa rừng, nghe cái bản giao hưởng này thì mọi cái giác quan đều như được đánh thức hoàn toàn.
1: Vâng.
0: Và trước khi tiếp tục khám phá thêm những điều thú vị ở khe nước lạnh, tiếp nối chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Việt Nam đi hôn và yêu với tiếng hát của Phạm Hồng Phước.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Duy Anh và Thanh Long trong chương trình du lịch cùng VOV của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trực tiếp trong khung giờ từ 7:30 đến 8:30 các ngày thứ ba và thứ bảy hàng tuần và phát lại vào các khung giờ khác trong tuần. Vâng ạ, anh Duy Anh ơi, kể ra thì chúng ta cũng làm khá là nhiều chương trình du lịch cùng VOV rồi phải không anh?
1: Nhưng mà cái cảm giác của Thanh Long có biết thế nào? Mà anh thì anh rất là thích khi mà chúng ta làm về những cái điểm mới ấy Thanh Long, những cái điểm mà chưa được khai thác nhiều về du lịch, nó đang còn rất là hoang sơ và thiên nhiên, và đặc biệt là những cái khu resort hay là những cái khu homestay, nhưng mà người ta biết cách đầu tư, người ta giữ được cái vẻ hòa quyện, mặc dù cũng xây dựng lên những cái nơi lưu trú, những cái nhà, những cầu, nhưng mà người ta biết làm cái cách để cho nó hòa quyện với cảnh quan thiên nhiên xung quanh, thì những cái nơi đó là cái nơi mà mình thích nhất.
0: Vâng, với anh Danh là một người mà đi du lịch rất là nhiều nơi rồi, ở cả trong nước và nước ngoài nữa, thì không biết là cái gu mà anh thích khám phá những cái điểm đến là như thế nào? Thích về tìm về vẻ đẹp mà hoang sơ, bình yên, hay là đến với những cái trung tâm, những cái thành phố lớn, hay là như thế nào ạ?
1: Nói thật với Thanh Long là lúc này lúc khác thôi, được đi chơi là mình cảm thấy là sướng lắm rồi. Cho nên đôi khi ngày hôm nay mình thích cái điểm như thế này, nhưng mà cái đợt khác đi cùng với một cái nhóm bạn hay là đi cho một cái mục đích khác thì mình lại thích đến một cái điểm đông vui chẳng hạn.
0: Vâng ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với khu vực khe nước lạnh mà lúc nãy Duy Anh và Thanh Long đang giới thiệu đến quý vị và các bạn. Cái điểm khác biệt lớn nhất của khe nước lạnh so với rất là nhiều khe suối khác ở dải đất miền Trung đó chính là cái độ trong của nước ạ. Và do nền địa chất là đá vôi đặc hữu, và nước ở đây thì có màu xanh đặc trưng như là đồng Xuân Phát, một cái màu xanh lục bảo trong vắt. Và dù quý vị đứng ở độ sâu ngang thắt lưng thì vẫn có thể nhìn thấy từng vân trên đá, từng đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội, và kiến trúc này thì không cần đến cái bàn tay của con người tô vẽ, nó tự thân đã là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ rồi. Và anh Duy Anh thân mến, và bây giờ để mà chúng ta hiểu rõ hơn về cái quá trình phát triển du lịch ở khu du lịch khe nước lạnh cũng như là những cái đổi mới trong mùa du lịch năm nay, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị khách mời rất là đặc biệt, đó chính là anh Đặng Đại Ngôn ạ, là chủ đầu tư khu du lịch khe nước lạnh. Alo ạ.
2: Xin chào MC và quý thính giả đây phát thanh truyền hình Nghệ An ạ.
0: Dạ vâng ạ.
1: Xin chào anh, cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình du lịch cùng VOV của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay.
0: Vâng. Khe nước lạnh là một cái tên đang cực kỳ hot trên bản đồ du lịch Quảng Trị hiện nay. Vậy thì anh Ngôn có thể chia sẻ một chút là cái cơ duyên nào mà đơn vị đã quyết định đầu tư và biến một cái vùng suối nguồn hoang sơ thành một cái khu du lịch sinh thái bài bản như thế này ạ?
2: Thì trực tiếp trả lời câu hỏi của MC thì được thấy là bản thân tôi cũng rất vui khi có cơ hội được chia sẻ về cái sự hình thành của khu du lịch sinh thái khe nước lạnh.
0: Vâng.
2: Với quý thính giả.
0: Vâng.
2: Thì thực ra cũng là một cái cơ duyên rất tình cờ. Năm 2017 thì trong một lần tình cờ ghé về cái bản Cối Đá nơi có cái khe nước lạnh này á, thì thực sự là tôi bị choáng ngợp bởi vì vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ cũng như dòng suối nơi đấy, thì nó rất đặc biệt. Cái làn nước thì nó trong xanh và nó mát lạnh cuối năm, và cái điều đặc biệt hơn nữa là cái dòng suối này nó được chảy hoàn toàn trên những cái phiến đá mà được thiên nhiên băng mòn hàng triệu năm tạo nên, những cái vẻ đẹp nó rất kỳ vĩ. Thì lúc đó tôi nghĩ rằng là một nơi đẹp như thế này mà nếu như mà được đầu tư bài bản mà theo hướng du lịch sinh thái và vẫn giữ được cái nét đẹp nguyên sơ thì chắc chắn nó sẽ trở thành một cái điểm đến rất là đặc biệt. Và từ suy nghĩ đó thì chúng tôi bắt đầu bắt tay vào xây dựng cái dự án để mà phát triển sẽ khai được lệnh như ngày hôm nay.
0: Vâng ạ.
1: Như quý vị cũng biết là những cái người mà quý vị mà đi chơi nhiều chắc mọi người cũng nhận ra là như anh Ngôn vừa chia sẻ, có một cái điểm rất hay, đó là nếu mà chúng ta đầu tư hay là chúng ta đến với một cái điểm du lịch thiên nhiên sinh thái chẳng hạn, mà nó còn cái phần xây dựng nó hòa quyện được với cái cảnh quan thiên nhiên, nó không bị chống với cái cảnh quan xung quanh, thì phải nói là nó cái du lịch khiến người ta thích thú, và cái du lịch chắc chắn sẽ rất phát triển, phải không ạ? ở cái khu của anh Ngôn thì nếu như mọi người lên Google search ngay thì cũng sẽ cảm nhận được điều này. Ở đây ưu tiên sử dụng các vật liệu như tre, gỗ rất là mộc mạc, và trong cái quá trình thi công vận hành thì bên anh có gặp những cái thách thức, những cái khó khăn nào khi mà phải vừa đảm bảo tiện nghi cho du khách lại vừa không làm ảnh hưởng đến cái hồn cốt của núi rừng Trường Sơn ạ?
2: Thì có thể nói là cái quá trình từ thiết kế khảo sát cho đến thi công khai được lên là một cái bài toán mà nó cực kỳ khó khăn cho kể cả đội ngũ kiến trúc sư cũng như là ban quản lý dự án khi mà thi công cái công trình này. Thì cũng mất bí một chút về quy trình giảng Nghệ An là công trình khai được lên là do một kiến trúc sư cực kỳ nổi tiếng, cũng là một người con của Nam Đàn Nghệ An là thiết kế. Kiến trúc sư Lê Vũ Hồng Quang là một trong những kiến trúc sư đạt nhiều giải kiến trúc quốc gia cũng như quốc tế. Anh này là khi tôi mời về ở khai được lên thì cũng rất tâm huyết với cái công trình kiến trúc xanh và nó mang cái hơi hướng bảo tồn cái thiên nhiên như kiểu khai được lên đấy. Thì nó gặp cái khó khăn nhất là với cái địa hình ở khai nước này là nó rất phức tạp, gần như là nằm hoàn toàn trên đá tai mèo và cả cái khối đá tự nhiên. Và khi mà thi công công trình này thì ban quản lý dự án thì khi mà xây dựng cái nhà hàng là cái công trình tài chính của dự án á, công trình này nó rộng khoảng 630 m2 với một cái lượng sắt thép và những cái tàu kiên gỗ thực sự khổng lồ và nó nặng, nên đội ngũ kiến trúc sư cũng như ban quản lý dự án thì ra một quyết định là phải mở một con đường chạy song song với nhà hàng để dùng xe cẩu vào để cẩu cả cái cẩu kiên mới thi công được. Tuy nhiên khi mà tôi thấy nếu như mở đường thì đòi hỏi là phải phá cây cối và đòi hỏi phá một cái diện tích rừng đáng kể để mở đường. Thì tôi không đồng ý phương án này và tôi quyết định là phải thi công bằng thủ công. Dù là nó đổi cái chi phí thi công lên rất lớn. Đương nhiên là bảo tồn được cái thiên nhiên và nó có một cái nhà hàng mà như hiện tại bây giờ là bốn phía là đều là những cái mảng rừng nó bao quanh ở cái nhà hàng luôn, nó rất đẹp. Thì cái này là một trong những cái bài toán mà tôi cũng là mình dàn cũng như là quyết đoán để mà chấp nhận mình bỏ ra một khoản chi phí nhân công nó đổi lên gấp nhiều lần, nhưng mà nó bù lại nó mình giữ được cái cảnh quan gần như là nguyên bản.
0: Vâng ạ.
2: Nên nó có cái

0: vẻ đẹp nguyên bản như hiện tại là cũng cũng có nhiều cái quyết định nó đã táo vào trong cái vấn đề xây dựng.
1: Vâng ạ. Và bây giờ thì chúng ta cảm thấy rất là hài lòng đúng không anh? Mặc
0: à,
1: dù
0: đúng
1: là
0: rồi, thì
1: cái
0: trong cái quá trình này thì cơ bản là cái quan điểm của cá nhân mình cũng là một người cực kỳ yêu thiên nhiên. Và
1: vâng,
0: mình theo đuổi những cái giá trị mà thiên nhiên ban tặng mình rất trân quý.
1: Vâng ạ.
0: Và khi xây dựng Khai Nực lên thì mình cũng phát triển du lịch cũng phải theo cái hướng là nó tôn trọng thiên nhiên và giữ được cái hồn cốt của cái rung núi mà
1: vâng
0: thiên nhiên là ban tặng.
2: Không biết Thanh Long thấy như thế nào, nhưng mà doanh riêng bản thân mình thì mình cảm thấy là nghe những cái chia sẻ của anh Ngôn vừa rồi, cảm nhận trong đó rất là nhiều
1: cái
2: những
1: tâm huyết
2: cái tâm huyết và cái tình yêu, cái sự trân trọng dành cho cái mảnh đất này, chứ không chỉ là một cái cuộc đầu tư kinh doanh nữa.
1: Vâng, và em nghĩ rằng là với anh Ngôn là một người mà anh ấy là một người con của quê hương, và đặc biệt là anh ấy phát hiện ra cái Khe Nước Lạnh cái thời gian 2017 thì bây giờ là cũng gần 10 năm rồi phải không anh? Nếu mà mình đến một nơi mà của quê hương mình mà đẹp như thế, mà mình cảm giác như là mình hờ hững hay là mình có khả năng để biến cái vùng đất này, biến cái nơi này trở thành một cái nơi mà nhiều người được biết đến này, khám phá này, mà mình không làm thì rất là áy náy đúng không anh?
0: Dạ đúng rồi.
1: Vâng ạ. Vậy thì so với những cái ngày đầu thì em biết đây là một trong những cái địa điểm du lịch mới của tỉnh Quảng Trị và mới được khai thác hoạt động từ khoảng 2 năm nay thôi phải không ạ?
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Vâng, vậy thì bây giờ so với những ngày đầu mới đi vào hoạt động thì Khe Nước Lạnh của năm 2026 đã có những cái bước tiến hay là những cái hạng mục dịch vụ mới mẻ như thế nào để tạo nên cái sự bất ngờ cho du khách, đặc biệt là với những cái du khách mà họ đã đến đây 1-2 lần rồi ạ?
0: À, thì cũng chia sẻ với anh chị cùng với quý thính giả luôn. Thì quan điểm của mình thì làm du lịch luôn luôn thì nó phải luôn luôn tự làm mới.
1: Vâng.
0: Vì trong quá trình đón khách thì sẽ có rất nhiều khách họ có một cái tình yêu về thiên nhiên thì họ sẽ quay lại. Đương nhiên là sau đó thì người ta quay lại vẫn có cái gì đó nó mới mẻ hơn so với những cái lần trước. À, để nó tạo một cái nó không có cái sự nhàm chán trong cái vấn đề trải nghiệm của du khách. Thì trong năm 2006 này thì Khe Nước Lạnh cũng có một số cái điểm mới so với hai mùa đón khách trước. Thì đợt Tết vừa rồi thì chúng tôi cũng đầu tư thêm các điểm check-in. Đặc biệt là xây dựng thêm một cái sàn đào để chuyên dành cho khách check-in. Trong đó là chúng tôi cũng được những xuân vừa rồi thì cũng nhập về ba cây hồng tây cổ thụ từ Tây Bắc cũng đưa về Khe để phục vụ cho khách đến chụp ảnh vui chơi.
1: Vâng ạ.
0: Và một cái điều đặc biệt nữa trong năm 2006 này thì năm Ngọ nên Khe cũng đầu tư làm thêm một cái linh vật nửa bằng gỗ lũa độc bản.
1: Vâng.
0: Cũng rất đặc biệt đấy.
1: Độc bản duy nhất ở Việt Nam đấy ạ.
0: Nó rất độc đáo và nó cực kỳ gần gũi thiên nhiên, nó vẫn hòa quyện vào cái không gian cây cối và núi rừng của Khe chứ nó không bị chọi.
1: Vâng.
0: Bằng vật liệu bằng gỗ lũa, tức là cái gỗ mà nó đã qua sự bào mòn của thời tiết, của khí hậu, của nước cũng có một thời gian rất dài rồi. Nên cái con ngựa này cũng được các nghệ nhân ở Thái Nguyên chế tác, và khi du khách đến Khe thì cũng rất thích thú khi chụp ảnh về cái linh vật năm 2006 của Khe Nước Lạnh.
1: Vâng ạ.
0: Ngoài ra thì Khe cũng đầu tư đang thiết bị thêm các làm mới các như thuyền tay giác, rồi thêm phao bơi, rồi các cái công trình nó phụ trợ khác để đảm bảo là khách đến là nếu quay lại là vẫn cảm nhận được có cái sự thay đổi.
1: Vâng ạ.
0: Và cái sự nhàm chán.
1: Vâng.
2: Ở Quảng Bình thì mọi người cũng biết là có rất nhiều hang động này, sông suối ao hồ nổi tiếng. Vậy thì theo anh Ngôn, nơi đây em biết là nơi đây được đánh giá rất tích cực từ cả khách trong nước và khách quốc tế, thì theo anh thì điều gì khiến cho Khe Nước Lạnh tạo nên một cái cảm giác đặc biệt ấn tượng cho du khách ạ?
0: Thì trong quá trình vận hành thì tôi cũng hay thăm dò ý kiến của khách hàng.
1: Vâng.
0: Và cũng có nhiều khách thì cũng tâm sự là nó khi đến Khe là cái điều mà khiến được khách ấn tượng nhất đó là mình đầu tư xây dựng nhưng vẫn giữ gần như là cái thiên nhiên hoang sơ nguyên bản.
2: Vâng.
0: Và cái cách đầu tư thì của mình từ cái hệ thống nhà hàng, sàn đào, nhà vệ sinh thì được đầu tư rất bài bản và nó chỉnh chu đến từng cái chi tiết nhỏ.
1: Vâng ạ.
0: Thì Khe Nước Lạnh thì mình đầu tư cùng khối lượng đầu tư cũng rất lớn, nhưng mà vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên của rừng và đặc biệt là của rừng suối. Và các cái hạng mục thì đều được đội ngũ thi công nó chăm chút, nó cực kỳ cẩn thận.
1: Vâng ạ.
0: Và một điều đặc biệt nữa là khách ấn tượng nhất là với khu nhà tắm táng và khu nhà vệ sinh của Kha. Nó nằm giữa rừng như vậy nhưng mà tự nhiên có một cái khu nhà vệ sinh được đầu tư nó rất hiện đại và sạch sẽ. Và cái thiết kế thì cũng nó theo hướng hòa lẫn với thiên nhiên chứ nó không tạo cảm giác bị công hóa hay là nó tách biệt về cảnh quan xung quanh.
1: Vâng.
0: Tức là cái công trình xây dựng cũng như thiên nhiên là nó hòa là một. Nó không sự tách biệt, nó có cảm giác như là xây dựng mà như không xây dựng.
1: Vâng.
0: Nên du khách là nó cực kỳ ấn tượng về cái đó.
1: Vâng.
0: Và một điều đặc biệt nữa là đặc biệt là khách nước ngoài ấy, thì họ chia sẻ rằng là họ thích cái cảm giác là được hòa mình thực sự vào thiên nhiên. Rồi được nghe tiếng suối, tiếng rừng, rồi cũng như là nhưng mà vẫn được hưởng các cái tiện nghi đầy đủ cần thiết.
1: Vâng ạ. Vậy thì có rất là thú vị cho một chuyến đi đúng không anh?
0: Thì đó cũng là một điều khác biệt mà chúng tôi luôn cố gắng xây dựng và phát triển cho khai được mình.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ,
1: có thể nói là đây là một cái nơi rất là lý tưởng để có những cái trải nghiệm và những cái khám phá. Rồi với nhiều người thì còn là một nơi thực sự chữa lành nữa. Vậy thì ở tại khe nước lạnh của mình thì Thanh Long biết là hình như là có cái dòng chữ là thả buồn trôi đúng không ạ? Suối đầu nguồn thả buồn trôi phải không anh?
2: Rất là hợp lý với khung cảnh.
1: Vậy thì không biết là anh đã từng được chứng kiến hay là nghe kể một cái câu chuyện của một vị khách nào đã thực sự tìm thấy cái sự chữa lành tại đây chưa?
0: Thì thực sự là cái này thì cái câu thả buồn trôi này là cũng xuất phát từ du khách ạ.
1: Dạ.
0: Người ta cứ cộng gọi một nhiều nhóm khách đến thì ngồi bên cái dòng suối nó chảy róc rách giữa
1: buồn trôi thật đấy.
0: Núi rừng. Và với cái không gian nó thực sự hoang sơ và tĩnh lặng thì người ta thốt lên là ngồi đây là nó thả buồn trôi. Thì có thể nói là cũng nhiều du khách nó chia sẻ nó rất xúc động. Sau khi những cái áp lực cuộc sống thì họ đến xe thì nó cảm thấy nhẹ lòng.
1: Yeah.
0: Và nó cũng cảm giác nó bình yên và nó cũng xả stress, nó đi rất nhiều.
1: Vâng.
0: Thì khi mà nghe khách hàng chia sẻ những cái đó thì chúng tôi cũng thấy rằng mình cũng làm được một việc như đó, dù là làm dịch vụ nhưng mà cũng có rất có ý nghĩa trong cái vấn đề chữa lành cho những cái khách mà có những cái áp lực hoặc là xa rời số thì trong một khoảng thời gian ngắn để reset lại bản thân ấy.
1: Vâng.
0: Thì chúng tôi cũng rất thấy cũng mình làm điều đó có ý nghĩa.
1: Sắp tới thì biết đâu anh lại đón thêm rất là nhiều những du khách đến từ Nghệ An và trong đó thì có Duy Anh và Thanh Long và ekip của chương trình đấy ạ.
2: Vâng.
0: Cũng là một bí về Thanh Long là thì nguồn khách chính của khách nước lạnh bây giờ là ngoài những người địa phương Quảng Trị ra thì khách Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội là vẫn đang còn chiếm cái xu hướng rất lớn.
1: Vâng ạ.
0: Vâng. Là ba cái nguồn khách chính đại khái là bây giờ trong đó có Nghệ An là địa phương có cũng nhiều khách du lịch đến khá nhất đấy.
1: Dạ.
2: Vâng ạ. Và là một người rất là yêu thích và gắn bó với cái vùng đất này thì theo anh Ngôn đều có một cái trải nghiệm trọn vẹn tại đây, từ những cái dịch vụ tắm suối, zip line rồi ẩm thực, thì du khách khi đến đây thì cần nên chuẩn bị những gì và cái hành trình trong bao nhiêu ngày là phù hợp ạ?
0: Hiện tại thì khá đang còn đón khách để vui chơi trong ngày thôi.
2: Vâng ạ.
0: Đến vui chơi trong ngày. Và cơ bản là cùng các cái trò chơi suối nhẹ nhàng và vạn cảnh nên du khách khi đến khe cũng chuẩn bị đơn giản đó, như là quần áo gọn nhẹ, rồi đồ bơi, rồi dẹp chống trơn. Và nếu như mà mình khi chụp ảnh thì có cái túi đựng điện thoại chống nước là những cái cần thiết. Còn cái nữa là vì ở xe là nó vấn đề liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường nên ở nhà tắm táng ở xe là không trang bị gì đâu đâu.
1: Vâng ạ.
0: Nên cách mà nếu như mà khi mà tắm suối trong muốn tắm táng có gối đâu thì mình cũng mang theo.
1: Vâng.
0: Vì cái này cũng theo cái xu hướng chung là mình bảo vệ môi trường nên mình xe không tăng cấp những cái này.
1: Vâng ạ.
0: Và ngoài ra thì khi đến xe thì những cái vật dụng nó đơn giản như vậy thì với một tinh thần cực kỳ thoải mái để hòa mình với thiên nhiên. Và còn các cái dịch vụ mà trải nghiệm thì bên xe đã chuẩn bị đầy đủ cho du khách, từ áo phao, chòi nghỉ, rồi kayak, rồi là tất cả các cái thứ mà liên quan đến trải nghiệm bài xe. Để cả bảo hiểm du lịch thì bến xe là chuẩn bị đầy đủ cho du khách rồi ạ.
1: Vâng, và ẩm thực ở đây thì cũng rất là phong phú và mạnh. Mặc dù là Thanh Long chưa được đến nhưng mà xem các cái clip review ở trên mạng ấy thì lại rất là cảm thấy rất là thích thú với cái nơi này ạ. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ của anh Ngôn trong chương trình hôm nay. Anh đã đến với chương trình và có nhiều những cái thông tin thú vị và hấp dẫn để giới thiệu khu du lịch Khe Nước Lạnh ở tỉnh Quảng Trị ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều và chúc anh là mùa hè năm nay sẽ đón được nhiều du khách đến để tham quan trải nghiệm, đặc biệt là những cái du khách từ Nghệ An ạ.
0: Thì một lần nữa là cảm ơn Thanh Long và chương trình và quý khán giả đã lắng nghe mình chia sẻ một chút về Khe Nước Lạnh.
1: Dạ.
0: Và Khe Nước Lạnh thì cũng rất mong được chào đón mọi người đến trải nghiệm, mà đặc biệt là những vị khách cực kỳ tân quý và yêu thương đến từ cái vùng đất địa linh nhân kiệt Nghệ An ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Ngô ạ. Cảm ơn anh Ngô rất là nhiều. Và quý vị thân mến, trước khi tiếp tục khám phá những cái điểm đẹp và thú vị ở Khe Nước Lạnh thì chúng ta cùng nhau thay đổi không khí một chút, quay trở lại với âm nhạc cùng với Nhạc Của Rừng và Đen Vâu.

0: Nay chương trình đang giới thiệu đó chính là khe nước lạnh. Lúc nãy thì chúng ta cũng vừa được trò chuyện với một người làm du lịch rất là tâm huyết, phải không anh Duy Anh? Anh Đặng
1: Vâng
0: Đại
1: ạ.
0: Ngôn ạ, một chủ đầu tư tại khu du lịch khe nước lạnh. Và qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta càng hy vọng rằng là trong thời gian tới khe nước lạnh sẽ được đầu tư này, và sẽ có nhiều những cái dịch vụ hơn nữa để cho những cái du khách đến đây có đầy đủ cái sự khám phá và trải nghiệm của mình ạ.
1: Vâng, với những ai ưa thích vận động và muốn cảm nhận cái lạnh dưới 20 độ một cách trực diện nhất thì khu trò chơi dưới nước là một thiên đường thực
0: Đúng
1: thụ.
0: rồi.
1: Chúng ta có thể tham gia chèo thuyền kayak, thử thách lòng can đảm với thuyền vượt thác. Ở đây có khá nhiều cái tầng thác khác nhau và cái cảm giác bay bổng trên không trung cùng với high wire hay là zip line ngắn cũng rất là thú vị.
0: Nghe đến zip line là em cảm thấy phấn khích rồi anh Danh ạ. Thực sự là cái lần đầu tiên mà khi em chơi trò này là em rất là sợ, nhưng mà sau đó thì đi được một lần rồi để lại muốn tiếp tục quay trở lại.
1: Cái cảm giác mà mình bỗng nhiên bị hững một
0: Đúng
1: cái rồi
0: rồi,
1: rồi rồi rơi xuống
0: bị
1: nước,
0: đẩy xuống á.
1: nó rất là kích thích đúng không? Anh mà khi đi đến những cái nơi mà có cái trò zip line này, anh thường anh chơi đi chơi lại rất nhiều lần luôn đấy.
0: Vâng, em thì lại vừa lần đầu tiên thì sợ, nhưng mà lại nhảy trên một cái cung đường zip line có thể nói là xa nhất của Việt Nam hiện tại đấy. Thấy đúng là thực sự là quãng thời gian đó mình đã đi qua nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau anh Danh nhé.
1: Vâng, và đến với khe nước lạnh thì cho dù bạn là người hướng nội hay hướng ngoại thì cũng đều phù hợp đúng không? Nếu người hướng nội thì bạn hoàn toàn có thể đi lên đến đầu nguồn và thả buồn trôi đúng không?
0: Câu slogan ở đây này, suối đầu nguồn thả buồn trôi đấy.
1: Có một cái khoảnh khắc tại khe nước lạnh mà Duy Anh tin là bất cứ ai khi chạm mặt cũng phải lặng người đi một chút vì sự thấu hiểu. Thanh Long biết đó là cái điều gì không?
0: Lúc nãy em vừa mới nói con gì nữa?
1: Một cái dòng chữ nó
0: thả
1: đơn,
0: buồn trôi.
1: Một cái dòng chữ nó đơn giản thôi đúng không? Nhưng mà lại có cái sức nặng vô cùng. Nó như một cái lời nhắc nhở nhẹ nhàng cho những cái bước chân đang mệt mỏi.
0: Vâng, cuộc sống của chúng ta thì vốn dĩ muôn hình muôn vẻ đúng không anh? Có những ngày nắng đẹp rạng rỡ và chắc chắn cũng không thiếu những ngày đổ dông, những ngày mà buồn đến nao lòng ấy. Nhưng mà em nghĩ là với những ai mà đang có tâm trạng không tốt này, chúng ta đến đây nhìn cái dòng chữ ấy dường như là đã vỗ về mình ấy. Dù thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng sẽ sống hết mình với cuộc đời này, và đừng vội chôn vùi những điều chôn vùi mình trong những cái nỗi buồn hay là những cái gì đó mà làm cho mình không vui thì quên hết đi.
1: Vâng, nó rõ ràng một cái tinh thần chữa lành đúng không? Mà khu du lịch muốn gửi gắm, thay vì giữ chặt những cái niềm riêng trong lòng, sao chúng ta không cứ xách ba lô lên mà đi đến một nơi thật xa. Tại khe nước lạnh thì quý vị sẽ tìm thấy cho mình một góc trời riêng để thiên nhiên an ủi vỗ về những cái tổn thương, cũng như là để dòng nước lạnh dưới 20 độ kia cuốn trôi những cái ưu phiền, để tâm hồn mình được nhẹ nhõm và như chính dòng suối đầu nguồn này vậy.
0: Có lẽ đó mới là giá trị thực sự mà du khách tìm thấy ở đây. Không chỉ là những cái trò chơi cảm giác mạnh, mà là một khoảng lặng để chúng ta tái sinh cảm xúc của mình. Sau khi mà chúng ta vượt qua những gành đá, sau những nụ cười sảng khoái ở trên thuyền kayak, ta lại ngồi bên bờ suối, nhìn dòng nước chảy trôi và thấy lòng mình bình yên đến lạ. Một hành trình mà chúng ta sẽ tìm lại chính mình này, để thấy là cuộc đời này vẫn còn rất là nhiều điều đáng để nâng niu và trân trọng, phải không anh Danh?
1: Vâng ạ, và sau khi tâm hồn đã được thả buồn trôi và nhẹ tênh bên suối đầu nguồn rồi, thì có một việc mà Duy Anh tin là không ai cưỡng lại được, đó là lưu giữ những cái khoảnh khắc tuyệt đẹp với thiên nhiên ở đây đúng không?
0: Vâng, đã đến một nơi được mệnh danh là Hạ Long giữa đại ngàn mà lại không check in thì thật là phí. Và quý vị biết không ạ, tại khe nước lạnh dường như là mọi ngóc ngách đều được thiên nhiên sắp đặt để trở thành một studio ngoài trời hoàn hảo. Chúng ta chẳng cần máy ảnh quá xịn hay là áp chỉnh màu cầu kỳ đâu, chỉ cần đứng vào những cái dòng thác nhỏ trắng xóa, hay là ngồi bên những cái bãi đá thì hay là những cái tán cây cổ thụ vươn mình soi bóng là chúng ta đã có ngay được cái bức ảnh sống ảo cực kỳ chất rồi ạ. Những cái phụ kiện tự nhiên này mang lại cho bức ảnh một sức sống rất là riêng, vừa mộc mạc lại vừa tràn đầy năng lượng xanh.
1: Vâng ạ, sau một hồi mải mê tạo dáng khi vừa đến nơi này, vừa choáng chắc chắn là hầu như cái hành trình Duy Anh nghĩ là ai cũng sẽ như thế này. Đó là đầu tiên là đến là choáng ngợp với cái vẻ đẹp thiên nhiên ở đây này, rồi muốn chụp ảnh check in lưu lại khoảnh khắc rất là nhiều này. Sau đó là bắt đầu tắm mát, tham gia các trò chơi ở đây. Chắc chắn là sau một cái hành trình như vậy thì một cái tín hiệu mà ai cũng nhận được đó là cái bụng bắt đầu đói cồn cào đúng không? Và đây cũng là lúc mà chúng ta bước vào một cái trải nghiệm đánh gục các giác quan, khám phá ẩm thực vùng đất Quảng Trị ngay chính tại nơi đây, mà như lúc nãy anh Đại Ngôn có giới thiệu là ở đây có một cái nhà hàng được đầu tư rất là cầu kỳ đúng không?
0: Nhắc đến thôi là đã cảm thấy là trong lòng cồn cào nôn nao rồi anh Danh ạ. Ẩm thực ở đây thì không cầu kỳ, không xa hoa, mà chinh phục bằng cái sự bình dị, dân dã của quê hương. Quý vị hãy tưởng tượng nha, chúng ta sẽ có một cái mẹt rất là nhiều những cái đồ ăn này, gà nướng này, rồi là thịt nướng xiên này đúng anh, và đặc biệt là có rất là nhiều những cái loại bánh đặc trưng ở Quảng Trị nữa, tất cả

0: Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua một cái hành trình vô cùng thú vị và ấn tượng. Và Thanh Long tin chắc là sau chương trình hôm nay chúng ta giới thiệu về cái điểm đến này thì rất là nhiều người sẽ cầm ngay chiếc điện thoại của mình lên, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ search trên Google địa danh nơi Khe Nước Lạnh thì sẽ có những cái gì thú vị. Và đó cũng là động lực để mọi người có một cái chuyến đi gần nhất, phải không anh Danh?
1: Thanh Long biết không, nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở Khe Nước Lạnh thôi thì chỉ mới chạm một phần cái vỏ xinh đẹp của vùng đất xã Trường Xuân này thôi. Nếu như mà mọi người coi Khe Nước Lạnh như một viên ngọc xanh thì vùng đất xung quanh chính là một cái hộp báu vật chứa đầy những cái giá trị lịch sử và tâm linh. Quý vị biết không, từ ngay vị trí mà chúng ta đứng ở Khe Nước Lạnh thì chỉ cần di chuyển thêm một quãng ngắn nữa thôi, hành trình của chúng ta sẽ mở ra những cái điểm chạm vô cùng thú vị khác nữa.
0: Nhắc đến đây thì Thanh Long lại nghĩ ngay đến nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau khi để cơ thể mình được thư giãn với nước suối này, việc tìm về những cái nơi lưu giữ những cái ký ức về vị đại tướng kính yêu của dân tộc sẽ khiến cho chuyến đi của chúng ta trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn bao giờ hết. Một cảm giác tự hào và ấm áp vô cùng ạ.
1: Và không chỉ có thế, hành trình của chúng ta còn có thể tiếp nối bằng việc ghé thăm lăng mộ lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh hay tìm về sự tĩnh tại ở chùa Hoàng Phúc, một trong những ngôi chùa phổ biến ở miền Trung. Và mỗi bước chân chúng ta đi là một lần lật mở từng trang lịch sử, từng nét văn hóa đặc trưng của vùng đất.
0: Vâng ạ, và quý vị thân mến, bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều nữa. Trong ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với ca khúc Xoay Hè Khác Lạ. Và ca khúc này thì cũng sẽ khép lại 60 phút của hành trình du lịch cùng VOV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Long và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

Bạn đang căng thẳng trước những mâu thuẫn vợ chồng, đau đầu vì cách nuôi dạy con cái, muốn trò chuyện về những tâm tư thầm kín hay bối rối trước một tình huống khó xử trong gia đình. Các chuyên gia về tâm lý học, xã hội học sau kinh nghiệm của chương trình sẽ sẵn sàng lắng nghe, đồng hành và đưa ra lời khuyên chân thành, thiết thực nhất. Dù câu chuyện của bạn là gì, chúng tôi tin rằng mọi vấn đề đều có cách giải quyết và bạn không đơn độc trên hành trình dựng xây tổ ấm. Hãy chia sẻ với chúng tôi chương trình Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà, cầu nối đặc biệt để quý vị thổ lộ mọi tâm sự về gia đình, những nỗi băn khoăn, bối rối, những mong chờ và ước vọng để tìm thấy sự thấu hiểu và yêu thương. Hoặc chỉ đơn giản, mời bạn cùng lắng nghe những câu chuyện đời, những tâm sự của thính giả để đồng cảm và tìm thấy chính mình trong đó. Nghìn Lẻ Những Chuyện Nhà phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An, phát lại trên fanpage NTV Podcast. Mời quý vị đón nghe.

0: Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình Lao động và Công đoàn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, mỗi khi tháng 5 về, các tổ chức Công đoàn Nghệ An lại phát động triển khai các hoạt động tháng công nhân sôi nổi. Tháng công nhân năm nay tại Nghệ An còn mang một diện mạo mới, đó là hành trình giải nhiệt mùa hè. Từ những ly nước mát, những phòng nghỉ điều hòa cho đến các gói hỗ trợ kịp thời, tất cả đang hướng về một mục tiêu: chăm lo sức khỏe và tiếp thêm động lực cho đoàn viên người lao động. Đây cũng là nội dung chính sẽ được đề cập trong chương trình Lao động và Công đoàn hôm nay. Trước hết, mời quý thính giả cùng đến với một số thông tin nổi bật về hoạt động công đoàn.
1: Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ trao giải thưởng Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác lần thứ nhất. Đây là dịp để biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025. Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao thưởng cho 10 cá nhân tiêu biểu nhất từ các doanh nghiệp và 5 tập thể xuất sắc có mô hình, sáng kiến nâng cao năng suất lao động. Những tấm gương lao động giỏi, lao động sáng tạo này không chỉ là niềm tự hào của tổ chức công đoàn mà còn lan tỏa khát vọng cống hiến mạnh mẽ trong đội ngũ công nhân viên chức lao động toàn tỉnh.
0: Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho 2 dự thảo đề án chiến lược, tập trung đại diện bảo vệ quyền lợi, nâng cao chất lượng cuộc sống đoàn viên và đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2026-2030. Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích những thách thức mới trong bối cảnh Nghệ An đang thu hút mạnh vốn đầu tư FDI và các doanh nghiệp quy mô lớn. Dự báo năm 2026, nhu cầu tuyển dụng toàn tỉnh có thể vượt 90.000 lao động. Hướng tới mục tiêu năm 2030, Nghệ An phấn đấu đạt từ 200.000 đến 210.000 đoàn viên, đảm bảo trên 85% người lao động tại các doanh nghiệp tham gia tổ chức công đoàn. Để đạt được con số này, hội thảo thống nhất cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, lấy quyền lợi thiết thực của người lao động làm trung tâm, nhằm tăng sức hấp dẫn của tổ chức công đoàn trong kỷ nguyên hội nhập.
1: Để nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể, mới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị đánh giá về thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2025. Tại hội nghị, các cấp công đoàn được yêu cầu chủ động rà soát, kịp thời ký mới hoặc gia hạn các bản thỏa ước lao động tập thể, tránh để gián đoạn quyền lợi của người lao động, đồng thời đưa các nội dung thiết thực như tiền lương, tiền thưởng, bữa ăn ca, phúc lợi đặc thù vào thỏa ước. Trong quá trình thương lượng, các cán bộ công đoàn cơ sở cần nắm bắt tâm lý, tính cách của chủ doanh nghiệp để đề xuất nội dung phù hợp, tránh cứng nhắc. Cần phân tích để chủ doanh nghiệp thấy rằng việc chăm lo cho người lao động giúp giữ chân lao động trong bối cảnh khó khăn.
0: Trong tháng công nhân năm nay, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đồng loạt tổ chức chào cờ và hát quốc ca vào ngày thứ hai đầu tuần. Thông qua hoạt động này, tổ chức công đoàn mong muốn tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Lòng tự hào dân tộc được khơi dậy chính là nền tảng để xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, tháng công nhân 2026 tại Nghệ An thực sự là một chiến dịch chăm lo toàn diện, lấy người lao động làm trung tâm. Tinh thần ấy được các cấp công đoàn toàn tỉnh tổ chức với mục tiêu đồng hành cùng công nhân, người lao động để thắp lên luồng sinh khí mới cho lực lượng lao động trên địa bàn.
0: Hưởng ứng chủ trương kế hoạch của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, ngay từ đầu tháng 5, Công đoàn Phường Vinh Phú đã phát động và tổ chức nhiều hoạt động phong phú thiết thực với 12 nội dung trọng tâm. Trong đó chú trọng đến việc chăm lo, đảm bảo sức khỏe cho công nhân thông qua việc tổ chức tư vấn, khám bệnh miễn phí, tiến hành bữa cơm công đoàn và chương trình giải nhiệt mùa hè. Bà Trần Lệ Thi, Chủ tịch Công đoàn Phường Vinh Phú, nói:
3: Chúng tôi tập trung thứ nhất là về công tác thăm hỏi những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Thứ hai là tổ chức cái chương trình khám chữa bệnh miễn phí, bởi vì trên địa bàn phường Vĩnh Phú thì có một lợi thế, đó là có 11 công đoàn bệnh viện đóng trên địa bàn phường. Do đó là chúng tôi cũng tập trung về cái công tác thăm khám cho đoàn viên.
0: Công đoàn Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hiện có hơn 2.000 đoàn viên. Đây là một trong những tổ chức công đoàn có số lượng đoàn viên lớn, nên việc chăm lo bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho đoàn viên người lao động luôn được lãnh đạo bệnh viện và ban chấp hành công đoàn đơn vị quan tâm. Thông qua các hoạt động như động viên thăm hỏi giúp đỡ kịp thời những đoàn viên, gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động thiện nguyện, các hoạt động nâng cao tinh thần, sức khỏe cho đoàn viên, đã góp phần để đoàn viên người lao động có thêm động lực thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn. Chị Lê Thị Hương, Công đoàn Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nói.
4: Công đoàn Bệnh viện cũng đã tổ chức nhiều chương trình để thăm hỏi đồng viên công đoàn của viên chức người lao động. Trong đó các chương trình như là thăm hỏi những viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, rồi là tổ chức khám chữa bệnh, rồi các chương trình về văn hóa, thể dục, thể thao. Đó cũng là những nguồn động viên rất là to lớn để chúng tôi có thể sau những giờ làm việc có thể hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao.
0: Bà Lê Thị Thanh Trà, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết.
5: Một cái hoạt động chung để hỗ trợ cho các cái đoàn viên để nâng cao cái tinh thần đoàn kết và giao lưu cho các cái đoàn viên gần gũi với nhau hơn là cái chương trình là bữa cơm công đoàn giải nhiệt mùa hè. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng là tất cả các đoàn viên sẽ được quan tâm, sẽ tích cực phấn khởi hơn, đoàn kết với nhau hơn và lao động tích cực hăng say hơn.
0: Nhằm chăm lo đời sống sức khỏe cho đoàn viên người lao động trong những ngày nắng nóng, Công đoàn Phường Trường Vinh đã phối hợp với Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Emtech Việt Nam chi nhánh tại Nghệ An tổ chức chương trình bữa cơm công đoàn và giải nhiệt mùa hè. Tại chương trình, gần 500 đoàn viên người lao động được hỗ trợ suất ăn trị giá 40.000 đồng mỗi suất. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao hơn 600 lon nước giải nhiệt và gần 500 cốc chè tới đoàn viên người lao động, nhằm động viên sẻ chia trong những ngày thời tiết nắng nóng. Hoạt động này thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống đoàn viên người lao động, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực để đoàn viên yên tâm lao động sản xuất. Chị Phan Thị Quỳnh và chị Cao Thị Mỹ, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Emtech Việt Nam nói.
6: Ở gói hoạt động này thì chúng tôi cũng là đã tăng thêm cái suất ăn cho công nhân, làm cho phong phú thêm bữa ăn của công nhân và cung cấp thêm cả nước uống cho công nhân. Và nói chung là công nhân của chúng tôi thì rất là hô hởi và phấn khởi về cái chương trình này của công đoàn này đã đưa ra. Và thêm nữa là chúng tôi cũng có vào cái dịp này cũng có hỗ trợ thêm cho các hoàn cảnh khó khăn.
7: Bọn em cảm nhận được là cái sự quan tâm của cấp trên cũng như là bên ban chấp hành công đoàn là để đến bữa cơm một công nhân giải nhiệt mùa hè cũng như là tinh thần để cho mọi người tiếp tục công việc được tốt.
0: Với tinh thần hướng về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm, tháng công nhân năm 2026, các cấp công đoàn tại Nghệ An đã đồng loạt ra quân với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Đó là mô hình bữa cơm công đoàn giải nhiệt mùa hè.

0: đó là tổ chức tư vấn, khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho đoàn viên. Song song với đó là tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Đặc biệt đã tổ chức trao 40 bằng khen của Ủy ban dân tỉnh cho danh hiệu Bàn tay vàng. Những công nhân có thành tích xuất sắc, những người đã thầm lặng đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trao 54 suất quà cho công nhân không may gặp tai nạn trong quá trình lao động. Có hàng chục mái ấm công đoàn được trao tặng, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư của nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ông Cao Nguyên Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết.
1: Chỉ đạo các đơn vị là hướng về người lao động, đó là chăm lo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đó là thăm hỏi tặng quà cho người khó khăn, rồi là giúp đỡ những người khó khăn bây giờ để là tặng mái ấm công đoàn cho công nhân lao động, cũng như là tổ chức bữa cơm công đoàn đạt hiệu quả, rồi là tổ chức cái chương trình trải nhiệt cho người lao động và đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng đại hội công đoàn lần thứ 14. Thì trong công nhân người lao động, đặc biệt là tăng cái năng suất lao động của người lao động, là tổ chức các hoạt động làm việc với doanh nghiệp để là tổ chức hội nghị người lao động cũng như là thỏa lao động tập thể để có những chính sách ưu việt để chăm lo đến người lao động.
0: Hoạt động vì quyền lợi của công nhân không chỉ dừng lại trong tháng công nhân năm 2016 mà đang và sẽ tiếp tục được triển khai rộng khắp từ trong từng đơn vị, công ty, doanh nghiệp, xưởng sản xuất đến các khu nghỉ trọ của công nhân lao động. Bằng nhiều cách làm sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế, các cấp công đoàn Nghệ An đang nỗ lực hiện thực hóa thông điệp ở đâu có công nhân, ở đó có công đoàn. Chương trình lao động và công đoàn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài phát trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phóng sự: giải pháp nào gỡ nút thắt trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất giao trái thẩm quyền? Thông tin một số đơn thư bạn nghe đài gửi đến báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi. Thưa quý thính giả, đất đai là tài sản lớn gắn liền với chốn an cư lạc nghiệp, nên việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là mong mỏi chính đáng nhất của mỗi người dân. Tuy nhiên, hàng ngàn hộ dân đang sinh sống trên những diện tích đất được giao không đúng thẩm quyền vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Pháp luật đã có những hướng mở như thế nào đối với những trường hợp này? Giải pháp nào tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân? Đây là kiến nghị mà nhiều bạn nghe đài gửi đến chương trình. Mục theo dấu thư hôm nay sẽ tìm hiểu về vấn đề này.
1: Ghi nhận tại nhiều địa phương, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với đất cấp trái thẩm quyền có nhiều khó khăn vướng mắc, dù người dân đã sử dụng ổn định hàng chục năm nay. Năm 1996, khi Ủy ban Nhân dân xã Lý Thành, huyện Yên Thành cũ, nay là xã Vân Tụ, thông báo bán gần 30 suất đất ở, gia đình bà Hoàng Thị Thảo đã đăng ký mua để lo tương lai cho con cái. Thế nhưng đến năm 2005, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thành lại ban hành quyết định hủy bỏ việc bán đất của xã vì lý do giao đất vượt thẩm quyền, đồng thời yêu cầu xã hoàn trả lại tiền cho dân. Điều đáng nói là việc hoàn tiền đã không được thực hiện. Suốt 30 năm qua, gia đình bà Thảo không được xây dựng nhà cửa và cũng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà nói:
2: xà cho và tôi mua cho về đội binh xét, mà hiện tại là thì hồ sơ của tôi đầy đủ, từ đội lên xà lên huyện. Nguyện vọng của gia đình là muốn giữ hiện tại, giữ vườn cấp cho tôi một cái bia để tôi cho con đi ra mình liền, để cho nó riêng cái thế này.
1: Không rơi vào tình cảnh bị hủy quyết định như bà Thảo, nhưng gia đình ông Nguyễn Thanh Tùng tại xóm 4 Mỹ Sơn, xã Bạch Hà lại rơi vào một vướng mắc khác. Thửa đất mà gia đình ông mua của xã từ năm 1996 chưa được phê duyệt giá. Vì vậy, dù sinh sống ổn định 30 năm nay và đã nhiều lần kiến nghị, nhưng hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông vẫn chưa được giải quyết do chưa có phương án thu nghĩa vụ tài chính. Ông Tùng cho biết:
3: khi đe xuống hồ sơ xuống cho địa chính của giấy xã thì nói là của bác đấy là không có giá, mà cái khí đấu thầu ở đấy là cái khí mà để mà cái giá đất thì dư lâu năm nó dư kiếm được. Rồi vướng đoàn nữa nè, nguyện vọng của gia đình là muốn có sổ đỏ để có quyền lời, tạo điều kiện cho con cái hơn mắn nắn vay vốn ngân hàng đó nè, chứ gì còn dư không có bia đỏ là họ không cho vay.
1: Gia đình bà Thảo và ông Tùng chỉ là hai trong số hàng ngàn trường hợp giao đất trái thẩm quyền còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, ngày 13 tháng 11 năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 965 về đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận sử dụng đối với đất tồn đọng. Mục tiêu đặt ra là trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, Ủy ban Nhân dân cấp xã phải hoàn thành rà soát, phân loại hồ sơ và trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, hoàn thành dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp đủ điều kiện. Dù thời hạn đã cận kề, nhưng nút thắt lớn nhất hiện nay là tình trạng thiếu hụt giấy tờ gốc do thời gian tồn đọng quá lâu. Nhiều hộ dân không còn giữ được biên bản giao đất, chứng từ tài chính hoặc văn bản quy hoạch qua các thời kỳ, khiến tỷ lệ hồ sơ đủ điều kiện được xét duyệt còn rất thấp. Ông Nguyễn Đình Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Tụ cho biết:
4: các hộ dân thì hiện tại cơ bản là các hộ dân chưa lên để kê khai để cấp bia. Cái thứ hai là một số hồ sơ của bán trái thẩm quyền trước đây thì chưa xây nhà nên cũng chưa cấp được. Bán trái thẩm quyền thì hồ sơ thủ tục pháp lý họ chưa đầy đủ cho nên họ cũng chưa làm, và cho nên cái tiến độ cấp bia của cấp xã hiện tại bây giờ là cũng đang ở tỷ lệ thấp.
1: Không chỉ ở Vân Tụ, khó khăn trong hoàn thành đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp tồn đọng cũng là bài toán chung của nhiều địa phương. Ông Bùi Công An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Xuân và ông Nguyễn Bùi Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà nói:
5: hiện nay thì những cái vướng mắc cụ thể thì Ủy ban xã đã ra soát từng trường hợp và xây dựng cái lộ trình và kế hoạch để triển khai thực hiện. Sẽ là giao cái chỉ tiêu cho phòng kinh tế hàng tháng để triển khai thực hiện, là có cái kết quả, có sản phẩm, trong đó cũng xác định rõ về cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước và của người dân.
6: cũng đề nghị các sở ban ngành là chuyên môn thì sớm hướng dẫn cho ủy ban xã giải quyết những cái nhóm hồ sơ khó tồn đọng do lịch sử để lại và các hồ sơ do giấy tờ chưa đầy đủ, hoàn thiện các cái cơ sở dữ liệu về đất đai, chỉnh lý hồ sơ điều chỉnh để phục vụ giúp cho ủy ban xã thực hiện trong quá trình thực hiện đăng ký đất đai và quản lý hồ sơ đất đai trên địa bàn.
1: Trên thực tế, luật đất đai 2024, hành lang pháp lý cao nhất điều chỉnh lĩnh vực này, đã mở ra hướng giải quyết rất cụ thể. Tại điều 140 luật quy định rõ, đất giao trái thẩm quyền nếu sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì vẫn là căn cứ quan trọng để xem xét cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên khi vận dụng vào thực tế, việc triển khai lại bị nghẽn do hồ sơ thiếu giấy tờ gốc. Trước vướng mắc này, nhiều ý kiến đề xuất cho phép sử dụng các văn bản thay thế tương đương. Tuy nhiên giải pháp này có phù hợp với các quy định hiện hành? Luật sư Trần Quốc Thành, trưởng văn phòng luật sư số 2, Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An có ý kiến.
7: Áp dụng thay thế tôi nghĩ là được, chả có vấn đề gì cả. Là vì bây giờ trong những trường hợp theo quy định điều 140, những hồ mất là giấy tờ thì liên hệ với chính quyền địa phương để chúng ta khắc phục lại các cái giấy tờ đó. Trong trường hợp không có các cái giấy tờ về cấp đất thải thẩm quyền nữa thì điều này tôi nghĩ rằng chưa phải là hết, mà đang còn nhiều cách để khắc phục. Đó là ta áp dụng điều 138 của luật đất đai. Đó là những trường hợp không có giấy tờ nhưng mà người ta vẫn ổn định lâu dài, ổn định sống, là đất được là quy hoạch, đúng quy hoạch, rồi là sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì những trường hợp này vẫn được cấp giấy chứng nhận cho đất.
1: Với các hộ dân dù sinh sống ổn định hàng chục năm nay nhưng do không có giấy chứng nhận sử dụng đất nên không thể thực hiện các quyền thế chấp, chuyển nhượng, tặng cho và luôn sống trong nỗi bất an về mặt pháp lý khi sửa sang nhà cửa hay khi đối mặt với các dự án thu hồi đất. Ông Nguyễn Tâm Hiếu, xóm 4 Liên Thành, xã Vân Tụ và ông Nguyễn Văn Đức, xóm 12 Long Sơn, xã Yên Xuân kiến nghị.
8: Nếu mà tại định cư thì tại định cư ngay tháng mua cụ thể cũng vì tại định cư để cho dân biết. Đấy, có một con văn rõ ràng. Hoặc là nếu mà cho dân ở thì cũng phải là cho dân ở đóng cọc đóng móc để xác định nữa là cho dân ở đây. Đòi nhanh tiến độ làm bia cho những hồi dân tôi còn lại càng sớm càng tốt.
9: Dân lên đây thì cũng từ khi năm 91-92 giờ. Người dân thì rất mong muốn là được có tấm bia để sử dụng.
1: Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát và tháo gỡ vướng mắc để đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho các hộ dân. Việc triển khai này cần thực hiện quyết liệt và đồng bộ, gỡ khó từ gốc, hài hòa lợi ích của người dân gắn với hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Có như vậy, mục tiêu hoàn thành dứt điểm các hồ sơ tồn đọng trước ngày 31 tháng 12 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh mới có thể về đích đúng hạn. Hiện thực hóa giấc mơ an cư suốt hàng chục năm qua của hàng ngàn hộ dân.
0: Tuần qua, chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhận được các đơn thư sau. Đơn thư của bà Trần Thị Lan, xóm 7, xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An kiến nghị. Thửa đất số 718 do cha mẹ bà khai phá năm 1978 có diện tích gốc khoảng 1.700 m² đã được cấp sổ đỏ năm 1996. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2005 đến 2007, cán bộ địa chính xã Nghi Lâm đã tự ý làm thủ tục tách thửa bất hợp pháp trong khi chưa được sự đồng ý của gia đình. Đến năm 2019, diện tích thửa đất này tiếp tục biến động không rõ lý do. Bà Lan kiến nghị các cơ quan chức năng trích lục hồ sơ địa chính giai đoạn 2007-2019 để làm rõ sai phạm, giải quyết trả lại diện tích đất hợp pháp cho gia đình. Về nội dung trên, đề nghị bà trực tiếp gửi đơn đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc để được giải quyết theo đúng thẩm quyền. Đơn thư của một số hộ dân các xã Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Tân Kỳ kiến nghị bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia các giao dịch đất đai trên địa bàn tỉnh từ năm 2025 đến nay. Về nội dung trên, đề nghị các ông bà trực tiếp gửi đơn đến cơ quan công an để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định. Những thông tin trên đã kết thúc chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình do biên tập viên Kim Hoa, các phát thanh viên Thủy Linh, Hiền Lương cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
10: Bây giờ là 9 giờ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày. 9 giờ 50 nhịp cầu nhà nông. Chủ động các giải pháp chống hạn cho cây trồng hè thu. 10 giờ 35 nhịp sống đô thị. Quyết liệt chỉnh trang các tuyến đường trung tâm đô thị Vinh. 10 giờ 45 trạm cảm xúc, bật nó lên, showbiz. 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ vì an sinh xã hội, khi quyền lợi an sinh trở thành động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp. 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An, mùa hè gõ cửa. 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
11: Bản tin thời sự.
12: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
13: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Toàn dân tiết kiệm chống lãng phí năm 2026 trên phạm vi toàn quốc. Theo đó, Ngày Toàn dân tiết kiệm chống lãng phí năm 2026 sẽ được tổ chức vào ngày 31 tháng 5 với chủ đề Tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai. Các hoạt động tuyên truyền sẽ tập trung cao nhận thức của người dân về ý nghĩa của công tác tiết kiệm, chống lãng phí, đồng thời phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. Thông qua các hoạt động hưởng ứng, Chính phủ kỳ vọng tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cá nhân, góp phần xây dựng lan tỏa văn hóa tiết kiệm trong toàn xã hội.
12: Sự tăng trưởng mạnh về kinh tế, hạ tầng và thu hút đầu tư đang mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho thị trường bất động sản Nghệ An, đặc biệt là phân khúc bất động sản ven biển. Quý 1 năm 2026, GRDP của Nghệ An tăng hơn 8%, trong khi tổng vốn FDI mới và điều chỉnh tăng thêm đạt trên 65.000 tỷ đồng, gấp gần 9 lần so với cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như cao tốc Vinh Thanh Thủy, đường sắt cao tốc Bắc Nam hay việc mở rộng khu kinh tế Đông Nam đang tạo động lực lớn cho phát triển kinh tế thị trường, bất động sản địa phương. Trong bối cảnh đó, các khu vực ven biển giàu tiềm năng đang trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư. Nhiều nhà đầu tư và người con xa quê có xu hướng tìm kiếm sản phẩm bất động sản biển sở hữu lâu dài, phục vụ thị trường, tích lũy tài sản bền vững.
13: Giai đoạn 2026-2030, Nghệ An đặt mục tiêu huy động hơn 135 tỷ đồng từ nguồn lực xã hội để hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Theo đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em giai đoạn 2026-2030, Nghệ An phấn đấu huy động khoảng 135 tỷ đồng để hỗ trợ từ 284.000 đến 300.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nguồn lực sẽ được triển khai thông qua nhiều hoạt động như khám sàng lọc bệnh, hỗ trợ phẫu thuật miễn phí cho trẻ mắc tim bẩm sinh, hỗ trợ dinh dưỡng học đường, giáo dục hòa nhập cho trẻ tự kỷ và trẻ rối loạn phát triển. Đề án cũng tập trung hỗ trợ học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập, công trình trường lớp và các thiết bị hỗ trợ trẻ khuyết tật, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu số nhằm quản lý phân bổ nguồn lực công khai, kịp thời và hiệu quả.
12: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến sửa đổi Nghị định 219 về lao động nước ngoài, với nhiều đề xuất nhằm tháo gỡ rào cản pháp lý để thu hút nhân tài quốc tế vào Việt Nam. Đáng chú ý là đề xuất bỏ yêu cầu về số năm kinh nghiệm đối với chuyên gia công nghệ đổi mới sáng tạo, nhất là trong các lĩnh vực như AI, bán dẫn, lượng tử. Dự thảo cũng chấp nhận giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế nước ngoài cấp giúp người lao động hoàn thiện hồ sơ ngay từ nước ngoài. Ngoài ra, nhiều thủ tục sẽ được đơn giản hóa như không yêu cầu hợp pháp hóa, lãnh sự, hộ chiếu, giảm giấy tờ trùng lặp, đẩy mạnh hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Bộ Nội vụ cho biết. Các cải cách này nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn, nâng sức cạnh tranh của Việt Nam và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước. Dự thảo sẽ được lấy ý kiến đến hết ngày 9 tháng 6 trước khi trình Chính phủ xem xét.
13: Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, Nghệ An chính thức giải thể Ban An toàn Giao thông tỉnh và Ban An toàn Giao thông các xã, phường trên địa bàn. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An sẽ là cơ quan đầu mối chủ trì công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, thực hiện điều phối chung như tổng hợp số liệu tai nạn, đánh giá tình hình và đề xuất giải pháp liên ngành. Sở Xây dựng được giao phụ trách các lĩnh vực liên quan đến hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Các sở ngành khác tiếp tục thực hiện nhiệm vụ an toàn giao thông theo chức năng chuyên ngành. Việc giải thể được thực hiện theo chủ trương tinh gọn bộ máy, tránh chồng chéo nhiệm vụ và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn giao thông. Toàn bộ nhân sự, tài sản và hồ sơ của Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ được bàn giao cho các đơn vị liên quan quản lý. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc chuyển giao hoàn thành trong 30 ngày, đảm bảo công tác an toàn giao thông không bị gián đoạn.
0: Mục điểm báo.
12: Trên báo Đại biểu Nhân dân có bài Điểm tựa lòng dân trong kỷ nguyên mới, tác giả bài viết cho rằng sau khi không có cấp huyện, khoảng cách giữa tỉnh và người dân ở cơ sở lớn hơn, trong khi số lượng xã phường, khối lượng kiến nghị dân sinh ngày càng tăng. Điều này đặt ra yêu cầu Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh phải trở thành điểm tựa của lòng dân, kịp thời lắng nghe, phản ánh tâm tư nguyện vọng cử tri. Đáng chú ý, nhiều cơ quan ngành dọc như thuế, kho bạc, điện lực, tòa án hay trung tâm y tế vẫn hoạt động trực tiếp tại cấp xã. Vì vậy, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh được kỳ vọng sẽ tăng cường giám sát để không tạo ra khoảng trống trong quản lý phục vụ người dân.
13: Xóa tâm lý ngại lớn cho hộ kinh doanh tiệm cận doanh thu 1 tỷ đồng là bài viết trên báo Kinh tế Sài Gòn. Việc nâng ngưỡng miễn thuế lên 1 tỷ đồng mỗi năm đang được đánh giá là bước hỗ trợ quan trọng đối với hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước. Tuy nhiên, chính sách này cũng đang tạo ra những tâm lý trái chiều trong thực tiễn. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân không chỉ nằm ở số thuế phải nộp mà chủ yếu đến từ chi phí tuân thủ như hóa đơn điện tử, phần mềm, chữ ký số hay kế toán, khiến cho nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ gặp khó khăn trong giai đoạn chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai. Theo Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, mức thuế thực tế đối với phần doanh thu vượt ngưỡng không quá lớn. Song vấn đề cốt lõi là cần xây dựng hệ thống quản lý đơn giản, minh bạch và dễ áp dụng để tạo sự yên tâm cho người nộp thuế.
12: Trên báo Công Thương có bài Công nghiệp hỗ trợ trước cơ hội bứt phá từ chính sách mới. Theo định hướng mới, công nghiệp hỗ trợ không còn đóng vai trò hệ vệ tinh mà trở thành nền tảng quan trọng của nền công nghiệp quốc gia. Đến năm 2030, nhiều ngành được đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa đáng kể như điện tử từ 25-30%, cơ khí chế tạo 40%, ô tô 22-30%, dệt may da dày khoảng 60%. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định chính sách chỉ là điều kiện cần, còn thách thức lớn nằm ở năng lực thực thi của doanh nghiệp. Để đảm bảo tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, doanh nghiệp Việt phải đáp ứng đồng thời yêu cầu về giá cạnh tranh, chất lượng, khả năng chịu áp lực tài chính trong dài hạn.
13: Xăng E10 không gây hỏng động cơ như tin đồn là bài viết trên báo Tin Tức. Theo Hiệp hội Nhiên liệu Sinh học Việt Nam, xăng E10 đã được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia như Mỹ, châu Âu, Ấn Độ, Thái Lan và nhiều nước khác trong thời gian dài mà không ghi nhận tác động tiêu cực đáng kể đến động cơ. Tại Việt Nam, các đánh giá của cơ quan chuyên môn và Hiệp hội Sản xuất ô tô xe máy cho thấy phần lớn phương tiện hiện nay, đặc biệt là xe sản xuất từ sau năm 2000, đều tương thích với xăng E10. Một số lo ngại như xe bị hỏng máy, hao nhiên liệu hay hút ẩm đều được cho là chưa có cơ sở thực tế rõ ràng. Trong khi mức chênh lệch tiêu hao nhiên liệu nếu có cũng chỉ khoảng 3%, rất khó cảm nhận trong điều kiện sử dụng thông thường. Các chuyên gia khẳng định, xăng E10 không gây hại cho động cơ nếu được sản xuất phân phối đúng tiêu chuẩn. Ngược lại, việc sử dụng nhiên liệu sinh học còn góp phần giảm phát thải và bảo vệ môi trường.
12: Thị trường nội địa động lực cho tăng trưởng là bài viết trên báo Đại Đoàn Kết. Giá thực phẩm, điện, ga và nhiều dịch vụ thiết yếu tăng mạnh khiến người dân phải thắt chặt chi tiêu, ưu tiên hàng hóa thiết yếu và săn khuyến mãi. Theo thống kê tại thành phố Hồ Chí Minh, CPI tháng 4 năm 2026 tăng 5,83% so với cùng kỳ, trong đó nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt tăng mạnh nhất. Các chuyên gia cho rằng chi phí nguyên liệu, vận chuyển hàng hóa, tác động từ chính sách kinh tế kê khai đang khiến hàng hóa leo thang, kéo sức mua phục hồi chậm.
11: Thông tin thị trường trong ngày.
13: Giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt giảm mạnh ở cả vàng miếng và vàng nhẫn tại hầu hết các thương hiệu lớn. Giá vàng miếng SJC, PNG, Doji và Phú Quý cùng giảm khoảng 800.000 đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. hiện giá bán ra phổ biến ở mức 160,7 triệu đồng một lượng, trong khi đó giá vàng nhẫn giảm mạnh hơn, có nơi giảm tới 1 triệu đồng mỗi lượng. Mức giá bán ra cao nhất hiện khoảng 160 triệu đồng, 500 nghìn đồng mỗi lượng, gần ngang bằng với giá vàng miếng. Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.457 đô la một ao, tương đương với 142 triệu đồng một lượng. So với vàng thế giới, giá vàng trong nước hiện cao hơn khoảng 18 triệu đồng mỗi lượng.
12: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam, đô la Mỹ ở mức 25.137 đồng một đô la. Ở các ngân hàng thương mại, giá đô la bán ra phổ biến quanh mức 26.393 đồng một đô la, trong đó Vietcombank niêm yết giá mua vào 26.113 đồng, BIDV 26.153 đồng.
13: Quý vị và các bạn đang nghe vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Hải Viễn Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình phát thanh Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh Truyền Hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh Truyền Hình Nghệ An.
0: Xin chào bà mẹ thân bình đồng, mời bà mẹ thân bình đồng bỏng phăng chế phát thanh quam Tây Thái, Hoàng Bảo, Tân Phát Thanh Truyền Hình Nghệ An. Quân chương trình vừa nỉ, tôi khỏi so cởi họt bà mẹ thân bình đồng, chưa lăng nỉ. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thần, Nam mô hình nằm buộc hai sự cả chu xã Minh Hợp, Tam Hợp, Tân Quy Hợp. Ủy ban dân tỉnh ép việc Nam Hà xã Sài Đinh, Mương Sung, Nghệ An. Nghệ An toàn chào bàn đi nổi SOS Vinh, Tân Trường Phổ Thông, Heckman, Smyner Vinh. Lực lượng vũ trang xã Nhân Hòa, tốt sỏi hờ Tây Hương Mi Công, Bên Sang Hương Dù. Ngân hàng và mưa, chủ chơ bèo hồm cưới ngân mở. Bài tèm, vĩ nồng chô mương, chơ và bít nêm mở tên đầy xả phèn. Lăng nị mời bò mẹ thông vĩ nồng, bòm phòng. Đồng chí Nguyễn Khắc Thần, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng một đại biểu Quốc hội tỉnh Impesa mô hình nằm buộc hai sự, cả chủ xã Minh Hợp, Tam Hợp, Tân Quy Hợp. Bỏ ma năm một, mi chủ đồng chí Ủy viên Ban Thư vụ Tỉnh ủy, Nguyễn Văn Đề, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Phạm Hồng Quang, Giám đốc Sở Xây dựng, Hoàng Quốc Việt, Giám đốc Sở Nông nghiệp Tân Môi trường, bòm lãnh đạo chủ sở ngành. Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng một đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Khắc Thần, Impesa mô hình buộc nho sữa, hoang hợp tác xã, sản xuất tăng hai sử

Phùng Huyền, dù bàn Minh Hồ, xã Minh Hợp. Bí thư tỉnh ủy, trưởng một đại biểu của hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận nho xuống ăn đài chưa cốc, hòn mô hình. Tành ọc cho mẹn ít sắp học công nghệ, chưa ép mở, cử nho xuống ăn đi đậy. Tăng sàng buộc nho, sau khu tùm chú neo có buộc ao ma kinh tế, tốt sỏi chơi rực hong thị trường. Hợp tác xã có những bỏ mẹn tốt sỏi vì nỏ mưa neo, hơn mang, hệ thống tưới, khoa học kỹ thuật, cư khách quảng. Sỏi bí nỏ ma năm chủ chơi ít mở, ao ma đẩy ngân tiền. Chú ngành tăng chính quyền bản mường, quyền bằng môi tốt sỏi hợp tác xã, mưa cơ chế chính sách, cư nghiên cảng ê đi đẩy. Sắp hành bí thư tỉnh ủy, trường một đại biểu của hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận, im bay sam tăng moi cả tỷ sản xuất hai xử, hong công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Hoàng Gia, cả bàn Đông Song xã Tam Hợp, tăng công ty cổ phần khoáng sản tăng thương mại Trung Hải, giữa bàn ca xã Quy Hợp. Bí thư tỉnh ủy, trường một đại biểu của hội tỉnh Nguyễn Khắc Thận, toàn cháu chu chế đầy, hong song công ty chơ ngai. Bí thư tỉnh ủy nhân dực, mèn công ty phải mới hào, ao chủ neo, mèn hủ cư xòm. Ê đi này, nho sung hơn nữa. Tè mi doanh thu hờ doanh nghiệp, chẳng tông bùn toàn hào hờ ngân sách hóng nhà nước. Chủ công ty có phải mấy hào ao, mưa khoa học công nghệ, quân cho ao tân chế biến, kế bến lai neo mở. Quân cho tành ọc, phải trực trao đi một mảy quân chê việc, nho sung ăn đi mưa chỉ đồ chính sách hờ cô nơi việc. Tốt sỏi hờ chú cô nơi việc, cả bàn mường. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Trung Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng một đại biểu của hội tỉnh im ấy việc nam lãnh đạo chu xã Quy Hợp, Tam Hợp, Minh Hợp, Mương Hang, Mương Tròn, Châu Lộc, Tân Châu Hồng, mới giờ bẹp với kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, viên phúc đảng tân hệ thống chính trị. Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ế chào năm chế việc năm hạ xã Mương Sung, Sải Đình, Mỹ Quế Phong, Mương Quang, Thông Thủ, Tiên Phong, Tri Lễ, mới cho bẹp với kinh tế xã hội Bi Song Nghi Do Hạ, Tân Hà Bươn, Cúc Bi Song Nghi Do Húc, Bòm Hàn chơ Tảo Tang, Chùa An Chảo, Quân chơ Nham Hàm Họt. Mà năm chế việc, Mỹ Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Như Khôi. Hà xã Quỷ Phong, Mương Quang, Thông Thủ, Tiên Phong, Tri Lễ, đếp bên cái chợ ma tỷ điều, xếp xám xã thị trấn Hoa Nguyễn Quỷ Phong Cầu. Nì mèn chú xã nhắc khôn nhạc, qua hạ bí nòng côn tay, họt nữa chết xếp hạ phân hỏi. Bi sau nghe sau hạ, tân hạ bươn cốc bi sau nghe sau húc, kinh tế hong chú bán mương chảy nhắc đầy trực trao, đầy tẻ chết phải xám xếp hạ phân hỏi, họt khờ bẹt phải hạ phân hỏi. Thu nhập binh quân là côn hơn, mỗi năm bỏm kỳ, chơi nham còn chợ ma tỷ điều. Chơi trực môi bà, áo đồ hùm hong bà im đầy hằng. Hai và năm tỷ rú mương pu sung sải đinh và chú hơn rực xẹp có nhân ị. Chú cho ếch phải lai. Tăng phai ma mi lai tỷ nhân hứa hại, màn bên ọc tốc lử hào nham phân bảo. Chú bán mương có nhân siêu chú công chức chuyên môn, cả chú ăn khư tay chỉnh xây dựng công nghệ thông tin, giáo dục, y tế. Và cả chế việc, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Võ Trọng Hải toàn chào nho xuống chú chế đầy cho tùm bò hong cấp ủy chính quyền chú xã quân chưa tành ọc chú chế chưa cai mèn và những lái khôn nhạc lăng chơ ban bổn đơn vị hành chính mới hào ế việc chính quyền bản mương song cấp hai chú côn cản bộ cả chú xã bàn im ế tẻ nho xuống ăn đi đầy trực châu chưa bẹp với kinh tế xã hội cả nước tỷ dù. Và ma cả chủ ăn khôn nhạc hong bản mường tì tang tên tốt Nghệ An, của ngà mi hà xã bà nưa. Chủ tịch ủy dân tỉnh hơ hủ, tỉnh nhân mới hào bìm phúc chơ toàn tục mưa hân nhào, ế ăn cờ bẻ bên hơ tỉ thị. Của ngà siêng tang cuộc lộ chết tân cuộc lộ xì xích bẹt, đem môi mèn siêng tang chào, mèn khách quàng tân bẻ bên tỉ, sọc ma toàn tục, bòm hần bẻ bên tỉ tang đông, ế ăn cờ túp sỏi hơ tang tên tốt. Bòm năm tiếp tục sỏi hong trung ương tân hong tỉnh, chủ tịch ban dân tỉnh nhân vả, chủ bán mương phải hừng chủ chơ bòm ít, hành mảnh quân chơ tảnh ọc. Còn nạ, nhân dực xuân hèn chơ hủ, bánh sáng quy hoạch xả, cai chơ ô ma quy hoạch tỷ, cờ quỷ phong. Nhâm tử nỉ, sơ xây dựng nhân dực tốt sỏi bọc giòn, nôi chủ bán mương, mưa chơ quy hoạch họ tỷ họ tàng. Quân công tác bình phúc đảng tân bẻ bên chủ quân cản bộ, cấp ủy chính quyền chủ bản mường phải tành đi mưa dân chủ xó khổ chủ ăn cư chưa sòn bay bỏm năm chưa sán tẩy bồn biên con cán bộ công chức tại khối đảng hàm khối chính quyền hời nhằm năm chế việc năm chưa bẻ với kinh tế xã hội. Chủ tịch ban dân tỉnh nhăng dực mèn chủ bản mường bỏm năm chủ sở ngành bẻ bên nông nghiệp lâm nghiệp bay bỏm năm ao đi đầy chủ ăn tẹp bà hoàng sản tân trực treo tỷ dù chủ sở ngành tổng hợp.

họt nhưng rực túp sỏi bọc sòn ế cái chỗ ăn khôn nhạc nhằm chờ to họt mưa tỷ sù mỡ mưa tỷ ao đình ế vật liều xây rừng tăng biển tội chia chảo quyên dung đình bỏm hẳn so khổ mưa chù neo có tô hờ nhằm năm tỷ phả nham đi đai bẹp bên chú mô hình kinh tế hay mặn nhau xuống tới khùng hờ bỉ đỏng chủ bàn mương môi hậu men xuống hênh chưa hờ mản ngân vốn tòng tụp công chủ tịch ủy ban dân tỉnh sao hờ văn phòng ủy ban dân tỉnh bòm năm chủ sở ngành tòng họt han quam tân môi hào cầu ăn tân hà quam vả hần hoang chủ xả cả chơi việc ủy ban dân tỉnh nghệ an hát tỉnh bang ama toàn chảo bàn linh nổi sos vinh thương trường phổ thông heckman sminer vinh tè hệ thống bàn linh nổi sos việt nam mưa bàn mương trực moi mưa chủ nạ mà năm bang mới đồng chỉ Thái Văn Thành, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Nghệ An. Các bang và hận, thay na sở y tế im và mức quyết định số chết hỏi 30 hà hong thủ tướng chính phủ, mưa chưa phê duyệt ban bốn mà hệ thống bàn linh nổi SOS Việt Nam. Sắp hẳn, mà tâm mếp chủ neo mưa hơn xào neo hong tay chỉnh chu cán bộ giáo viên, nhưng hết mẹn chu linh nổi học sinh nhân đầy liền trực cả nị. Sao hờ đơn vị toàn chảo, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Thái Văn Thanh và hận, tỉnh Nghệ An toàn chào, mèn khư còn chủ đơn vị, tăng dịp biển tuổi hà mô hình công lập hong tỉnh. Bàn linh nòi SOS Vinh sẽ giao hồ sở y tế trực moi, nhân trường phổ thông Heckman Sminer, năm sở giáo dục đào tạo cặp thi xoắn tẩy. Phó chủ tịch ban dân tỉnh Nghệ An nhân dực, chủ sở ngành bắt mư hào cặp thi ít, ép mồm chia lai biên chế ngân lương hơn 10 mỉ, 10 cán bộ quân hạ xám họt hà nghìn. Bờ cư ế sở tòng lai họt tới khủng hong chủ côn. Mơ chơ tảo tang bẻ bên, đương chỉ Thái Văn Thanh nhân và tình dị túc sỏi cứ nhót xuống mưa giáo dục tân bừng môi chủ nạ. Ban chỉ huy quân sự xã Nhân Hòa hát tảnh ọc cho túc sỏi ế hơn dù hơ hơn ai Nguyễn Trương Lâm, dù bàn hồi lâm, men lực hong côn bê tành sàng thực ao chất độc khoa học. Mà nằm trên túp sỏi mi cán bộ nhân viên ban chỉ huy quân sự xã, lực lượng dân quân thương trực tân thôn đội trưởng. Chú lực lượng im tanh ọc chú ăn khư mèn, canh hươn, tân quạt phèo mút mày tì rủ. Mèn và phà hòn, chú lực lượng có im sỏi hơ tay hươn, trực trao mưa chưa khủng. Chú ngân hàng ha vả mưa, chú chơ bèo hôm trực tuyến nhân hên, to họt chơ mèn xuất khẩu bê việc, tân ế trả số điện thoại, quam vả. Chú có nỉ màn vả hơn mèn chưa sòn với Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Đài Loan, nằm ngân lương mèn đi đầy nửa mạng xã hội, cứ bèo hôm bị nỏng. Lăng chưa mi đầy chưa sắp, dễ mới xào bọc hao phải cởi ngân, ít chỉ lai, mèn cởi hậu, cứ ao chú ăn hủ tẻ ngân hàng. Nọc hẳn, chú chưa bèo hôm nhang hỏng, lừa công nghệ, VOIP, Tyler AI, mèn ít hờ, mèn màn hình có hiển thị chưa hỏng tẻ ngân hàng hay lừa cơ quan chức năng. Chú ngân hàng bọc sòn, bò hờ mèn OTP hay là mật khẩu, bò cởi ngân sắp chết giật cái điện thoại, tân bò cai ứng dụng lơ và bò hủ tỷ ao mà.

đồn tàu lúc xa sò tôi một chút trở ta trở hồ tỉnh Nghệ An lấy ô đi chờ cửa sông tiếp cửa con trước trộn trên ra các hồ tì trước sáng nguồn tài cho trộn tàu thất trả cho dự án cả nó kế hồ tiếp trua khò sự trước trộn tài đốt trả kết quả nó hồ ở thất trả của trái phơi cả nó hồ một lò nhớ trộn khó chịu cả chờ thả tiến trước trộn trộn trong hậu lự lự thất cho quỷ bá nhân dân tỉnh Gia Hoàng Phú Hiền tòa tiệc kế tàu chấp phó nền nọ tới giờ ý trộn của trua tiết cầu cò tàu sĩ bán cho trọng tờ thái trà kế cờ kế thịa cả nó kế hậu bộ trả trà dù anh chị cho trộn hậu thái trà tỉnh Tân Trọ. Rõ ở trên nền ngộ trò sẽ bế châu, tình án tới việc chỉ còn của hù cờ tàu liên tàu của ý bộ bế châu trí chế tỉ nhiên, tôi là một khờ cho trọng tàu thái trà sĩ bán trộn giống nhuột giỏ nhẹ, giống nhuột bộ lua thiết cho miền chua nhớ trọng tàu thái trà tân hậu tình, cho liên tàu kế lù nhớ trọng nọ tàu thả cho đồ quỷ bán nhân dân tỉnh tàu sọ, kế tàu chấp phớt cho đồ kế bỏ cử cho tìm nhuột sở đạo nhớ trọng có sở chọc. Ngay lùi bí bỏ hử trong chấm nhựa ở trên đường của trò ở trên phía châu. Nhãn của trò xuyên trò của tàu liên tàu ít bùa bế châu trí tị nhìa. Rất trộn tàu ở xe tàu lăng chấm nhựa sở đào tàu sư ba. Trước sáng màn rất trộn chấm nhựa của nền thiết sĩ tàu tốt uốn chua là xì giỏ nhẹ mua cá mau kẻ ngăn. Còn là một tàu kế cờ kế thịa, trí tắc liên tàu mua tàu tê chế tùa mù lò trộn chấm nhựa mô mó tùa tê tùa tàu. Còn nó tư yếu khó kế tàu sư ba cờ trua thiết sở lì xì hờ tàu hài lọ. Nhớ trò xá trị vác huồn tờ rõ càng. Ủy ban nhân dân xã Quy Hợp tư tàu phát hành trang kia kế bỏ cử sự tiền kế của sĩ huyện giò sĩ huyện tên sáng rể trong nền dịp bên sẵn hành trang to xế dầu ở trên đường cuộc trò. Nhớ trò rõ trang hiện tại đó tí do kế bỏ tàu đế thiết đá trò tìm nhuột sở đào cho nền chất dị cỏ báo tìa sĩ huyện tên sáng rể sĩ huyện cho năng của trang trị tàu sầu sòng nửa hòa nhỏ trê tàu cáp mó kênh căng trê tổng tàu dạng nhỏ đi trả trò bên sẵn tí năng. Kỳ thiết trò xôi dạ kế phê kế trị sông trở về huyện tập bên sẵn hành trang bỏ trê gặp ta. Vì linh tờ tờ sầu của chắc hiện nọ, trần cây lụ o nhớ trọng tờ của xa lụ chua, dù đi trả cỏ trị bú dù tê sáng rể sĩ dùn dò trọng bên sẵn nơi trang tốt xìa, nhớ trọng tờ trả quy hợp tứ tộc pháp bình rộng nọ. Chính phủ nhỏ khó xa đàn tốt tờ lý ý bùa dì chào trí trong quán xếp đường của trầu tờ ra trọng tờ kế pháp bình tàu bò, nhớ trọng cho rất cho sở bên sẵn sở trở khó xe khó trở cỏ báo tìa. Kén trước trọng tạc có kế chấp phá kế quả hậu lư kén thua bùa trái gia xí bác ở trua trọng trái gia trò, trước sáng trọng trọng bên sẵn hành trang tốt xìa. Kế linh tạc Hà Nội thiến trong Hồ Chí Minh, tứ mô linh tạc của tê sò do trí trí bùa tài chi trò già, dùa do linh tạc xà bùa tài chi, ý lúc sò nhớ trọng bên sẵn sở đời gọi trơ gân gầu dùa trừ do mua tổng tờ của bế hành năng tàu sát na phá bình tiến mô tê rê trò tàu phá bình cộng tề. Họ nói tới giờ ít khó tàu tròn tận cho trụ của sát sát dùa cho trí bộ cho trứ sò cho mặt trần xua phát thăng của hậu lưu trí lúc sông trở già. Họ nói tới giờ tàu bán hiện tại sĩ trào biến cho trụ tên kính nhiên liên trản tê. Chứ sáng luôn tàn cho trụ tha trả to xuyên tôi đi trở tế chị à. Họ nói tới giờ ít khó tàu bán hiện tại của trí phải trào một cho trụ trào phải trí của cho nhiên bộ trở già.

0: ít trong miệng sinh cơ thế này trả mó chùa. Bỏ tàu tìa lõ nàn tế tứ bỏ sĩ kỳ cho trọng tàu khó xìa khó chào trả khó mua kẻ cung nhà. Trước sáng hoàn tài cho trọng kế bỏ lưu bỏ tên tờ bê xăng, họ chỉ mua đê lòng ủa, cô ấy khó nhúa trọng nữ dì bê xăng, sắp lờ.
1: Lưu lìa tông mong cảm muộn ta xin nó một trà linh tàu bao hết tam đê chẳng ta tỏ biết sao rõ rõ. Cô linh tàu tỉa xin tu trà trung tế hành ô trọng trọng đê tàu nọ tư khóa thiết tùa tà chia xiết đời.
0: Giờ vi văn thần nhớ tổn tật do mông ý xa mừng quang tỉnh án hài lý nọ.
2: Lý do là do thiếu nước nghiêm trọng, do đợt hạn hán.
1: Chế yếu xỉa tăng cho ly, lúc xỉa hợp ta xin nó vì hệ tìa chỉ muốn đê cho lòng trâu lìa, đu trả khuôn tế hành thâu lợi. Chấm đê ta xin nó cho tao linh tử nâng cổ cho trò bê cho phỉnh bùa mất hải trột trái nọ sư.
2: Các bộ trước.
1: Chỉ đu chia do chỉ nhìn chỉ bê sảnh hãy nên chờ nhó trò thắt trả trên hút tuột tờ khổ nghệ án lòng một cho. Cô linh tử tỉa sĩ vì tiền đu chán tế hành thắt trả trong đêm tờ nhìn chỉ bê sảnh tư xịa ta. Trở ý ảnh thức bò nhó trò lúc xì hở chanh đu khùa cho trái giả chứ một đê chào trong nhìn chỉ bê sảnh lọ mụ ổn lìa. Cho trò ta xin nó sang ngắm mi từ mô linh tờ cổ trò trong cổ trò lưu dây rò chỉ một đê lòng một xì. Có trình chánh luân tài nợ ó lưu rò na ca thiên lưu rò bài ta xin nó chỉ một đê cháu trò miệng chỉ bê xanh tê khó đê tê nửa tước khó tà. Lưu xì hợp chanh thu trả trung tế hình nó nhưng chỉ một đê trò miệng chỉ bê xanh lòng một xì thiết uốn nó hậu.

0: ตึงตีเตมวนตอลูกขอบเพียยะละหมู่ชิปาโตเจนทุกคน
1: ยะเหมือนเจิงแทงเธอใช้ชัวจะเรียนจุดเด้ติ่งยันตังกี
2: สื่อนงเนียบผมได้yêu cầu các cái địa phương
0: sự nông nghiệp phát triển nông thôn tứ trò trong cho tha trả cháu của thiết xây chùa cầu tên chữ liên chữ đề có mua đề trong nghĩa gì bê sành sao đã lòng một gì đầu linh tờ là một cháu của xây chùa khó đùa tên chữ liên chữ đề của bùa nhớ trong số ớt xe ninh của chi dẫu u còn rõ đơn tài ba có trong nghĩa gì bê sành sao đã mua đề sĩ trong xe hân tọc đi tùa do hai tia tranh thuộc của trung tế liên nọ trừng trừ sĩ dỗ của chùa trong lúc anh đào nghĩa chỉ bê sành nhót trong hồ Nghệ An giáo linh đào nhót trong chính quyền thiên nghĩa chỉ bê sành hồ Tha Trà do tổng chế lúc họ phe lì già có mua để giàu cho là một sĩ nhót trong lúc sĩ hợi tranh thuộc của nó
1: ít trong này chỉ có tên ni trà với một tiết chùa hai cháu trộn tờ sau kế quản tê thiết quản mua tổn tờ khó kế bầu cho trộn tờ kế yêu chế yêu dù. Đầu dì này chỉ biết sẵn sở đờ yêu chẳng trẻ của đê khá ri nhớ trộn Nghệ An. Là thứ họ bảo trẻ rất trộn khó kế yêu chẳng trẻ sùa quản mơ hậu lò. Sự tìa chẳng trẻ xuân tờ nọ tứ giờ ý thuộc quản mua tàu kế rộng. Chỉ tắt linh tờ chỉ chùa tua thiết lo lo tờ rộng bá trộn bế sẵn mua kế sầu trô khó. Tuy hợp mô tổng tàu khó của dư chẳng trẻ lĩnh tràn tê, xài tàu tìa tùng kỳ cu tàu trị tàu xong ô chế nửu chi. Tuy lâu nhắn nhó trộn tờ xa Minh Châu, tứ hòn kỳ bằng lò mùi dư chẳng trẻ của xùa tất hậu lon tờ nọ do lĩnh tờ khó đá gọc lâu hệ tà. Tàu khá liễu lúc xong của lúc con tờ nọ tứ giải mùi dân, sau tàu ốp hồn trẻ mua tàu lĩnh tờ ý bùa năng cầu tần, tùng kỳ do trí châu trầu châu chiến tờ ý lù, xài tìa lúc con nọ tờ ra lịch giải mùi dân trầu phát trẻ. Tí lo lễ trồng nhân nhớ trồng tờ rõ Hà Đông xa Minh Châu qua tìa.
2: Nghệ An mình vẫn tiếp cận con rô đô nhiệm này nó còn ít.
1: Từ Nghệ An trở nên ngồi báo ra rồi lúc cầu dù chọn rể sùa nó cú trần trơ. Do nên tờ dù á lo trần đá thiê, bỏ bỏ tàu tiểu ưu lửa trừ rộng lợi. Do cũng thế giới chỉ xế lo kỳ dù chọn rể sùa của tàu lo nọ, khó qua lo ta sẽ non rể lo lo tàu rộng cơ. Chọn rể sùa tớ hậu trâu, nếu cô yêu ý chọn rể của du trọng tại tây đắc sĩ tiệt sĩ lo lo tàu sòng thiết trị tác liên tờ lo nữ cô non tòng tàu cha rất trộn cho tí năng sở đào ta sĩ nò dùa lo cô nhiệt thia liên tờ cho năng nhớ trộn cầu tế cá tế là bộ lăng tà lý tôi dùa trộn nên chỉ biết sòng sở đào tế lo đảng xuất kiên tù năng dùa khổng cô tiệt
3: nguồn hàng nếu mà nó đều đặn và ổn định ý, thì bọn em sẽ thường xuyên thu mua.
1: Giờ thì biết rằng sẽ đào du tàu ta lì thiếm mua trong bé ở ruộng tàu. Cho anh chị nó nhớ trộn tàu của tế sẽ nằm mà du sư tiền sẽ cắt tế là tứ ruộng lòn lần tàu hay. Giờ hồ trồng Nga, lử ta cho ủy ban nhân dân xa Minh Châu tỉnh An Thạ.
4: Đấy là ngày xưa là những cái bài đã thoái hóa.
1: Tha trả anh ta non đàn tê chạy do kêu hoa hồ sư. Thì sĩ hai giấc trộn tờ của tù cứ nhắn nọ. Nữ tứ hò kỳ tê bằng lòng mùi của cho cậu du chuẩn trì xùa. Trộn tê tứ mua trỗi khỏi sầu rồng hai. Sở tu trong đàn tê hai giấc trộn lúc cậu anh ta xa mến cháu nọ cũng tàu gì bếp sẵn sở đờ xa tu cờ thiếu của trời hai. Liên tờ lúc cậu giải mùi dân ưu chọn trẻ xùa của tàu hậu trâu nhớ trổ tí lâu nhân. Giấy trụa mùa chia mua tàu kế của ưu chế ưu chủ nhớ trổ Nghệ An. Giải tàu tìa, sĩ thiết kiến cho trọng tàu lúc cậu của lý tà sĩ nọ, giống mua kế mua tờ trua khảo khảo trọng bê sẵn sở đạo.
0: Ít trùng phong dư chấm lòng một cái chùa chuẩn gì nó họ chờ nên đo bếm nông kỳ chạy lý trò. Chỉ linh đợi kế ôn tàu ôn tàu ôn tàu tên mình nhổ dư tàu thiê ôn tàu ôn tàu xí dùa chỉ hài khỏi từ kia chín hữu sĩ yếu bế lý trọng ác xên ngụy xa tàu bì. Trùng phong dư chấm lòng một chùa. Trở cho chạy lý trò đợi kế sái chùa tàu hồn anh nhớ trò hồ quốc hội rậu thi cổ trầu tàu bò. Nông sĩ yếu bế lý trọng ác xên ngụy xa. Tàn trò nhìa chỉ bê sảnh sá đợi ôn tàu ôn tàu tên mình nhổ tàu dư ôn tàu xí dùa trở của sái chùa. Ủa trộn đợi ủy ban nhân dân đợi xa do tụ ủa trộn lợi. Có chờ dù nho lọ bố lên ủa tàu. Vì liên tờ mua trò trộn luôn trên lũ trở của thế xe chùa tê tông đợi cọ dòng cầu cọ trị xóa xí trông. Đợi dưới luôn trên lũ trành tranh đuôn tài do trộn đợi tên tông đợi tàu trò. Có ủa do tàu hài cho đợi nành ủa là một xe chùa ủa tên tông đợi tê. Do tàu chủ trở của thế xe chùa trộn nịa chỉ bê sành. Thảo lợi ủa tờ cho là một trở của xe chùa thế là một cái tên tông đạo tê cọ hồng ngầu nhá trọc sổ khối chùa trở ý cho chạy thiết kiến chương xia ủa tông đạo cọ chanh kiếm mùi danh tổ bế

0: 种的这个丁家不用没得出啊，那边都十栋脚是收了红绿老师都到达了了，那时候背后的干老师最多，采访队中的这个丁家搞出门几道跟他干些啥？
1: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, đôi mắt là một trong những cơ quan nhạy cảm và quan trọng nhất của cơ thể. Nhưng theo thời gian, dưới tác động của tuổi tác, môi trường và thói quen sinh hoạt, nhiều người bắt đầu gặp tình trạng nhìn mờ, chói sáng, giảm thị lực do bệnh đục thủy tinh thể. Đây hiện là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa trên thế giới, đặc biệt ở người cao tuổi. Điều đáng chú ý là cho đến nay, phẫu thuật vẫn là phương pháp điều trị hiệu quả duy nhất đối với bệnh đục thủy tinh thể. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn uống, khoa học có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa của mắt, hạn chế tiến triển bệnh và giảm nguy cơ suy giảm thị lực. Nói cách khác, những thực phẩm chúng ta ăn mỗi ngày không chỉ ảnh hưởng đến tim mạch hay huyết áp mà còn tác động trực tiếp tới sức khỏe đôi mắt. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể giúp bảo vệ thủy tinh thể, chống lại quá trình oxy hóa và duy trì thị lực lâu dài. Vậy người có nguy cơ đục thủy tinh thể nên ăn gì? Những dưỡng chất nào tốt cho mắt? Và đâu là các loại thực phẩm cần hạn chế để bảo vệ thị lực? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể qua những khuyến cáo từ các chuyên gia nhãn khoa và dinh dưỡng. Thưa quý vị và các bạn, đục thủy tinh thể là tình trạng thủy tinh thể trong mắt bị mờ đục do sự thay đổi cấu trúc protein dưới tác động của tuổi tác, các gốc tự do và nhiều yếu tố từ môi trường. Bệnh thường gặp ở người trên 60 tuổi, nhưng hiện nay đang có xu hướng xuất hiện sớm hơn ở nhiều người từ độ tuổi 40. Đặc biệt, ở những người mắc đái tháo đường, từng chấn thương mắt hoặc tiếp xúc nhiều với tia cực tím. Theo các chuyên gia, bên cạnh việc khám mắt định kỳ và điều trị đúng cách, chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ mắt và làm chậm tiến triển của bệnh. Vì sao chế độ ăn uống quan trọng với người đục thủy tinh thể? Các bác sĩ nhãn khoa cho biết, một trong những nguyên nhân dẫn tới đục thủy tinh thể là stress oxy hóa, tình trạng mất cân bằng giữa các gốc tự do và chất chống oxy hóa trong cơ thể. Các gốc tự do có thể làm tổn thương protein, enzyme trong thủy tinh thể, khiến thủy tinh thể dần mất đi độ trong suốt tự nhiên. Nếu cơ thể không có đủ chất chống oxy hóa để trung hòa các gốc tự do này, thì nguy cơ hình thành đục thủy tinh thể sẽ tăng lên nhanh hơn. Chính vì vậy, việc bổ sung thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa được xem là một trong những giải pháp giúp bảo vệ mắt hiệu quả. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn uống khoa học không chỉ giúp tim mạch khỏe mạnh, mà còn góp phần duy trì hệ thống mạch máu, nuôi dưỡng võng mạc và thủy tinh thể. Bảo vệ tốt mạch máu cũng chính là bảo vệ sức khỏe đôi mắt. Ngoài ra, một số loại thực phẩm không lành mạnh như thức ăn nhanh, đồ uống có đường hay thực phẩm chế biến sẵn có thể thúc đẩy quá trình lão hóa của mắt diễn ra nhanh hơn. Những dưỡng chất quan trọng giúp phòng ngừa đục thủy tinh thể. Để duy trì thị lực khỏe mạnh, các chuyên gia khuyến cáo nên bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho mắt, đặc biệt là nhóm chất chống oxy hóa. Vitamin A. Vitamin A giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì các tế bào cảm nhận ánh sáng ở võng mạc. Thiếu vitamin A có thể gây khô mắt, quáng gà và suy giảm thị lực. Đây cũng là dưỡng chất giúp mắt thích nghi tốt hơn với ánh sáng yếu và hỗ trợ bảo vệ giác mạc. Vitamin A có nhiều trong cà rốt, bí đỏ, khoai lang, gan động vật, lòng đỏ trứng và các loại rau lá xanh đậm. Vitamin C. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào mắt trước tác động của gốc tự do. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người có nồng độ vitamin C cao trong máu thường có nguy cơ mắc đục thủy tinh thể thấp hơn. Các thực phẩm giàu vitamin C gồm cam, quýt, kiwi, đu đủ, sâu tây, cà chua, ớt chuông và bông cải xanh. Vitamin E giúp bảo vệ axit béo trong tế bào mắt khỏi bị oxy hóa, từ đó hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên của mắt. Các loại hạt như hạnh nhân, hạt hướng dương, quả óc chó cùng dầu thực vật là nguồn cung cấp vitamin E rất tốt cho cơ thể. Kẽm. Kẽm là khoáng chất cần thiết giúp vận chuyển vitamin E tới võng mạc, đồng thời hỗ trợ mắt phân biệt màu sắc tốt hơn. thiếu kẽm có thể gây giảm thị lực ban đêm và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về mắt ở người lớn tuổi. Kẽm có nhiều trong hải sản, thịt đỏ, trứng, sữa và các loại hạt. Lutein và zeaxanthin. Đây là hai sắc tố tự nhiên có nhiều trong võng mạc mắt, giúp bảo vệ mắt trước ánh sáng và tia cực tím. Các chuyên gia cho biết, lutein và zeaxanthin có khả năng làm giảm nguy cơ tiến triển của đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng ở người cao tuổi. Hai dưỡng chất này có nhiều trong bó xôi, cải xoắn, bông cải xanh, đậu Hà Lan, cam và quýt. Axit béo omega 3. Omega 3 giúp duy trì độ ẩm cho mắt, giảm khô mắt và hỗ trợ bảo vệ võng mạc. Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu omega 3 có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắt đục thủy tinh thể. Omega 3 có nhiều trong cá hồi, cá thu, cá mòi, cá tuyết, quả óc chó, hạt chia và đậu nành. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với nội dung chế độ ăn phòng ngừa đục thủy tinh thể, ăn đúng để giữ ánh sáng cho đôi mắt tuổi già. Sau đây là những thực phẩm nên ăn để bảo vệ mắt. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người có nguy cơ đục thủy tinh thể nên tăng cường rau xanh, trái cây tươi và thực phẩm tự nhiên trong bữa ăn hàng ngày. Rau xanh và trái cây nhiều màu sắc. Các loại rau lá xanh đậm như cải xoắn, cải bó xôi, rau bina hay bông cải xanh chứa nhiều lutein và zeaxanthin, giúp chống oxy hóa mạnh cho mắt. Ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt, yến mạch, lúa mì, nguyên cám hay quinoa có chỉ số đường huyết thấp, giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn và giảm nguy cơ biến chứng mắt ở người đái tháo đường. Cá béo và hải sản. Cá hồi, cá thu, cá mòi hay cá tuyết là nguồn omega 3 rất tốt cho mắt. Một nghiên cứu cho thấy phụ nữ ăn cá nhiều lần mỗi tuần có nguy cơ mắc đục thủy tinh thể thấp hơn so với người ít ăn cá. Ngoài ra, hải sản còn cung cấp kẽm, khoáng chất cần thiết cho võng mạc và thị lực ban đêm. Quả óc chó, hạnh nhân, hạt hướng dương hay hạt bí đỏ chứa nhiều vitamin E, omega 3 và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mắt trước quá trình lão hóa. Đây được xem là nhóm thực phẩm rất tốt cho người lớn tuổi nếu sử dụng điều độ. Trà xanh. Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa có khả năng hỗ trợ bảo vệ mắt trước tổn thương do gốc tự do gây ra. Một nghiên cứu cho thấy uống trà xanh điều độ có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý mắt liên quan đến tuổi tác. Chế độ ăn địa trung hải lựa chọn tốt cho mắt. Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn địa trung hải có lợi cho sức khỏe, tim mạch và đôi mắt. Chế độ ăn này ưu tiên rau xanh, trái cây tươi, cá biển, dầu ô liu, ngũ cốc, nguyên hạt và các loại hạt tự nhiên. Đây được xem là mô hình ăn uống lành mạnh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi. Sau đây là những thực phẩm cần hạn chế để bảo vệ thị lực lâu dài. Bên cạnh việc bổ sung thực phẩm tốt cho mắt, các chuyên gia cũng khuyến cáo nên hạn chế một số nhóm thực phẩm có thể thúc đẩy quá trình lão hóa của thủy tinh thể. Đồ uống có đường, nước ngọt và thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều chất béo xấu và đường tinh luyện làm tăng nguy cơ đái tháo đường và tổn thương mạch máu nuôi dưỡng mắt. Các món chiên rán, nhiều dầu mỡ cũng làm tăng stress oxy hóa trong cơ thể. Ngoài ra, ăn quá mặn có thể làm tăng huyết áp và ảnh hưởng đến hệ mạch máu ở võng mạc, vì vậy cần hạn chế muối trong chế độ ăn hàng ngày. Thuốc lá và rượu bia cũng là những yếu tố thúc đẩy quá trình lão hóa mắt diễn ra nhanh hơn. Người hút thuốc có nguy cơ mắc đục thủy tinh thể cao hơn đáng kể so với người không hút thuốc. Thưa quý vị và các bạn, đục thủy tinh thể là căn bệnh phổ biến ở người lớn tuổi, nhưng không phải đến khi mắt mờ mới bắt đầu chăm sóc. Một chế độ ăn uống khoa học, giàu chất chống oxy hóa kết hợp với lối sống lành mạnh có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa của mắt và bảo vệ thị lực lâu dài. Đôi mắt cũng giống như trái tim hay hệ miễn dịch, cần được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng những lựa chọn đúng đắn từ bữa cơm gia đình giản dị. Ăn lành mạnh hôm nay chính là cách giữ lại ánh sáng cho ngày mai. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Huyền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
3: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
4: Xin được chào mừng quý vị bà con nông dân đang đến với chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Kính thưa quý vị, thưa ba con, những ngày qua, nắng nóng gay gắt đã và đang diễn ra trên diện rộng tại nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có Nghệ An chúng ta, gây nguy cơ hạn hán, thiếu nước, ảnh hưởng lớn đến sản xuất vụ hè thu. Làm gì để chủ động phòng chống hạn, bảo vệ cây trồng, sử dụng hiệu quả nguồn nước trong cái điều kiện thời tiết cực đoan? Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay, với cái chủ đề là chủ động các giải pháp chống hạn cho cây trồng hè thu, với sự tham gia của chuyên gia đến từ Chi cục Thủy lợi tỉnh Nghệ An. Xin được giới thiệu đồng hành cùng quý vị và bà con ngày hôm nay, đó là bà Cao Thị Mỹ, chuyên viên phòng quản lý công trình thủy lợi và nước sạch nông thôn.
6: Xin chào biên tập viên An Duyên, chào bà con nông dân đang theo dõi chương trình.
5: Xin được cảm ơn vị khách mời đã nhận lời cùng chúng tôi. Chương trình Nhịp cầu nhà nông như thường lệ thì được phát sóng trên kênh truyền hình NTV, trên sóng phát thanh FM tần số 99.6 MHz và được đăng tải trên các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những thông tin tổng hợp ngay sau đây.
7: Dù mới bước vào cao điểm của mùa nắng nóng, nhiều hồ chứa trên địa bàn tỉnh đã xuống mực nước thấp đáng báo động. Tại hồ chứa Bản Mồ, xã Tân Phú, công trình phục vụ tưới tiêu cho gần 20 hectare lúa, lượng nước hiện chỉ còn khoảng 20% dung tích thiết kế. Không ít hồ chứa khác, dù có dung tích lớn hàng trăm nghìn mét khối nước, cũng chỉ còn dưới một nửa dung tích, gây khó khăn trong đảm bảo nguồn nước tưới cho cả vụ hè thu. Không chỉ hồ đập cạn nước, nhiều công trình thủy lợi cũng đang bộc lộ những bất cập trong vận hành. Nhiều trạm bơm xuống cấp hoặc bắt đầu lộ ống hút chỉ sau vài đợt vận hành tưới đầu tiên. Trong khi đó, tình trạng bồi lắng kênh mương nội đồng, thiếu nạo vét, khơi thông ở nhiều địa phương càng gia tăng khó khăn trong việc dẫn nước về đồng ruộng. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn, nắng nóng tại Nghệ An sẽ gia tăng cường độ trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8 năm nay. Trên thực tế, những ngày cuối tháng 5 này đã có nhiều đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, khiến mực nước tại các hồ chứa, sông suối giảm nhanh, gây nhiều trở ngại cho các vùng sử dụng trạm bơm điện và nguồn nước tự chảy. Vụ hè thu năm 2026, Nghệ An lên kế hoạch gieo trồng hơn 100.000 hectare cây trồng ngắn ngày, trong đó có khoảng 87.000 hectare lúa hè thu và vụ mùa. Tuy nhiên, ngành nông nghiệp đã xác định trước mắt có gần 4.300 hectare lúa đứng trước nguy cơ thiếu nước, không thể sản xuất nếu tình trạng nắng nóng kéo dài. Diện tích bị ảnh hưởng có thể tiếp tục gia tăng nếu không có giải pháp ứng phó kịp thời. Nguy cơ hạn hán trong vụ hè thu năm nay là rất rõ ràng. Tuy nhiên, nếu chủ động nhận diện khó khăn, triển khai sớm các giải pháp ứng phó và phát huy sự phối hợp giữa các ngành chức năng với người dân, Nghệ An vẫn có thể giảm thiểu thiệt hại, đảm bảo ổn định sản xuất nông nghiệp trong điều kiện thời tiết ngày càng cực đoan.
5: Thưa bà Mỹ ạ, chúng ta cũng biết rằng là những ngày qua thì cái thời tiết ở Nghệ An nắng nóng xảy ra trên cái diện rộng, và đặc biệt là nhiệt độ thì ngoài trời có lúc lên tới 40 độ và thậm chí là hơn nữa. Điều này thì đang gây ra những cái khó khăn cho sản xuất nói chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng. Vậy thì để mà đáp ứng cái công tác tưới tiêu thì các công trình hồ đập hiện nay thì ở trên địa bàn tỉnh, thì bà có thể cho biết cụ thể cái dung tích đáp ứng là như thế nào, và liệu là ở trong thời gian tới thì chúng ta sẽ dự báo ra sao về cái tình hình thời tiết cũng như là cái tích trữ nước ở các cái hồ đập này?
6: Hiện nay thì do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài, như cuối tháng 5 là đã có những đợt nắng nóng kéo dài và nền nhiệt rất là cao. Thì do cái ảnh hưởng đó thì các cái lưu lượng trữ trong hồ, các cái hồ chứa thì đã là có phần bị thiếu hụt so với cùng kỳ nhiều năm. Và hiện nay thì số lượng hồ đập trên địa bàn tỉnh Nghệ An là có hơn 1.061 hồ đập, trong đó thì những cái hồ đập do doanh nghiệp quản lý là hơn 100 hồ, thì có khoảng 60% số lượng hồ là dung tích

0: chỉ đạt 50-70%, còn lại thì là dung tích đã xuống dưới 50%. Còn đối với những cái dung tích mà những cái hồ đập mà do địa phương quản lý thì là những cái hồ đập nhỏ và cái lượng nước là cũng chỉ đạt khoảng 40-60%, và có một số hồ thì đã xuống dưới 40%. Thì do đó thì cái nguồn nước mà dự trữ trong các cái hồ đập thì là nếu như tình trạng nắng nóng kéo dài mà không có các cái đợt mưa bổ sung ấy thì là lượng nước sẽ là có các hồ, về các hồ đập phục vụ thì sẽ thiếu hụt. Trong cái bối cảnh hiện tại thì cũng như theo cái dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Nghệ An hiện nay đó thì Chi cục Thủy lợi cũng đã tham mưu Sở Nông nghiệp ban hành những cái văn bản chỉ đạo và làm để làm chỉ đạo các cái đơn vị quản lý thủy nông cũng như là địa phương phối hợp và tích trữ cái nguồn nước. Một số cái hồ đập mà nhỏ ấy, do địa phương quản lý thì nó cái điều tiết là cũng là điều tiết theo mùa vụ thì là sẽ rất là nhanh cạn nước. Về đối với cái nguồn nước về sống, nguồn nước sống thì nhiều năm gần đây thì trên lưu vực là đặc biệt là lưu vực sông Cả ấy, thì là mực nước thường xuyên xuống thấp và là thiếu hụt về nguồn nước so với trung bình nhiều năm là đã xảy ra rất là cao.
1: Vâng ạ. Bác có thể cho biết cụ thể một số cái ví dụ, vì ở trên địa bàn tỉnh chúng ta thì có rất là nhiều hồ đập. Vậy thì hiện tại thì những cái hồ đập nào là đang có cái mực nước xuống thấp và cụ thể là nó xuống thấp bao nhiêu ạ so với cái mực nước thiết kế ạ?
0: Hiện nay thì các cái vùng hồ đập nhỏ ấy, phía Tây Nghệ An như do công ty thủy lợi Tây Bắc quản lý thì là nguồn nước hồ đập đã có một số nguồn nước hồ đập đã gần về đến mức nước chết, thì là về cái việc phục vụ tưới cho các cái vùng đó thì là rất là gặp nhiều khó khăn, và nếu như không có các cái lượng mưa bổ sung thì là sẽ rơi vào tình trạng là bất khả kháng trong cái việc phục vụ.
1: Hồi cuối tháng 4 ấy, thì chúng ta cũng đã bị một cái đợt nắng hạn rồi, và thời điểm đó thì cũng có một số cái hồ đập chỉ còn khoảng 20% dung tích thôi. Tuy nhiên thì sau đó đã có một cái đợt mưa bổ sung, thì không biết là sau cái đợt mưa bổ sung đó thì liệu cái nguồn nước của chúng ta thì được đảm bảo hơn như thế nào?
0: Dạ thì hồi cuối tháng 4 ấy, thì là cái lượng nước hồ đập tức là đã xuống thấp. Tuy nhiên thì khi có các cái đợt mưa bổ sung vào giữa tháng 5 thì là cùng lượng nước cũng có cải thiện. Tuy nhiên thì do cái đợt nắng nóng vừa qua thì đã kéo dài nên là cái lượng bốc hơi ấy, đối với các cái hồ nhỏ ấy, thì là cũng bốc hơi nhanh, và cũng kèm theo là thời gian là vừa đang bắt đầu phục vụ hè thu thì là cái việc mở nước cũng là đã được điều tiết, thì nên là các cái mực nước trong hồ đập là cũng là xuống nhanh. Nếu như dàn nắng nóng kéo dài thì cái việc tích trữ trong hồ là cũng lưu lượng là cũng là không còn nhiều để mà phục vụ.
1: Dựa trên thực tế cái hồ đập hiện nay cũng như là dự báo về cái thời tiết, vậy thì theo ba những vùng nào ở trên địa bàn tỉnh là vùng có cái nguy cơ thiếu nước cao nhất, đặc biệt là những cái vùng cao cưỡng, thì mình về phía cơ quan thủy lợi thì đã có những cái giải pháp gì để mà điều tiết cái nguồn nước để đáp ứng cái sản xuất hiện nay ạ?
0: Thì hiện nay thì đối cả với các cái vùng nước mà các cái trạm bơm dọc sông Lam phục vụ ấy, thì vùng Thanh Chương, Đô Lương, Ánh Sơn, tức là vùng lấy nước dọc sông Lam ấy, thì phụ thuộc vào cái nguồn nước sông, và nguồn nước sông thì là đang xuống rất là thấp nên là cái nguy cơ thiếu hụt nguồn nước từ các cái trạm bơm là cũng là xảy ra. Thì trong cái bối cảnh đó thì ngành nông nghiệp cũng đã phối hợp với thủy điện Bản Vẽ để điều tiết nước để xả về hạ du để ép nước và để phục vụ các cái vùng mà đang có cái nguy cơ đó. Còn đối với các cái vùng mà do hồ đập nhỏ phụ trách, đối với các cái vùng cao cưỡng thì địa phương phối hợp với các đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn sẽ dồn ép nước và ưu tiên cho các cái vùng mà cuối cánh cao cưỡng để phục vụ trước, và qua đó thì địa phương cũng như là đơn vị cũng là cần phải phối hợp nhịp nhàng và để bơm tưới theo cái kế hoạch mà đã kế hoạch tưới nước ấy, thì tưới luân phiên và ưu tiên những cái vùng khó khăn về nguồn nước hơn ạ.
1: Cụ thể tôi được biết là đến cái giai đoạn hiện nay thì có một số vùng ngay sau khi mà gặt xong cái vụ đông xuân ấy thì họ đã tiến hành gieo cấy vụ hè thu rồi. Vậy thì cái việc mà phân bổ nguồn nước tưới cũng như là các cái vùng tưới ấy, thì cụ thể cái kế hoạch là như thế nào ạ? Ví dụ như ở cái thời điểm nào thì chúng ta sẽ điều tiết nước đến và ở cái thời điểm nào thì chúng ta sẽ phải bơm tiêu để cho đủ cái nguồn nước để cho bà con sản xuất ạ?
0: Thì đối với các cái địa phương đơn vị ấy, thì trước hết thì là theo như chỉ đạo của Chi cục Thủy lợi đã tham mưu Sở Nông nghiệp ấy, thì là có cái chỉ đạo về cái việc xây dựng cái kế hoạch về tưới nước, và trước hết thì cũng địa phương đơn vị cũng cần tuân thủ theo các cái lịch tưới nước đó. Thì cũng căn cứ vào các cái giai đoạn sinh trưởng của cây trồng, thì ví dụ như đối với cây lúa thì cũng sẽ căn cứ vào những cái giai đoạn nào cần được thì chúng ta sẽ là tập trung để bơm tưới cho những cái giai đoạn, ưu tiên tập trung những giai đoạn đó, và cũng ưu tiên cho những cái loài cây trồng mau để phục vụ dân sinh, cũng như là các cái loài cây ăn quả và cây có giá trị kinh tế cao thì chúng ta sẽ ưu tiên để phục vụ trước, tưới nước trước ạ.
1: Rõ ràng là lâu nay thì chúng ta nói đến sản xuất cũng như là nói đến những cái sự hạn hán ấy thì chúng ta thường nhắc nhiều đến cây lúa. Tuy nhiên thì trên thực tế thì có nhiều cái cây trồng công nghiệp cũng rất là cần được tưới nước đầy đủ, ví dụ như là cây chè, ví dụ như là cây cam chẳng hạn. Thì đối với những cái loài cây trồng này ấy, thì về phía ngành thủy lợi thì có khuyến cáo như thế nào trong đối với bà con trong cái công tác tưới tiêu cho vừa đảm bảo hiệu quả lại vừa đảm bảo cái nguồn nước ạ?
0: Đối với bà con nông dân ấy, thì cái đầu tiên là cái việc về tuyên truyền về việc sử dụng nước, việc tiết kiệm nước và hạn chế cái việc lãng phí, thất thoát nguồn nước. Cộng thêm đó thì cũng là vận dụng các cái biện pháp về công trình như là nạo vét, tu bổ các cánh mương, thì cũng là nhờ hợp sức giữa người dân và chính quyền để cùng đồng lòng để làm đưa được cái lượng nước tối đa nhất để về phục vụ cho cây trồng. Còn riêng đối với như các loài cây mà ăn quả, cây phục vụ dân sinh công nghiệp thì là mình sẽ lựa chọn cái phương pháp tưới giống như tưới phun mưa, tưới nhỏ giọt để hạn chế cái thất thoát và tiết kiệm nước cho cái mùa khô hạn.
1: Với cái thời tiết nắng nóng được dự báo là sẽ kéo dài trong một cái khoảng thời gian năm nay thì từ tháng 5 đến tháng 8 được gọi là cái cao điểm, ngành nông nghiệp sẽ tập trung tưới vào cái cung cấp nước tưới vào cái khoảng thời gian nào để cho bà con có thể chủ động cái nguồn nước tưới của mình ạ?
0: Thì đối với cái việc cung cấp nước tưới ấy, thì trước tiên là cũng địa phương đơn vị cũng đã là có cái kế hoạch xây dựng về cái việc phương án tưới tiêu cũng như là các cái biện pháp tưới tiêu luân phiên. Và đối với từng loại cây trồng thì ví dụ như cây lúa thì cái giai đoạn tập trung nước thì sẽ là như giai đoạn đứng cái lâm đồng, là cái giai đoạn là rất là cần nước để là năng suất cái hiệu quả của cây lúa. Thì cũng bám theo cái đề kế hoạch sản xuất cũng như là cái kế hoạch tưới tiêu nước thì là tưới nước thì là sẽ phục vụ và theo cái nhu cầu của cái sinh trưởng của cây trồng.
1: Xin được tiếp tục câu hỏi với chuyên gia của chúng ta ngày hôm nay, đó là bà Cao Thị Mỹ ạ. Xin được hỏi là ngành thủy lợi thường ấy, thì đến tháng 10 hàng năm thì ngành thủy lợi mới có cái kế hoạch thường là triển khai ra quân đồng loạt cái nạo vét, khơi thông cống rãnh hoặc là kênh mương thủy lợi nội đồng. Tuy nhiên năm nay với cái dự báo thời tiết là nắng nóng, nắng hạn kéo dài như vậy thì chúng ta có kế hoạch để nạo vét kênh mương để khơi thông cống rãnh không ạ?
0: Vào cái tháng 10 hàng năm ấy thì là sau cái mùa lụt bão ấy thì Sở Nông nghiệp cũng tham mưu Ủy ban tỉnh để ban hành cái kế hoạch ra quân làm thủy lợi, thì trong đó có các cái nội dung là tu sửa cánh mương, như nạo vét phát khoáng để đảm bảo cho cái việc dẫn nước. Tuy nhiên thì đối với cái

0: mùa khô hạn thì cũng đã khuyến cáo những cái người dân về cái việc sử dụng nước tiết kiệm. Bên cạnh đó thì là cũng là nhờ sự hợp lực đồng lòng của người dân và xuyên suốt là sẽ tích cực về cái việc nạo vét cánh mương, cũng như là các cái phối hợp với các cái chính quyền địa phương cũng như là các cái đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn để là dẫn nạo vét các cái công trình thủy lợi, cánh mương và dẫn nước được đảm bảo hơn.
1: Tiếp tục chương mục của chúng ta thì có một câu hỏi của một vị khán thính giả ở xã Nghi Lộc có gọi điện về cho chuyên mục và đặt cái câu hỏi rằng là cái việc điều tiết nước luân phiên giữa các vùng sản xuất thì sẽ được cái đơn vị thủy lợi thực hiện ra sao để đảm bảo công bằng và hiệu quả.
0: Với cái câu hỏi là cái việc của
1: điều tiết nước
0: của các cái đơn vị thủy nông trên địa bàn đối với cái xã Nghi Lộc ấy, thì là việc điều tiết nước đã được công ty thủy lợi trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam cũng như là sự nghiệp thủy lợi Nghi Lộc là xây dựng cái việc điều tiết nước luân phiên, và trong đó thì cái việc mà ưu tiên cho các cái vùng mà khó khăn hơn về nguồn nước, vùng cuối cánh thì sẽ được tưới nước được ưu tiên hơn, và cũng là tổ chức tưới luân phiên để là đảm bảo các cái vùng nước là được các cái vùng sản xuất là được tưới nước đầy đủ và kịp thời.
1: Vâng ạ. Ngay lúc này thì có một vị khán thính giả ở xã Hành Lâm đang chờ máy để được chuyên gia tư vấn ạ. Đó là anh Nam ạ. Xin được kết nối máy với anh Nam ạ. Alo ạ.
2: Dạ, cảm ơn chị.
1: Vâng ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Ống của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An thì anh có cái điều gì mà muốn trao đổi với chuyên gia của chương trình, cái chủ đề là các cái giải pháp chống hạn cho cây trồng hè thu ạ. Xin mời anh ạ. Dạ.
2: Trong cái thời điểm năm gây gắt gì thì chấm hỏi là lịch lấy nước cho đồng ruộng thì làm như thế nào để hạn chế thất thoát ạ?
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn cái câu hỏi của anh ạ. Ngay sau đây thì chuyên gia sẽ giải đáp cái câu hỏi này ạ.
0: Dạ, xin cảm ơn câu hỏi đến từ anh Nam ở xã Hành Lâm. Thì với câu hỏi của anh thì là hỏi về cái lịch lấy nước như thế nào cho đảm bảo là tránh thất thoát nước. Thì là cũng như tôi trao đổi lúc nãy thì là cái việc lấy nước thì là địa phương, người dân địa phương cũng là phối hợp với là các đơn vị quản lý thủy nông sẽ lấy nước có tổ chức và theo cái lịch lấy nước mà đã được các đơn vị thủy nông là xây dựng. Bên cạnh đó thì về cái có những cái khuyến cáo đối với người dân là mình cũng không nên lấy nước bừa bãi và phải là có cái ý thức sự tiết kiệm nước, và cánh phối hợp với đơn vị quản lý thủy nông thì sẽ họ đã có cái lịch điều tiết nước cụ thể, thì là cũng là đề nghị là bà con là cũng là tuân thủ theo và để có cái phục vụ nước mà hiệu quả cho cây trồng ạ.
1: Ở đây tôi nghĩ là cái việc mà tránh thất thoát ấy, thì nó có thể liên quan đến các cái giải pháp kỹ thuật. Ví dụ như mình lấy ở cái thời điểm nào nên giữ nước ra sao ở trong đồng ruộng, và ở từng cái chân ruộng thì nên giữ nước ở cái mức độ nào là hợp lý ạ?
0: Dạ đúng rồi. Thì đối với cái việc mà lấy nước mà để tránh thất thoát nguồn nước ấy, thì người dân cũng nên là theo dõi cái về cái sinh trưởng của cây trồng đối với các cái giai đoạn lấy nước vào, và ưu tiên những cái giai đoạn mà lấy nước cao điểm để là nâng cao cái hiệu quả của năng suất của cây trồng. Thì bên cạnh đó thì người dân cũng như là địa phương cũng là phối hợp để phát hiện ra những cái tổ mũi hoặc là cái tổ rãnh cái thất thoát nước thì để mình là xử lý kịp thời để ngăn chặn lãng phí nước ạ.
1: Vâng ạ. Như vậy là ngoài cái mà kiểm tra các cái bơ đúng không ạ? Bơ vùng, bơ thửa xung quanh đồng ruộng này, rồi là lấy nước ở từng cái thời điểm và giữ nước ở những cái chân ruộng ở cái mức độ nào là hợp lý, thì bà con sẽ vừa tăng được cái hiệu quả sản xuất lại vừa đỡ cái thất thoát nước đúng không ạ? Xin được cảm ơn cái tư vấn của bà. Vâng ạ. Lúc này thì chúng tôi lại kết nối máy được với anh Hùng ở xã Quang Đông ạ. Alo ạ.
3: Alo, chào chị.
1: Vâng ạ, xin được chào anh ạ. Hôm nay gọi điện đến cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Nông với cái chủ đề đó là các cái giải pháp chống hạn cho cây trồng hè thu, thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?

0: tình hình thế này, tôi thì là ở xóm Ngọc Liên, xã Quảng Đông.
1: Vâng ạ.
0: Tôi cũng là ở bên nông dân sản xuất bên nông nghiệp. Thế tôi cũng có những cái trăn trở về cái vụ hè thu năm 2026 này.
1: Vâng ạ.
0: Cái thứ nhất thì ở trên địa bàn xã Quảng Đông thì cũng có nhiều cái đập nhỏ, nhưng chủ yếu là có ba cái đập nó có đầy đủ điều kiện về nước hơn là cái đập thứ nhất là đập Khe Nước Vàng, cái đập thứ hai là đập Khe Cày,
1: vâng,
0: cái đập thứ ba là đập Luốc,
1: vâng,
0: là có ba cái nguồn nước cung cấp để tưới tiêu ở trên cái xã này. Thì là cái nguồn chính thì thực sự mà nói thì cái thời gian bây giờ thì tất cả các cái đập ở trên địa bàn thì nó đã rút cũng cạn rồi, mà mùa cấy gieo cấy thì bắt đầu đang chuẩn bị và bước vào giai đoạn bắt đầu, mà nước thì nó đã cạn như vậy thì cấy lúa, nói về cái nông nghiệp mà cái lúa thì nó cần nước tưới tiêu, nhưng mà gieo như dự báo thời tiết thì năm nay là thời tiết thì khắc nghiệt, nắng hạn thì kéo dài như vậy thì cái lúa thì bây giờ thì trước mắt tạm thời là cho gieo trồng thì là đủ nước đi, thì khi gieo trồng xong thì nước hồ đập thì nó đã cạn kiệt, thì cái nguồn để mà chăm sóc là nước để mà dưỡng cái lúa về sau thì là cũng biết là bên thủy lợi là có những cái biện pháp gì để khắc phục hậu quả cái thời gian là thiếu nước tiếp theo để nông dân được yên tâm để phục vụ cái lúa.
1: À vâng ạ. À, mặc dù là trình bày có hơi dài một tí nhưng mà chúng ta hiểu nôm na rằng là cái vùng đó mặc dù là có các cái hồ đập nhỏ, tuy nhiên rồi, thì là hiện tại thì là nước cũng đã xuống thấp rồi đúng không ạ? À, bà con thì đã bắt đầu vào cái mùa gieo cấy và đang rất là lo lắng nếu như mà cái thời gian tới cứ nắng nóng thế này thì là các cái hồ đập đó sẽ không đủ để mà tưới tiêu cho cái diện tích lúa, thì không biết là ngành thủy lợi có cái giải pháp gì. Xin mời bà Mỹ, bà có thể giải đáp cho quý vị.
2: Xin được cảm ơn câu hỏi của bác Hùng, xóm Ngọc Liên, xã Quảng Đông. Theo như bác trao đổi thì là trên địa bàn là có nhiều hồ đập nhỏ, và hiện nay là trên địa bàn cũng đã thực hiện gieo trồng cho sản xuất hè thu. Tuy nhiên thì cái việc lo ngại về nắng nóng kéo dài là cái nguồn nước không đủ để phục vụ sản xuất trong thời gian tới, thì Sở Nông nghiệp cũng đã có những cái văn bản chỉ đạo phối hợp đề nghị địa phương phối hợp với các đơn vị quản lý thủy nông đối với các cái vùng hồ đập ấy, hồ đập nhỏ ấy, thì là khi nắng hạn xảy ra thì cũng là địa phương sẽ phối hợp các đơn vị quản lý thủy nông là dồn ép nước và ưu tiên cho các cái vùng khô hạn trước. Bên cạnh đó thì là chúng ta có thể huy động các cái trạm bơm giã chiến để lấy các cái nguồn nước mà từ các cái ao hồ, cái vùng biên lấn cận, và cũng là một yếu tố khách quan nữa là chúng ta sẽ mong chờ vào những cái đợt mưa bổ sung sẽ có trong cái thời gian tới.
1: Như vậy xin được hỏi anh Hùng một chút là ở cái vùng mình thì ngoài cái hạn hán ra thì có bị ngập lụt không ạ?
0: Nội dung ở đấy là cái địa bàn này ngập lụt thì ít mà cũng hiểm lắm, trừ trường hợp là có một chỗ là ruộng sâu ở dưới hồ dưới hùng thì ngập, nhưng mà cái điều kiện ngập thì nó cũng đáng kể.
1: Không đáng kể. Vậy là mình sản xuất thì có năm nào mà bị mất mùa về cái hạn hán không anh?
0: Nội dung là hầu như là hạn hán mất mùa thì cũng chiếm mất cỡ là 50-60%.
2: Dạ vâng ạ. Tôi xin tiếp câu trả lời cho cái thắc mắc của bác Hùng. Thì đối với những cái vùng mà đã nhiều năm bị hạn hán thì địa phương cũng nên là phối hợp với chính quyền địa phương cũng sẽ là có những cái kế hoạch và chuyển đổi về cơ cấu cây trồng sớm để làm thích ứng với những cái điều kiện thời tiết mà khắc nghiệt. Chúng ta có thể là chuyển từ cây trồng lúa sang trồng những cái cây ngắn hạn, cây trồng càn và ngắn hạn giống như là cây đậu xanh, cây đỗ, thì là sẽ nâng cao được cái hiệu quả cho sản xuất cho người nông dân ạ.
0: Vâng
1: ạ.
0: Cảm ơn ạ.
1: Vâng ạ, anh Hùng, anh có thể tham khảo cái ý kiến vừa rồi để chúng ta có thể chuyển đổi sản xuất một cách hiệu quả. Cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có anh Hiệp ở xã Hưng Nguyên cũng đang chờ máy để được chuyên gia tư vấn ạ. Xin mời anh Hiệp ạ. Alo ạ.
3: Vâng ạ.
1: Vâng ạ. Xin chào anh. Hôm nay gọi điện đến cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ?
3: Ở chỗ địa bàn xã Hưng Nguyên á. Thì vâng. Được sản nhập từ năm xã Hưng Đào, Hưng Tây và Thị Trấn và Thị Mì. Hiện vâng. Nay là cái diện tích lúa sản xuất hai vụ là trên 1.400 hecta.
1: Vâng.
3: Mà chủ yếu bằng nguồn nước sông Đào và cánh Hoàng Cân. Trên địa bàn thì có 23 cái máy máy bơm do địa phương quản lý.
1: Vâng.
3: Ngoài ra thì đừng có máy nhà nước nữa. Hiện tại thì 23 máy địa phương thì nó xuống cấp nghiêm trọng, máy móc thì cũ kỹ, thậm chí nhà trạm là nhiều nhà cũng có. Theo như chúng tôi biết là Sở Nông nghiệp đã có văn bản chỉ đạo bàn giao toàn bộ cái hệ thống nhà trạm và máy móc của địa phương quản lý cho công ty thủy lợi Tám từ năm ngoái, nhưng mà đến nay chưa thực hiện được. Thì xin hỏi cả cái cấp liên quan đến thời điểm nào thì bàn giao được. Nhân dân thì cũng đang trông chờ. Xin hỏi ý kiến như vậy.
2: Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của anh Hiệp đến từ xã Hưng Nguyên. Thì như anh trao đổi thì đối với địa bàn xã Hưng Nguyên ấy, được sáp nhập từ năm xã cũ và cái diện tích phục vụ là hơn 1.400 hecta. Trong đó thì cái diện tích này là chủ yếu là do cái trạm bơm địa phương phục vụ và lấy nước từ cái sông Đào, do công ty thủy lợi Nam quản lý khai thác thì là lấy được tàu nguồn từ công ty. Thì đối với cái việc mà bàn giao công trình ấy thì là theo chủ trương của ủy ban tỉnh thì là cái việc bàn giao công trình từ địa phương sang công ty là cũng đã được triển khai, và cái việc tiếp nhận về công trình bàn giao sang công ty thì là cũng địa phương sẽ phối hợp với công ty thủy lợi về việc cái bàn giao và tiếp nhận về chuyển giao công trình này. Thì khi có ý kiến của công ty thủy lợi trình lên thì là các cấp sẽ có quyết định phê duyệt và là chấp thuận về cái việc bàn giao này.
1: Vâng ạ. Như vậy là đối với Hưng Nguyên thì bây giờ mà muốn bàn giao thì có ý kiến của công ty thủy lợi đúng không ạ?
2: Dạ vâng ạ.
1: Công ty thủy lợi cụ thể ở đấy là công ty thủy lợi nào?
2: Trên địa bàn Hưng Nguyên thì là hiện tại là xí nghiệp thủy lợi Hưng Nguyên và trực thuộc là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Nam là quản lý và khai thác. Thì là chính quyền sẽ phối hợp với công ty thủy lợi Nam để là bàn về cái việc bàn giao công trình này, trao đổi việc bàn giao công trình. Và khi công ty thủy lợi mà có ý kiến và trình lên thì là sẽ được các sở ban ngành sẽ được chấp thuận về cái việc bàn giao này.
1: Vâng ạ. Như vậy là anh Hiệp, anh đã rõ cái tư vấn này chưa ạ?
3: À, rồi ạ.
1: Vâng ạ. Như vậy thì sau khi mà được tư vấn thì hy vọng là về phía chính quyền xã thì sẽ có tiến hành các cái thủ tục liên quan để chúng ta bàn giao cái công trình cũng như là các cái máy móc thiết bị xuống cấp như vậy ạ.
3: Rồi.
1: Xin cảm ơn anh đã gọi điện. Ngay lúc này thì chúng ta lại tiếp nhận một cái cuộc gọi khác của anh Hà ở xã Thân Lĩnh ạ. Xin mời anh Hà.
4: Vâng,
1: alo ạ.
4: Chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ, xin chào anh.
4: Tôi Võ Xuân Hà, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Thân Lĩnh ạ.
1: Vâng ạ. Đây là hôm nay anh có cái điều gì mà muốn trao đổi ạ?
4: Dạ. Thì thực tế ở xã Thân Lĩnh trong những năm qua đi cùng với hạn hán là cái hiện tượng xâm nhập mặn ở vụ hè thu làm ảnh hưởng đến sản xuất của bà con nông dân. Về xin được hỏi năm nay cơ quan thủy lợi có dự báo như thế nào và có những cái giải pháp như thế nào để giúp địa phương phòng chống xâm nhập mặn? Xin cảm ơn ạ.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái câu hỏi của anh, một cái câu hỏi rất là thiết thực và sát sườn với bà con nông dân ở đây ạ.
2: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn câu hỏi anh Hà đến từ xã Thân Lĩnh. Thì đúng là cái vấn đề xâm nhập mặn trong những năm gần đây thì là cái vấn đề cũng rất là được ưu tiên trong cái

0: nông nghiệp để phục vụ sản xuất. Thì đối với địa bàn xã Thần Lĩnh ấy, thì cái việc ngăn mặn giữ ngọt là ở Bà Rang Nghi Quang, là thuộc là xí nghiệp thủy lợi Nghi Lộc, và cũng là thuộc công ty trách nhiệm thủy lợi một thành viên thủy lợi Nam Nghệ An là trực tiếp quản lý. Thì đối với cái việc vận hành cống Bà Rang Nghi Quang về việc ngăn mặn giữ ngọt ấy, Sở Nông nghiệp cũng đã có những cái chỉ đạo và công ty cũng là triển khai những cái công tác gọi là túc trực và vận hành cái cống Nghi Quang theo quy trình, cũng như là về việc là đo độ mặn mà khi lấy nước để vào để phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó thì cũng là xin có cái khuyến cáo dành cho địa phương cũng như là các đơn vị ở cục công ty Nam, thì là cũng phối hợp với địa phương, giữa địa phương và các công ty Nam về cái việc mà kiểm tra cái nồng độ mặn trước khi lấy nước vào hệ thống để phục vụ sản xuất. Và trong cái về lâu dài thì là cái sẽ triển khai đầu tư nâng cấp cái hệ thống của Bà Rang Nghi Quang để nâng cao cái hiệu quả ngăn mặn hơn. Bên cạnh đó thì nếu như nhiều năm mà đã xảy ra tình trạng xâm nhập mặn ấy, thì cũng là khuyến cáo người dân nên chuyển đổi về cơ cấu cây trồng thích ứng hơn, hoặc là có thể chuyển sang nuôi trồng thủy sản nếu như mà trong điều kiện là thời tiết ngày càng biến đổi như vậy. Xin hết ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn ạ.
2: Vâng ạ. Anh hai, anh có cái điều gì bán khoăn nữa không ạ?
1: Vâng ạ, xin cảm ơn ạ.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn anh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông. Hy vọng là sau cái chuyên mục này thì chúng ta sẽ còn nhiều dịp để tương tác với nhau nữa. Lúc này thì có anh Mạnh ở xã Đài Đông cũng đang chơ máy để được kết nối với chuyên gia. Alo ạ.
3: Đây rồi ạ.
2: Vâng ạ, xin chào anh Mạnh. Hôm nay gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia tư vấn ạ? Xin mời anh ạ.
3: Tôi có một cái câu hỏi thế này, muốn chuyên gia tư vấn cho tôi. Hiện nay cái việc ứng dụng công nghệ số quan trắc nguồn nước trong quản lý và điều tiết thủy lợi được thực hiện như thế nào ạ?
2: Vâng ạ. Xin được cảm ơn câu hỏi của anh. Đây là một câu hỏi mà liên quan đến cái công nghệ số mà bây giờ thì chúng ta đang chuyển đổi rất là mạnh mẽ trong các lĩnh vực. Vậy thì cái lĩnh thủy lợi thì chúng ta triển khai như thế nào?
0: Dạ đúng là trong thời trong cái điều kiện hiện tại thì là cái việc ứng dụng công nghệ số vào các ngành nghề cũng như nói chung cũng như là ngành thủy lợi nói riêng thì là cũng cần phải được nâng cao hơn. Đối với tỉnh Nghệ An thì các cái hồ chứa lớn như hồ Vực Mẫu thì đã có cái hệ thống quan trắc tự động để quan trắc cái mực nước cũng như là về các cái vận hành xả lũ thì cũng đã được quan trắc trực tiếp lên hệ thống của trung ương. Bên cạnh đó thì trong tương lai thì là tỉnh Nghệ An nói chung cũng như ngành thủy lợi nói riêng thì cũng là sẽ dần nâng cấp thêm các cái hệ thống quan trắc khác để làm quan trắc và cũng như kịp thời để báo cáo cái tình hình nguồn nước, cập nhật tình hình nguồn nước lên để nắm bắt và có những cái chỉ đạo kịp thời trong cái tương lai.
2: Như vậy là chúng ta đã ứng dụng ở các cái đơn vị thủy lợi, còn ở các cái bà rá thì sao ạ?
0: Đối với các bà rá thì thực ra là cũng sẽ có các cái mía để đọc nước, cột nước, và hiện tại thì đang cũng cập nhật có một số thì cũng cập nhật tự động, nhưng cũng có một số thì đang là cập nhật thủ công. Nhưng mà tuy nhiên thì cái việc cập nhật về cái tình huống nguồn nước thì cũng được các cái đơn vị quản lý thủy nông cũng là báo cáo lên chi cục thủy lợi là rất là đều đặn và kịp thời trong cái công tác phục vụ cho ngành nông nghiệp.
2: Vâng ạ, xin được cảm ơn giải đáp của chị. Cảm ơn anh Mạnh đã gọi điện về cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông ạ.
3: Vâng, cảm ơn chương trình ạ.
2: Vâng ạ. Tiếp tục chuyên mục của chúng ta thì có một vị khán thính giả có đặt một câu hỏi như thế nào. trong cái điều kiện xảy ra hạn hán nghiêm trọng thì cái phương án bơm giã chiến hoặc là tận dụng nguồn nước bổ sung thì sẽ được cơ quan thủy lợi triển khai như thế nào?
0: Trong cái điều kiện mà nắng nóng hay khắc xảy ra và tình hình hạn hán là có nguy cơ cao thì cái việc đối với các cái vùng hồ đập ấy thì cái việc ưu tiên đó là cái việc dồn ép nước phối hợp với địa phương, giữa chính quyền địa phương và các đơn vị quản lý thủy nông là dồn ép nước. Bên cạnh đó thì là huy động các cái trạm bơm giã chiến để là lấy được các cái nguồn nước lấn cần như các cái vùng ao hồ lấn cần thì để phục vụ cho cái vùng sản xuất mà do cái hồ đập mà ở các cái vùng cao cưỡng phục vụ.
2: Còn một cái câu hỏi nữa đó là với người dân chúng tôi thì cần lưu ý những cái vấn đề gì trong bảo vệ an toàn hồ đập, công trình thủy lợi khi mà mùa nắng nóng kéo dài?
0: Dạ đúng rồi. Thì đối với ngành nông nghiệp thì cái việc mà hợp sức của người dân là điều rất là quan trọng. Đặc biệt là trong cái mùa nắng nóng này thì một số cái hồ đập nhỏ ấy đã khi mà đã cạn thì cái việc mà xâm chiếm lòng hồ cũng như là khai thác trong lòng hồ thì là tuyệt đối nghiêm cấm và cũng hạn chế người dân là xâm chiếm các cái hành vi bảo vệ các công trình thủy lợi để là tránh là mất an toàn về công trình thủy lợi.
2: Rõ ràng là cái việc mà bảo vệ các cái công trình thủy lợi thì là trách nhiệm chung của cả cộng đồng đúng không ạ? Vậy thì thời gian qua thì hoặc là hiện tại đấy thì cơ quan thủy lợi đã và đang có các cái giải pháp gì để mà gia cố cũng như là đảm bảo an toàn cái hồ đập trong cái điều kiện nắng hạn, cũng như là dự báo là năm nay đi cùng với nắng hạn thì sẽ có những cái đợt mưa lũ lớn hoặc là kéo dài xảy ra nữa?
0: Đối với các cái biện pháp công trình thì hàng năm đều có các cái xây dựng cái phương án để bảo đảm an toàn cho các công trình, đặc biệt là các công trình hồ đập trên địa bàn. Thì đối với nắng nóng thì như tôi đã trao đổi đó, sẽ chỉ đạo đơn vị, các cái đơn vị quản lý thủy nông cũng như là chính quyền địa phương sẽ kịp thời phát hiện ra những cái sai phạm để mà lấn chiếm vào cái khu để kịp thời và xử lý. Bên cạnh đó thì cái việc để phòng chống cho mưa lũ, đặc biệt là phòng chống mưa lũ thì là cũng có các cái có cái phương án để cụ thể và để bảo vệ cho công trình đảm bảo an toàn.
2: Liên quan đến cái việc nắng hạn thì chắc chắn là nó sẽ có những cái tác động tới cái nước sinh hoạt đối với bà con chúng ta nói chung và bà con nông dân nói riêng, đặc biệt là đối với người dân miền núi. Vậy thì đối với những cái công trình nước sạch nông thôn ở cái thời điểm này thì bà con cần lưu ý những cái điều gì để đảm bảo cái nước sinh hoạt cũng như là cái nước cho cái sản xuất ở các cái địa bàn nông thôn, những cái địa bàn miền núi ạ?
0: Thì vào cái thời điểm trước cái thời điểm nắng nóng thì Sở Nông nghiệp, Chi cục Thủy lợi cũng đã tham mưu Sở Nông nghiệp về cái chỉ đạo về cái việc mà thiếu nước sinh hoạt cho người dân do nắng nóng cũng như là ngập lụt, thì là cũng đã được trong đó thì có khuyến cáo người dân về cái việc mà sử dụng nước sinh hoạt thì là cũng phải tiết kiệm và phối hợp với các chính quyền địa phương trong những cái phương biện pháp tuyên truyền cũng như là báo cáo về Chi cục Thủy lợi để kịp thời có những cái phương án xử lý.
2: Hiện nay thì chúng ta có về phía tỉnh cũng như là về phía nhà nước thì có các cái cơ chế chính sách gì để hỗ trợ bà con trong cái việc là xây dựng hoặc là tạo các cái công trình thủy lợi để phục vụ cho nước sạch cho người dân miền núi không ạ?
0: Thì đối với các cái nguồn hỗ trợ nước sạch đối với các người dân, cho người dân miền núi thì cũng rất là được nhà nước cũng như là ủy ban tỉnh là quan tâm và cũng có các cái nguồn hỗ trợ để là đáp ứng kịp thời cho người dân trong
2: cái việc cụ thể là cái cơ chế nào,
0: ví dụ như là trong cái việc thiếu nước thì ra sẽ có cấp các cái nguồn nước, huy động các cái nguồn nước mà ở các cái vùng nước uống ấy, thì ví dụ như nước sinh hoạt ấy, thì là các cái vùng

0: phía ngoài để tiếp vào cho người dân.
1: Về lâu dài thì ngành thủy lợi Nghệ An thì đã, đang và sẽ có những cái giải pháp căn cơ nào để mà nâng cao cái năng lực chống hạn và thích ứng với cái biến đổi khí hậu ạ?
0: Dạ vâng. Trong cái điều kiện thời tiết mà ngày càng cực đoan và biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp ấy, thì về lâu dài thì ngành thủy lợi cũng là có cái biện pháp là sẽ duy tu sửa chữa các cái công trình thủy lợi và sẽ kiên cố hóa các cái hệ thống kênh mương để đảm bảo phục vụ được cho cái sản xuất của nông nghiệp cũng như là an sinh của người dân.
1: Vâng ạ. Ở thời điểm mà nắng nóng, cụ thể là như hiện nay thì các cái địa phương cần phải làm gì để mà ngăn chặn cái tình trạng tự ý tháo nước hoặc là tránh chấp cái nguồn nước tưới ạ?
0: Thì trước hết thì để ngăn chặn cái việc mà tự ý tháo nước ấy thì là các địa phương cũng đã có các cái biện pháp về tuyên truyền đến người dân trong cái việc sử dụng nước tiết kiệm và cũng đã khuyến cáo người dân là không đến tự ý lấy nước mà phải tuân theo cái lịch lấy nước mà địa phương cũng như là các đơn vị quản lý thủy nông đã xây dựng và cũng như tuân thủ các cái lịch tưới luân phiên mà đã được thông báo đến người dân.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những giải đáp của bạn. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông hôm nay thì cũng đã hết rồi. Một lần nữa thì cảm ơn bà Cao Thị Mỹ đã đồng hành cùng với bà con ngày hôm nay. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị bà con đã quan tâm theo dõi chương trình. Cảm ơn tập đoàn Thái Bình Ship đã tài trợ cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần sau ạ.
2: Chương trình Nhịp Cầu Nhà Nông với nội dung chủ động các giải pháp chống hạn cho cây trồng hè thu vừa kết thúc. Chương trình này sẽ được phát lại vào lúc 19:40 ngày mai, 29 tháng 5. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp Sống Đô Thị.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Thưa quý vị, hạ tầng giao thông luôn được xem là mạch nối của đô thị, nhưng tại khu vực trung tâm thành phố Vinh cũ vẫn còn nhiều tuyến đường chậm hoàn thiện, xuống cấp hoặc dang dở kéo dài nhiều năm do vướng mắc giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư. Trước thực trạng này, tỉnh Nghệ An đang yêu cầu đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án giao thông trọng điểm nhằm từng bước chỉnh trang diện mạo đô thị, tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng tồn tại lâu nay. Nội dung này sẽ có trong chuyên mục vấn đề đô thị ngay sau đây. Và trước hết, mời quý vị cùng điểm qua một số thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa yêu cầu các sở ngành địa phương và ban quản lý dự án triển khai việc điều chỉnh hợp đồng xây dựng khi giá xăng dầu vật liệu xây dựng biến động. Theo chỉ đạo, các chủ đầu tư phải rà soát từng hợp đồng, đánh giá mức độ ảnh hưởng của biến động giá trên cơ sở thời điểm ký kết, khối lượng thực hiện và các giải pháp nhà thầu đã áp dụng để tháo gỡ khó khăn. Việc điều chỉnh phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, đảm bảo hiệu quả đầu tư, không để thất thoát lãng phí ngân sách, đồng thời hài hòa lợi ích và chia sẻ rủi ro giữa các bên.
2: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký chỉ thị số 21 của Thủ tướng về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Theo đó, các địa phương phải hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trước ngày 10 tháng 6, hoàn thành lấy ý kiến nhân dân và thông qua đề án trước ngày 30 tháng 6. Thủ tướng yêu cầu việc sắp xếp phải phù hợp với thực tế địa phương, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách bị ảnh hưởng sau sắp xếp.
1: Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định bãi bỏ, sửa đổi một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, nông thôn và kiến trúc. Theo đó, một số quy trình liên quan đến lập, thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch được điều chỉnh theo hướng tinh gọn, giảm khâu trung gian, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ. Việc đơn giản hóa thủ tục được kỳ vọng tháo gỡ khó khăn cho địa phương, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, chỉnh trang và mở rộng không gian đô thị trong thời gian tới.
2: Khu công nghiệp V-Ship Nghệ An 3 đang được các ngành chức năng tập trung tháo gỡ vướng mắc để bảo đảm khởi công đúng tiến độ. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An,

0: An. Mới đây, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp kiểm tra thực địa nhiều dự án giao thông trọng điểm tại thành phố Vinh cũ, chốt tiến độ và giao rõ trách nhiệm cho từng đơn vị triển khai. Những động thái này đang được kỳ vọng sẽ tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng tồn tại lâu nay ở khu vực trung tâm đô thị.
1: Hơn 25 năm đưa vào sử dụng, tuyến đường Nguyễn Trường Tộ đoạn qua xóm Trung Tiến, phường Vinh Hưng đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều đoạn mặt đường bong tróc, đọng nước kéo dài. Không có hệ thống thoát nước đồng bộ nên chỉ cần một trận mưa nhỏ, những vũng nước lớn lại xuất hiện. Người dân xóm Trung Tiến thẳng thắn chia sẻ.
2: Giờ này mưa là ngập, vì không có mưa thì mà lại máu hư đường, nước đông đi rồi máu đi hư đường lắm.
3: Nó tạt cả quán cả hang cả mặt cả mùi rồi chứ. Còn mưa lên quạt cả chứ. Thì mong muốn gì mà được họ làm đường như thế nói mình chứ, muốn làm cho thật đẹp đi.
1: Đường Nguyễn Trường Tộ là một trong năm dự án giao thông trọng điểm vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An chốt phương án đầu tư nâng cấp. Theo kế hoạch, tuyến đường sẽ được cải tạo đoạn từ đường Trường Chinh đến đường 72m, với chiều dài hơn 2 km, tổng mức đầu tư gần 67 tỷ đồng. Hiện nay, phường Thành Vinh, chủ đầu tư dự án đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trước ngày 15 tháng 7 để tổ chức đấu thầu, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Ông Trần Đình Đại, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng phường Thành Vinh nói.
4: Đấy là một cái nhiệm vụ cùng rất nặng nề. Thì Ủy ban phường giao nhiệm vụ cho các đồng chí của Ban Quản lý Dự án là những cán bộ có trình độ năng lực chuyên môn cao. Và lãnh đạo Ủy ban phường cũng như lãnh đạo Ủy ban là trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các cái đồng chí cán bộ phụ trách dự án nhằm đẩy nhanh cái tiến độ về thủ tục đầu tư, cũng như là công tác là lựa chọn đơn vị để tiến hành thi công, đảm bảo đúng cái tiến độ như mốc thời gian mà Ủy ban tỉnh đã giao.
1: Cũng được chốt mốc hoàn thành vào cuối năm 2026, nhưng dự án đường Hải Thượng Lãn Ông lại không thuận lợi như đường Nguyễn Trường Tộ, khi nhiều vị trí đến nay vẫn chưa thể bàn giao mặt bằng để thi công. Vướng mắt lớn nhất của dự án này nằm ở công tác giải phóng mặt bằng. Đây cũng là nguyên nhân khiến đoạn đường dài gần 900 mét, đoạn từ đường Bùi Huy Bích đến đường quy hoạch 24 mét, chậm hoàn thành suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, trong bối cảnh các tuyến đường trung tâm đô thị Vinh đang được yêu cầu tăng tốc chỉnh trang, chủ đầu tư hiện đang tập trung tháo gỡ từng phần việc, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tại những vị trí đã có mặt bằng, quyết tâm hoàn thành dự án theo kế hoạch đề ra. Anh Trần Văn Lương, công ty cổ phần xây dựng tập đoàn Phương Tây, nói.
5: Hiện tại thì đến thời điểm này thì những cái chỗ mà không vướng mặt bằng, bên đơn vị thi công hầu như là đã thi công được những cái công trình hạ tầng ở dưới, bao gồm cống thoát nước và hào kỹ thuật. Thì và những cái cấu kiện mà đúc sẵn để phục vụ cho quá trình thi công như là bỏ vỉa rồi là đều đã được hoàn thành cả rồi. Giờ chỉ cần thiếu mặt bằng để mình triển khai toàn tuyến cả.
1: Ông Phan Văn Bình, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An cho biết.
6: Hiện cái ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban tỉnh tại cuộc họp ngày 13 tháng 5, 2026 thì ngay sau khi mà kết thúc cuộc họp thì Giám đốc Ban Quản lý Dự án đã tổ chức họp với các đơn vị và thực hiện vấn đề ký cam kết và đảm bảo là hoàn thành để bàn giao dự án trước ngày 30 tháng 11. Đối với công tác giải phóng mặt bằng thì ban đã phối hợp với các địa phương đến thời điểm và để đảm bảo bàn giao với tiến độ hoàn bằng theo chỉ đạo của Chủ tịch tỉnh là trước ngày 30 tháng 7.
1: Ngoài đường Nguyễn Trường Tộ và Hải Thượng Lãn Ông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cũng đã chốt mốc hoàn thành trong năm 2026 đối với hai dự án giao thông khác là cải tạo đường Nguyễn Gia Thiều và tuyến đường 32m nối khu B với khu C chung cư Quang Trung. Riêng dự án cải tạo nâng cấp các tuyến đường Quang Trung, Lê Lợi, Mai Hắc Đế và Nguyễn Trãi với tổng chiều dài hơn 5,5 km được xác định là dự án chỉnh trang đô thị quy mô lớn, phải hoàn thành toàn bộ thủ tục, chuẩn bị đầu tư trước ngày 30 tháng 12 năm 2026 để triển khai thi công trong năm 2027. Đây được xem là bước đi nhằm từng bước hoàn thiện diện mạo khu vực lõi trung tâm, nơi đang chịu áp lực lớn về giao thông, dân cư và không gian công cộng. Ông Phan Văn Bình, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An, cho biết thêm.
6: Trong cái nhóm công trình mà đang triển khai thi công để hoàn thiện, thì hiện tại thì ban cũng đã xác định là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện cái vấn đề chỉnh trang đô thị theo cái nhiệm vụ chỉ đạo của lãnh đạo bên tỉnh. Thì ban đã giao cho một phòng dự án phối hợp tốt với các địa phương, các cái sở ban ngành liên quan để thực hiện đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Và đến thời điểm này, Ban Quản lý Dự án đã tập trung chỉ đạo

0: triển khai được các cái dự án như là đường Trần Hưng Đạo, đường Trần Minh Tông, đường Lý Thường Kiệt kéo dài. Và sắp tới bạn sẽ tập trung chỉ đạo triển khai đồng loạt các dự án để đảm bảo theo cái tiến độ chỉnh trang đô thị mà được lãnh đạo tỉnh đã giao.
1: Không mở thêm những tuyến đường mới quy mô lớn, đợt chỉnh trang lần này tập trung xử lý các công trình tồn đọng kéo dài tại khu vực thành phố Vinh cũ và việc Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp kiểm tra thực địa, chốt tiến độ và giao rõ trách nhiệm cho từng dự án, không chỉ nhằm đẩy nhanh thi công các công trình giao thông mà còn từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị trung tâm theo hướng đồng bộ, hiện đại và giảm áp lực hạ tầng trong khu vực lõi dân cư.
2: Tới đây, chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
3: Trạm cảm xúc.
4: Trạm cảm xúc.

0: Chào đón quý vị đến với trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, nhịp sống bây giờ thì nhiều lúc nhanh đến mức mà người ta quen với cái việc là chạy tiếp hơn là dừng lại để hỏi xem là mình đang vui hay là đang mệt. Chỉ đến khi năng lượng trong lòng cạn dần, mình mới nhận ra là có những ngày bản thân đã tắt đi lúc nào không biết.
1: Em nghĩ là ai cũng từng như thế, vẫn đi làm này, vẫn gặp gỡ, vẫn cười nói bình thường, nhưng mà bên trong lại rất là im lặng. Và đôi khi chỉ cần một điều gì đó chạm đúng cảm xúc thôi, thì mình lại muốn mở lòng với cuộc sống thêm một lần nữa.
0: Và có lẽ vì thế mà Bật Đó Lên của Soobin Hoàng Sơn tạo được cảm giác rất gần với người trẻ hôm nay, đúng không Linh? Không chỉ là một ca khúc mang năng lượng tích cực thôi, mà còn giống như là một lời nhắc. Đôi khi điều khó nhất không phải là bắt đầu lại, mà là tự bật mình dậy sau những ngày mất phương hướng.
1: Và Bật Nó Lên cũng là tên album đầu tay của Soobin sau hơn 10 năm hoạt động âm nhạc. Một album mang nhiều màu sắc pop, R&B hay là hip hop, nhưng phía sau đó lại là câu chuyện về sự trưởng thành của một người nghệ sĩ sau những va chấp trong tình yêu và cuộc sống.
0: Và chính nghĩ là điều khiến cho Soobin được yêu mến là vì cậu ấy không cố tạo ra hình ảnh quá xa cách. Âm nhạc của Soobin có cái sự hiện đại nhưng mà cảm xúc lại khá thật. Vẫn là những cái câu chuyện của cô đơn, của tiếc nuối, của những trông chênh mà rất nhiều người từng đi qua,

0: Nghe bật nó lên thì em không có cảm giác đây là kiểu bài hát chỉ để khuấy động không khí, mà nó giống như là một cái nguồn năng lượng để kéo người ta ra khỏi cái trạng thái trì trệ hơn.
1: Đúng vậy, có những lúc mà mình không cần ai giải quyết giúp mọi vấn đề, chỉ cần là một điều gì đó khiến mình muốn bước tiếp thôi cũng đã rất là quý rồi.
0: Ừ, có những ngày mà bạn sẽ gặp một cái khoảng thời gian làm việc liên tục, ngày nào cũng chạy deadline, sáng mở mắt thì đã thấy mệt rồi. Và tối về thì chỉ muốn nằm yên, không muốn nói chuyện với ai. Rồi có một hôm khi mà bạn ngồi trong xe, bật đúng một bài nhạc mình thích, tự nhiên lúc đó thì các bạn sẽ thấy lòng mình sáng lên một chút.
1: Âm nhạc nhiều khi kỳ lạ như vậy đấy, nó không làm cho cuộc sống dễ hơn ngay lập tức đâu, nhưng mà nó sẽ khiến cho mình có cảm giác là mình vẫn còn cảm xúc, vẫn còn muốn kết nối với đời sống này, đúng không Linh?
0: Đúng rồi, và đặc biệt giới trẻ ngày nay thì có rất là nhiều áp lực phải thành công nhanh này, phải luôn vui vẻ, phải luôn ổn. Nhưng mà thật ra đâu ai lúc nào cũng mạnh mẽ được, đúng không?
1: Chính xác. Chị thích điều đó ở Subin. Đằng sau những cái hình ảnh của người nghệ sĩ hiện đại, âm nhạc của cậu ấy vẫn có những khoảng mềm, không giấu chuyện tổn thương, không ngại nói về những giai đoạn mất cân bằng của mình.
0: Có lẽ vì vậy mà album Bật Nó Lên được nhiều người trẻ đồng cảm. Nó không phải kiểu âm nhạc chỉ để nghe cho vui, mà giống như là một cuốn nhật ký cảm xúc của một người đang học cách trưởng thành.

0: Chị nghĩ là có một điều rất là quan trọng mà nhiều người thường quên, đó chính là năng lượng sống không tự nhiên mà có, nó cần được nuôi lại mỗi ngày.
1: Đúng như vậy, có người nuôi mình bằng âm nhạc, có người bằng một chuyến đi ngắn, một buổi cà phê với bạn bè, hay đơn giản chỉ là một buổi tối được ngủ thật sâu.
0: Chị từng nghĩ là trưởng thành là lúc mà mình không còn cần ai động viên nữa, nhưng mà sau này mới thấy là ai cũng cần một điều gì đó để tự kéo mình ra khỏi những ngày tối, Linh ạ.
1: Và bật nó lên thì làm em nhớ rằng đôi khi mình phải tự cho phép bản thân mình được vui trở lại, được nghe nhạc lớn hơn một chút, được bước ra ngoài nhiều hơn, được bắt đầu lại một cái điều gì đó.
0: Vì nếu cứ sống mãi trong cái trạng thái là cạn năng lượng thì con người rất dễ đánh mất cái cảm giác hứng thú với cuộc đời.
1: Chính xác. Và em rất là thích cái cách bài hát này mang năng lượng tích cực nhưng không quá hô khẩu hiệu. Nó không nói rằng cuộc sống lúc nào cũng đẹp. Nó chỉ nhắc mình rằng dù có mệt đến đâu cũng đừng để phần sống động trong mình tắt đi.

0: Điệp khúc của bài hát tạo cảm giác rất mở, như thể người nghe được kéo ra khỏi một căn phòng kín để bước vào một không gian nhiều ánh sáng hơn.
1: Và em nghĩ đó là điều mà âm nhạc hiện đại đang làm rất tốt với người trẻ, không chỉ giải trí mà còn trở thành nơi giải tỏa cảm xúc của mình.
0: Và có lẽ vì thế mà sau hơn 10 năm làm nghề, Soobin mới chọn đặt tên cho album đầu tay là Bật Nó Lên. Không chỉ bật nhạc lên mà còn là bật cảm xúc, bật năng lượng, bật lại chính mình sau những cái giai đoạn chênh vênh.
1: Vâng, em nghĩ là ai cũng sẽ có những cái ngày như thế này, ở những ngày mà cần một ai đó kéo mình dậy, hoặc là ít nhất một bài hát khiến mình muốn tiếp tục bước tiếp.
0: Và biết đâu trưởng thành không phải là lúc mà mình không còn mệt nữa, mà là khi mệt rồi thì mình vẫn biết cách tự thắp lại năng lượng cho mình.
1: Để ngày mai thức dậy mình vẫn còn muốn sống hết lòng với công việc, với những người mình thương và với chính cuộc đời này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng giữa rất nhiều bộn bề của cuộc sống, mỗi chúng ta vẫn sẽ tìm cho mình được một điều gì đó để bật lên lại tinh thần của chính mình.
1: Trạm cảm xúc ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và mong rằng dù có những ngày chung xuống, chúng ta vẫn sẽ tìm được một giai điệu, một con người hay một lý do nhỏ bé nào đó để tiếp tục bước về phía trước.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chính phủ vừa phê duyệt chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu hỗ trợ khoảng 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã phát triển theo hướng bền vững, đồng thời xây dựng ít nhất 20 mô hình điển hình để nhân rộng.
1: Chương trình hướng tới thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng gắn với trách nhiệm xã hội bảo vệ môi trường và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Ba mô hình trọng tâm được ưu tiên gồm kinh tế tuần hoàn, kinh doanh bao trùm và mô hình áp dụng tiêu chuẩn ESG. Doanh nghiệp tham gia sẽ được hỗ trợ tư vấn đào tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, xúc tiến thương mại và tiếp cận tài chính xanh. Chương trình cũng đặt mục tiêu phát triển hệ sinh thái hỗ trợ kinh doanh bền vững thông qua nền tảng số, mạng lưới chuyên gia và các sáng kiến hợp tác công tư.
0: Nắng nóng gay gắt từ 40 đến 42 độ C trong 2 ngày qua đã khiến hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là miền Bắc, liên tiếp lập kỷ lục mới về tiêu thụ. Vào lúc 13 giờ 20 phút trưa ngày 26 tháng 5, công suất tiêu thụ điện toàn quốc đã chạm đỉnh mới với gần 57.600 MW.
1: Riêng tại miền Bắc, con số này cũng vượt ngưỡng 29.300 MW và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng cao vào khung giờ cao điểm tối. Theo Bộ Công Thương, thời tiết cực đoan cùng dự báo 80% khả năng xuất hiện siêu El Nino từ tháng 7 đang tạo áp lực vô cùng lớn lên hệ thống truyền tải. Đặc biệt, tình trạng thiếu nước tại các hồ thủy điện và giá khí LNG biến động đang gây khó khăn cho nguồn cung. Để đảm bảo dòng điện, ngành điện đang phải huy động tối đa tất cả các nguồn từ nhiệt điện than, khí LNG cho đến các tổ máy chạy dầu chi phí cao, đồng thời điều chỉnh biểu đồ phát điện của hơn 300 nhà máy thủy điện nhỏ. Cơ quan điều hành khuyến cáo người dân và các doanh nghiệp cần triệt để tiết kiệm điện, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm từ 13 giờ đến 16 giờ và từ 20 giờ đến 23 giờ đêm, nhằm tránh nguy cơ quá tải cục bộ gây sự cố trên lưới điện.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm thu hoạch vụ dưa hấu năm nay đúng vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, khiến công việc của bà con nông dân có phần vất vả và khó khăn hơn. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng người trồng dưa tại xã Vạn An vẫn hết sức phấn khởi. Vui mừng khi năm nay dưa được giá lại có rất nhiều thương lái đến tận ruộng thu mua.
1: Sau hơn 2 tháng trồng và chăm sóc, thời điểm này gia đình ông Trần Đình Tiến, xóm Thiên Tân, xã Vạn An đã bước vào chính vụ thu hoạch dưa hấu. Với diện tích hơn 10 sào dưa, ông có thu nhập khá cao vì năm nay dưa được giá.
2: Giá cả năm nay thì cái dưa là được 55 đến 60 mứa. Nó đạt. Năm ngoái là 40 tới 75. Thì một sào là dư như đây là dưa mà bình quân đó là 2 tấn. Là giữa lượt được.
1: Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Mỹ, xã Vạn An, mặc dù thời tiết những ngày qua nắng nóng vô cùng gay gắt, nhưng nhờ dưa được giá nên không cảm thấy mệt mỏi. Năng suất dưa năm nay không phải quá cao, nhưng cũng ở mức khá, từ 1,8 đến 2 tấn trên một sào. Xe của thương lái đến tận ruộng để thu mua, dưa cắt đến đâu được tiêu thụ hết đến đó.
3: Nắng thì cũng nắng thật, nhưng mà thì giá thì thu hoạch cái có đông tên thì hẳn đỡ hơn. Vẫn phấn khởi hơn. Mặc dù nặng nhưng mà được giá thì được mua thì mất nặng ấy.
1: Chị Nguyễn Thị Song, xã Vạn An, Nghệ An nói thêm.
4: Thì năm sau thì khoảng tâm khoảng được sao hơn 2 tấn. Mà giá năm nay thì nóng rất rất phấn khởi là vì cũng cao hơn năm ngoái nhiều. Là cái giá về thương lại về mua nhiều rắn vui sướng lắm.
1: Là vựa dưa khá lớn của tỉnh. Năm nay, bà con nông dân xã Vạn An trồng gần 300 hectare dưa các loại như dưa hấu, dưa lê, dưa bở. Trong đó chủ lực là cây dưa hấu, chiếm trên 80% diện tích. Theo ông Nguyễn Văn Minh, xóm Tân An, xã Vạn An, để tránh tình trạng sản xuất, thu hoạch ồ ạt, khó tiêu thụ và kéo dài thời gian, người dân đã chủ động bố trí sản xuất nhiều trà dưa khác nhau, theo hình thức gối vụ, thu hoạch kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8 âm lịch.
5: Thời tiết thì lúc đầu là không thuận lắm, nhưng mà dưa thì giá cả thì... Là nó là hơn 10 năm. Năm nay thì tiêu thụ về cả cái quả quả mua mang mất cỏ mất. Có coi như là vải vóc nhàn như cái mùa năm đây năm nay không có. Vì cái đó mà cái dứa của ta năm nay là nó đạt.
1: Nhờ quy trình sản xuất ngắn ngày, dao động từ 60 đến 65 ngày là cho thu hoạch. Vụ dưa hấu năm nay tại xã Vạn An đã thực sự mang lại nguồn thu nhập khởi sắc, giúp bà con nông dân có thêm động lực để tiếp tục yên tâm sản xuất, gắn bó với các loại cây dưa giải khát mùa hè.
0: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Vì An sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình tuần này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị nội dung sau. Câu chuyện an sinh, khi quyền lợi an sinh trở thành động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp. Và mục an sinh cho bạn với những thông tin đáng chú ý về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình lao động sản xuất, người lao động luôn đối mặt với nhiều rủi ro như ốm đau, tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp. Vì vậy, chính sách bảo hiểm xã hội không chỉ là điểm tựa an sinh thiết thực mà còn góp phần bảo đảm đời sống, giúp người lao động yên tâm gắn bó với công việc. Đồng thời, việc thực hiện đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực và phát triển bền vững. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn vai trò của chính sách an sinh trong việc đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Đối với anh Lê Văn Tình ở phường Thành Vinh, vụ tai nạn bỏng điện trong lúc làm việc là biến cố mà anh chưa từng nghĩ tới. Tai nạn khiến anh bị bỏng nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 43%, phải điều trị trong thời gian dài. Trong lúc hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn, gánh nặng chi phí điều trị và cuộc sống gia đình gần như đè nặng lên vai người lao động. Nhờ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ, phần lớn chi phí điều trị của anh tại bệnh viện đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Ngoài ra, anh còn được quỹ bảo hiểm xã hội chi trả chế độ ốm đau, giúp gia đình vơi bớt áp lực tài chính trong giai đoạn khó khăn nhất.
2: Vì khoản chi phí điều trị quá lớn, nên là chắc chắn là nếu không có bảo hiểm thì gia đình không đủ khả năng để chi trả. Cũng như bản thân cũng thể qua khỏi được cái hoàn nạn. Thực tế bản thân tôi rút ra được thì tôi khuyên tất cả các bạn trẻ, dù là nó một tháng tích ra một phần rất là nhỏ, nhưng mà đối với những cái lúc mà xảy ra hoàn nạn thì phải giảm bớt khó khăn cho gia đình trong cái giai đoạn đó.
1: Đối với mỗi người lao động, đi làm không chỉ để có thu nhập trước mắt mà còn là quá trình tích lũy cho tương lai an sinh lâu dài. Trong hành trình lao động ấy, các chế độ bảo hiểm xã hội như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp luôn đồng hành, trở thành chỗ dựa thiết thực khi người lao động gặp khó khăn trong cuộc sống và công việc. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các chính sách an sinh còn tiếp thêm niềm tin, giúp người lao động yên tâm điều trị, phục hồi sức khỏe để sớm quay trở lại làm việc. Từng trải qua tai nạn trong quá trình làm việc, anh Trần Xuân Trí, công nhân nhà máy xi măng Tân Thắng, càng thấu hiểu ý nghĩa của các chính sách an sinh. Sự hỗ trợ kịp thời từ doanh nghiệp cùng việc được đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã giúp anh có thêm động lực vượt qua giai đoạn khó khăn để trở lại lao động sản xuất.
3: Vừa rồi thì tôi có trong lúc làm việc thì có xảy ra cái tai nạn không mong muốn. Thì cũng được nhờ sự công ty đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho lao động kịp thời.

0: nên tôi được quỹ bảo hiểm xã hội hỗ trợ kịp thời các chế độ tai nạn lao động.
1: Rủi ro là điều không ai muốn, nhưng khi xảy ra, chính sách an sinh xã hội chính là phao cứu sinh, giúp người lao động giảm bớt gánh nặng. Thay vì phải vay mượn hoặc đối mặt với khó khăn tài chính khi phải nghỉ việc điều trị dài ngày, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ sẽ được hưởng các chế độ theo quy định để ổn định cuộc sống. Đối với doanh nghiệp, việc thực hiện nghiêm túc các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ là trách nhiệm đối với người lao động mà còn là giải pháp để giữ chân nhân lực, xây dựng môi trường làm việc ổn định và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Giám đốc Công ty Xi măng Tân Thắng cho biết.
2: Chúng tôi là luôn luôn đặt cái người lao động là làm cái trọng tâm, ưu tiên số 1 là đảm bảo các cái quyền lợi là cho người lao động như là đóng bảo hiểm xã hội, đóng bảo hiểm y tế, rồi là bảo hiểm thất nghiệp đúng, đủ và kịp thời để tạo điều kiện là cho người lao động giải quyết những cái lúc khó khăn nhất là với người lao động là để hỗ trợ kịp thời cho họ những cái đấy để cho họ an tâm công tác.
1: Năm 2025, toàn tỉnh Nghệ An đã giải quyết cho hơn 172.000 lượt người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội với tổng số tiền chi trả trên 9.700 tỷ đồng. Trong đó có khoảng 80.000 lượt người hưởng chế độ ốm đau và hơn 33.000 lượt người hưởng trợ cấp thai sản. Tính đến tháng 4 năm 2026, toàn tỉnh có gần 349 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại hơn 14.000 đơn vị sử dụng lao động, tăng hơn 40.000 người so với cùng kỳ năm trước. Riêng 4 tháng đầu năm 2026, đã có hơn 45.000 lượt người được giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản và dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Mai Nghệ An, nói.
3: Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Mai luôn xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong cái đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Bảo hiểm xã hội Tân Mai tăng cường công tác truyền thông, thay đổi cái phương pháp truyền thông theo hướng là sát dân, bám cơ sở. Đồng thời thì ứng dụng cái nền tảng số để truyền. Thông qua đó thì người lao động hiểu rõ hơn về quyền lợi, trách nhiệm cũng như ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
1: Với tinh thần lấy người dân làm trung tâm phục vụ, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi cho người tham gia. Và việc thực hiện đầy đủ, kịp thời và minh bạch các chính sách an sinh không chỉ tạo điểm tựa vững chắc cho người lao động mà còn góp phần giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực, hướng tới phát triển bền vững. Trong mục An sinh cho bạn hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị một số thông tin mới đang được nhiều người dân quan tâm về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đó là quy định tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, đồng thời lưu ý về việc lập lại văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
4: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2026. Đặc biệt, Chính phủ nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng lên 3,8 triệu đồng mỗi tháng đối với một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung. Cụ thể, tăng thêm 300.000 đồng mỗi người mỗi tháng đối với những người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3.500.000 đồng mỗi người mỗi tháng, tăng lên bằng 3.800.000 đồng mỗi người mỗi tháng đối với những người có mức hưởng cao hơn 3.500.000 đồng mỗi người mỗi tháng nhưng thấp hơn 3.800.000 đồng mỗi người mỗi tháng. Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh nêu trên là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.
1: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, quy định thời hạn tối đa của văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền. Các trường hợp đã ủy quyền trước khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực, văn bản ủy quyền vẫn được sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Sau thời điểm này, nếu người hưởng vẫn có nhu cầu ủy

0: quyền cần phải lập lại văn bản theo quy định. Để không ảnh hưởng đến việc nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thông báo tới người hưởng trên địa bàn về việc lập lại văn bản ủy quyền như sau. Người hưởng chủ động kiểm tra và lập văn bản ủy quyền được chứng thực theo quy định của pháp luật trước thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2026 và kèm theo văn bản đề nghị thay đổi thông tin nhận bảo hiểm xã hội hàng tháng. Mẫu số 14HSB ban hành kèm theo quyết định số 313/QĐ-BH-XH nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc cơ quan bưu điện nơi gần nhất trước khi văn bản ủy quyền cũ hết hạn ít nhất 5 ngày. Lưu ý, cung cấp đầy đủ thông tin về việc ủy quyền như thời hạn, nội dung ủy quyền, hình thức nhận chế độ bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản, ghi rõ thông tin chủ tài khoản, số tài khoản và ngân hàng, các thông tin liên hệ của người được ủy quyền, số điện thoại, số căn cước công dân. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An khuyến khích người hưởng chuyển hình thức nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân chính chủ để đảm bảo việc chi trả an toàn, thuận tiện, minh bạch, giảm phụ thuộc vào người nhận thay. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An khuyến cáo người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cảnh giác với các hình thức mạo danh, lừa đảo. Ngành bảo hiểm xã hội không gửi đường link lạ, không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân qua mạng xã hội hay nhắn tin. Mọi ý kiến thắc mắc vui lòng liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất hoặc qua số điện thoại 02388-689-333 để được hướng dẫn, giải đáp.
1: Chương trình Vì An sinh xã hội hôm nay xin được kết thúc tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga rất vui được gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi ngày hôm nay. Các em thân mến, tháng 5 đang dần khép lại. Trên những tán phượng ngoài sân trường, sắc đỏ đã bắt đầu rực lên dưới nắng. Tiếng ve cũng đang ngân vang như báo hiệu một mùa hè tươi vui đang gõ cửa. Và chắc hẳn lúc này, sau khi hoàn thành những bài kiểm tra cuối năm, trong lòng mỗi bạn nhỏ đều đang rộn ràng biết bao niềm háo hức phải không nào?
4: Một năm học nữa sắp kết thúc, những trang vở đã ghi đầy kiến thức. Những giờ học chăm chỉ đã đơm hoa thành những kết quả đáng tự hào. Phía trước là mùa hè với thật nhiều điều thú vị đang chờ đón. Những chuyến đi cùng gia đình, những trò chơi với bạn bè, những lớp học năng khiếu bổ ích và cả những khám phá mới mẻ của tuổi thơ.
3: Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau cập nhật những thông tin nổi bật dành cho thiếu nhi cả nước và thiếu nhi xứ Nghệ. Sau đó mời các em lắng nghe phóng sự với chủ đề Mùa hè gõ cửa để cùng chia sẻ niềm vui sau một năm học chăm chỉ và những dự định thật đẹp cho mùa hè năm nay. Và cuối chương trình, chuyên mục truyện ngắn sẽ gửi tới các em câu chuyện giàu ý nghĩa mang tên Niềm hạnh phúc của tác giả Nguyễn Trần Linh Chi. Bây giờ mời các em sẽ cùng đến với phần điểm tin nhé.
4: Các em ạ, vừa qua tại trường tiểu học Phương Mai, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, lễ phát động cuộc thi Lối sống xanh, đại sứ năng động bảo vệ môi trường đã chính thức diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng và đầy ý nghĩa. Cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng tổ chức với sự đồng hành của nhãn hàng Nestlé Milo, công ty trách nhiệm hữu hạn Nestlé Việt Nam, nhằm lan tỏa thông điệp sống xanh và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh tiểu học trên toàn quốc. Mọi thể lệ cuộc thi, các em có thể tham khảo trên fanpage của báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng.
3: Các em ạ, Đoàn Ngọc Gia Bảo, một gương mặt nhỏ tuổi đầy tự tin, đã đại diện Việt Nam tham dự đấu trường quốc tế Little Mister Universe 2026, Hoa hậu và Nam Phương Nhi Thế giới, sẽ diễn ra từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 5 năm 2026 tại thành phố Tam Á, đảo Hải Nam Trung Quốc. Đây là một cuộc thi và lễ hội văn hóa nghệ thuật quốc tế uy tín dành cho thiếu nhi, được tổ chức thường niên từ năm 2005 cho đến nay. Năm 2026 là mùa giải thứ 21 của cuộc thi dành riêng cho các bé trai, nơi các gương mặt nhí tài năng trên toàn cầu được giao lưu, thể hiện bản lĩnh, lan tỏa hình ảnh văn hóa quốc gia. Không chỉ tìm kiếm những gương mặt có phong cách trình diễn xuất sắc, cuộc thi còn là nơi giao lưu văn hóa, nâng cao sự tự tin, kỹ năng nghệ thuật và thúc đẩy tình hữu nghị giữa trẻ em khắp thế giới.
4: Đoàn Ngọc Gia Bảo không chỉ gây ấn tượng bởi sự năng động tự tin mà còn mang theo hình ảnh của thiếu nhi Việt Nam thân thiện, bản lĩnh và giàu tài năng đến sân chơi quốc tế năm nay. Chúc Gia Bảo sẽ có thật nhiều trải nghiệm đáng nhớ, tỏa sáng hết mình và lan tỏa những điều đẹp đẽ của tuổi thơ Việt Nam.

0: tới bạn bè thế giới. Kem ơi, trong các chuỗi hoạt động nổi bật của thiếu nhi xứ Nghệ thì vừa qua hội thi kể chuyện về Bác Hồ năm học 2025-2026 do Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh tổ chức đã diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động và đầy ý nghĩa. Tại hội thi, các em đội viên thiếu niên nhi đồng đã mang đến những câu chuyện giản dị, sâu sắc về cuộc đời, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, qua đó lan tỏa những bài học đẹp về lòng yêu nước, tinh thần vượt khó và tình yêu thương con người.
1: Ban tổ chức đã trao giải cho các thí sinh xuất sắc tham gia hội thi ở hai bảng tiểu học và trung học cơ sở, đồng thời biểu dương, động viên tinh thần tự tin, sáng tạo và tình cảm trong sáng của các em dành cho Bác Hồ kính yêu. Hội thi không chỉ là sân chơi bổ ích, giúp các em rèn luyện kỹ năng kể chuyện, sự tự tin trước đám đông mà còn góp phần bồi đắp tình yêu quê hương đất nước và lòng kính yêu Bác Hồ trong thế hệ măng non hôm nay.
0: Em ơi, một mùa hè sôi động của bóng đá tuổi thơ xứ Nghệ đang đến rất gần với 40 đội bóng sẽ góp mặt tại giải thiếu niên nhi đồng Cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An 2026, cụ thể là gồm 17 đội thiếu niên và 23 đội nhi đồng. 40 đội bóng gồm cả các đội giao truyền thống, đồng thời cũng sẽ xuất hiện những gương mặt mới đầy khát vọng.
1: Giải bóng sẽ diễn ra tại sân vận động Vinh, nhà thi đấu tỉnh và sân cỏ nhân tạo Công ty Cổ phần Thể thao Sông Lam Nghệ An. Công tác kiểm tra đã được thực hiện kỹ lưỡng nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất về sân bãi cũng như cam kết an ninh, an toàn tuyệt đối cho các cầu thủ nhí trong suốt quá trình tranh tài. Mọi người đừng quên nhé, mùng 6 tháng 6 sẽ bắt đầu giao lưu, kiểm tra nhân sự và bốc thăm thi đấu. Ngày mùng 8 tháng 6, lễ khai mạc sẽ diễn ra tại sân vận động Vinh, hẹn gặp các cầu thủ nhí đến từ 40 đội bóng trên toàn tỉnh tại mùa giải đặc biệt này. Và các bạn nhỏ quan tâm nhớ chú ý theo dõi nhé.
0: Em thân mến, sau lễ ký kết hợp tác giữa Trung tâm Hỗ trợ Thanh Thiếu Nhi Việt Nam và Công ty Cổ phần Vovinam Kỹ thuật số ngày 18 tháng 3 năm 2026 nhằm triển khai chương trình Vovinam trong hệ thống toàn hội trên toàn quốc, Tuổi Trẻ Nghệ An là một trong những đơn vị đầu tiên hưởng ứng mạnh mẽ bằng chuỗi hoạt động đồng diễn võ nhạc, biểu diễn Vovinam và lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất trong thanh thiếu niên. Trong khuôn khổ chặng 1, Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2026 tại Cửa Lò Nghệ An, chương trình đồng diễn Flash Mod và võ nhạc Vovinam sẽ trở thành điểm nhấn nổi bật, quy tụ đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia biểu diễn tại Quảng trường Bình Minh.
1: Không chỉ là hoạt động biểu diễn nghệ thuật, Vovinam đang từng bước trở thành môi trường giáo dục toàn diện cho thanh thiếu nhi, rèn luyện thể lực, nâng cao kỹ năng tự vệ, xây dựng bản lĩnh kỷ luật, lan tỏa tinh thần dân tộc Việt Nam trong thời đại số, đặc biệt việc ứng dụng mô hình học trực tuyến, luyện trực tiếp theo định hướng của Trung ương sẽ mở ra cơ hội để thanh thiếu niên Nghệ An tiếp cận võ Việt bằng nền tảng công nghệ hiện đại, thuận tiện và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong công tác đoàn hiện nay. Việc Nghệ An sớm triển khai các hoạt động hưởng ứng không chỉ thể hiện tinh thần tiên phong của tuổi trẻ quê hương Bác Hồ mà còn góp phần lan tỏa phong trào rèn luyện thể chất, xây dựng lớp thanh niên Việt Nam phát triển toàn diện trong kỷ nguyên mới.
0: Chúng ta vừa đến với phần điểm tin nổi bật trong tuần. Kem ơi, mùa hè đang đến rất gần rồi. Sau những ngày chăm chỉ học tập và hoàn thành các bài kiểm tra cuối năm, chắc hẳn là mỗi bạn nhỏ đều đang háo hức với những dự định thật là vui và ý nghĩa đúng không nhỉ? Và ngay sau đây, mời các em cùng theo dõi phóng sự Mùa hè gõ cửa để cảm nhận niềm vui của tuổi thơ khi một mùa hè rực rỡ đang bắt đầu nhé!
1: Các em thân mến, sau nhiều tuần ôn tập chăm chỉ, hầu hết các bạn học sinh tiểu học đã hoàn thành xong những bài kiểm tra cuối kỳ. Các bạn học sinh lớp 5 tại Nghệ An cũng vừa kết thúc kỳ thi cuối cấp tiểu học, khép lại một chặng đường 5 năm gắn bó dưới mái trường thân yêu.
0: Những trang vở đã tạm khép lại, những chiếc cặp sách dường như nhẹ hơn và trong trái tim của mỗi bạn nhỏ là biết bao cảm xúc đan xen, nhẹ nhõm vì đã hoàn thành một năm học, hồi hộp chờ ngày tổng kết, mong đợi những tấm giấy khen và đặc biệt là háo hức trước một mùa hè đang rộng mở với rất nhiều điều thú vị.
1: Mùa hè luôn là khoảng thời gian được các bạn nhỏ mong chờ nhất trong năm đúng không các em? Đó là những ngày không còn tiếng trống báo vào lớp, không còn những bài kiểm tra, không còn những buổi tối thức khuya học bài. Thay vào đó là những buổi sáng thong thả, những trò chơi cùng bạn bè, những chuyến đi với gia đình và vô số trải nghiệm mới mẻ đang chờ khám phá. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe một người bạn nhỏ sau khi hoàn thành các bài kiểm tra cuối năm, các bạn cảm thấy như thế nào nhé?

0: Sau khi thi xong, em thấy rất vui và nhẹ nhõm ạ. Nhưng tuần vừa rồi em dành nhiều thời gian để ôn bài, nên cũng có lúc khá căng thẳng. Bây giờ hoàn thành xong tất cả các môn, em cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
1: Niềm vui sau kỳ thi không chỉ là cảm giác được nghỉ ngơi mà còn là sự tự hào khi các bạn đã cố gắng hết mình trong suốt một năm học. Dù kết quả như thế nào, điều quan trọng nhất vẫn là tinh thần chăm chỉ, ý thức tự giác và những kiến thức mà các bạn đã tích lũy được từng ngày. Đối với nhiều bạn nhỏ, mùa hè là khoảng thời gian để trở về với những điều thân thuộc và giản dị nhất. Về quê thăm ông bà, chơi cùng anh chị em họ, đi tắm biển, câu cá, thả diều hay khám phá những điều mới mẻ quanh mình. Không biết là các bạn nhỏ hè này, các bạn có dự định gì đặc biệt không nhỉ? Chúng ta cùng lắng nghe các bạn nêu ý kiến thôi nào.
2: Hè này, em sẽ được bố mẹ cho về quê nội khoảng 2 tuần. Ở quê có cánh đồng rất rộng và buổi chiều em thường đi thả diều với các anh chị. Em cũng thích đi câu cá cùng ông nội. Ngoài ra, bố mẹ đăng ký cho em học bơi vì em muốn biết bơi để vừa vui vừa bảo vệ bản thân khi đi biển hoặc đi chơi với gia đình ạ.
3: Em nghĩ em sẽ cùng gia đình đi chơi ít ngày ra ngoài. Em sẽ tranh thủ lên thư viện hoặc ở nhà đọc thêm truyện, rủ phụ bố mẹ những công việc nhỏ trong dạ trong nhà. Em nghĩ mùa hè sẽ rất vui nếu mỗi ngày mình đều làm được những việc bổ ích và có thêm nhiều kỷ niệm đẹp.
4: Mùa hè không chỉ là thời gian vui chơi mà còn là cơ hội để các bạn học thêm nhiều kỹ năng bổ ích. Có bạn chọn học bơi, có bạn tập đàn, học vẽ, chơi thể thao hoặc đọc thêm những cuốn sách hay. Mỗi ngày hè đều có thể trở thành một hành trình nhỏ đầy ý nghĩa nếu các bạn biết sắp xếp thời gian hợp lý. Những cuốn sách mở ra những vùng đất mới, những lớp học năng khiếu giúp các bạn phát hiện sở trường của mình, những việc làm nhỏ như quét nhà, tưới cây, gấp quần áo hay chăm sóc em nhỏ cũng giúp các bạn trưởng thành hơn từng ngày. Chị tin rằng sẽ có những niềm mong chờ khác nhau. Chúng ta cùng nghe xem các bạn nhỏ mong chờ điều gì nhất trong mùa hè nhé.
5: Em dự định sẽ xin bố mẹ đi học về vì em rất thích vẽ tranh rồi mùa hè. Mình cũng tranh thủ đọc thêm nhiều sách về lịch sử và khoa học vì em thấy những cuốn sách đó rất thú vị. Với em mùa hè sẽ là vừa được thư giãn vừa học thêm những điều mới để chuẩn bị thật tốt cho năm học tiếp theo.
1: Các em ạ, đối với các bạn học sinh lớp 5, mùa hè năm nay có ý nghĩa đặc biệt hơn. Sau kỳ nghỉ, các bạn sẽ tạm biệt mái trường tiểu học để bước vào môi trường học tập mới với nhiều điều mới mẻ. Vì vậy, trong niềm vui đón hè cũng có chút lưu luyến khi sắp xa thầy cô và bạn bè đã gắn bó suốt 5 năm qua. Nào chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của các bạn ấy xem cảm xúc gì khi sắp rời xa mái trường tiểu học nhé.
6: Em cảm thấy vừa vui vừa xúc động, em vui vì đã hoàn thành chương trình tiểu học và sắp trở thành học sinh lớp 6. Nhưng em cũng thấy nhớ trường, nhớ cô giáo chủ nhiệm và các bạn trong lớp. Em nghĩ mùa hè này sẽ là khoảng thời gian để em nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần thật tốt để tự tin bước vào một ngôi trường mới.
7: Em thấy mùa hè năm nay rất đặc biệt vì đây là mùa hè cuối cùng của em. Sau khi học xong tiểu học, em sẽ nhớ những giờ học, nhớ sân trường và những giờ ra chơi cùng các bạn. Em cũng thấy hơi hồi hộp vì sắp vào lớp 6 với nhiều môn học và thầy cô mới. Nên trong dịp hè này, em muốn ôn lại một số kiến thức, đọc thêm sách và chuẩn bị thật tốt để bước vào cấp học mới.
4: Một mùa hè ý nghĩa không nhất thiết phải có những chuyến đi xa. Đôi khi niềm vui đến từ những điều rất giản dị, được ngủ thêm một chút vào buổi sáng, được cùng bố mẹ nấu ăn, được chăm sóc cây xanh trước hiên nhà hay được đọc hết một cuốn sách mà mình yêu thích. Mùa hè cũng là dịp để các bạn rèn luyện sức khỏe, giúp đỡ gia đình và học cách sống tự lập hơn, biết sắp xếp, góc học tập gọn gàng, biết phụ mẹ nhặt rau, rửa bát, biết dành thời gian cho sách vở và thể thao. Đó đều là những bài học quý giá mà mùa hè mang lại.
2: Em chúc các bạn có một mùa hè thật vui và khỏe mạnh. Chúng mình hãy dành thời gian đọc sách, chơi thể thao, học bơi và giúp bố mẹ làm việc nha. Em mong tất cả các bạn sẽ có thật nhiều kỷ niệm để khi năm học mới bắt đầu, ai cũng thấy vui và có thêm thật nhiều năng lượng.
1: Các em thân mến, một năm học nữa đang khép lại. Trên mỗi trang vở là dấu ấn của sự chăm chỉ và nỗ lực. Trên mỗi khuôn mặt là niềm vui vì đã hoàn thành những thử thách của năm học. Và trước mắt các bạn là cả một mùa hè rực rỡ với tiếng ve ngân, hoa phượng nở và biết bao điều thú vị đang chờ đợi. Hãy để mùa hè này trở thành khoảng thời gian thật đáng nhớ. Hãy vui chơi hết mình nhưng cũng đừng quên đọc thêm những cuốn sách hay, học những kỹ năng mới, rèn luyện sức khỏe và giúp đỡ gia đình. Mỗi trải nghiệm dù nhỏ bé cũng sẽ giúp các bạn trưởng thành hơn và tự tin hơn.
4: Chị chúc tất cả các bạn thiếu nhi sẽ có một mùa hè an toàn, bổ ích, tràn ngập tiếng cười và đầy ắp những khám phá mới. Để khi tiếng trống trường vang lên vào năm học tới, mỗi bạn đều mang theo những câu chuyện thật đẹp của mùa hè tuổi thơ.
1: Em thân mến, trong cuộc sống đôi khi chúng ta nghĩ rằng mình không còn hữu ích khi gặp khó khăn hoặc bị mọi người lãng quên. Nhưng chỉ cần biết tin tưởng vào bản thân, biết sẻ chia và cùng nhau hợp tác, mỗi người đều có thể tạo nên những điều thật đẹp đẽ. Câu chuyện ngắn niềm hạnh phúc của bạn nhỏ Nguyễn Trần Linh Chi sẽ kể cho các em nghe về một cuốn sách không còn chữ, một lọ mực sắp cạn và một chiếc lông vũ nhỏ bé. Tưởng như vô dụng, nhưng khi cùng nhau cố gắng, các bạn ấy đã tạo nên những bức tranh tuyệt đẹp và tìm thấy niềm hạnh phúc giản dị, được sống có ích và mang niềm vui đến cho mọi người. Nào, mời các em cùng lắng nghe câu chuyện đầy ý nghĩa này nhé!
4: Có một cuốn sách bị bay hết chữ. Trời ơi, thật là đau khổ! Cuốn sách kêu lên. Thế là từ nay mình đã trở nên vô dụng. Có ai cần đến cuốn sách không có chữ cơ chứ? Nói rồi cuốn sách buồn bã bỏ đi. Sách đi lang thang cho đến khi mệt quá. Nó chui vào một góc đường tối tăm và ngồi ở đó, không muốn ai nhìn thấy mình. Có một lọ mực bị cô chủ bỏ quên. Nó nằm yên trên giá và đợi chờ một ngày cô chủ hỏi đến. Nhưng ngày qua ngày, cô chủ không liếc nhìn tới nó. Vô cùng buồn bã, lọ mực bỏ đi. Lọ mực đi mãi, cuối cùng tấp vào góc đường tăm tối, nơi cuốn sách đang ngồi ở đó, và cũng không muốn mọi người nhìn thấy mình. Rồi một chiếc lông của một con thiên nga bị rơi xuống khi thiên nga rỉa cánh. Chiếc lông chao đảo và rơi xuống một góc đường vắng lặng. Ôi, mình đã có một cuộc đời khác, lông vũ kêu lên. Nó nằm im một lúc để nghĩ về tình cảnh của mình. Không còn những người bạn ấm áp, không còn được tự do trên bầu trời, không còn được chạm tay với những đám mây. Buồn, thật là buồn, nhưng lông vũ vốn thích tự do. Thật khó chịu khi ngồi yên một chỗ. Cậu chàng quyết định tìm những điều mới mẻ. Lông vũ cố níu lấy ngọn gió để bay là lả trên mặt đất và nhìn xung quanh. Lọ mực và cuốn sách không còn chữ lọt vào tầm mắt nó. Lông vũ hạ thật nhẹ nhàng xuống bên cạnh lọ mực. Chào cậu, có vẻ cậu đang buồn. Đúng thế, còn gì chán hơn khi là một lọ mực bị bỏ quên, sắp khô cong lại rồi. Lông vũ thốt lên. Chúng ta gặp nhau thật đúng lúc. Tớ và cậu có thể làm việc cùng nhau, cậu sẵn sàng không? Làm việc ư? Không có anh bút thì mực cũng chẳng để làm gì đâu. Lông vũ nhớ có một lần, chị Thiên Nga ngã vào bãi bùn đen. Lông vũ chuyển thành màu đen. Chị Thiên Nga trà lông vào bụi cỏ, màu đen từ lông vũ chuyển sang bụi cỏ thành đủ hình thù kỳ lạ. Liệu mình có thể cùng anh lọ mực vẽ một bức tranh không? Tôi nghĩ mình có thể làm công việc của anh bút. Lọ mực tròn xoe mắt. Trong một chút mực chưa khô của anh bừng lên tia hy vọng, anh nghẹn ngào. Nếu để lại cho đời được một bức tranh thì dẫu khô cong đi tôi vẫn hạnh phúc. Lọ mực gọi cuốn sách không còn chữ, hẳn là sách cũng sẽ vui nếu được sống lại. Dù là một bức tranh khác thì có sao, còn hơn là trắng tinh trống rỗng. Thế là cả ba bắt tay vào việc, lọ mực nghiêng để lông vũ dễ chấm, cuốn sách nằm im để nét vẽ rõ ràng. Lông vũ khéo léo và uyển chuyển. Bức tranh đầu tiên là một bác nông dân chăm chỉ cày ruộng. Bức tranh thứ hai về một cậu bé đá bóng luôn thắng. Rồi bữa tiệc sinh nhật của chú chuột đồng con. Cứ thế ở góc tường, ba thứ bị lãng quên tạo nên một bức tranh. Trông thế nào? Có đẹp không? Lọ mực hỏi. Với tôi thật là tuyệt vời. Chúng ta cùng nhau làm bằng cả trái tim. Cuốn sách và lông vũ cùng nói. Nhưng liệu có ai nhìn thấy không? Cuốn sách băn khoăn. Tôi không biết, tôi hy vọng. Lông vũ đáp buồn buồn. Nó đã rách thêm và nhem nhuốc lắm rồi. Cho đến một hôm, một cô giáo trẻ đi ngang qua và thấy quyển sách có rất nhiều bức tranh, cô thốt lên: "Đẹp quá, mình sẽ đem những bức tranh này đến lớp để cho các em nhỏ tự viết thành những câu chuyện." Thế là cuốn sách được đến trường học, một nơi thật nhộn nhịp và vui tươi. Dĩ nhiên, Lọ Mực và Lông Vũ không thể đi cùng. Lọ Mực đã kiệt đến giọt cuối cùng, và Lông Vũ thì tơi tả xác xơ, giơ tay vẫy cuốn sách. Lông Vũ tự nhủ, chẳng sao, có gì hạnh phúc hơn những thứ mình sáng tạo ra được mọi người đón nhận. Còn Lọ Mực thầm thì: "Chà, hợp tác cùng nhau thật vui." Lọ Mực và Lông Vũ nằm cạnh nhau trong xó tường, chúng cùng nghĩ đến những bức tranh và những câu chuyện còn mãi mãi.
1: Kem thân mến, câu chuyện niềm hạnh phúc mà chúng ta vừa nghe cũng đã khép lại chương trình thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Hy vọng rằng qua những thông tin bổ ích, phóng sự Mùa hè gõ cửa và câu chuyện ngắn đầy ý nghĩa, kem sẽ có thêm thật nhiều niềm vui, những sự định đẹp và những bài học quý giá để bước vào mùa hè với tâm thế thật hào hứng.
4: Chị chúc tất cả các bạn nhỏ sẽ có một mùa hè an toàn, khỏe mạnh, bổ ích và tràn ngập tiếng cười. Chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi, biết yêu thương, sẻ chia và khám phá thêm thật nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Chương trình thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
8: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
9: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện kinh tế xã hội tháng 5, định hướng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6.
1: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5.
0: Khó chuyển đổi cây trồng trong vùng thiếu nước vụ hè thu.
1: Để chủ động ứng phó với nắng nóng, người chăn nuôi ở Nghệ An đã áp dụng nhiều biện pháp giải nhiệt cho đàn gia súc gia cầm.
0: Sạt lở bờ sông cuốn trôi đường giao thông là nội dung được đề cập trong mục Alo NTV kết nối.
1: Phần tin quốc tế, Tổng thống Nga Putin thăm Kazakhstan.
0: Mỹ tiếp tục tấn công Iran.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn, vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự trưa nay, thứ năm ngày 28 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu 33 tỉnh, thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu trực tiếp về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Dương Đình Trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hội nghị không chỉ tổng kết hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, mà còn là dịp đánh giá đầy đủ hơn vị trí vai trò của cơ quan dân cử địa phương trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp đổi mới hoạt động Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ mới. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận các giải pháp, cách làm mới nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, nhất là những kinh nghiệm phát huy vai trò của Hội đồng Nhân dân trong xây dựng cơ chế đột phá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân.
0: Dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện kinh tế xã hội tháng 5, định hướng các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 6. Tại phiên họp, các ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quan điểm của điều chỉnh quy hoạch tỉnh đã được đơn vị tư vấn thực hiện đảm bảo thống nhất, kế thừa các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng đã được phê duyệt, bổ sung những vấn đề mới, tư duy phát triển mới, đánh giá đúng thực trạng, dự báo xu hướng phát triển để tạo đột phá về phát triển tỉnh, kiến tạo không gian phát triển mới, tạo thêm các động lực tăng trưởng phù hợp với khả năng cân đối, huy động các nguồn lực. Mục tiêu của điều chỉnh quy hoạch tỉnh sẽ cập nhật các nội dung chịu tác động của quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy theo chính quyền địa phương hai cấp là công cụ để quản lý, hoạch định chính sách phát triển giai đoạn 2026-2030, tạo nền tảng để tỉnh Nghệ An trở thành cực

0: có chất lượng để Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Phấn đấu đến trước ngày 25 tháng 6 sẽ ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội tháng 5. Nhìn chung các ngành lĩnh vực đều tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt hoạt động du lịch diễn ra sôi nổi với một số sự kiện như lễ hội Làng Sen, khai mạc festival du lịch biển Cửa Lò. Tổng lượt khách du lịch 5 tháng đạt khoảng 5,23 triệu lượt, tăng 9% so với cùng kỳ. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 5 tháng ước thực hiện gần 14.990 tỷ đồng, đạt 64,2% dự toán. Giải ngân đầu tư công đến ngày 21 tháng 5 ước đạt tỷ lệ 17,88%. Tổng vốn đầu tư cấp mới tăng thêm khoảng 67,7 nghìn tỷ đồng, gấp 8,36 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn. Hiện có 38 cơ quan đơn vị có kế hoạch vốn 5.026 nhưng chưa giải ngân. Một số công trình dự án còn chậm trong công tác giải phóng mặt bằng.
1: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 5. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.
0: Tại cuộc họp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tập trung nghe và cho ý kiến 8 nội dung trọng tâm, gồm báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của các ban tham mưu giúp việc cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Dự thảo kế hoạch triển khai đề án số 13 ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Tỉnh ủy Nghệ An về sắp xếp tinh gọn các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh. Dự thảo quyết định thành lập ban chỉ đạo và kế hoạch triển khai đề án phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Dự thảo phương án phân bổ nguồn kinh phí cứu trợ, hỗ trợ các địa phương trước mùa mưa lũ năm 2026. Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của cụm thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung. Dự thảo kế hoạch tổ chức hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự thảo hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua, công tác mặt trận và chấm điểm năm 2026. Dự thảo quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ. Sau khi nghe các báo cáo dự thảo của các ban và ý kiến của các đồng chí trong ban thường trực, kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã cho ý kiến cụ thể đối với từng nội dung, đồng thời lưu ý những khó khăn vướng mắc có thể phát sinh để chủ động các giải pháp. Đặc biệt, trước diễn biến bất thường của thiên tai do biến đổi khí hậu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị phương án phân bổ nguồn kinh phí cứu trợ, hỗ trợ các địa phương trước mùa mưa lũ năm 2026 phải được tiến hành kịp thời trên cơ sở đánh giá cụ thể nhu cầu của từng địa bàn. Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý việc phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc và các sở ngành, đơn vị liên quan trong từng nội dung công việc và nhiệm vụ cụ thể.
1: Ngày 28 tháng 5, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia cùng các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công máy biến áp thứ 2 tại trạm biến áp 220 kV Nam Cấm. Sau khi đưa vào vận hành, máy biến áp mới có công suất 250 MVA, giúp nâng tổng công suất của trạm lên 500 MVA, gấp đôi so với trước đây. Việc này góp phần tăng cường khả năng cung cấp điện cho Nghệ An và khu vực miền Bắc. Đặc biệt trong cao điểm nắng nóng, dự án được triển khai trong điều kiện trạm đang vận hành liên tục, nên quá trình thi công gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp của các đơn vị, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ. Theo ngành điện, việc nâng công suất trạm giúp giảm tải cho các trạm biến áp lân cận, đồng thời nâng cao độ tin cậy và an toàn hệ thống điện trong mùa hè 2026.
0: Bộ Công Thương cảnh báo khoảng 80% khả năng hiện tượng siêu El Nino sẽ xuất hiện từ tháng 7 tới, gây áp lực lớn lên hệ thống điện quốc gia. Theo Bộ Công Thương, El Nino năm 2026 có thể khiến phụ tải điện tăng từ 8,5 đến hơn 14% tùy theo kịch bản điều hành. Đáng chú ý, cao điểm tiêu thụ điện đang dịch chuyển sang khung giờ tối từ 20 giờ đến 23 giờ, thời điểm điện mặt trời không còn hỗ trợ hệ thống. Bên cạnh đó, nguồn cung nhiên liệu cho phát điện cũng chịu tác động từ biến động địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là giá khí LNG tăng cao và khó nhập khẩu hơn. Để ứng phó, Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường bảo dưỡng lưới điện, vận hành linh hoạt các hồ thủy điện, huy động tối đa nguồn điện và tua bin khí trong giờ cao điểm, đồng thời ngành điện

0: đang đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm mới từ 17h30 đến 22h30 nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng điện trong mùa nắng nóng.
1: Do nắng nóng kéo dài, Ban chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An đã phát cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm trên toàn tỉnh từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5. Hiện có hơn 100 xã phường nằm trong vùng nguy cơ cháy rừng rất cao. Trong đó, khu vực miền núi có hàng chục nghìn hecta rừng tre, nứa và rừng hỗn giao dễ bắt lửa. Còn vùng đồng bằng Trung Du có gần 25.000 hecta rừng thông nhựa, bạch đàn, chứa nhiều tinh dầu tiềm ẩn nguy cơ cháy lớn. Trước tình hình này, lực lượng kiểm lâm và các địa phương được yêu cầu tăng cường trực phòng cháy, cảnh báo sớm, kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong và gần rừng, đồng thời tạm dừng đốt thực bì trong thời gian cao điểm nắng nóng. Vụ hè thu mùa năm 2026, toàn tỉnh dự kiến gieo cấy 78.000 hecta lúa. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn nước tại các hồ đập, sông suối đang suy giảm nghiêm trọng, nguy cơ hạn hán thiếu nước sản xuất đang hiện hữu ở nhiều địa phương, đặc biệt là các vùng cuối kênh, cuối hệ thống tưới. Theo tính toán của ngành nông nghiệp, sẽ có hơn 4.000 hecta lúa không đảm bảo nguồn nước, buộc phải chuyển đổi sang cây trồng khác. Thế nhưng, việc chuyển đổi này hiện cũng đang gặp không ít khó khăn, phóng viên Thúy Vinh phản ánh.
0: Hồ chứa chỉ còn 15-20% lượng nước, trong khi các trạm bơm gần như không hoạt động do thiếu nguồn nước. Là thực trạng đang diễn ra tại xóm Yên Phong, xã Tân Phú. Theo đó, hàng chục hecta lúa vụ hè thu mùa sẽ không thể gieo cấy. Theo ông Cao Đăng Hoan, xóm trưởng xóm Yên Phong, việc chuyển đổi sang cây trồng khác cũng gần như bất khả thi.
2: Hiện tại bây giờ thì ở địa phương đây là chưa có hướng để khắc phục về cái vụ thu, là vì liên quan đến nguồn nước, mà nguồn nước không có thì không thể khắc phục được. Trước đây cũng có những năm là làm ngô nhưng mà rồi cũng không thành công, là vì đất thì đất dẻo. Cái lớn không đáp được.
0: Theo dự báo, tại một số địa phương có diện tích nguy cơ hạn thiếu nước nằm trong kế hoạch khoảng 4.300 hecta, tập trung ở các xã như Minh Châu, Quảng Châu, Bạch Hà, Yên Trung, Lương Sơn, Tam Hợp, Quỳnh Phú, Xuân Lâm, Vân Du, Vân Tụ, Quang Đồng, Hợp Minh. Ông Lê Tê Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu cho hay, hầu hết các vùng thiếu nước tưới đều nằm ở phía cuối kênh. Vì thế nếu chuyển đổi cây trồng thì nguy cơ cuối vụ bị ngập do lũ lụt là rất lớn.
3: Khó khăn nhất tức là những diện tích này về khi mà nó không mưa thì nó lại rất khó khăn với nước. Nhưng mà khi mưa, có lượng mưa khá lớn mà tập trung trong một thời gian ngắn thì nó lại ngập. Cho nên là để chuyển đổi diện tích này nó cũng không đơn giản. Nhưng mà chúng ta vừa đảm bảo là cần ít nước nhưng mà khi mà có cái biến động về thời tiết nó phải tiêu thoát nước tốt.
0: Không chỉ vậy, tại nhiều xã, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong vụ hè thu còn gặp nhiều khó khăn như thiếu lao động, trong khi máy móc để làm đất lại không có. Diện tích nhỏ lẻ cũng gây khó khăn cho việc sử dụng máy móc ở các khâu làm đất. Theo Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành, chi phí đầu tư cao cũng khiến người dân không mặn mà với việc chuyển đổi cây trồng.
4: Kết hợp với chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì phải chuyển đổi cái mùa vụ, chuyển từ vụ hè thu sang vụ thu đông. Mà thường thường sản xuất trong vụ thu đông thì sản xuất sớm thì thường là sẽ gặp với cái bão lũ đầu cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Nên là cái khả năng thiệt hại nó cũng lớn. Cái thứ hai là cái trong cái khâu lâm đất. Hiện nay cái cơ chế hóa trong lâm đất sản xuất lúa thì nó thuận lợi. Tuy nhiên cái cơ chế hóa lâm đất để gieo trồng cả cái cây mau thì nó còn gặp nhiều khó khăn.
0: Bà Cao Thị Hậu, xã Lam Thành cho hay.
5: Tiền gặt thì cao mà giá cả thì thấp, cho nên là gì họ không bán được vì giá thấp quá. Để họ để được sờ mua sau đấy là họ không làm vì là dư nếu như mà làm thì tiền đập với chi cũng cao, xăng dầu cao thì tiền đập với chi cũng cao. Đó, thì cái tiền gặt cũng cao, mà giá cả thì thấp thì rửa là họ nói chúng là thấy em thì cũng vừa làm ruộng vừa đi làm đấy nhưng mà thấy họ nói là khả năng là mua sau họ không làm.
0: Trong bối cảnh thời tiết ngày càng khó lường, việc chuyển đổi cây trồng được xem là giải pháp cần thiết nhằm giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp trong vụ hè thu mùa năm nay. Tuy nhiên, từ thực tế ở cơ sở cho thấy, quá trình chuyển đổi vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn cả về điều kiện sản xuất, chi phí đầu tư lẫn tập quán canh tác của người dân. Vì vậy, bên cạnh sự chủ động của địa phương, bà con nông dân rất cần những cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp để việc chuyển đổi cây trồng đạt hiệu quả, góp phần ổn định sản xuất và đời sống người dân. Nghệ An đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục, có nơi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C. Thời tiết khắc nghiệt không chỉ khiến nhịp sống của người dân

0: đảo lộn mà còn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe đàn vật nuôi. Để chủ động ứng phó nắng nóng, người chăn nuôi Nghệ An đã áp dụng nhiều biện pháp giải nhiệt cho đàn gia súc gia cầm. Phóng viên Thanh Nhàn phản ánh.
1: Với số lượng duy trì nuôi khoảng từ 20 đến 30 con lợn thịt và sinh sản, ngoài xây dựng chuồng trại thoáng mát để ứng phó với thời tiết mùa hè khắc nghiệt, những ngày qua cao điểm nắng nóng, ông Nguyễn Văn Ánh ở xã Vạn An còn thường xuyên bơm xịt nước chuồng nuôi, tắm cho đàn vật nuôi để giải nhiệt.
2: Thì nắng nóng thì như ở gia đình đấy thì cũng nhờ được cái địa hình này là cũng ấm mát. Một ngày thì cũng sáng tới sạch xe chuồng, sạch xe rồi là cho ăn. Thì trưa là bắt đầu xuống nóng nóng rồi nó xuống tới. Cứ bình thường thì tới đó tại vì nó ở chặt cái nóng này, là mình nghĩ chuyến muốn là phải tới tắm.
1: Nắng nóng gay gắt kéo dài không chỉ làm suy giảm sức đề kháng của vật nuôi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng thương phẩm. Trước thách thức lớn từ thời tiết, tư duy thích ứng để phát triển đã trở thành kim chỉ nam cho các hộ chăn nuôi hiện nay. Những giải pháp thuận tự nhiên như sử dụng đệm lót sinh học, chủ động nguồn thức ăn ủ chua cho đến việc ứng dụng công nghệ hiện đại như hệ thống chuồng lạnh khép kín, lắp điều hòa hay bếp phun làm mát mái đều được bà con chủ động đầu tư để ứng phó với nắng nóng. Ông Lê Đắc Thành ở xóm 3 Đặng Sơn, xã Đô Lương cho biết.
3: Hệ thống nuôi của em đây là mùa hè là tên là có hệ thống chống nóng. Tức là chứa nặng là em bật nước lên, bật tự nước trên mại. Bật mại cho tự nước để làm mát cho làm dịu cho không khí. Trong chuông thì quạt, hệ thống quạt là 80 quạt. Mỗi ô chuông là mỗi quạt quạt chân to nó chạy xoát trong cái công suất cả ngày cả đêm.
1: Ngoài các giải pháp chống nóng, giải nhiệt, đầu tư hệ thống tưới làm mát, người chăn nuôi trang trại quy mô lớn còn đầu tư máy phát điện dự phòng, hệ thống điện mặt trời. Bởi theo các hộ chăn nuôi, riêng đối với gia cầm, nếu mất điện từ 15 đến 20 phút là đàn gia cầm có thể chết cả chuồng nuôi. Thực tế, cuối tháng 4 vừa qua, một trang trại tại xã Con Cuông với số lượng hơn 5.000 con gà đã bị chết toàn bộ do sự cố chập điện dẫn tới mất điện, gà bị chết ngạt và sốc nhiệt. Bà Đặng Thị Yến ở xóm Trung Phượng, xã Minh Châu cho biết thêm.
4: Nói chung một nặng là khó khăn nhất về chuyển gà, bởi vì cái nhiệt độ của gà là ăn cao lắm. Lo nhất là cái mất điện, của đợt như chỉ phải mất hàng tận gà, do mất điện chỉ trong vòng 30 phút. Mà dư thì như chỉ có cái hệ thống máy nổ thôi, có hăng cài tự động, mất điện cái là bảo ngay. Hơn nữa là dư cái tiền điện trước đấy chỉ chưa lắp cái hệ thống năng lượng một tháng 40-50 triệu tiền điện. Riêng ở đây. Nhưng mà dư thì hắn đỡ rồi.
1: Trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, việc chủ động áp dụng các giải pháp chống nóng không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe đàn vật nuôi mà còn góp phần giảm thiểu thiệt hại, ổn định sản xuất. Sự linh hoạt chủ động của người chăn nuôi đang trở thành yếu tố quan trọng giúp ngành chăn nuôi thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội nông dân tỉnh tổ chức lễ ra mắt điểm truyền thông cộng đồng về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại khối Kim Liên, phường Vinh Hưng. Điểm truyền thông cộng đồng được thành lập nhằm phát huy vai trò của tổ chức hội, lực lượng tuyên truyền viên cơ sở trong việc đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến gần hơn với người dân, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, hướng tới mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội bền vững. Tại buổi lễ, người dân khối Kim Liên được phổ biến những nội dung cơ bản, điểm mới của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, đồng thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách.
5: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 185/2026 quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở. Theo nghị định, quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố được quy định theo từng vùng miền. Cụ thể, tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố từ 700 hộ trở lên. Tại vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, thôn phải có tối thiểu 150 hộ, tổ dân phố từ 300 hộ. Ở đồng bằng sông Hồng, quy mô tương ứng là từ 400 và 550 hộ gia đình. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ, thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên,

0: còn tổ dân phố từ 450 hộ trở lên. Nghị định được ban hành nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức ở cơ sở, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của thôn tổ dân phố trong giai đoạn mới.
1: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến sửa đổi Nghị định 219 về lao động nước ngoài, với nhiều đề xuất nhằm tháo gỡ rào cản pháp lý để thu hút nhân tài quốc tế vào Việt Nam. Đáng chú ý là đề xuất bỏ yêu cầu về số năm kinh nghiệm đối với chuyên gia công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là trong lĩnh vực mới như AI, bán dẫn hay lượng tử. Dự thảo cũng chấp nhận giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế nước ngoài cấp, giúp người lao động hoàn thiện hồ sơ ngay từ nước ngoài. Ngoài ra, nhiều thủ tục sẽ được đơn giản hóa như không yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự hộ chiếu, giảm giấy tờ trùng lặp, đẩy mạnh hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Bộ Nội vụ cho biết, các cải cách này nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn, nâng sức cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước. Dự thảo sẽ được lấy ý kiến đến hết ngày 9 tháng 6 trước khi trình chính phủ xem xét.
0: Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, xăng E10 sẽ chính thức được triển khai trên toàn quốc theo quy định của Bộ Công Thương. Để đảm bảo chất lượng nhiên liệu, Bộ Công Thương cho biết sẽ kiểm soát chặt nguồn cung ethanol, tỷ lệ phối trộn và tăng cường kiểm tra chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường. Theo Bộ Công Thương, phần lớn các phương tiện sản xuất từ năm 2000 trở lại đây đều có thể sử dụng xăng E10. Riêng xăng E5 RON92 sẽ tiếp tục được duy trì đến hết năm 2030 nhằm đáp ứng nhu cầu của các dòng xe cũ. Hiện đã có 13 doanh nghiệp đầu mối đầu tư hệ thống phối trộn xăng sinh học. Nguồn cung ethanol trong nước và nhập khẩu cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu thị trường khi triển khai xăng E10 trên phạm vi toàn quốc.
1: Từ mùng 1 tháng 6 năm 2026, Nghệ An chính thức giải thể Ban An toàn Giao thông tỉnh và Ban An toàn Giao thông các xã phường trên địa bàn. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An sẽ là cơ quan đầu mối chủ trì công tác đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện điều phối chung như tổng hợp số liệu tai nạn, đánh giá tình hình, đề xuất giải pháp liên ngành. Sở Xây dựng được giao phụ trách các lĩnh vực liên quan đến hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Các sở ngành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ an toàn giao thông theo chức năng chuyên ngành. Việc giải thể được thực hiện theo chủ trương tinh gọn bộ máy, tránh chồng chéo nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn giao thông. Toàn bộ nhân sự, tài sản và hồ sơ của Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ được bàn giao cho các đơn vị liên quan quản lý. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu việc chuyển giao hoàn thành trong vòng 30 ngày, đảm bảo công tác an toàn giao thông không bị gián đoạn.
2: Alo NTV kết nối.
0: Nhiều năm qua, tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn xã Xuân Lâm diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Hàng trăm mét đường giao thông đã bị nước cuốn trôi gây chia cắt cục bộ, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, sản xuất và đời sống của người dân. Vấn đề này, người dân xã Xuân Lâm đã phản ánh đến chuyên mục Alo NTV kết nối với mong muốn các cấp ngành sớm có giải pháp khắc phục nhằm bảo vệ hạ tầng giao thông và ổn định cuộc sống. Phóng viên Hoàng Hiếu phản ánh.
3: Tuyến giao thông ven sông nằm trên địa bàn của xóm Đông Nam Sơn, xã Xuân Lâm. Tuyến đường này vốn là lối đi chung của người dân, tuy nhiên thực tế hiện nay là tuyến đường đã bị thu hẹp, xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là trong mùa mưa bão.
4: Theo phản ánh của người dân xóm Đông Nam Sơn, tình trạng sạt lở bờ sông Gang bắt đầu diễn biến nghiêm trọng từ năm 2021. Đến nay, khoảng 50 mét tuyến đường giao thông rộng 4,5 mét đã bị cuốn trôi xuống sông. Phần mặt đường còn lại chỉ hơn 2 mét, đủ cho xe máy lưu thông chậm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Việc đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân trong xóm gặp nhiều khó khăn khi ô tô không thể lưu thông qua tuyến đường này, buộc phải đi đường vòng xa hơn khoảng 1,5 km. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, xóm Đông Nam Sơn, xã Xuân Lâm và ông Nguyễn Văn Huệ, bí thư chi bộ xóm Đông Nam Sơn, xã Xuân Lâm cho biết.
5: Cái bữa nữa là chấp tụi rồi, ba đứng nấu ăn, rồi là nghe mang cái xóm, rồi là ba chạy xuống chỗ trụt xuống dưới công dưới kiệt, đó. Cả xa là vỗ cả đêm luôn.
6: Hiện trạng thực ra là cao bằng từng này nhưng mà thấp xuống hẳn hơn 1 mét, đẩy toàn bộ con đường ra ngoài. Vì dài trẻ như ở phía trên đi nhưng mà sau thụt lún nó đẩy dài trẻ ra ngoài giữa lòng sóng luôn. Đặc biệt là ảnh hưởng đến công tác sản xuất lại quá lại trong xóm thôi. Vì ở đây đường trục đào chính của xóm ấy là đi vòng sau đấy để sản xuất với lại là liên quan đến sinh hoạt của xóm.
4: Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã bố trí kinh phí để đắp đất, gia cố tạm thời tuyến đường cho người dân đi lại. Tuy nhiên, do tác động của mưa lũ, nhiều vị trí vừa được khắc phục lại tiếp tục bị sạt lở, nguy cơ đất gãy luôn hiện hữu. Không chỉ tại xóm Đông Nam Sơn, tuyến đường giao thông qua xóm Dương Bắc cũng bị hư hỏng hết sức nghiêm trọng do sạt lở bờ sông, từ năm 2025 đến nay, gần 70 mét đường đã bị nước cuốn trôi. Tuyến giao thông bị chia cắt hoàn toàn, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại sản xuất và vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương. Bà Nguyễn Thị Lý, xóm Dương Bắc, xã Xuân Lâm mong muốn.
7: Gia đình bà này rất khó khăn, chỉ không biết đi đằng nào, mà quanh ngược quanh suối đợi là không được rồi nè. Phải đi vòng mấy cái sổ này, mới đến nhớ càng bao. Phải nhờ chính là nhà nước làm hồ rồi cái đường cho dẫn đấy thì chúng phải bao đấy.
4: Ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lâm khẳng định thêm.
8: Địa phương cũng đã huy động mọi nguồn lực có thể trong cái khả năng của mình để bước đầu thì có thể nói rằng là cải tạo một cách rất là cơ bản thôi để mà phục vụ cấp thiết của người dân, nhưng mà để mà khắc phục một cách triệt để bởi rằng là cái khối lượng cái sạt lở rất lớn. Mong rằng là trong hiện tới thì Ủy ban Nhân tỉnh cũng như các sở ban ngành thì quan tâm hỗ trợ về nguồn lực, đặc biệt là về nguồn lực để xã có thể sớm khắc phục các cái sạt lở rất nghiêm trọng này để đảm bảo cái đời sống, nơi giao thông đi lại của người dân.
4: Hiện trên địa bàn xã Xuân Lâm có 4 điểm xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông, đã cuốn trôi hơn 1 km đường giao thông và uy hiếp đến nhà cửa, tài sản của nhiều hộ dân. Mùa mưa bão đang cận kề, nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp. Người dân Xuân Lâm mong muốn các cấp ngành sớm quan tâm đầu tư xây dựng kè chống sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông và ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.
2: Phần tin quốc tế.
1: Tổng thống Nga Putin đã đến Astana bắt đầu chuyến thăm chính thức Kazakhstan nhằm tăng cường quan hệ song phương. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ 33 của ông Putin đến Kazakhstan trong vòng 26 năm qua, phản ánh mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước. Đích thân Tổng thống Kasym Jomart Tokayev đã đến sân bay Astana để đón Tổng thống Putin. Các cuộc đàm phán tại Astana dự kiến tập trung vào thương mại, năng lượng, hội nhập khu vực và hợp tác song phương rộng hơn. Điện Kremlin mô tả mối quan hệ giữa Moscow và Astana ở mức đặc biệt cao. Chuyến thăm Kazakhstan của Tổng thống Putin kéo dài 3 ngày, trùng với hội nghị thượng đỉnh Liên minh Kinh tế Á-Âu. Ông Putin dự kiến sẽ tham gia các cuộc họp của Hội đồng Kinh tế Á-Âu tối cao.
0: Quân đội Mỹ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào thành phố cảng Bandar Abbas, miền nam Iran, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa hai nước vẫn chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng. Quân đội Mỹ cho biết đã bắn hạ 4 máy bay tấn công không người lái và không kích một trạm kiểm soát mặt đất của Iran, đồng thời nhấn mạnh các hoạt động này nhằm ngăn chặn các mối đe dọa nhằm vào quân đội Mỹ và các tàu thương mại. Trong khi đó, lực lượng vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố đã nổ súng vào một tàu chở dầu của Mỹ và cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Các diễn biến này xảy ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 tháng giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn đang tiếp diễn. Trong khi đó, tại một buổi họp báo, Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông chưa hài lòng về thỏa thuận với Iran và khẳng định không vội để đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi thư khẩn tới Tổng thống Donald Trump và kêu gọi Mỹ tăng cường hỗ trợ phòng không cho Kiev trong bối cảnh các cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo của Nga gia tăng. Trong thư gửi Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ, ông Zelensky cho biết Ukraine hiện gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Washington trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo. Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi Mỹ khẩn cấp cung cấp thêm các tên lửa Patriot, PAC-3 cùng các hệ thống phòng không hiện đại nhằm bảo vệ không phận trước các đợt tấn công ngày càng dồn dập từ Nga. Theo Kiev, tốc độ chuyển giao vũ khí hiện nay không còn theo kịp mức độ đe dọa trên thực địa. Trong bối cảnh sức ép đối với hệ thống phòng không của Ukraine gia tăng mạnh sau khi hứng chịu các đợt tập kích tên lửa đạn đạo quy mô lớn của Nga, Moscow đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục mở thêm các đợt tập kích tầm xa nhằm vào Kiev.
0: Anh và Ba Lan đã ký Hiệp ước Quốc phòng và An ninh được xem là lớn nhất trong nhiều thập niên, đánh dấu bước tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai đồng minh NATO trong bối cảnh châu Âu đối mặt với nhiều thách thức an ninh mới. Theo thỏa thuận, London và Warsaw sẽ mở rộng hợp tác phát triển vũ khí thế hệ mới, tăng cường phòng thủ tên lửa, an ninh mạng và phối hợp chống chiến tranh điện tử. Hai nước cũng sẽ tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn, đẩy mạnh sử dụng hệ thống không người lái và chia sẻ thông tin tình báo. Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định đây là bước tiến lớn nhất trong quan hệ quốc phòng song phương trong một thế hệ. Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk gọi việc ký kết là dấu mốc lịch sử và nhấn mạnh nhu cầu đảm bảo an ninh toàn diện cho sườn phía đông NATO trước những bất ổn kéo dài tại khu vực.
1: Chương trình Thời sự buổi trưa của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc. tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
9: Chương trình ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11:15 thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: Thủ tướng Anutin Chanvirakul chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta thăm chính thức Thái Lan. Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 với mục tiêu xây dựng chính quyền địa phương hiện đại, chuyên nghiệp, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân. Hà Nội chuẩn bị khởi động dự án Metro 2A Cát Linh Hà Đông kéo dài, trị giá hơn 1 tỷ 500 triệu đô la Mỹ. Trong phần tin thế giới, Việt Nam kêu gọi đoàn kết ủng hộ Cuba tại cuộc họp phong trào không liên kết. Thế giới tăng tốc ứng phó dịch Ebola bùng phát tại Trung Phi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, tại tòa nhà chính phủ ở thủ đô Bangkok, Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul và phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ thủ đô Bangkok.
1: Đây là chuyến thăm đầu tiên đến một nước ASEAN của Tổng Bí thư Chủ tịch nước trên cương vị mới, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa được nâng lên cấp đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái, thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về những định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, qua đó tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương trong thời gian tới. Đúng 9 giờ 30 phút khi đoàn xe chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước tới cổng tòa nhà chính phủ, Thủ tướng Anutin Chanvirakul ra tận cửa xe ô tô đón, nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng phu nhân thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Hai nhà lãnh đạo cùng bước trên thảm đỏ tiến về khu vực lễ đài. Thủ tướng Anutin Chanvirakul trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Dưới quốc kỳ Việt Nam và Thái Lan, quốc thiểu hai nước Việt Nam-Thái Lan được đội quân nhạc cử lên trang trọng.

0: Tiếp đó, Thủ tướng Anutin Chanvirakul mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước duyệt đội danh dự. Sau đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng Thủ tướng Anutin Chanvirakul giới thiệu cho nhau thành phần đoàn cấp cao của mỗi bên dự lễ đón. Việt Nam và Thái Lan là hai nước láng giềng gần gũi, có nhiều lợi ích tương đồng trong duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Trải qua gần 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ, toàn diện, trở thành một trong những mối quan hệ năng động và hiệu quả nhất trong ASEAN. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN với kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt hơn 22 tỷ đô la Mỹ. Hai nền kinh tế ngày càng gắn kết sâu hơn trong chuỗi cung ứng ở khu vực. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang có nhiều biến động nhanh chóng, phức tạp, việc tăng cường trao đổi chiến lược, phối hợp và duy trì tiếp xúc cấp cao có nghĩa rất quan trọng. Chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tới Thái Lan lần này sẽ là cơ hội để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác trên tất cả lĩnh vực trong thời gian tới.
1: Ngay sau lễ đón chính thức, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố với hơn 3.000 đại biểu tham dự. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Đỗ Minh.
2: Báo cáo về nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân vừa qua, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh đã tổ chức 1.950 kỳ họp, tăng gấp 1,5 lần nhiệm kỳ trước. Riêng kỳ họp chuyên đề lên tới 1.281 kỳ nhằm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh về dịch bệnh, ngân sách đầu tư công, kiện toàn bộ máy sau sáp nhập, ban hành hơn 30.832 nghị quyết, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh tại địa phương, nhất là các chính sách hỗ trợ người dân sau sắp xếp đơn vị hành chính. Nhiều địa phương đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân với mô hình kỳ họp không giấy, biểu quyết điện tử, số hóa tài liệu và ứng dụng phần mềm điều hành. Toàn quốc đã tổ chức 4.072 đoàn giám sát, ghi nhận hơn 36.000 ý kiến kiến nghị với tỷ lệ giải quyết đạt trên 86%. Hoạt động chất vấn ngày càng đi vào chiều sâu với tinh thần hỏi nhanh đáp gọn, truy đến cùng trách nhiệm.
3: Hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp ngày càng dân chủ, thực chất, chất lượng và hiệu quả, có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong hệ thống chính trị.
2: Trình bày tham luận tại hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho biết Hà Nội tiên phong xây dựng mô hình Hội đồng Nhân dân số. Hiện nay, đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã vận hành nền tảng điều hành tập trung tích hợp 9 phân hệ phần mềm cốt lõi trên hệ thống xác thực tập trung, triển khai tới 126 Hội đồng Nhân dân xã phường với hơn 3.200 tài khoản sử dụng. Hà Nội đang xây dựng mô hình đại biểu số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ đại biểu tra cứu văn bản pháp luật, phân tích dữ liệu và phục vụ hoạt động giám sát chất vấn, đồng thời xây dựng kho cơ sở dữ liệu dùng chung của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
4: Lộ trình của Hà Nội được phân kỳ rõ ràng, giai đoạn 2026-2030 tập trung chuẩn hóa nền tảng và hoàn thiện quản trị dựa trên dữ liệu. Giai đoạn 2031-2035 hướng tới mô hình mặc định số, trong đó dữ liệu trở thành nền tảng cho mọi điều hành. Đến năm 2045 sẽ hướng tới một hệ sinh thái dân cử thông minh, nơi công nghệ AI sẽ mô phỏng, dự báo chính xác các tác động kinh tế xã hội của chính sách trước khi đại biểu bấm nút thông qua tại nghị trường.
2: Cho rằng nếu quyền lực hành chính không được kiểm soát tốt, nguy cơ lạm quyền, né tránh trách nhiệm hoặc kém hiệu quả trong thực thi công vụ sẽ trở thành điểm nghẽn của sự phát triển. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, thời gian qua, Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp nhằm kiểm soát quyền lực đối với bộ máy chính quyền hai cấp, tập trung vào 4 hoạt động cốt lõi: kiểm soát quyền lực nhà nước thông qua hoạt động ban hành nghị quyết, hoạt động giám sát, phân cấp, phân quyền, tiếp xúc cử tri.
5: Thực tiễn hoạt động cho thấy các tổ đại biểu và đại biểu đi khảo sát thực tế, ý kiến, kiến nghị của cử tri sau buổi tiếp xúc và phản ánh đến các cơ quan chức năng thì được giải quyết nhanh chóng, dứt điểm. Cử tri cũng bày tỏ được sự hài lòng và sự quan tâm của chính quyền. Do vậy, những ý kiến chính đáng của người dân cũng là một kênh kiểm soát quyền lực quan trọng, cần được theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kịp thời, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương.
2: Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao nhiều địa phương đã chủ động sáng tạo trong đổi mới phương thức hoạt động Hội đồng Nhân dân theo hướng ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại. Chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện các nghị quyết được nâng lên rõ rệt. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước trong nhiệm kỳ vừa qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu Hội đồng Nhân dân phải thực hiện tốt chức năng giám sát đối với hoạt động của Ủy ban Nhân dân và các cơ quan trong bộ máy chính quyền, kiên quyết khắc phục tình trạng buông lỏng giám sát hoặc giám sát hình thức.
6: Nâng cao hơn nữa vai trò của Hội đồng Nhân dân trong kiểm soát quyền lực ở địa phương. Mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi đôi với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, trao trách nhiệm cho địa phương nhiều thẩm quyền hơn để chủ động hơn trong quyết định và tổ chức thực hiện. Do vậy, yêu cầu kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực càng phải chặt chẽ, càng hiệu quả hơn để phòng chống, khắc phục được tình trạng thực hiện không đúng thẩm quyền hoặc lạm dụng quyền lực trong cái thực thi công vụ. Và đây phải là nguyên tắc bất di bất dịch trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
2: Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề xuất 5 giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, trọng tâm là đổi mới tư duy quản trị theo hướng kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, tạo đột phá về chuyển đổi số, quản trị bằng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI, cải cách mạnh, thể chế, thủ tục hành chính để giải phóng nguồn lực, đồng thời nâng cao năng lực giám sát chiến lược, cảnh báo sớm rủi ro phát triển.
7: Hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân phải chuyển mạnh từ giám sát sự vụ sang giám sát chiến lược phát triển và chuyển từ giám sát quy trình sang giám sát kết quả cuối cùng, đi sâu vào những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như đầu tư công, đất đai, quy hoạch, tài chính công, chuyển đổi số, môi trường, các dự án trọng điểm và hoạt động công vụ. Điều quan trọng nhất là phải nâng cao năng lực cảnh báo sớm, phát hiện sớm và xử lý sớm các nguy cơ rủi ro ngay từ cơ sở.
2: Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, bối cảnh mới mở ra nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức. Hội đồng Nhân dân các cấp phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước.
8: Sự hài lòng của người dân là thước đo đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp ở địa phương, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm.
2: Hội đồng Nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Mỗi quyết sách phải thực sự xuất phát từ thực tiễn, đúng, trúng, kịp thời, có tính khả thi cao, có tầm nhìn dài hạn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng hai con số. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hội đồng Nhân dân giám sát phải thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề cử tri quan tâm, không để tồn đọng kéo dài, phát sinh điểm nóng, nâng cao hơn nữa chất lượng, chất vấn và giải trình, trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm, tăng cường, tái giám sát, theo dõi việc thực hiện kết luận sau giám sát.
1: Trong quyết định mới ban hành, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển ứng dụng định danh quốc gia VNEID giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 với quan điểm phát triển VNEID thành siêu ứng dụng, đóng vai trò trung tâm trong hệ sinh thái số quốc gia.
9: Đề án đặt ra mục tiêu hoàn thành triển khai 100% hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, phần mềm phục vụ phát triển VNEID để điều chỉnh kiến trúc, nâng cấp tổng thể VNEID, hoàn thành phát triển VNEID thành siêu ứng dụng, ưu tiên phát triển hoàn thiện các ứng dụng lõi, ứng dụng cơ bản, hoạch định kế hoạch phát triển hệ sinh thái số trên VNEID giai đoạn 2026-2030. Theo đó, đến hết năm 2028, phấn đấu mở rộng đạt 50% tiện ích số thiết yếu trên VNEID, phục vụ hiệu quả nhu cầu giao dịch số của người dân, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức. Cấp 100% tài khoản định danh điện tử cho cá nhân, người Việt Nam, người nước ngoài, cơ quan tổ chức đủ điều kiện và có nhu cầu. 100% đối tượng được tiếp nhận các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội, được tích hợp thông tin tài khoản thanh toán, ví điện tử trên VNEID. 100% thuê bao di động được đăng ký xác thực thông tin trên VNEID. 80% công dân có đủ điều kiện được cấp chứng thư, chữ ký số để sử dụng trong các dịch vụ công trực tuyến. Đồng thời phát triển mở rộng các dịch vụ tin cậy trên VNEID thích hợp với VNEID để phục vụ các giao dịch dân sự của người dân doanh nghiệp.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Thủ đô Hà Nội với chủ đề Đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác, phát triển. Đại hội sẽ có sự tham dự của 600 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 10 triệu hội viên nông dân của cả nước. Thông tin được Hội Nông dân Việt Nam công bố tại buổi họp báo sáng nay tại Hà Nội.
9: Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam nhằm đánh giá kết quả nhiệm kỳ 2021-2026, đề ra phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong bối cảnh hội nhập và chuyển đổi số. Bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho biết, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đột phá, hợp tác, phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9 xác định mục tiêu xây dựng Hội Nông dân Việt Nam vững mạnh, phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh hạnh phúc trong kỷ nguyên mới. Đại hội thông qua nhiều chỉ tiêu nội dung quan trọng công tác nhân sự cho nhiệm kỳ 5 năm tới. Đại hội sẽ thảo luận quyết định phương hướng mục tiêu chỉ tiêu nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ, bầu ban chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031, thực hiện chủ trương quy định mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, đồng thời cụ thể hóa, bổ sung những điểm mới của Hiến pháp sửa đổi năm 2025, trong đó quy định các tổ chức chính trị xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
1: Tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục Liên ngành, phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai, sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn Giáo dục Pháp ngữ năm 2026. Hoàng Quy, phóng viên thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
10: Diễn đàn diễn ra trong 2 ngày 28 và 29 tháng 5 với sự tham dự của gần 120 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học, giáo viên tiếng Pháp cùng mạng lưới giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Diễn đàn tập trung đánh giá thực trạng, triển vọng phát triển tiếng Pháp trong hệ thống giáo dục khu vực, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến hợp tác nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và học tiếng Pháp tại Việt Nam. Theo thông tin tại diễn đàn, Việt Nam có 32 cơ sở giáo dục được cấp chứng nhận chất lượng thuộc nhóm mạng lưới hàng đầu châu Á về giảng dạy tiếng Pháp và song ngữ. Nhiều chương trình đào tạo chuyên ngành bằng tiếng Pháp cũng đang được triển khai, góp phần đào tạo nguồn nhân lực đa ngôn ngữ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, diễn đàn là cơ hội để ngành giáo dục địa phương trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận các phương pháp giáo dục tiên tiến, mở rộng hợp tác quốc tế trong không gian Pháp ngữ, đồng thời góp phần thực hiện hóa chủ trương phát triển giáo dục, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.
11: Việc diễn đàn tổ chức tại tỉnh Gia Lai là cơ hội quý báu để ngành giáo dục của tỉnh được trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, tiếp cận các phương pháp giáo dục tiên tiến, đồng thời mở rộng kết nối các đối tác quốc tế trong không gian Pháp ngữ, các tổ chức cơ sở giáo dục và nghiên cứu có uy tín trên thế giới. Trên nền tảng những lợi thế sẵn có về khoa học giáo dục và đổi mới sáng tạo, Gia Lai luôn trân trọng tri thức, nuôi dưỡng khát vọng vươn lên, phù hợp với chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chủ động tích cực hội nhập quốc tế.
10: Trong khuôn khổ diễn đàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam và Tổ chức Đại học Pháp ngữ ký tuyên bố chung nhằm tăng cường hợp tác, thúc đẩy giảng dạy tiếng Pháp và phát triển cộng đồng giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam.
1: Sáng nay, tại Đại học Phenica Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay. Tới dự có anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tin của phóng viên Phương Thoa.
9: Chiến dịch hè diễn ra cao điểm từ tháng 6 đến hết tháng 8 năm 2026 với mục tiêu tuổi trẻ thủ đô xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và phương châm xung kích sáng tạo kết nối kiến tạo. Trong đó sẽ triển khai một chương trình và 4 chiến dịch trọng điểm, gồm chương trình tiếp sức mùa thi, chiến dịch mùa hè xanh, hoa phượng đỏ, kỳ nghỉ hồng và hành quân xanh, hướng đến mục tiêu huy động 1 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia, triển khai hàng loạt các hoạt động về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số cộng đồng, chăm lo thiếu nhi và bảo đảm an sinh xã hội. Dịp này, Thành đoàn Hà Nội đã ra quân 8 đội hình tình nguyện, gồm đội hình tình nguyện hỗ trợ dịch vụ hành chính công, đội hình chuyển đổi số cộng đồng, đội hình bình dân học vụ số, đội hình trí thức trẻ tiên phong đổi mới sáng tạo, đội hình tình nguyện xây dựng văn minh đô thị nông thôn mới, đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ giải quyết 5 điểm nghẽn của thành phố, đội hình tình nguyện tham gia xây dựng văn hóa trong kỷ nguyên mới và đội hình thanh niên phát triển kinh tế. Bí thư đoàn xã Ứng Thiên, thành phố Hà Nội Đặng Thị Yến cho biết.
12: Đến thời điểm này, các bạn học sinh và sinh viên tham gia vào nhóm cộng đồng của câu lạc bộ tình nguyện hè của chúng tôi hiện đang là khoảng trên 100 bạn. Thì chúng tôi phân chia các bạn thành các đội hình tùy theo cái năng lực sở trường của các bạn. Có những bạn lên ý tưởng rồi là thực hiện nhiệm vụ huy động đội nhóm để làm các nhiệm vụ phong trào vân vân. Thì trước mắt đầu tiên là ngày 29-30 là diễn ra kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông, thì đoàn thanh niên xã đã chuẩn bị các nội dung ví dụ như là tiếp nước này, sữa, bánh, những lời chúc tiếp thêm động lực cho các bạn.
1: Sáng nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết một năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, mô hình chính quyền địa phương hai cấp bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 168 xã, phường và đặc khu. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
13: Báo cáo tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết cho biết, sau gần một năm thực hiện, thành phố đạt nhiều kết quả tích cực trong vận hành tổ chức bộ máy chính quyền thành phố và cấp xã. Tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp được tinh gọn, giảm đầu mối quản lý, giảm cấp trung gian, tinh gọn bộ máy bên trong, tăng tính trực tiếp giữa chính quyền với người dân, đồng thời nâng tính chủ động, trách nhiệm của chính quyền cấp xã. Tuy nhiên, Phó Bí thư Thành ủy cũng chỉ ra một số hạn chế như thiếu hụt nhân sự có kinh nghiệm ở các lĩnh vực trọng yếu, áp lực công việc lớn do biên chế chưa tương xứng, cơ sở vật chất tại một số địa phương còn hạn chế, hệ thống phần mềm và dữ liệu chưa đồng bộ, một số quy định pháp luật liên quan đến đất đai, đầu tư, tài sản công còn bất cập, cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện để phù hợp thực tiễn. Tham luận tại hội nghị, đại diện các địa phương như phường Vũng Tàu, phường Tân Nguyên, phường Sài Gòn, xã Bà Điểm cho rằng, mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước khởi đầu cho giai đoạn mới trong cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản trị và củng cố niềm tin của người dân vào bộ máy công quyền. Thời gian qua, công tác cải cách hành chính và giải quyết thủ tục hành chính đạt nhiều kết quả tích cực, bám sát yêu cầu chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ và duy trì mức độ hài lòng cao của người dân doanh nghiệp. Tuy nhiên, một bộ phận người dân còn hạn chế kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Do đó, các địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công. Ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Sài Gòn cho biết:
14: kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố có đánh giá cụ thể để điều chỉnh theo hướng phù hợp với năng lực thực tế của cấp cơ sở. Đối với những nhiệm vụ có tính chuyên môn sâu, yêu cầu cao về nguồn lực, cần xem xét phân cấp có điều kiện hoặc giữ lại cấp trên, hoặc là phân cấp một cách dứt khoát cho cấp cơ sở để thực hiện. Đồng thời tăng cường cơ chế hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn từ các sở ngành với cấp xã trong quá trình thực hiện.
13: Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đánh giá, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố ghi nhận nhiều kết quả tích cực khi bộ máy mới đã cơ bản vận hành ổn định, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, thủ tục hành chính được cắt giảm đáng kể, ước khoảng từ 30 đến 40% giấy phép, chứng chỉ không cần thiết. Thành phố cũng nhận được sự chỉ đạo quyết liệt kịp thời từ Trung ương Bộ Chính trị, đồng thời được trao thêm thẩm quyền thông qua các cơ chế đặc thù như Nghị quyết 98, Nghị quyết 260, tạo điều kiện nâng cao hiệu lực hiệu quả quản trị. Tuy nhiên, ông Trần Lưu Quang cũng thẳng thắn nhìn nhận, quá trình triển khai vẫn còn nhiều khó khăn thách thức. Một bộ phận cán bộ còn tâm lý e ngại chưa thích nghi với thay đổi sau phân cấp, biên chế giảm trong khi khối lượng công việc tăng mạnh dẫn đến áp lực lớn ở cấp cơ sở. Việc phân bổ nhân sự, khối lượng công việc giữa các địa phương chưa đồng đều, tiêu chí đánh giá cán bộ còn mang tính cảm tính. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các sở ngành với địa phương có lúc chưa nhịp nhàng, hướng dẫn chuyên môn còn chậm, thiếu thống nhất, hạ tầng công nghệ, phần mềm, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nói:
15: dự báo tới đây mọi việc sẽ bớt khó hơn, bởi vì hướng dẫn nó sẽ mạch lạc hơn nè, công cụ chúng ta có nhiều hơn, thể chế trực tổ chúng ta có nè, anh em quen việc hơn nè, tư duy chúng ta cũng thoáng hơn, chúng ta không gây gắt giống như ngày xưa nữa nè. Tổng thể là những cái đó thì chúng tôi nghĩ công việc tới đây nó sẽ tốt hơn. Nhưng yêu cầu công việc của chúng ta, của thành phố chúng ta tới đây nó lớn lắm, cho nên các đồng chí cũng bị áp lực, bởi vì thành phố để phát triển bằng chính trong sức đóng góp của tất cả các đồng chí ở cơ sở.
1: Từ 9 giờ sáng nay, xe cộ có thể lưu thông trên 20 km đầu của cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột, đoạn từ nút giao quốc lộ 1 đến nút giao quốc lộ 26 thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa. Đối với 10 km còn lại của dự án thành phần 1 cao tốc này, thì chủ đầu tư cho biết sẽ đẩy nhanh tiến độ thi công để nghiệm thu đưa vào hoạt động trong thời gian tới. Sau gần 2 tháng triển khai thi công, dự án sửa chữa đột xuất phần đường đi bộ, đường xe máy và xe thô sơ hai bên cầu Long Biên ở thủ đô Hà Nội đã hoàn thành, chính thức thông xe từ hôm nay. Qua đó thì góp phần giảm áp lực giao thông cho các cây cầu lân cận và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân hai bên bờ sông Hồng. Ban quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội cho biết sẽ tổ chức sự kiện tham vấn thị trường đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 2A kéo dài vào ngày 18

0: và 19 tháng 6 tại Hà Nội nhằm lấy ý kiến doanh nghiệp và các tổ chức tư vấn trong nước quốc tế trước khi triển khai các bước đấu thầu chính thức. Dự án Metro 2A kéo dài có tổng mức đầu tư khoảng 1 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, được xác định là một hợp phần quan trọng thuộc phân kỳ 1 trong kế hoạch tổng thể phát triển hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội theo 3 giai đoạn. Tuyến dự kiến góp phần tăng cường kết nối khu vực trung tâm với các đô thị phía Tây Nam thủ đô, đặc biệt là đô thị vệ tinh Xuân Mai, khu vực đang được định hướng phát triển theo mô hình đô thị cửa ngõ phía Tây Hà Nội. Theo phương án sơ bộ thì toàn tuyến có chiều dài khoảng 20 km, được xây dựng hoàn toàn trên cao dọc theo hành lang quốc lộ 6, trục giao thông hiện đang được mở rộng. Tuyến dự kiến có 12 ga trên cao, sử dụng 13 đoàn tàu mới với cấu hình 4 toa một tàu và xây dựng một depot mới gần ga Xuân Mai với diện tích khoảng hơn 8 hectare. Sáng nay, thì Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia, Công ty Truyền tải Điện 1 phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện miền Bắc và các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công dự án lắp máy biến áp thứ 2, trạm biến áp 220 kV Nam Cấm thuộc xã Nghi Lộc của tỉnh Nghệ An. Trước khi lắp đặt máy biến áp thứ 2, thì máy biến áp hiện hữu tại trạm biến áp 220 kV Nam Cấm thường xuyên vận hành trong tình trạng đầy tải, có thời điểm quá tải, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố ảnh hưởng đến việc cung cấp điện. Mùa khô, nắng nóng kéo dài khiến cho nguy cơ cháy rừng ở Quảng Ngãi luôn ở mức cao. Để giữ rừng, lực lượng kiểm lâm đã kết hợp nhiều giải pháp như là dùng flycam giám sát từ trên cao, đồng thời tổ chức các tổ tuần tra bám rừng bám địa bàn. Từ mặt đất đến bầu trời, công tác phòng cháy chữa cháy rừng đang được triển khai chủ động nhằm phát hiện sớm nguy cơ cháy và bảo vệ an toàn cho hàng trăm ngàn hecta rừng. Phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung phản ánh.
1: Tại khu vực rừng trung tâm xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, trước đây thuộc huyện Kon Bờ Long, tỉnh Kon Tum, lực lượng hạt kiểm lâm khu vực 6, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi đang đưa flycam vào công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. Anh Huỳnh Tú, kiểm lâm viên hạt kiểm lâm khu vực 6, chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết flycam là công cụ hỗ trợ hiệu quả, nhưng tuần tra trực tiếp vẫn giữ vai trò rất quan trọng.
2: Hàng ngày kiểm lâm viên thực hiện nhiệm vụ là quản lý bảo vệ rừng, tuần tra. Nhưng mà tuy nhiên cái việc ứng dụng cái flycam này là khi mà có điểm cháy đó, mình đỡ phải đi cái khoảng cách nó gần này, giúp cho mình đi cái cự ly gần, phát hiện nó nhanh chóng hơn. Tăng công tác tuần tra, ví dụ là cái chỗ kia có phát rải hay phát gì đó, thì mình đi mình sớm phát hiện hơn.
1: Cùng với ứng dụng công nghệ, công tác tuyên truyền và phối hợp với người dân cũng được đơn vị chủ rừng đặc biệt chú trọng. Trạm quản lý bảo vệ rừng Măng Đen, công ty lâm nghiệp Kon Bờ Long hiện quản lý hơn 9.800 ha rừng, trải dài trên 12 tiểu khu, trong khi lực lượng chỉ có 12 cán bộ nhân viên. Ông Trần Văn Thanh, trạm trưởng trạm quản lý bảo vệ rừng Măng Đen cho biết.
3: Trạm là xây dựng cái bản đồ phòng cháy, bố trí cho canh lửa, làm đường băng. Những vị trí có nguy cơ cháy là mình đọc những cái bản cắm lửa để bà con nhận biết là vị trí nào nguy hiểm. Bà con muốn dọn đốt để canh tác ruộng lúa thì bà con là dọn bếp ruộng xong là báo, thí dụ có lực lượng của trạm hướng dẫn cho bà con sử dụng lửa đúng mục đích.
1: Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Quảng Ngãi xảy ra 3 vụ cháy rừng tại các xã Bờ Y, Sơn Hà và Mỏ Cày. Các vụ cháy chủ yếu ở rừng trồng được lực lượng tại chỗ khống chế kịp thời. Toàn tỉnh hiện có hơn 900.000 ha rừng, trong đó gần 370.000 ha có nguy cơ cháy cao. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương đơn vị trực 24/24 giờ, tăng cường cảnh báo cháy rừng và xây dựng phương án phòng cháy theo từng khu vực. Tỉnh cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ như cảnh báo sớm, flycam, ảnh vệ tinh, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lực lượng phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ 3 sẵn sàng để kịp thời khi có tình huống xảy ra. Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi cho biết.
4: Chủ rừng nhóm 2 là các cái ban quản lý, các cái công ty lâm nghiệp của nhà nước quản lý các cái diện tích rừng phòng hộ và phát triển rừng sản xuất. Còn đối với chủ rừng nhóm 1 là các cái hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, thôn và những cái diện tích rừng còn lại chưa giao thì do Ủy ban dân các xã quản lý. Thì đối với các chủ rừng cũng như Ủy ban dân các xã phường á, thì ngay từ đầu mùa khô thì họ cũng đã tổ chức kiện toàn lại cái ban chỉ đạo. Bên cạnh đó thì họ cũng xây dựng các cái quy chế phối hợp giữa các cái lực lượng liên quan.
0: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
5: Quý vị và các bạn thân mến, sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt kéo dài, thời tiết miền Bắc đã có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy vậy, cảm giác oi bức vẫn còn rõ rệt trước khi mưa dông xuất hiện vào chiều tối nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa và chiều nay khu vực Bắc Bộ, trừ Lai Châu và Điện Biên, tiếp tục có nắng nóng. Từ chiều tối, nhiều nơi xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tại thủ đô Hà Nội, ban ngày trời vẫn nắng nóng với mức nhiệt cao 35 đến 37 độ. Tuy vậy, chiều tối và đêm khả năng xuất hiện mưa dông giúp nền nhiệt dịu xuống. Dự báo từ ngày mai, Hà Nội sẽ kết thúc đợt nắng nóng diện rộng. Trong khi đó, từ Thanh Hóa đến Huế, nắng nóng đặc biệt gay gắt vẫn duy trì với nhiệt độ phổ biến 37 đến 39 độ. Duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục oi nóng với nền nhiệt 36-38 độ. Còn Tây Nguyên và Nam Bộ ban ngày trời nắng, nhiệt độ khoảng 32 đến 34 độ, nhưng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Vì vậy, người dân được khuyến cáo là nên hạn chế hoạt động ngoài trời vào buổi trưa và đầu giờ chiều, đồng thời mang theo áo mưa khi di chuyển vào chiều tối và chủ động bổ sung đủ nước trong những ngày thời tiết cực đoan.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, vừa diễn ra cuộc họp của phong trào không liên kết để nghe Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla chia sẻ về tình hình Cuba hiện nay trong bối cảnh các biện pháp bao vây, cấm vận và cưỡng ép đơn phương nhằm vào Cuba tiếp tục bị siết chặt. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
6: Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla cung cấp thông tin cập nhật về những tác động nghiêm trọng của các biện pháp bao vây, cấm vận, đặc biệt là các biện pháp cưỡng ép nhằm vào nguồn cung năng lượng và việc áp đặt trừng phạt thứ cấp đối với thực thể của các nước thứ ba. Theo Bộ trưởng, các biện pháp này đang gây nhiều khó khăn cho kinh tế xã hội và đời sống của người dân Cuba, đặc biệt là trong các lĩnh vực thiết yếu như năng lượng, lương thực và y tế, đồng thời gia tăng quan ngại trước các đe dọa sử dụng vũ lực đối với Cuba. Trong thảo luận tại cuộc họp, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, khẳng định Việt Nam phản đối các biện pháp cưỡng ép đơn phương đối với Cuba, coi đây là hành động đi ngược lại với nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, trong đó có bình đẳng chủ quyền, không can thiệp vào công việc nội bộ, tự do thương mại và hàng hải quốc tế, cũng như quyền của mỗi quốc gia được lựa chọn con đường phát triển của mình. Việt Nam cũng phản đối mọi hành động đe dọa hoặc sử dụng vũ lực đối với Cuba, cho rằng đối thoại và ngoại giao là con đường đúng đắn, bền vững duy nhất để xử lý khác biệt, tránh làm gia tăng căng thẳng và bất ổn đối với hòa bình, an ninh khu vực và quốc tế. Đại diện Việt Nam kêu gọi các nước thành viên phong trào không liên kết tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lên tiếng mạnh mẽ phản đối bao vây, cấm vận đối với Cuba, góp phần bảo vệ các nguyên tắc và nền tảng của phong trào. Nhân dịp này, Đại sứ Đỗ Hùng Việt khẳng định Việt Nam luôn sát cánh với Cuba, cam kết tăng cường hợp tác, hỗ trợ về an ninh lương thực, phát triển nông nghiệp và năng lượng tái tạo nhằm góp phần san sẻ khó khăn với nhân dân Cuba anh em.
0: Căng thẳng tại vùng vịnh tiếp tục gia tăng khi lực lượng Mỹ sáng sớm nay một lần nữa tấn công vào Iran, lần thứ hai trong chưa đầy một tuần qua. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
7: Thông tin lực lượng Mỹ tấn công Iran sáng sớm nay được một quan chức giấu tên tiết lộ. Theo nguồn tin, không quân Mỹ đã tập kích cơ sở quân sự Iran ở khu vực cảng bán đá Abbas trên vịnh Ba Tư, địa điểm được mô tả là tạo mối đe dọa đối với lực lượng Mỹ. Ngoài ra, không quân Mỹ còn bắn hạ ít nhất 4 máy bay không người lái của Iran trong khu vực. Trước đó ít giờ, truyền thông Iran đưa tin đã xảy ra nhiều vụ nổ lớn tại khu vực cảng bán đá Abbas hồi sáng sớm nay, đồng thời hệ thống phòng không Iran tại khu vực đã được kích hoạt để đối phó mối đe dọa. Tuy nhiên, bản chất các vụ nổ cũng như thiệt hại liên quan chưa được công bố. Đáp lại, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã bắn hạ một máy bay không người lái trinh sát MQ-9 và phóng tên lửa tấn công tiêm kích tàng hình F-35 của không quân Mỹ. Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại, trong bối cảnh đàm phán ngoại giao chưa tạo được đột phá cần thiết, các cuộc đụng độ giữa lực lượng Mỹ và Iran có nguy cơ khiến ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại. Trong kịch bản đó, khả năng vãn hồi một lệnh đình chiến mới được cho là rất thách thức, do hai bên có thể đẩy mạnh tấn công nhằm giành lợi thế trên bàn đàm phán.
0: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre chính thức ký kết một thỏa thuận quốc phòng song phương toàn diện mang tên là thỏa thuận Narvik. Sự kiện này đánh dấu việc Na Uy chính thức tham gia vào sáng kiến răn đe hạt nhân nâng cao do Pháp khởi xướng nhằm đối phó với tình hình an ninh ngày càng phức tạp tại châu Âu. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp đưa tin.
8: Dù tham gia vào hệ thống răn đe hạt nhân của Pháp, song Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre nhấn mạnh một số nguyên tắc cốt lõi không thay đổi trong chính sách của nước này. Thứ nhất, Na Uy khẳng định sẽ không có bất kỳ vũ khí hạt nhân nào được triển khai trên lãnh thổ của mình trong thời bình. Thứ hai, quyền chỉ huy và ra quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân tối cao vẫn hoàn toàn thuộc về chủ quyền của Pháp, chứ không có sự chia sẻ quyền quyết định. Thứ ba, Na Uy tham gia vào các hoạt động diễn tập hoặc đóng góp các khí tài quân sự thông thường, nhưng không đóng góp tài chính cho chương trình hạt nhân của Pháp. Cuối cùng, Na Uy khẳng định cam kết an ninh chính của họ vẫn là NATO và chiếc ô hạt nhân của Mỹ. Trong khi sáng kiến của Pháp mang tính chất bổ trợ nhằm gia tăng năng lực tự chủ chiến lược cho châu Âu. Bên cạnh khái niệm răn đe hạt nhân, thỏa thuận Narvik giữa Pháp và Na Uy còn thiết lập nguyên tắc hỗ trợ quân sự lẫn nhau khi cần thiết. Thỏa thuận này bao gồm các cam kết hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực an ninh hiện đại như chống chiến tranh lai tạo, bảo đảm an ninh hàng hải tại khu vực biển Bắc và vùng cực, hợp tác không gian, an ninh mạng, hỗ trợ cho Ukraine và phát triển công nghiệp quốc phòng.
0: Dịch Ebola đang diễn biến nghiêm trọng tại khu vực Trung Phi, buộc nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế

0: nói.
1: Chúng ta không thể và sẽ không cho phép bất kỳ trường hợp nhiễm Ebola nào xâm phạm vào Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao, CDC cùng các cơ quan liên quan đang nỗ lực hết sức để kiểm soát dịch bệnh tại các quốc gia bị ảnh hưởng, đặc biệt là Cộng hòa Dân chủ Congo.
0: Tại Canada, chính phủ liên bang cũng triển khai hàng loạt biện pháp mới nhằm ngăn chặn dịch bệnh. Những người đến từ các khu vực bị ảnh hưởng sẽ phải tự cách ly 21 ngày sau khi nhập cảnh. Canada đồng thời tạm dừng xem xét một số hồ sơ nhập cư từ Cộng hòa Dân chủ Congo, Uganda và Nam Sudan trong vòng 3 tháng tới. Trong khi đó, Uganda đã quyết định đóng cửa biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo trong vòng 4 tuần nhằm hạn chế nguy cơ lây lan dịch bệnh. Chỉ các hoạt động nhân đạo, vận chuyển hàng hóa thiết yếu và lực lượng ứng phó Ebola mới được phép qua lại nhưng phải tuân thủ quy trình kiểm tra y tế nghiêm ngặt. Thư ký Thường trực Bộ Y tế Uganda, Dana Atwin nói,
2: Uganda tạm thời đóng cửa biên giới với Cộng hòa Dân chủ Congo ngay lập tức. Ngoại lệ duy nhất là các đội ứng phó Ebola được ủy quyền. Các hoạt động nhân đạo, vận chuyển thực phẩm và hàng hóa cùng các nhiệm vụ an ninh.
0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang xấu đi nhanh chóng, với hơn 1.000 ca mắc và trên 200 trường hợp tử vong nghi nhiễm. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo, đợt bùng phát lần này đặc biệt nguy hiểm do liên quan đến chủng Ebola Budimbugio hiếm gặp, hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu. Trước tình hình đó, cộng đồng quốc tế đã cam kết gần 500 triệu đô la để hỗ trợ các nước châu Phi ứng phó dịch Ebola. Tổ chức Y tế Thế giới cùng các đối tác quốc tế đang khẩn trương xây dựng thêm các trung tâm điều trị, tăng cường giám sát dịch tễ và hỗ trợ nhân đạo nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh lan rộng trên toàn khu vực.
3: Tập đoàn công nghệ Meta chính thức công bố các gói thuê bao trả phí dành cho những ứng dụng chủ lực, đánh dấu bước đi lớn nhằm giảm phụ thuộc vào nguồn thu quảng cáo truyền thống. Thông tin được bà Naomi Glitz, giám đốc sản phẩm của Meta, công bố trong một video đăng trên Instagram. Theo đó, thì các dịch vụ mới sẽ bao gồm là Facebook Plus, Instagram Plus và WhatsApp Plus sẽ được triển khai trên toàn cầu. Đồng thời, Meta cũng đang phát triển thêm các gói thuê bao dành cho doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung và các sản phẩm trí tuệ nhân tạo AI. Bà Glitz cho biết Meta có kế hoạch trong tương lai sẽ hợp nhất các dịch vụ trả phí dưới một thương hiệu thống nhất mang tên là Meta One. Meta cho biết rằng là các gói Plus trên Facebook và Instagram thì sẽ mở khóa nhiều tính năng nâng cao như là phân tích dữ liệu chi tiết hơn, thống kê lượt xem lại story, tăng khả năng tiếp cận người dùng, tùy chỉnh hồ sơ cá nhân. Trong khi đó thì WhatsApp Plus tập trung vào khả năng cá nhân hóa trải nghiệm với các tính năng như là sticker cao cấp, nhạc chuông tùy chỉnh và giao diện ứng dụng riêng.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp, thành phố Hà Nội có tổng số là 1.010 trụ sở, trong đó thì có 9 trụ sở quy mô lớn có diện tích trên 10.000 m² sàn được thực hiện theo phương án riêng. Hàng trăm cơ sở nhà đất dôi dư đã được bố trí lại, chuyển đổi công năng phù hợp, góp phần ngăn ngừa thất thoát lãng phí và từng bước chuyển tài sản công thành nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
6: Tại phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, phường đã rà soát sắp xếp lại toàn bộ quỹ nhà đất là tài sản công theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội, đồng thời tiếp nhận 6 cơ sở nhà đất thuộc quận Cầu Giấy cũ và bố trí sử dụng phù hợp, đảm bảo không bị lãng phí. Ông Nguyễn Mậu Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cầu Giấy cho biết.
7: Chúng tôi cũng đã báo cáo thành phố, rồi báo cáo Sở Tài chính để được bố trí, giao cho các đơn vị khác sử dụng, gồm có lực lượng công an, hai cơ sở, ban chỉ huy quân sự phường, một cơ sở. Thế mà hai cơ sở thì chúng tôi cũng đã giao cho ban quản lý dự án cùng với các đơn vị hiệp quản để đảm bảo cái điều kiện làm việc cho các đơn vị.
6: Xã Quảng Oai nằm ở trung tâm huyện Ba Vì cũ nên có các trụ sở của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, các phòng, ban của huyện và 6 xã trước sắp nhập. Thực hiện chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố, xã xác định việc sắp xếp xử lý tài sản công là trụ sở, nhà đất dôi dư là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách. Để người dân có thêm không gian sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, trụ sở ở huyện ủy Ba Vì cũ đã được chuyển đổi thành công viên và nhà sinh hoạt cộng đồng. Một số trụ sở khác của xã Quảng Oai được chuyển đổi thành trường học để đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi của các em học sinh. Cô Nguyễn Thị Huân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chu Minh, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội, chia sẻ.
8: Thêm

0: đất như này là rất tốt với chúng tôi. Bởi vì nếu không đủ quỹ đất thì chúng tôi không bao giờ có thể làm được chuẩn quốc gia. Tôi rất mong là thành phố sẽ có được cái chương trình hay là có kinh phí để cho chúng tôi có thể sửa sang, nâng cấp để làm cái những phòng công năng cho trường. Bởi vì hiện tại bây giờ trường vẫn thiếu rất nhiều các cái phòng, cái khu thể dục thể thao, nhà phòng tập đa năng, rồi những cái phòng chức năng khác nữa là vẫn còn thiếu nhiều.
1: Ông Nguyễn Kỳ Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội cho biết, mặc dù địa phương đã rất cố gắng để chuyển đổi công năng của các cơ quan nhà nước và trụ sở Ủy ban Nhân dân xã trước đây sao cho hợp lý nhất, nhưng nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, chưa được đầu tư đồng bộ nên việc sửa chữa, cải tạo gặp nhiều khó khăn, trong khi nguồn kinh phí của xã còn hạn chế.
2: Hiện tại thì ban xã Quảng Oai đã triển khai lập dự án đầu tư và đưa vào cái đầu tư công, trong đó có chuyển đổi các cái công năng của các cái trụ sở để phù hợp với chức năng đã được phương án chuyển đổi. Tuy nhiên hiện tại thì nguồn ngân sách của xã còn gặp nhiều khó khăn, thì ủy ban xã cũng rất mong được sự quan tâm, hỗ trợ của ban thành phố về nguồn kinh phí trong các cải tạo các cái trụ sở.
1: Đến cuối tháng 5 năm 2026, thành phố Hà Nội còn 86 cơ sở dôi dư và dự kiến hoàn thành xử lý trong quý 2 này. Việc chuyển đổi công năng các cơ sở còn gặp vướng mắc cũng đang khẩn trương được bàn thảo để có những giải pháp tháo gỡ. Các địa phương đang tiếp tục xây dựng phương án khai thác phù hợp vừa đáp ứng nhu cầu phát triển tại chỗ, vừa tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Việc các trụ sở được tiếp tục sử dụng hoặc chuyển đổi công năng giúp tiết kiệm đáng kể ngân sách đầu tư xây dựng, đồng thời rút ngắn thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế, văn hóa và các dịch vụ công sau sắp xếp. Đây chính là hiệu quả của việc xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư, hạn chế tình trạng lãng phí tài sản công. Ông Vũ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội cho biết.
3: Trong kế hoạch 94 thì cũng đã phân giao nhiệm vụ cho tất cả các đơn vị và triển khai và quyết tâm là hoàn thành các cái nội dung còn lại của cái nhiệm vụ này trong quý 2 năm 2026 để hoàn tất toàn bộ nhiệm vụ. Về cơ bản cho đến nay đã nhận diện được tất cả các cái nhiệm vụ và cũng đã phân giao các nhiệm vụ cho tất cả các cơ sở triển khai.
1: Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên tục chỉ đạo việc xử lý tài sản công dôi dư, không để xuống cấp, lãng phí. Mới đây nhất, ngày 14 tháng 5, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký công điện số 39, yêu cầu Bí thư và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố phải trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo việc quản lý, khai thác và xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư, bảo đảm hoàn thành trong quý 2 năm nay, không để tài sản công bỏ hoang, xuống cấp, gây lãng phí. Chính phủ cũng yêu cầu tiết kiệm 10% chi thường xuyên và hạn chế tối đa việc xây dựng trụ sở mới, ưu tiên cải tạo và luân chuyển công năng các tài sản sẵn có. Việc quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công sau sắp xếp, đặc biệt là tài sản dôi dư, là cách ngăn ngừa thất thoát, lãng phí và biến đó thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
4: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 157.700.000 đồng một lượng, bán ra là 160.700.000 đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.457 đô la một ounce.
7: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.137 đồng đổi một đô la Mỹ. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.162 đồng, bán ra là 26.392 đồng một đô la Mỹ.
6: Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố hiện có 90 dự án nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn hộ, trong đó 13 dự án với hơn 11.000 căn đã khởi công, 41 dự án với hơn 27.000 căn dự kiến khởi công trong năm nay. Liên quan nhà ở cho thuê, thành phố Hà Nội cho biết đang bổ sung cơ chế hỗ trợ phát triển loại hình này vào dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố theo Luật Thủ đô sửa đổi 2026. Thành phố sẽ ưu tiên bố trí quỹ đất gần giao thông công cộng, khu công nghiệp và khu công nghệ cao để phát triển nhà ở cho thuê.
7: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, VN Index tiếp tục lình xình quanh tham chiếu. Trong khi đó, HN Index lại đang diễn biến tích cực nhờ tác động của THD. Ở nhóm bất động sản, sự tích cực của VHM, VRE, NVL, DXG đang tác động tốt tới chỉ số. Ngược chiều, nhóm dầu khí đang thể hiện không mấy khả quan khi BSR, PVS, PLX đồng loạt giảm điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 15,43 điểm, còn 1.859 điểm. HN Index tăng 4,41 điểm, đạt 286,64 điểm.
5: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
6: Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 4 năm 2026, Ngân hàng Nhà nước đã lấy ý kiến đóng góp của các ngân hàng liên quan tới việc sửa đổi thông tư 22/2019 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng. Dự thảo sửa đổi thông tư 22 của Ngân hàng Nhà nước sẽ tạo ra sự phân hóa lớn. Các ngân hàng có vốn chủ sở hữu dày hoặc nền tảng tiền gửi cá nhân mạnh sẽ chiếm ưu thế lớn trong cuộc đua thanh khoản mới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin về nội dung này.
7: Một trong những nút thắt lớn nhất mà thông tư 22 năm 2019 tạo ra hiện nay chính là tỷ lệ LDR, là dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi, đặc biệt gây áp lực lên nhóm các ngân hàng quốc doanh. Theo công thức hiện hành, tiền gửi kho bạc nhà nước không được tính là tiền gửi huy động để cho vay tới thị trường một, dẫn đến tình trạng các ngân hàng quốc doanh dù có nguồn tiền dồi dào nhưng lại không xử lý được tỷ lệ an toàn. Trước thực trạng đó, Ngân hàng Nhà nước đã đề xuất tính cấu phần tiền gửi kho bạc nhà nước vào tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi để nguồn này đối ứng trực tiếp với cho vay vốn lưu động kỳ hạn còn lại dưới 3 tháng, đồng thời loại bỏ phần tiền gửi liên ngân hàng ra khỏi công thức. Ông Hoàng Việt Anh, Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán NCBS đánh giá.
9: Cái quan điểm ở đây là chúng ta làm tăng cái tính bền vững và độ an toàn, độ ổn định của bảng cân đối các ngân hàng lên. Nhưng đi kèm với cái đó là chúng ta sẽ cần có cái thời gian để cho các ngân hàng họ triển khai những cái điều đấy.
7: Một điểm đáng chú ý khác tại dự thảo là bổ sung chỉ tiêu về tỷ lệ đòn bẩy. Ngân hàng Nhà nước cho biết Ủy ban Basel đã xây dựng tỷ lệ đòn bẩy mà các chỉ tiêu của tỷ lệ này không dựa trên rủi ro và được áp dụng song song với khuôn khổ tỷ lệ an toàn vốn dựa trên rủi ro theo Basel 3. Nhằm hạn chế sự tích tụ vay nợ quá mức trong hệ thống ngân hàng, đây là một công cụ bổ sung cho các yêu cầu về vốn dựa trên rủi ro đảm bảo an toàn cho ngân hàng. Ông Nguyễn Minh Tuấn, Tổng Giám đốc của AFA Capital nhận định.
10: Về cái thông tư 22, ở đây thì nó cũng có góc độ vừa nâng đỡ, nhưng mà cũng là nếu mà ngân hàng nào mà không kiểm soát cái thanh khoản cho nó tốt ý, thì cũng sẽ là một cái mà chúng ta cần phải lưu ý trong cái thời gian tới. Nâng đỡ ở đây là như thế nào? Cái số dư tại kho bạc nhà nước thì trước đây thì đến cuối năm 2025 sẽ không được tính vào cái số dư huy động của các cái ngân hàng được sử dụng cái số tiền của kho bạc nhà nước. Nhưng mà theo cái dự thảo này thì nó có một cái sự nâng đỡ là vẫn được quay lại và tính ở cái mức là khoảng 20% đối với cả cái tiền gửi có kỳ hạn. Đấy là một, tôi nghĩ rằng là một cái nâng đỡ mà giúp cho thanh khoản thị trường có thể được hỗ trợ trong ngắn hạn. Nhưng nó cũng yêu cầu một số các cái chỉ số mới và tôi nghĩ rằng là thị trường sẽ đi vào phát triển một cách thực chất hơn.
7: Theo dự thảo thông tư 22 về quản lý rủi ro thanh khoản, các ngân hàng được yêu cầu xây dựng hệ thống kiểm soát phù hợp, đảm bảo đầy đủ các bước nhận diện, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro thanh khoản theo từng nhóm áp dụng quy định hiện hành hoặc khung mới.
11: Thưa quý vị và các bạn, sau nửa tháng tranh tài, giải bóng đá nữ Cúp Quốc gia 2026 đã khép lại vào tối qua trên sân vận động Thái Nguyên. Đội tuyển Thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ thành công trước vô địch khi thắng Hà Nội 1 trong trận chung kết. Sau 90 phút thi đấu chính thức, bất phân thắng bại, hai đội bước vào loạt sút luân lưu và Thành phố Hồ Chí Minh thắng Hà Nội 1 bằng kết quả 3-0 ở loạt sút này. Huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi của đội Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận:
12: dưới cái sự các cái cầu thủ trẻ khỏe của Hà Nội chơi áp sát thì thành phố cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Rất may là thành phố vẫn còn những vị trí trụ cột chơi ổn định, giống như Kim Thanh hay là Huỳnh Dương đã rất nỗ lực và đã mang về thế chức vô địch.
11: Ở trận tranh hạng 3 diễn ra trước đó, Phong Phú Hà Nam không bảo vệ được tấm huy chương đồng của mùa giải trước khi để thua Thái Nguyên TNT 0-1.
13: Sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, Thành phố Hồ Chí Minh đang sở hữu lực lượng kickboxing dồi dào, chất lượng cao. Với những võ sĩ nổi bật như tuyển thủ quốc gia Phùng Thị Yến Nhi, Lê Duy Sỏi, Phạm Võ Sơn Liêm, Nguyễn Quốc Anh cùng nhiều gương mặt tiềm năng khác, kickboxing Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng sẽ chinh phục được thành tích cao tại Đại hội Thể thao Toàn quốc năm nay. Các vận động viên đang nỗ lực từng ngày để được đại diện cho Thành phố Hồ Chí Minh đi tranh tài tại sự kiện này. Võ sĩ Nguyễn Thanh Hóa chia sẻ:
14: điểm mạnh của em là cậu tinh vào bàn tay của em, nhưng mà hạn chế về gòn chân. nên là em sẽ va chạm cỏ sáp để phát triển đầu chân của em, chuẩn bị cho giải đại hội cuối năm.
11: Trong giới vận động viên thể thao Việt Nam, Hoàng Thị Mỹ Tâm của đội tuyển karate

0: gia là một trong những cái tên sở hữu bảng thành tích ấn tượng nhất. Cô từng giành huy chương vàng trẻ châu Á năm 2019, 8 huy chương vàng tại các giải vô địch châu Á, 3 huy chương vàng ở sân chơi SEA Games, 2 huy chương vàng ở các giải vô địch Đông Nam Á. Hoàng Thị Mỹ Tâm cũng nhiều lần vô địch quốc gia. Tuy nhiên, tuyển thủ sinh năm 2003, quê gốc Hà Tĩnh lại chưa một lần bước lên đỉnh cao nhất ở đấu trường ASEAN. Đây chính là mục tiêu mà cô đang hướng tới khi tham dự kỳ Đại hội Thể thao châu Á năm nay. Mỹ Tâm chia sẻ.
1: Còn mỗi huy chương ở ASEAN là em chưa đạt được. ASEAN là cái giải mà ý nghĩa nhất từ trước đến giờ em tham dự. Em cũng mong muốn em có một cái thành tích nào đấy ở ASEAN để em có thể thêm một tấm huy chương ở bộ sưu tập của mình.
2: Vào ngày 11 tháng 6, World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh. Dù giải đấu chưa diễn ra, nhưng đội đương kim vô địch châu Âu, Tây Ban Nha đã sớm được nhận diện là một trong những ứng viên vô địch của giải. Chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sắp diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Mới đây, huấn luyện viên Luis de la Fuente đã công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự giải. Trên hàng công có các chân sút Lamine Yamal, Dani Olmo, Ferran Torres cùng của Barcelona. Bên cạnh đó là Mikel Oyarzabal của Real Sociedad, Nico Williams của Atlantic, Jeremy Pino của Crystal Palace, Victor Munoz của Osasuna, Borja Iglesias của Celta. Huấn luyện viên Luis de la Fuente chia sẻ về mục tiêu của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup năm nay.
0: Khác hẳn với các kỳ World Cup gần đây, tôi nhận thấy kỳ này có rất nhiều ứng viên cho chức vô địch. Điều đó không gây nhiều áp lực lên chúng tôi. Điều mà đội tuyển Tây Ban Nha hướng đến tại World Cup năm nay là luôn coi mỗi trận đấu như là trận chung kết, tôn trọng các đối thủ và sẵn sàng tranh giành danh hiệu cao nhất. Điều duy nhất chúng tôi cần làm là nỗ lực, chăm chỉ, tận tâm rồi kết quả sẽ tự đến.
2: Dạng sáng nay UEFA Conference League mùa giải 2025-2026 đã hạ màn với trận chung kết diễn ra trên sân Red Bull Arena ở thành phố Leipzig, nước Đức. Đại diện bóng đá Anh là câu lạc bộ Crystal Palace vượt qua Rayo Vallecano đến từ Tây Ban Nha 1-0 bằng pha sút bóng cận thành của tiền đạo Gianfelipe Mateta vào phút 51. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, huấn luyện viên Oliver Glasner đã bất ngờ thông báo ông sẽ chia tay Crystal Palace. Nhà cầm quân sinh năm 1974, người Áo, cho biết.
0: Tôi đã đưa ra quyết định. Thật khó khi nói lời chia tay với đội bóng. Danh hiệu hôm nay là một chương mới trong lịch sử Crystal Palace. Một chương khác có thể xuất hiện. Tôi đã nói với các cầu thủ và các thành viên trong đội bóng rằng nếu được đầu tư tốt và đi đúng hướng trong tương lai, các bạn có thể cạnh tranh danh hiệu Europa League. Tôi muốn cảm ơn các cầu thủ, cảm ơn tất cả các thành viên trong đội bóng và người hâm mộ đã luôn ủng hộ tôi.
3: Thank you to everyone who supported me.
2: Crystal Palace trở thành đội bóng thứ hai của nước Anh vô địch cúp các câu lạc bộ châu Âu mùa này. Trước đó, Aston Villa đã đăng quang Europa League vào rạng sáng ngày 21 tháng 5 sau khi đánh bại Freiburg 3-0. Bóng đá xứ sở sương mù đang đứng trước cơ hội giành cú ăn ba ở đấu trường châu Âu khi Arsenal sẽ so tài với Paris Saint-Germain trong trận chung kết UEFA Champions League diễn ra vào đêm 30 tháng 5 trên sân Puskas Arena ở thủ đô Budapest, Hungary.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Từ chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ

0: Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, riêng Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã diễn ra sáng nay tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái, thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về những định hướng lớn nhằm triển khai hiệu quả khuôn khổ hợp tác mới, qua đó tạo thêm xung lực cho quan hệ song phương trong thời gian tới. Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra hôm nay không chỉ là dịp để đánh giá toàn diện hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp trong nhiệm kỳ vừa qua, mà quan trọng hơn là diễn đàn để các địa phương cùng trao đổi, thống nhất tư duy và giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử trong giai đoạn mới, góp phần cụ thể hóa nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và thực tiễn của từng địa phương, từng ngành, từng lĩnh vực. Tại cuộc họp của phong trào không liên kết để nghe Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez Parrilla chia sẻ về tình hình Cuba hiện nay, trong bối cảnh các biện pháp bao vây cấm vận và cưỡng ép đơn phương nhằm vào Cuba tiếp tục bị siết chặt, Đại sứ Đỗ Hùng Việt, trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, kêu gọi các nước thành viên phong trào không liên kết tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, lên tiếng mạnh mẽ, phản đối bao vây cấm vận đối với Cuba, góp phần bảo vệ các nguyên tắc nền tảng của phong trào. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Lan Anh, Phương Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
3: Quý vị đang theo dõi chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng Dược liệu Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ qua hotline 1800 1799.
4: Thưa quý vị, nhiệt miệng là tình trạng viêm niêm mạc miệng ai cũng từng gặp. Thế nhưng nhiều người vẫn lầm tưởng rằng chỉ cần uống đổ mát hay sát muối vào vết loét là khỏi. Thực tế, những cách này không trị được tận gốc mà còn khiến niêm mạc tổn thương nặng hơn.
3: Một sai lầm ít người ngờ tới là dùng kem đánh răng có chất tẩy rửa mạnh, khiến vết nhiệt lâu lành hơn. Chuyển sang dược liệu lành tính đang là xu hướng tất yếu để bảo vệ niêm mạc và ngăn chặn vi khuẩn gây hôi miệng. Mời quý vị lắng nghe phân tích từ thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình.
5: Ra thì các cái kem đánh răng từ thảo dược ở trên thị trường cũng có rất là nhiều. Tuy nhiên, một trong những cái thảo dược mà tôi biết là nó có tác dụng hỗ trợ rất là tốt trong điều trị và phòng ngừa các cái biến chứng của những cái bệnh ví dụ như nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, răng nhạy cảm này, rồi những cái mảng bám ở trên răng, thì đó là sự kết hợp của nano bạc và chiết xuất lược vàng. Cả hai loại dược liệu này có cái tác dụng bảo vệ sức khỏe răng miệng và khử mùi hôi ở trên miệng.
4: Vâng, rõ ràng chuyển sang sử dụng kem đánh răng dược liệu lành tính là bước đi đúng đắn để bảo vệ vùng niêm mạc đang bị tổn thương. Nhưng cụ thể, nano bạc và chiết xuất lược vàng đã bắt tay với nhau như thế nào để tạo nên hiệu quả vượt trội đến vậy? Mời quý vị cùng lắng nghe phân tích sâu hơn từ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải.
5: Chúng ta biết rằng nano bạc thì với cái kích thước rất là nhỏ bé từ 1 đến 100 nanomet có tính chất kháng khuẩn mạnh, kháng nấm, kháng virus. Và nano bạc có tác dụng hỗ trợ rất là tốt để điều trị và phòng ngừa cái tình trạng viêm nhiễm. Còn cây lược vàng thì có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng, đặc biệt là hoạt chất flavonoid. Tất cả những cái này nó có tác dụng bảo vệ sức khỏe răng miệng, khử mùi hôi ở trên miệng.
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là sản phẩm tiên phong ứng dụng thành công bộ đôi vàng nano bạc và chiết xuất lược vàng mà bác sĩ vừa phân tích. Đây được xem là giải pháp hàng đầu hiện nay giúp đẩy lùi nhiệt miệng, hôi miệng ngay từ bước chăm sóc răng miệng.

đơn giản nhất mỗi ngày. Điểm làm nên sự khác biệt của sản phẩm nằm ở các hạt nano bạc với kích thước siêu nhỏ, có khả năng thẩm thấu sâu vào từng kẽ răng, tiêu diệt tận gốc vi khuẩn gây hại, làm sạch màng bám triệt để và bảo vệ niêm mạc miệng khỏi những tổn thương vốn là thủ phạm dẫn đến nhiệt miệng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ năm ngày 28 tháng 5 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ sân ca ba miền, nét đẹp trang phục truyền thống của người Quan họ. 13 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, miền Tây Nghệ An chuẩn bị ứng phó với mùa mưa lũ. 13 giờ 40 trạm cảm xúc bật nó lên Subin. 13 giờ 50 chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cần gỡ nút thắt trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với đất giao trái thẩm quyền. 14 giờ du lịch cùng VON, khe nước lạnh Quảng Trị, thiên đường suối mát giữa rừng xanh. 15 giờ kể chuyện chiến sĩ, đón ngày sinh nhật Bác ở chiến trường. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 ca nhạc quốc tế, những giai điệu đang thống trị Billboard Hot 100. 16 giờ 25 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 16 giờ 35 vì an sinh xã hội, khi quyền lợi an sinh trở thành động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp. 16 giờ 45 trực tiếp chuyện tuổi tin. Tuổi tin tham gia workshop nâng cao kỹ năng. 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình Sân ca ba miền của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với không gian của những làn điệu dân ca. Tôi là Quỳnh Nga, rất vui được cùng quý vị trở lại vùng đất Kinh Bắc, miền trầm tích của văn hóa Việt trong buổi phát sóng hôm nay.
3: Và tôi là Trần Đô, và chị Quỳnh Nga này. Nhắc đến Kinh Bắc thì người ta thường nhớ ngay đến những cái làn điệu Quan họ say đắm lòng người, nơi mà vốn cổ được kết tinh từ lời ca tiếng nhạc và cả những nghi lễ tao nhã, đúng không?
2: Đúng vậy Đô, nhưng Quan họ không chỉ có nghe, mà những bộ trang phục của các liền anh liền chị cũng thực sự độc đáo, làm nên nét riêng biệt đầy ấn tượng với những ai đã từng thưởng thức Quan họ. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng nói về bộ trang phục Quan họ, một biểu tượng cho nét đẹp nền nã, kín đáo của người Việt xưa.
3: Có một điều em rất ấn tượng, đó là cái trang phục Quan họ thì không rực rỡ phô trương ngay từ cái nhìn đầu tiên, nó ẩn chứa cái sự tinh tế trong từng lớp lụa. Người ta gọi đó là áo mớ ba mớ bảy, đúng không?
2: Chính xác, các chị hai Quan họ thường mặc chiếc áo dài năm thân cài khuy, lớp ngoài cũng thường là những gam màu trầm như nâu già, nâu non hay màu cánh gián, tạo nên nét đoan trang, thanh tú. Những lớp màu sắc rực rỡ thường được giấu bên trong như là màu cánh sen, xanh thanh thiên hay vàng canh. Khi bước đi thì những vạt áo thấp thoáng hiện lên như một đóa hoa đang độ nở rộ vậy.
3: Em hiểu rồi, và đó chính là nét xuyên ngầm, và không thể không nhắc đến chiếc yếm lụa bên trong. Cổ yếm xẻ khéo léo để lộ chiếc cổ ba ngấn trắng ngần, một tiêu chuẩn vẻ đẹp của người phụ nữ xưa. Kết hợp với đó là chiếc bao sồi đen thắt ngang eo và những dải thắt lưng màu hoa liệu, hoa hiên rực rỡ. Tất cả tạo nên một chỉnh thể vừa mềm mại vừa thướt tha.
2: Để quý vị thính giả có thể cảm nhận rõ hơn không khí hội hè và vẻ đẹp của những đóa sen Kinh Bắc ấy, ngay sau đây mời quý vị cùng đến với một nhạc phẩm rất quen thuộc, bài hát Gửi về Quan họ của nhạc sĩ Phan Lạc Hoa qua sự thể hiện của Triệu Đình Minh và Trang Thanh.

0: Chị Nga này, nãy giờ thì chúng ta nói về áo mớ 3, mớ 7, nhưng mà em chợt nhớ đến một cái hình ảnh đã trở thành biểu tượng không thể tách rời của các liền chị, đó chính là chiếc nón rộng vành với những dải tơ buông lơi.
1: Đô đang nhắc đến chiếc nón thúng quai thao đúng không? Hay còn gọi là nón ba tầm. Có dịp về thăm làng Diềm, cái nôi của quan họ, chị đã thực sự mê mẩn khi ngắm nhìn các liền chị e ấp bên chiếc nón ấy. Nó không đơn thuần là vật che nắng che mưa, mà là một tác phẩm nghệ thuật, là cái duyên thầm của người phụ nữ Kinh Bắc.
0: Em có tìm hiểu thì được biết là chiếc nón này có lịch sử rất lâu đời, tương truyền xuất hiện từ đời nhà Trần, nhưng phải đến đời nhà Lê khi mà ông Vũ Đức Úy được cử sang làm phó sứ sang Trung Quốc và đã bỏ công học nghề thủ công, dệt thao rồi về nước truyền nghề dệt. Thì cái chiếc nón mới có thêm bộ quai bằng tơ đặc biệt, tạo nên vẻ hoàn hảo như ngày nay.
1: Đúng là vậy, và đâu biết không, cầm nón đã duyên, nhưng dùng nón sao cho đúng điệu người quan họ lại là cả một nghệ thuật. Các nghệ sĩ chia sẻ rằng mọi cử chỉ với chiếc nón đều mang ẩn ý. Khi đứng hát, lúc thì các chị đội hờ trên đầu, lúc lại khoác nhẹ sau vai hoặc cầm che trước ngực để thêm

0: phần kín đáo.
1: Em nghe nói là khi mà Liền Chị khẽ hé nhẹ chiếc nón ấy là lúc mà họ đang muốn giao lưu, muốn gửi gắm tình cảm với các Liền Anh đúng không chị?
0: Đúng thế đấy em ạ. Và đó là sự giao duyên tinh tế mà chẳng cần dùng lời. Dù ngày nay cuộc sống hiện đại đã có nhiều đổi thay, nhưng chiếc nón quai thao vẫn mãi là điệu hồn lắng đọng trong tâm hồn người Bắc Ninh. Nó là niềm tự hào, là nét di sản mà người Kinh Bắc nâng niu gìn giữ.
1: Và để cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp của nón quai thao Kinh Bắc, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe tác phẩm Nón Ba Tầm, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Miêng qua giọng hát của Liền Chị Thanh Quý.

0: Quý thính giả đang nghe chương trình Dân ca ba miền trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Đô này trang phục của các liền chị Kinh Bắc, có một chi tiết nhỏ thôi nhưng lại là điểm nhấn định hình nên vẻ đẹp đoan trang của người con gái Kinh Bắc. Chị Đố Đô biết là chi tiết nào đấy?
1: Có phải là chị đang muốn nói đến chiếc khăn mỏ quạ màu đen tuyền luôn ôm khít lấy cái khuôn mặt của các liền chị không?
0: Đúng rồi. Người ta bảo phụ nữ miền Bắc xưa, nhất là các cô gái quan họ, nếu thiếu đi chiếc khăn mỏ quạ thì sẽ làm mất đi nét duyên dáng kín đáo. Và chiếc khăn thì vốn là một miếng vải vuông được gấp chéo thành hình tam giác. Nhưng cái tài của người phụ nữ là ở cách vấn khăn. Phải vấn sao cho phần góc nhọn ở giữa trán được chỉnh sửa thật khéo, cong cong như hình mỏ quạ, hay tinh tế hơn người ta ví nó như một búp sen đang hé nở.
1: Một chiếc khăn đen giản dị nhưng mà chứa đựng rất nhiều những thông điệp. Nhưng mà em còn đọc được một cái thông tin rất thú vị chị ạ. Có giả thuyết cho rằng là chiếc khăn mỏ quạ không chỉ là vật dụng che nắng gió, mà nó còn là di sản từ thời Lạc Việt cổ đại. Hình ảnh người xưa đội mũ lông chim hóa trang trên trống đồng Đông Sơn trải qua hàng ngàn năm đã được tinh giản lại thành chiếc khăn đen với biểu tượng mỏ chim linh thiêng ngay chính giữa trán.
0: Một sợi dây kết nối văn hóa thật kỳ diệu phải không nào? Khi người phụ nữ nông thôn sử dụng khăn mỏ quạ, thể hiện được cái sự linh hoạt trong nhiều trường hợp. Đi làm đồng nắng, người phụ nữ hạ khăn quấn kín cả mặt, chỉ hở đôi mắt. Khi thong thả hoặc nóng thì hạ khăn xuống vai, buộc nút phía cổ. Nếu trẻ con đi đường lạnh có thể dùng khăn vuông quấn cho chúng. Khi gặp bà đẻ rơi thì cởi khăn đỡ đẻ và bọc trẻ sơ sinh. Cần túi đựng thì kết khăn thành tay nải khoác vai. Như thế để biết khăn mỏ quạ là cái không thể thiếu với phục trang người phụ nữ Việt cổ, đi với họ cho suốt cuộc đời.
1: Đúng vậy, và để khép lại câu chuyện về chiếc khăn mỏ quạ, mời quý vị cùng đến với một làn điệu quan họ cổ rất duyên dáng, Xe chỉ luồn kim, qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Trung Kiên và Hữu Duy.

0: có các liền chị thướt tha mớ ba mớ bảy rồi thì chắc chắn không thể thiếu bóng sáng của những liền anh hào hoa để tạo nên một cặp đôi quan họ hoàn hảo, đúng không Trần Đô?
1: Đúng vậy chị Nga. Và nếu các chị là những đóa sen rực rỡ thì các liền anh tụi em thì lại chọn cho mình cái vẻ đẹp nam tính nhưng rất mực thanh tú lịch lãm. Nhìn các liền anh trong bộ trang phục truyền thống thì ta thấy rõ cái phong thái tự tin sang trọng của người quân tử xứ Kinh Bắc xưa.
0: Chị rất là ấn tượng với cách phối màu của các anh, thường là sự kết hợp giữa hai sắc thái đối lập nhưng lại cực kỳ hài hòa. Bên trong là chiếc áo gấm trắng hoặc là gấm vàng in hoa văn hình chữ thọ tinh xảo, còn bên ngoài khoác chiếc áo the đen mỏng manh. Sự kết hợp này tạo nên một vẻ đẹp ẩn hiện, vừa nghiêm túc lại vừa phong trần.
1: Chưa hết đâu chị ạ, và dưới lớp áo ấy thì là một cái chiếc quần trắng ống sớ hoặc là quần lá tọa, tạo cái cảm giác rất thoáng đãng và thanh thoát trong mỗi bước đi. Nhưng điểm nhấn quan trọng nhất để nhận diện một liền anh chính là chiếc khăn xếp đen đội đầu. Khăn phải được gấp đúng luật âm dương với 7 hoặc 9 lớp, độ cao thì phải vừa vặn để tôn lên cái khuôn mặt thanh tú, nho nhã.
0: Và để quý vị thính giả cùng hình dung rõ hơn hình ảnh các liền anh liền chị tay trong tay, nón quai thao bên ô lục soạn trong những ngày hội, mời quý vị cùng lắng nghe bài Quan họ đời cổ, Tương phùng tương ngộ với sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Trung Kiên và nghệ sĩ ưu tú Minh Thủy.

0: Thưa quý thính giả, dòng chảy của thời gian đã mang đến cho trang phục quan họ những hơi thở mới. Nếu ngày xưa các cụ mặc mớ ba mớ bảy có phần rộng rãi bùng nhùng, thì ngày nay bộ trang phục đã được cải tiến tài tình để phù hợp hơn với sân khấu hiện đại.
1: Và em thấy cái sự cải tiến này thì rất thông minh. Thay vì mặc quá nhiều lớp, người ta đã biến tấu thành áo hai lớp nhưng vẫn giữ được cái hồn của màu nâu cánh gián đặc trưng. Đặc biệt là miếng lá lật màu xanh tươi nơi cổ áo vừa là điểm nhấn duyên dáng, vừa thay thế cho lớp áo trong cùng một cách gọn gàng, thanh thoát.
0: Dù chất liệu vải có thể đã thay đổi từ lụa nhuộm thủ công sang lụa dệt công nghiệp, hay những đường kim mũi chỉ đã có sự trợ giúp của máy móc, nhưng cái tình trong cách phối màu thì vẫn vẹn nguyên. Sắc đỏ của yếm, sắc xanh của thắt lưng trên nền váy đen sẫm, tất cả tạo nên sự cân bằng tuyệt vời như chính tính cách ý nhị, lễ nghĩa của con người Kinh Bắc.
1: Có lẽ chính vì vẻ đẹp vừa nền nã vừa gợi cảm lại chứa đựng cái nét văn hóa truyền thống của dân tộc mà trang phục quan họ đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho mỹ thuật, điện ảnh và cả thời trang hiện đại. Và để khép lại chương trình thì mời quý vị cùng đến với tác phẩm Ai Xuôi Về, một tiếng lòng thủy chung son sắt đầy tình nghĩa của các liền trị quan họ Kinh Bắc. Mời quý vị cùng thưởng thức qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Thủy.

Quý vị thân mến, trang phục quan họ qua thời gian vẫn luôn thể hiện cái tình và nghĩa sâu kín của người quan họ. Bởi đó không chỉ là áo, là khăn, mà là một phần diện mạo của văn hóa dân tộc. Và chương trình Dân ca ba miền tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân cùng các phát thanh viên Quỳnh Nga, Trần Đô và kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ. Thưa quý vị và các bạn, miền Tây Nghệ An là nơi núi cao đèo sâu của tỉnh. Nơi đây, địa hình hiểm trở, bị chia cắt, đời sống kinh tế của người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Đã vậy, miền Tây Nghệ An thường xuyên bị tổn thương do thời tiết khí hậu khắc nghiệt. Năm 2025, thiên tai dồn dập đổ xuống khu vực này. Liên tiếp nhiều trận lũ lịch sử đã xóa sổ nhiều bản làng, cuốn trôi hàng ngàn ngôi nhà của người dân. Đến nay, sau gần một năm, công tác khắc phục thiệt hại vẫn chưa hoàn thành, thì mùa mưa lũ lại đang tràn về. Thực tế này đòi hỏi công tác ứng phó phải hết sức khẩn trương. Để hiểu rõ hơn nội dung này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Miền Tây Nghệ An chuẩn bị ứng phó với mùa mưa lũ.
1: Chúng tôi có mặt tại bản Xiên Tắm, xã Mỹ Lý vào một buổi chiều đầu mùa hè. Trên con đường nhỏ chạy qua ngôi bản nhỏ, vẫn còn đó những vũng nước nhỏ đọng lại từ trận mưa đêm qua. Còn vào lúc 3 giờ chiều, trời nắng rất gay gắt. Dẫu vậy, trong ngôi nhà xây cấp 4 đang vào giai đoạn hoàn thiện, ông Kha Văn Xuân lại thấy vui vui. Ông Xuân điệu cháu trên lưng cứ đi đi lại lại giữa khoảng sân nhỏ chất đầy vật liệu làm nội thất cho ngôi nhà. Đứa bé ngủ ngon lành trên lưng ông nội, có lẽ không hề biết ông đang trải qua tâm trạng gì. Đó là tâm trạng mong chờ được vào ở trong ngôi nhà mới, vững chãi, che mưa chắn gió trên bản nhỏ Xiên Tắm, lắm mưa nhiều lũ này. Và với ông Xuân, trận lũ lịch sử do cơn bão số 10 xảy đến năm ngoái vẫn như mới hôm qua. Ông nói:
2: lợn gà trôi hết, nhà cửa trôi hết, chỉ được bộ quần áo thôi. Sau đó là mới thân cháu. Vì thằng cháu nhà sạt đường thì hẳn không ngập tí mốc cả. Năm nhà vào tàu đó, được 3-4 ngày gì đó là không thể chịu được, chặt trôi quá đi. Luộc cũng có, nấu không có chỗ nấu. Sau đó mình chuyển vô đây, làm lán ở đấy. So với là trước đấy,

0: anh Kha Văn Nội quyết tâm xây nhà mới còn đến từ chính sách hỗ trợ của nhà nước. Theo nghị quyết số 09/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, thì đối với các hộ dân thực hiện xây dựng nhà ở xen ghép do bị mất nhà ở, sạt lở đất, lũ quét hay có nguy cơ bị sạt lở, chủ động tìm kiếm đất ở để tái định cư, đảm bảo theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ được nhà nước hỗ trợ số tiền 250 triệu đồng. Số tiền sẽ được bàn giao sau khi nghiệm thu công trình. Đây chính là tấm áo phao để những hộ dân có nhà bị cuốn trôi hoặc đứng trước nguy cơ sạt lở có thêm động lực dựng lại mái ấm cho mình. Anh Kha Văn Nội chia sẻ.
1: Nói chung cũng nó lo về tất cả các khoản gọi là nợ nần đi khác mà cũng phải chấp nhận cố gắng vay mượn anh em làm nhà, bởi vì nhà ni là cũng nhiều thế hệ quá, 4-5 thế hệ thì rất là vất vả, mong nhà nước giúp đỡ là được cái chi sớm hơn là cho gia đình chúng tôi.
0: Sau mùa mưa lũ năm 2025, xã Mỹ Lý có đến 220 hộ dân bị trôi nhà cửa hoàn toàn, 86 hộ nhà cửa hư hỏng nặng, 100 hộ bị ngập, nhiều hộ nguy cơ sạt lở cần di dời khẩn cấp. Hiện nay, xã đang triển khai san lấp mặt bằng hai khu tái định cư tại bản Siêng Tắm và Sàng Trên. Khu tái định cư bản Siêng Tắm có diện tích 13 ha, dự kiến bố trí 98 hộ, còn bản Sàng Trên hơn 10 ha, dự kiến bố trí 82 hộ. Ngoài ra, có 103 hộ dân của xã Mỹ Lý đăng ký thực hiện xây dựng nhà xen ghép trong cộng đồng. Đến nay, có 35 hộ đã hoàn thiện nhà. Theo quy định, sau khi nghiệm thu nhà theo tiêu chuẩn 3 cứng, là nền cứng, khung, tường cứng, mái cứng, người dân sẽ được nhận tiền hỗ trợ của nhà nước. Về vấn đề này, ông Vi Văn Hoàng, phòng kinh tế xã Mỹ Lý cho biết.
2: Còn những hộ được bố trí bố khu tái định cư thì hiện tại một số đang ở nhà lắp ghép của bộ công an. Còn một số là hộ thì đang ở với anh em. Từ là khu tái định cư là hoàn thiện, sẽ các hộ dân là sẽ di dời vô mà tập trung ở khu tái định cư ta.
0: Còn ở xã Yên Hòa, theo báo cáo của chính quyền địa phương, sau cơn bão số 10 năm 2025, có 1.000 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp, trong đó có 8 hộ bị trôi nhà hoàn toàn, 29 hộ buộc phải di dời khẩn cấp, đặc biệt có 2 người tử vong. Rút kinh nghiệm từ thực tiễn, chính quyền xã đã khảo sát địa điểm, xác định vị trí để bà con tiến hành làm nhà xen ghép. Thời điểm này, nhiều hộ dân đã làm xong nhà. Đây cũng là cách để địa phương và bà con ứng phó với mùa mưa bão đang đến gần. Ông Lữ Văn Hương, người dân bản Sốp Khấu, xã Yên Hòa, phấn khởi cho biết.
3: Khi cơn bão số 10 năm ngoái á, thì rất là căng thẳng. Vì cả hai nhà, cả hai bố con là trôi mất, không có gì cả. Sau đó là vì được ủy quyền nhân dân xã Yên Hòa thông báo thông tin nói cho là hỗ trợ cho nhà trôi mất, đi làm, tìm làm đất cho, làm xong họ cấp tiền cho 250 một hộ. Sau đó là chúng tôi là bắt đầu là mượn vật liệu về nhờ anh em về làm giúp kịp xong trong Tết, vẫn ăn Tết trong nhà mới đây.
0: Chia sẻ thêm về công tác ứng phó với mùa mưa lũ năm 2026 này ở xã Yên Hòa, ông Lô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho hay.
4: Theo cái dự báo của các cái đơn vị khí tượng thủy văn thì năm nay vẫn cứ là một cái năm có cái diễn biến thời tiết khó lường. Chính vì vậy mà xã cũng xác định vận động tuyên truyền bà con trừ khu vực nào sung yếu có khả năng xảy ra lốc tố rồi có khả năng bị ảnh hưởng bởi bão thì cần có những cái biện pháp phòng ngừa. Có những hộ dân thì nếu mà có khả năng trượt thì là tổ chức cắt gọt rồi xử lý trước mùa mưa bão đi để tránh bị động.
0: Ứng phó với mùa mưa bão năm nay, một trong những giải pháp ưu tiên hiện nay là cần khẩn trương khắc phục ngay hậu quả của các đợt thiên tai năm ngoái. Đó là cần sớm hoàn thiện các công trình hạ tầng kỹ thuật, sửa chữa, nâng cấp cầu cống, mương máng, hỗ trợ người dân có điều kiện khôi phục sản xuất, sinh hoạt trước khi mùa lũ lụt mới bắt đầu. Trên thực tế, nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật bị hư hỏng từ năm trước đến thời điểm này vẫn chưa được khắc phục hoàn toàn. Về các giải pháp ứng phó mùa mưa lũ năm nay, ông Nguyễn Trường Thành, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết.
5: Chúng ta cũng khắc phục được những cái công trình cơ bản để phục vụ sản xuất. Còn một số các cái công trình thì chúng ta cũng tiếp tục hoàn thiện dần, ví dụ như hệ thống kênh mương, rồi nguồn nước, vân vân tất cả. Nhưng mà nếu mà năm 2026 mà thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp thì

0: đề nghị các địa phương đơn vị là phải hết sức chú trọng trong cái lập cái phương án phòng chống thiên tai, đặc biệt là những cái công trình mà chưa kịp thời để khắc phục sửa chữa thì đề nghị là các cái địa phương đơn vị là phải hết sức chú trọng và xây dựng lập cái phương án phòng chống thiên tai hết sức cụ thể chi tiết để khi mà thiên tai xảy ra thì chúng ta giảm thiểu được cái thiệt hại.
1: Toàn tỉnh có 480 hộ dân thuộc diện di rời để bố trí xây dựng nhà ở xen ghép theo nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong đó chủ yếu tập trung ở khu vực miền Tây Nghệ An. Đến nay đã di rời được 355 hộ, đạt khoảng 74% kế hoạch. Tỉnh cũng đã chuyển 100% số tiền hỗ trợ về các địa phương để chi trả cho hộ dân sau khi công trình nhà ở được nghiệm thu. Có khoảng 100 hộ đã được chi trả trên tổng số 355 hộ di rời. Theo ông Lê Văn Lương, Chi cục trưởng Chi cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn tỉnh Nghệ An, tiên quyết cho vấn đề này là chính quyền các xã phải khẩn trương bố trí xong nhà ở cho các hộ dân bị thiệt hại năm ngoái. Đồng thời, giải ngân ngay tiền hỗ trợ cho bà con khi nhà đã nghiệm thu, ông Lê Văn Lương nhấn mạnh.
2: Để hoàn thiện được cái việc bố trí ổn định dân cư trong mùa mưa bão đã sắp đến, thì đề nghị các địa phương tập trung lãnh đạo chỉ đạo để thực hiện một số cái việc. Thì cái thứ nhất là khẩn trương hỗ trợ hướng dẫn và chỉ đạo đôn đốc các cái hộ dân mà đã được phê duyệt kế hoạch bố trí dân cư xen ghép đối với số hộ còn lại để khẩn trương hoàn thành cái việc di dân đến nơi ở mới. Đồng thời là đề nghị các cái địa phương là khẩn trương hoàn thiện cái việc lập hồ sơ thanh quyết toán để thanh toán cho người hộ dân, các hộ dân ngay sau khi hộ dân đã đủ cái điều kiện làm nhà đến nơi ở mới đáp ứng được cái yêu cầu. Và thứ hai là đối với các cái xã mà đã được bố trí, là đã được Ủy ban tỉnh phê duyệt các cái dự án bố trí ổn định dân cư tập trung, thì đã chỉ đạo các cái đơn vị nhà thầu, các cái đơn vị liên quan là đẩy nhanh tiến độ thực hiện các cái dự án để đảm bảo là hoàn thành các cái dự án theo đúng chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy.
1: Việc khắc phục hậu quả mưa lũ năm 2025 đến nay vẫn chưa đạt yêu cầu, trong khi đó công tác này liên quan đến nhiều ngành, nhiều đơn vị, nhiều lĩnh vực. Tại những địa phương xảy ra lũ ống lũ quét năm ngoái, nhiều khu tái định cư dành cho hộ dân bị mất nhà cửa vẫn chưa hoàn thành. Nhiều khu tái định cư khối lượng công việc đạt thấp. Bên cạnh đó, nhiều công trình hạ tầng giao thông thiết yếu vẫn còn dang dở. Nếu không có giải pháp kịp thời thì thiệt hại do mưa lũ năm nay sẽ không thể lường hết được.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
4: Trạm cảm xúc.
5: Trạm cảm xúc.

0: Quý vị đến với trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, nhịp sống bây giờ thì nhiều lúc nhanh đến mức mà người ta quen với cái việc là chạy tiếp hơn là dừng lại để hỏi xem là mình đang vui hay là đang mệt. Chỉ đến khi năng lượng trong lòng cạn dần, mình mới nhận ra là có những ngày bản thân đã tắt đi lúc nào không biết.
1: Em nghĩ là ai cũng từng như thế, vẫn đi làm này, vẫn gặp gỡ, vẫn cười nói bình thường, nhưng mà bên trong lại rất là im lặng. Và đôi khi chỉ cần một điều gì đó chạm đúng cảm xúc thôi, thì mình lại muốn mở lòng với cuộc sống thêm một lần nữa.
0: Và có lẽ vì thế mà Bật Đó Lên của Soobin Hoàng Sơn tạo được cảm giác rất gần với người trẻ hôm nay, đúng không Linh? Không chỉ là một ca khúc mang năng lượng tích cực thôi, mà còn giống như là một lời nhắc. Đôi khi điều khó nhất không phải là bắt đầu lại, mà là tự bật mình dậy sau những ngày mất phương hướng.
1: Và Bật Nó Lên cũng là tên album đầu tay của Soobin sau hơn 10 năm hoạt động âm nhạc. Một album mang nhiều màu sắc pop, R&B hay là hip hop, nhưng phía sau đó lại là câu chuyện về sự trưởng thành của một người nghệ sĩ sau những va chấp trong tình yêu và cuộc sống.
0: Và chị nghĩ là điều khiến cho Soobin được yêu mến là vì cậu ấy không cố tạo ra hình ảnh quá xa cách. Âm nhạc của Soobin

0: Nghe bật nó lên thì em không có cảm giác đây là kiểu bài hát chỉ để khuấy động không khí, mà nó giống như là một cái nguồn năng lượng để kéo người ta ra khỏi cái trạng thái trì trệ hơn.
1: Đúng vậy, có những lúc mà mình không cần ai giải quyết giúp mọi vấn đề, chỉ cần là một điều gì đó khiến mình muốn bước tiếp thôi cũng đã rất là quý rồi.
0: Có những ngày mà bạn sẽ gặp một cái khoảng thời gian làm việc liên tục, ngày nào cũng chạy deadline, sáng mở mắt thì đã thấy mệt rồi. Và tối về thì chỉ muốn nằm yên, không muốn nói chuyện với ai. Rồi có một hôm khi mà bạn ngồi trong xe, bật đúng một bài nhạc mình thích, tự nhiên lúc đó thì các bạn sẽ thấy lòng mình sáng lên một chút.
1: Âm nhạc nhiều khi kỳ lạ như vậy đấy, nó không làm cho cuộc sống dễ hơn ngay lập tức đâu, nhưng mà nó sẽ khiến cho mình có cảm giác là mình vẫn còn cảm xúc, vẫn còn muốn kết nối với đời sống này, đúng không Linh?
0: Đúng rồi, và đặc biệt giới trẻ ngày nay thì có rất là nhiều áp lực phải thành công nhanh này, phải luôn vui vẻ, phải luôn ổn. Nhưng mà thật ra đâu ai lúc nào cũng mạnh mẽ được, đúng không?
1: Chính xác. Chị thích điều đó ở Subin. Đằng sau những cái hình ảnh của người nghệ sĩ hiện đại, âm nhạc của cậu ấy vẫn có những khoảng mềm, không giấu chuyện tổn thương, không ngại nói về những giai đoạn mất cân bằng của mình.
0: Có lẽ vì vậy mà album Bật Nó Lên được nhiều người trẻ đồng cảm. Nó không phải kiểu âm nhạc chỉ để nghe cho vui, mà giống như là một cuốn nhật ký cảm xúc của một người đang học cách trưởng thành.

0: Chị nghĩ là có một điều rất là quan trọng mà nhiều người thường quên, đó chính là năng lượng sống không tự nhiên mà có, nó cần được nuôi lại mỗi ngày.
1: Đúng như vậy, có người nuôi mình bằng âm nhạc, có người bằng một chuyến đi ngắn, một buổi cà phê với bạn bè, hay đơn giản chỉ là một buổi tối được ngủ thật sâu.
0: Chị từng nghĩ là trưởng thành là lúc mà mình không còn cần ai động viên nữa, nhưng mà sau này mới thấy là ai cũng cần một điều gì đó để tự kéo mình ra khỏi những ngày tối, Linh ạ.
1: Và bật nó lên thì làm em nhớ rằng đôi khi mình phải tự cho phép bản thân mình được vui trở lại, được nghe nhạc lớn hơn một chút, được bước ra ngoài nhiều hơn, được bắt đầu lại một cái điều gì đó.
0: Vì nếu cứ sống mãi trong cái trạng thái là cạn năng lượng thì con người rất dễ đánh mất cái cảm giác hứng thú với cuộc đời.
1: Chính xác. Và em rất là thích cái cách bài hát này mang năng lượng tích cực nhưng không quá hô khẩu hiệu. Nó không nói rằng cuộc sống lúc nào cũng đẹp. Nó chỉ nhắc mình rằng dù có mệt đến đâu cũng đừng để phần sống động trong mình tắt đi.

0: Điệp khúc của bài hát tạo cảm giác rất mở, như thể người nghe được kéo ra khỏi một căn phòng kín để bước vào một không gian nhiều ánh sáng hơn.
1: Và em nghĩ đó là điều mà âm nhạc hiện đại đang làm rất tốt với người trẻ, không chỉ giải trí mà còn trở thành nơi giải tỏa cảm xúc của mình.
0: Và có lẽ vì thế mà sau hơn 10 năm làm nghề, Robin mới chọn đặt tên cho album đầu tay là Bật Nó Lên. Không chỉ bật nhạc lên mà còn là bật cảm xúc, bật năng lượng, bật lại chính mình sau những cái giai đoạn chênh vênh.
1: Vâng, em nghĩ là ai cũng sẽ có những cái ngày như thế này, những ngày mà cần một ai đó kéo mình dậy, hoặc là ít nhất một bài hát khiến mình muốn tiếp tục bước tiếp.
0: Và biết đâu trưởng thành không phải là lúc mà mình không còn mệt nữa, mà là khi mệt rồi thì mình vẫn biết cách tự thắp lại năng lượng cho mình.
1: Để ngày mai thức dậy mình vẫn còn muốn sống hết lòng với công việc, với những người mình thương và với chính cuộc đời này.

0: Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng giữa rất nhiều bộn bề của cuộc sống, mỗi chúng ta vẫn sẽ tìm cho mình được một điều gì đó để bật lên lại tinh thần của chính mình.
1: Cảm cảm xúc ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai Phan Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và mong rằng dù có những ngày chung xuống, chúng ta vẫn sẽ tìm được một giai điệu, một con người hay một lý do nhỏ bé nào đó để tiếp tục bước về phía trước.

0: Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài phát trên sóng phát thanh tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Phóng sự: giải pháp nào gỡ nút thắt trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất giao trái thẩm quyền. Thông tin một số đơn thư bạn nghe đài gửi đến báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng theo dõi. Thưa quý thính giả, đất đai là tài sản lớn gắn liền với chốn an cư lạc nghiệp, nên việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là mong mỏi chính đáng nhất của mỗi người dân. Tuy nhiên, hàng ngàn hộ dân đang sinh sống trên những diện tích đất được giao không đúng thẩm quyền vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Pháp luật đã có những hướng mở như thế nào đối với những trường hợp này? Giải pháp nào tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân? Đây là kiến nghị mà nhiều bạn nghe đài gửi đến chương trình. Mục theo dấu thư hôm nay sẽ tìm hiểu về vấn đề này.
1: Ghi nhận tại nhiều địa phương, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với đất cấp trái thẩm quyền có nhiều khó khăn vướng mắc, dù người dân đã sử dụng ổn định hàng chục năm nay. Năm 1996, khi Ủy ban Nhân dân xã Lý Thành, huyện Yên Thành cũ, nay là xã Vân Tụ, thông báo bán gần 30 suất đất ở, gia đình bà Hoàng Thị Thảo đã đăng ký mua để lo tương lai cho con cái. Thế nhưng đến năm 2005, Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thành lại ban hành quyết định hủy bỏ việc bán đất của xã vì lý do giao đất vượt thẩm quyền, đồng thời yêu cầu xã hoàn trả lại tiền cho dân. Điều đáng nói là việc hoàn tiền đã không được thực hiện. Suốt 30 năm qua, gia đình bà Thảo không được xây dựng nhà cửa và cũng không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bà nói:
2: xà cho và tôi mua cho về đội binh xét, mà hiện tại là thì hồ sơ của tôi đầy đủ từ đội lên xà lên huyện. Nguyện vọng của gia đình là muốn giữ hiện tại, giữ muốn cấp cho tôi một cái bia để tôi cho con đi ra mình liền, để cho nó riêng cái thứ ấy.
1: Không rơi vào tình cảnh bị hủy quyết định như bà Thảo, nhưng gia đình ông Nguyễn Thanh Tùng tại xóm 4 Mỹ Sơn, xã Bạch Hà lại rơi vào một vướng mắc khác. Thửa đất mà gia đình ông mua của xã từ năm 1996 chưa được phê duyệt giá. Vì vậy, dù sinh sống ổn định 30 năm nay và đã nhiều lần kiến nghị, nhưng hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình ông vẫn chưa được giải quyết do chưa có phương án thu nghĩa vụ tài chính. Ông Tùng cho biết:
3: khi đe xuống hồ sơ xuống cho địa chính của giấy xá thì nói là của bác đấy là không có giá, mà cái khí đấu thầu ở đấy là cái khí mà để mà cái giá đất thì dư liền lâu năm nó dư kiếm được. Rồi vướng đoàn nữa nè, nguyện vọng của gia đình là muốn có sổ đỏ để có quyền lời, tạo điều kiện cho con cái hơn mắn nắn vay vốn ngân hàng á nè chứ gì, còn dư không có bia đỏ là họ không cho vay.
1: Gia đình bà Thảo và ông Tùng chỉ là hai trong số hàng ngàn trường hợp giao đất trái thẩm quyền còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh. Để tháo gỡ điểm nghẽn này, ngày 13 tháng 11 năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 965 về đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận sử dụng đối với đất tồn đọng. Mục tiêu đặt ra là trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, Ủy ban Nhân dân cấp xã phải hoàn thành rà soát, phân loại hồ sơ và trước ngày 31 tháng 12 năm 2026, hoàn thành dứt điểm việc cấp giấy chứng nhận cho các trường hợp đủ điều kiện. Dù thời hạn đã cận kề, nhưng nút thắt lớn nhất hiện nay là tình trạng thiếu hụt giấy tờ gốc do thời gian tồn đọng quá lâu. Nhiều hộ dân không còn giữ được biên bản giao đất, chứng từ tài chính hoặc văn bản quy hoạch qua các thời kỳ, khiến tỷ lệ hồ sơ đủ điều kiện được xét duyệt còn rất thấp. Ông Nguyễn Đình Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vân Tụ cho biết:
4: các hộ dân thì hiện tại cơ bản là các hộ dân chưa lên để kê khai để cấp bia. Cái thứ hai là một số hồ sơ của bán trái thẩm quyền trước đây thì chưa xây nhà nên cũng chưa cấp được. Bán trái thẩm quyền thì hồ sơ thủ tục pháp lý họ chưa đầy đủ cho nên họ cũng chưa làm, và cho nên cái tiến độ cấp bia của cấp xã hiện tại bây giờ là cũng đang ở tỷ lệ thấp.
1: Không chỉ ở Vân Tụ, khó khăn trong hoàn thành đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp tồn đọng cũng là bài toán chung của nhiều địa phương. Ông Bùi Công An, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Xuân và ông Nguyễn Bùi Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bạch Hà nói:
5: hiện nay thì những cái vướng mắc cụ thể thì Ủy ban xã đã ra soát từng trường hợp và xây dựng cái lộ trình và kế hoạch để triển khai thực hiện. Sẽ là giao cái chỉ tiêu cho phòng kinh tế hàng tháng để triển khai thực hiện, là có cái kết quả, có sản phẩm, trong đó cũng xác định rõ về cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước và của người dân.
6: cũng đề nghị các sở ban ngành là chuyên môn thì sớm hướng dẫn cho ủy ban xã giải quyết những cái nhóm hồ sơ khó tồn đọng do lịch sử để lại và các hồ sơ do giấy tờ chưa đầy đủ, hoàn thiện các cái cơ sở dữ liệu về đất đai, chỉnh lý hồ sơ điều chỉnh để phục vụ giúp cho ủy ban xã thực hiện trong quá trình thực hiện đăng ký đất đai và quản lý hồ sơ đất đai trên địa bàn.
1: Trên thực tế, Luật Đất đai 2024, hành lang pháp lý cao nhất điều chỉnh lĩnh vực này, đã mở ra hướng giải quyết rất cụ thể. Tại điều 140 luật quy định rõ, đất giao trái thẩm quyền nếu sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì vẫn là căn cứ quan trọng để xem xét cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên khi vận dụng vào thực tế, việc triển khai lại bị nghẽn do hồ sơ thiếu giấy tờ gốc. Trước vướng mắc này, nhiều ý kiến đề xuất cho phép sử dụng các văn bản thay thế tương đương. Tuy nhiên giải pháp này có phù hợp với các quy định hiện hành? Luật sư Trần Quốc Thành, trưởng văn phòng luật sư số 2, Đoàn luật sư tỉnh Nghệ An có ý kiến.
7: Áp dụng thay thế tôi nghĩ là được, chẳng có vấn đề gì cả. Là vì bây giờ trong những trường hợp theo quy định điều 140, những hồ mất là giấy tờ thì liên hệ với chính quyền địa phương để chúng ta khắc phục lại các cái giấy tờ đó. Trong trường hợp không còn các cái giấy tờ về cấp đất thải thẩm quyền nữa thì điều này tôi nghĩ rằng chưa phải là hết, mà đang còn nhiều cách để khắc phục. Đó là ta áp dụng điều 138 của Luật Đất đai. Đó là những trường hợp không có giấy tờ nhưng mà người ta vẫn ổn định lâu dài, ổn định sống, là đất được là quy hoạch, đúng quy hoạch, rồi là sử dụng ổn định và không có tranh chấp thì những trường hợp đấy vẫn được cấp giấy chứng nhận cho đất.
1: Với các hộ dân dù sinh sống ổn định hàng chục năm nay nhưng do không có giấy chứng nhận sử dụng đất nên không thể thực hiện các quyền thế chấp, chuyển nhượng, tặng cho và luôn sống trong nỗi bất an về mặt pháp lý khi sửa sang nhà cửa hay khi đối mặt với các dự án thu hồi đất. Ông Nguyễn Tâm Hiếu, xóm 4 Liên Thành, xã Vân Tụ và ông Nguyễn Văn Đức, xóm 12 Long Sơn, xã Yên Xuân kiến nghị.
8: Nếu mà tái định cư thì tái định cư ngay tháng mua cụ thể cũng vì tái định cư để cho dân biết. Đấy, có một công văn rõ ràng. Hoặc là nếu mà cho dân ở thì cũng phải là cho dân ở đóng cọc đóng móc để xác định nữa là cho dân ở đây. Đòi nhanh tiến độ làm bia cho những hồi dân tôi còn lại càng sớm càng tốt.
9: Dân lên đây thì cũng từ khi năm 91-92 giờ. Người dân thì rất mong muốn là được có tấm bia để sử dụng.
1: Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát và tháo gỡ vướng mắc để đơn giản hóa thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng cho các hộ dân. Việc triển khai này cần thực hiện quyết liệt và đồng bộ, gỡ khó từ gốc, hài hòa lợi ích của người dân gắn với hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Có như vậy, mục tiêu hoàn thành dứt điểm các hồ sơ tồn đọng trước ngày 31 tháng 12 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh mới có thể về đích đúng hạn. Hiện thực hóa giấc mơ an cư suốt hàng chục năm qua của hàng ngàn hộ dân.
0: Tuần qua, chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nhận được các đơn thư sau. Đơn thư của bà Trần Thị Lan, xóm 7, xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An kiến nghị. Thửa đất số 718 do cha mẹ bà khai phá năm 1978 có diện tích gốc khoảng 1.700 m² đã được cấp sổ đỏ năm 1996. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2005 đến 2007, cán bộ địa chính xã Nghi Lâm đã tự ý làm thủ tục tách thửa bất hợp pháp trong khi chưa được sự đồng ý của gia đình. Đến năm 2019, diện tích thửa đất này tiếp tục biến động không rõ lý do. Bà Lan kiến nghị các cơ quan chức năng trích lục hồ sơ địa chính giai đoạn 2007-2019 để làm rõ sai phạm, giải quyết trả lại diện tích đất hợp pháp cho gia đình. Về nội dung trên, đề nghị bà trực tiếp gửi đơn đến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Lộc để được giải quyết theo đúng thẩm quyền. Đơn thư của một số hộ dân các xã Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Tân Kỳ kiến nghị bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia các giao dịch đất đai trên địa bàn tỉnh từ năm 2025 đến nay. Về nội dung trên, đề nghị các ông bà trực tiếp gửi đơn đến cơ quan công an để được tiếp nhận và giải quyết theo quy định. Những thông tin trên đã kết thúc chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình do biên tập viên Kim Hoa, các phát thanh viên Thủy Linh, Hiền Lương cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
10: Du lịch cùng VOV.
11: Du lịch cùng VOV.
10: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
11: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
12: Chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Du lịch cùng VOV trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
13: Quý vị thân mến, mỗi số phát sóng của Du lịch cùng VOV là một hành trình khám phá đầy thú vị. Có thể đó là một điểm đến quen thuộc mà quý vị từng tới, hay những nơi mình chưa một lần đặt chân đến, hoặc là thậm chí chưa bao giờ nghe tới nó. Vì thế, với Duy Anh cùng Du lịch cùng VOV và Thanh Long, quý vị vừa có thể ôn lại những kỷ niệm của mình này, hoặc là có thêm những cái gợi ý rất là hay, thú vị trong những cái hành trình sắp tới.
12: Vâng, và điểm đến hôm nay, Thanh Long và Duy Anh muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn thuộc tỉnh Quảng Bình cũ và nay là tỉnh Quảng Trị. Và Thanh Long tin chắc là nghe cái tên thôi thì chúng ta đã cảm thấy là một cái cảm giác mát lạnh chạm vào cơ thể của mình rồi anh Duy Anh ạ. Đặc biệt là vào những ngày nắng nóng gay gắt đỉnh điểm của mùa hè như là vào tháng 6 hoặc tháng 7 thì đây sẽ là một trong những nơi vô cùng lý tưởng mà nhiều người sẽ chọn để giải nhiệt đấy.
13: Vâng, đúng như Thanh Long vừa giới thiệu, ngay cái tên thôi thì khiến cho mọi người cảm giác là vô cùng mát mẻ giải nhiệt rồi đúng không? Vâng. Đó chính là khe nước lạnh, một nơi mà nước suối luôn giữ được cái nhiệt độ là ở mức 20 độ, ngay cả khi ngoài trời đang là 40 độ. Wow, như vậy thì tắm là cũng rất là lạnh đây chứ không phải đùa đúng không? 20 độ mà.

0: nhảy xuống nước 20 độ cả thì chắc chắn là rất là lạnh.
1: Nhưng mà vào những ngày nắng nóng thì chúng ta thấy bình thường anh Danh ạ.
0: Vâng ạ, bình thường khi mà những ngày nắng nóng mà chúng ta đi, ví dụ đi khe suối chẳng hạn, thì hầu như mọi người thấy là đều xuống nước thì nó đều rất là lạnh. Nhưng mà đây lạnh đến 20 độ, đúng là khe nước lạnh thật phải không ạ? Nhiều người vẫn ví von khe nước lạnh giống như là một cái máy điều hòa khổng lồ và thiên nhiên ban tặng cho vùng đất này. Và đến đây thì chúng ta sẽ cảm nhận tiếng suối chảy róc rách qua những khe đá, tiếng chim rừng gọi nhau và cả mùi hương của cỏ cây vô cùng đặc trưng nữa. Còn bây giờ thì không để quý vị phải chờ lâu nữa, hãy cùng chúng tôi hít một hơi thật sâu, tận hưởng sự thanh sạch của núi rừng Quảng Trị qua những giai điệu âm nhạc đầu tiên của chương trình ngày hôm nay, để tìm thấy những điểm chạm đồng điệu với tâm hồn mình.
1: Và đó cũng chính là cảm xúc mà ca khúc Nơi Đó Có Chúng Ta Thuộc Về muốn gửi đến quý vị. Với phần thể hiện của nhóm Bức Tường, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Thanh Long này, trong những chuyến đi dọc dài đất nước thì có bao giờ là Thanh Long tự hỏi điều gì thực sự làm nên sức hấp dẫn của một vùng đất mới, từ cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ hay là những cái đặc sản lạ lẫm mà ta lần đầu nếm thử?
1: Vâng, thực ra cái câu hỏi này nếu mà để em trả lời thì nó dài lắm anh Danh ạ. Bởi vì anh cũng biết là tính của Thanh Long là một người cũng rất là hay đi chơi ấy. Cho nên là thực ra thì
0: và đặc biệt là thích những cái điểm
1: thích ẩm
0: mới
1: thực
0: đúng không?
1: này, thích những cái mới, những
0: Ẩm
1: khám
0: thực
1: phá
0: thì
1: này.
0: anh đang định nói.
1: Vâng ạ, nhưng mà em nghĩ rằng là

0: có thể là một phần mà mình cảm thấy rằng là mình níu chân mình mà muốn ở lại lâu ấy và muốn quay trở lại nhiều lần, đó chính là một cái cảm giác ấm áp, thân thuộc, cảm giác như là mình thực sự thuộc về nơi đó. Dù là một bản làng xa xôi hay là một thành phố nhộn nhịp, thì khi mà đến một cái vùng đất nào đó mình tìm thấy được cái sự bình yên thì mình cảm giác như nó cũng là một cái phần nào trong con người của mình ấy anh ạ.
1: Vâng, vậy thì quay trở lại với điểm đến của chúng ta ngày hôm nay, khe nước lạnh Viên Ngọc Xanh này chính thức trở thành một cái niềm tự hào mới của du lịch Quảng Trị rồi. Ở đây thì đảm bảo là đang còn rất là hoang sơ, và sự thay đổi này không chỉ đơn thuần trên giấy tờ hành chính đâu, nó mở ra một hành trình kết nối du lịch tuyệt vời hơn cho du khách khi về với mảnh đất Quảng Trị nắng gió.
0: Khe Đức Lạnh là một trong những khu du lịch sinh thái mới nhưng mà đã nhanh chóng nhận về những cái đánh giá tích cực của du khách trong nước và quốc tế. Khe nước thì trải qua trên địa bàn xã Kim Ngân và xã Trường Sơn, và nơi đây thì đã chinh phục biết bao người ngay từ cái ánh nhìn đầu tiên bởi cái vẻ đẹp hoang sơ này, đẹp đến nao lòng giữa một cái đại ngàn rừng nguyên sinh rộng lớn.
1: Do anh tin rằng đây sẽ là một trong những địa điểm hot nhất mùa hè này, là một trong những điểm dừng chân tắm mát, trải nghiệm ẩm thực và khám phá thiên nhiên thơ mộng, nên thơ được nhiều người yêu thích.
0: Vâng ạ, đôi khi thì giữa cuộc sống nhộn nhịp ở thành phố xô bồ đông đúc này thì có lẽ là sẽ có những lúc mà chúng ta muốn tạm rời cái nhịp sống ấy, phải không anh? Chúng ta sẽ quẳng hết những cái âu lo đi và để rồi tâm hồn của mình sẽ tìm đến một nơi thật là bình yên thanh mát mà chúng ta sẽ có thật là nhiều niềm vui, những cái trải nghiệm hấp dẫn. Và nếu mà quý vị đang ở trung tâm của thành phố Đồng Hới cũ thì chúng ta sẽ chỉ cần di chuyển khoảng 40 đến 50 km là chúng ta đã bước vào một cái thế giới nó hoàn toàn khác rồi.
1: Vâng, nếu mà chúng ta xuất phát từ ngay trung tâm thành phố, khu đô thị của Nghệ An thì cũng gần thôi, đúng không Thanh Long? Chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ đi xe thôi thì mọi người đã có mặt ở Khe Nước Lạnh rồi, cũng rất là thuận tiện.
0: Vâng, như vậy là cái địa điểm ngày hôm nay mà anh em mình giới thiệu thì đối với những cái du khách ở Nghệ An của chúng ta cũng rất là thuận lợi trong quá trình di chuyển, đúng không ạ?
1: Đúng vậy. Nếu như mà quý vị đang còn cầm điện thoại trên tay thì quý vị có thể search ngay ở trên Google để xem khe nước lạnh nó đẹp đến mức như thế nào. Đặc điểm của khe nước lạnh ở đây, chúng ta thấy dòng suối có một cái đặc điểm phân tầng nước rõ rệt, rất là bề ngang cũng lớn và nhiều tầng lớp và chảy rất là dài, từ các hồ nước sâu tĩnh lặng cho đến những dòng thác nhỏ nông, tạo nên một cái không gian đa dạng cho mọi người lựa chọn cái điểm tắm của mình hay là tham gia các trò chơi lý tưởng mà lát nữa đây chúng ta sẽ giới thiệu.
0: Vâng, dòng nước thì chảy qua các cái gành đá tạo thành những thác nước nhỏ nông, và dòng chảy nhanh và mạnh và tạo ra nhiều cái bọt trắng, và nước suối chảy tràn trên các cái bãi đá mặt cát rất là nông. Và đặc biệt là ở cái khu vực này thì Thanh Long thấy là nhiều gia đình đưa các bạn nhỏ đến đây để có những cái trải nghiệm thú vị anh Doanh ạ. Nước được cung cấp từ các cái mạch nước ngầm và hệ thống rừng nguyên sinh xung quanh, giúp cho là cái nước ở đây thì khi mà đến thì chúng ta sẽ rất là bất ngờ. Nước thì trong xanh, hoang sơ và mát mẻ, đặc biệt là trong những ngày hè nóng bức thì quả thật đây là một cái điểm đến vô cùng lý tưởng. Và đến đây thì du khách cũng sẽ rất là thích thú với những cái khối đá vôi có hình thù vô cùng kỳ lạ, đúng không anh Doanh?
1: Vâng, rất nhiều những cái khối đá nhấp nhô giữa làn nước trong vắt, tạo nên một cái vẻ đẹp kỳ ảo. Và điều mà Duy Anh thấy thích nhất khi tìm hiểu về Khe Nước Lạnh đó chính là cái sự giao thoa giữa những cái tiện ích và vẻ đẹp thiên nhiên, dù được đầu tư vô cùng bài bản với những chiếc cầu treo xinh xắn để chúng ta có thể check in này, những lối đi bộ uốn lượn và cả khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhưng mà nơi đây vẫn giữ nguyên được cái linh hồn hoang sơ vốn có. Không có những khối bê tông thô kệch, tất cả dường như hòa quyện vào nhau, tan chảy vào dòng suối và hơi thở của rừng già.
0: Đặc biệt thưa quý vị, nếu mà quý vị là một phượt thủ chính hiệu từ Huế hay là ngay tại Nghệ An, mình muốn làm một chuyến trải nghiệm thì lúc nãy chúng ta cũng nói rồi, khoảng cách bây giờ cũng cực kỳ thuận lợi, đặc biệt là chúng ta di chuyển trên đường cao tốc thì rất là nhanh. Còn với những cái người mà kiểu như là đam mê đi mô tô này, đi phượt như anh Duy Anh thì cái cung đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại sẽ là một cái cung đường mà mang đến cho chúng ta nhiều cái trải nghiệm hấp dẫn.
1: Thanh Long nói hoàn toàn chính xác. Nếu mà đi thì anh vẫn thích nhất là đi theo cái đường mòn Hồ Chí Minh. Cảm giác lái xe trên đường nó hơi vắng vẻ một chút này.
0: Vâng.
1: Rồi lâu lâu đi qua những cái tán rừng và những cái tán rừng
0: mình có thể dừng lại,
1: sau đó được chạm tay vào dòng nước mát lạnh 20 độ nữa thì chắc chắn là mọi mệt mỏi áp lực thì sẽ tan biến hết, phải không ạ? Đúng nghĩa là một cái liệu trình chữa lành cho tâm hồn luôn, không có một liều thuốc nào có thể tốt hơn, đúng không?
0: Vâng, và bây giờ trước khi mà chúng ta khám phá tiếp những cái vẻ đẹp của Khe Nước Lạnh thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc. Mời quý vị cùng đến với ca khúc Gác Lại Âu Lo với giọng hát của Đa Láp và Miu Lê.

0: Thanh Long thân mến, nãy giờ chúng ta khen mát, khen đẹp rồi, nhưng mà có bao giờ quý vị thính giả tự hỏi là tại sao giữa muôn vàn khe suối của dãy Trường Sơn, người dân địa phương lại chỉ đích danh nơi đây là khen nước lạnh không?
1: Vâng, đúng là một câu hỏi rất là thú vị. Theo như Thanh Long tìm hiểu từ những tài liệu địa lý và lời kể của người dân bản địa thì cái lạnh ở đây thì không phải là do thời tiết đâu anh Danh ạ, mà nó đến từ kiến trúc đặc biệt của lòng đất. Nước thì len lỏi từ những cái mạch ngầm sâu trong lòng núi đá vôi, và quý vị hãy tưởng tượng là dòng suối như được dẫn qua một cái chiếc tủ lạnh thiên nhiên trước khi mà đổ ra ngoài ấy.
0: Còn nói một cách thực tế thì nó đi qua rất là nhiều hang động nổi tiếng ở Quảng Bình đúng không, rồi mới chảy ra cái khe suối này tạo nên khe nước lạnh. Đó quý vị thấy không ạ, chúng ta đi Quảng Bình thấy có rất nhiều là hang động ở đây mà. Thảo nào mà người ta còn gọi đây là Hạ Long thu nhỏ nữa. Những cái phiến đá vôi ở đây có hình thù rất là hay, chúng không nằm im lìm mà nó cứ nhấp nhô trải dài như những hòn đảo nhỏ ở dưới dòng suối vậy. Và có những cái đoạn nước lặng đi xanh ngắt một màu lục bảo, soi rõ cả những rặng đá phía bên dưới. Đó chính là cái nét kiến trúc mà thiên nhiên mất hàng triệu năm để mài giũa tạo nên.
1: Vâng, và điểm khác biệt nhất chính là dù có bàn tay con người đầu tư, nhưng mà những chiếc cầu treo hay là lối đi bộ thì đều được thiết kế nương theo dòng chảy của đá và không có cái sự khiên cưỡng, tất cả hòa là một ạ. Và đến đây thì chúng ta không chỉ đi du lịch mà là đang chiêm ngưỡng một cái bản giao hưởng của đá, nước và rừng già, với những người mà họ sẽ thật sự tập trung cảm nhận được cái vẻ đẹp của thiên nhiên ngay tại cái thời điểm lúc đó, thì họ sẽ lắng nghe được những cái âm thanh rất là thú vị anh Danh ạ.
0: Vâng, lãng mạn quá phải không ạ? Hôm nào thì Thanh Long làm một chuyến cũng bắt đầu đang mùa rồi đúng không? Làm một chuyến đến đây cảm nhận xem rồi lắng nghe hơi thở rừng già như thế nào.
1: Em đi thì sẽ gọi anh đi
0: trao
1: mà.
0: Trao đổi lại cho quý vị nhé.
1: Nhất định là Thanh Long sẽ mời anh Dành cùng đi chứ.
0: Vâng ạ, ai đến đây thì chắc chắn Thanh Long biết không, cũng đều sẽ ấn tượng với một cái mê cung đá được sắp đặt vô cùng tinh vi, khác với những con suối vùng đồng bằng thường có đáy cát và đôi khi là có những chỗ gần sông thì có cả đáy bùn nữa. Và lòng khe ở đây là một hệ thống phiến thạch vôi xếp chồng vô cùng đẹp.
1: Chúng ta sẽ có cảm giác như là đang được ngắm nhìn cái bảo tàng địa chất ngoài trời. Những khối đá vôi ở đây thì không sắc lẹm mà chúng được dòng nước mài mòn qua rất là nhiều năm, tạo thành những cái đường cong mềm mại, nhẵn nhụi. Và có những cái phiến đá rất là lớn, phẳng lì như là mặt bàn, nằm soi bóng bên dòng nước xanh lục bảo ạ.
0: Đúng là những kiến trúc sư thiên nhiên đã tạo ra những hồ bơi tự nhiên, ngăn dòng chảy thành từng tầng, từng lớp, khiến nước đổ xuống nhẹ nhàng như những dải lụa trắng, chứ không gầm thét như thác đổ. Khu vực tắm khá an toàn nên nhiều gia đình đưa các bạn nhỏ đến đây để trải nghiệm.
1: Vâng, nhưng mà đừng mải mê tắm mà quên mất những cái âm thanh lúc nãy Thanh Long vừa mới chia sẻ với anh Danh nhé. Có một chi tiết mà Thanh Long tin là chỉ có ở khe nước lạnh, đó chính là kiến trúc âm thanh. Quý vị hãy tưởng tượng là vì dòng suối chảy qua các cái khe đá vôi và có hốc rỗng, cho nên là tiếng nước chảy ở đây thì không đơn điệu, có chỗ thì róc rách như tiếng đàn tranh, có chỗ lại trầm đục như tiếng trống đại ngàn khi nước len lỏi qua những hang hốc ngầm ạ.
0: Vì thế nhiều du khách cảm giác đứng giữa cầu treo, hít hà mùi nhựa rừng, nghe cái bản giao hưởng này thì mọi cái giác quan đều như được đánh thức hoàn toàn.
1: Vâng.
0: Và trước khi tiếp tục khám phá thêm những điều thú vị ở khe nước lạnh, tiếp nối chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Việt Nam đi hôn và yêu với tiếng hát của Phạm Hồng Phước.

0: Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng Duy Anh và Thanh Long trong chương trình Du lịch cùng VOV của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Và chương trình của chúng ta đang được phát sóng trực tiếp trong khung giờ từ 7:30 đến 8:30 các ngày thứ ba và thứ bảy hàng tuần và phát lại vào các khung giờ khác trong tuần. Vâng ạ, anh Duy Anh ơi, kể ra thì chúng ta cũng làm khá là nhiều chương trình Du lịch cùng VOV rồi phải không anh?
1: Đi... Nhưng mà cái cảm giác của Thanh Long có biết thế nào? Mà anh thì anh rất là thích khi mà chúng ta làm về những cái điểm mới ấy Thanh Long. Những cái điểm mà chưa được khai thác nhiều về du lịch, nó đang còn rất là hoang sơ và thiên nhiên. Và đặc biệt là những cái khu resort hay là những cái khu homestay, nhưng mà người ta biết cách đầu tư, người ta giữ được cái vẻ hòa quyện. Mặc dù cũng xây dựng lên những cái nơi lưu trú, những cái nhà, những cầu, nhưng mà người ta biết làm cái cách để cho nó hòa quyện với cảnh quan thiên nhiên xung quanh. Thì những cái nơi đó là cái nơi mà mình thích nhất.
0: Vâng, với anh Duy Anh là một người mà đi du lịch rất là nhiều nơi rồi, ở cả trong nước và nước ngoài nữa, thì không biết là cái gu mà anh thích khám phá những cái điểm đến là như thế nào? Thích về tìm về vẻ đẹp mà hoang sơ, bình yên, hay là đến với những cái trung tâm, những cái thành phố lớn, hay là như thế nào?
1: Nói thật với Thanh Long là lúc này lúc khác thôi, được đi chơi là mình cảm thấy là sướng lắm rồi. Cho nên đôi khi ngày hôm nay mình thích cái điểm như thế này, nhưng mà cái đợt khác đi cùng với một cái nhóm bạn hay là đi cho một cái mục đích khác thì mình lại thích đến một cái điểm đông vui chẳng hạn.
0: Vâng ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với khu vực Khe Nước Lạnh mà lúc nãy Duy Anh và Thanh Long đang giới thiệu đến quý vị và các bạn. Cái điểm khác biệt lớn nhất của Khe Nước Lạnh so với rất là nhiều khe suối khác ở dải đất miền Trung đó chính là cái độ trong của nước ạ. Và do nền địa chất là đá vôi đặc hữu, và nước ở đây thì có màu xanh đặc trưng như là đồng xuân phát, một cái màu xanh lục bảo trong vắt. Và dù quý vị đứng ở độ sâu ngang thắt lưng thì vẫn có thể nhìn thấy từng vân trên đá, từng đàn cá nhỏ tung tăng bơi lội. Và kiến trúc này thì không cần đến cái bàn tay của con người tô vẽ, nó tự thân đã là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ rồi. Và anh Duy Anh thân mến, và bây giờ để mà chúng ta hiểu rõ hơn về cái quá trình phát triển du lịch ở khu du lịch Khe Nước Lạnh cũng như là những cái đổi mới trong mùa du lịch năm nay, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với một vị khách mời rất là đặc biệt, đó chính là anh Đặng Đại Ngôn ạ, là chủ đầu tư khu du lịch Khe Nước Lạnh. Alo ạ.
2: À, xin chào MC và quý thính giả đài phát thanh truyền hình Nghệ An ạ.
0: Dạ vâng,
1: vâng ạ. Xin chào anh, cảm ơn anh đã dành thời gian cho chương trình du lịch cùng VOV của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An ngày hôm nay.
0: Vâng. Khe Nước Lạnh là một cái tên đang cực kỳ hot trên bản đồ du lịch Quảng Trị hiện nay. Vậy thì anh Ngôn có thể chia sẻ một chút là cái cơ duyên nào mà đơn vị đã quyết định đầu tư và biến một cái vùng suối nguồn hoang sơ thành một cái khu du lịch sinh thái bài bản như thế này ạ?
2: À, thì trực tiếp trả lời câu hỏi của MC thì được thấy là bản thân tôi cũng là rất vui khi có cơ hội được chia sẻ về cái sự hình thành của khu du lịch sinh thái Khe Nước Lạnh.
0: Vâng.
2: Với quý thính giả.
0: Vâng.
2: Thì thực ra cũng là một cái cơ duyên rất tình cờ. Năm 2017 thì trong một lần tình cờ ghé về cái bản Khoai Đá nơi có cái Khe Nước Lạnh này á, thì thực sự là tôi bị choáng ngợp bởi vì vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ cũng như dòng suối nơi đấy thì nó rất đặc biệt. Cái làn nước thì nó trong xanh và nó mát lành cuối năm, và cái điều đặc biệt hơn nữa là cái dòng suối này nó được chảy hoàn toàn trên những cái phiến đá mà được thiên nhiên băng mòn hàng triệu năm tạo nên những cái vẻ đẹp nó rất là kỳ vĩ. Thì lúc đó tôi nghĩ rằng là một nơi đẹp như thế này mà nếu như mà được đầu tư bài bản và theo hướng du lịch sinh thái và vẫn giữ được cái nét đẹp nguyên sơ thì chắc chắn nó sẽ trở thành một cái điểm đến rất là đặc biệt. Và từ cái suy nghĩ đó thì chúng tôi bắt đầu bắt tay vào xây dựng cái dự án để mà phát triển sẽ Khe Nước Lạnh như ngày hôm nay.
0: Vâng ạ.
1: Vâng ạ. Như quý vị cũng biết là những cái người mà quý vị mà đi chơi nhiều chắc mọi người cũng nhận ra là như anh Ngôn vừa chia sẻ, có một cái điểm rất hay, đó là nếu mà chúng ta đầu tư hay là chúng ta đến với một cái điểm du lịch thiên nhiên sinh thái chẳng hạn, mà nó còn cái phần xây dựng nó hòa quyện được với cái cảnh quan thiên nhiên, nó không bị chống với cái cảnh quan xung quanh, thì phải nói là nó cái du lịch khiến người ta thích thú, và cái du lịch chắc chắn sẽ rất phát triển, và bạn ở cái khu của anh Ngôn thì nếu như mọi người bây giờ mọi người lên Google search ngay thì cũng sẽ cảm nhận được điều này. Ở đây ưu tiên sử dụng các vật liệu như tre, gỗ rất là mộc mạc, và trong cái quá trình thi công vận hành thì bên anh có gặp những cái thách thức, những cái khó khăn nào khi mà phải vừa đảm bảo tiện nghi cho du khách lại vừa không làm ảnh hưởng đến cái hồn cốt của núi rừng Trường Sơn ạ?
2: Thì có thể nói là cái quá trình từ thiết kế khảo sát cho đến thi công khen được lên là một cái bài toán mà nó cực kỳ khó khăn cho kể cả đội ngũ kiến trúc sư cũng như là ban quản lý dự án khi mà thi công cái công trình này. Thì cũng mất bí một chút về quy trình dạng Nghệ An là công trình khen được lên là do một kiến trúc sư cực kỳ nổi tiếng, cũng là người một người con của Nam Đàn Nghệ An là thiết kế. Kiến trúc sư Lê Vũ Hồng Quang là một trong những kiến trúc sư đạt nhiều giải kiến trúc quốc gia cũng như quốc tế. Anh này là khi tôi mời về ở khen được lên thì cũng rất tâm huyết với cái công trình kiến trúc xanh và nó mang cái hơi hướng bảo tồn cái thiên nhiên như kiểu khen được lên đấy. Thì nó gặp cái khó khăn nhất là với cái địa hình ở khe nước này là nó rất là nó phức tạp, gần như là nằm hoàn toàn trên đá tai mèo và cả cái khối đá tự nhiên. Và khi mà thi công công trình này thì ban quản lý dự án thì khi mà xây dựng cái nhà hàng là cái công trình đại tin của dự án á, công trình này nó rộng khoảng 630 m². Với một cái lượng sắt thép và những cái tấu kiên gỗ thực sự khổng lồ và nó nặng, nên đội ngũ kiến trúc sư cũng như ban quản lý dự án thì ra một quyết định là phải mở một con đường chạy song song với nhà hàng để dùng xe cẩu vào để cẩu vào cái cấu kiện mới thi công được. Tuy nhiên khi mà tôi thấy nếu như mở đường thì đòi hỏi là phải phá cây cối và đòi hỏi phá một cái diện tích rừng đáng kể để mở đường. Tôi không đồng ý phương án này và tôi quyết định là phải thi công bằng thủ công. Dù là nó đổi vì chi phí thi công lên rất lớn. Đương nhiên là bảo tồn được thì thiên nhiên và nó có một cái nhà hàng mà như hiện tại bây giờ là bốn phía là đều là những cái mảng rừng nó bao quanh ở cái nhà hàng luôn, nó rất đẹp. Thì cái này là một trong những cái bài toán mà tôi cũng mình dàn cũng như là quyết đoán để mà chấp nhận mình bỏ ra một khoản chi phí nhân công nó đổi lên gấp nhiều lần, nhưng mà nó bù lại nó mình giữ được cái cảnh quan gần như là nguyên bản. Nên nó có cái vẻ đẹp nguyên bản, nhưng hiện tại là cũng có nhiều cái quyết định nó đã tạo vào trong cái vấn đề xây dựng.
0: Và bây giờ thì chúng ta cảm thấy rất là hài lòng đúng không anh?
2: Mặc dù là thì, cái trong cái quá trình này thì cơ bản là cái quan điểm của cá nhân mình cũng là một người cực kỳ yêu thiên nhiên và mình theo đuổi những cái giá trị mà thiên nhiên ban tặng là mình rất trân quý. Khi xây dựng khai nực lên thì mình cũng phát triển du lịch cũng phải theo cái hướng là nó tôn trọng thiên nhiên và giữ được cái hồn cốt

0: Ra cái khe nước lạnh cái thời gian 2017 thì bây giờ là cũng gần 10 năm rồi phải không anh? Nếu mà mình đến một nơi mà của quê hương mình mà đẹp như thế mà mình cảm giác như là mình hờ hững hay là mình có khả năng để biến cái vùng đất này, biến cái nơi này trở thành một cái nơi mà nhiều người được biết đến này, khám phá này mà mình không làm thì rất là áy náy đúng không anh?
1: Dạ đúng
0: Vâng ạ. Vậy thì so với những cái ngày đầu thì em biết đây là một trong những cái địa điểm du lịch mới của tỉnh Quảng Trị và mới được khai thác hoạt động từ khoảng 2 năm nay thôi phải không ạ?
1: Dạ đúng đấy ạ.
0: Vâng, vậy thì bây giờ so với những ngày đầu mới đi vào hoạt động thì khe nước lạnh của năm 2026 đã có những cái bước tiến hay là những cái hạng mục dịch vụ mới mẻ như thế nào để tạo nên cái sự bất ngờ cho du khách, đặc biệt là với những cái du khách mà họ đã đến đây một hai lần rồi ạ?
1: Thì cũng chia sẻ với anh chị cùng với quý thính giả luôn. Thì quan điểm của mình thì làm du lịch luôn luôn thì nó phải phải luôn luôn tự làm mới.
0: Vâng.
1: Vì trong quá trình đón khách thì sẽ có rất nhiều khách họ có một cái tình yêu với thiên nhiên thì họ sẽ quay lại. Đương nhiên là sau đó thì người ta quay lại vẫn có cái gì đó nó mới mẻ hơn
0: Vâng.
1: so với những cái lần trước. Để nó tạo một cái nó không không có cái sự nhàm chán trong cái vấn đề trải nghiệm của du khách. Thì trong năm 2006 này thì khách nước lên cũng có một số cái điểm mới so với về hai mùa đón khách trước. Thì đợt Tết vừa rồi thì chúng tôi cũng đầu tư thêm các điểm check-in, đặc biệt là xây dựng thêm một cái sàn đào để chuyên dành cho khách check-in. Trong đó là chúng tôi cũng đợt như xuân vừa rồi ấy, thì
0: Dạ.
1: cũng nhập về ba cây hồng Tết cổ thụ từ Tây Bắc cũng đưa
0: Vâng.
1: về khách để phục vụ cho khách đến chụp ảnh vui chơi.
0: Vâng ạ.
1: Và một cái điều đặc biệt nữa trong năm 2006 này thì năm Ngọ Ninh Khai cũng đầu tư làm thêm một cái linh vật ngựa bằng gỗ lũa độc bản,
0: Vâng ạ.
1: cũng rất đặc biệt đấy.
0: Ồ, độc bản là duy nhất ở Việt
1: Và
0: Nam đấy ạ.
1: nó rất độc đáo và nó cực kỳ gần gũi thiên nhiên, nó vẫn hòa quyện vào cái không gian cây cối và núi rừng của Khe, chứ nó không không bị chọi. Nó
0: Vâng.
1: bằng vật liệu bằng gỗ lũa, tức là cái gỗ mà nó đã qua sự bào mòn của thời tiết, của khí hậu, của nước cũng cũng cũng có một thời gian rất dài rồi.
0: Vâng.
1: Nên cái con ngựa này cũng được các nghệ nhân ở Thái Nguyên chế tác, và khi du khách đến Khe thì cũng rất thích thú khi chụp ảnh với cái linh vật năm 2026 của Khe nước lạnh này.
0: Vâng ạ.
1: Ngoài ra thì Khe cũng đầu tư trang thiết bị thêm để các làm mới các cái như thuyền kayak, rồi thêm phao bơi, rồi các cái công trình nó phụ trợ khác để đảm bảo là khách đến là nếu quay lại là vẫn cảm nhận được có cái sự thay đổi
0: Vâng ạ.
1: và tránh cái sự nhàm chán.
0: Vâng.
2: Ở Quảng Bình thì mọi người cũng biết là có rất nhiều hang động này, sông suối ao hồ nổi tiếng. Vậy thì theo anh Ngôn, nơi đây em biết là nơi đây được đánh giá rất tích cực từ cả khách trong nước và khách quốc tế, thì theo anh thì điều gì khiến cho khe nước lạnh tạo nên một cái cảm giác đặc biệt ấn tượng cho du khách ạ?
1: Thì trong quá trình vận hành thì tôi cũng hay thăm dò ý kiến của khách hàng,
0: Vâng.
1: và cũng có nhiều khách thì cũng tâm sự là nó khi đến xe là cái điều mà khiến cho khách ấn tượng nhất đó là mình đầu tư xây dựng nhưng vẫn giữ gần như là cái thiên nhiên nó hoang sơ nguyên bản.
2: Vâng.
1: Và cái cách đầu tư thì của mình từ cái hệ thống nhà hàng, sàn đào, nhà vệ sinh thì được đầu tư rất bài bản và nó chỉnh chu đến từng cái chi tiết nhỏ.
0: Vâng ạ.
1: Thì khai thác mình thì mình đầu tư cũng cùng cùng cùng cùng khối lượng đầu tư cũng rất lớn, nhưng mà vẫn giữ được vẻ đẹp tự nhiên của rừng và đặc biệt là của dòng suối. Và các cái hạng mục thì đều được đội ngũ thi công nó chăm chút, nó cực kỳ cẩn thận.
0: Vâng ạ.
1: Và một điều đặc biệt nữa là khách ấn tượng nhất là với khu nhà tắm táng và khu nhà vệ sinh của Khe. Nó nằm giữa rừng như vậy nhưng mà tự nhiên có một cái khu nhà vệ sinh được đầu tư nó rất hiện đại và sạch
0: Vâng.
1: sẽ. Và cái thiết kế thì cũng nó theo hướng hòa lẫn với thiên nhiên, chứ nó không tạo cảm giác bị đồng hóa hay là nó tách biệt về cảnh quan xung quanh.
0: Vâng.
1: Tức là cái công trình xây dựng cũng như thiên nhiên là nó hòa làm một. Nó không sự tách biệt, nó có cảm giác như là xây dựng mà như không xây dựng.
0: Vâng ạ.
1: Nên nên du khách là nó cực kỳ ấn tượng về cái đó.
0: Vâng.
1: Và một điều đặc biệt nữa là đặc biệt là khách nước ngoài ấy, thì họ chia sẻ rằng là họ thích cái cảm giác là được hòa mình thực sự vào thiên nhiên, rồi được nghe tiếng suối, tiếng rừng.

0: cũng như là nhưng mà vẫn được hưởng các cái tiện nghi đầy đủ cần thiết.
1: Vâng ạ. Vậy thì có rất là thú vị cho một chuyến đi đúng không anh?
0: Thì đó cũng là một điều khác biệt mà chúng tôi luôn cố gắng xây dựng và phát triển cho khai được lệnh.
1: Vâng ạ.
0: Vâng
1: ạ, có thể nói là đây là một cái nơi rất là lý tưởng để có những cái trải nghiệm và những cái khám phá, rồi với nhiều người thì còn là một nơi thực sự chữa lành nữa. Vậy thì ở tại khe nước lạnh của mình thì Thanh Long biết là hình như là có cái dòng chữ là thả buồn trôi đúng không ạ? Suối đầu nguồn thả buồn trôi phải không anh?
2: Rất là hợp lý với khung cảnh.
1: Vậy thì không biết là anh đã từng được chứng kiến hay là nghe kể một cái câu chuyện của một vị khách nào đã thực sự tìm thấy cái sự chữa lành tại đây chưa?
0: À, thì thực sự là cái này thì cái câu thả buồn trôi này là cũng xuất phát từ du khách ạ. Người ta cứ cầu ngõm nhiều ngõm khách đến thì ngồi bên cái dòng suối nó chảy róc rách giữa
1: buồn trôi thật đấy.
0: núi rừng và với cái không gian nó thực sự hoang sơ và tĩnh lặng thì người ta thốt lên là ngồi đây là nó thả buồn trôi. Thì có thể nói là cũng nhiều du khách nó chia sẻ nó rất xúc động. Sau khi những cái áp lực cuộc sống thì họ đến xe thì nó cảm thấy nhẹ lòng. Và nó cũng cảm giác nó bình yên và nó cũng xả stress, nó đi rất nhiều. Thì khi mà nghe khách hàng chia sẻ những cái đó thì chúng tôi cũng thấy rằng mình cũng làm được một việc như đó, dù là làm dịch vụ nhưng mà cũng có rất có ý nghĩa trong cái vấn đề chữa lành cho những cái khách mà có những cái áp lực hoặc là xa rời số thì trong một khoảng thời gian ngắn để reset lại bản thân ấy. Thì chúng tôi cũng rất thấy cũng mình làm điều đó có ý nghĩa.
1: Sắp tới thì biết đâu anh lại đón thêm rất là nhiều những du khách đến từ Nghệ An, và trong đó thì có Duy Anh và Thanh Long và ekip của chương trình đấy ạ.
0: Vâng. Thì cũng một bí về Thanh Long là thì nguồn khách chính của khai được lệnh bây giờ là ngoài những người địa phương Quảng Trị ra thì khách Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội là vẫn đang còn chiếm cái xu hướng rất lớn.
1: Vâng.
0: Là ba nguồn khách chính đại khái là bây giờ trong đó có Nghệ An là địa phương có cũng nhiều khách du lịch đến xem nhất đấy.
2: Vâng ạ. Và là một người rất là yêu thích và gắn bó với cái vùng đất này, thì theo Ngôn đều có một cái trải nghiệm trọn vẹn tại đây, từ những cái dịch vụ tắm suối, zip line rồi ẩm thực, thì du khách khi đến đây thì cần nên chuẩn bị những gì và cái hành trình trong bao nhiêu ngày là phù hợp ạ?
0: Hiện tại thì khá đang còn đón khách để vui chơi trong ngày thôi.
2: Vâng ạ.
0: Đến vui chơi trong ngày. Và cơ bản là cùng các cái trò chơi suối nhẹ nhàng và vạn cảnh, nên du khách khi đến xe cũng chuẩn bị đơn giản đó, như là quần áo gọn nhẹ, rồi đồ bơi, rồi dẹp chống trơn. Và nếu như mà mình khi chụp ảnh thì có cái túi đựng điện thoại chống nước, là những cái cần thiết. Còn cái nữa là vì ở xe là nó vấn đề liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, nên ở nhà tắm táng ở xe là không trang bị cái dầu gội đâu.
1: Vâng ạ.
0: Nên khách mà nếu như mà khi mà tắm suối trong muốn tắm táng có gội đâu thì mình cũng mang theo.
1: Vâng.
0: Vì cái này cũng theo cái xu hướng chung là mình bảo vệ môi trường nên mình xe không tăng cấp những cái này.
1: Vâng ạ.
0: Và ngoài ra thì khi đến xe thì những cái vật dụng nó đơn giản như vậy thì với một tinh thần cực kỳ thoải mái để hòa mình với thiên nhiên. Và còn các cái dịch vụ mà trải nghiệm thì bên xe đã chuẩn bị đầy đủ cho du khách, từ áo phao, chòi nghỉ, rồi kayak, rồi là tất cả các cái thứ mà liên quan đến trải nghiệm tại xe. Vâng. Cả bảo hiểm du lịch thì bên xe đã chuẩn bị đầy đủ cho du khách rồi.
1: Vâng, và ẩm thực ở đây thì cũng rất là phong phú và mạnh. Mặc dù là Thanh Long chưa được đến nhưng mà xem các cái clip review ở trên mạng ấy thì lại rất là cảm thấy rất là thích thú với cái nơi này ạ. Rất là cảm ơn những cái chia sẻ của anh Ngôn trong chương trình hôm nay. Anh đã đến với chương trình và có nhiều những cái thông tin thú vị và hấp dẫn để giới thiệu khu du lịch Khe Nước Lạnh ở tỉnh Quảng Trị ạ. Cảm ơn anh rất là nhiều và chúc anh là mùa hè năm nay sẽ đón được nhiều du khách đến để tham quan trải nghiệm, đặc biệt là những cái du khách từ Nghệ An ạ.
0: Thì một lần nữa là cảm ơn Long và chương trình và quý khán giả đã lắng nghe mình chia sẻ một chút về Khe Nước Lạnh.
1: Dạ.
0: Và Khe Nước Lạnh thì cũng rất mong được chào đón mọi người đến trải nghiệm, mà đặc biệt là những vị khách cực kỳ tân quý và yêu thương đến từ cái vùng đất địa linh nhân kiệt Nghệ An ạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh.
2: Dạ vâng, cảm ơn anh Ngô ạ. Cảm ơn anh Ngô rất là nhiều. Và quý vị thân mến, trước khi tiếp tục khám phá những cái điểm đẹp và thú vị ở Khe Nước Lạnh thì chúng ta cùng nhau thay đổi không khí một chút, quay trở lại với âm nhạc cùng với Nhạc Của Rừng và Đen Vâu.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang cùng nhau đến với chương trình du lịch cùng VN, và điểm đến ngày hôm nay chương trình đang giới thiệu đó chính là Khe Nước Lạnh. Lúc nãy thì chúng ta cũng vừa được trò chuyện với một người làm du lịch rất là tâm huyết, phải không anh Duy Anh? Anh Đặng
1: Vâng
0: Đại
1: ạ.
0: Ngôn ạ, một chủ đầu tư tại khu du lịch Khe Nước Lạnh. Và qua những chia sẻ vừa rồi thì chúng ta càng hy vọng rằng là trong thời gian tới Khe Nước Lạnh sẽ được đầu tư này, và sẽ có nhiều những cái dịch vụ hơn nữa để cho những cái du khách đến đây có đầy đủ cái sự khám phá và trải nghiệm của mình ạ.
1: Vâng, với những ai ưa thích vận động và muốn cảm nhận cái lạnh dưới 20 độ một cách trực diện nhất thì khu trò chơi dưới nước là một thiên đường thực
0: Đúng
1: thụ.
0: rồi.
1: Chúng ta có thể tham gia chèo thuyền kayak, thử thách lòng can đảm với thuyền vượt thác. Ở đây có khá nhiều cái tầng thác khác nhau
0: Vâng.
1: và cái cảm giác bay bổng trên không trung cùng với highway hay là zip line ngắn cũng rất là thú vị.
0: Nghe đến zip line là em cảm thấy phấn khích rồi anh Danh ạ. Thực sự là cái lần đầu tiên mà khi em chơi trò này là em rất là sợ, nhưng mà sau đó thì đi được một lần rồi để lại muốn tiếp tục quay trở lại.
1: Cái cảm giác mà mình bỗng nhiên bị hẫng một

0: Đấy,
1: đúng
0: rồi
1: rồi
0: rồi rồi rơi xuống
1: bị
0: nước,
1: đẩy xuống
0: đó
1: á.
0: nó rất là kích thích đúng không?
1: Ừ.
0: Anh mà khi đi đến những cái nơi mà có cái trò zip line này, anh thường là anh chơi đi chơi lại rất nhiều lần luôn đấy.
1: Vâng, em thì lại vừa lần đầu tiên thì sợ, nhưng mà lại nhảy trên một cái cung đường zip line có thể nói là xa nhất ở của Việt Nam hiện tại đấy. Thấy đúng là thực sự là cái quãng thời gian đó mình đã đi qua nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau anh Danh
0: Vâng, và đến với khai nước lạnh thì cho dù bạn là người hướng nội hay hướng ngoại thì cũng đều phù hợp
1: nhá.
0: đúng không? Nếu người hướng nội thì bạn hoàn toàn có thể đi lên đến đầu nguồn và
1: Ừ.
0: thả buồn trôi đúng không?
1: Câu slogan ở đây này,
0: À,
1: suối đầu nguồn thả buồn trôi đấy.
0: có một cái khoảnh khắc tại khe nước lạnh mà Duy Anh tin là bất cứ ai khi chạm mặt cũng phải lặng người đi một chút
1: Ừ.
0: vì sự thấu hiểu. Thanh Long biết đó là cái điều gì không?
1: Lúc nãy em vừa mới nói con gì nữa? Suối
0: Một cái
1: đầu
0: dòng
1: nguồn
0: chữ nó
1: thả buồn
0: đơn
1: trôi.
0: một cái dòng chữ nó đơn giản thôi đúng
1: Ừ.
0: không, nhưng mà lại có cái sức nặng vô cùng, nó như một cái lời nhắc nhở nhẹ nhàng
1: Ừ.
0: cho những cái bước chân đang mệt mỏi.
1: Vâng, cuộc sống của chúng ta thì vốn dĩ muôn hình muôn vẻ đúng không anh? Có những ngày nắng đẹp rạng rỡ và chắc chắn cũng không thiếu những ngày đổ dông, những ngày mà buồn đến nao lòng ấy. Nhưng mà em nghĩ là với những ai mà đang có tâm trạng không tốt này, chúng ta đến đây nhìn cái dòng chữ ấy dường như là đã vỗ về mình ấy. Dù thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng sẽ sống hết mình với cuộc đời này, và đừng vội chôn vùi những điều chôn vùi mình trong những cái nỗi buồn hay là những cái gì đó mà làm cho mình không vui thì quên hết đi.
0: Vâng, nó rõ ràng một cái tinh thần chữa lành đúng không, mà khu du lịch muốn gửi gắm. Thay vì giữ chặt những cái niềm riêng trong lòng, sao chúng ta không cứ xách ba lô lên mà đi đến một nơi thật xa. Tại khe nước lạnh thì quý vị sẽ tìm thấy cho mình một góc trời riêng để thiên nhiên an ủi vỗ về những cái tổn thương, cũng như là để dòng nước lạnh dưới 20 độ kia cuốn trôi những cái ưu phiền, để tâm hồn mình được nhẹ nhõm và như chính dòng suối đầu nguồn này vậy.
1: Có lẽ đó mới là giá trị thực sự mà du khách tìm thấy ở đây. Không chỉ là những cái trò chơi cảm giác mạnh mà là một khoảng lặng để chúng ta tái sinh cảm xúc của mình. Sau khi mà chúng ta vượt qua những gành đá, sau những nụ cười sảng khoái ở trên thuyền kayak, ta lại ngồi bên bờ suối, nhìn dòng nước chảy trôi và thấy lòng mình bình yên đến lạ. Một hành trình mà chúng ta sẽ tìm lại chính mình này, để thấy là cuộc đời này vẫn còn rất là nhiều điều đáng để nâng niu và trân trọng vào anh Danh.
0: Vâng ạ, và sau khi tâm hồn đã được thả buồn trôi và nhẹ tênh bên suối đầu nguồn rồi, thì có một việc mà Duy Anh tin là không ai cưỡng lại được, đó là lưu giữ những cái khoảnh khắc tuyệt đẹp với thiên nhiên ở đây đúng không?
1: Vâng, đã đến một nơi được mệnh danh là Hạ Long giữa đại ngàn mà lại không check in thì thật là phí. Và quý vị biết không ạ, tại khe nước lạnh dường như là mọi ngóc ngách đều được thiên nhiên sắp đặt để trở thành một studio ngoài trời hoàn hảo. Chúng ta chẳng cần máy ảnh quá xịn hay là áp chỉnh màu cầu kỳ đâu, chỉ cần đứng vào những cái dòng thác nhỏ trắng xóa, hay là ngồi bên những cái bãi đá thì hay là những cái tán cây cổ thụ vươn mình soi bóng là chúng ta đã có ngay được cái bức ảnh sống ảo cực kỳ chất rồi ạ. Những cái phụ kiện tự nhiên này mang lại cho bức ảnh một sức sống rất là riêng, vừa mộc mạc lại vừa tràn đầy năng lượng xanh.
0: Vâng ạ, sau một hồi mải mê tạo dáng khi vừa đến nơi này, vừa choáng, chắc chắn là hầu như cái hành trình Duy Anh nghĩ là
1: Ai
0: ai
1: cũng
0: cũng sẽ
1: tắm.
0: như thế này.
1: Ừ.
0: Đó là đầu tiên là đến là choáng ngợp với cái vẻ đẹp thiên nhiên ở đây này, rồi muốn chụp ảnh check in lưu lại khoảnh khắc rất là nhiều này. Sau đó là bắt đầu tắm mát, tham gia các trò chơi ở đây. Chắc chắn là sau một cái hành trình như vậy thì một cái tín hiệu mà ai cũng nhận được đó là cái bụng bắt đầu đói cồn cào đúng không?
1: Vâng.
0: Và đây cũng là lúc mà chúng ta bước vào một cái trải nghiệm đánh gục các giác quan, khám phá ẩm thực vùng đất Quảng Trị ngay chính tại nơi đây, mà nơi như lúc nãy anh Đại Ngôn có giới thiệu là đây có một cái nhà hàng được đầu tư rất là cầu kỳ đúng không ạ?
1: Nhắc đến thôi là đã cảm thấy là trong lòng cồn cào nôn nao rồi anh Danh ạ. Ẩm thực ở đây thì không cầu kỳ, không xa hoa mà chinh phục bằng cái sự bình dị, dân dã của quê hương. Quý vị hãy tưởng tượng nhá, chúng ta sẽ có một cái mẹt rất là nhiều những cái đồ ăn này, gà nướng này, rồi là thịt nướng xiên này đúng anh, và đặc biệt là có rất là nhiều những cái loại bánh đặc trưng ở Quảng Trị nữa, tất cả được bày biện khéo léo trên một chiếc mẹt tròn, rồi lót bên dưới là lá chuối xanh ngắt nữa.
0: Nhìn mẹt đồ ăn đầy đặn màu sắc hài hòa thôi là thấy muốn thưởng thức ngay lập tức rồi. Cái cảm giác sau khi tắm suối lạnh xong, người hơi run vì mát, và được ngồi quây quần bên mẹt gà nướng nóng hổi, hít hà mùi thơm của khói của lá rừng thì đúng là cực phẩm phải không ạ?
1: Vâng, đúng là không gì bằng vui chơi thỏa thích rồi lại được lấp đầy dạ dày bằng những cái món ăn đậm tình quê như thế này. Ở đây thì không chỉ là ăn no mà là ăn để chúng ta cảm nhận trọn vẹn cái hương vị của núi rừng, cái tâm tình của những người dân địa phương gửi gắm ở trong từng cái món ăn mộc mạc. Và quý vị thân mến, vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua một cái hành trình vô cùng thú vị và ấn tượng. Và Thanh Long tin chắc là sau chương trình hôm nay chúng ta giới thiệu về cái điểm đến này thì rất là nhiều người sẽ cầm ngay chiếc điện thoại của mình lên đúng không ạ? Và chúng ta sẽ search trên Google địa danh nơi khe nước lạnh thì sẽ có những cái gì thú vị, và đó cũng là động lực để mọi người có một cái chuyến đi gần nhất vào anh Danh.
0: Thanh Long biết không?

0: nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở khe nước lạnh thôi thì chỉ mới chạm một phần cái vỏ xinh đẹp của vùng đất xã Trường Xuân này thôi. Nếu như mà mọi người coi khe nước lạnh như một viên ngọc xanh thì vùng đất xung quanh chính là một cái hộp báu vật chứa đầy những cái giá trị lịch sử và tâm linh. Quý vị biết không, từ ngay vị trí mà chúng ta đứng ở khe nước lạnh thì chỉ cần di chuyển thêm một quãng ngắn nữa thôi, hành trình của chúng ta sẽ mở ra những cái điểm chạm vô cùng thú vị khác nữa.
1: Nhắc đến đây thì Thanh Long lại nghĩ ngay đến nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau khi để cơ thể mình được thư giãn với nước suối này, việc tìm về những cái nơi lưu giữ những cái ký ức về vị đại tướng kính yêu của dân tộc sẽ khiến cho chuyến đi của chúng ta trở nên ý nghĩa và trọn vẹn hơn bao giờ hết, một cảm giác tự hào và ấm áp vô cùng ạ.
0: Và không chỉ có thế, hành trình của chúng ta còn có thể tiếp nối bằng việc ghé thăm lăng mộ lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh hay tìm về sự tĩnh tại ở chùa Hoàng Phúc, một trong những ngôi chùa phổ biến ở miền Trung. Và mỗi bước chân chúng ta đi là một lần lật mở từng trang lịch sử, từng nét văn hóa đặc trưng của vùng đất.
1: Vâng ạ, và quý vị thân mến, bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều nữa. Trong ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc, với ca khúc Xoay Hè Khác Lạ. Và ca khúc này thì cũng sẽ khép lại 60 phút của hành trình du lịch cùng VOV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Long và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Chương trình du lịch cùng VON vừa kết thúc. Tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chương trình kể chuyện chiến sĩ. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
1: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.

0: trình Kể Chuyện Chiến Sĩ.
1: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Thưa quý vị và các đồng chí, tháng năm về, trong mỗi chúng ta đều bâng khuâng nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, nhớ về vị cha già của dân tộc, người đã dành cả cuộc đời vì nước, vì dân. Và mỗi dịp 19 tháng 5, ngày sinh nhật Bác, cả làng sen Kim Liên trở thành điểm hội tụ của mọi con tim, mọi tấm lòng ngóng trông về người.
1: Đối với người lính đã từng trải qua chiến tranh, nhớ về Bác luôn là cảm xúc bâng khuâng, tự hào. Nhớ về Bác là để lòng ta trong sáng hơn. Và trong chiến tranh, khi mà sự gian khổ hy sinh, khoảng cách giữa sự sống và cái chết luôn luôn cận kề, mong manh, thì tình cảm nhớ thương Bác Hồ đã trở thành một sức mạnh diệu kỳ đối với người lính.
2: Nhờ sức mạnh đó mà người lính dù chiến đấu ở những chiến trường ác liệt nhất, từ miền Nam, trên đất bạn Lào hay là Campuchia, tất cả họ đều hướng về Bác Hồ kính yêu và lập nên nhiều chiến công xuất sắc để dâng lên người.
1: Kính thưa quý vị và các đồng chí, trong hoàn cảnh chiến tranh, giữa lúc bom rơi đạn nổ thì người lính nhớ về Bác Hồ như thế nào? Và họ đã tổ chức đón mừng sinh nhật của Bác ra sao? Và trong câu chuyện cảm động về Bác Hồ ở nơi chiến trường thì sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình hôm nay.
2: Vâng ạ, và chương trình hôm nay thì chúng tôi đã mời tới phòng thu một vị khách mời đặc biệt, cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa đến từ phường Trường Vinh. Và trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, người lính Ngô Xuân Hòa đã có mặt tại tuyến lửa Quảng Trị để chiến đấu và ông đã cùng với đồng đội đã có những kỷ niệm vô cùng đậm sâu khi mà kể về Bác Hồ kính yêu.
1: Vâng ạ. Vâng, xin kính chào vị khách mời cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ạ.
3: Xin chào IMC, xin chào chương trình, xin chào tất cả các bạn.
1: Vâng, kính thưa quý vị các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề đó là đón sinh nhật Bác ở chiến trường. Kính thưa quý vị và các đồng chí, cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa sinh năm 1946, ông nhập ngũ năm 1966 khi tròn 20 tuổi và ông tham gia chiến đấu thực hiện nhiệm vụ tại Trung đoàn 7 Công binh thuộc Bộ Tư lệnh Công binh. Hiện nay thì đơn vị của ông trực thuộc Binh đoàn Tây Nguyên.
2: Vâng ạ, vừa rồi là những thông tin cơ bản về vị khách mời của chương trình hôm nay, cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Và thưa ông, nhắc đến chiến trường Quảng Trị thì nhiều người liên tưởng đến một chiến trường ác liệt, chịu nhiều hy sinh. Vậy thì điều đó thể hiện như thế nào đối với một đơn vị công binh của ông ạ?
3: Vâng, nói đến chiến trường Quảng Trị thì ai cũng biết đấy là một chiến trường ác liệt vào bậc nhất trong cuộc chiến đấu của chúng ta.
2: Vâng.
3: Trung đoàn loại công binh đã chiến đấu tại đây 4 năm từ 1968 đến 1971 và đã hiệp đồng chiến đấu với các quân binh chủng, bộ binh, xe tăng, pháo binh trong cuộc tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968, chiến dịch Nam Lào 1971. Trung đoàn đã bắt cầu, đã mở đường, đã đánh phá cửa mở qua bãi mìn dày đặc dọc đường số 9 để xe tăng ta lần đầu tiên xuất trận cùng bộ binh, pháo binh, phá tan hàng rào điện tử McNamara, đánh sập các cứ điểm lớn của chúng từ Hội San đến Lao Bảo, Làng Vây, Khe Sanh, thực hiện lời chúc Tết của Bác Hồ đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy Ngào. Trận đánh này tiểu đội của tôi vào trận 8 người thì 6 đồng chí đã hy sinh trước cửa mở. Tôi và một đồng chí Nguyễn Văn Cư, may mắn chỉ bị thương. Cư thì bị thương nặng phải rút về phía sau. Còn tôi đã theo chiến đấu cho mãi đến ngày giải phóng miền Nam. Đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trung đội phó Bùi Ngọc Dương được truy tặng danh hiệu anh hùng. Trong lễ mừng công của binh chủng công binh về tổng tiến công Xuân Mậu Thân năm 1968, tôi được vinh dự thay mặt đơn vị từ chiến trường về Hà Nội báo cáo thành tích của đại đội 1 và của anh hùng liệt sĩ Bùi Ngọc Dương.
2: Vâng, và thưa ông là trong cái hoàn cảnh như thế thì mỗi người lính như ông đã suy nghĩ và nhớ về Bác Hồ như thế nào?
3: Nói về sự gian lao của người lính ở chiến trường như chúng tôi, hồi đánh Mỹ thì không thể nói hết được.
2: Vâng.
3: đến giờ tôi vẫn tự hỏi là không biết chúng tôi đã lấy sức đâu để mà sống, để mà chiến đấu, để mà chiến thắng. Ngày đêm bom dập phá vùi từ B-52 rải thảm đến hàm đội 7, pháo 7 và khắp nơi nó dội xuống, rồi thám báo biệt kích, rồi chất độc hóa học, hàng đàn trực thăng truy đuổi, cơm không đủ ăn, chỉ sống vì lương khô và nước suối. Rồi ốm đau, rồi bệnh tật, nhưng chúng tôi luôn luôn chiến thắng quân thù, vì chúng tôi có Bác Hồ. Hình ảnh thiêng liêng của Bác Hồ ở bên cạnh chúng tôi chưa ai được gặp Bác, nhưng Bác kính yêu luôn luôn ở bên cạnh chúng tôi và tiếp cho chúng tôi sức mạnh để chiến đấu và chiến thắng, để chúng tôi bạt núi lấp sông, để xứng đáng với lời khen của Bác đối với bộ đội công binh là mở đường thắng lợi.
1: À, vâng, như ông Ngô Xuân Hòa vừa chia sẻ thì chính cái tình cảm nhớ về Bác Hồ đã tạo ra một cái động lực tinh thần mạnh mẽ giúp người lính vượt qua những gian khổ hy sinh, đúng không ạ? Vậy thì thưa cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa, là với cái hình ảnh của Bác nó luôn luôn thiêng liêng ở trong tâm thức người lính như vậy, thì trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt như thế thì các đơn vị quân đội có thường tổ chức được cái lễ sinh nhật hoặc là mừng sinh nhật Bác được không? Mà nếu trong hoàn cảnh chiến tranh như thế thì nếu có làm được thì thường là như thế nào ạ?
3: Từ tháng 7 đến tháng 9 năm 1969, Trung đoàn 7 công binh chúng tôi được rút ra khỏi chiến trường để củng cố và xốc lại đội hình sau những tổn thất ở chiến trường tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tại đây chúng tôi cùng nhân dân cả nước phải đau đớn với một nỗi đau vô hạn là tin Bác từ trần vào ngày 3 tháng 9. Có lẽ không nỗi buồn nào, đau nào hơn với nhân dân ta trong bối cảnh đất nước đang dốc toàn lực để giải phóng miền Nam. Đơn vị và nhân dân địa phương đã đau đớn, đau buồn làm lễ tưởng niệm Bác, viết quyết tâm thư hứa với Bác sẽ mau chóng trở lại chiến trường để tiếp tục chiến đấu và lập nhiều chiến công để đền ơn Bác. Với khẩu hiệu biến đau thương thành hành động, chúng tôi đã lập chiến công để đền ơn Bác Hồ, và từ đó trong chiến đấu dù có gian khổ hy sinh biết bao nhiêu thì đến ngày sinh của Bác, đến ngày Bác Hồ tạ thế, chúng tôi đều tổ chức tổ 3 người hay là 2 người hay là nếu có điều kiện tổ chức cả trung đội để tưởng nhớ đến Bác Hồ và gửi tới Bác những lời hứa quyết tâm chiến đấu và chiến thắng.
1: À vâng ạ, như ông vừa chia sẻ thì tức là trong cái hoàn cảnh chiến tranh thì tuy rằng là không tổ chức được cái sinh nhật của Bác Hồ một cách nó trọn vẹn đúng không? Nhưng mà trong tâm thức của mỗi người lính là khi mà gặp gỡ nhau hoặc là trước khi mà diễn ra một trận đánh thì đều tổ chức lễ giống như lễ tuyên thệ đúng không ạ? Xem như đó là một lời hứa đối với Bác Hồ đúng không ạ?
3: Vâng, đúng rồi.
1: Vâng, thế cụ thể với đơn vị công binh như của ông thì điều đó là thường thường diễn ra như thế nào? Ví dụ như bom đạn nó rải xuống nhiều như thế, nó ngăn cản những cái bước tiến hành quân của bộ đội ta, của các đoàn xe cơ giới chở vũ khí đạn dược ra chiến trường, thì người lính công binh thì đã thể hiện cái quyết tâm đó như thế nào?
3: Cuối tháng 9 đầu tháng 10 năm 1969, chúng tôi lại khoác ba lô súng đạn trở lại chiến trường. Quân đi dưới làn bom đạn của B-52, của C-130, của bom tọa độ, những tên gọi như đường 20, làng Ho, Phu Linh Nhích của những đêm hành quân đó đến nay vẫn làm tôi vô cùng xáo xuyến bồi hồi. Chúng tôi đi mang theo nhiều tâm trạng, đó là sự đau buồn mất Bác, và đó là phải làm gì khi không còn Bác. Bác Hồ, lãnh tụ vĩ đại của Đảng, của nhân dân Việt Nam đã không còn, đến ngày đất nước thống nhất đã làm cho chúng tôi vô cùng thương tiếc và cảm thấy mình có lỗi với người.
1: À vâng.
3: Chúng tôi viết quyết tâm thư bằng máu dán lên mũ trên đường hành quân. Xuất thân từ người tôi, xuất thân từ người cha là đảng viên kỳ cựu, tôi có ý chí rất mạnh mẽ và hoài bão rất lớn lao. Nhớ Bác, thương Bác, đến đường hành quân qua làng Ho, tôi đã viết vào sổ nhật ký của mình 4 câu thơ khóc Bác. Tôi viết rằng

0: Bác ơi, từ ngày vĩnh biệt bác tới nay, hành quân mưa nắng suốt đêm ngày, cháu đi mang nặng công ơn bác, gian khổ không hề chút chuyện lay.
1: À, vâng. Vâng ạ.
0: Bốn câu thơ được lan tỏa trong đơn vị và đã được in lên báo. Và sau đó, bốn câu thơ này được báo văn nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam.
1: À, vâng. Ông có thể cho biết thêm một chút đó là cái hoàn cảnh để ông cho ra đời bốn câu thơ đặc biệt đó là như thế nào?
0: Vâng, tôi là một con người hành động. Tôi có một thời trái trẻ rất năng động. Cho đến nay, đã 80 tuổi tôi vẫn vậy. Vẫn miệng nói tay làm, luôn muốn mọi việc của mình là phải thành công, không chịu thất bại. Là một người lính, tôi luôn luôn in sâu hình ảnh của Bác Hồ. Khi vào lại chiến trường Quảng Trị, sau những ngày buồn đau vì Bác vĩnh biệt cõi trần, tôi từ một tiểu đội trưởng 12 lý 7 làm nhiệm vụ phục kích sẵn trực thăng của địch, bảo vệ đơn vị mở tuyến đường B-70, bao vây Đông Hà. Tôi được cấp trên chỉ định sang chỉ huy tiểu đội 5, tiểu đội trinh sát thuộc đại đội 4 Anh Hùng. Tôi nghĩ có lẽ thời lập cơ lập công của mình đã đến. Thời cơ thực hiện với lời hứa qua bốn câu thơ của tôi viết với Bác Hóc, Bác đã đến.
1: À, vâng.
0: Và đúng như vậy.
2: Vâng, như lúc nãy bác cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa có chia sẻ thì là bác là một con người mà luôn luôn có một cái tinh thần luyện tập rất là tốt, anh Sơn ạ.
1: À, vâng.
2: Và được minh chứng là cho dù bây giờ cũng hơn 80 tuổi rồi nhưng mà sức khỏe này, sự minh mẫn này, và chúng ta thấy là những ký ức mà bác nhớ về những người đồng đội của mình, đặc biệt là tình cảm mà bác dành cho Bác Hồ vẫn vẹn nguyên, đúng không ạ?
1: À, vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, hiện nay thì bộ phận kỹ thuật của chúng tôi đã kết nối được với một vị khách mời rất đặc biệt, đó là Trung tá Nguyễn Hồng Liên, là cũng là đồng đội công binh với ông Ngô Xuân Hòa. Alo ạ.
3: Alo.
1: Dạ, xin chào Trung tá cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên ạ.
3: Vâng, xin cảm ơn.
1: À, vâng ạ. Vâng, chúng tôi đang thực hiện chương trình tại phòng thu của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với vị khách mời rất là đặc biệt. Bây giờ chúng tôi rất muốn dành một ít thời gian để cho hai ông có thể hỏi thăm nhau.
0: Xin chào anh Nguyễn Liên.
3: À, vâng, vâng.
0: Chào anh, tôi đang ngồi tại trường quái nha. Đang nói về các chiến sĩ của Trung đoàn 7 công binh chúng ta chiến đấu trên khắp các chiến trường với cái quyết tâm thực hiện lời của Bác dạy là giải phóng hoàn toàn miền Nam để đón Bác vào, nhưng mà chúng ta, Bác đã rời xa cõi trần và chúng ta đang ngậm ngùi để thương nhớ Bác trong cái hành động của ta, thì phải sống thế nào để xứng đáng với là người cựu chiến binh.
1: À, vâng. À, bây giờ chúng tôi sẽ dành một chút ít thời gian trao đổi với vị khách mời là Trung tá cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên. À, vâng, thưa ông, thì ở trong cái điều kiện chiến trường mà ác liệt như thế thì vào dịp sinh nhật của Bác Hồ thì bản thân ông và đơn vị thường tổ chức như thế nào ạ?
3: Thế tức là bác cũng giàu quá thì, tức là bác năm nay là 83 tuổi.
2: Dạ.
3: Mà rất vinh dự là 14 tuổi bác được gặp Bác Hồ rồi.
2: Vâng.
3: Vì lúc đấy là Bác Hồ là năm 61 để bác Hồ về thăm Bình Thanh là xã của bác.
2: Dạ.
3: Là trường của bác là tổ chức để đón bác. Này, thì coi như là làm sân bay rồi. Để sân bay giải chiến thì cho bác hạ cánh tại sân bay giải chiến của cái xã Bình Thanh.
2: Vâng.
3: Tôi phải cung cấp đơn vị của tỉnh An. Sau đó 10 năm sau, 12 năm sau thì bác đi là người bác cũng là xây dựng lăng cho bác ở ngay Hà Nội.
1: Vâng, 1973 đúng không?
3: Lúc đó bác mất năm 69 thì coi như là đơn vị bác là đơn vị công binh, mà trước đây là bác ở Trung đoàn 7, nhưng mà sau này bác về Trung đoàn công binh 289 để đây là còn làm công ty là xây dựng cho lớp bác, là người vinh dự là dự vinh dự rất vinh dự. Tức là khi mà bác về thăm Bình Thanh thì cả gia đình bác lên được gặp bác, kể cả hai ông bà vợ cho bác, và đồng thời tức là đến khi ra xây dựng lăng cho bác thì có những là bác được xây dựng một trong những người là đặt cái nền móng xây dựng lăng Bác Hồ ở tại Hà Nội. Và đến khi lăng hoàn thành thì là người đầu tiên được vào viếng bác.

0: cái đó là mấy cái bí chiều bạc là cũng tỏ tường trước đã. Cái thứ hai là bác là người lính nhưng mà cũng là người đầu tiên là được gặp bác, và đồng thời tức là đến khi bác mất thì coi như là bác cũng là tổ chức ở chiến trường, tại chiến trường Quảng Trị thì tổ chức làm lễ tang cho bác. Tất cả mọi người ai cũng là không cầm được nước mắt với bác. Một cái nữa tức là sau khi mà bác mất rồi thì coi như là hàng năm thì có tổ chức làm ngày sinh nhật cho bác, trong vì không chỉ ở chiến trường cũng như là ở hậu phương.
1: Xin cảm ơn những chia sẻ của Trung tá cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên ạ. Và một lần nữa xin chúc ông sức khỏe và ông sẽ có thêm nhiều niềm vui, đặc biệt là ngày hôm nay là chúng ta chương trình đã diễn ra vào đang diễn ra vào cái thời điểm mốc thời gian rất là đặc biệt, đó là kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác Hồ ạ. Xin cảm ơn ông Nguyễn Hồng Liên. Quay trở lại với vị khách mời đó là cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Thưa ông, ngoài những câu thơ mà ông vừa viết hết rất là cảm động với Bác Hồ ấy, thì ở chiến trường thì còn có một câu chuyện nào nữa và nó liên quan đến Bác Hồ, ví dụ như một kỷ vật, một bức ảnh hoặc là một cái chuyện kể của ai đó dành cho ông chẳng hạn?
2: Bây giờ thì tôi muốn nói thế này này, ở chiến trường Trị Thiên ấy, thì chúng tôi là đơn vị công binh, nhưng mà tôi bốn cái câu thơ tôi viết từ khóc bạc, và tôi đã quyết tâm lập công, và tôi đã lập công được một chiến công xuất sắc.
3: Vâng ạ.
2: Và tôi đã được thưởng huân chương chiến công hạng 3. Và kỳ huân chương chiến công này của tôi hiện nay đang được bảo tàng quân khu 4 trưng bày tại bảo tàng của bảo tàng. Cùng với cái huân chương chiến công của tôi thì cái giấy chứng nhận tôi đã từng tham gia chiến dịch tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968 và tham gia chiến dịch Tây Nguyên năm 1972 đánh Đắc Tô Tân Cảnh cũng được bảo tàng quân khu 4 đang giữ vật và trưng bày tại đây.
3: Vâng.
2: Bởi vì cái thành tích của tôi nó xuất phát từ chỗ đây này. Ngày 12 tháng 7 năm 70, đơn vị tôi hứng chịu 3 loạt B-52 trải thảm vào đội hình, và cái tổn thất là vô cùng to lớn. Sau trận B-52 này thì địch trần đứa một bầy trực thăng gồm 7 chiếc, trong đó có một chiếc mà chúng tôi gọi là UTT, một chiếc là nó chỉ huy, chỉ điểm, và chúng bao vây đơn vị. Nó kiểm tra lại hôm qua cái trận đánh B-52 vào đơn vị tôi như thế nào. Còn ai nữa thì nó sẽ có thể nó bắt sống. Và tôi là tiểu đội trưởng, tiểu đội trinh sát của đài đội 4 Anh Hùng là được là chỉ thị là phải lên trên một ngọn đồi để lập đài quan sát và đưa xác một đồng chí vụ công nuôi là bị trực thăng nó đánh trước đó, bị hy sinh ở đó. Thì chúng tôi đã bị địch đốt, nó bắn đạn giả và nó bảo vệ, nó quyết tâm bắt sống cái tiểu đội tôi ở trên một cái mỏm đồi đó. Nhưng mà tôi rất bình tĩnh, và chính cái kinh nghiệm chiến đấu của tôi đã làm cho tôi lập được cái chiến công là tôi đã đánh lừa được 7 chiếc trực thăng của địch và đưa anh em thoát khỏi cái tình huống đó an toàn. Và tôi đã được thưởng là do cái thành tích đó.
1: Xin chúc mừng những chiến công đặc biệt của ông. Thưa quý vị và các đồng chí, đến tham dự chương trình ngày hôm nay thì cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa còn đưa tới một cái kỷ vật rất là đặc biệt ở chiến trường. Chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị đây bức ký họa của cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Thưa ông có thể chia sẻ một chút thông tin về bức ký họa đặc biệt này.
2: Việc làm rất bình dị của tôi đã được rất nhiều người chú ý. Năm 1970 thì cơ quan của chính trị của Bộ Tư lệnh Công binh do anh Mai Thế Chính là trưởng ban tuyên huấn của cơ quan chính trị của Bộ Tư lệnh Công binh dẫn đầu đưa theo đồng chí hòa sĩ nổi tiếng Thanh Chương và nhà văn Phạm Minh Lợi. Thì tại đây các anh xuống với tiểu đội tôi, và anh hòa trị Thanh Chương đã vẽ cho tôi bức ký họa này.

0: tài chiến tại ngay tại chiến trường.
1: Dạ vâng. Thế nội dung bức kỳ họa này là nói về điều gì, ông có thể giải thích một chút thông tin về bức ảnh này?
0: Tôi rất vui là cái bức kỳ họa này là ở trong cái bộ sưu tập của họa sĩ Thanh Chương. Nhưng mà kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng miền Nam thì trong tạp chí Văn Nghệ của Hội Nhà Văn Việt Nam in cái bức ảnh này, đưa lên cái bức ảnh này, và Thanh Chương đã gửi cho tôi cái tờ báo đó. Và cái bức ảnh này nó thể hiện tôi là một chiến sĩ công binh đang vác một cái cuốc ở trên vai, với cái mắt nhìn rất điềm tĩnh, và tư thế của một chiến sĩ quân giải phóng đang ở chiến trường miền Nam.
1: Đến bây giờ đến bây giờ gần 60 năm rồi, ông có cảm thấy tự hào về bức kỳ họa này không?
0: Cái này thì là món quà vô giá đối với tôi. Đây là một món quà vô giá của Thanh Chương đã gửi cho tôi.
2: Lúc ấy thì bác có bao nhiêu tuổi ạ?
0: Lúc đó là lúc này là bác mới có 28 tuổi thôi.
1: Rồi tuyệt vời.
0: Đấy là năm 70 mà.
1: Kính thưa quý vị các đồng chí, là ngoài cái bức ký họa này của họa sĩ Thanh Chương và một số và các chỉ huy ở Bộ Tư lệnh Công binh ấy, xuống thăm đơn vị và chia sẻ động viên với chiến công của cựu chiến binh, của người lính Ngô Xuân Hòa, thì ông hình như còn được tặng một cái món quà gì nữa liên quan đến bác, ông nhớ không?
0: Báo cáo với các ông chỉ là anh Mai Thế Chính. Hồi đó là cán bộ tuyên huấn của Bộ Tư lệnh Công binh, nhưng mà sau này là anh là cục phó cục tuyên huấn của Tổng cục Chính trị. Anh Mai Thế Chính vào, và tôi là một người lính, nhưng mà một người lính vừa chiến đấu, nhưng mà tôi lại có một điều mà làm cho anh Mai Thế Chính là mê tôi lắm, bởi vì tôi có một cuốn bút ký nhật ký, tôi ghi lại những cái trận đánh hay là những cái tâm tư của người chiến sĩ ở chiến trường. Anh Chính thấy cái cuốn nhật ký đó anh Chính sướng lắm, và anh đã xin tôi đưa về. Và trong cái sau đó thì anh Mai Thế Chính lại gửi cho tôi một cái tấm ảnh của bác Hồ. Khi mà anh đến đơn vị tôi, anh gửi cho tôi một cái chót biểu tôi cái tấm ảnh của bác Hồ. Và tôi xin đọc trong cái cuốn sách của anh Mai Thế Chính xuất bản, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân xuất bản, viết về Trung đoàn 7 Công binh, trong đó có đoàn viết về tôi thì như thế này. Trưa nay đọc nhật ký của Hòa, một chiến sĩ liên tục ở chiến trường hơn 4 năm, có mục đích, có lý tưởng sống cao đẹp, có nhiều ước mơ hy vọng, càng đọc càng thêm quý Hòa. Nhiều đoạn nhật ký làm mình xúc động, anh em ta, nhất là những anh em trẻ, tốt như thế đấy. Chế độ ta, đảng ta đã giáo dục được một lớp người thật tốt, thật đẹp, mình sẽ ghi lại toàn bộ nhật ký của Hòa, kể cả những trang Hòa gọi là bút ký. Sáng nay mình đã tặng Hòa tấm ảnh bác Hồ. Trong chuyến đi này mình chỉ đem theo 2 tấm, một tấm ảnh bác và ảnh của vợ con.
2: Là những cái tư liệu rất là quý, đúng không anh Sơn? Những cái cuốn nhật ký hay là những cái bức ký họa mà bác Hòa được ký tặng như thế này, những kỷ vật của chiến trường ạ.
1: Vâng, đó là một bức ảnh về bác Hồ đang đứng trước dàn nhạc với tựa đề là Bài ca kết đoàn, đúng không ạ? Xin cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa, và cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa này, rồi là cựu chiến binh Nguyễn Hồng Liên và một số người lính khác nữa thì đã là nhân chứng của những thời khắc lịch sử như thế. Và ngày hôm nay thì rất là cảm ơn các vị khách mời đã mang tới chương trình những cái tình cảm đặc biệt của người lính đối với Bác Hồ trong cái điều kiện đất nước gặp trong hoàn cảnh chiến tranh, đúng không ạ?
2: Cảm ơn những chia sẻ của bác trong chương trình hôm nay, và xin chúc bác sẽ có thật là nhiều sức khỏe ạ, có nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cảm ơn bác rất là nhiều đã đến với chương trình ạ.
0: Tôi xin cảm ơn chương trình đã cho tôi có thời cơ hội nói về bản thân mình nói riêng, và nói về các cái tập thể anh em chiến sĩ Trung đoàn 7 Công binh đã sát cánh cùng tôi trong cuộc chiến đấu ác liệt, và cho đến hôm nay tôi được sống hạnh phúc bên người thân yêu,

0: của mình và lòng tôi thật là luôn luôn bồi hồi nhớ bác và những chiến sĩ của tôi đã hy sinh trên chiến trường. Khi nói đến bác, đến các chiến sĩ của tôi, đồng đội của tôi hy sinh là không bao giờ tôi kìm nổi nước mắt.
1: Vâng, những giọt nước mắt đầy xúc động đúng không ạ? Chúng tôi có thể cảm nhận được điều đó khi mà ngồi cạnh với cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa. Cảm ơn bác rất là nhiều ạ.
2: Kính thưa quý vị và các đồng chí, với lời chia sẻ của cựu chiến binh Ngô Xuân Hòa và các vị khách mời ngày hôm nay thì cũng đã khép lại chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn Thanh Long cùng ekip thực hiện. Xin kính chào các đồng chí và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.

0: Dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện kinh tế xã hội tháng 5, định hướng các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 6.
1: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5.
0: Khó chuyển đổi cây trồng trong vùng thiếu nước vụ hè thu.
1: Để chủ động ứng phó với nắng nóng, người chăn nuôi ở Nghệ An đã áp dụng nhiều biện pháp giải nhiệt cho đàn gia súc gia cầm.
0: Sạt lở bờ sông cuốn trôi đường giao thông là nội dung được đề cập trong mục Alo NTV kết nối.
1: Phần tin quốc tế, Tổng thống Nga Putin thăm Kazakhstan.
0: Mỹ tiếp tục tấn công Iran.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự thứ năm ngày 28 tháng 5 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chương trình. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu 33 tỉnh, thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu trực tiếp về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Dương Đình Trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hội nghị không chỉ tổng kết hoạt động Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, mà còn là dịp đánh giá đầy đủ hơn vị trí vai trò của cơ quan dân cử địa phương trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ giải pháp đổi mới hoạt động Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ mới. Tại hội nghị, các đại biểu tập trung chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận các giải pháp cách làm mới nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân, nhất là những kinh nghiệm phát huy vai trò của Hội đồng Nhân dân trong xây dựng cơ chế đột phá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, về ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân.
0: Dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện kinh tế xã hội tháng 5, định hướng các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 6. Tại phiên họp, các ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quan điểm của điều chỉnh quy hoạch tỉnh đã được đơn vị tư vấn thực hiện đảm bảo thống nhất, kế thừa các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng đã được phê duyệt, bổ sung những vấn đề mới, tư duy phát triển mới, đánh giá đúng thực trạng, dự báo xu hướng phát triển để tạo đột phá về phát triển tỉnh, kiến tạo không gian phát triển mới, tạo thêm các động lực tăng trưởng phù hợp với khả năng cân đối, huy động các nguồn lực. Mục tiêu của điều chỉnh quy hoạch tỉnh sẽ cập nhật các nội dung chịu tác động của quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy theo chính quyền địa phương hai cấp là công cụ để quản lý, hoạch định chính sách phát triển giai đoạn 2026-2030, tạo nền tảng để tỉnh Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia. Trên cơ sở phát biểu của các thành viên dự họp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo, gửi toàn bộ tài liệu để xin ý kiến góp ý các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. Đến ngày 4 tháng 6 phải hoàn thành việc tổng hợp tài liệu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành chủ động bám sát các bộ ngành trung ương để lấy ý kiến, để nhanh tiến độ chuẩn bị hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Lưu ý đơn vị tư vấn và các sở ngành rút kinh nghiệm không làm quy hoạch quá chi tiết sẽ gây khó khăn cho công tác điều chỉnh sửa đổi về sau. Các bước chuẩn bị phải triển khai khẩn trương có chất lượng để Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua. Phấn đấu đến trước ngày 25 tháng 6 sẽ ban hành quyết định điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội tháng 5. Nhìn chung các ngành lĩnh vực đều tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt hoạt động du lịch diễn ra sôi nổi với một số sự kiện như lễ hội Làng Sen, khai mạc festival du lịch biển Cửa Lò. Tổng lượt khách du lịch 5 tháng đạt khoảng 5,23 triệu lượt, tăng 9% so với cùng kỳ. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 5 tháng ước thực hiện gần 14.990 tỷ đồng, đạt 64,2% dự toán. Giải ngân đầu tư công đến ngày 21 tháng 5 ước đạt tỷ lệ 17,88%. Tổng vốn đầu tư cấp mới tăng thêm khoảng 67,7 nghìn tỷ đồng, gấp 8,36 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn. Hiện có 38 cơ quan đơn vị có kế hoạch vốn năm 2026 nhưng chưa giải ngân. Một số công trình dự án còn chậm trong công tác giải phóng mặt bằng.
1: Sáng nay, dưới sự chủ trì

0: gồm báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của các ban tham mưu giúp việc cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, dự thảo kế hoạch triển khai đề án số 13 ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Tỉnh ủy Nghệ An về sắp xếp tinh gọn các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh. Dự thảo quyết định thành lập ban chỉ đạo và kế hoạch triển khai đề án phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Dự thảo phương án phân bổ nguồn kinh phí cứu trợ, hỗ trợ các địa phương trước mùa mưa lũ năm 2026. Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của cụm thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung. Dự thảo kế hoạch tổ chức hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự thảo hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua, công tác mặt trận và chấm điểm năm 2026. Dự thảo quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ. Sau khi nghe các báo cáo dự thảo của các ban và ý kiến của các đồng chí trong ban thường trực, kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã cho ý kiến cụ thể đối với từng nội dung, đồng thời lưu ý những khó khăn vướng mắc có thể phát sinh để chủ động các giải pháp. Đặc biệt, trước diễn biến bất thường của thiên tai do biến đổi khí hậu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị phương án phân bổ nguồn kinh phí cứu trợ, hỗ trợ các địa phương trước mùa mưa lũ năm 2026 phải được tiến hành kịp thời trên cơ sở đánh giá cụ thể nhu cầu của từng địa bàn. Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý việc phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc và các sở ngành, đơn vị liên quan trong từng nội dung công việc và nhiệm vụ cụ thể.
1: Ngày 28 tháng 5, Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia cùng các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công máy biến áp thứ 2 tại trạm biến áp 220 kV Nam Cấm. Sau khi đưa vào vận hành, máy biến áp mới có công suất 250 MVA, giúp nâng tổng công suất của trạm lên 500 MVA, gấp đôi so với trước đây. Việc này góp phần tăng cường khả năng cung cấp điện cho Nghệ An và khu vực miền Bắc. Đặc biệt trong cao điểm nắng nóng, dự án được triển khai trong điều kiện trạm đang vận hành liên tục, nên quá trình thi công gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự phối hợp của các đơn vị, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ. Theo ngành điện, việc nâng công suất trạm giúp giảm tải cho các trạm biến áp lân cận, đồng thời nâng cao độ tin cậy và an toàn hệ thống điện trong mùa hè 2026.
0: Bộ Công Thương cảnh báo khoảng 80% khả năng hiện tượng siêu El Nino sẽ xuất hiện từ tháng 7 tới, gây áp lực lớn lên hệ thống điện quốc gia. Theo Bộ Công Thương, El Nino năm 2026 có thể khiến phụ tải điện tăng từ 8,5 đến hơn 14% tùy theo kịch bản điều hành. Đáng chú ý, cao điểm tiêu thụ điện đang dịch chuyển sang khung giờ tối từ 20 giờ đến 23 giờ, thời điểm điện mặt trời không còn hỗ trợ hệ thống. Bên cạnh đó, nguồn cung nhiên liệu cho phát điện cũng chịu tác động từ biến động địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là giá khí LNG tăng cao và khó nhập khẩu hơn. Để ứng phó, Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường bảo dưỡng lưới điện, vận hành linh hoạt các hồ thủy điện, huy động tối đa nguồn điện và tua bin khí trong giờ cao điểm. Đồng thời, ngành điện đang đề xuất áp dụng khung giờ cao điểm mới từ 17:30 đến 22:30 nhằm điều tiết nhu cầu sử dụng điện trong mùa nắng nóng.
1: Do nắng nóng kéo dài, Ban Chỉ đạo Công tác Quản lý Bảo vệ Phát triển rừng và Phòng cháy chữa cháy rừng tỉnh Nghệ An đã phát cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 4, cấp nguy hiểm trên toàn tỉnh từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5. Hiện có hơn 100 xã phường nằm trong vùng nguy cơ cháy rừng rất cao. Trong đó, khu vực miền núi có hàng chục nghìn hecta rừng tre, nứa và rừng hỗn giao dễ bắt lửa. Còn vùng đồng bằng Trung Du có gần 25.000 hecta rừng thông nhựa, bạch đàn, chứa nhiều tinh dầu tiềm ẩn nguy cơ cháy lớn. Trước tình hình này, lực lượng kiểm lâm và các địa phương được yêu cầu tăng cường trực phòng cháy, cảnh báo sớm, kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong và gần rừng, đồng thời tạm dừng đốt thực bì trong thời gian cao điểm nắng nóng. Vụ hè thu mùa năm 2026, toàn tỉnh dự kiến gieo cấy 78.000 hecta lúa. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn nước tại các hồ đập, sông suối đang suy giảm nghiêm trọng, nguy cơ hạn hán thiếu nước sản xuất đang hiện hữu ở nhiều địa phương, đặc biệt là các vùng cuối kênh, cuối hệ thống tưới. Theo tính toán của ngành nông nghiệp, sẽ có hơn 4.000 hecta lúa không đảm bảo nguồn nước, buộc phải chuyển đổi sang cây trồng khác. Thế nhưng, việc chuyển đổi này hiện cũng đang gặp không ít khó khăn, phóng viên Thúy Vinh phản ánh.
0: Hồ chứa chỉ còn 15-20% lượng nước, trong khi các trạm bơm gần như không hoạt động do thiếu nguồn nước, là thực trạng đang diễn ra.

0: xóm Yên Phong, xã Tân Phú. Theo đó, hàng chục hecta lúa vụ hè thu mùa sẽ không thể gieo cấy. Theo ông Cao Đăng Hoan, xóm trưởng xóm Yên Phong, việc chuyển đổi sang cây trồng khác cũng gần như bất khả thi.
1: Hiện tại bây giờ thì ở địa phương đây là chưa có hướng để khắc phục về cái vụ thu, là vì liên quan đến nguồn nước, mà nguồn nước không có thì không thể khắc phục được. Trước đây cũng có những năm là làm ngô nhưng mà rồi cũng không thành công, là vì đất thì đất dẻo, cày lên không đáp được.
0: Theo dự báo, tại một số địa phương có diện tích nguy cơ hạn thiếu nước nằm trong kế hoạch khoảng 4.300 hectare, tập trung ở các xã như Minh Châu, Quảng Châu, Bạch Hà, Yên Trung, Lương Sơn, Tam Hợp, Quỳnh Phú, Xuân Lâm, Vân Du, Vân Tụ, Quang Đồng, Hợp Minh. Ông Lê Thế Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Minh Châu cho hay, hầu hết các vùng thiếu nước tưới đều nằm ở phía cuối kênh. Vì thế, nếu chuyển đổi cây trồng thì nguy cơ cuối vụ bị ngập do lũ lụt là rất lớn.
2: Khó khăn nhất tức là những diện tích này về khi mà nó không mưa thì nó lại rất khó khăn về nước. Nhưng mà khi mưa, có lượng mưa khá lớn mà tập trung trong một thời gian ngắn thì nó lại ngập. Cho nên là để chuyển đổi diện tích này nó cũng không đơn giản. Nhưng mà chúng ta vừa đảm bảo là cần ít nước, nhưng mà khi mà có cái biến động về thời tiết nó phải tiêu thoát nước tốt.
0: Không chỉ vậy, tại nhiều xã, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong vụ hè thu còn gặp nhiều khó khăn như thiếu lao động, trong khi máy móc để làm đất lại không có. Diện tích nhỏ lẻ cũng gây khó khăn cho việc sử dụng máy móc ở các khâu làm đất. Theo Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Thành, chi phí đầu tư cao cũng khiến người dân không mặn mà với việc chuyển đổi cây trồng.
3: Kết hợp với chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì phải chuyển đổi cái mùa vụ, chuyển từ vụ hè thu sang vụ thu đông. Mà thường thường sản xuất trong vụ thu đông thì sản xuất sớm thì thường là sẽ gặp với cái bão lũ đầu cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Nên là cái khả năng thiệt hại nó cũng lớn. Cái thứ hai là trong cái khâu lâm đất, hiện nay cái cơ chế hóa trong lâm đất sản xuất lúa thì nó thuận lợi. Tuy nhiên cái cơ chế hóa lâm đất để gieo trồng cả cái cây mau thì nó còn gặp nhiều khó khăn.
0: Bà Cao Thị Hậu, xã Lam Thành cho hay.
4: Tiền gặt thì cao mà giá cả thì thấp, cho nên là họ không bán được vì giá thấp quá. Để họ để được sờ mua sau đấy là họ không làm, vì là dư nếu như mà làm thì tiền đập với chi cũng cao, xăng dầu cao thì tiền đập với chi cũng cao. Đó, thì cái tiền gắt cũng cao, mà giá cả thì thấp thì rồi là họ nói chúng là thấy em thì cũng vừa làm ruộng vừa đi làm đấy, nhưng mà thấy họ nói là khả năng là mua sau họ không làm.
0: Trong bối cảnh thời tiết ngày càng khó lường, việc chuyển đổi cây trồng được xem là giải pháp cần thiết nhằm giảm thiểu thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp trong vụ hè thu mùa năm nay. Tuy nhiên, từ thực tế ở cơ sở cho thấy, quá trình chuyển đổi vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, cả về điều kiện sản xuất, chi phí đầu tư lẫn tập quán canh tác của người dân. Vì vậy, bên cạnh sự chủ động của địa phương, bà con nông dân rất cần những cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp để việc chuyển đổi cây trồng đạt hiệu quả, góp phần ổn định sản xuất và đời sống người dân. Nghệ An đang trải qua những ngày nắng nóng kỷ lục, có nơi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C. Thời tiết khắc nghiệt không chỉ khiến nhịp sống của người dân đảo lộn mà còn ảnh hưởng lớn đến sức khỏe đàn vật nuôi. Để chủ động ứng phó nắng nóng, người chăn nuôi Nghệ An đã áp dụng nhiều biện pháp giải nhiệt cho đàn gia súc gia cầm. Phóng viên Thanh Nhàn phản ánh.
5: Với số lượng duy trì nuôi khoảng từ 20 đến 30 con lợn thịt và sinh sản, ngoài xây dựng chuồng trại thoáng mát để ứng phó với thời tiết mùa hè khắc nghiệt, những ngày qua cao điểm nắng nóng, ông Nguyễn Văn Ánh ở xã Vạn An còn thường xuyên bơm xịt nước chuồng nuôi, tắm cho đàn vật nuôi để giải nhiệt.
6: Thì nắng nóng thế thì như ở gia đình đấy thì cũng nhờ được cái địa hình này là cũng ấm mát. Một ngày thì cũng sáng tới sạch xe chuồng, sạch xe rồi là cho ăn. Thì trưa là bắt đầu xuống nóng nóng rồi nó xuống tới. Cứ bình thường thì tới đó tại vì nó ở chật cái nóng này, là mình nghĩ chuyến muốn là phải tới tắm.
5: Nắng nóng gay gắt kéo dài không chỉ làm suy giảm sức đề kháng của vật nuôi mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất, chất lượng thương phẩm. Trước thách thức lớn từ thời tiết, tư duy thích ứng để phát triển đã trở thành kim chỉ nam cho các hộ chăn nuôi hiện nay. Những giải pháp thuận tự nhiên như sử dụng đệm lót sinh học, chủ động nguồn thức ăn ủ chua cho đến việc ứng dụng công nghệ hiện đại như hệ thống chuồng lạnh khép kín, lắp điều hòa hay bếp phun làm mát mái đều được bà con chủ động đầu tư để ứng phó với nắng nóng. Ông Lê Đắc Thành ở xóm 3 Đặng Sơn, xã Đô Lương cho biết.
7: Hệ thống nuôi của em đây là mùa hè là tên là có hệ thống trồng nọng. Tức là tưới nặng là em bật nước lên, bật tưới nước lên mãi.

0: tắt máy cho tự nước để làm mát cho làm dịu cho không khí. Trong chuông đi quạt hệ thống quạt là 80 quạt, mỗi ô chuông là mỗi quạt quạt chân to nó chạy xoát trong cái công kích cả ngày cả đêm.
1: Ngoài các giải pháp chống nóng, giải nhiệt, đầu tư hệ thống tưới làm mát, người chăn nuôi trang trại quy mô lớn còn đầu tư máy phát điện dự phòng, hệ thống điện mặt trời. Bởi theo các hộ chăn nuôi, riêng đối với gia cầm, nếu mất điện từ 15 đến 20 phút là đàn gia cầm có thể chết cả chuồng nuôi. Thực tế, cuối tháng 4 vừa qua, một trang trại tại xã Con Cuông với số lượng hơn 5.000 con gà đã bị chết toàn bộ do sự cố chập điện dẫn tới mất điện, gà bị chết ngạt và sốc nhiệt. Bà Đặng Thị Yến ở xóm Trung Phượng, xã Minh Châu cho biết thêm.
2: Nói chung một nặng là khó khăn nhất về chuyển gà, bởi vì cái nhiệt độ của gà là ăn cao lắm. Lo nhất là cái mất điện, của đợt như chỉ phải mất hàng tận gà, do mất điện chỉ trong vòng 30 phút. Mà dư thì như chỉ có cái hệ thống máy nổ thôi, có hăng cài từ đồng thôi. Mất điện cái là bảo ngay. Vẫn nữa là dư cái tiền điện trước đấy chỉ chưa lắp cái hệ thống năng lượng, một tháng 40-50 triệu tiền điện riêng ở đây. Nhưng mà dư thì hăng đỡ rồi.
1: Trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, việc chủ động áp dụng các giải pháp chống nóng không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe đàn vật nuôi mà còn góp phần giảm thiểu thiệt hại, ổn định sản xuất. Sự linh hoạt chủ động của người chăn nuôi đang trở thành yếu tố quan trọng giúp ngành chăn nuôi thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Chương trình tiếp tục với các nội dung quan trọng khác. Sáng nay, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An phối hợp với Hội nông dân tỉnh tổ chức lễ ra mắt điểm truyền thông cộng đồng về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại khối Kim Liên, phường Vinh Hưng. Điểm truyền thông cộng đồng được thành lập nhằm phát huy vai trò của tổ chức hội, lực lượng tuyên truyền viên cơ sở trong việc đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến gần hơn với người dân, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, hướng tới mục tiêu bảo đảm an sinh xã hội bền vững. Tại buổi lễ, người dân khối Kim Liên được phổ biến những nội dung cơ bản, điểm mới của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, đồng thời giải đáp những vướng mắc liên quan đến quá trình tham gia và thụ hưởng chính sách.
4: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 185/2026 quy định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách tại cơ sở. Theo nghị định, quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố được quy định theo từng vùng miền. Cụ thể, tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố từ 700 hộ trở lên. Tại vùng Trung Du và miền núi phía Bắc, thôn phải có tối thiểu 150 hộ, tổ dân phố từ 300 hộ. Ở đồng bằng sông Hồng, quy mô tương ứng là từ 400 và 550 hộ gia đình. Riêng khu vực Bắc Trung Bộ, thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, còn tổ dân phố từ 450 hộ trở lên. Nghị định được ban hành nhằm thực hiện chủ trương sắp xếp tinh gọn tổ chức ở cơ sở, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của thôn, tổ dân phố trong giai đoạn mới.
3: Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến sửa đổi Nghị định 219 về lao động nước ngoài, với nhiều đề xuất nhằm tháo gỡ rào cản pháp lý để thu hút nhân tài quốc tế vào Việt Nam. Đáng chú ý là đề xuất bỏ yêu cầu về số năm kinh nghiệm đối với chuyên gia công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là trong lĩnh vực mới như AI, bán dẫn hay lượng tử. Dự thảo cũng chấp nhận giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế nước ngoài cấp giúp người lao động hoàn thiện hồ sơ ngay từ nước ngoài. Ngoài ra, nhiều thủ tục sẽ được đơn giản hóa như không yêu cầu hợp pháp hóa lãnh sự hộ chiếu, giảm giấy tờ trùng lặp, đẩy mạnh hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công quốc gia. Bộ Nội vụ cho biết các cải cách này nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng hơn, nâng sức cạnh tranh của Việt Nam trong thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu quả quản lý nhà nước. Dự thảo sẽ được lấy ý kiến đến hết ngày 9 tháng 6 trước khi trình chính phủ xem xét.
4: Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, xăng E10 sẽ chính thức được triển khai trên toàn quốc theo quy định của Bộ Công Thương. Để đảm bảo chất lượng nhiên liệu, Bộ Công Thương cho biết sẽ kiểm soát chặt nguồn cung ethanol, tỷ lệ phối trộn và tăng cường kiểm tra chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường. Theo Bộ Công Thương, phần lớn các phương tiện sản xuất từ năm 2000 trở lại đây đều có thể sử dụng xăng E10, riêng xăng E5 RON92 sẽ

0: được duy trì đến hết năm 2030 nhằm đáp ứng nhu cầu của các dòng xe cũ. Hiện đã có 13 doanh nghiệp đầu mối đầu tư hệ thống phối trộn xăng sinh học. Nguồn cung ethanol trong nước và nhập khẩu cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu thị trường khi triển khai xăng E10 trên phạm vi toàn quốc.
1: Từ mùng 1 tháng 6 năm 2026, Nghệ An chính thức giải thể Ban An toàn giao thông tỉnh và Ban An toàn giao thông các xã phường trên địa bàn. Theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Nghệ An sẽ là cơ quan đầu mối chủ trì công tác đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện điều phối chung như tổng hợp số liệu tai nạn, đánh giá tình hình, đề xuất giải pháp liên ngành. Sở Xây dựng được giao phụ trách các lĩnh vực liên quan đến hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Các sở ngành tiếp tục thực hiện nhiệm vụ an toàn giao thông theo chức năng chuyên ngành. Việc giải thể được thực hiện theo chủ trương tinh gọn bộ máy, tránh chồng chéo nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an toàn giao thông. Toàn bộ nhân sự, tài sản và hồ sơ của Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ được bàn giao cho các đơn vị liên quan quản lý. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc chuyển giao hoàn thành trong vòng 30 ngày, đảm bảo công tác an toàn giao thông không bị gián đoạn.
2: Alo NTV kết nối.
0: Nhiều năm qua, tình trạng sạt lở bờ sông trên địa bàn xã Xuân Lâm diễn biến ngày càng nghiêm trọng. Hàng trăm mét đường giao thông đã bị nước cuốn trôi gây chia cắt cục bộ, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, sản xuất và đời sống của người dân. Vấn đề này, người dân xã Xuân Lâm đã phản ánh đến chuyên mục Alo NTV kết nối với mong muốn các cấp ngành sớm có giải pháp khắc phục nhằm bảo vệ hạ tầng giao thông và ổn định cuộc sống. Phóng viên Hoàng Hiếu phản ánh.
3: Tuyến giao thông ven sông nằm trên địa bàn của xóm Đông Nam Sơn, xã Xuân Lâm. Tuyến đường này vốn là lối đi chung của người dân, tuy nhiên thực tế hiện nay là tuyến đường đã bị thu hẹp, xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là trong mùa mưa bão.
4: Theo phản ánh của người dân xóm Đông Nam Sơn, tình trạng sạt lở bờ sông Gang bắt đầu diễn biến nghiêm trọng từ năm 2021. Đến nay, khoảng 50 mét tuyến đường giao thông rộng 4,5 mét đã bị cuốn trôi xuống sông. Phần mặt đường còn lại chỉ hơn 2 mét, đủ cho xe máy lưu thông chậm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Việc đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân trong xóm gặp nhiều khó khăn khi ô tô không thể lưu thông qua tuyến đường này, buộc phải đi đường vòng xa hơn khoảng 1,5 km. Bà Nguyễn Thị Nguyệt, xóm Đông Nam Sơn, xã Xuân Lâm và ông Nguyễn Văn Huệ, bí thư chi bộ xóm Đông Nam Sơn, xã Xuân Lâm cho biết.
5: Cái bữa nữa là chấp tụi rồi, ba đứng nấu ăn, rồi là nghe mang cái xóm, rồi là ba chạy xuống chỗ trụt xuống dưới công dưới kiệt, đó. Cả xa là vỗ cả đêm luôn.
6: Hiện tại được đấy là cao bằng từng này nhưng mà thấp xuống hẳn hơn 1 mét, đẩy toàn bộ con đường ra ngoài. Cái dài trẻ này ở phía trên đi nhưng mà sau thụt lún nó đẩy dài trẻ ra ngoài giữa lòng sóng luôn. Đặc biệt là ảnh hưởng đến công tác sản xuất lại quá lại trong xóm thôi. Vì ở đây đường trục đào chính của xóm ấy là đi vòng sau đấy để sản xuất với lại là liên quan đến sinh hoạt của xóm.
4: Trước thực trạng này, chính quyền địa phương đã bố trí kinh phí để đắp đất, gia cố tạm thời tuyến đường cho người dân đi lại. Tuy nhiên, do tác động của mưa lũ, nhiều vị trí vừa được khắc phục lại tiếp tục bị sạt lở, nguy cơ đất gãy luôn hiện hữu. Không chỉ tại xóm Đông Nam Sơn, tuyến đường giao thông qua xóm Dương Bắc cũng bị hư hỏng hết sức nghiêm trọng do sạt lở bờ sông. Từ năm 2025 đến nay, gần 70 mét đường đã bị nước cuốn trôi. Tuyến giao thông bị chia cắt hoàn toàn, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại sản xuất và vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương. Bà Nguyễn Thị Lý, xóm Dương Bắc, xã Xuân Lâm mong muốn.
7: Gia đình bà này rất khó khăn, chỉ giống biệt đi đằng nào, mà chỉ quanh ngược quanh suối đợi là không được rồi nè. Phải đi vòng mấy cái sổ này, mới đến nhớ càng bao. Phải nhờ chỉnh là nhà nước, làm hồ, rồi cái đường, cho dẫn đấy thì chúng phải bà đấy.
4: Ông Hoàng Đức Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Lâm khẳng định thêm.
8: Địa phương cũng đã huy động mọi cái nguồn lực có thể trong cái khả năng của mình để bước đầu thì có thể nói rằng là cải tạo một cách rất là cơ bản thôi để mà phục vụ cấp thiết của người dân, nhưng mà để mà khắc phục một cách triệt để, bởi rằng là cái khối lượng cái sạt lở rất lớn, mong rằng là trong hiện tới thì Ủy ban nhân tỉnh cũng như các sở ban ngành thì quan tâm hỗ trợ về nguồn lực, đặc biệt là về nguồn lực để xã có thể sớm khắc phục các cái sạt lở rất nghiêm trọng này để đảm bảo cái đời sống, nơi giao thông đi lại của người dân.
4: Hiện trên địa bàn xã Xuân Lâm có 4 điểm xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông, đã cuốn trôi hơn 1 km đường giao thông và uy hiếp đến nhà cửa, tài sản của nhiều hộ dân. Mùa mưa bão đang cận kề, nguy cơ sạt lở tiếp tục diễn biến phức tạp. Người dân Xuân Lâm mong muốn các cấp ngành sớm quan tâm đầu tư xây dựng kè chống sạt lở, đảm bảo an toàn giao thông và ổn định cuộc sống lâu dài cho người dân.
0: Phần tin quốc tế.
9: Phần tin quốc tế.
1: Tổng thống Nga Putin đã đến Astana bắt đầu chuyến thăm chính thức Kazakhstan nhằm tăng cường quan hệ song phương. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước thứ 33 của ông Putin đến Kazakhstan trong vòng 26 năm qua, phản ánh mối quan hệ chặt chẽ giữa hai nước. Đích thân Tổng thống Kasym Jomart Tokayev đã đến sân bay Astana để đón Tổng thống Putin. Các cuộc đàm phán tại Astana dự kiến tập trung vào thương mại, năng lượng, hội nhập khu vực và hợp tác song phương rộng hơn. Điện Kremlin mô tả mối quan hệ giữa Moscow và Astana ở mức đặc biệt cao. Chuyến thăm Kazakhstan của Tổng thống Putin kéo dài 3 ngày, trùng với hội nghị thượng đỉnh Liên minh Kinh tế Á-Âu. Ông Putin dự kiến sẽ tham gia các cuộc họp của Hội đồng Kinh tế Á-Âu tối cao.
0: Quân đội Mỹ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào thành phố cảng Bandar Abbas, miền nam Iran, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa hai nước vẫn chưa đi đến thỏa thuận cuối cùng. Quân đội Mỹ cho biết đã bắn hạ 4 máy bay tấn công không người lái và không kích một trạm kiểm soát mặt đất của Iran, đồng thời nhấn mạnh các hoạt động này nhằm ngăn chặn các mối đe dọa nhằm vào quân đội Mỹ và các tàu thương mại. Trong khi đó, lực lượng vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cũng tuyên bố đã nổ súng vào một tàu chở dầu của Mỹ và cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Các diễn biến này xảy ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 tháng giữa Mỹ, Israel và Iran vẫn đang tiếp diễn. Trong khi đó, tại một buổi họp báo, Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông chưa hài lòng về thỏa thuận với Iran và khẳng định không vội để đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự.
1: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi thư khẩn tới Tổng thống Donald Trump và kêu gọi Mỹ tăng cường hỗ trợ phòng không cho Kiev trong bối cảnh các cuộc tập kích bằng tên lửa đạn đạo của Nga gia tăng. Trong thư gửi Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ, ông Zelensky cho biết Ukraine hiện gần như phụ thuộc hoàn toàn vào Washington trong việc đánh chặn tên lửa đạn đạo. Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi Mỹ khẩn cấp cung cấp thêm các tên lửa Patriot, PAC-3 cùng các hệ thống phòng không hiện đại nhằm bảo vệ không phận trước các đợt tấn công ngày càng dồn dập từ Nga. Theo Kiev, tốc độ chuyển giao vũ khí hiện nay không còn theo kịp mức độ đe dọa trên thực địa. Trong bối cảnh sức ép đối với hệ thống phòng không của Ukraine gia tăng mạnh sau khi hứng chịu các đợt tập kích tên lửa đạn đạo quy mô lớn của Nga, Moscow đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục mở thêm các đợt tập kích tầm xa nhằm vào Kiev.
0: Anh và Ba Lan đã ký Hiệp ước Quốc phòng và An ninh được xem là lớn nhất trong nhiều thập niên, đánh dấu bước tăng cường hợp tác chiến lược giữa hai đồng minh NATO trong bối cảnh châu Âu đối mặt với nhiều thách thức an ninh mới. Theo thỏa thuận, London và Warsaw sẽ mở rộng hợp tác phát triển vũ khí thế hệ mới, tăng cường phòng thủ tên lửa, an ninh mạng và phối hợp chống chiến tranh điện tử. Hai nước cũng sẽ tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn, đẩy mạnh sử dụng hệ thống không người lái và chia sẻ thông tin tình báo. Thủ tướng Anh Keir Starmer khẳng định đây là bước tiến lớn nhất trong quan hệ quốc phòng song phương trong một thế hệ. Trong khi đó, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk gọi việc ký kết là dấu mốc lịch sử và nhấn mạnh nhu cầu đảm bảo an ninh toàn diện cho sườn phía đông NATO trước những bất ổn kéo dài tại khu vực.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thanh Hà, phát thanh viên Duy Anh, Thanh Nga cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chính phủ vừa phê duyệt chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu hỗ trợ khoảng 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã phát triển theo hướng bền vững, đồng thời xây dựng ít nhất 20 mô hình điển hình để nhân rộng.
1: Chương trình hướng tới thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng gắn với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. 3 mô hình trọng tâm được ưu tiên gồm kinh tế tuần hoàn, kinh doanh bao trùm và mô hình áp dụng tiêu chuẩn ESG. Doanh nghiệp tham gia sẽ được hỗ trợ tư vấn đào tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, xúc tiến thương mại và tiếp cận tài chính xanh. Chương trình cũng đặt mục tiêu phát triển hệ sinh thái hỗ trợ kinh doanh bền vững thông qua nền tảng số, mạng lưới chuyên gia và các sáng kiến hợp tác công tư.
0: Nắng nóng gay gắt từ 40 đến 42 độ C trong 2 ngày qua đã khiến hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là miền Bắc, liên tiếp lập kỷ lục mới về tiêu thụ. Vào lúc 13 giờ 20 phút trưa ngày 26 tháng 5, công suất tiêu thụ điện toàn quốc đã chạm đỉnh mới với gần 57.600 MW.
1: Riêng tại miền Bắc, con số này cũng vượt ngưỡng 29.300 MW và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng cao vào khung giờ cao điểm tối. Theo Bộ Công Thương, thời tiết cực đoan cùng dự báo 80% khả năng xuất hiện siêu El Nino từ tháng 7 đang tạo áp lực vô cùng lớn lên hệ thống truyền tải. Đặc biệt, tình trạng thiếu nước tại các hồ thủy điện và giá khí LNG biến động đang gây khó khăn cho nguồn cung. Để đảm bảo dòng điện, ngành điện đang phải huy động tối đa tất cả các nguồn từ nhiệt điện than, khí LNG cho đến các tổ máy chạy dầu chi phí cao, đồng thời điều chỉnh biểu đồ phát điện của hơn 300 nhà máy thủy điện nhỏ. Cơ quan điều hành khuyến cáo người dân và các doanh nghiệp cần triệt để tiết kiệm điện, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm từ 13 giờ đến 16 giờ và từ 20 giờ đến 23 giờ đêm, nhằm tránh nguy cơ quá tải cục bộ gây sự cố trên lưới điện.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm thu hoạch vụ dưa hấu năm nay đúng vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, khiến công việc của bà con nông dân có phần vất vả và khó khăn hơn. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng người trồng dưa tại xã Vạn An vẫn hết sức phấn khởi. Vui mừng khi năm nay dưa được giá lại có rất nhiều thương lái đến tận ruộng thu mua.
1: Sau hơn 2 tháng trồng và chăm sóc, thời điểm này gia đình ông Trần Đình Tiến, xóm Thiên Tân, xã Vạn An đã bước vào chính vụ thu hoạch dưa hấu. Với diện tích hơn 10 sào dưa, ông có thu nhập khá cao vì năm nay dưa được giá.
2: Giá cả năm nay thì cái dưa là được 55 đến sâu mứa. Nó đạt. Năm ngoái là bùn mới cho bằng lắm. Thì một sao là dư như đây là dưa mà bình quân đó là 2 tấn. Là dưa lượt được.
1: Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Mỹ, xã Vạn An, mặc dù thời tiết những ngày qua nắng nóng vô cùng gay gắt, nhưng nhờ dưa được giá nên không cảm thấy mệt mỏi. Năng suất dưa năm nay không phải quá cao, nhưng cũng ở mức khá, từ 1,8 đến 2 tấn trên một sào. Xe của thương lái đến tận ruộng để thu mua, dưa cắt đến đâu, được tiêu thụ hết đến đó.
3: Nắng thì cũng nắng thật, nhưng mà thì dán thì thu hoạch cái có đông tên thì hành đời hơn. Vẫn phấn khởi hơn, mặc dù nắng nhưng mà được giá thì được mua thì mất nắng ấy.
1: Chị Nguyễn Thị Song, xã Vạn An, Nghệ An nói thêm.
4: Thì năm sau thì khoảng tâm khoảng được sao hơn 2 tấn. Mà giá năm nay thì nông dân rất phấn khởi, là vì cũng cao hơn năm ngoái nhiều. Là cái giá về thương lại về mua nhiều dẫn vui sướng lắm.
1: Là vợ dưa khá lớn của tỉnh, năm nay bà con nông dân xã Vạn An trồng gần 300 hectare dưa các loại như dưa hấu, dưa lê, dưa bở. Trong đó chủ lực là cây dưa hấu, chiếm trên 80% diện tích. Theo ông Nguyễn Văn Minh, xóm Tân An, xã Vạn An, để tránh tình trạng sản xuất, thu hoạch ồ ạt, khó tiêu thụ và kéo dài thời gian, người dân đã chủ động bố trí sản xuất nhiều trà dưa khác nhau, theo hình thức gối vụ, thu hoạch kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8 âm lịch.
5: Thời tiết thì lúc đầu là không thuận lắm, nhưng mà dư thì giá cả thì là nó hơn mọi năm. Năm nay thì tiêu thụ về, cả cái quả quả mua mang mới có không? Có coi như là vải vóc nhàn như cái mọi năm đây, năm nay không có. Vì cái đó mà cái dứa của ta năm nay là nó đạt.
1: Nhờ quy trình sản xuất ngắn ngày, dao động từ 60 đến 65 ngày là cho thu hoạch. Vụ dưa hấu năm nay tại xã Vạn An đã thực sự mang lại nguồn thu nhập khởi sắc, giúp bà con nông dân có thêm động lực để tiếp tục yên tâm sản xuất, gắn bó với các loại cây dưa giải khát mùa hè.
0: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, Billboard Hot 100 tuần này đang cho thấy sự cạnh tranh vô cùng thú vị giữa nhiều màu sắc âm nhạc khác nhau. Những bản hit nổi bật nhất hiện tại không chỉ đến từ những tên tuổi quen thuộc mà còn có sự xuất hiện đầy ấn tượng của nhiều ca khúc mới đang tạo sức hút mạnh mẽ trên toàn cầu. Và trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những ca khúc nổi bật nhất của Billboard Hot 100 tuần này. Mở đầu sẽ là ca khúc đang giữ vị trí số 1, Choosing Texas, cùng với Ella Langley.

Tiếp tục chương trình sẽ là Bruno Mars với I Just Might. Dù đã có nhiều năm hoạt động, Bruno Mars vẫn luôn giữ được sức hút rất riêng trên các bảng xếp hạng quốc tế. I Just Might mang đúng màu sắc quen thuộc của nam ca sĩ và trộn giữa pop, punk và tinh thần hoài cổ đầy cuốn hút. Ca khúc hiện đang giữ vị trí thứ hai trên Billboard Hot 100 và tiếp tục là một trong những bản hit được nghe nhiều nhất hiện nay. Ngay sau đây mời quý vị cùng thưởng thức I Just Might.

Một trong những nghệ sĩ trẻ nổi bật nhất trên Billboard thời điểm hiện tại chắc hẳn là Olivia Rodrigo, Drop Dead, đang tạo nên một sức hút rất lớn nhờ phong cách pop rock đầy cá tính cùng nguồn năng lượng mạnh mẽ rất đặc trưng của nữ ca sĩ. Chỉ sau thời gian ngắn phát hành, ca khúc đã nhanh chóng vươn lên top đầu của Billboard Hot 100, trở thành bản hit được giới trẻ đặc biệt yêu thích trên mạng xã hội. Ngay sau đây sẽ là Drop Dead.

Billboard tuần này cũng ghi nhận màn debut ấn tượng của I Can't Love You Anymore, các khúc mới của Ella lần này kết hợp cùng Morgan Wallen. Ngay trong tuần đầu xuất hiện trên Billboard Hot 100, ca khúc đã nhanh chóng tiến thẳng vào top 10. Sự kết hợp giữa hai nghệ sĩ country đang vô cùng được yêu thích hiện nay đã tạo nên một bản country pop vừa hiện đại vừa giàu cảm xúc. Mời quý vị cùng lắng nghe I Can't Love You Anymore.

Và một ca khúc mới khác cũng đang được rất nhiều sự chú ý trên Billboard tuần này, đó là Doors của Noah Kahan. Nam ca sĩ tiếp tục mang đến màu sắc indie folk nhẹ nhàng nhưng đầy cảm xúc, điều đã tạo nên dấu ấn riêng của Noah Kahan trong lòng khán giả trẻ quốc tế. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Doors

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay. Billboard Hot 100 tuần này không chỉ cho thấy sức hút mạnh mẽ của những tên tuổi quen thuộc như Bruno Mars hay Olivia Rodrigo, mà còn đánh dấu sự vươn lên đầy ấn tượng của nhiều nghệ sĩ mới với những màu sắc âm nhạc rất riêng, từ country pop phóng khoáng, soul hiện đại cho đến indie pop nhẹ nhàng, tất cả tạo nên một bức tranh âm nhạc quốc tế vô cùng sôi động đa dạng. Và hy vọng những ca khúc vừa rồi đã mang đến cho mọi người những giây phút thư giãn thật nhẹ nhàng đầy cảm xúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đồng hành cùng ca nhạc quốc tế. Xin chào và hẹn gặp lại trong những số phát sóng tiếp theo.

một không gian âm nhạc riêng biệt của Phùng Khánh Linh, nơi nỗi buồn được chuyển hóa thành sự bình thản, bản lĩnh và đầy thức tỉnh. Mời quý thính giả và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện âm nhạc Phùng Khánh Linh giữa vạn người khác biệt. Chương trình được phát sóng vào lúc 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ ngày 29 tháng 5 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý vị đón nghe.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, đôi mắt là một trong những cơ quan nhạy cảm và quan trọng nhất của cơ thể. Nhưng theo thời gian, dưới tác động của tuổi tác, môi trường và thói quen sinh hoạt, nhiều người bắt đầu gặp tình trạng nhìn mờ, chói sáng, giảm thị lực do bệnh đục thủy tinh thể. Đây hiện là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa trên thế giới, đặc biệt ở người cao tuổi. Điều đáng chú ý là cho đến nay, phẫu thuật vẫn là phương pháp điều trị hiệu quả duy nhất đối với bệnh đục thủy tinh thể. Tuy nhiên, nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn uống, khoa học có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa của mắt, hạn chế tiến triển bệnh và giảm nguy cơ suy giảm thị lực. Nói cách khác, những thực phẩm chúng ta ăn mỗi ngày không chỉ ảnh hưởng đến tim mạch hay huyết áp mà còn tác động trực tiếp tới sức khỏe, đôi mắt. Một chế độ dinh dưỡng hợp lý có thể giúp bảo vệ thủy tinh thể, chống lại quá trình oxy hóa và duy trì thị lực lâu dài. Vậy người có nguy cơ đục thủy tinh thể nên ăn gì? Những dưỡng chất nào tốt cho mắt? Và đâu là các loại thực phẩm cần hạn chế để bảo vệ thị lực? Trong chuyên mục hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cụ thể qua những khuyến cáo từ các chuyên gia nhãn khoa và dinh dưỡng. Thưa quý vị và các bạn, đục thủy tinh thể là tình trạng thủy tinh thể trong mắt bị mờ đục do sự thay đổi cấu trúc protein dưới tác động của tuổi tác, các gốc tự do và nhiều yếu tố từ môi trường. Bệnh thường gặp ở người trên 60 tuổi, nhưng hiện nay đang có xu hướng xuất hiện sớm hơn ở nhiều người từ độ tuổi 40. Đặc biệt, ở những người mắc đái tháo đường, từng chấn thương mắt hoặc tiếp xúc nhiều với tia cực tím. Theo các chuyên gia, bên cạnh việc khám mắt định kỳ và điều trị đúng cách, chế độ ăn uống đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ mắt và làm chậm tiến triển của bệnh. Vì sao chế độ ăn uống quan trọng với người đục thủy tinh thể? Các bác sĩ nhãn khoa cho biết, một trong những nguyên nhân dẫn tới đục thủy tinh thể là stress oxy hóa, tình trạng mất cân bằng giữa các gốc tự do và chất chống oxy hóa trong cơ thể. Các gốc tự do có thể làm tổn thương protein, enzyme trong thủy tinh thể, khiến thủy tinh thể dần mất đi độ trong suốt tự nhiên. Nếu cơ thể không có đủ chất chống oxy hóa để trung hòa các gốc tự do này, thì nguy cơ hình thành đục thủy tinh thể sẽ tăng lên nhanh hơn. Chính vì vậy, việc bổ sung thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa được xem là một trong những giải pháp giúp bảo vệ mắt hiệu quả. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, ăn uống khoa học không chỉ giúp tim mạch khỏe mạnh mà còn góp phần duy trì hệ thống mạch máu, nuôi dưỡng võng mạc và thủy tinh thể. Bảo vệ tốt mạch máu cũng chính là bảo vệ sức khỏe đôi mắt. Ngoài ra, một số loại thực phẩm không lành mạnh như thức ăn nhanh, đồ uống có đường hay thực phẩm chế biến sẵn có thể thúc đẩy quá trình lão hóa của mắt diễn ra nhanh hơn. Những dưỡng chất quan trọng giúp phòng ngừa đục thủy tinh thể. Để duy trì thị lực khỏe mạnh, các chuyên gia khuyến cáo nên bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho mắt, đặc biệt là nhóm chất chống oxy hóa. Vitamin A. Vitamin A giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì các tế bào cảm nhận ánh sáng ở võng mạc. Thiếu vitamin A có thể gây khô mắt, quáng gà và suy giảm thị lực. Đây cũng là dưỡng chất giúp mắt thích nghi tốt hơn với ánh sáng yếu và hỗ trợ bảo vệ giác mạc. Vitamin A có nhiều trong cà rốt, bí đỏ, khoai lang, gan động vật, lòng đỏ trứng và các loại rau lá xanh đậm. Vitamin C. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ tế bào mắt trước tác động của gốc tự do. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người có nồng độ vitamin C cao trong máu thường có nguy cơ mắc đục thủy tinh thể thấp hơn. Các thực phẩm giàu vitamin C gồm cam, quýt, kiwi, đu đủ, sâu tây, cà chua, ớt chuông và bông cải xanh. Vitamin E giúp bảo vệ axit béo trong tế bào mắt khỏi bị oxy hóa, từ đó hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên của mắt. Các loại hạt như hạnh nhân, hạt hướng dương, quả óc chó cùng dầu thực vật là nguồn cung cấp vitamin E rất tốt cho cơ thể. Kẽm. Kẽm là khoáng chất cần thiết giúp vận chuyển vitamin E tới võng mạc, đồng thời hỗ trợ mắt phân biệt màu sắc tốt hơn. Thiếu kẽm có thể gây giảm thị lực ban đêm và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý về mắt ở người lớn tuổi. Kẽm có nhiều trong hải sản, thịt đỏ,

trứng, sữa và các loại hạt. Lutein và zeaxanthin. Đây là hai sắc tố tự nhiên có nhiều trong võng mạc mắt, giúp bảo vệ mắt trước ánh sáng và tia cực tím. Các chuyên gia cho biết, lutein và zeaxanthin có khả năng làm giảm nguy cơ tiến triển của đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng ở người cao tuổi. Hai dưỡng chất này có nhiều trong bó xôi, cải xoắn, bông cải xanh, đậu Hà Lan, cam và quýt. Axit béo omega 3. Omega 3 giúp duy trì độ ẩm cho mắt, giảm khô mắt và hỗ trợ bảo vệ võng mạc. Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu omega 3 có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắt đục thủy tinh thể. Omega 3 có nhiều trong cá hồi, cá thu, cá mòi, cá tuyết, quả óc chó, hạt chia và đậu nành. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với nội dung chế độ ăn phòng ngừa đục thủy tinh thể, ăn đúng để giữ ánh sáng cho đôi mắt tuổi già. Sau đây là những thực phẩm nên ăn để bảo vệ mắt. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, người có nguy cơ đục thủy tinh thể nên tăng cường rau xanh, trái cây tươi và thực phẩm tự nhiên trong bữa ăn hàng ngày. Rau xanh và trái cây nhiều màu sắc. Các loại rau lá xanh đậm như cải xoắn, cải bó xôi, rau bina hay bông cải xanh chứa nhiều lutein và zeaxanthin, giúp chống oxy hóa mạnh cho mắt. Ngũ cốc nguyên hạt. Gạo lứt, yến mạch, lúa mì, nguyên cám hay quinoa có chỉ số đường huyết thấp, giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn và giảm nguy cơ biến chứng mắt ở người đái tháo đường. Cá béo và hải sản. Cá hồi, cá thu, cá mòi hay cá tuyết là nguồn omega 3 rất tốt cho mắt. Một nghiên cứu cho thấy phụ nữ ăn cá nhiều lần mỗi tuần có nguy cơ mắc đục thủy tinh thể thấp hơn so với người ít ăn cá. Ngoài ra, hải sản còn cung cấp kẽm, khoáng chất cần thiết cho võng mạc và thị lực ban đêm. Quả óc chó, hạnh nhân, hạt hướng dương hay hạt bí đỏ chứa nhiều vitamin E, omega 3 và chất chống oxy hóa giúp bảo vệ mắt trước quá trình lão hóa. Đây được xem là nhóm thực phẩm rất tốt cho người lớn tuổi nếu sử dụng điều độ. Trà xanh. Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa có khả năng hỗ trợ bảo vệ mắt trước tổn thương do gốc tự do gây ra. Một nghiên cứu cho thấy uống trà xanh điều độ có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh lý mắt liên quan đến tuổi tác. Chế độ ăn địa trung hải lựa chọn tốt cho mắt. Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn địa trung hải có lợi cho sức khỏe, tim mạch và đôi mắt. Chế độ ăn này ưu tiên rau xanh, trái cây tươi, cá biển, dầu ô liu, ngũ cốc, nguyên hạt và các loại hạt tự nhiên. Đây được xem là mô hình ăn uống lành mạnh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi. Sau đây là những thực phẩm cần hạn chế để bảo vệ thị lực lâu dài. Bên cạnh việc bổ sung thực phẩm tốt cho mắt, các chuyên gia cũng khuyến cáo nên hạn chế một số nhóm thực phẩm có thể thúc đẩy quá trình lão hóa của thủy tinh thể. Đồ uống có đường, nước ngọt và thực phẩm chế biến sẵn thường chứa nhiều chất béo xấu và đường tinh luyện làm tăng nguy cơ đái tháo đường và tổn thương mạch máu nuôi dưỡng mắt. Các món chiên rán, nhiều dầu mỡ cũng làm tăng stress oxy hóa trong cơ thể. Ngoài ra, ăn quá mặn có thể làm tăng huyết áp và ảnh hưởng đến hệ mạch máu ở võng mạc, vì vậy cần hạn chế muối trong chế độ ăn hàng ngày. Thuốc lá và rượu bia cũng là những yếu tố thúc đẩy quá trình lão hóa mắt diễn ra nhanh hơn. Người hút thuốc có nguy cơ mắc đục thủy tinh thể cao hơn đáng kể so với người không hút thuốc. Thưa quý vị và các bạn, đục thủy tinh thể là căn bệnh phổ biến ở người lớn tuổi, nhưng không phải đến khi mắt mờ mới bắt đầu chăm sóc. Một chế độ ăn uống khoa học, giàu chất chống oxy hóa kết hợp với lối sống lành mạnh có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa của mắt và bảo vệ thị lực lâu dài. Đôi mắt cũng giống như trái tim hay hệ miễn dịch, cần được nuôi dưỡng mỗi ngày bằng những lựa chọn đúng đắn từ bữa cơm gia đình giản dị. Ăn lành mạnh hôm nay chính là cách giữ lại ánh sáng cho ngày mai. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Huyền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Vì An sinh xã hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình tuần này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị nội dung sau. Câu chuyện an sinh, khi quyền lợi an sinh trở thành động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp. Và mục an sinh cho bạn với những thông tin đáng chú ý về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

0: Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn vai trò của chính sách an sinh trong việc đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Đối với anh Lê Văn Tình ở phường Thành Vinh, vụ tai nạn bỏng điện trong lúc làm việc là biến cố mà anh chưa từng nghĩ tới. Tai nạn khiến anh bị bỏng nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 43%, phải điều trị trong thời gian dài. Trong lúc hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn, gánh nặng chi phí điều trị và cuộc sống gia đình gần như đè nặng lên vai người lao động. Nhờ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ, phần lớn chi phí điều trị của anh tại bệnh viện đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Ngoài ra, anh còn được quỹ bảo hiểm xã hội chi trả chế độ ốm đau, giúp gia đình vơi bớt áp lực tài chính trong giai đoạn khó khăn nhất.
2: Vì khoản chi phí điều trị quá lớn, nên là chắc chắn là nếu không có bảo hiểm thì gia đình không đủ khả năng để chi trả, cũng như bản thân cũng thể qua khỏi được cái hoàn nạn. Thực tế bản thân tôi rút ra được thì tôi khuyên tất cả các bạn trẻ, dù là nó một tháng tích ra một phần rất là nhỏ, nhưng mà đối với những cái lúc mà xảy ra hoàn nạn thì giảm bớt khó khăn cho gia đình trong cái giai đoạn đó.
1: Đối với mỗi người lao động, đi làm không chỉ để có thu nhập trước mắt mà còn là quá trình tích lũy cho tương lai an sinh lâu dài. Trong hành trình lao động ấy, các chế độ bảo hiểm xã hội như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp luôn đồng hành, trở thành chỗ dựa thiết thực khi người lao động gặp khó khăn trong cuộc sống và công việc. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các chính sách an sinh còn tiếp thêm niềm tin, giúp người lao động yên tâm điều trị, phục hồi sức khỏe để sớm quay trở lại làm việc. Từng trải qua tai nạn trong quá trình làm việc, anh Trần Xuân Trí, công nhân nhà máy xi măng Tân Thắng, càng thấu hiểu ý nghĩa của các chính sách an sinh. Sự hỗ trợ kịp thời từ doanh nghiệp cùng việc được đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã giúp anh có thêm động lực vượt qua giai đoạn khó khăn để trở lại lao động sản xuất.
3: Vừa rồi thì tôi có trong lúc làm việc thì có xảy ra cái tai nạn không mong muốn. Thì cũng được nhờ sự công ty đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho lao động kịp thời. Nên tôi được quỹ bảo hiểm xã hội hỗ trợ kịp thời các chế độ tai nạn lao động.
1: Rủi ro là điều không ai muốn, nhưng khi xảy ra, chính sách an sinh xã hội chính là phao cứu sinh giúp người lao động giảm bớt gánh nặng. Thay vì phải vay mượn hoặc đối mặt với khó khăn tài chính khi phải nghỉ việc điều trị dài ngày, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ sẽ được hưởng các chế độ theo quy định để ổn định cuộc sống. Đối với doanh nghiệp, việc thực hiện nghiêm túc các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ là trách nhiệm đối với người lao động mà còn là giải pháp để giữ chân nhân lực, xây dựng môi trường làm việc ổn định và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Giám đốc Công ty Xi măng Tân Thắng cho biết.
4: Tôi là luôn luôn đặt cái người lao động là làm cái trọng tâm. Ưu tiên số 1 là đảm bảo các cái quyền lợi là cho người lao động như là đóng bảo hiểm xã hội, đóng bảo hiểm y tế, rồi là bảo hiểm thất nghiệp đúng, đủ và kịp thời để tạo điều kiện là cho người lao động giải quyết những cái lúc khó khăn nhất là với người lao động là để hỗ trợ kịp thời cho họ những cái đấy để cho họ an tâm công tác.
1: Năm 2025, toàn tỉnh Nghệ An đã giải quyết cho hơn 172.000 lượt người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội với tổng số tiền chi trả trên 9.700 tỷ đồng. Trong đó có khoảng 80.000 lượt người hưởng chế độ ốm đau và hơn 33.000 lượt người hưởng trợ cấp thai sản. Tính đến tháng 4 năm 2026, toàn tỉnh có gần 349 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại hơn 14.000 đơn vị sử dụng lao động, tăng hơn 40.000 người so với cùng kỳ năm trước. Riêng 4 tháng đầu năm 2026, đã có hơn 45.000 lượt người được giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản và dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Mai, Nghệ An, nói.
5: Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Mai luôn xác định cái nhiệm vụ trọng tâm trong cái đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Mai tăng cường công tác truyền thông, thay đổi cái phương pháp truyền thông theo hướng là sát dân, bám cơ sở. Đồng thời thì ứng dụng cái nền tảng số để tuyên truyền. Thông qua đó thì người lao động hiểu rõ hơn về quyền lợi, trách nhiệm cũng như ý nghĩa nhân văn của chính sách.

0: sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
1: Với tinh thần lấy người dân làm trung tâm phục vụ, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi cho người tham gia. Và việc thực hiện đầy đủ, kịp thời và minh bạch các chính sách an sinh không chỉ tạo điểm tựa vững chắc cho người lao động mà còn góp phần giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực, hướng tới phát triển bền vững. Trong mục An sinh cho bạn hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị một số thông tin mới đang được nhiều người dân quan tâm về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đó là quy định tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, đồng thời lưu ý về việc lập lại văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
2: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2026. Đặc biệt, Chính phủ nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng lên 3,8 triệu đồng mỗi tháng đối với một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung. Cụ thể, tăng thêm 300.000 đồng mỗi người mỗi tháng đối với những người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3.500.000 đồng mỗi người mỗi tháng. Tăng lên bằng 3.800.000 đồng mỗi người mỗi tháng đối với những người có mức hưởng cao hơn 3.500.000 đồng mỗi người mỗi tháng nhưng thấp hơn 3.800.000 đồng mỗi người mỗi tháng. Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh nêu trên là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.
1: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, quy định thời hạn tối đa của văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền. Các trường hợp đã ủy quyền trước khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực, văn bản ủy quyền vẫn được sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Sau thời điểm này, nếu người hưởng vẫn có nhu cầu ủy quyền, cần phải lập lại văn bản theo quy định. Để không ảnh hưởng đến việc nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thông báo tới người hưởng trên địa bàn về việc lập lại văn bản ủy quyền như sau. Người hưởng chủ động kiểm tra và lập văn bản ủy quyền được chứng thực theo quy định của pháp luật trước thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2026 và kèm theo văn bản đề nghị thay đổi thông tin nhận bảo hiểm xã hội hàng tháng. Mẫu số 14HSB ban hành kèm theo quyết định số 313/QĐ-BH-XH nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc cơ quan bưu điện nơi gần nhất trước khi văn bản ủy quyền cũ hết hạn ít nhất 5 ngày. Lưu ý, cung cấp đầy đủ thông tin về việc ủy quyền như thời hạn, nội dung ủy quyền, hình thức nhận chế độ bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản, ghi rõ thông tin chủ tài khoản, số tài khoản và ngân hàng, các thông tin liên hệ của người được ủy quyền, số điện thoại, số căn cước công dân. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An khuyến khích người hưởng chuyển hình thức nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân chính chủ để đảm bảo việc chi trả an toàn, thuận tiện, minh bạch, giảm phụ thuộc vào người nhận thay. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An khuyến cáo người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cảnh giác với các hình thức mạo danh, lừa đảo. Ngành bảo hiểm xã hội không gửi đường link lạ, không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân qua mạng xã hội hay nhắn tin. Mọi ý kiến thắc mắc vui lòng liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất hoặc qua số điện thoại 02388-689-333 để được hướng dẫn, giải đáp.
3: Chương trình Vì An sinh xã hội hôm nay xin được kết thúc tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Chuyện tuổi tin.
5: Chuyện tuổi tin.

0: Xin chào quý vị thính giả và các bạn học sinh. Ngọc Trâm và người bạn đồng hành MC Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị thính giả đang nghe FM trong khung giờ phát thanh Chuyện Tuổi Teen ngày hôm nay.
1: Quý vị thân mến, Chuyện Tuổi Teen là không gian dành riêng cho các bạn trong độ tuổi học trò để chúng mình cùng nhau lắng nghe, cùng thấu hiểu và cùng lan tỏa những điều tích cực của lứa tuổi này, phải không Ngọc Trâm?
0: Đúng vậy, chúng tôi thì luôn sẵn sàng cùng với các bạn khám phá mọi vấn đề của cuộc sống, từ những tâm tư thầm kín cho đến những xu hướng trải nghiệm thực tế của giới trẻ hiện nay với những góc nhìn rất là gần gũi, đúng không chị Thanh Long? Và không biết là chị Thanh Long có để ý không,

0: Khi mà Ngọc Trâm thấy rằng là thế giới của các bạn teen ngày nay thì không chỉ tập trung vào việc học đâu, mà còn là một hành trình không ngừng học hỏi nhiều kỹ năng và trải nghiệm. Các bạn đã sớm nhận thức và đi tìm câu trả lời cho bản thân, đó là mình là ai này và mình có thể làm được những gì.
1: Và để trả lời cho câu hỏi đó thì rất nhiều bạn trẻ đã học cách bước ra khỏi vùng an toàn để trang bị cho mình những kỹ năng mới, đó chính là tham gia vào những buổi workshop được tổ chức trong thời gian ngắn.
0: Workshop thì có lẽ là một cụm từ đã quá quen
1: Ừ.
0: thuộc với các bạn tuổi teen rồi. Nhưng mà tham gia workshop như thế nào và giá trị nó mang lại là gì? Thì ngày hôm nay với chủ đề của chuyện tuổi teen sẽ đưa quý vị thính giả và các bạn tuổi teen chúng ta bước vào không gian của workshop nơi các bạn teen sẽ tham gia để nâng cao kỹ năng và trải nghiệm nhé.
1: Tại sao những cái buổi workshop về kỹ năng mềm này, sáng tạo nghệ thuật hay là tư duy thiết kế lại đang trở thành cơn sốt và được các bạn teen đăng ký tham gia nhiều đến như vậy? Liệu đây chỉ là một trào lưu nhất thời hay thực sự là chìa khóa để các bạn teen tự tin thể hiện mình trong cuộc sống?
0: Hãy cùng với chúng tôi bắt đầu hành trình tìm hiểu ngay bây giờ và biết đâu là chúng ta sẽ tìm thấy niềm cảm hứng nâng cao kỹ năng cho chính mình và tìm ra những cái workshop phù hợp với bản thân, đúng không chị?
1: Còn bây giờ thì trước khi mà chia sẻ nhiều hơn về những buổi workshop, chúng ta hãy cùng đến với những cái giai điệu đầu tiên của ca khúc Nơi Pháo Hoa Rực Rỡ.
2: Tuổi

0: Chị Thanh Long này, nhiều bạn thính giả đã quen với tên gọi workshop rồi, nhưng mà có nhiều người thì cũng đang chưa hiểu về bản chất của nó. Ngọc Trâm nghe một bạn hỏi là workshop thì nghe có vẻ sang chảnh, nhưng mà thực tế nó có khác gì một lớp học thêm không chị?
1: Câu hỏi rất là hay Trâm ạ. Workshop thực chất là một buổi trao đổi kiến thức, kỹ năng trong một lĩnh vực cụ thể nào đó. Nhưng mà điểm khác biệt nhất chính là cái tính tương tác và thực hành được thể hiện trong mỗi cái buổi workshop.
0: Vậy là nếu ở trường thì chúng mình chỉ học lý thuyết, còn ở workshop thì các bạn có thể bắt tay vào thực hành luôn đúng không? Không có điểm số đâu, không có áp lực đúng hay sai, chỉ có sự sáng tạo và trải nghiệm thực tế đúng không nào?
1: Những buổi workshop về đồ gốm mà chị đưa con mình tham gia thì được các cô hướng dẫn sẽ chỉ cho các bạn những bước cơ bản, để rồi là chính các bạn ấy sẽ tự sáng tạo với đất sét. Và lúc đó thì mới thấy là kỹ năng thì nó nằm ở đôi bàn tay và sự tiếp thu của mỗi người đấy Trâm ạ.
0: Nếu bắt tay vào làm thì sẽ khiến chúng ta tiếp thu nhanh hơn đúng không nào? Và Ngọc Trâm thấy là workshop hiện nay thì rất là đa dạng, từ nghệ thuật như là vẽ tranh, làm nến thơm cho đến kỹ năng mềm, ví dụ như là kỹ năng giao tiếp, làm chủ ống kính, hay thậm chí là quản trị cảm xúc, quản lý cảm xúc nữa. Đó là một vũ trụ nhỏ để các bạn tin tự do khám phá bản thân mình.
1: Đúng vậy, và có nhiều workshop được thực hiện dành riêng cho các bạn tin đến để trải nghiệm và học hỏi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với bạn thính giả đầu tiên đăng ký giao lưu với chương trình hôm nay để được nghe bạn ấy chia sẻ những kỷ niệm của mình khi mà tham gia vào những buổi workshop ạ. Alo.
2: Dạ alo ạ.
1: Vâng, xin chào bạn.
2: Dạ, em chào hai chị MC và khán giả đang xem chương trình ạ. Em chào. Tên là Nguyễn Quỳnh Trí và hiện tại em đang học lớp 11A2 của trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật ạ.
1: Vâng, không biết là Quỳnh Trí thì đã tổng kết năm học năm nay chưa?
2: Dạ rồi ạ.
1: Và cái kết quả trong năm học vừa rồi thì bạn có hài lòng không?
2: Dạ, em hài lòng. Em thấy là xứng đáng với những gì mà em đã bọc,
1: nỗ lực trong thời gian qua đúng không?
2: Dạ.
1: Vâng ạ. Vậy là bạn ấy đã khép lại một năm học rồi và chắc chắn là mùa hè cũng sẽ là cái khoảng thời gian rất là tuyệt vời để Quỳnh Chi có thể có thêm cho mình nhiều cái trải nghiệm đáng nhớ, phải không Trâm?
0: Vâng, và chắc chắn là mùa hè này sẽ có nhiều hoạt động, nhiều trải nghiệm đối với bạn đây. Không biết là chủ đề ngày hôm nay của chúng tôi thì có nói về workshop, không biết là workshop trong mắt bạn đó là gì ạ?
2: Dạ, đối với em thì workshop là kiểu không chỉ là một buổi học ngắn mà còn là kiểu nơi để mình trải nghiệm, khám phá và gặp gỡ được những người cùng sở thích ạ.
0: Không biết là bạn có phải là người đã từng tham gia hay là tham gia rất nhiều workshop rồi ạ?
2: Em mới tham gia tầm 2-3 workshop thôi ạ.
1: Cụ thể là bạn tham gia về cái đề tài nào?
2: Em thường đăng ký cả workshop liên quan đến handmade này, về tránh hoặc là làm gốm ạ.
1: Và sau những cái buổi học workshop như vậy thì bạn cảm thấy như thế nào ạ? Và đặc biệt là tôi quan tâm về những cái sản phẩm mà bạn làm ra trong buổi workshop thì bạn có hài lòng không?
2: Dạ, em thấy là kiểu khi đi làm workshop thì được các anh chị hỗ trợ rất là nhiệt tình và sản phẩm thì ra như là mình mong muốn luôn.
0: Thế là chứng tỏ bạn cũng khéo tay đúng không ạ? Bởi vì là thực ra là workshop cũng là một nơi để chúng ta có thể tự trải nghiệm và có thể thử thách bản thân mình xem thử năng lực của mình đến đâu mà đúng không? Vậy thì chị Ngọc Trâm thì hơi tò mò một chút, bởi vì là bây giờ workshop thì rất là nhiều, không biết là điều gì khiến bạn có thể bấm một cái nút đăng ký vào một buổi workshop ạ?
2: Điều mà khiến em quyết định bấm nút đăng ký thường là chủ đề của workshop là có hấp dẫn hay không. Nếu mà kiểu workshop có nội dung mới lạ, thực tế hoặc đúng sở thích của mình thì em sẽ rất dễ bị thu hút. Và cũng có thể là tùy vào người diễn giả hoặc là người hướng dẫn nữa.
1: Vâng, nếu mà người mà mình cũng rất là ngưỡng mộ thì chắc chắn là mình sẽ quyết tâm để đăng ký bằng được cái buổi workshop đó, phải không ạ?
2: Dạ.
1: Vâng, bạn có nghĩ rằng là chỉ trong khoảng thời gian khoảng 2 đến 3 tiếng đồng hồ, một buổi workshop có thể thay đổi bạn cách nhìn nhận về một cái vấn đề hoặc là sẽ giúp cho bạn cải thiện những kỹ năng mà mình đang còn thiếu không?
2: Em nghĩ là dù chỉ diễn ra trong khoảng 2 đến 3 tiếng nhưng mà một buổi workshop vẫn có thể thay đổi cách nhìn của mình về một vấn đề hoặc là giúp mình cải thiện những kỹ năng nào đó.
0: Vâng. Lúc nãy thì bạn có chia sẻ đó là bạn cũng đã từng tham gia vào những workshop làm gốm rồi đúng không? Vẽ tranh rồi. Vậy thì không biết là bạn có bao giờ rơi vào một cái tình huống đó là kỳ vọng và thực tế không? Hay là những cái buổi workshop đấy thì đều rất là thành công và tuyệt vời đối với bạn?
2: Kiểu em không biết là mọi người rằng, nhưng mà đối với em thì mỗi lần mà em đi workshop thì em thấy là cái kết quả đều đúng như mong muốn của em luôn.
0: Rất là tuyệt vời đúng không chị Thanh Long?
1: Đúng rồi. Thứ nhất là chị nghĩ là để có được một cái sự hài lòng như vậy thì đầu tiên nó phải là giống như là chạm đúng cái sở thích của bạn ấy, Trâm.
0: Đúng
1: đó,
0: rồi.
1: Bạn ấy thích làm cái công việc này hay là thích học về cái đề tài này chẳng hạn. Rồi là mình cũng rất là tập trung cho cái buổi workshop đó nữa thì chắc chắn là mình sẽ có một cái sản phẩm ưng ý của mình, phải không ạ? Không biết là cái cảm giác của bạn như thế nào khi mà mình lần đầu tiên tự tay làm ra một cái sản phẩm tham gia workshop. Ví dụ như là mình nặn một chiếc ly gốm này, rồi là hay là mình vẽ được một cái bức tranh này. Thì cái cảm xúc của bạn lúc ấy như thế nào? Ngoài việc là mình hài lòng thì mình còn có một cái cảm xúc gì nữa?
2: Cảm giác mà lần đầu tiên từ tay làm ra một sản phẩm trong workshop thì em rất là thấy rất là đáng nhớ. Dù khi sản phẩm đó chưa thật sự là hoàn hảo hoặc là không thể là giống như hình được, nhưng mà em vẫn cảm thấy rất vui và tự hào vì đó là kiểu thành quả mà chính mình đã tự tạo ra.
0: Vậy liệu rằng đây có phải là khoảnh khắc mà khiến bạn tự hào nhất khi mà tham gia workshop không? Bởi vì là thực ra là chúng ta cũng có thể thấy rằng là workshop cũng là một trong những hình thức mà các bạn tin lựa chọn để có thể thử thách bản thân mình đấy, chị Thanh Long ạ. Khi mà vượt qua được những cái giới hạn hay là thử thách đấy thì các bạn luôn tự hào về bản thân mình và có một cái niềm tin là tin vào chính mình hơn.
1: Có khi mình lại phát hiện ra thêm một cái khả năng của mình
0: một
1: nữa.
0: Một tài năng đúng không?
1: Đúng rồi. Và bạn thân mến, workshop cũng là nơi mà sẽ giúp cho chúng ta kết nối được với nhiều những người bạn, có thể nói là cùng gu này, cùng sở thích với mình đúng không ạ? Vậy thì bạn thích làm việc nhóm với người lạ hay là chỉ muốn tập trung vào không gian của riêng mình?
2: Em muốn đi workshop vừa là kiểu làm ra những cái món đồ thủ công mà cùng một phần là em kiểu muốn được cái bàn với những người kiểu cùng sở thích mà cùng thích là làm như mình ạ.
1: Vâng.
0: Vậy thì nếu có 3 từ để mô tả những cái buổi workshop mà bạn đã tham gia thì không biết là bạn sẽ dùng từ gì ạ?
2: Em nghĩ là để dùng 3 từ để miêu tả những cái workshop mà mình đã từng tham gia thì em sẽ chọn là sáng tạo, vui vẻ và hòa đồng.
0: Vâng. Rất là tuyệt vời đúng không? Đây đúng là cái năng lượng mà các bạn tuổi Tin đang rất là cần đấy ạ.
1: Vâng. Tôi tò mò không biết là trong cái thời gian nghỉ hè này thì bạn sẽ có những cái sự lựa chọn của mình như thế nào cho những cái workshop như thế nào mà bạn sẽ tham gia trong thời gian này?
2: Khi hiện tại thì vì là năm nay cũng là lớp 11 rồi.
1: Vâng.
2: Năm sau là lên lớp 12 nên là nếu mà tham gia của workshop thì em sẽ lựa chọn về những workshop về thuyết trình hoặc là thiết kế sáng tạo ạ.
1: Vâng. Vì sao ạ?
2: Em muốn kiểu cải thiện sự tự tin khi nói trước đám đông và kiểu học thêm những kỹ năng mới để nâng cấp.
1: Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của bạn trong chương trình hôm nay và chúc cho bạn sẽ có được thêm những cái trải nghiệm mà đặc biệt khi mà mỗi buổi mà chúng ta tham gia workshop và biết đâu lại phát hiện ra được những cái năng khiếu rất là mới của mình, phải không ạ?
0: Và qua những cái chia sẻ của bạn thì không biết là chị Thanh Lan có thấy không là các bạn Tin bây giờ rất là cầu tiến đúng không ạ? Các bạn luôn mong muốn làm mới, là sáng tạo và quan trọng nhất là các bạn luôn muốn nâng cao kỹ năng của bản thân mình đúng không nào? Và cảm ơn chia sẻ của bạn ngày hôm nay nhé. Còn bây giờ thì ngoài cái câu chuyện xoay quanh chủ đề thì chúng ta sẽ có một cơ hội nhận quà nữa. Và có sẵn sàng tham gia mini game cùng với chương trình không?
2: Có ạ.
0: Vâng ạ, vậy thì bây giờ có lẽ là chúng ta sẽ phải nhờ chị Thanh Long nói qua về luật chơi của chúng ta đi nào.
1: Vâng, chúng ta sẽ có 5 câu hỏi và nếu bạn trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì chúng ta sẽ nhận được một phần quà, một thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato ạ. Nhưng mà bạn hãy lưu ý là thời gian cho những câu hỏi thì không có nhiều đâu ạ. Chúng ta sẽ đưa ra những cái đáp án nhanh ngay sau khi mà MC đọc xong câu hỏi bạn nhé.
0: Vâng ạ, nhưng mà cũng đừng áp lực bởi vì đã có chị Thanh Long và Ngọc Trâm ở đây rồi. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng với bạn và bây giờ thì hãy cùng bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nhé.
1: Vâng, câu hỏi đầu tiên, bảo tàng nghệ thuật lớn nhất thế giới Louvre nằm ở đâu?
2: Theo em là ở Paris, Pháp ạ.
1: Vâng. Tôi nghĩ là với một cô gái mà lúc nãy cũng có đam mê về nghệ thuật, về vẽ tranh thì chắc chắn là cũng sẽ tìm hiểu và biết về cái bảo tàng này đôi chút phải không ạ? Và xin được chúc mừng bạn đã trả lời đúng câu hỏi đầu tiên.
0: Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai. Nghệ thuật gấp giấy được gọi là gì?
2: Theo em là origami ạ.
0: Mừng, bạn có biết nghệ thuật gấp giấy xuất phát từ nước nào không?
2: Hình như là

0: Nhật đúng không?
1: Vâng ạ, chính xác. Và nghệ thuật gấp giấy truyền thống thì đến từ Nhật Bản. Đó là biến những tờ giấy phẳng thành khối hình 3D sinh động mà không cần cắt hay là dán. Vâng ạ, rất là xuất sắc đúng không chị Thanh Long?
2: Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo ạ. Trung bình thì một chai thủy tinh thông thường sẽ mất bao nhiêu năm để phân hủy?
0: Dạ, theo em là 4.000 năm ạ.
2: Wow, 4.000 năm. Một đáp án hoàn toàn chính xác. Và qua đây chúng ta cũng thấy được là một cái chai thủy tinh phân hủy thông thường thì mất 4.000 năm.
1: Vâng.
2: Chính vì vậy mà mình cũng cần phải có cái
1: tái sử dụng đi nhiều lần.
2: Đúng
1: để
2: rồi,
1: chúng ta
2: và cái
1: có
2: trách
1: thể...
2: nhiệm bảo vệ môi trường lớn hơn đúng không ạ?
1: Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư. Hy vọng rằng là bạn sẽ vượt qua được câu hỏi này nhé. Tên cụ nghệ thuật không mô tả các vật thể dễ nhận biết mà thay vào đó là sử dụng hình dạng, màu sắc và kết cấu để tạo hiệu ứng. Đó là gì?
0: Dạ, theo em thì là nghệ thuật trừu tượng ạ.
1: Vâng ạ, chính xác. Có lẽ là nghệ thuật trừu tượng thì với những ai đam mê vẽ tranh thì không thể không biết được đúng không nào?
2: Vâng. Chúc mừng bạn đã giành được cái phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato. Nhưng mà chúng ta vẫn còn một câu hỏi cuối cùng nữa. Câu hỏi thứ 5 ạ. Ca sĩ nào đã đạt vị trí quán quân của Billboard trong 4 thập kỷ qua?
0: Em nói nhiều lắm chị ạ.
2: Và câu trả lời này thì bạn không biết đúng không ạ? Đáp án của câu trả lời này bạn không biết đúng không ạ? Và chúng tôi xin được chia sẻ thông tin, đó chính là ca sĩ Mariah Carey. Vâng, chúc mừng bạn đã có được một phần quà của chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt hơn là bạn đã chia sẻ với các bạn tuổi teen về những cái chủ đề mà bạn tham gia workshop, những cái điều mà bạn đã học được cũng như là những cái sản phẩm mà bạn làm được. Và mong rằng thì bạn sẽ có một mùa hè thật là vui và nhiều kỷ niệm bạn nhé.
1: Vâng ạ, hẹn gặp lại bạn ở chương trình Chuyện Tuổi Teen lần sau nhé. Còn bây giờ thì có lẽ là một món quà âm nhạc.
2: Vâng, xin chào bạn.
1: Vâng ạ, và bây giờ thì có lẽ là một món quà âm nhạc dành tặng cho vị thính giả ngày hôm nay và quý vị thính giả ngay bây giờ. Đó là Cảm ơn người đã thức cùng tôi. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe.

0: Chị Thanh Long này, qua những chia sẻ của bạn tin đầu tiên thì Ngọc Trâm thấy rằng là workshop thì không chỉ là một trào lưu nhất thời để chúng ta sống ảo đâu, mà thông qua những buổi workshop thì các bạn tin sẽ nhận được rất nhiều điều bổ ích. Và lợi ích đầu tiên mà chúng ta có thể dễ dàng nhận ra đó chính là cái tính tương tác và tính thực hành trực tiếp, đúng không nào? Các bạn không chỉ nghe đâu mà các bạn được trực tiếp thực hành.
1: Đúng vậy, thay vì ngồi đọc sách về cách giao tiếp, bạn bước vào một workshop kỹ năng mềm và được đóng vai xử lý tình huống ngay lập tức. Các bạn học đi đôi với hành sẽ giúp cho kiến thức của mình ngấm vào nhanh hơn và tự nhiên hơn rất là nhiều.
0: Vâng, một lợi ích từ việc tham gia các buổi workshop nữa mà Trâm cực kỳ tâm đắc. Workshop là nơi giúp tin định vị bản thân. Ở tuổi này thì các bạn thường sẽ băn khoăn là mình giỏi cái gì, đam mê của mình ở đâu. Và workshop chính là những phép thử để các bạn có thể tìm ra tài năng tiềm ẩn của mình.
1: Có bạn thì trước giờ cứ tưởng là mình rất là vụng về Trâm ạ. Nhưng mà sau một buổi học workshop như chẳng hạn như là thêu thùa, vẽ tranh hay là làm gốm, thì các bạn ấy lại phát hiện ra là ô, mình cũng khéo tay và tỉ mỉ đấy chứ. Và đó chính là lúc mà chúng ta tìm thấy tài năng hoặc là đam mê cho các bạn ấy, được phát hiện thêm cho mình những khả năng đó.
0: Vâng, và không thể quên cái yếu tố chữa lành nữa, đúng không chị Thanh Long?
1: Vâng.
0: Vì sau những giờ học căng thẳng thì việc các bạn tham gia vào những buổi workshop, ví dụ như là cắm hoa chẳng hạn, hay là thêu thùa, làm đồ handmade, thì việc các bạn tập trung hoàn toàn vào một món đồ thủ công hay là một ý tưởng sáng tạo sẽ giúp tâm trí của các bạn được nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng cực kỳ hiệu quả.
1: Có một lợi ích mà Thanh Long thấy rất là thú vị, đó là sự kết nối, Ngọc Trâm ạ. Đến với workshop ấy thì các bạn không chỉ gặp những người hướng dẫn giỏi mà còn được gặp những người bạn, chúng ta hay nói đùa là cùng tần số với nhau, đúng không?
0: Vâng.
1: Cùng sở thích này, cùng gu này. Và như vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp và nói chuyện với nhau nhiều hơn.
0: Đúng vậy, từ những người lạ thì các bạn tin sẽ trở thành một đội và cùng thảo luận, cùng làm sai rồi chúng ta cũng sửa sai nữa, đúng không nào? Không có áp lực về điểm số, cũng không có cái sự phán xét mà chỉ có sự đồng điệu và sẻ chia thôi.
1: Và hãy cùng trở lại với phần giao lưu kết nối với bạn tin qua số điện thoại 02383842722 để lắng nghe suy nghĩ của các bạn ấy về những buổi workshop mà bạn ấy đã từng tham gia nhé. Alo ạ.
2: Dạ alo ạ.
1: Vâng, xin chào bạn. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng giới thiệu đôi chút thông tin về mình để cho chị Thanh Long, chị Ngọc Trâm cũng như là mọi người được biết thêm về bạn nhé.
2: Dạ, em tên là Hoàng Thị Thúy Dũng. Em đang là học sinh lớp 8 của trường trung học cơ sở Đặng Thái Mai ạ.
1: Xin chào Thùy Dung đến với chương trình hôm nay. Với chủ đề mà chúng ta đang trao đổi về những cái buổi workshop ấy, thì không biết là Thùy Dung thì đã tham gia vào nhiều buổi workshop chưa?
2: Dạ, em cũng đã tham gia khá là nhiều các cái buổi workshop rồi ạ.
1: Vâng ạ.
0: Vậy thì bạn có thể chia sẻ với chị Thanh Long, Ngọc Trâm về những cái buổi workshop mà bạn đã tham gia không?
2: Dạ, em cũng đã tham gia rất là nhiều buổi workshop về các chủ đề khác nhau, như là có nơi thì họ sẽ làm về chủ đề bảo vệ môi trường, có nơi thì làm về lịch sử. Cũng có nơi là sẽ làm các cái đồ handmade rất là thú vị ạ.
1: Vâng ạ. Và qua những cái buổi workshop như vậy thì bạn thấy mình có những cái sản phẩm như thế nào? Bạn có cảm thấy thích không ạ?
2: Dạ có ạ. Em cũng từ tay làm được khá là nhiều món. Như là vòng tay, hay là em có thể tô tường và vẽ những bức tranh rất là đẹp ạ.
1: Vâng.
0: Thực ra là ở với cái lứa tuổi teen ấy, chị Thanh Long ạ, thì hầu như là các bạn sẽ tham gia vào những buổi workshop mang tính là những sản phẩm handmade, các bạn sẽ tự tay làm. Còn lúc nãy thì bạn chia sẻ là những buổi workshop liên quan đến bảo vệ môi trường và lịch sử, thì chị Ngọc Trâm đang khá tò mò về những cái buổi workshop như thế này. Bạn có thể chia sẻ nhiều hơn không?
2: Dạ vâng ạ. Về các cái workshop về bảo vệ môi trường thì chúng em sẽ làm những cái đồ tái chế. Hoặc là về cả cái buổi lịch sử thì chúng em thảo luận về những cái sự kiện lịch sử và chúng em học được rất nhiều là nhiều kiến thức từ đó.
1: Vâng ạ, và cái cách học về lịch sử như thế này thì cũng giúp cho mình nhớ các thông tin một cách dễ hơn, đúng không ạ?
2: Dạ.
1: Vâng ạ. Vậy thì theo như bạn thì qua những cái buổi mà mình được trải nghiệm tham gia vào workshop ấy, thì với một cái khoảng thời gian cũng không quá nhiều, vậy thì làm thế nào để chúng ta có được một cái buổi workshop mà mang lại thật là nhiều hiệu quả cho mình?
2: Dạ, trước tiên thì theo em là trước khi mà mình tham gia workshop thì mình nên chọn những cái buổi workshop mà có chủ đề mà mình thật sự là quan tâm.
1: Yeah.
2: Tiếp theo là khi mà tham gia thì các bạn đến chủ động lắng nghe, mạnh dạn đặt các câu hỏi và tích cực trải nghiệm cũng như là tham gia thảo luận cùng với các bạn tham gia.
1: Vâng ạ, mình cũng nên tìm hiểu trước về cái chủ đề ngày hôm nay mà mình sẽ được tham gia đúng không? Có thể là mình đọc qua lý thuyết này, tìm hiểu một số các cái mô hình hoặc là một cái cách làm có cho mình nhiều cái tư liệu tham khảo thì chắc chắn là trong cái buổi đó mình cũng có thêm nhiều điều để mà chia sẻ phải không bạn?
2: Dạ.
1: Vâng.
0: Vậy thì sau khi mà workshop kết thúc thì không biết là điều gì khiến bạn tâm đắc nhất?
2: Dạ, điều mà em tâm đắc nhất chắc là đến đó thì em không chỉ được nghe các cái chia sẻ từ mọi người mà em còn được trực tiếp trải nghiệm ạ. Như là em có thể được tự tay làm những món đồ mà mình yêu thích để dành tặng cho bản thân và những người xung quanh. Thì từ đó là em cũng tích lũy thêm được rất là nhiều kinh nghiệm. Hoặc là em, ngoài ra thì em còn được gặp rất là nhiều bạn và được nghe rất là nhiều góc nhìn hay ạ.
1: Vâng ạ, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Một buổi như vậy thì rất là hiệu quả đối với chúng ta rồi phải không bạn? Nhưng mà một số bạn thì lại tham gia vào workshop thì cũng có thể nói là một số bạn thì chưa thật sự là đam mê lắm, thích lắm, mà chỉ nghĩ là tham gia để mà theo trào lưu này, rồi là có hình để chụp đăng lên Facebook để sống ảo ấy. Thì bạn nghĩ sao về quan điểm này khi mà nhìn vào những cái giá trị thực tế mà bạn học được?
2: Dạ em nghĩ thì nếu mà chỉ đến để chụp ảnh hoặc là check in thì workshop sẽ không mang lại những cái giá trị thiết thực cho các bạn. Nhưng mà nếu mà mình lắng nghe và trải nghiệm thì workshop sẽ mang lại rất là nhiều điều bổ ích. Các kỹ năng mềm như là kỹ năng làm việc nhóm này, các bạn có thể trở nên tự tin hơn và có thể làm quen được rất là nhiều bạn mới ạ.
0: Vâng ạ, quá là tuyệt vời đúng không chị Thanh Long? Và lúc nãy thì bạn cũng đã chia sẻ rất nhiều điều mà mình học được từ workshop rồi. Vậy thì một cái người mà nhiều cả trải nghiệm như bạn ấy, thì bạn có thể chia sẻ cái kinh nghiệm khi mà tham gia vào những cái buổi workshop của bạn là gì không?
2: Dạ theo em thì chúng ta đừng ngại thử và cũng đừng sợ là mình làm chưa tốt. Và mình nên trải nghiệm một cách thoải mái thì khi đó các bạn mới có được cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Thì ngoài ra các bạn cũng nên chọn những cái workshop phù hợp với sở thích và nhu cầu của mình thay vì chạy theo trend ạ.
1: Vâng, rất là hay phải ông Trâm. Mình cứ làm đi rồi là mình có thể là mình làm không được như giống như là sự hướng dẫn đúng không ạ? Cứ sai thì mình sẽ có cơ hội để sửa. Đây là một trong những cái gọi là những cái giá trị mà bạn ấy đã nhận ra trong một cái buổi học workshop như thế này sẽ giúp mình mạnh dạn hơn, tự tin hơn và có thể nói là cũng sẽ khắc phục được cho mình những cái kỹ năng mà mình đang còn thiếu đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vậy thì bạn thấy ở lứa tuổi teen khi mà dành thời gian tham gia workshop thì sẽ nhận được những cái giá trị lớn lao như thế nào?
2: Dạ theo em thì với lứa tuổi teen điều mình nhận được lớn nhất chắc là mình có thêm những cái trải nghiệm rất là thú vị. Ngoài ra thì em còn được học các cái kỹ năng mới, tự tin hơn khi giao tiếp, biết cách làm việc nhóm và có thể khám phá và trau dồi bản thân hơn ạ.
0: Vâng. Qua những cái chia sẻ của bạn thì chúng ta thấy rằng là ở lứa tuổi teen thì việc tham gia vào những cái workshop là điều cũng rất là cần thiết đúng không chị Thanh Long?
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ của bạn trong chương trình hôm nay. Chúng ta đã có thêm những góc nhìn, những cái quan điểm rất là hay, thú vị về workshop ạ. Và bây giờ thì như thường lệ, chương trình của chúng tôi sẽ có một phần mini game dành cho các thính giả để kết nối giao lưu với chương trình. Bạn có sẵn sàng đến với những câu hỏi của chương trình hôm nay không?
2: Dạ có.
1: Vâng, chúng ta sẽ có 5 câu hỏi. Và nếu mà trả lời đúng 4 trên 5 câu hỏi thì bạn sẽ nhận được một phần quà đến từ thương hiệu thực phẩm sạch Tomato, một thẻ điện thoại trị giá 100.000 đồng. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào câu hỏi đầu tiên ạ.
2: Dạ.
0: Giải thưởng danh giá nhất của Liên hoan phim Cannes là gì?
2: Dạ theo em là giải thưởng danh giá nhất là Cánh Cò Vàng ạ.
0: Vâng ạ, hoàn toàn chính xác. Và chúng ta cũng đã biết là đây là một giải thưởng rất là nổi tiếng về điện ảnh đúng không nào? Cảm ơn bạn nhé, với một cái câu trả lời Ngọc Trâm nghĩ rằng là rất là xuất sắc như thế này thì những câu hỏi sau thì rất là thuận lợi đây. Có biết là chị Thanh Long sẽ đưa đến câu hỏi nào cho bạn đây ạ?
1: Câu hỏi thứ hai của chúng ta có nội dung như sau. Loại hình nghệ thuật sân khấu dân gian nào được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, biểu diễn trên mặt nước?
2: Biểu diễn trên mặt nước thì Theo em là múa rối nước ạ.
1: Vâng, đó là một đáp án hoàn toàn chính xác ạ.
0: Câu hỏi này thì không khó đúng không chị Thanh Long? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3. Tại sao điện ảnh thường được gọi là nghệ thuật thứ 7?
2: Dạ tại vì là điện ảnh thì được gọi là một nghệ thuật xếp thứ 7 ạ. Sau kiến trúc, điêu khắc, hội họa, âm nhạc, múa và kịch ạ.
0: Đã đầy đủ chưa chị Thanh Long?
1: Vâng, mình đếm thì cũng đúng là đứng ở vị trí thứ 7 đấy Trâm ạ. Rất là có một cái trí nhớ rất là tốt nha. Xin được chúc mừng bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào câu hỏi thứ 4. Ca sĩ nào được mệnh danh là ông hoàng nhạc pop?
2: Dạ, cái này thì thưa nhỏ em cũng xem rất là nhiều. Đó là ông Michael Jackson ạ.
1: Vâng, Michael Jackson đúng không ạ? Đây là một đáp án rất là chính xác, chúc mừng bạn. Và chắc chắn phần quà đã thuộc về bạn rồi ạ. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ không ngại để đến với câu hỏi thứ 5. Thử thách câu hỏi thứ 5 đúng không?
0: Câu hỏi cuối cùng, sân bay nào đang hoạt động có diện tích lớn nhất Việt Nam?
2: Dạ là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh ạ.
1: Vâng, chính xác. Vậy là bạn ấy đã trả lời đúng 5 trên 5 câu hỏi. Và chúng tôi sẽ gửi tặng cái món quà sau khi mà chương trình kết thúc bạn nhé. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để kết nối với chương trình hôm nay ạ. Vâng, xin chào bạn. Và bây giờ thì trước khi mà chúng ta đến với những phần tiếp theo thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với ca khúc Vùng Ký Ức.

0: Các bạn thân mến, hành trình 45 phút cùng với chuyện tuổi Tin vừa rồi có lẽ đã phần nào giải mã được sức hút của những buổi workshop đối với các bạn tuổi Tin ngày hôm nay. Không còn là những lớp học trên trường, workshop chính là những trạm sạc năng lượng và kỹ năng đầy sắc màu dành cho các bạn tuổi Tin.
1: Nhìn vào hiện tại thì chúng ta thấy là một thế hệ tuổi Tin không chỉ giỏi lý thuyết mà còn cực kỳ chủ động và các bạn sẵn sàng đầu tư thời gian, công sức để bước ra khỏi vùng an toàn, cầm chiếc cọ vẽ hay là đứng trước ống kính để khám phá những giới hạn mới của bản thân.
0: Nhiều bạn thì chưa từng tham gia workshop sẽ phân vân là có nên dành thời gian tham gia vào workshop hay không? Và câu trả lời chắc chắn là có, đúng không chị Thanh Long? Nhưng mà với một lưu ý nhỏ, đó là chúng ta đừng tham gia chỉ vì chạy theo số đông hay là để có một tấm ảnh đẹp trên mạng xã hội các bạn nhé.
1: Hãy tham gia vì bạn thực sự muốn hiểu về chính mình. Hãy chọn những workshop mà chạm đúng vào sở thích này, hoặc thậm chí là những kỹ năng mà bạn còn đang e sợ. Bởi vì là giá trị lớn nhất của một buổi workshop không nằm ở sản phẩm bạn mang về, mà nằm ở sự tự tin và những kinh nghiệm mà đã được hình thành trong suốt quá trình bạn thực hiện nó.
0: Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất để chúng ta có thể dám thử và dám sai, đúng không chị Thanh Long? Và mỗi buổi workshop là một nấc thang giúp các bạn Tin có thể định vị cái tôi giữa một thế giới mà rất là nhiều biến động như thế này. Đừng ngần ngại chúng ta tham gia vào một buổi workshop nào để có thể nâng cấp bản thân mình. Và Ngọc Trâm nghĩ rằng là đó là một cái khoản đầu tư không lỗ đâu, đúng không chị Thanh Long?
1: Và hy vọng là sau chương trình hôm nay, các bạn sẽ sớm tìm thấy một vũ trụ kỹ năng cho riêng mình vào những buổi workshop mang đến nhiều giá trị. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đồng hành cùng với Chuyện Tuổi Tin. Và để khép lại chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Hẹn Lần Sau.
0: Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Ngọc Trâm, phát thanh viên Ngọc Trâm Thanh Long cùng với ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện kinh tế xã hội tháng 5, định hướng các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 6.
0: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5.
1: Lực lượng kiểm lâm cùng chính quyền địa phương đang căng mình ứng trực 24/24 giờ nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng trên địa bàn.
0: Không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn đón khách, thu tiền và hoạt động như xe khách tuyến cố định. Thực trạng này đang đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý vận tải khách hiện nay.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối chuyển uranium của Iran sang Nga hoặc Trung Quốc.
0: Israel tuyên bố vùng chiến sự tại miền Nam Liban.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu 33 tỉnh, thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu trực tiếp, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí:

0: Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Dương Đình Trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Mặc dù trong nhiệm kỳ 2021-2026 đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp ngày càng dân chủ, thực chất, chất lượng và hiệu quả, có nhiều đổi mới trong tư duy và thực tiễn hành động. Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, tập trung thảo luận các nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ qua đã có nhiều đổi mới, bám sát thực tiễn, gần dân, sát dân, chủ động trách nhiệm cao trong triển khai kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động liên tục, thông suốt. Giai đoạn 2026-2031 là nhiệm kỳ đầu tiên Hội đồng nhân dân thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và chính quyền địa phương hai cấp. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó yêu cầu tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm là thước đo hiệu quả. Các địa phương tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế chính sách, khơi thông nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hội đồng nhân dân các cấp nâng cao chất lượng chất vấn, giải trình hoạt động giám sát phải thực chất, hiệu quả, nhất là những vấn đề cử tri nhân dân quan tâm. Hội đồng nhân dân phải đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ Hội đồng nhân dân các cấp chuyên nghiệp, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu phát triển.
1: Dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện kinh tế xã hội tháng 5, định hướng các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 6. Tại phiên họp, các ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tỉnh sẽ thực hiện để đảm bảo tính thống nhất, kế thừa các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng đã được phê duyệt, bổ sung những vấn đề tư duy phát triển mới, đánh giá đúng thực trạng, dự báo xu hướng để tạo đột phá và kiến tạo không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mới của Nghệ An, cập nhật các nội dung chịu tác động của quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo chính quyền địa phương hai cấp. Điều quy hoạch tỉnh sẽ là công cụ quản lý, hoạch định chính sách phát triển giai đoạn 2026-2030, tạo nền tảng cho Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia. Cũng tại phiên họp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội trong tháng 5. Nhìn chung, các ngành lĩnh vực đều tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, hoạt động du lịch diễn ra sôi nổi với một số sự kiện như lễ hội Làng Sen, khai mạc Festival Du lịch Biển Cửa Lò. Tổng lượng khách du lịch 5 tháng đạt khoảng 5,23 triệu lượt, tăng 9% so với cùng kỳ. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 5 tháng ước thực hiện gần 14.990 tỷ đồng, đạt 64,2% dự toán. Giải ngân đầu tư công đến ngày 21 tháng 5 ước đạt tỷ lệ 17,88%. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm khoảng 67,7 nghìn tỷ đồng, gấp 8,36 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn. Hiện có 38 cơ quan đơn vị có kế hoạch vốn 5.006 nhưng chưa giải ngân. Một số công trình dự án còn chậm trong công tác giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên dự họp, kết luận về điều chỉnh quy hoạch tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo, gửi toàn bộ hồ sơ để xin ý kiến của các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, chỉ đạo các sở ngành khẩn trương rà soát, bổ sung các nội dung theo lĩnh vực quản lý để góp ý vào quy hoạch, chủ động bám sát các bộ ngành trung ương để lấy ý kiến về hồ sơ quy hoạch. Lưu ý đơn vị tư vấn và các sở ngành rút kinh nghiệm, không làm quy hoạch quá chi tiết sẽ gây khó khăn cho công tác điều chỉnh sửa đổi về sau. Các bước chuẩn bị phải triển khai khẩn trương có chất lượng để Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, thông qua và sớm ban hành điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Về thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương phải bám sát kịch bản, tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng theo từng lĩnh vực phân công, quyết liệt chỉ đạo theo đúng tiến độ về giải ngân đầu tư công. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án, trên cơ sở đó tham mưu điều chỉnh vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án hấp thu nguồn vốn tốt hơn. Đến hết quý 2, các đơn vị chủ đầu tư giải ngân thấp, không đạt yêu cầu thì người đứng đầu sẽ bị xem xét, đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ. Các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm của tỉnh, bao gồm đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, nhiệt điện khí LNG

0: rừng, chủ động cung ứng nguồn điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt, kiểm soát có hiệu quả đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung chỉ đạo sản xuất vụ hè thu mùa, tăng cường quảng bá, thu hút khách du lịch trong mùa cao điểm, giám sát dịch bệnh mùa nắng nóng, kiểm soát an toàn thực phẩm, rà soát chuẩn bị các nội dung liên quan để chuẩn bị cho các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cũng chỉ đạo các sở ngành tiếp tục tham mưu, trực tiếp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh liên quan đến vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chủ động sắp xếp thôn, tổ dân phố theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, rà soát đánh giá tham mưu các giải pháp để cải thiện các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính.
1: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 5. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại cuộc họp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tập trung nghe và cho ý kiến 8 nội dung trọng tâm gồm báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của các ban tham mưu giúp việc cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, dự thảo kế hoạch triển khai đề án số 13 ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Tỉnh ủy Nghệ An về sắp xếp tinh gọn các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh, dự thảo quyết định thành lập ban chỉ đạo và kế hoạch triển khai đề án phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, dự thảo phương án phân bổ nguồn kinh phí cứu trợ hỗ trợ các địa phương trước mùa mưa lũ năm 2026, kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của cụm thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải miền Trung, dự thảo kế hoạch tổ chức hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự thảo hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua công tác mặt trận và chấm điểm năm 2026. Dự thảo quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ. Sau khi nghe các báo cáo dự thảo của các ban và ý kiến của các đồng chí trong ban thường trực kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã cho ý kiến cụ thể đối với từng nội dung, đồng thời lưu ý những khó khăn vướng mắc có thể phát sinh để chủ động các giải pháp. Đặc biệt trước diễn biến bất thường của thiên tai do biến đổi khí hậu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị phương án phân bổ nguồn kinh phí cứu trợ hỗ trợ các địa phương trước mùa mưa lũ năm 2026 phải được tiến hành kịp thời trên cơ sở đánh giá cụ thể nhu cầu của từng địa phương. Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý việc phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc và các sở ngành đơn vị liên quan trong từng nội dung công việc và nhiệm vụ cụ thể.
0: Những ngày qua, Nghệ An trải qua đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ nhiều nơi đã vượt ngưỡng 39-40 độ. Thời tiết hanh khô kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao. Trước tình đó, lực lượng kiểm lâm cùng chính quyền địa phương đang căng mình ứng trực 24/24 giờ nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng trên địa bàn. Phóng viên Thúy Vinh phản ánh.
1: Trong những ngày nắng nóng cao điểm, các chủ rừng và lực lượng kiểm lâm đều huy động tối đa lực lượng để thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Tại các trung tâm luôn có từ 1 đến 2 cán bộ trực theo dõi hệ thống camera nhằm kịp thời phát hiện cảnh báo nguy cơ cháy rừng. Ngoài ra, tại nhiều khu rừng, các trạm quản lý cũng tăng cường lực lượng sẵn sàng cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Ông Đinh Văn Quyết, trạm trưởng trạm quản lý rừng Thần Lĩnh cho biết.
2: Nói chung, anh em cả trực chỉ huy với trực choi là nói chung không rời khỏi địa bàn, áp lực rất cao. Nói chung nặng nọng thì chính nặng nọng, thứ hai thì lo anh em mặt cái bồng dạng đến rừng.
1: Không chỉ lực lượng kiểm lâm, các ban quản lý rừng, mà trong những ngày nắng nóng cao điểm, nhiều địa phương còn huy động dân quân tự vệ và các tổ bảo vệ rừng túc trực tại các cửa rừng nhằm kiểm soát chặt chẽ các hoạt động có nguy cơ phát sinh cháy. Ông Ngô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu cho biết.
3: Xã cũng đã nghiên cứu các cái vị trí và chọn cái vị trí này để đặt cái chốt là rừng. Mục tiêu là nắm lại những con người, ví dụ như vì sau này để mà làm tốt công tác, một là cũng gắn với cái việc tuyên truyền.
1: Trong những ngày qua nắng nóng gay gắt kéo dài, cơ quan chuyên môn cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở cấp 4, cấp nguy hiểm, có khả năng xảy ra cháy lớn với tốc độ lan truyền lửa nhanh. Nhiều khu vực được cảnh báo ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết để bảo vệ gần 1 triệu hecta rừng, trong đó có khoảng 15.000 hecta rừng thông, các chủ rừng và lực lượng kiểm lâm đã huy động tối đa lực lượng túc trực tại các khu vực trọng điểm, thường xuyên tuần tra kiểm soát người ra vào rừng và sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra. Ông Phạm Văn Đoàn, hạt kiểm lâm Quỳ Châu cho biết cụ thể.
4: Thì chúng tôi đã thứ nhất là biện pháp tuyên truyền

0: cái hành vi cấm trong quá trình thời gian nắng nóng.
1: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An khẳng định sẽ huy động tối đa lực lượng túc trực tại các khu vực trọng điểm.
2: Chi cục đang chỉ đạo những cái giải pháp trước mắt lúc này, đó là thứ nhất là duy trì cái chế độ thường trực tại các văn phòng chỉ huy của các hạt kiểm lâm, đơn vị chủ rừng và chính quyền địa phương. Thứ hai là tập trung vào cái tuần tra lưu động để mà nắm bắt, đồng thời là kiểm soát người ra vào rừng cũng như là cái việc sử dụng lửa trong rừng và ven rừng. Thứ ba là kích hoạt tất cả các hệ thống công nghệ thông tin để mà phát hiện sớm các điểm cháy rừng, thì tại các chòi canh lửa cũng như là các camera giám sát.
1: Dự báo nắng nóng tại Nghệ An còn tiếp diễn trong những ngày tới, nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức rất cao. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chung tay bảo vệ rừng, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng xảy ra trong mùa khô năm nay.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,60 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Chiều nay, Ban tổ chức diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo, trưởng ban tổ chức diễn tập chủ trì. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố quyết định thành lập Ban tổ chức diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Năm nay, tỉnh Nghệ An có 33 xã phường tổ chức diễn tập. Nội dung diễn tập chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển ban chỉ huy quân sự vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức, chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ, xử lý tình huống và diễn tập thực binh. Thời gian diễn tập 1,5 ngày, dự kiến diễn ra trong tháng 6, tháng 7. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, đây là năm đầu tiên tổ chức diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ tỉnh kể từ khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động. Vì vậy, các thành viên ban chỉ đạo, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, công an tỉnh, sở ngành và các xã phường cần chuẩn bị đầy đủ, chu đáo về mọi mặt, đảm bảo tốt nhất cho nhiệm vụ diễn tập. Nội dung diễn tập thực sự, thực tế sát với tình hình địa phương, cùng với đó đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện, kỹ thuật trước, trong và sau diễn tập. Đối với các xã phường, diễn tập cần tập trung chỉ đạo, lãnh đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, chủ động xây dựng kế hoạch luyện tập, cũng như chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, phương tiện và các mặt đảm bảo cho diễn tập.
1: Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cấp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 27 năm 2026 đã chính thức chốt danh sách tham dự với 47 đội bóng đến từ 34 xã phường trên toàn tỉnh. Trong đó, lứa tuổi thiếu niên có 21 đội tranh tài, còn lứa tuổi nhi đồng ghi nhận 26 đội đăng ký tham dự. Nhiều địa phương góp mặt ở cả hai lứa tuổi như Yên Thành, Hoàng Mai, Tam Hợp, Thành Vinh, Quế Phong, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên. Đây là sân chơi truyền thống giàu ý nghĩa của bóng đá trẻ xứ Nghệ, không chỉ tạo môi trường rèn luyện thể chất, giao lưu học hỏi cho các em nhỏ, mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng những tài năng triển vọng cho bóng đá tỉnh nhà. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 6 tới đây.
3: Những chiếc xe biển trắng hoạt động dưới danh nghĩa xe ghép đang xuất hiện ngày càng nhiều trên các tuyến đường, không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn đón khách, thu tiền và hoạt động như xe khách tuyến cố định. Hoạt động công khai, thu tiền công khai nhưng việc xử lý vẫn gặp nhiều khó khăn. Thực trạng này đang đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý vận tải hành khách hiện nay.
1: 5 giờ sáng, khi nhiều tuyến xe khách vẫn đang chờ đủ khách để xuất bến thì tại nhiều địa phương, hàng chục xe biển trắng từ 7 đến 9 chỗ đã bắt đầu hành trình đưa đón khách. Điểm đến là thành phố Vinh. Dưới danh nghĩa xe ghép, xe tiện chuyến, những phương tiện này hoạt động chẳng khác nào xe khách tuyến cố định. Anh Ngô Sĩ Hậu, khách đi xe cho biết.
4: Bây giờ xe dịch vụ thì nhiều, mình lúc mình muốn đi lúc nào gọi lúc nào cũng có cả. Xe 5 chỗ, 7 chỗ gì cũng có hết.
1: Tại nhiều tuyến đường đô thị Vinh mặc nhiên đã trở thành bến cóc, điểm trung chuyển tự phát của loại hình vận tải này. Điều đáng nói là hoạt động diễn ra công khai. Nhiều xe dán số điện thoại ghi rõ điểm đi, điểm đến ngay trên thân xe như một cách quảng bá du lịch.
5: Bác cái xe bắt đầu à?
6: Dạ đúng rồi, sao á?
5: Thì mấy giờ chạy khách anh?
6: Dạ, anh chạy đi đâu?
5: Em về Diễn Hồng.
6: Khi nào về rồi anh gọi cho em.
5: Theo cái số này chứ?
6: Dạ đúng rồi.
5: Giá vé bao nhiêu người?
6: Tôi là anh.
5: Hai người.
6: Hai người bên có lỗi nhé.
5: Vâng.
6: Dạ, bên có lỗi, mỗi người 70 nghìn anh ạ.
1: Để tìm hiểu rõ hơn cách thức hoạt động của loại hình xe ghép trá hình này, nhóm phóng viên thời sự đã trực tiếp vào vai hành khách trong một số chuyến xe. Những gì ghi nhận được cho thấy hoạt động vận tải hành khách diễn ra thường xuyên và bài bản hơn nhiều so với khái niệm tiện chuyến ghép xe vẫn thường được nhắc đến. Chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ, chiếc xe liên tục nhận thêm khách dọc tuyến. Mỗi cuộc gọi đến đồng nghĩa với một điểm đón mới được thiết lập. Không hợp đồng vận chuyển, không vé xe, không có bất kỳ thủ tục nào của một hoạt động vận tải hành khách theo quy định. Mọi giao dịch đều diễn ra trực tiếp giữa lái xe và hành khách.
7: Ba tháng à?
8: Ừ. Mấy chuyến xe ba người con. Chào cả nhà nhé.
1: Sau khi trả hết khách tại vùng Vinh, thay vì kết thúc hành trình như một chuyến xe tiện được, phương tiện này tiếp tục tìm kiếm khách cho chiều ngược lại. Theo ghi nhận của phóng viên, quy trình này lặp lại nhiều lần trong ngày. Đón khách, chở khách, thu tiền và tiếp tục nhận khách mới. Thậm chí thiếu khách, các tài xế còn tìm đến các điểm dừng chờ xe buýt, cổng cơ quan bệnh viện, thậm chí là tùy tiện dừng dọc đường để bắt khách. Và quy trình như vậy cứ lặp đi lặp lại 3 đến 4 chuyến mỗi ngày, chẳng khác gì hoạt động của một chuyến xe khách cố định. Hoạt động công khai nhưng số trường hợp bị xử lý lại không nhiều. Điều gì khiến các chủ xe tự tin đến như vậy? Câu trả lời phần nào được chính những người trong cuộc tiết lộ.
9: Xe biển trắng là xe gia đình, xe cá nhân mà. Thì rõ ràng thì cái quyền của người ta đi chở người nhà, người thân, tất người ta. Không lẽ giờ này thì lại pháp luật lại gọi xuống lại bảo là nói là phải chứng minh, đúng không? Phải nọ kia. Thế là không được.
1: Khi việc chứng minh hành vi kinh doanh vận tải trái phép gặp nhiều khó khăn, không ít người xem đây là kẽ hở để tham gia dịch vụ chở khách. Trong vài hành khách khi tìm hiểu về công việc này, nhóm phóng viên khá bất ngờ với mức thu nhập của một chiếc xe kinh doanh loại hình vận tải này mang lại. Một chủ phương tiện xe rủ cho rằng:
10: "Thưa bạn này chạy ngày mấy chuyến?"
11: "Em thì ngày chạy tầm 3 đến 4 chuyến gì đấy."
10: "Thu nhập có khá không?"
11: "Thu nhập cũng tầm tạ anh ạ. Tầm từ dầu từ diện ra ngày tầm chầu 6 đến chầu 7 thì hôm."
10: "Có bị lột thuế phí gì không?"
11: "Thuế phí gì đâu anh, chạy được đồng nào à, lấy đồng."
1: Mỗi ngày thu nhập gần 2 triệu đồng, một con số đủ sức hấp dẫn để nhiều người đưa xe cá nhân tham gia chở khách kiếm tiền. Đặc biệt là khi hoạt động này không phải thực hiện đầy đủ các điều kiện kinh doanh vận tải, không phải duy trì bộ máy doanh nghiệp và cũng không phải gánh nhiều chi phí như các đơn vị vận tải hợp pháp. Có lẽ chính sự kết hợp giữa lợi nhuận cao và nguy cơ bị phát hiện, xử lý chưa tương xứng đã khiến xe ghép trá hình ngày càng gia tăng trên nhiều tuyến đường.
3: Trong khi xe ghép trá hình gần như không phải chịu những ràng buộc pháp lý đối với hoạt động kinh doanh vận tải, thì các doanh nghiệp vận tải hợp pháp lại phải đáp ứng hàng loạt điều kiện nghiêm ngặt. Sự chênh lệch này đang tạo nên một cuộc cạnh tranh không bình đẳng và kéo theo nhiều hệ lụy đáng lo ngại.
1: Lý do lớn nhất khiến nhiều hành khách lựa chọn xe ghép là sự tiện lợi, đón tận nơi, trả tận địa điểm yêu cầu, không phải ra bến xe, không phải chờ đợi. Anh Nguyễn Tuấn Anh, khách đi xe cho rằng:
12: "Đi các huyện thì em phải đi xe ghép mất tầm 120.000 từ đây về Quỳnh Lưu, đó là 120.000 thì người ta nhanh, người ta đưa đón tận nơi."
1: Tuy nhiên, phía sau sự thuận tiện ấy là những rủi ro mà nhiều hành khách ít khi nghĩ tới. Vận tải hành khách là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bởi đây không chỉ là chuyện đưa người từ nơi này đến nơi khác, mà còn liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và quyền lợi của hành khách. Luật sư Lê Tuấn Anh, văn phòng luật sư Lê Anh khẳng định:
13: "Đối với những cái loại hình vận tải hành khách bằng xe ô tô, tức là sử dụng cái nguồn nguy hiểm cao độ để vận chuyển chở con người, nên phải đáp ứng đủ các cái điều kiện rất là ngặt nghèo theo quy định của pháp luật, tức là phải đăng ký theo kinh doanh, làm các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và các thủ tục giấy phép như là cấp phù hiệu, chạy đúng tuyến, đúng cung đường và đúng cái loại hình mình đăng ký hoạt động. Đối với những trường hợp mà kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô mà không đăng ký kinh doanh hoặc không đáp ứng đủ các điều kiện và thực hiện các thủ tục xin giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì khi sự cố rủi ro xảy ra thì là quyền lợi của khách hàng không đảm bảo và có thể dẫn đến cái vi phạm pháp luật nghiêm trọng, dẫn đến xử phạt hành chính hoặc có thể dẫn đến xử lý trách nhiệm hình sự.
1: Khi xảy

0: xảy ra tai nạn hoặc tranh chấp, việc xác định trách nhiệm pháp lý đối với những phương tiện hoạt động không phép sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, hoạt động vận tải không đăng ký còn đặt ra vấn đề về nghĩa vụ thuế và trách nhiệm đối với nhà nước. Lái xe Nguyễn Đình Dương nêu lý do.
1: Đã gắn biển vàng thì mình đã đăng ký vào kinh doanh vận tải rồi. Thì nếu mà kinh doanh vận tải thì phải đóng thuế cho nhà nước. Một tháng có khi đi được vài 10-15 ngày thì mình phải chịu cả tháng, thì mình lại cũng không muốn. Đó là cái phần không thể muốn vấn đề đó.
0: Một bên phải đăng ký kinh doanh nộp thuế, phải lắp thiết bị giám sát hành trình đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật. Trong khi đó một bên lại hoạt động tự do. Sự bất bình đẳng ấy đang tạo áp lực không nhỏ lên các đơn vị vận tải hợp pháp. Ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An cho biết thêm.
2: Nó cũng có những cái ảnh hưởng đến cho các cái doanh nghiệp, nó cái khó khăn. Theo như góc độ các doanh nghiệp kinh doanh chính thống ấy, thì họ phải nộp thuế. Cho nên cái chi phí của họ thì nó ở một mức khác. Còn những cái đơn vị kinh doanh trá hình thì họ lại có một cái không thuế. Vô hình chung cái đó đã tạo một cái áp lực cho doanh nghiệp. Cái này nó không có chân chính ấy, để kịp thời ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng mà nó sẽ là anh này chạy được thì anh kia cũng chạy được. Mà vô hình chung thì con số đó càng ngày càng lớn.
0: Không chỉ gây thất thu ngân sách và cạnh tranh không lành mạnh, sự xuất hiện dày đặc của xe dù bến cóc còn làm gia tăng áp lực lên hạ tầng giao thông đô thị. Nhiều điểm đón trả khách tự phát xuất hiện tại khu vực bệnh viện, trường học, các tuyến đường trung tâm. Tình trạng dừng đỗ tùy tiện khiến nguy cơ mất an toàn giao thông luôn hiện hữu. Thực tế, thời gian qua lực lượng chức năng đã nhiều lần xử lý các trường hợp xe dù, xe ghép trá hình. Tuy nhiên, hiệu quả vẫn chưa thực sự như mong muốn, bởi khi phương tiện mang biển số cá nhân, việc chứng minh hành vi kinh doanh vận tải trái phép không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trung tá Hoàng Lê Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An đề xuất.
3: Lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp, các cái ngành có liên quan, đặc biệt là lực lượng công an xã, phường tổ chức tổng ra soát, đồng thời tập trung ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý tại các tuyến đường trọng điểm, các trung tâm thành phố, đặc biệt là các cái trọng tâm là xử lý các cái hành vi đón trả khách sai quy định, các cái lỗi dừng đỗ và vi phạm các cái quy định liên quan đến vận tải hành khách.
0: Khi hàng trăm xe biển trắng hoạt động như xe khách tuyến cố định nhưng không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào, câu chuyện không còn đơn thuần là vi phạm giao thông, đó còn là sự thất thu ngân sách, là nguy cơ mất an toàn đối với hành khách và là sự bất bình đẳng ngay trên thị trường vận tải. Và nếu không có những giải pháp đủ mạnh, số lượng xe dù, xe ghép trá hình sẽ tiếp tục gia tăng, còn các doanh nghiệp vận tải chân chính sẽ ngày càng gặp khó khăn trong cuộc cạnh tranh thiếu công bằng này.
4: Phần tin quốc tế.
5: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không ủng hộ phương án chuyển kho dự trữ uranium làm dầu của Iran sang Nga hoặc Trung Quốc. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Washington và Tehran tiếp tục phát tín hiệu thúc đẩy đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng, ông Trump khẳng định Mỹ sẽ không chấp nhận để bất kỳ quốc gia nào kiểm soát eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh tuyến hàng hải này phải được mở cho tất cả các nước. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bác bỏ khả năng nới lỏng trừng phạt hoặc giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran ở thời điểm hiện tại. Tuyên bố này đang đi ngược lại 5 điều kiện của Iran nhằm xây dựng lòng tin hai bên, trong đó có yêu cầu chấm dứt hành động quân sự, dỡ bỏ phong tỏa trên biển và đình chỉ các lệnh trừng phạt dầu mỏ. Điều này cho thấy đàm phán hai bên khó sớm đạt được đột phá trong bối cảnh bất đồng lớn vẫn còn tồn tại.
0: Quân đội Israel tuyên bố toàn bộ khu vực phía nam sông Zanrani của Liban là vùng chiến sự, đồng thời kêu gọi người dân sơ tán lên phía bắc trong bối cảnh xung đột với phong trào Hezbollah tiếp tục leo thang. Theo Israel, khu vực cách biên giới khoảng 40 km này sẽ là mục tiêu tác chiến nhằm tiêu diệt lực lượng Hezbollah. Trong 24 giờ qua, quân đội Israel cho biết đã tấn công hơn 150 mục tiêu của Hezbollah tại miền nam và miền đông Liban, trong khi Hezbollah cũng tuyên bố tiến hành nhiều vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào miền bắc Israel. Theo Bộ Y tế Liban, từ tháng 3 đến nay, các cuộc tấn công của Israel đã khiến hơn 3.200 người thiệt mạng và 9.700 người bị thương, hơn 1 triệu người tại Liban đã phải rời bỏ nhà cửa.
5: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre đã ký thỏa thuận NAVIC về hợp tác quốc phòng toàn diện, đưa Na Uy trở thành thành viên mới nhất tham gia sáng kiến răn đe hạt nhân nâng cao do Pháp khởi xướng. Theo mô hình do Pháp đề xuất hồi tháng 3 năm 2026, Paris sẽ mở rộng phạm vi bảo vệ hạt nhân cho các đồng minh châu Âu tự nguyện tham gia. Thỏa thuận NAVIC cũng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh mạng.

0: không gian, quốc phòng và hỗ trợ Ukraine. Dù vậy, Na Uy khẳng định sẽ không triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ trong thời bình và quyền quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân vẫn thuộc hoàn toàn về Pháp.
1: Nhật Bản đang lên kế hoạch xây dựng nhà máy điện thương mại quy mô lớn đầu tiên vận hành hoàn toàn bằng hydro tại tỉnh Aomori trong nỗ lực thúc đẩy mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Dự án triển khai tại khu vực Mutsu Ogarawa, nơi tập trung nhiều cơ sở năng lượng và nghiên cứu hạt nhân lớn của Nhật Bản. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2030, doanh nghiệp sẽ xây dựng nhà máy và lắp đặt hệ thống tua bin chạy 100% bằng hydro. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động từ giữa những năm 2030 với công suất khoảng 106,6 MW và được xem là bước đột phá trong chiến lược chuyển đổi năng lượng của Nhật Bản.
0: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào rải rác, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có thể có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ.
1: Chương trình Thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự phát thanh tvaconggmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Chương trình Ca Nhạc Thiếu Nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca Nhạc Thiếu Nhi phát sóng vào 11h15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul, nhất trí sớm đưa kim ngạch song phương thương mại lên mức 25 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng bền vững. Hướng tới năm học mới, ngành giáo dục thiếu gần 111.000 giáo viên. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu nghiên cứu phương án tạm ứng trước biên chế, quyết không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên. Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh vận hành cơ bản ổn định. Cứu hộ cứu nạn thành công toàn bộ 11 ngư dân trên tàu cá HP90666TS bị sóng đánh chìm tại khu vực biển Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng. Trong phần tin thế giới, Mỹ tiếp tục tấn công Iran, thỏa thuận hòa bình Trung Đông còn mờ mịt. Nắng nóng cực đoan lan rộng, Tổ chức Khí tượng Thế giới

0: cảnh báo trái đất tiếp tục lập kỷ lục nhiệt độ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chanvirakul và phu nhân, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thủ đô Bangkok thăm chính thức Thái Lan. Sáng nay, theo giờ địa phương, tại tòa nhà chính phủ, Thủ tướng Thái Lan và phu nhân đã chủ trì lễ đón chính thức Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Sau lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiến hành hội đàm với Thủ tướng Anutin Chanvirakul. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ thủ đô Bangkok.
1: Đúng 9 giờ 30 phút khi đoàn xe chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước tới cổng tòa nhà chính phủ, Thủ tướng Anutin Chanvirakul ra tận cửa xe ô tô đón, nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng phu nhân thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Hai nhà lãnh đạo cùng bước trên thảm đỏ tiến về khu vực lễ đài. Thủ tướng Anutin Chanvirakul trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Dưới quốc kỳ Việt Nam và Thái Lan, quốc thiểu hai nước Việt Nam-Thái Lan được đội quân nhạc cử lên trang trọng.

0: Tiếp đó, Thủ tướng Anutin Chanvirakul mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước duyệt đội danh dự. Sau đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng Thủ tướng Anutin Chanvirakul giới thiệu cho nhau thành viên đoàn cấp cao của mỗi bên dự lễ đón. Đây là chuyến thăm đầu tiên đến một nước ASEAN của Tổng Bí thư Chủ tịch nước trên cương vị mới, diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa được nâng lên cấp đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái, thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ với Thái Lan cũng như đối với khu vực Đông Nam Á. Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN với kim ngạch thương mại hai chiều năm ngoái đạt hơn 22 tỷ đô la Mỹ. Hai nền kinh tế ngày càng gắn kết sâu hơn trong chuỗi cung ứng ở khu vực.
1: Tại hội đàm, trao đổi về phương hướng làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới, hai nhà lãnh đạo bày tỏ sẵn sàng đồng hành cùng hỗ trợ nhau phát triển. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua duy trì tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh, nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, nhất trí tổ chức kỳ họp lần thứ 5 nội các chung Việt Nam Thái Lan, Thái Lan Việt Nam tại Thái Lan, sớm tổ chức kỳ họp Ủy ban hỗn hợp hợp tác song phương giữa hai bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục đề cao và thực hiện cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước không cho bất cứ cá nhân tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này để hoạt động chống lại nước kia, sớm tiến hành đàm phán và ký kết hiệp định dẫn độ và hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự. Thủ tướng Anutin Chanvirakul nhấn mạnh Thái Lan tuyệt đối không cho phép việc sử dụng lãnh thổ nước này để chống lại các nước bạn bè. Trong lĩnh vực kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí đẩy mạnh hợp tác, kết nối kinh tế theo hướng bổ trợ lẫn nhau với những đột phá mới và phát triển về chất, phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại song phương từ mức 22 tỷ đô la Mỹ hiện nay lên mức 25 tỷ đô la Mỹ theo hướng cân bằng, bền vững, đẩy nhanh các thủ tục cấp phép, mở cửa thị trường cho một số sản phẩm nông nghiệp tiềm năng. Thủ tướng Anutin Chanvirakul khẳng định Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Thái Lan tại khu vực, nhấn mạnh hai nước có nhiều điểm tương đồng cùng tiềm năng trở thành những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Mong muốn hai bên hợp tác nhiều hơn nữa trong thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân của mỗi nước phát triển. Thủ tướng Anutin Chanvirakul khẳng định Thái Lan ủng hộ và khuyến khích doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, đánh giá các hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam đang hiện diện tại Thái Lan và hoan nghênh có thêm nhiều nhà đầu tư Việt Nam đến với Thái Lan. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên nhanh chóng thành lập nhóm công tác chung để xây dựng kế hoạch thúc đẩy triển khai hiệu quả chiến lược ba kết nối quan trọng bao gồm kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp địa phương và kết nối các chiến lược phát triển bền vững, tăng cường kết nối giao thông, logistics, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và chuyển dịch năng lượng công bằng. Nhất trí thúc đẩy hợp tác khoa học và công nghệ giữa hai nước, nhất là các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn. Thủ tướng Thái Lan đề nghị hai bên nghiên cứu có các dự án chung trong công nghệ sinh học, công nghệ vi sinh. Thái Lan sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Việt Nam trong ứng dụng công nghệ vũ trụ, sử dụng vệ tinh. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường giao lưu nhân dân, hợp

0: Các văn hóa, giáo dục, du lịch và địa phương nhất trí tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan và cộng đồng người Thái Lan tại Việt Nam, tăng cường việc giảng dạy tiếng Việt tại Thái Lan và tiếng Thái tại Việt Nam để tăng cường hiểu biết lẫn nhau, bảo tồn và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa gắn với quan hệ hữu nghị giữa hai nước, trong đó có các khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN và củng cố đoàn kết nội khối, tăng cường hợp tác trong khuôn khổ APEC và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong. Hai bên đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982. Phát biểu tại buổi họp báo thông tin kết quả hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết
1: là hai bên đã nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, coi đây là nền tảng chính trị cho quan hệ lâu dài và gắn bó giữa hai nước, thúc đẩy đàm phán ký kết các thỏa thuận hợp tác pháp lý song phương, tái khẳng định cam kết không cho bất cứ cá nhân tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia, nỗ lực phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 25 tỷ đô la theo hướng cân bằng và bền vững, phối hợp triển khai có hiệu quả các lĩnh vực hợp tác trong khuôn khổ chiến lược ba kết nối.
0: Về phần mình, Thủ tướng Thái Lan cũng khẳng định
2: tôi thì là đề xuất hai nước về có ba kết nối. Đầu tiên là kết nối chuỗi cung ứng, kết nối những cái nền kinh tế địa phương. Ba là kết nối cái chiến lược xanh. Chúng tôi sẽ tập trung vào những cái hợp tác để tăng cường an ninh năng lượng. Ngoài ra thì tôi và ngài Tổng Bí thư Chủ tịch nước rất coi trọng về thúc đẩy những hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới. Đặc biệt là chúng tôi nên thúc đẩy về công nghệ vũ trụ, vệ tinh, chất bán dẫn và công nghệ sinh học và nông nghiệp, là có cái tiềm năng kinh tế rất là cao trong cái tiểu vùng sông Mekong. Chúng ta có thể là cùng nhau phát triển để thúc đẩy những kinh tế trong tiểu vùng sông Mekong.
0: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Thủ tướng Thái Lan đã chứng kiến lễ ký chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2026-2031 và trao các văn kiện hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và giáo dục.
3: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Thủ tướng Thái Lan Anutin Chanvirakul tới dự và phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan.
0: Bày tỏ vui mừng tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Thái Lan-Việt Nam tại thủ đô Bangkok, trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, du lịch và kết nối năng động hàng đầu của Đông Nam Á, đồng thời là điểm gặp gỡ của nhiều dòng chảy hợp tác, đầu tư và sáng tạo trong khu vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị và mong muốn hợp tác giữa hai nước cần vượt lên trên trao đổi hàng hóa thông thường, hướng tới cùng sản xuất, cùng chế biến, cùng phân phối và cùng xây dựng thương hiệu.
4: Thúc đẩy ba kết nối để hình thành một không gian kinh tế bổ trợ giữa Việt Nam và Thái Lan. Trước hết là kết nối sản xuất, gồm liên kết sâu hơn chuỗi cung ứng, công nghiệp chế biến, ô tô, điện tử, nông nghiệp, thực phẩm và hàng tiêu dùng. Tiếp theo là kết nối hạ tầng, phối hợp tốt hơn logistics, đường bộ, hàng không, cảng biển, trung tâm phân phối và thương mại điện tử xuyên biên giới. Sau cùng là kết nối chuyển đổi, thúc đẩy kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực. Ba kết nối này sẽ giúp Việt Nam và Thái Lan vượt ra ngoài quan hệ thị trường thông thường, hình thành hai mắt xích bổ trợ trong mạng lưới sản xuất dịch vụ và tăng trưởng mới của ASEAN, là đưa hợp tác kinh tế vào chiều sâu và trong đời sống của người dân thông qua du lịch, dịch vụ và tài chính số.
0: Trong bài phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Thái Lan khẳng định nền kinh tế của Thái Lan và Việt Nam có tính bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn khi cả hai nước đang đẩy mạnh cải cách kinh tế để tạo ra động lực tăng trưởng mới thông qua các ngành công nghệ cao như bán dẫn, xe điện, kinh tế số, thực phẩm và nông nghiệp thông minh, kinh tế y tế và năng lượng sạch. Do đó, hợp tác trong tương lai nên tập trung vào việc chuẩn bị cho nền kinh tế tương lai, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh tế xanh, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chính phủ Thái Lan luôn hoan nghênh và sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam sang đầu tư kinh doanh, để tiếp tục đóng góp quan trọng vào sự phát triển của hai nền kinh tế. Bởi sự thành công của hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ không thể đạt được nếu thiếu vai trò mạnh mẽ.

0: của khu vực kinh tế tư nhân, cộng đồng doanh nghiệp vốn luôn là động lực quan trọng thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối kinh tế giữa hai nước.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Thái Lan Sophon Joaram.
2: Hai nhà lãnh đạo vui mừng sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam-Thái Lan không ngừng phát triển mạnh mẽ và thực chất trên mọi lĩnh vực. Nhấn mạnh việc nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2025 phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao và quyết tâm của lãnh đạo hai nước trong việc đưa hợp tác song phương bước sang giai đoạn phát triển mới. Hai bên cũng đánh giá cao vai trò cùng những đóng góp tích cực của Quốc hội hai nước trong việc thúc đẩy hợp tác, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và giám sát triển khai hiệu quả các thỏa thuận song phương.
1: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo một số tập đoàn tại Thái Lan.
2: Tiếp ông Thammasat Sedautom, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn SCG, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận quá trình hoạt động của tập đoàn tại Việt Nam, góp phần hỗ trợ mục tiêu chuyển đổi xanh của Việt Nam, khẳng định Việt Nam ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp nền tảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng, tập đoàn SCG cần tiếp tục đồng hành với Việt Nam trong phát triển công nghiệp có giá trị gia tăng cao, tăng cường kết nối với doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi cung ứng. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn SCG cho biết, tập đoàn SCG đang đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là các dự án trong lĩnh vực hóa dầu, nhựa, vật liệu và bao bì. Các hoạt động này góp phần bổ sung năng lực sản xuất công nghiệp trong nước và hỗ trợ phát triển một số ngành công nghiệp, mong muốn thúc đẩy định hướng hợp tác trong các lĩnh vực hóa dầu, vật liệu, công nghiệp xanh, logistics, vật liệu mới và các vật liệu có giá trị gia tăng cao phục vụ công nghiệp hiện đại, phát triển kinh tế tuần hoàn, vật liệu tái chế và các giải pháp giảm phát thải trong công nghiệp. Tiếp ông Sarat Ratanavadi, Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Gulf, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị tập đoàn cụ thể hóa từng dự án theo hướng không chỉ đề xuất công suất và vốn đầu tư, mà là phương án tổng thể gồm địa điểm, công nghệ, nguồn nhiên liệu, đấu nối, truyền tải, giá điện, PPA, cơ cấu vốn, lộ trình triển khai, trách nhiệm môi trường xã hội và cam kết chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực. Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm và cam kết dài hạn như tập đoàn Gulf. Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Gulf cho biết, thời gian tới, tập đoàn mong muốn trở thành đối tác chiến lược lâu dài của Việt Nam trong tăng cường an ninh năng lượng quốc gia thông qua đầu tư dài hạn vào điện khí LNG và năng lượng tái tạo. Tại cuộc tiếp, bà Charatip Kurakun, Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Siam Piwat, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, tập đoàn Siam Piwat có thể nghiên cứu các mô hình phát triển điểm đến trải nghiệm, kết hợp bán lẻ, du lịch, văn hóa sáng tạo và không gian đô thị, phù hợp với nhu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ và phát triển các đô thị lớn của Việt Nam. Tập đoàn Siam Piwat có thể nghiên cứu các mô hình hợp tác mới tại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương phù hợp, tiếp tục nghiên cứu đầu tư hợp tác tại Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, bán lẻ cao cấp, du lịch, văn hóa, sáng tạo và phát triển điểm đến đô thị.
1: Cũng trong chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi gặp ngắn đại diện Hội Hữu nghị Thái Lan Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp của Hội Hữu nghị Thái Lan Việt Nam và mong rằng hội tiếp tục quan tâm hơn nữa công tác quảng bá du lịch và hình ảnh Việt Nam, tiếp tục đổi mới hoạt động góp phần thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, trở thành cầu nối hiệu quả cho các hoạt động hợp tác giữa doanh nghiệp hai bên, qua đó thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước. Thưa quý vị và các bạn, theo lịch trình sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Thái Lan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5, đồng thời có bài phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La. Trả lời phỏng vấn của báo chí, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm được kỳ vọng mở ra những định hướng hợp tác mới giữa Việt Nam và Singapore trong nhiều lĩnh vực chiến lược, đồng thời tiếp tục truyền tải quan điểm, thông điệp của Việt Nam về hòa bình, ổn định và hợp tác tại khu vực và trên thế giới.
3: Xin cảm ơn Thứ trưởng đã nhận trả lời phỏng vấn của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin Thứ trưởng cho biết những trọng tâm hợp tác cũng như là kỳ vọng nổi bật từ chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lần này, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo và kết nối kinh tế thế hệ mới.
4: Chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để hai nước tiếp tục củng cố tin cậy chính trị cũng như là cái tầm chiến lược trong hợp tác giữa hai nước, để đưa cái hợp tác của hai nước trên nhiều lĩnh vực quan trọng chiến lược đi vào chiều sâu. Nhân chuyến thăm này thì chúng ta cũng sẽ có những trao đổi, những thỏa thuận hợp tác ở trong các lĩnh vực chiến lược giữa hai nước. Và đặc biệt là trong cái chuyến thăm này thì chúng ta cũng kỳ vọng là hai nước sẽ thúc đẩy cái hợp tác về kết nối công nghệ Đây có thể nói là một cái lĩnh vực hợp tác rất là quan trọng giữa Việt Nam và Singapore trong thời gian tới. Dự kiến trong chuyến thăm này thì chúng ta sẽ triển khai một cái sáng kiến kết nối công nghệ TechConnect Việt Nam Singapore để nhằm kết nối ba nhà của hai nước, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp để đưa cái hợp tác kết nối công nghệ giữa hai nước vào cái thực thi một cách hiệu quả và thiết thực, hướng tới thúc đẩy hình thành một cái không gian, một cái hệ sinh thái về hợp tác kết nối công nghệ giữa hai nước Việt Nam Singapore.
3: Thưa Thứ trưởng, tại Singapore thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng sẽ có bài phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La. Xin Thứ trưởng cho biết ý nghĩa và thông điệp quan trọng của bài phát biểu này đối với cả khu vực và cộng đồng quốc tế.
4: Diễn đàn đối thoại Shangri-La là một cái diễn đàn an ninh rất là có uy tín ở khu vực và trên thế giới, quy tụ nhiều lãnh đạo của các nước cũng như nhiều quan chức lãnh đạo của Bộ Quốc phòng các nước và các học giả nổi tiếng. Và tại Shangri-La, những vấn đề lớn nổi lên của thế giới và khu vực thường được quan tâm thảo luận. Năm nay thì chúng ta cũng kỳ vọng rằng là những cái vấn đề đang nổi lên hiện nay như là cạnh tranh chiến lược, như là đứt gãy chuỗi cung ứng, rồi an ninh hàng hải và nhiều vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống khác cũng sẽ được thảo luận tại Shangri-La. Việc diễn đàn đối thoại Shangri-La mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước phát biểu dẫn đề cho thấy là vai trò, vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam cũng như của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Việt Nam được đánh giá cao bởi vì chúng ta hội nhập rất sâu rộng vào thế giới và khu vực, nhưng mà chúng ta vẫn giữ được chính sách độc lập tự chủ.
3: Xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường trước chuyến thăm cấp nhà nước Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 5.
5: Thời sự Tiếng Nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 33 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố với hơn 3.000 đại biểu tham dự. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Tuyết và Đỗ Minh.
7: Báo cáo về nhiệm kỳ Hội đồng Nhân dân vừa qua, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông cho biết Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh đã tổ chức 1.950 kỳ họp, tăng gấp 1,5 lần nhiệm kỳ trước. Riêng kỳ họp chuyên đề lên tới 1.281 kỳ nhằm xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh về dịch bệnh, ngân sách đầu tư công, kiện toàn bộ máy sau sáp nhập, ban hành hơn 30.832 nghị quyết, tạo hành lang pháp lý quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an sinh tại địa phương, nhất là các chính sách hỗ trợ người dân sau sắp xếp đơn vị hành chính. Nhiều địa phương đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Hội đồng Nhân dân với mô hình kỳ họp không giấy, biểu quyết điện tử, số hóa tài liệu và ứng dụng phần mềm điều hành. Toàn quốc đã tổ chức 4.072 đoàn giám sát, ghi nhận hơn 36.000 ý kiến kiến nghị với tỷ lệ giải quyết đạt trên 86%. Hoạt động chất vấn ngày càng đi vào chiều sâu với tinh thần hỏi nhanh đáp gọn, truy đến cùng trách nhiệm.
8: Hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp ngày càng dân chủ, thực chất, chất lượng và hiệu quả, có nhiều đổi mới cả trong tư duy và thực tiễn hành động. Qua đó, tiếp tục khẳng định vị thế, vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong hệ thống chính trị.
7: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao nhiều địa phương đã chủ động sáng tạo trong đổi mới phương thức hoạt động Hội đồng Nhân dân theo hướng ngày càng dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại. Chất lượng, hiệu quả triển khai thực hiện các nghị quyết được nâng lên rõ rệt. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước trong nhiệm kỳ vừa qua. Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà đề xuất 5 giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, trọng tâm là đổi mới tư duy quản trị theo hướng kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm soát quyền lực, tạo đột phá về chuyển đổi số, quản trị bằng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo AI, cải cách mạnh thể chế, thủ tục hành chính để giải phóng nguồn lực, đồng thời nâng cao năng lực giám sát chiến lược, cảnh báo sớm rủi ro phát triển. Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, bối cảnh mới mở ra nhiều thời cơ lớn nhưng cũng đặt ra

0: rất nhiều thách thức. Hội đồng Nhân dân các cấp phải tiếp tục nỗ lực cao hơn nữa, trách nhiệm lớn hơn, hành động quyết liệt hơn nữa, đổi mới, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển mới của đất nước. Chủ tịch Quốc hội đề nghị
1: đổi mới tổ chức chính quyền địa phương, phát huy dân chủ, xã hội chủ nghĩa, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Sự hài lòng của người dân là thước đo đối với hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp ở địa phương, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm.
0: Hội đồng Nhân dân tiếp tục nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương theo tinh thần địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Mỗi quyết sách phải thực sự xuất phát từ thực tiễn, đúng, trúng, kịp thời, có tính khả thi cao, có tầm nhìn dài hạn, khơi thông nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng hai con số. Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Hội đồng Nhân dân giám sát phải thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, những vấn đề cử tri quan tâm, không để tồn đọng kéo dài, phát sinh điểm nóng, nâng cao hơn nữa chất lượng, chất vấn và giải trình, trách nhiệm của người đứng đầu, kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, sợ trách nhiệm, tăng cường, tái giám sát, theo dõi việc thực hiện kết luận sau giám sát.
2: Chiều nay tại nhà Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham dự và phát biểu chỉ đạo. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Nhìn lại chặng đường hơn nửa thế kỷ qua, Hội đồng Dân tộc đã đồng hành cùng Quốc hội, các cơ quan Quốc hội và các cơ quan trong bộ máy nhà nước lập nên những dấu ấn quan trọng trong hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao, biểu dương và trân trọng cảm ơn về những nỗ lực cống hiến to lớn của Hội đồng Dân tộc 65 năm qua. Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hội đồng Dân tộc nâng cao chất lượng nghiên cứu, phân tích dự báo chính sách, đảm bảo tăng trưởng đi đôi với công bằng, bao trùm bền vững, hiện đại hóa gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa các dân tộc, phát triển kinh tế luôn đặt trong tổng thể ổn định xã hội và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, như chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc gặp mặt với đại biểu Quốc hội là người dân tộc thiểu số mới đây.
1: Nâng cao hơn nữa chất lượng tham gia xây dựng pháp luật, đảm bảo chính sách dân tộc được thể hiện đầy đủ, thực chất trong từng dự án, nghị quyết. Các thành viên Hội đồng Dân tộc phải dùng ngôn ngữ, tư duy của đồng bào để hiểu được những bức xúc khó khăn thực tế của đồng bào mà phản ánh tại nghị trường Quốc hội. Các chính sách ban hành cho đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa không được chung chung, định tính mà phải rất cụ thể, đi thẳng vào những nhu cầu thiết yếu hiện nay, ưu tiên giải quyết căn cơ những vấn đề điện, đường, trường, trạm, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Thay vì chỗ hỗ trợ mang tính cho không, các chính sách phải hướng tới việc tạo sinh kế, nâng cao dân trí, năng lực, tự chủ, khơi dậy tinh thần vượt khó, tự lực tự cường, khát vọng vươn lên, thoát nghèo bền vững.
2: Sáng nay, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị sơ kết một năm mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, mô hình chính quyền địa phương hai cấp bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến 168 xã phường đặc khu. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang chủ trì hội nghị. Sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều kết quả tích cực như tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số. Tuy nhiên, thành phố vẫn đối mặt với nhiều khó khăn về nhân lực, hạ tầng và cơ chế phối hợp. Phóng viên Hà Khánh thông tin.
4: Đại diện các địa phương như phường Vũng Tàu, phường Tân Nguyên, phường Sài Gòn, xã Bà Điểm cho rằng mô hình chính quyền địa phương hai cấp là bước khởi đầu cho giai đoạn mới trong cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản trị và củng cố niềm tin của người dân vào bộ máy công quyền. Tuy nhiên, một bộ phận người dân còn hạn chế kỹ năng sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Do đó, các địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công. Ông Nguyễn Tấn Phát, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường Sài Gòn cho biết:
5: kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố có đánh giá cụ thể để điều chỉnh theo hướng phù hợp với năng lực thực tế của cấp cơ sở. Đối với những nhiệm vụ có tính chuyên môn sâu, yêu cầu cao về nguồn lực, cần xem xét phân cấp có điều kiện hoặc giữ lại cấp trên, hoặc là phân cấp một cách dứt khoát cho cấp cơ sở để thực hiện. Đồng thời tăng cường cơ chế hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn từ các sở ngành với cấp xã trong quá trình thực hiện.
4: Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang đánh giá, sau gần một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố ghi nhận nhiều kết quả tích cực khi bộ máy mới đã cơ bản vận hành ổn định, hoàn thành các nhiệm vụ được giao, thủ tục hành chính được cắt giảm đáng kể 30-40% giấy phép, chứng chỉ không cần thiết. Tuy nhiên, ông Trần Lưu Quang cũng thẳng thắn nhìn nhận, quá trình triển khai vẫn còn

0: nhiều khó khăn thách thức. Một bộ phận cán bộ còn tâm lý e ngại chưa thích nghi với thay đổi sau phân cấp. Biên chế giảm trong khi khối lượng công việc tăng mạnh dẫn đến áp lực lớn ở cấp cơ sở. Việc phân bổ nhân sự, khối lượng công việc giữa các địa phương chưa đồng đều, tiêu chí đánh giá cán bộ còn mang tính cảm tính. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa các sở ngành với địa phương có lúc chưa nhịp nhàng, hướng dẫn chuyên môn còn chậm, thiếu thống nhất. Hạ tầng công nghệ, phần mềm, trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu thực tế.
1: Dự báo tới đây mọi việc sẽ bớt khó hơn, bởi vì hướng dẫn nó sẽ mạch lạc hơn nè. Công cụ chúng ta có nhiều hơn, thể chế vượt trội chúng ta có nè. Anh em quen việc hơn nè. Tư duy chúng ta cũng thoáng hơn, chúng ta không gây gắt giống như ngày xưa nữa nè. Tổng thể là những cái đó thì chúng tôi nghĩ công việc tới đây nó sẽ tốt hơn. Nhưng yêu cầu công việc của chúng ta, của thành phố chúng ta tới đây nó lớn lắm. Cho nên các đồng chí cũng bị áp lực. Bởi vì thành phố đã phát triển bằng chính trong sức đóng góp của tất cả các đồng chí ở cơ sở.
2: Việt Nam không chỉ thu hút vốn đầu tư lớn mà còn hướng tới thu hút công nghệ, trí thức. Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng tại Diễn đàn Đầu tư Đổi mới Sáng tạo Việt Nam năm 2026 với chủ đề Từ chính sách đến dòng vốn, huy động nguồn vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược của Việt Nam. Tin của phóng viên Lệ Hằng.
3: Năm 2025, tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ của Việt Nam đạt khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ, thông qua 149 thương vụ, tăng mạnh so với năm trước đó. Nhiều lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính, dữ liệu, hạ tầng số và công nghệ xanh tiếp tục thu hút mạnh mẽ các quỹ đầu tư và nhà đầu tư quốc tế. Điều đó cho thấy Việt Nam đang chuyển mạnh từ vị thế điểm đến sản xuất sang đối tác, đổi mới, sáng tạo và phát triển công nghệ trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, cho biết.
4: Để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp thì trong thời gian vừa qua, Trung tâm hợp tác với rất nhiều các cái đối tác tập đoàn công nghệ ở trên thế giới như là Samsung, Intel, Qualcomm để triển khai các cái chương trình ươm tạo, đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp cũng như là triển khai phát triển một số các trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đào tạo, trung tâm xuất sắc tại Việt Nam.
3: Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2030 là thuộc nhóm 3 quốc gia dẫn đầu ASEAN và nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới về đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số. Kinh tế số đóng góp khoảng 30% GDP và đầu tư cho nghiên cứu, phát triển đạt 2% GDP với sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp khu vực tư nhân. Việt Nam đang đẩy mạnh huy động vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết, về chiến lược đầu tư, Việt Nam xác định không chỉ thu hút vốn đầu tư lớn mà còn hướng tới thu hút công nghệ, tri thức, nhân tài, các mô hình quản trị tiên tiến và chuỗi giá trị có hàm lượng công nghệ cao.
5: Tôi đề nghị các bộ ngành, địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thực thi thể chế, tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, ổn định, có khả năng cạnh tranh quốc tế cho đổi mới sáng tạo. Tài chính công nghệ và các ngành công nghệ chiến lược, thể chế phải thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh của quốc gia, phát triển mạnh hệ sinh thái tài chính cho đổi mới sáng tạo.
3: Tại diễn đàn, các diễn giả cho rằng Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế cạnh tranh như nguồn nhân lực được đào tạo và làm việc trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật dồi dào, chi phí phát triển sản phẩm cạnh tranh, thị trường số phát triển nhanh và khả năng tiếp cận công nghệ AI nguồn mở. Chính phủ cần có các chính sách hỗ trợ dữ liệu, hạ tầng, tính toán, phát triển nhân lực AI và cơ chế thu hút vốn đầu tư cho các doanh nghiệp công nghệ chuyên sâu. Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết, Bộ Tài chính đang tích cực hoàn thiện thể chế phát triển thị trường vốn theo hướng minh bạch hiện đại và tiệm cận các chuẩn mực quốc tế để thu hút đầu tư. Đồng thời, Bộ nghiên cứu các cơ chế hỗ trợ quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ đầu tư cho khoa học công nghệ nhằm huy động hiệu quả nguồn lực cho đổi mới, sáng tạo.
2: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành liên quan để rà soát công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và chuẩn bị cho năm học mới. Tin của phóng viên Kim Thanh.
6: Báo cáo tại cuộc họp về chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết, công tác coi thi sẽ diễn ra vào các ngày 10, 11, 12 tháng 6 năm 2026. Công tác chấm thi được thực hiện theo kế hoạch chung từ ngày 13 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Công bố kết quả thi vào 8 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2026, sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước, nhằm giúp thí sinh và các cơ sở đào tạo chủ động

0: hơn trong xét tuyển đại học cao đẳng. Kỳ thi năm nay ghi nhận kỷ lục 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 61.000 em, với tỷ lệ đăng ký trực tuyến đạt gần 99%.
1: Bộ đã tổ chức cái đoàn đi kiểm tra các địa phương, thì năm nay thì năm đầu tiên tổ chức thi này dưới chỉ đạo chính quyền hai cấp. Cho nên là các cái sở giáo dục đào tạo cũng như tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh thành lập ban chỉ đạo sớm và chỉ đạo thống nhất về mặt chuyên môn, tập huấn rất là kỹ.
0: Hướng tới năm học mới 2026-2027, Bộ Giáo dục Đào tạo đã ban hành thông tư số 19 nhằm điều chỉnh hoạt động dạy học thêm. Theo đó, thời lượng dạy thêm trong trường bị giới hạn không quá 2 tiết một tuần một môn và phải công khai minh bạch. Năm học tới cũng thực hiện đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai, đồng thời tiếng Lào sẽ chính thức được đưa vào giảng dạy tại các trường phổ thông Việt Nam. Đối với hạ tầng vùng biên, chiến dịch 100 ngày đêm đang được kích hoạt để bảo đảm hoàn thành và đưa vào vận hành 108 trường nội trú liên cấp trước ngày 30 tháng 8. Tuy nhiên, ngành giáo dục vẫn đang đứng trước bài toán nan giải về thiếu giáo viên. Tính đến tháng 5, cả nước vẫn thiếu hơn gần 111.000 giáo viên, chủ yếu ở môn tiếng Anh, tin học, nghệ thuật. Bộ Giáo dục Đào tạo kiến nghị Chính phủ bổ sung 127.000 biên chế giai đoạn 2026-2030. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Bộ Giáo dục Đào tạo phải xây dựng kế hoạch tổng thể theo tiêu chí 6 rõ, rõ nguyên nhân trách nhiệm, thời hạn xử lý, đồng thời đưa ra hàng loạt quyết sách mạnh mẽ để tháo gỡ các điểm nghẽn lớn của ngành, đặc biệt là khắc phục tình trạng thiếu giáo viên và sách học. Nhấn mạnh công tác nhân sự là bài toán nan giải nhất, Phó Thủ tướng ghi nhận đề xuất bổ sung 127.000 biên chế để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, Bộ Giáo dục Đào tạo phải phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát chính xác tình trạng thừa thiếu cục bộ theo từng môn, từng trường, đồng thời nghiên cứu phương án tạm ứng trước biên chế, quyết không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên. Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
2: Trước mắt, Bộ Giáo dục Đào tạo các anh chị phải chủ động bàn với Bộ Nội vụ xem là có thể nghiên cứu tạm ứng trước. Sau khi chúng ta tuyển dụng hết cái số mà đã được giao đó, mà còn thiếu thì chắc chắn là thiếu rồi. Tạm ứng trước cái số nào đó để phục vụ kịp thời cho cái việc thiếu giáo viên. Theo trên nguyên tắc là có người học là phải có người dạy. Không để cho cái tình trạng là học sinh mà không có thầy cô giáo phải thất học, phải mất học, không được học.
3: Ngày mai các thí sinh dự thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm 2026-2027 của thành phố Hà Nội sẽ làm thủ tục dự thi, chuẩn bị cho ngày thi chính thức là ngày 30 và 31 tháng 5. Hiện các điểm thi trên toàn thành phố đã đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Tin của phóng viên Minh Hường.
4: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập diễn ra trong các ngày 30 và 31 tháng 5. Kỳ thi vào lớp 10 chuyên tổ chức ngày 1 tháng 6. Toàn thành phố có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập. Ngoài ra còn có các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông chuyên. Đây là kỳ thi có quy mô lớn, số lượng thí sinh dự thi tăng so với năm trước, đồng thời nhận được sự quan tâm rất lớn của phụ huynh và xã hội. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết.
5: Năm nay chúng tôi cũng coi trọng công tác đảm bảo các điều kiện quy chế cho có gian lận rút kinh nghiệm từ năm trước, thì năm nay chúng tôi bố trí lực lượng bên phối hợp chặt chẽ với bên an ninh, bên công an thành phố phổ biến nghiêm đầy đủ hướng dẫn các đồng chí cán bộ điểm thi, đồng thời cũng yêu cầu các điểm thi hướng dẫn đến tận cán bộ quay thi đảm bảo làm sao mà phòng chống được nghiêm túc cũng như là phát hiện sớm để tránh trường hợp là khi thí sinh sử dụng những thiết bị công nghệ cao trong quá trình làm bài thi.
4: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nên Ban chỉ đạo thi thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường bố trí địa điểm chờ cho phụ huynh đưa đón thí sinh tại khu vực gần điểm thi. Các địa điểm chờ được yêu cầu bảo đảm điều kiện cần thiết như quạt, chỗ ngồi, nước uống phù hợp, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng tập trung đông người trước cổng trường, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự tại khu vực điểm thi.
3: Từ 15 giờ chiều nay, Liên Bộ Công Thương Tài chính điều chỉnh giá tất cả các mặt hàng xăng dầu đồng loạt giảm mạnh, dù tiếp tục trích quỹ lập bình ổn giá xăng dầu từ 300 đến 700 đồng một lít hoặc kg tùy loại. Theo phương án điều hành, giá xăng E5 RON 92 giảm 1.082 đồng một lít xuống 23.258 đồng một lít. Xăng RON 95 giảm 1.395 đồng một lít còn 24.154 đồng một lít. Dầu diesel giảm 1.110 đồng một lít xuống còn 27.651 đồng một lít. Dầu ma mazut giảm 1.041 đồng một kg, còn 20.442 đồng một kg. Tại Bắc Ninh, ngày hôm nay diễn ra hội nghị xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các sản phẩm nông sản chủ lực đặc trưng sản phẩm OCOP tỉnh Bắc Ninh năm 2026 do Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức. Phản ánh của phóng viên Quang Huy và Tuấn Nam.
6: Hiện toàn tỉnh Bắc Ninh có 29.800 ha vải thiều, chiếm hơn 60% diện tích cây ăn quả trong tỉnh. Năm 2026, sản lượng vải đạt khoảng

0: Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh khẳng định:
1: Chúng tôi cam kết tạo mọi điều kiện thông thoáng về thủ tục hành chính, tối ưu hóa hạ tầng logistics, kho bãi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và nước bạn Trung Quốc để thiết lập những luồng xanh ưu tiên giúp thông quan nhanh chóng tại các cửa khẩu trọng điểm như Bằng Tường, Hà Khẩu. Mục tiêu duy nhất làm sao để từng trái cây khi đến tay người tiêu dùng phải giữ được độ tươi ngon nhất, trọn vẹn nhất.
0: Tại hội nghị, ông Vương Quẩn, đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, đánh giá cao chất lượng của vải thiều Bắc Ninh cũng như tiềm năng hợp tác thương mại nông sản giữa hai nước.
2: Tôi tin rằng hội nghị xúc tiến các mặt hàng nông sản và sản phẩm ô cốp tỉnh Bắc Ninh ngày hôm nay sẽ trở thành nền tảng quan trọng góp phần thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp xuất khẩu nông sản của Việt Nam ngày càng thuận lợi hơn. Qua đó, người tiêu dùng Việt Nam và Trung Quốc sẽ có thêm cơ hội tiếp cận rộng rãi với các sản phẩm nông sản chất lượng cao của Việt Nam. Với những lợi thế đó, các mặt hàng nông sản Việt Nam chắc chắn sẽ tiếp tục được mở rộng và thuận lợi thâm nhập vào thị trường Trung Quốc.
3: Các lực lượng chức năng đã cứu nạn thành công toàn bộ 11 ngư dân trên tàu cá HP90666TS bị sóng đánh chìm tại khu vực biển Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng.
4: Theo báo cáo, tàu cá HP90666TS do ông Phạm Văn Minh, trú tại đặc khu Bạch Long Vĩ, Hải Phòng làm chủ, gặp nạn lúc 17 giờ 19 phút ngày 26 tháng 5 khi đang hành trình từ bến cá Mắt Rồng, Nam Triệu, Hải Phòng đi Bạch Long Vĩ. Tàu bị sóng đánh chìm tại khu vực cách tây bắc đảo Bạch Long Vĩ khoảng 26 hải lý. Ngay sau khi nhận được tin báo, 164 cán bộ chiến sĩ với 13 tàu, một máy bay trực thăng cùng nhiều phương tiện chuyên dụng được huy động tham gia tìm kiếm. Đến 13 giờ 15 phút ngày 27 tháng 5, lực lượng cứu hộ tiếp tục cứu vớt thêm 4 ngư dân an toàn. Đến 18 giờ 20 phút cùng ngày, toàn bộ 11 trên tổng số 11 ngư dân trên tàu cá HP90666TS đã được cứu vớt an toàn. Ngay sau khi công tác cứu nạn hoàn tất, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư ghi nhận, biểu dương các lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.
3: Sau các đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, khu vực đồi tại làng Đắc Văn 2, xã Mang Ri, tỉnh Quảng Ngãi, trước đây thuộc huyện Tumorong, tỉnh Kon Tum, xuất hiện vết nứt và một số điểm sạt trượt đe dọa an toàn của hàng chục hộ dân. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
5: Sau các đợt mưa lớn cuối năm 2025, khu vực đồi tại làng Đắc Văn 2, xã Mang Ri xuất hiện vết nứt. Gần đây, các đợt mưa lớn tiếp tục xảy ra khiến vết nứt mở rộng, hình thành các điểm sạt trượt đe dọa an toàn của 28 hộ dân sống gần khu vực này. Qua ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, vết nứt dài hàng trăm mét nằm ở sườn đồi phía dưới khu dân cư. Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mang Ri, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trước mắt, Ủy ban nhân dân xã Mang Ri khuyến cáo người dân hạn chế tiếp cận khu vực xuất hiện vết nứt, đồng thời theo dõi sát diễn biến để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó.
6: Điểm sạt lở này ảnh hưởng 28 hộ dân, đường nứt là hơn 100 mét trong những cơn mưa đầu mùa này tiếp tục nứt ra nữa. Xã đã đi kiểm tra. Để giải pháp an toàn thì thứ nhất là cảnh báo không để người dân lại gần những cái khu vực sạt lở. Thứ hai, khi mà mưa bão xảy ra thì di dời những cái nhà này đi đến nơi an toàn, không cho ở khu vực đó. Thứ ba thì cũng đã rà soát một cái điểm để tổ chức giãn dân và đề xuất với tỉnh là bố trí kinh phí để tổ chức di dời dân đến cái khu vực an toàn.
3: Tiếp theo sẽ là những thông tin thời tiết.
7: Thưa quý vị, ba miền đã có một ngày trời nắng, riêng khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Lúc này một số khu vực đã có mưa dông. Dự báo tối và đêm nay đến ngày mai, nhiều khu vực tại ba miền có mưa dông, cục bộ có nơi có mưa to. Với cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cụ thể, khu vực các tỉnh Trung Bộ lượng mưa từ 15 đến 30, cục bộ có nơi có mưa to trên 80 mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Khu vực từ Khánh Hòa đến Lâm Đồng và Nam Bộ, lượng mưa từ 15 đến 30, cục bộ có nơi có mưa to trên 70 mm. Các nơi khác của khu vực cao nguyên Trung Bộ, lượng mưa từ 10 đến 20 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 50 mm, mưa tập trung vào chiều và tối. Mưa dông đêm nay chấm dứt đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Ngày mai, nhiệt độ khu vực Bắc Bộ giảm còn khoảng 34 độ, cảm giác dễ chịu. Riêng khu vực Trung Bộ, ngày mai nhiệt độ cao nhất khoảng 36 độ.
3: Chuyển sang phần tin quốc tế, mở đầu là những diễn biến mới nhất tại Trung Đông. Bất chấp lệnh ngừng bắn còn hiệu lực, Mỹ được cho là tiến hành cuộc tấn công mới vào địa điểm quân sự ở miền nam Iran, nhắm vào một địa điểm quanh eo biển Hormuz. Mỹ và Iran cũng thông tin trái chiều về một khung thỏa thuận, cho thấy hai bên còn nhiều khác biệt và triển vọng một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh còn xa vời. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
8: Ba tiếng nổ đã được nghe thấy ở phía đông Bandar Abbas, thành phố cảng chiến lược và căn cứ hải quân của Iran gần eo biển Hormuz. Cuộc tấn công mới đã gây ra mối đe dọa vận tải thương mại ở eo biển. Mỹ cũng chặn các máy bay.

0: bay không người lái được phóng từ Iran. Cuộc tấn công diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump hôm qua cho biết ông vẫn chưa hài lòng về dự thảo thỏa thuận với Iran, đồng thời nói thêm rằng Mỹ không thảo luận về việc nới lỏng các lệnh trừng phạt đối với nước này. Tổng thống Trump khẳng định sẽ không có quốc gia nào kiểm soát eo biển Hormuz, đồng thời đưa ra lời cảnh báo Oman, đồng minh của Mỹ ở Trung Đông, nếu theo đuổi thỏa thuận thu phí chung ở Hormuz với Iran. Tuy phản ứng cứng rắn, song Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tái khẳng định ưu tiên hàng đầu của chính quyền Mỹ là tìm kiếm một giải pháp ngoại giao với Iran.
1: Điều quan trọng nhất là Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Ngoại giao luôn là lựa chọn đầu tiên, và chúng tôi tiếp tục nỗ lực theo đuổi phương án đó. Các đặc phái viên, ông Witkoff và ông Kushner, cùng những người khác, Phó Tổng thống, đã tham gia rất tích cực. Và nếu có thể đạt được một thỏa thuận, chúng tôi muốn điều đó được thực hiện. Tôi nghĩ đã có một số tiến triển, và chúng tôi sẽ xem trong vài giờ, vài ngày tới liệu có thể đạt thêm tiến triển nào nữa không.
0: Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia của Quốc hội Iran, Ebrahim Azizi, cho biết những lời lẽ của Tổng thống Trump gần đây sẽ không buộc Iran phải từ bỏ yêu cầu làm giàu urani, nắm quyền kiểm soát eo biển và Mỹ phải dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống lại nước này. Những bình luận của Tổng thống Trump và thông tin về hành động quân sự mới của Mỹ cho thấy hai quốc gia vẫn còn cách xa nhau, ngay cả sau những gợi ý từ Nhà Trắng trong những ngày gần đây rằng một thỏa thuận sơ khởi chấm dứt chiến tranh có thể sắp đạt được.
2: Điện Kremlin ngày hôm nay thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với châu Âu về cuộc xung đột tại Ukraine, trong bối cảnh Liên minh châu Âu-EU đang thảo luận về cách tiếp cận đối với các cuộc đàm phán tiềm năng với Moscow.
3: Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga đánh giá tích cực việc các nước châu Âu bắt đầu thảo luận về nhu cầu xác định đại diện cho các cuộc tiếp xúc có thể diễn ra với Nga trong tương lai. Tuy nhiên, theo ông, hiện chưa có bước đi cụ thể nào được triển khai. Ông Peskov nhấn mạnh triển vọng đối thoại giữa Nga và châu Âu sẽ phụ thuộc vào việc tiến trình hòa bình Ukraine có được nối lại sau giai đoạn đình trệ hiện nay hay không. Trước đó, các nguồn tin cho biết các ngoại trưởng EU dự kiến nhóm họp tại Cộng hòa Séc để thảo luận về lập trường chung của khối đối với khả năng nối lại đối thoại với Nga nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine. Theo giới chức châu Âu, khi các nỗ lực trung gian của Mỹ chưa đạt tiến triển rõ rệt và Washington ngày càng tập trung vào tình hình Trung Đông, đặc biệt là vấn đề Iran, nhiều nước châu Âu bắt đầu cân nhắc khả năng đóng vai trò lớn hơn trong tiến trình đàm phán liên quan đến Ukraine.
2: Việc Thụy Sĩ tổ chức trưng cầu dân ý về đề xuất giới hạn dân số ở mức 10 triệu người đang gây ra tranh cãi trong chính phủ và giới kinh tế. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi địa bàn Tây Âu, thông tin.
4: Trái ngược với quan điểm của những người ủng hộ, Hội đồng Liên bang cùng Nghị viện Thụy Sĩ và các cơ quan quản lý đang khẩn thiết kêu gọi người dân bỏ phiếu bác bỏ sáng kiến này. Các nhà phân tích cảnh báo rằng việc thắt chặt biên giới sẽ để lại những hệ lụy khôn lường cho sự thịnh vượng của quốc gia. Trước hết là nguy cơ thiếu hụt lao động trầm trọng bởi Thụy Sĩ vốn phụ thuộc rất lớn vào nhân lực nước ngoài trong mọi lĩnh vực, từ tài chính, kỹ thuật cao cho đến y tế, xây dựng và nông nghiệp. Nếu áp đặt mức trần dân số, quốc gia này ước tính sẽ mất đi khoảng 300.000 lao động vào năm 2050. Điều này không chỉ làm giảm sức sản xuất, mà còn đặt một gánh nặng tài chính khổng lồ lên quỹ hưu trí và hệ thống bảo hiểm y tế.
2: Những đợt nắng nóng cực đoan đang bao trùm nhiều khu vực trên thế giới, từ Tây Âu đến Nam Á, trong bối cảnh biến đổi khí hậu tiếp tục khiến nhiệt độ toàn cầu tăng nhanh chưa từng có. Giữa lúc nhiều quốc gia ghi nhận các mức nhiệt kỷ lục ngay từ cuối xuân, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO ngày hôm nay cảnh báo trái đất có khả năng tiếp tục trải qua các năm nóng nhất lịch sử trong giai đoạn từ nay đến năm 2030. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
5: Tại châu Âu, Anh và Pháp vừa trải qua những ngày tháng năm nóng nhất từng được ghi nhận. Nhiệt độ tại một số khu vực ở London vượt 35 độ C, cao hơn 2 độ so với mức kỷ lục cũ. Trong khi đó tại Ấn Độ, nhiều bang ghi nhận nhiệt độ lên tới 45 độ C, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng do sốc nhiệt. Báo cáo mới công bố của Tổ chức Khí tượng Thế giới và Cơ quan Khí tượng Anh tiếp tục đưa ra những cảnh báo đáng lo ngại về xu hướng nóng lên toàn cầu trong các năm tới. Bà Melissa Seabrook, nhà khoa học khí hậu, đồng tác giả báo cáo của Tổ chức Khí tượng Thế giới, nhận định.
6: Trong 5 năm tới, chúng ta dự kiến nhiệt độ sẽ cao hơn mức trung bình ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Có 91% khả năng ít nhất một năm sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C. Khí hậu đang nóng lên và cần hành động khẩn cấp để giảm thiểu điều này.
5: Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn 2026-2030 được dự báo sẽ cao hơn từ 1,3 đến 1,9 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp 1850-1900. Đáng chú ý, có tới 86% khả năng thế giới sẽ xuất hiện một năm nóng hơn cả năm 2024, vốn được xem là năm nóng nhất lịch sử quan trắc.
2: Là một quốc gia rộng lớn nên phương tiện vận chuyển chính tại Australia là ô tô, nên nhiên liệu luôn là vấn đề được nhiều người dân nước này quan tâm. Cho đến lúc này, Australia đang sử dụng 4 loại xăng thông dụng là RON 91, RON 95, RON 98 và xăng E10. Tại sao người dân Australia lại sử dụng 4 loại xăng này cùng lúc cho dù xăng E10 luôn là loại xăng rẻ nhất? Những thông tin này sẽ được phóng viên Việt-Nga thường trú tại Australia cung cấp ngay sau đây.
7: Xăng E10 được bắt đầu sử dụng tại Australia từ năm 2003. Với nhiều ưu điểm về sự thân thiện với môi trường và giá thành, xăng E10 được khuyến khích sử dụng tại nước này nhằm làm giảm khí thải nhà kính và tiết kiệm chi phí cho người dân. Theo cơ quan chức năng của Australia, mặc dù có giá thành rẻ hơn các loại xăng khác, song xăng E10 đạt đủ các tiêu chuẩn đối với nhiên liệu sử dụng tại nước này. Vì thế, chất lượng của xăng E10 được đảm bảo để sử dụng an toàn. Tuy vậy, việc sử dụng xăng E10 cũng cần được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất động cơ. Cơ quan chức năng bang New South Wales của Australia cho biết, hầu hết các xe ô tô được bán tại nước này từ năm 1986 đều sử dụng được xăng RON 91. Và với các động cơ sử dụng được xăng RON 91 thì cũng tương thích với xăng E10. Việc sử dụng nhiên liệu đối với từng loại động cơ không dựa trên sự phỏng đoán của người sử dụng, mà pháp luật Australia nêu rõ đây là trách nhiệm của nhà sản xuất động cơ, và khuyến nghị này được nhà sản xuất ghi rõ trong hướng dẫn sử dụng động cơ. Vì thế, cơ quan chức năng của Australia khuyên người dân nên đọc kỹ hướng dẫn sử dụng để biết được loại xăng nào phù hợp với động cơ của mình.
2: Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao.
8: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đội tuyển U19 Việt Nam lên đường sang Indonesia để tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Theo kết quả bốc thăm, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor-Leste. Giải đấu diễn ra từ ngày 1 đến ngày 14 tháng 6 và được xem là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027. Đánh giá về các đối thủ tại giải đấu lần này, huấn luyện viên Yukata Ikeuchi cho rằng chủ nhà Indonesia sẽ là thử thách lớn nhất của U19 Việt Nam ở vòng bảng. Lúc này, đội tuyển Karate Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuẩn bị quan trọng cho giải vô địch Karate châu Á 2026. Giải đấu được xem là bước chạy đà quan trọng hướng tới ASEAN 20 tại Nhật Bản. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của đội tuyển Karate Việt Nam thời điểm này là sự đồng hành của chuyên gia người Iran Hassan Satezadeh. Với kinh nghiệm huấn luyện quốc tế, chuyên gia ngoại đang giúp các vận động viên nâng cao khả năng phản xạ, chiến thuật đối kháng cũng như bản lĩnh thi đấu. Chuyên gia Hassan Satezadeh cho biết.
9: Các vận động viên Việt Nam có tinh thần tập luyện rất tốt và khả năng tiếp thu nhanh. Karate hiện đại đòi hỏi tốc độ, phản xạ và chiến thuật cao hơn, nên toàn đội đang nỗ lực thích nghi để đáp ứng yêu cầu thi đấu quốc tế. Hiện ban huấn luyện đang tập trung nâng cao tốc độ ra đòn, khả năng phản xạ và xử lý chiến thuật cho các vận động viên. Bên cạnh đó, thể lực và tâm lý thi đấu cũng được chú trọng để các võ sĩ có thể duy trì phong độ tốt nhất trong các trận đấu cường độ cao.
8: Bên cạnh những gương mặt giàu kinh nghiệm, đội tuyển Karate Việt Nam cũng đang mạnh dạn trao cơ hội cho lớp vận động viên trẻ nhằm tạo chiều sâu lực lượng trong tương lai. Võ sĩ Chu Văn Đức chia sẻ.
10: Em sẽ cố gắng nỗ lực trong các buổi tập hàng ngày. Ví dụ như hôm nay tập luyện xong thì về em sẽ cố gắng nghỉ ngơi thả lỏng thật tốt để ngày mai em tiếp tục tập luyện tốt. Chứ em không nghĩ đến một cái đích xa vời mà em nghĩ đến ngày mai mình sẽ tập luyện tốt như thế nào.
8: Cùng với guồng quay chuẩn bị hối hả của karate, các võ sĩ Pencak-Silat Việt Nam cũng đang bước vào chiến dịch cao điểm đầy thử thách cho giải đấu châu lục. Việc Liên đoàn Pencak-Silat Thế giới ban hành luật thi đấu mới buộc toàn đội phải thích nghi nhanh chóng, đồng thời khiến ban huấn luyện phải sàng lọc lại lực lượng. Cái khó của đội tuyển là từ nay đến tháng 7 không có giải quốc tế nào để chạy đà trước khi bước vào giải vô địch châu Á 2026 tại Đồng Nai. Để khắc phục, ban huấn luyện đã chủ động xây dựng lộ trình cọ sát kỹ lưỡng. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Hùng cho biết.
11: Đội tuyển sẽ đi tập huấn tại Đà Nẵng và chúng tôi sẽ mời thêm đội Thành phố Hồ Chí Minh và đội tuyển trẻ của Đà Nẵng tham gia thi đấu gọi là giao hữu cùng với một số địa phương để làm sao đấy cho các vận động viên của chúng ta bước vào giải vô địch châu Á tại Đồng Nai Việt Nam được tốt hơn. Và đặc biệt hơn nữa thì chúng tôi sẽ có một chuyến đi Thái Lan 15 ngày trước khi bước vào giải.
8: Giải vô địch châu Á 2026 sẽ là giải quốc tế đầu tiên áp dụng luật mới. Đây vừa là thử thách, vừa là cơ hội để Pencak-Silat Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế top đầu khu vực và châu lục. Nằm trong chương trình hợp tác dài hạn với Ủy ban Olympic Việt Nam và Ủy ban Paralympic Việt Nam, Herbalife sẽ tài trợ các sản phẩm dinh dưỡng cho 120 vận động viên xuất sắc và 30 vận động viên người khuyết tật xuất sắc trong năm 2026. Chương trình

0: tài trợ dinh dưỡng được công bố tại lễ ký kết diễn ra ở Hà Nội sáng nay. Ông Trần Văn Mạnh, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam cho biết.
1: Trong cái xu hướng mà huấn luyện thể thao thành tích cao, thì cái điều kiện về thể lực và các tố chất chuyên môn nhanh mạnh bền khéo léo đòi hỏi cái sự tập trung cao. Ở đây không những về vấn đề chuyên môn, kỹ thuật mà còn có cái sự phối hợp đa ngành của nhiều các cơ quan đơn vị khác có liên quan, thể lực, dinh dưỡng, y học thể thao và vấn đề tâm lý. Và chính vì thế các cái sản phẩm mà có các tác dụng liên quan đến dinh dưỡng cho các vận động viên rất có ý nghĩa.
0: Huấn luyện viên Ronald Koeman vừa chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Hà Lan tham dự World Cup 2026. Đáng chú ý, hậu vệ Jurrien Timber kịp thời bình phục để góp mặt cùng tiền đạo Memphis Depay. Tuy nhiên, cơn lốc màu da cam phải chịu tổn thất lớn khi bộ đôi Xavi Simon và Jadon Sancho vắng mặt vì chấn thương. Bất ngờ lớn nhất là việc hậu vệ cánh Jeremy Frimpong bị gạch tên do phong độ sa sút trong màu áo Liverpool. Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, đội tuyển Hà Lan nằm ở bảng F cùng các đối thủ Nhật Bản, Thụy Điển và Tunisia.
2: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Phía Nam, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, phía Nam có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung vào chiều tối và tối. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ phía Bắc từ 20 đến 36 độ, phía Nam từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ chiều tối mai có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, riêng Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
4: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Duy Quyền, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Trở về rồi.
7: Mẹ có quà cho con đây.
6: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
7: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
6: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
7: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
6: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
7: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
6: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
7: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
6: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn được nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
7: Con mẹ ngoan lắm.

0: Rau câu Long Hải, bổ sung canxi giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.

0: giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần. Dùng cho cả nam và nữ tiểu đêm nhiều lần, tiểu tiện không tự chủ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Già Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18:58 đến 24 giờ. 18:58 giới thiệu chương trình, 19 giờ du lịch cùng VON, Colombia, một góc New York trong lòng trường đại học. 20 giờ sức khỏe của bạn, kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thần kinh tọa. 20 giờ 40, lao động và công đoàn. Tăng cường đối thoại giữa người lao động và doanh nghiệp. 20 giờ 50, bản tin thể thao. 20 giờ 55, bản tin tài chính. 21 giờ thời sự Nghệ An. 21 giờ 30, chương trình văn hóa xứ Nghệ. Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, từ tuổi thơ đến hành trình mở ra những chân trời. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Du lịch cùng VON.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Du lịch cùng VON trên sóng FM tần số 99,6 MHz và những quý vị đang theo dõi chúng tôi trên RTV Podcast. Thanh Long thân mến, nếu được dịch chuyển tức thì đến một thành phố bất kỳ trên thế giới, bất kỳ một nơi nào nhé, một nơi nổi tiếng hay bất kỳ một nơi nào mà em thích, thì Thanh Long muốn là mình sẽ được dịch chuyển ngay lập tức đến đâu?
4: Vâng, cảm ơn câu hỏi rất là thú vị của anh Doanh. Và nếu mà được chọn dịch chuyển ngay tức thì vào lúc này thì em nghĩ là New York anh ạ. Một nơi mà chỉ cần đặt chân xuống là thấy mình phải đi nhanh hơn một chút này, nói nhanh hơn một chút và sống cũng nhanh hơn một chút.
3: Vâng, New York giống như là một cú bật công tắc vậy, phải không ạ? Không cần khởi động, vào là chỉ cần bật một cái là chạy luôn. Nhưng giữa một thành phố như thế thì có một chỗ nào để mình không bị cuốn đi hay không?
4: Và chắc chắn là mặc dù là với cái nhịp sống rất là nhanh như vậy, nhưng mà vẫn có những nơi mà chúng ta có thể là sống chậm hơn một chút, phải không anh Doanh? Và hôm nay thì mình sẽ đến một nơi rất là thú vị, nằm ngay giữa Manhattan nhưng mà lại có cách tồn tại rất là riêng, đó chính là Đại học Columbia.
3: Nghe đại học thì nhiều người nghĩ ngay là chắc là đi ngang qua nhìn một chút rồi thôi, nhưng mà Columbia thì khác. Đây là một campus mà khách du lịch không ghé vào vì tiện đường, mà vì nó đủ sức khiến người ta muốn dành thời gian.
4: Một phần là bởi lịch sử Columbia được thành lập từ năm 1754, tức là đã hơn 270 năm, lâu hơn cả tuổi đời của nước Mỹ hiện đại. Và trong suốt quãng thời gian đó thì nơi này không chỉ là một trường học mà còn gắn với rất là nhiều con người, nhiều câu chuyện và những dấu mốc quan trọng.
3: Và chính độ dày ấy khiến cho mỗi công trình trong campus không chỉ là kiến trúc, nó giống như một lớp ký ức có thể nhìn thấy. Và khi bước vào, du khách không chỉ đi qua một không gian mà đang chạm vào một phần lịch sử rất cụ thể.
4: Nhưng mà điều đáng nói là dù mang trong mình một nền tảng lâu đời như vậy, nhưng mà Columbia lại không tạo cảm giác cũ. Mọi thứ thì vẫn đang vận hành rất là mạnh mẽ. Sinh viên vẫn học, vẫn tranh luận, vẫn chạy theo deadline như thường anh Doanh ạ.
3: Và có lẽ chính sự song song đó giữa quá khứ và hiện tại đã tạo nên sức hút rất riêng cho nơi này. Không phải là một bảo tàng để nhìn ngắm, mà là một không gian đang sống, đang chuyển động mỗi ngày.
4: Vì thế, Columbia trở thành một điểm đến khá là đặc biệt trong hành trình khám phá New York. Không phải là kiểu chúng ta ghé cho biết đâu, mà đó là nơi mà khiến cho người ta muốn dừng lại lâu hơn một chút này, để họ có thể đi bộ, để quan sát, hoặc đơn giản là họ ngồi xuống.
3: Và nếu để ý thì nhiều du khách đến đây cũng không vội, họ chọn cho mình một bậc thềm, một lối đi, một góc sân, rửa lại thêm một vài phút, không cần phải làm gì cụ thể, nhưng vẫn thấy mình đang ở trong không gian đó.
4: Vâng, và cảm giác đầu tiên khi mà đến đây thì thực ra lại khá là đời thường, là những bậc thềm có người ngồi đọc sách này, là những nhóm sinh viên họ đang cùng nhau trò chuyện khá là sôi nổi, là những người đi qua nhau, không ai để ý đến ai, nhưng mà ai cũng đang tập trung vào việc mà mình đang làm.
3: Và rất dễ mình cũng bị cuốn vào nhịp đó và không cần ai hướng dẫn, không cần phải hiểu hết, nhưng vẫn cảm thấy mình không đứng ngoài.
4: Vâng, và hôm nay hành trình của chúng ta sẽ không chỉ dừng lại ở việc nghe kể, chúng ta sẽ có thêm một góc nhìn từ anh Hoàng Tăng Đức, một cựu du học sinh đã từng học tập tại chính ngôi trường này trong 2 năm.
3: Những trải nghiệm từ bên trong chắc chắn sẽ giúp cho câu chuyện về Columbia trở nên cụ thể hơn, gần hơn, không chỉ là hình ảnh mà là những điều đã từng diễn ra trong chính không gian đó. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta bắt đầu thôi bước vào Colombia theo một cách rất tự nhiên như một người lần đầu đặt chân tới. Và trước khi bắt đầu hành trình đó, chúng ta sẽ cùng nghe một ca khúc để bật mood New York, một chút Empire State of Mind cùng với Jay-Z và Alicia Keys.

0: Khi tìm hiểu về Đại học Columbia, có một hình ảnh gần như luôn xuất hiện đầu tiên, đó là Lowe Memorial Library. Chỉ cần nhìn thoáng qua thì cũng đủ nhận ra đây không chỉ là một công trình riêng lẻ, mà giống như trục trung tâm nơi hướng nhìn trong campus đều hội tụ lại đây.
1: Đúng rồi, và điều thú vị là dù chưa từng đến thì mình vẫn có thể cảm nhận khá là rõ vai trò của nó. Các cái lối đi, những khoảng sân xung quanh dường như là đều mở ra từ đây. Vì thế mà Lowe Library thì không chỉ là điểm nhấn mà còn giống như là một điểm định vị để giúp người ta có thể hình dung về tổng thể campus này, phải không anh Danh?
0: Khu vực phía trước tòa nhà này rất đáng chú ý, đó là những bậc thềm rộng, trải dài, không bị chia nhỏ và tạo nên một khoảng mở khá rõ. Đây không chỉ là phần kiến trúc phụ trợ mà giống như một nơi sinh hoạt chung, nơi nhiều hoạt động diễn ra một cách rất tự nhiên.
1: Thanh Long cũng cảm nhận như vậy, không phải là kiểu quảng trường để mà xem trình diễn mà là một nơi rất là đời, và sinh viên thì thư giãn, ngồi đó có thể đọc sách này, trò chuyện này và có khi chỉ là ngồi yên thôi. Và chính cái sự hiện diện liên tục của con người khiến cho khu vực này luôn có cái cảm giác đang vận động chứ không phải là bị đóng khung.
0: Nếu nhìn dưới góc độ du lịch, đây rõ ràng là một điểm check-in rất đặc trưng. Góc chụp chính diện với mái vòm phía sau, bậc thềm phía trước và bức tượng trung tâm gần như trở thành một khuôn hình quen thuộc mà rất nhiều du khách lựa chọn.
1: Nhưng mà nếu chỉ dừng ở góc đó thì nó hơi quen quá. Chúng ta nhìn kỹ hơn, những cái góc lệch sang hai bên hoặc là góc chụp từ thấp nhìn lên lại tạo một cái cảm giác rất là thú vị. Các hàng cột khi mà nhìn chéo tạo thành những đường dẫn rõ và khiến cho bức ảnh có thể là chúng ta nhìn và quan sát thấy là có chiều sâu hơn hẳn.
0: Một yếu tố nữa khiến các khu hình ở đây không bị tĩnh, đó là con người, sinh viên ngồi trên bậc thềm, người ta đi qua đi lại tạo nên những cái chuyển động rất tự nhiên, và khi xuất hiện trong hình ảnh, chính những chuyển động đó làm cho bức hình trở nên sống động hơn.
1: Đúng rồi, và ở phía trước là bức tượng Ars Mater Statue Columbia University, một chi tiết rất là gần và dường như là không thể tách rời khỏi Lowe Library. Và Thanh Long thấy là đây không chỉ là điểm nhấn của thị giác đâu, mà còn giống như một tọa độ rất là quen thuộc, nơi mà mọi người dừng lại, gặp nhau hoặc là bắt đầu hành trình của mình.
0: Và có một điều thú vị, đó là dù mang tính biểu tượng như vậy, nhưng nơi này lại không tạo cảm giác xa cách, không có rào chắn, không có khoảng cách rõ ràng. Mọi người ngồi rất tự nhiên trên bậc thềm, tựa vào cột đá, khiến kiến trúc và đời sống gần như hòa vào nhau.
1: Và chính vì cái điều đó cho nên là việc mà chúng ta check in ở đây thì cũng mang một cái ý nghĩa khác, không phải là chỉ là đứng vào cái vị trí đẹp để mà chúng ta có thể chụp ảnh đâu, mà là chúng ta sẽ chọn cho mình một góc phù hợp hơn với mình. Có người thì đứng dưới nhìn lên, nhưng mà có người lại ngồi trên cao nhìn xuống, và mỗi góc đều tạo ra một cái cảm nhận rất là riêng.
0: Nếu nhìn rộng hơn, vị trí của Lowe Memorial Library cũng tạo ra một điểm quan sát khá lý tưởng. Từ bậc thềm nhìn xuống có thể bao quát toàn bộ khoảng phía trước, dòng người di chuyển, các nhóm tụ lại rồi tản ra, tạo nên một chuyển động liên tục.
1: Vâng ạ, và chính những cái chuyển động đó khiến cho nơi này không bao giờ lặp lại. Cùng một vị trí, nhưng mà mỗi thời điểm thì lại mang một cái sắc thái khác nhau. Buổi sáng thoáng hơn, buổi trưa thì đông hơn, buổi chiều thì ánh sáng mềm hơn. Tất cả đều làm thay đổi cảm nhận của du khách khi đến đây.
0: Nói đến ánh sáng, đây cũng là một yếu tố rất đáng chú ý. Buổi sáng, ánh sáng thẳng làm nổi bật các đường nét kiến trúc, nhưng khi về chiều thì nắng nghiêng xuống các cột đá, mái vòm xuất hiện những vùng sáng tối rõ rệt hơn, tạo chiều sâu cho công trình.
1: Vâng, và chính cái thời điểm đó thì thường cho ra những cái bức ảnh đẹp hơn, phải không anh? Không còn cái cảm giác cứng mà mềm hơn này, gần hơn này. Những gam màu ấm xuất hiện nhiều hơn và khiến cho nơi này bớt đi.

0: cái sự nghiêm thường thấy và trở nên dễ tiếp cận hơn về mặt cảm xúc.
1: Và có một chi tiết thú vị nữa là dù mang tên là thư viện nhưng mà Lowell Memorial Library hiện nay không còn hoạt động như một thư viện theo nghĩa truyền thống. Nó mang tính biểu tượng và hành chính nhiều hơn. Tuy vậy cái tên ấy vẫn gợi về tri thức và lịch sử của nơi này.
0: Vâng ạ, và có lẽ chính lớp ý nghĩa đó đã khiến cho nơi này không chỉ là một điểm dừng chân về mặt địa lý mà còn là một điểm dừng chân về cảm nhận. Dù chỉ quan sát trong thời gian ngắn cũng dễ thấy đây là nơi mà khiến cho người ta muốn ở lại lâu hơn một chút.
1: Nếu đặt trong tổng thể Columbia thì Lowell Memorial Library giống như một điểm neo, dù bạn đi theo hướng nào, quay lại đâu thì hình ảnh của nó vẫn giúp định hình lại không gian như một mốc để quay về trong trí nhớ.
0: Và có lẽ vì vậy mà nơi này thì luôn xuất hiện đầu tiên trong nhiều cái hành trình tham quan Colombia. Không phải vì nổi tiếng mà vì nó giúp cho người ta hiểu được Campos cả về cấu trúc lẫn cách con người sử dụng cái không gian đó.
1: Và sau khi đi qua một biểu tượng như vậy thì có lẽ chúng ta sẽ cần một nhịp chuyển nhẹ hơn một chút trước khi bước sang một phần khác. Đời câu chuyện không chỉ dừng ở kiến trúc mà mở ra những trải nghiệm gần hơn với đời sống.
0: Và chúng ta sẽ chọn một ca khúc Việt Nam trẻ trung ngay sau đây sẽ là một cầu nối như thế để tạm rời khỏi những cái bậc thềm của Lowell Library trước khi bước tiếp vào một Columbia rất là khác.
1: Đó là một ca khúc về tuổi trẻ, về những năm tháng mà mỗi không gian, dù là một giảng đường, một bậc thềm hay một góc sân, đều có thể trở thành ký ức. Và biết đâu, khi nghe ca khúc này, mỗi người sẽ lại nhớ lại một campus của riêng mình, có hẹn với thanh xuân cùng với Monster.

0: Quý vị vừa nghe ca khúc Có Hẹn Với Thanh Xuân, một bài hát mà có lẽ là mỗi người khi nghe lại đều có thể tìm thấy một phần ký ức của mình trong đó. Và với nhiều người, thanh xuân không chỉ gắn với một thời điểm mà còn gắn với một khoảng không gian, một nơi mà mình đã từng đi qua, từng sống với nó và để lại những dấu ấn rất riêng.
1: Với đại học Columbia thì có lẽ cũng như vậy, không chỉ là một campus mà là nơi lưu giữ rất là nhiều câu chuyện, từ những bước chân đầu tiên cho đến những trải nghiệm đủ sâu để khi mà rời đi rồi thì vẫn còn nhớ. Và để hiểu rõ hơn về những cái trải nghiệm đó, không phải qua hình dung mà qua câu chuyện của một người đã từng học tập tại đây. Ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng trao đổi với anh Hoàng Tăng Đức, giảng viên khoa sư phạm ngoại ngữ trường Đại học Vinh, người đã có một khoảng thời gian học tập tại Đại học Columbia và chắc chắn là sẽ mang đến cho chúng ta những góc nhìn rất là cụ thể từ bên trong không gian này ạ. Vâng, alo ạ.
2: Alo.
1: Vâng ạ, xin được chào anh Hoàng Tăng Đức đến với chương trình Du lịch cùng VN.
2: Ừ, chào các bạn, dạ. Chào NTV, chào Bảo Nghệ An.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ. À, chỉ nghe cái chất giọng Huế thôi thì cũng thấy
1: thân
0: là
1: thương quá.
0: Thân thương quá rồi phải không ạ?
2: Cảm ơn.
1: Vâng.
0: Dạ anh Đức ơi, khi mà lần đầu tiên đặt chân đến với Columbia thì một ngôi trường mà trước đó là có thể là mình đã nghe rất là nhiều phải không ạ? Anh cảm giác lúc đó như thế nào, có giống với những gì mà mình đã hình dung về nó không?
2: Vâng. Trước hết cho tôi xin giới thiệu qua một chút là tôi học ở Teacher College của Đại học Columbia University ở Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ tháng 6 năm 2006 đến tháng 6 năm 2008, nghĩa là tròn 2 năm đấy. Như các bạn biết thì Teacher College hay còn gọi là trường đại học sư phạm đã từng hay nói là ngôi trường đào tạo sau đại học thuộc Đại học Columbia. Nó nằm ngay sát main campus của Columbia ở khu Morningside High. Đây là một trong những cái cơ sở đào tạo gọi là giáo dục hàng đầu. Và các bạn đặc biệt rằng là có những năm là nó thuộc về first rank của thế giới trong lĩnh vực đào tạo giáo viên. Và đây là cơ hội mà khi tôi đạt được học bổng phần IFP, tức là một học phần tôi gọi là International Fellowship Program đấy. Đó là dành cho những cá nhân Việt Nam vượt qua một chặng đường rất là gian nan 2 năm apply học bổng để được này. Thì khi các bạn nói rằng là đặt chân tại Columbia thì một ngôi trường mà trước đó đã nghe rất là nhiều đúng không ạ? Nếu các bạn biết được Đại học Columbia thì bạn chỉ nghe lúc nào top gọi là top 10 của thế giới.
1: Rất nổi
2: tiếng. Rồi được biết qua phim ảnh nhất là phim Người Nhện đấy. Thì cái khung cảnh mà người ta quay là ngay trước thư viện đấy. Thì thú thật thì khi đến với Đại học Columbia thì tôi cũng có nhiều hình dung rồi. Và tôi nghĩ là chắc là một đấy rất là hàng lớp, rất trang trọng và thậm chí nó hơi xa cách, đúng không ạ? Nhưng thực sự khi bước vào campus thì cảm giác đầu tiên của tôi là nơi này nó vừa lớn lao vừa rất là gần gũi. Các biết vì sao không? Lớn lao vì mình biết là mình đang đứng trong một không gian học thuật hàng đầu thế giới. Nơi mà đã đào tạo ra nhiều học giả, nhà giáo dục, nhà lãnh đạo. Nhưng nó rất là gần gũi vì ngay trong campus ấy thì tôi thấy sinh viên này ngồi trên bậc thềm đọc sách, trò chuyện, uống cà phê hay là tranh luận rất là tự nhiên. Tôi cảm giác giống như mình bước vào một giấc mơ. Đó, giấc mơ của nó rất là đời thường. Columbia nó không làm mình choáng ngợp bằng sự xa hoa như ta nghĩ, mà nó làm mình rất là xúc động và có cảm giác mình đang bước vào một dòng chảy tri thức rất là dài. Và tự nhiên là mình lại có cơ hội trở thành một phần nhỏ trong dòng chảy. Tôi giới thiệu qua như thế để các bạn biết ban đầu thì Đại học Columbia hay là Teacher College.
1: Vâng ạ, như vậy là qua chia sẻ của anh Hoàng Tăng Đức thì chúng ta cũng thấy được rằng là để mà có được cái học bổng và theo học tại đây thì anh Đức cũng đã nỗ lực rất là nhiều và vượt qua rất nhiều vòng thi phải không anh?
2: Vâng,
1: và là một cái ngôi trường mà là cái niềm mơ ước của rất là nhiều người ạ.
0: Vâng ạ, và lúc nãy thì chúng ta cũng vừa giới thiệu về cái khu vực thư viện Lowe Memorial, một cái không gian mang tính biểu tượng. Thì với anh Đức thì nơi này có vai trò như thế nào trong đời sống học tập và sinh hoạt hàng ngày ạ?
2: Đúng rồi, khi các bạn giới thiệu Columbia mà không giới thiệu gọi là Lowe Memorial Library là hơi thiếu sót rồi ạ. Tức là một biểu tượng nó rất là đặc biệt Columbia. Không cần các bạn thử tìm hiểu về lịch sử của nó như thế nào, nhưng mà với một tư cách là một du học sinh hay là những cái du khách khác thì đó là một công trình nó rất là đẹp để check in. Nhưng với sinh viên, đặc biệt là những người đã từng sống và học ở đó, thì Lowe Memorial còn là một kiểu như gọi là trải nghiệm tinh thần của campus đấy. Thì tôi thường đi qua cái khu vực đó trong những ngày học hoặc là những buổi chiều thu, nhất là những cái buổi mà trời nó sẽ lạnh đấy, hoặc là những lần trời hôm mà tuyết rơi rất là nhẹ thì cảm giác nó khó tả, không thể diễn tả được đâu. Nhưng mà mình không chỉ đi qua một cái tòa nhà hoặc là mình đi qua một không gian khiến mình tự nhắc bản thân rằng là mình đang ở đây để học tập nghiêm túc, để lớn lên và thật là để thay đổi chính mình.
1: Vâng ạ.
2: Điều tôi thích nhất ở khu vực lâu mà Mario là những bậc thềm, chứ không phải trong không gian, trong thư viện đâu các bạn nhé. Bởi vì ngay bậc thềm đó thì các bạn sẽ thấy là có rất rất nhiều người ngồi đọc sách, có người ngồi ăn trưa, có nhóm để tuần luận, có người chỉ ngồi im như dòng người đi qua lại thôi. Thì với tôi đó là một hình ảnh rất Columbia.
1: Vâng ạ.
2: Ý thức không bị nhốt trong lớp học hay thư viện, mà nó lan ra cả sân trường, bậc thềm, lối đi và những cuộc trò chuyện rất đời thường. Và cũng rất là mong muốn là khi tôi đến một cái trường đại học ở Việt Nam thì cái cảm giác này tôi thấy là nó khác xa với những gì tưởng tượng trước đây. Và một điều rất là đẹp nữa là dù nằm trong New York, các bạn biết đó là một thành phố luôn rất nhanh, rất đông và rất nhiều năng lượng, thì campus của Columbia lại là những khoảng sân rất là dịu. Những bãi cỏ xanh mà bạn sẽ rất là chọn ngược viên rất là lớn. Rồi hàng cây tạo lối đi vào khoảng khoánh cái thư viện đấy, thì tạo cho người học hoặc là những người mà đến đó thì cảm giác là giống như mình đi giữa một đại đô thị, nó vừa có những khoảng lặng để mình đọc và suy nghĩ trò chuyện. Và tôi vẫn nhớ như in là ở Columbia Teachers College là những buổi gặp gỡ rất là thân mật. Đôi khi có những buổi afternoon tea miễn phí dành cho sinh viên và giảng viên, tức là nhà trường tổ chức hàng tháng có những buổi như thế, mà cũng không biết được ngày nào đâu ạ. Tự nhiên là có người ạ. Những người như vậy thì nó không sang trọng đâu, nhưng rất có ý nghĩa. Tức là bạn có thể đến đó, có thể uống trà miễn phí và ăn nhẹ, hoặc là trò chuyện với giáo sư, bạn học nông nghiệp đến với quốc gia khác nhau, thậm chí là du khách hoàn toàn tham gia được. Bởi tôi đó là một cái tinh thần Columbia, học thuật không chỉ diễn ra trong lớp học như bạn nói, như tôi đã nói từ đầu, mà còn những chuyện rất tự nhiên dưới bóng cây hoặc là trong sân trường, khái là một cách ra chiều thế ạ.
1: Vâng ạ. Không biết là cảm nhận của anh Danh như thế nào, nhưng mà rõ ràng là qua chia sẻ vừa rồi của anh Đức thì Thanh Long cảm giác là bị cuốn rất là cuốn hút anh Đức ạ. Một cái không gian, một cái ngôi trường đại học hàng đầu của thế giới, và ở đây thì tri thức xuất hiện ở mọi nơi, phải không anh?
2: Vâng.
0: Cảm nhận của anh là lúc nãy giờ nghe anh Hoàng Thanh Đức kể thì anh nghĩ là có lẽ với chính bản thân của anh Đức lúc này cũng thế. Nghe anh Đức kể mình cảm giác mọi thứ nó giống như một cái cuốn phim chiếu chậm, nó đang hiện ra chiếu từ từ trước mắt mình vậy.
1: Và chắc chắn là cái khoảng thời gian 2 năm anh Đức ở đây thì anh Đức đã có rất là nhiều những kỷ niệm, những câu chuyện đặc biệt, phải không anh? Và trong thời gian học tập ở đây thì có một cái góc nào trong campus mà anh gắn bó nhất? Và nếu là du khách thì anh nghĩ là họ sẽ cũng thấy cái sự thú vị nếu mà dừng lại lâu hơn ở cái nơi này ạ.
2: Các bạn cũng đã nghe giới thiệu rồi, thì Columbia nằm ở ngay New York, đúng không ạ? Cái thành phố mà gọi là thành phố của những sự va chạm. Bạn hiểu như thế, đó là thánh hỏa va chạm, ý tưởng va chạm hay là ước mơ va chạm, thì Columbia cũng vậy. Nó không cho mình sự yên tĩnh tiêu tách khỏi thế giới đâu, mà ngược lại nó đặt mình trong những câu hỏi rất thật về thế giới, là về sự bất bình đẳng, rồi sự di cư, rồi giáo dục hay ngôn ngữ hay cơ hội các bạn khác. Thì nếu mà bạn hỏi mình như thế thì trước tiên thì mình cũng nói rằng là khi học Columbia thì chúng ta thường hay tự hỏi là mình là ai trong thế giới rộng lớn này, và có cảm giác gì đối với Columbia giữa một New York ồn ào và chuyển động liên tục như thế. Thì campus vẫn giữ được vẻ xanh mát tâm tình học thuật, và bước ra ngoài thành phố lớn thì bước vào campus là một khoảng lặng của tri thức. Thì chính sự đối lập ấy làm cho Columbia rất New York, rất riêng. Còn một không gian mà các bạn hỏi mình là khi nhắc đến của gắn bó không, đúng không ạ? Thì nếu mà cho tôi chọn thì chắc chắn tôi sẽ chọn khu vực ở quanh cái thư viện gọi là Low Library hay là đường Alma Mater, nơi rất đáng để mà dừng lại sâu hơn. Không chỉ là để check in chụp ảnh, mà tôi muốn đó là một cái nơi mà mình cảm nhận sống của Columbia đầy đủ nhất. Du khách thường đi rất là nhanh, nhìn tòa nhà chụp tòa cảnh rồi đi. Nhưng tôi nghĩ là nên ngồi xuống vài phút bật thêm hoặc ghế đá quanh đó. Khi ngồi lại thì mình sẽ thấy campus không chỉ là kiến trúc đâu, mà đó là một không gian sống. Sinh viên vội vàng đến lớp, rồi giáo sư đi ngang qua, rồi nhóm tranh luận với ai đó là đọc sách, rồi ai đó nó có những cái cuộc gọi điện với nhà chẳng hạn. Thì tôi rất thích cái mảng xanh của Columbia vậy. Nó xung quanh đó thì những bãi cỏ, những hàng cây lối đi, rồi những khoảng xanh trong campus là tạo cảm giác rất là dễ chịu. Nó không quá rộng kiểu trọn ngợp, nhưng đủ xanh và đủ yên để cho những người mà thích cái vẻ đẹp thiên nhiên được bước chậm lại.

0: chút. Và riêng tôi thì khu vực mà lưu giữ những khoảnh khắc đó là những cái ngày mà khi mà áp lực bài vở rất lớn, các bạn biết là chạy deadline rồi chứ. Tôi đi ngang qua đó động viên mình luôn luôn, là ở cổ lên. Mình đã đi một chặng đường rất xa để có mặt ở đấy rồi. Mà bây giờ mình nhớ lại những khoảnh khắc đó thì tôi cũng xao xuyến
1: dạ.
0: khi kể cho các bạn thì tôi nhớ lại những bộ phim quay chậm như bạn ở khi vừa nói
1: dạ.
0: là một phần xấu nhất, sâu sắc nhất trong cái điểm du học 2 năm của tôi ở Đại học Columbia.
2: Dạ. À, lâu rồi em cứ nghĩ là những người mà đến tham quan các khuôn viên trường đại học chẳng hạn thì là những cái người mà đang có ý định là sẽ đến đó học, hoặc là những người mà có người thân gia đình đang học ở đây, nhưng mà hóa ra là tức là các đoàn du khách người ta cũng đến tham quan ở các trường đại học ạ, một cái thoải mái như thế ạ. Và một câu hỏi gộp vào đó một câu hỏi nữa, đó là nếu mà chỉ có một cái khoảng 1-2 tiếng đồng hồ được ghé thăm Columbia thôi, thì theo anh Hoàng Thăng Đức là mình nên đi theo một cái lộ trình cụ thể như thế nào, hay là đi cái cảm giác như thế nào để không bỏ lỡ những cái trải nghiệm ạ?
0: Đúng rồi, nếu chỉ có 1-2 giờ thôi mà bạn thắng tới gì mà đến kết hợp cả hai. Như các bạn đã nghe tôi nói từ đầu đấy. Tức là tôi muốn có một lộ trình rất là nhẹ nhàng, nhưng đừng quá vội. Có thể bắt đầu ngay gồng chỉnh ở khu vực Morningside Heights. Ta đi vào trong cái khu trung tâm, dừng lại ở Low Memorial Library hay là tường Alma Mater. Rồi sau đó ta đi dạo qua các tòa nhà chính. Nếu có thời gian thì bạn sẽ đi bộ phía đằng sau trường, đó là Teacher College, mà trường mà tôi học đấy, ngay sát vào đó. Thì Teacher College mới là ngôi nhà học thuật trực tiếp của tôi trong 2 năm. Nếu muốn cảm nhận cái không gian gọi là xanh xung quanh Columbia thì bạn có thể ghé vào Morningside Park ở phía đông campus, hoặc là Riverside Park ở phía tây, dọc sông Hudson đó, tức là nó nằm ở giữa những cái công viên như thế. Hoặc là xa hơn một chút thì các bạn sẽ đi đến Central Park. Đó, những điểm mà mình muốn nói thêm với Colombia thì đừng cứ biến chuyển thăm này thành một cái cuộc check-in cho đủ điểm. Tôi nghĩ như thế. Mà campus này đẹp nhất khi mình đi chậm. Cứ để cho mình vài phút đứng nhìn sinh viên đi lại, nghe âm thanh của thành phố phía ngoài và cảm nhận sự yên tĩnh nó rất là đặc biệt bên trong campus. Điều hay của Colombia là nó không cần mình phải hiểu biết hết lịch sử của tòa nhà đâu. Mà chúng ta chỉ cần chậm một chút, mình có thể cảm nhận được một điều. Đây là nơi rất nhiều người trẻ đã từng đến và những hoài bão lớn. Và khi mình rời đi thì một phiên bản của mình là trưởng thành hơn.
1: Mình hãy là một cái người quan sát, đúng không ạ? Tận dụng mọi khoảng thời gian để chúng ta có thể cảm nhận được những cái điều đặc biệt của nơi này, phải không anh? Từ Colombia thì việc di chuyển đến các cái địa điểm nổi tiếng của New York thì có thuận tiện không anh? Và có dễ để kết hợp campus này trong một cái hành trình tham quan thành phố ạ?
0: Rất là thuận tiện các bạn nhé. Columbia nó nằm ngay ở khu Morningside Heights và nó ở phía Upper West Side của Manhattan. Thì từ đó chúng ta chỉ cần đi subway thôi, bước ra khỏi Đại học Columbia là có một cái trạm của subway, tức là tàu điện ngầm đấy, nó kết nối rất nhiều điểm nổi tiếng. Tôi lấy ví dụ như là từ Columbia các bạn có thể đi xuống khu Midtown, như các bạn sẽ từng nghe đến Times Square đúng không? Rồi nơi mà ngày giao thừa
2: người ta cao đao
0: rồi đấy, đúng rồi. Rồi Rockefeller Center, một tòa nhà rất là nổi tiếng, hoặc là chúng ta đi xuống Central Park để đến viện bảo tàng, hay còn gọi là Metropolitan Museum, hay là tượng đài thân tự do. Tất nhiên là New York là một thành phố rất là lớn rồi, nhưng hệ thống tàu điện ngầm khiến cho việc đi chúng ta rất là dễ dàng, nó rất là rẻ. Ngay gần Colombia cũng có những khoảng xanh mà chúng ta rất là đáng nhớ nên ghé, đó là Morningside hay là Riverside hay là Central Park. Và có thể là quan sát điều đó thì các bạn sẽ thấy nó đi lại, thậm chí mà đi subway hay là đi bộ được mà. Điều tôi thích là Colombia là cho du khách một trải nghiệm rất khác so với New York Times nào anh thường thấy. Với Times Square là New York của ánh sáng và quảng cáo, thì Colombia là New York của trí thức, sự trẻ và khát vọng. Vì vậy nếu mà đã đến New York rồi thì tôi nghĩ nên ghé Columbia và ghé tạc sang Teacher College là một sự lựa chọn nó rất là đáng giá đấy. Với học sinh sinh viên hoặc là giáo viên hoặc những người giáo dục thì một điểm đến mà không thể nào bỏ qua đâu ạ.
1: Rõ ràng là với những cái gợi ý và những cái chia sẻ của một người mà đã có 2 năm gắn bó với nơi này thì nó sẽ là điều rất là cần thiết cho những du khách khi mà lần đầu tiên họ đến đây để trải nghiệm, phải không anh? Và nếu mà xuất phát từ Colombia thì anh có thể gợi ý một cái hành trình ngắn trong nửa ngày ạ, hoặc một ngày để du khách vừa trải nghiệm campus lại vừa kết nối với những cái điểm đặc trưng của New York ạ?
0: Rồi, ok, nếu nửa ngày thì gửi hành trình rất là dài dạng, 2 tạm được. Bắt đầu là từ Colombia thì mình dành khoảng 1-2 tiếng đã đi bộ trong campus, rồi ta dừng ở Low Library hoặc là tường Amamed, rồi ghé thăm qua Teacher College.

0: chúng ta đi bộ xuống là Morningside Park ngay phía đông đấy, hoặc là Riverside Park ngay phía tây. Các bạn thấy là bước ra là có công viên ạ. Còn nếu có nhiều thời gian hơn thì ta đi xuống Central Park. Đấy là một cái kết nối rất là đẹp từ không gian học thuộc Columbia đến mảng xanh đặc trưng New York. Còn nếu có một ngày sau Central Park thì tôi nghĩ là chúng ta nên đến Metropolitan Museum Art hoặc là xuống Midtown để cảm nhận được New York là sôi động như thế nào. Trong một ngày đó du khách có thể thấy được nhiều tầng lớp cái khác nhau gọi là lá cắt của New York đấy. Những Columbia là New York học thuật như tôi nói thì Morningside Park hay là Riverside Park và Central Park là New York của đời sống xanh. Và Midtown chính là New York của năng lượng đô thị. Và nếu đi cùng học sinh, sinh viên hoặc con cái đấy, thì tôi đặc biệt khuyên là chúng ta nên dành thời gian ở Columbia hay Teachers College trước. Vì nơi đó các em nhìn thấy một campus như vậy thì các em có thể bắt đầu hình dung cụ thể hơn về việc học tập. Và tôi nghĩ là ước mơ đôi khi không bắt đầu từ một cái bài diễn văn lớn đâu ạ. Mà bắt đầu từ một lần đứng giữa sân trường và nghĩ rằng là biết đâu một ngày nào đó mình có thể học ở đấy.
1: Vâng ạ, và nếu em nghĩ là nếu như mà đã được một lần đến với Columbia mà đứng ở trong cái campus của Columbia thì em nghĩ là có lẽ cái ước mơ nó cũng phải được tầm 50% rồi. Vâng ạ. Và trong tất cả những cái trải nghiệm của mình đã từng có và gắn bó với Columbia University thì đâu là cái kỷ niệm mà khiến cho anh Đức nhớ nhất về nơi này?
0: Ôi, nhắc đến bây giờ các bạn nhắc đến cái kỷ niệm UOV đấy. Nhưng mà tôi nhớ nhất là cái lễ tốt nghiệp của tôi vào tháng 5 2008. Thì các bạn biết là Teachers College là nơi tôi học thì có lễ tốt nghiệp trao bằng riêng. Nó trao bằng trong một cái khu nhà thơ của nhà trường nhé. Nó dân Columbia trong không gian nó rất là trang trọng, ấm áp và xúc động, được gọi tên Tăng Đức Hoàng lên rồi lên nhận bằng. Rồi sau đó một tuần sau thì tôi mới là dự lễ tốt nghiệp chung của toàn bộ sinh viên thuộc Columbia tầm khoảng 10.000 sinh viên. Hai buổi lễ khác nhau nhưng mà khi tôi ghép lại thành một ký ức rất là trọn vẹn. Một bên là mái nhà học thuộc trực tiếp của mình, Teachers College, một bên là đại gia đình chung Columbia. Điều làm tôi nhớ không chỉ là niềm vui cá nhân đâu, như các bạn biết là tháng 5 2008 vừa tôi là Lê Trang. Cũng đang làm ở đài truyền hình các bạn đấy. Mà không phải tôi là Kim Bảo. Lúc đó Kim Bảo là chỉ mới 22 tháng thôi. Gần 2 tuổi. Một em bé Việt Nam bé xíu cũng mặc áo dài cùng với mẹ để dự lễ tốt nghiệp của ba. Đó là một mốc mà rất là lớn trong cuộc đời mình. Thì lúc ấy tất cả những áp lực mà 2 năm học, nào là những cái deadline, những cuộc thảo luận rồi mùa đông cực kỳ làm giả những lúc nhớ nha, dường như được gọi lại trong một khoảnh khắc đó thôi. Mà tôi nghĩ là mỗi người khi rời Columbia sẽ mang theo những câu chuyện riêng. Câu chuyện của tôi là tôi đến Columbia để học về giáo dục. Nhưng cuối cùng Columbia cũng là nơi giáo dục lại chính tôi. Đó là về sự khiêm tốn, về trách nhiệm và niềm tin rằng là giáo dục có thể thay đổi cuộc đời của người. Và nói cho vui một chút là lúc đó Kim Bảo chưa chắc hiểu Columbia gì chắc chắn rồi, đúng không? Chỉ thấy ba mặc áo tốt nghiệp hơi kỳ kỳ. Nhưng với tôi, sự có mặt của con trai hôm ấy là một phần rất là thiêng liêng trong địa Columbia của tôi.
2: Em nghĩ là một cái khoảnh khắc nó rất là đẹp, rất là ấm áp và hạnh phúc, đúng không ạ? Là chàng trai Kim Bảo ngày ấy bây giờ đã là một cái sinh viên rất là trưởng thành rồi, phải không anh? Cũng gieo vào trong cậu bé từ những câu chuyện của ba, gieo vào trong cậu bé những ước mơ và những cái khát vọng lớn. Vậy thì không biết là từ khi tốt nghiệp đến nay thì anh đã có dịp quay trở lại Columbia lần nào chưa? Và nếu mà sắp tới có kế hoạch trở lại thì cảm xúc của anh có gì khác so với thời điểm khi mình còn là sinh viên hả anh Đức?
0: Tính ra bạn thấy từ khi tôi đặt chân đến bây giờ là 20 năm rồi, đúng không? Rất là tiếc là tôi chưa có cái gì quay lại. Nhưng mong muốn những Columbia vẫn luôn trong ký ức của tôi rất rõ, không phải như là điểm du lịch đâu, mà một phần trong hành trình trưởng thành nghề nghiệp nhà giáo của tôi. Và thật là may mắn như các bạn biết cũng bảo tin mừng là gia đình tôi cũng vừa mới thành công trong cái phỏng vấn để có visa và thành lại là gia đình tôi đã lên đường. Thì sẽ có chuyến đi Mỹ trong 31 ngày và một tháng đấy. Và tuần cuối cùng của tháng 7 đấy thì chúng tôi dành trọn vẹn một thời gian một tuần ở New York. Và chắc chắn Columbia University hay là Teachers College sẽ là điểm dừng rất lâu, chứ không thể là chỉ ghé qua chụp ảnh đâu. Điều làm tôi xúc động là Kim Bảo lúc đó là gần 2 tuổi cùng mẹ sang dự lễ tốt nghiệp của tôi vào tháng 5 2008. Thì bây giờ đã là 19 tuổi rồi và sinh viên năm thứ 2 của VinUni. Thì tôi rất muốn là đưa con trở lại Columbia, đi qua Teachers College và cho con đứng giữa cái main campus đó để

0: nhưng cũng chính từ cảnh cái ấy thì tôi nhìn Việt Nam, nhìn giáo dục Việt Nam và trách nhiệm của mình rõ hơn. Và trở lại lần này thì nếu có diễn ra như dự định đó thì sẽ không chỉ là ký ức riêng của tôi nữa, mà đó là một phần gọi là cảm hứng cho con. Ngày xưa Colombia mở ra cho tôi một cánh cửa ra thế giới, như các bạn biết đấy. Còn lần này thì tôi muốn kính bảo nhìn thấy cánh cửa đó bằng chính đôi mắt của mình. Để nếu một ngày nào đó con muốn tiếp bước hành trình của ba Đức thì con biết rằng điều đó là có thể.
1: Vâng ạ. Thật là tuyệt vời ạ. Và chúc cho gia đình của anh sẽ có một cái chuyến đi nhiều niềm vui và hạnh phúc ạ. Vâng ạ.
2: Vâng, phải nói là lâu lắm rồi em mới gặp lại một người mà có cái cách nói chuyện nó nhẹ nhàng nhưng mà rất là gần gũi và lan tỏa một cái năng lượng tích cực như anh. Cảm ơn anh Hoàng Tăng Đức đã đến với chương trình du lịch cùng VN ngày hôm nay.
1: Vâng, không biết bây giờ em mà ước mơ đến Colombia trở thành sinh viên thì có được không anh ạ?
0: Như tôi đã nói đã, ước mơ cả. Vấn đề là khi mình có ước mơ thì mình có nỗ lực. Và tôi hy vọng là không phải chỉ các bạn đâu, mà tất cả bạn học sinh sinh viên thì bây giờ cái kết nối học tập lực ngoài cũng rất là dễ dàng mà. Và tôi cũng chúc tất cả các bạn và những người khán giả nghe đài là có những cơ hội, nếu mình được mở tầm mắt thì hãy đến những cái không gian mà mình có thể là cảm nhận được để sau này làm mình trưởng thành hơn. Rất là cảm ơn các bạn nhé.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh ạ. Cảm ơn
2: lúc
1: nãy
2: giờ
1: nhiều.
2: Sau khi Thanh Long nói anh nhìn lại một kỹ một lần xem để xem bây giờ em mà đi học thì không biết là hợp với khoa gì đây.
1: Thực ra thì em hỏi cái câu đó bởi vì là em cảm thấy rằng là cái cách trò chuyện của thầy giáo Hoàng Tăng Đức nó truyền cho mình một cái nguồn cảm hứng rất là lớn anh ạ.
2: Những chia sẻ vừa rồi của anh Đức thì có lẽ giúp chúng ta hình dung rõ hơn về đại học Columbia rồi, phải không thưa quý vị? Không chỉ qua những gì nhìn thấy, qua những trải nghiệm đã từng diễn ra trong cái không gian đó, và có một điều khá thú vị là khi nghe những câu chuyện như vậy mình sẽ bắt đầu nhìn campus này theo một cái cách khác, không còn là một cái điểm tham quan đơn lẻ mà là một cái không gian sống nơi mỗi góc nhỏ đều có thể gắn với một ký ức, một trải nghiệm rất là riêng ạ.
1: Vâng ạ.
2: Và từ những gì anh Đức chia sẻ, có lẽ chúng ta cũng sẽ tò mò hơn về chính không gian mà anh đã đi qua mỗi ngày, cụ thể là khu vực Morningside hay nơi bao quanh Colombia và tạo nên một cái phần rất là đặc trưng của campus này. Và ngay sau khi chúng ta cùng thay đổi không khí với không gian âm nhạc cùng với đi về nhà với Denver Future Just 30 thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái khu vực mới này.

0: Vâng thưa quý vị, sau khi đã đi qua một biểu tượng như khu vực Lowe Memorial Library thì có lẽ điều khiến nhiều người tò mò hơn là phần không gian xung quanh, cụ thể đó là Morningside Heights, một khu vực không quá ồn ào nhưng mà lại mang một cái sắc thái rất là khác so với hình dung quen thuộc về Manhattan.
1: Đúng rồi ạ, và điều thú vị là dù vẫn thuộc Manhattan, nơi vốn gắn với cái nhịp sống rất là nhanh, nhưng mà Morningside hay lại có một cái nhịp riêng, tổng thể thoáng hơn, nhiều cây xanh hơn và các cái tuyến đường trong campus cũng tạo nên một cái cảm giác như là dễ đi bộ này, dễ quan sát.
0: Các lối đi trong khuôn viên Columbia không quá thẳng và cứng mà mở ra theo chiều nhiều hướng và điều đó khiến cho việc di chuyển không chỉ đi từ điểm này sang điểm khác mà nó giống như một cái hành trình nhỏ nơi mà mỗi góc rẽ đều có thể mang lại một khung cảnh khác.
1: Và chính những cái lối đi đó lại trở thành những góc check-in rất là tự nhiên, không cần một công trình lớn, chỉ cần một đoạn đường có bóng cây, ánh sáng có thể lọt qua tán lá hoặc là một hàng ghế đá ven đường cũng đủ tạo nên một cái khung hình rất là campus, rất đáng để lưu lại khoảnh khắc này.
0: Các khoảng sân trong khuôn viên được thiết kế khá mở, không bị chia nhỏ rõ rệt mà có sự kết nối liên tục giữa các khu vực. Vì thế khi di chuyển, người ta luôn có cảm giác đang bước từ không gian này sang không gian khác một cách liền mạch.
1: Và điều này thì rất là phù hợp với những cái trải nghiệm du lịch, không cần phải có một cái lộ trình quá chi tiết ạ, và chỉ cần chọn một hướng đi rồi để không gian dẫn mình đi tiếp, và mỗi đoạn đường thì đều có thể trở thành một điểm dừng tùy vào cách nhìn và cách cảm nhận của mỗi người.
0: Một điểm dễ nhận ra đó là yếu tố cây xanh xuất hiện ở khắp nơi, không phải theo kiểu công viên riêng biệt mà đan xen trong toàn bộ khuôn viên, dọc lối đi giữa các khoảng sân, xen kẽ với các tòa nhà. Điều đó làm cho tổng thể mềm hơn, bớt đi cảm giác đô thị.
1: Vâng, và anh Danh này, đây cũng là một yếu tố rất là an ảnh đấy. Những con đường thì có tán cây hai bên, đặc biệt là vào mùa thu khi mà lá đổi màu, tạo nên những cái khung hình rất là đặc trưng. Và dù chỉ là một đoạn ngắn, nhưng mà khi lên ảnh thì lại có chiều sâu và cảm xúc rõ rệt.
0: Vâng, và nếu là du khách thì có lẽ không cần phải tìm những cái điểm quá nổi bật, chỉ cần chọn một lối đi, giảm nhịp một chút, quan sát ánh sáng trên mặt đường, bóng cây hay là dòng người đi qua đều có thể trở thành một phần của trải nghiệm.
1: Và một điều khá là thú vị, nơi này thì không bị du lịch hóa, không có quá nhiều bảng chỉ dẫn, cũng không có nhiều điểm được đánh dấu sẵn là phải check in, mà mọi thứ thì diễn ra rất là tự nhiên, và chính cái điều đó khiến trải nghiệm trở nên thật hơn.
0: Nếu bước ra khu vực xung quanh thì Morningside Heights cũng có những con phố mang một cảm giác rất riêng, không quá đông như là Midtown, nhưng mà vẫn có đủ nhịp sống từ quán cà phê, hiệu sách, những góc nhỏ để mọi người dừng lại.
1: Và đây cũng là một gợi ý khá là hay phải không anh? Sau khi mà đi trong campus thì có thể ra ngoài một chút này, ngồi một quán cà phê ven đường, nhìn lại không gian mình vừa đi qua, một cách trải nghiệm không vội nhưng mà khá là trọn vẹn.
0: Vâng, cái đại học ở Mỹ hay là những cái nước lớn anh chưa được đi, nhưng mà anh từng được thăm những cái đại học ở Trung Quốc thì phải nói là mình kinh ngạc, tức là nó không giống như hình dung là về một cái trường đại học nữa, nó gần như là một cái khu thành phố, nó như một cái thành phố riêng luôn, nó có đầy đủ tất cả mọi thứ ở trong đó.
1: Vâng, và quay trở lại, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tiếp về cái nơi này. Thì quay trở lại bên trong, các cái bãi cỏ trong khuôn viên cũng là một cái điểm rất là đáng chú ý. Không chỉ là không gian xanh mà còn là nơi mà chúng ta cảm nhận như là dường như là mọi người thực sự là sử dụng này, ngồi nằm đọc sách hoặc là trò chuyện
0: rất thoải mái
1: với bất cứ ở nơi nào ạ.
0: Vâng, và đây cũng là một cái góc check-in rất là đời, không cần chuẩn bị nhiều, chỉ cần một góc cỏ, một cuốn sách hoặc đơn giản là ngồi xuống là có thể tạo một cái khung hình rất là đẹp, đặc biệt tự nhiên rồi.
1: Vâng,
0: và rất đúng với tinh thần của campus.
1: Một điểm nữa là các cái bậc thềm và ghế đá thì xuất hiện khá nhiều, không phải để trưng bày đâu mà là để sử dụng. Nhưng mà chính vì được sử dụng thường xuyên cho nên lại trở thành những cái chi tiết có hồn trong tổng thể không gian. Và nếu mà để ý thì những nơi như vậy thường xuất hiện trong nhiều bức ảnh, không phải vì nổi bật mà nó gắn với con người ạ. Một người đọc sách, một nhóm bạn trò chuyện, và chính những cái hình đó làm cho bối cảnh trở nên sống động hơn.
0: Nếu đặt trong tổng thể New York thì Morningside Heights giống như một khoảng thở, không tách rời khỏi thành phố nhưng cũng không bị cuốn vào nhịp quá nhanh. Nó vẫn là Manhattan nhưng mang một sắc thái dễ chịu hơn.
1: Và có lẽ chính điều đó khiến cho khu vực này trở thành một điểm dừng thú vị, không phải là nơi phải đến, nhưng mà nếu mà đã đến thì rất dễ muốn ở lại thêm một chút, để đi thêm vài bước, để nhìn thêm một cái góc nhìn của cuộc sống. Và một điều khá là rõ là ở đây thì không có một điểm trung tâm duy nhất cho việc check-in, thay vào đó là sẽ có rất là nhiều góc nhỏ và mỗi góc thì mang một nét riêng. Điều này thì khiến cho cái trải nghiệm trở nên linh hoạt hơn và không bị lặp lại.
0: Và có lẽ đó cũng là một cách mà một campus như Columbia tạo nên sức hút không phải bằng một vẻ đẹp nổi bật mà bằng tổng thể, nơi nhiều chi tiết nhỏ kết hợp lại tạo nên một cảm giác chung. Và nếu phải gợi ý cách trải nghiệm thì có lẽ không nên đi quá nhanh. Không cần đi hết, chỉ cần chọn một khu vực, đi chậm lại, quan sát. Chính điều đó sẽ giúp cho mình cảm nhận rõ hơn về nơi này.
1: Và thêm một lưu ý là cũng không cần phải chụp quá nhiều ảnh, phải không anh Doanh? Đôi khi chỉ cần một vài khung hình thôi, nhưng mà đúng thời điểm, đúng ánh sáng lại đủ để chúng ta lưu giữ một cái trải nghiệm trọn vẹn hơn ạ.
0: Vâng, cái này thì tùy với chị em thôi. Không khéo là chị em lại mang theo hàng chục bộ váy và lại chụp từ sáng đến chiều còn
1: chưa
0: hết.
1: Thực ra thì cái việc mà mình mang theo nhiều đồ và mình thay quá nhiều lần thì rõ ràng là nó cũng chiếm rất là nhiều thời gian của mình đấy anh.
0: Vâng, như vậy anh nghĩ là đến có cái dịp đến với một nơi như thế này rồi thì cũng nên là tranh thủ ghi lại hết toàn bộ những cái khoảnh khắc, từng cái góc nhỏ, rồi sau đó từ từ về bắt đầu cứ thả hàng từ từ, một ngày đăng khoảng vài tấm thôi, đúng không?
1: Có vẻ như anh Doanh rất là hiểu tâm lý của chị em phụ nữ và chắc là trong cái vai trò đi du lịch thì anh cũng là một người thợ ảnh phải không?
0: Chắc chắn là như vậy rồi. Rất nhiều chuyến du lịch thì anh không chỉ chụp cho người thân hay là bạn bè đi cùng mà thậm chí là chụp cho những người mà mới quen, mới biết, mới chào nhau trong đoàn thôi. Và sau đó là cứ chụp cho chị, chụp cho cô, chụp cho chị với.
1: Một người rất là đam mê chụp ảnh đấy ạ. Thưa quý vị, sau tất cả thì chúng ta có thể thấy là Morningside Heights không phải là một điểm du lịch theo cách quen thuộc, không có những must-see rõ ràng, nhưng mà lại có rất là nhiều điều để chúng ta khám phá tùy vào cách mà mỗi người sẽ lựa chọn cho mình ạ. Và có lẽ đó cũng là điều khiến cho nơi này trở nên đáng nhớ hơn, không quá ấn tượng theo kiểu mạnh nhưng mà đủ để làm chúng ta xao xuyến khi mà rời đi rồi thì vẫn còn nhớ nhung, phải không anh?
0: Vâng ạ, và bây giờ trước khi đến phần khám phá tiếp những cái địa điểm tiếp theo, chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với Good Time, với Old City và Carly Rae Jepsen.

0: Quý vị thân mến, khi nhắc đến Đại học Columbia, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những công trình lớn như thư viện hay các khu giảng đường. Nhưng mà có một điểm khá đặc biệt, không quá nổi bật trên bản đồ tham quan, lại mang đến một sắc thái rất khác, đó là St. Paul Chapel Columbia University.
1: Điều thú vị là dù vẫn nằm trong khuôn viên campus nhưng mà nơi này lại có nhịp riêng và so với những khu vực ở bên ngoài, mọi thứ ở đây kín hơn, trầm hơn, gần như là tách khỏi dòng chuyển động chung và giống như là một lớp không gian khác mà nằm bên trong Columbia.
0: Nhìn từ bên ngoài, St. Paul Chapel không chỉ là một công trình đồ sộ, nhưng chính sự giản dị đó lại khiến nó dễ tiếp cận hơn, không có cảm giác phải đứng từ xa để ngắm mà có thể bước vào một cách rất tự nhiên.
1: Và khi mà vào bên trong, điều dễ nhận ra nhất có lẽ chính là ánh sáng, không quá mạnh mà là những cái dải ánh sáng đi qua kính màu và tạo nên một tổng thể rất là dễ chịu. Ánh sáng thì không tập trung vào một điểm cụ thể mà lan đều và khiến cho mọi chi tiết cũng trở nên mềm hơn.
0: Nếu như đặt cạnh những khu bậc thềm Lowe Memorial Library hay các lối đi trong campus thì đây gần như là một điểm dừng rõ rệt. Bên ngoài là chuyển động liên tục, còn bên trong lại mang tính tĩnh và chính sự chuyển nhịp đó khiến nhiều người khi bước vào sẽ tự nhiên điều chỉnh lại mình, không cần phải ai nhắc nhở cả, nhưng mà sẽ tự nói nhỏ hơn, đi chậm hơn và quan sát kỹ hơn.
1: Và dưới góc độ du lịch, đây là một điểm dừng khá là thú vị, không phải để đi cho đủ mà là để tạo một cái khoảng nghỉ trong hành trình. Và sau khi mà di chuyển nhiều thì cái việc vào một cái nơi như thế này sẽ giúp cho trải nghiệm của mình trở nên cân bằng hơn. Và đây cũng là một góc check-in rất là đặc biệt ạ, không phải để chụp nhiều ảnh đâu, mà là nếu chụp thì cái khung hình thường mang một cái sắc thái rất là khác, ánh sáng dịu và chiều sâu rõ và một sự yên tĩnh rất là rõ ràng.
0: Trong nhiều hình ảnh, khu vực bên trong thường không quá đông người, không phải vì vắng mà vì mọi người có xu hướng giữ khoảng cách. Điều đó khiến các khung hình trở nên sạch hơn, dễ tạo chiều sâu.
1: Các chi tiết như là hàng ghế này, trần nhà hay là các cái ô kính màu cũng khá là giản dị, không cầu kỳ nhưng mà tạo nên một tổng thể hài hòa. Và chính cái sự tiết chế đó khiến cho nơi này không bị nặng mà ngược lại khá là dễ chịu khi mà ở trong đó. Nhưng mà có một cái chi tiết khá là thú vị khiến cho nơi này không chỉ dừng lại ở vai trò của một nhà thờ. Theo như những gì mà Thanh Long tìm hiểu ấy, thì đây cũng là nơi diễn ra một số nghi lễ quan trọng của trường. Và trong đó thì có các cái lễ tốt nghiệp của từng khoa hoặc là từng chương trình giảng dạy. Và điều khiến cho nơi này mang thêm một lớp ý nghĩa khác, không chỉ là nơi để dừng lại mà còn gắn với những khoảnh khắc chuyển tiếp khi một sinh viên kết thúc cái chặng đường và bắt đầu trong cái hành trình mới của mình ạ.
0: Nếu nhìn theo cách đó thì mỗi hàng ghế, mỗi khoảng bên trong đều gắn với những câu chuyện cụ thể, những buổi lễ, những cảm xúc đã từng diễn ra ở đó, dù mình không trực tiếp chứng kiến nhưng vẫn có thể cảm nhận được phần nào. Và với du khách, khi chi tiết này cũng làm cho trải nghiệm trở nên khác đi, không đơn thuần là bước vào một nơi yên tĩnh mà là chạm vào một không gian đã từng chứng kiến nhiều dấu mốc quan trọng của con người. Và điều này khiến việc ở lại trở nên có ý nghĩa hơn, không cần phải biết rõ từng câu chuyện nhưng vẫn có thể cảm nhận được một độ dày nhất định của nơi này. Và có lẽ đó chính là lý do vì sao mà St. Paul Chapel không cần phải quá nổi bật. Nó không thu hút bằng hình thức mà bằng những lớp trải nghiệm và ý nghĩa phía sau.
1: Vâng ạ. Và nếu đặt trong tổng thể Columbia thì đây giống như một lớp cân bằng, không nằm trên trục chính của các hoạt động nhưng lại giúp điều chỉnh nhịp này giữa động và tĩnh và giữa ngoài trời và trong nhà. Và chính cái sự hiện diện của những nơi như vậy thì khiến cho Columbia không chỉ là một campus để đi qua mà là một nơi có nhiều cách trải nghiệm khác nhau. Mỗi người có thể chọn cho mình một nhịp riêng vào anh Duy Anh.
0: Vâng ạ, và nếu là du khách thì có lẽ không cần dành quá nhiều thời gian ở đây. Chỉ cần bước vào ngồi lại một chút, quan sát ánh sáng, cảm nhận cái nhịp xung quanh là đủ để có một trải nghiệm khác biệt rồi.
1: Vâng, quý vị thân mến, nếu chúng ta đặt đèo Columbia vào bản đồ du lịch của New York, có lẽ đây không phải là nơi nổi bật nhất, không có ánh đèn dày đặc, không phải là cái điểm lúc nào cũng đông kín người và cũng không phải cái tên được nhắc đến đầu tiên, nhưng chính điều đó lại tạo nên một cái giá trị rất là riêng ạ.
0: Và biết đâu sau chương trình hôm nay thì khi có dịp đến với New York, quý vị sẽ dành cho Columbia một khoảng thời gian không cần dài nhưng đủ để tự mình cảm nhận.
1: Và quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng của chương trình Du lịch cùng VOV của chúng tôi cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, các phát thanh viên Duy Anh Thanh Long và kỹ thuật viên Mai Liên Thu Hiền cùng ekip thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
0: Chương trình sức khỏe của bạn.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình đang được phát trên sóng phát thanh FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chúng tôi xin cảm ơn các đơn vị đã đồng hành cùng với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyên Phúc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng Hàm Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng, Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Thưa quý vị và các bạn, đau thân kính tọa, một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đau lưng, tê bì, hạn chế vận động, đang ngày càng trở nên phổ biến và làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của nhiều người. Không chỉ là gây khó chịu mà tình trạng này nếu như không được điều trị đúng cách thì còn có thể dẫn đến những biến chứng kéo dài. Vậy thì đâu là nguyên nhân gây đau thân kính tọa? Làm thế nào để nhận biết sớm và điều trị hiệu quả tình trạng này? Việc kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng thì sẽ mang lại những cái lợi ích gì trong quá trình điều trị? Chương trình Sức khỏe của bạn ngày hôm nay sẽ cùng với quý vị đồng hành để tư vấn những cái thắc mắc xoay quanh những cái vấn đề liên quan đến chủ đề của chương trình, đó là kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thân kính tọa. Với phần tham gia tư vấn của bác sĩ chuyên khoa 1 Ngô Đức Giật, trưởng khoa y học cổ truyền cơ xương khớp, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc. Trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian tham gia với chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Vâng ạ, xin chào chị Thuy Linh.
2: Vâng thưa quý vị, và trước khi đến với những tư vấn của bác sĩ thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi clip ngắn sau đây.
4: Đau thần kinh tọa là tình trạng đau dọc theo đường đi của dây thần kinh tọa. Dây thần kinh dài nhất trong cơ thể, kéo dài từ vùng thắt lưng qua mông xuống mặt sau chân. Người bệnh thường có biểu hiện đau lưng lan xuống chân, kèm theo tê bì, yếu cơ, thậm chí hạn chế vận động. Hiện nay có nhiều phương pháp điều trị đau thần kinh tọa như dùng thuốc giảm đau, kháng viêm, vật lý trị liệu, tiêm ngoài màng cứng hoặc can thiệp ngoại khoa trong trường hợp nặng. Bên cạnh đó, y học cổ truyền cũng mang lại hiệu quả tích cực với các phương pháp như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, dùng thuốc thảo dược nhằm giảm đau, lưu thông khí huyết. Việc kết hợp y học cổ truyền với phục hồi chức năng được xem là giải pháp toàn diện, giúp giảm đau hiệu quả, cải thiện vận động và hạn chế tái phát. Sự phối hợp này không chỉ tác động vào triệu chứng mà còn hỗ trợ phục hồi chức năng vận động một cách bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
2: Vâng thưa quý vị, chúng ta vừa được theo dõi một clip ngắn về một số những cái thông tin liên quan đến việc kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thần kinh tọa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái câu hỏi đầu tiên trong phần thông tin y học. Thưa bác sĩ, đầu tiên thì bác sĩ có thể cho biết là đau thần kinh tọa là gì và những cái dấu hiệu điển hình để nhận biết tình trạng này?
3: Tôi xin trả lời câu hỏi này của chị Thùy Linh. Đau dây thần kinh tọa thì ngay trong cái tên của nó chúng ta đã có thể hiểu được một phần nào đó rồi. Cái tên của nó là đau dây thần kinh tọa. Thì bây giờ chỉ còn một vấn đề, đó là thần kinh tọa là gì? Thì thần kinh tọa đó chính là cái dây thần kinh to dài nhất của cơ thể. Nó bắt đầu từ vùng thắt lưng, đi xuống mông, đuôi, cẳng chân, bàn chân. Đấy, và nó chi phối cảm giác vận động của vùng chi dưới. Vậy thì bất cứ những cái nguyên nhân nào mà gây đau dọc theo cái đường đi của dây thần kinh tọa, tức là đau từ lưng lan xuống mông xuống chân đó, thì được định nghĩa là đau dây thần kinh tọa. Đấy, thì nguyên nhân của đau dây thần kinh tọa thì nó có hai cái nhóm nguyên nhân lớn. Một là cái nguyên nhân tại cột sống, hai là nguyên nhân ngoài cột sống. Thì nguyên nhân tại cột sống thì thường là chúng ta gặp nhiều nhất và cũng nhắc đến nhiều nhất, đó chính là bệnh lý thoát vị đĩa đệm. Đấy, tức là đĩa đệm của chúng ta nó nằm ở giữa hai cột sống, các cái đột sống ấy, thì nó có cái đĩa đệm. Thì vì một lý do nào đó, chấn thương này, hoặc là có thể là thoái hóa này, cái đĩa đệm đó nó không giữ được đúng cái vị trí của nó, không đảm bảo được cái chức năng của nó nữa, mà nó lại chèn ép vào cái thân kinh, gây ra cái triệu chứng đau tê bì dọc theo đường đi của dây thần kinh tọa. Đó là cái nguyên nhân nó phổ biến nhất. Đấy. Tiếp theo thì có thể là do thoái hóa cột sống này, đấy, hẹp ống sống này. Ngoài ra thì còn các nguyên nhân ngoài cột sống như là các cái hội chứng, như là hội chứng cơ hình lê, hay là viêm khớp cung chầu, hay là các cái bệnh lý mà hiếm gặp hơn như là các cái khối u này, hay là các cái viêm nhiễm khác. Đấy thì có, đó là những cái nhóm nguyên nhân chính mà dẫn đến cái bệnh lý là đau thần kinh tọa.
2: Vâng, và bác sĩ có chia sẻ đến vấn đề là khi mà bị đau thần kinh tọa thì nó sẽ cái lưng của mình nó sẽ bị chèn ép và lan xuống mông cũng như là hai chân, đúng không ạ? Vậy thì đó có phải là những cái dấu hiệu để chúng ta nhận biết là mình có bị đau thần kinh tọa hay không không ạ?
3: Chính xác là như vậy. Tức là về chẩn đoán, nhiều bệnh nhân cũng từ chẩn đoán được như vậy. Họ cụ thể là mình đau lưng, lan xuống chân, thì chắc là mình bị đau thần kinh tọa rồi. Thì cái chẩn đoán đau thần kinh tọa về mặt lâm sàng thì nó cũng không quá là khó. Nhưng mà nếu như chúng ta có những cái dấu hiệu như vậy thì chúng ta nên đi khám để làm gì? Chúng tôi chẩn đoán cái nguyên nhân của những cái dấu hiệu đó là gì? Đó mới là điều quan trọng, là thoát vị đĩa đệm hay là nó là thoái hóa hay là một nguyên nhân khác.
2: Vâng, vậy thì những cái đối tượng nào thì dễ có nguy cơ mắc phải cái tình trạng này nhiều hơn ạ?
3: Thực ra thì đau dây thần kinh tọa nó là một bệnh lý khá là phổ biến. Theo thống kê thì nó cũng gặp ở cả nam giới và nữ giới với tỷ lệ là tương đối là đồng đều như nhau. Còn đối tượng mà hay mắc thì thứ nhất là những cái người mà lao động nặng, ví dụ như là những người mà phải bế vác những vật nặng này, dân lao động này, hoặc là những người mà vận động viên mà phải có cái cường độ hoạt động rất là mạnh, vặn xoắn cột sống chẳng hạn, đấy nó là những người lao động mạnh, lao động nặng là dễ mắc. Nhưng một đối tượng nữa cũng dễ mắc đau thần kinh tọa thì đó chính là những đối tượng mà ít vận động quá, ví dụ như là dân văn phòng. Đấy, ngồi lâu, ngồi 8 tiếng một ngày, hoặc là những người mà phải làm công việc phải cố định tư thế giống như là lái xe hoặc là vận hành máy móc chẳng hạn, thì vì tính chất công việc họ phải ngồi lâu như vậy không thể di chuyển được. Đấy, thì nó cũng vô hình chúng tạo ra những cái áp lực theo thời gian lên cột sống, và nó cũng là một trong những cái đối tượng mà có nguy cơ cao mắc các cái bệnh lý liên quan đến cái thần kinh cột sống, mà trong đó điển hình nhất chính là bệnh lý đau thần kinh tọa.
2: Vâng ạ. Và có phải là với cái tình trạng đau thần kinh tọa thì nó có gây cái sự khó chịu quá nhiều cho người bệnh không ạ?
3: Thường thì đau thần kinh tọa triệu chứng mà thường gặp nhất đó là cái triệu chứng đau. Nhưng mà đau này là không phải là đau giống như kiểu là bị ai véo cái mình đau, là đau kiểu khác. Còn cái đau của thần kinh tọa thì có thể là cảm giác đau tê bì đứt rứt đấy. Và có những cái trường hợp thì đau rất là dữ dội, nếu mà nó chèn ép cấp tính ấy, viêm cấp tính thì nó đau rất là dữ dội. Nhưng mà thường thì chúng tôi gặp những trường hợp là đau vừa phải thôi, nhưng mà cái cảm giác khiến người bệnh khó chịu và đến với bệnh viện hoặc là đi điều trị ấy, là cái cảm giác mà đau kèm tê bì, nó cứ cảm giác bài xuống để mống chấn đấy. Và có một số bệnh nhân thì chỉ tê bì một vùng cẳng chấn chẳng hạn, cảm giác nóng rát hoặc tê bì hoặc gì cảm, đó cũng có thể là cái dấu hiệu mà nghĩ đến đau thần kinh tọa.
2: Vâng, vậy thì hiện nay thì trong y học hiện đại thì có những cái phương pháp nào có thể điều trị hiệu quả cái tình trạng đau thần kinh tọa này?
3: Y học hiện đại thì có nhiều phương pháp. Lúc nãy thì trong cái phần giới thiệu tôi cũng có thấy là cũng đã nhắc đến đây đấy. Thứ nhất là dùng các cái loại thuốc, các thuốc giảm đau, chống viêm này, tăng dẫn truyền thần kinh đấy, có thể dùng. Nếu như mà bệnh nhân đáp ứng kèm với các cái phương pháp thuộc đó thì có thể dùng các cái phương pháp mạnh hơn như là tiêm đấy, các cái loại mà chống viêm giảm đau mạnh, hoặc là phóng bế thần kinh đấy, có nhiều cái phương pháp mà của y học hiện đại liên quan đến thuộc bệnh nhân có thể cân nhắc sử dụng.
2: Vâng ạ. Ngoài ra thì mình có thể kết hợp với những cái phương pháp nào khác để có thể điều trị hiệu quả hơn ạ?
3: Đó là tôi vừa nói về thuốc. Còn phương pháp điều trị mà rất là phổ biến hiện nay và cũng được nhiều bệnh nhân tin tưởng đó chính là phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng. Thì cái việc kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng này thì nó sẽ làm giảm đi cái việc mà chúng ta phải sử dụng cái liều cao các cái thuốc chống viêm giảm đau, thì vô hình chúng là chúng ta sẽ giảm được các cái nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng gan thận của người bệnh. Đấy, và cái phương pháp y học cổ truyền phục hồi chức năng thì thường được xem như là nó lành tính hơn đấy, trong việc điều trị.
2: Xin cảm ơn những thông tin mà bác sĩ vừa chia sẻ. Và qua đó thì cũng đã giúp cho quý vị khán thính giả phần nào hiểu hơn về cái nguyên nhân cũng như là cái khái niệm của đau thần kinh tọa nghĩa là như thế nào và những cái phương pháp điều trị hiệu quả hiện nay. Và bây giờ thì để hiểu rõ hơn cái tình trạng đau thần kinh tọa của các bệnh nhân và đang được điều trị trong thực tế thì chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn do nhóm phóng viên chương trình vừa thực hiện tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyễn Phúc.

0: những cơn đau đầu âm ỉ kéo dài từ vùng thắt lưng lan xuống chân, từng khiến bà Ngô Thị Bình, 60 tuổi, ở xã Tân Châu gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Việc đi lại, cúi người hay thậm chí ngồi lâu cũng trở nên nặng nề. Tuy nhiên, sau một thời gian điều trị bằng phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, tình trạng sức khỏe đã dần cải thiện.
1: Tôi ở nhà thì kiểu là đau lưng, với lại đau chèn ở cái mông này, chèn cái mông rồi khó đi lại. Vào đây thì các bác là châm cứu, điện súng, sóng ngắn, từ trường siêu dẫn, siêu âm, kéo cuộc sống. Bây giờ thì sức khỏe cũng đỡ được nhiều rồi, đi lại dễ hơn.
0: Điểm khác biệt của phương pháp kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng không chỉ nằm ở việc giảm đau mà còn tác động vào nguyên nhân gây bệnh. Các kỹ thuật y học cổ truyền như châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt giúp thư giãn cơ, tăng lưu thông khí huyết, giảm áp lực lên rễ thần kinh. Song song với đó, phục hồi chức năng hỗ trợ cải thiện độ linh hoạt của cột sống, tăng cường sức mạnh cơ và phục hồi vận động. Theo thạc sĩ, bác sĩ Đặng Thị Hương, khoa y học cổ truyền, cơ xương khớp, Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, không phải trường hợp nào cũng cần can thiệp bằng thuốc hay phẫu thuật. Mỗi bệnh nhân đều được thăm khám, đánh giá cụ thể để xây dựng phác đồ phù hợp, đảm bảo hiệu quả và an toàn trong điều trị. Nhiều người bệnh có thể cải thiện rõ rệt nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng hướng.
2: Việc kết hợp điều trị giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng giúp nâng cao hiệu quả điều trị đau dây thần kinh tọa, bởi vì là y học cổ truyền thì có ưu thế giảm đau, giãn cơ, thông kinh hoạt lạc, còn phục hồi chức năng thì giúp phục hồi vận động, tăng sức cơ và phòng tái phát. Sự kết hợp giữa hai phương pháp này thì vừa điều trị triệu chứng, vừa cải thiện chức năng vận động, từ đó giúp bệnh nhân hồi phục nhanh và bền vững hơn.
0: Trong bối cảnh các bệnh lý cột sống ngày càng phổ biến, việc lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp, an toàn, cùng thói quen vận động hợp lý và thăm khám kịp thời sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài. Thực tế cho thấy, nhiều bệnh nhân sau điều trị không chỉ giảm đau mà còn cải thiện rõ rệt khả năng vận động, sinh hoạt thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, việc duy trì tập luyện theo hướng dẫn giúp người bệnh chủ động kiểm soát tình trạng, hạn chế tái phát. Hiện nay, sự kết hợp giữa y học cổ truyền và phục hồi chức năng đang trở thành hướng đi hiệu quả, giúp người bệnh cải thiện khả năng vận động, sinh hoạt thuận lợi hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Sức khỏe của bạn của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với chủ đề Kết hợp y học cổ truyền và phục hồi chức năng trong điều trị đau thần kinh tọa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần tư vấn của bác sĩ cho những câu hỏi đã được gửi về qua địa chỉ email cũng như là qua số điện thoại của chương trình. Đầu tiên là câu hỏi của chị Nguyễn Thị Trúc Mai gửi về từ phường Vinh Lộc. Thưa bác sĩ có thể cho biết những cái phương pháp y học cổ truyền nào thường được áp dụng để điều trị đau thần kinh tọa?
4: Cảm ơn câu hỏi của chị Mai. Tôi xin được trả lời câu hỏi này như sau. Thực ra thì y học cổ truyền thì cũng đã được sử dụng từ rất là sớm trong điều trị bệnh rồi. Còn bệnh lý đau thần kinh tọa thì thường thì nhắc đến y học cổ truyền thì người ta thường nghĩ ngay đến là châm cứu. Đấy, người ta nghĩ ngay đến bấm huyệt và người ta nghĩ ngay đến các cái bài thuốc cổ truyền. Đấy, bài thuốc cổ truyền, thảo dược. Đấy, thì có ba cái hình thức đó là phổ biến nhất và hiện nay thì chúng tôi cũng thường áp dụng là ba cái phương pháp chính trong cái điều trị đau thần kinh tọa. Thứ nhất đó là châm cứu. Hiện tại thì thường áp dụng phương pháp đó là điền chấm để tăng cái tính kích thích lên cái huyệt đạo. Đấy, bên cạnh đó thì xoa bóp bấm huyệt sẽ giúp cho cái việc lưu thông khí huyệt nó được tốt hơn, cũng như là tạo ra cái cảm giác thư thái và dễ chịu cho bệnh nhân. Bởi vì như tôi đã nói ấy, là cái khó chịu của người ta không phải là cảm giác đau nhức không thể chịu nổi, mà chính là cái cảm giác mà tế bi, cái cảm giác nó cứ bài xuống dưới chân, đó là cảm giác rất khó chịu. Thì cái việc mà xoa bóp bấm huyệt thì nó giúp lưu thông huyệt đạo này, giúp cho khí huyệt lưu thông và bệnh nhân cảm thấy rất dễ chịu. Tuy nhiên ấy, thì châm cứu hay là bấm huyệt thì nó cũng giải quyết một phần của cái triệu chứng thôi, để bệnh nhân có thể gọi là có một cái tác động toàn diện hơn thì là có nhiều phương pháp khác. Và đặc biệt ấy, là các cái bài thuộc y học cổ truyền nó đã được các cái tiên nhân, những người đi trước từ cách đấy rất là lâu, họ cũng nghiên cứu cỏ cây, họ cũng tìm hiểu, và cũng đã đến thực tế của rất là nhiều lượt người bệnh rồi. và đưa ra rất nhiều các cái bài thuốc để điều trị đau thần kinh tọa. Đấy, chúng ta thường nghe nhắc đến cái bài thuốc đó là độc hoạt tăng trì sinh. Tuy nhiên thì đấy chỉ là một bài thuốc và điều trị một cái thể bệnh cụ thể mà thôi. Đấy, không phải là cứ đau thần kinh tọa chúng ta uống cái bài này là nó sẽ đỡ, mà có thể chúng ta phải dùng những cái bài thuốc khác.
3: Vâng.
4: Thì và trong y học cổ truyền thì còn những phương pháp ví dụ như là giạc hơi đấy, hay là thủy chấm hay là cấy chỉ, thì những phương pháp này thì cũng khá là mới. Nói về cái tính ứng dụng của nó thì nó cũng vừa ứng dụng cả y học cổ truyền và y học hiện đại nữa. Ví dụ như phương pháp thủy chấm chẳng hạn, tức là chúng tôi sẽ thủy chấm một số các loại thuộc nhất định vào huyệt đạo của người bệnh đấy, thì để tăng cái tác dụng của thuộc lên so với việc là tiêm bắp thông thường đấy.
3: Vâng.
4: Thì giới thiệu sơ qua một số phương pháp y học cổ truyền để cho chị Mai có thể thể hiểu được và có thể gọi là có cái hình dung sơ bộ về cái việc là y học cổ truyền làm gì đối với bệnh lý đau thần kinh tọa.
3: Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với một quý vị khán thính giả đầu tiên đã liên lạc về cho chương trình, đó là chị Thương liên lạc về từ phường Tân Mai ạ. Xin chào chị Thương ạ.
5: Dạ, xin chào MC ạ.
3: Vâng ạ.
5: Xin chào chương trình ạ.
3: À, xin mời chị hãy nêu những cái băn khoăn của mình để lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
5: Dạ vâng ạ. À, cho em gửi lời chào bác sĩ và có một câu hỏi đặt cho chương trình như sau ạ.
3: Vâng ạ.
5: À, hiện tại thì em đang bị đau lưng và thường là có cái triệu chứng là lan xuống dưới chân phải á. Nhất là khi mình ngồi lâu. Thì xin hỏi bác sĩ là em có phải bị đau thần kinh tọa không và làm gì để kiểm tra chính xác cái mặt bệnh của mình được không ạ? Xin chào bác sĩ
4: Tạm ơi ạ. Vâng ạ, tôi xin được hỏi thêm một chút để mà khai thác rõ hơn về cái triệu chứng của chị ạ. Thứ nhất là chị đau từ lưng lan xuống mông và chân bên phải đúng không ạ?
5: Dạ đúng ạ.
4: Cái tình trạng đau này nó đã kéo dài bao nhiêu lâu rồi ạ?
5: Dạ cái tình trạng này cũng phải 4 năm tháng rồi đó bác sĩ ạ.
4: 4 năm tháng này rồi. Và chị đau như vậy thì chị đã có dùng cái phương pháp giảm đau chưa? Ví dụ đã đừng uống thuốc giảm đau hay gì chứ? Và tình trạng hiện tại nó như nó có cải thiện sau khi chị uống thuốc không?
5: Cũng ra hiệu thuốc căn nhà mua thuốc về uống, nhưng mà kiểu khi giảm đau được ngắn thôi chứ không phải là để đẩy được á. Nên là hôm nay có chương trình này thì cũng nhờ bác sĩ tư vấn là xem các cái nên kiểm tra và nên điều trị như thế nào cái hướng để giảm đau cái triệu chứng của tôi ạ.
4: Vâng, cảm ơn chị. Thì về cơ bản thì cái triệu chứng của chị ấy nó cũng khá là điển hình như tôi đã nói đầu chương trình ấy, đó là cái đau thần kinh tọa thì thường là bệnh nhân có thể tự chẩn đoán, tự nghĩ đến cái nó, đó là gì, đau lưng này, lan xuống mông này, lan xuống chân này, đấy thường là cái triệu chứng nó khá là điển hình. Tuy nhiên ấy, thì để mà chẩn đoán xác định được nó thì thứ nhất là chúng ta cần phải thăm khám để xem thứ nhất đó là có đúng là đau thần kinh tọa không, hay là những cái bệnh lý mà giống với đau thần kinh tọa mà không phải là đau thần kinh tọa. Đấy, ví dụ kiểu viêm khớp cung trầu, nhưng khi nó cũng đau lan xuống dưới mông, dưới đuôi. Đấy, hay là cái bệnh lý cơ hình lế chẳng hạn, thì nó cũng là gây ra cái triệu chứng của đau thần kinh tọa đấy, nhưng mà cái nguyên nhân nó rất là khác. Đấy, với những cái đau thần kinh tọa mà chúng ta thường gặp, đó chính là đau do cái vấn đề cột sống đấy, như là thoái hóa hay là thoát vị đĩa đệm. Thế này, và tôi xin được đưa ra cái tư vấn cho chị là để chẩn đoán được nó, thì thực hiện là chị phải đến thăm khám ở các cái cơ sở uy tín, ví dụ như các cái bệnh viện lớn hoặc các phòng khám lớn. Đấy, đến đó thì các bác sĩ chắc chắn là sẽ chỉ định cho chị một cái cần lâm sàng, đó chính là chụp cộng hưởng từ. Thì chụp cộng hưởng từ thì nó sẽ giúp cho chúng tôi có một cái nhìn một cách rất là rõ ràng và cụ thể về cái tình trạng cuộc sống của chị. Đấy, bởi vì ấy, ưu thế của cộng hưởng từ so với X-quang đó chính là nó sẽ nhìn được các cái cấu trúc mô mềm, đấy, chứ không chỉ là các cái cấu trúc xương. Đấy, vì vậy thì chúng tôi có thể chẩn đoán đĩa đệm của chị có phải là bị thoát vị không, hay là có cái vấn đề khác, hay là cột sống có bị trượt không. Đấy, nhìn thấy được cái tình trạng của cái thoát vị nếu có. Đấy, thì chúng tôi sẽ điều trị theo các từng nguyên nhân cụ thể thì nó sẽ hiệu quả tốt hơn. Thứ nhất là khuyến chị là phải đi khám, và chắc chắn là phải làm, nếu muốn chẩn đoán xác định thì cũng cần phải làm một cái chụp cộng hưởng từ đấy tại một cơ sở uy tín. Cảm ơn chị.
3: Vâng ạ. Hy vọng là với cái tư vấn của bác sĩ thì chị Thương sẽ sắp xếp thời gian để mình tới cơ sở y tế chuyên khoa sớm và được thăm khám kịp thời để xác định đúng bệnh và có một cái lộ trình điều trị hợp lý nhất cho tình trạng của mình hiện tại ạ. Xin cảm ơn chị Thương đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ.
5: Vâng ạ.
3: Thưa quý vị, và tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi được gửi về qua địa chỉ email của chị Lê Thị Thu Ngọc gửi về từ xã Đông Thanh. Bác sĩ cho tôi hỏi là nếu những người bệnh đang điều trị đau thần kinh tọa bằng thuốc Tây y mà muốn chuyển sang kết hợp y học cổ truyền thì có cần ngắt quãng điều trị không hay là có thể thực hiện song song?
4: Cảm ơn câu hỏi của

0: Chị Ngọc, câu hỏi này thì cũng là một câu hỏi mà chúng tôi thường xuyên nhận được, bởi vì ở bệnh viện thì thường là bệnh nhân đã đến sau khi mà họ đã từ mua thuốc về rồi mà không đỡ, tức là hoặc là đỡ ít, hoặc là uống thuốc xong đỡ rồi lại bị lại đấy, thì họ vào điều trị với bệnh viện y học cổ truyền với hy vọng là một phương pháp khác hay sao đó. Đó thì họ thường đặt câu hỏi là bây giờ tôi đang dùng thuốc tây này thì tôi có nên ngưng luôn không và chuyển hẳn sang phương pháp y học cổ truyền hay không. Đấy, thì câu trả lời đó là thường ấy, thì chúng ta phải phụ thuộc vào cái loại thuốc tây mà bệnh nhân đang sử dụng. Đấy, ví dụ như chị đang dùng các loại thuốc giảm đau chống viêm hay là giảm đau thần kinh chẳng hạn, mà nếu như ngắt đột ngột nó đi đấy, thì có thể nó sẽ gây ra bùng phát một cái tình trạng thải đau, bệnh nhân rất là khó chịu bởi vì bệnh nhân đang dùng mà nó đang đỡ đau rồi, thì thường thì chúng tôi căn cứ vào cái loại thuốc mà bệnh nhân đang dùng để tư vấn. Còn việc sử dụng sóng sóng ấy, thì là không phải là một việc nến đâu, mà là việc vô cùng là hợp lý. Tại vì là khi mà chúng ta kết hợp cả thuốc y học cổ truyền nữa thì chúng ta sẽ có thể giảm được cái liều các thuốc giảm đau chống viêm đấy, và nâng cao được cái thể trạng của bệnh nhân, bởi vì là các thuốc y học cổ truyền thường có nhiều các cái bài thuốc không chỉ là gọi là đánh vào các cái bệnh lý đâu, mà nó còn có tác dụng là nâng cao thể trạng nữa đấy. Thế là cái việc kết hợp giữa y học cổ truyền, thuốc y học cổ truyền và cái thuốc tân dược là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên có một lưu ý ấy, thứ nhất đó là chị Ngọc cần phải cho bác sĩ biết được là chị đang dùng loại thuốc tây y nào để chúng tôi xem nó có cái tương tác hay là có cái vấn đề gì không, có thể kết hợp được không. Và thứ hai ấy, là chúng ta lưu ý là cũng không nên dùng một lúc cả thuốc tây y và thuộc đông y một lúc. Ví dụ như chỉ có cả chế phẩm đông y và cả thuộc tây chẳng hạn đấy, thì chỉ có thể uống cách nhau khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng để tránh cái việc là các cái thuộc nó tương tác trực tiếp trong dạ dày, thì có thể nó sẽ gây ra các cái phản ứng của tương tác thuộc, hoặc là nó sẽ làm tăng cái gánh nặng hấp thu cho cái hệ tiêu hóa của mình thôi.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ. Và thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối của một quý vị khán thính giả khác liên lạc về cho chương trình, đó là chị Vi ạ. Alo ạ.
2: Chào.
1: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Liên lạc với chương trình ngày hôm nay thì chị có thể nêu những cái băn khoăn và thắc mắc của mình để được lắng nghe tư vấn của bác sĩ ạ.
2: Dạ, cũng muốn hỏi bác sĩ một chút á, là đợt trước khi em có bị đau thần kinh tòa một thời gian á, đi khám á, thì là cùng được châm cứu khoảng một đợt 7 ngày rồi về thì cùng đờ, nhưng mà một thời gian có hắt lì đau lại á. Tại vì cái công việc của em thì ngồi văn phòng, ngồi lâu, ngồi nhiều. Đang dư thì cũng tìm hiểu và thầy nói là ví dụ như dư mình mà kết hợp giữa cái bên đông y với là bên phục hồi chức năng thì có khắc phục được cái tình trạng cái đau dây thần kinh tòa này mà thần bị tái phát lại không ạ? Hay là phải dùng bắt buộc phải dùng biện pháp khác can thiệp ạ?
0: Cảm ơn câu hỏi của chị Vi đúng không ạ? Thì tôi xin hỏi thêm một chút là chị đau như thế này là được mấy tháng rồi hả chị?
2: Em đợt trước đau á, là cách đấy khoảng 2 tháng thì em có đau quá. Đau từ đứng lên rồi chị vô đó, đau quá nên là phải có đi khám. Thì họ bảo là bị đau dây thần kinh tòa thì bảo là chấm cứu. Thì cùng là đơn lượng cũng phải đi lại là chấm cứu mất hơn 7 ngày. Tại vì công việc cũng đâm nghỉ được lâu, họ còn nói là nên chấm cứu thêm, nhưng mà 6-7 ngày thì cũng phải đưa đời cho tôi nói về dưng. Nhưng mà 6 khoảng cách khoảng tổng 7 ngày nữa thôi, một tuần nữa thì anh lại bắt đầu đau lại, đưa cho anh lại nặng hơn
0: nữa. Rồi, tức là cái đau trở lại là khoảng hơn 1 tháng nãy, đúng không ạ? Thì tôi xin được tư vấn thế này, thực ra chấm cứu này hay là các cái phương pháp của y học cổ truyền này, hay là các cái phương pháp của phục hồi chức năng, hay là chỉ dùng thuộc chẳng hạn, thì nó cũng sẽ góp một cái phần vào cái việc điều trị. Thì nếu như mà chỉ có thể thì tôi cũng khuyên là nên kết hợp cả phục hồi chức năng nữa, bởi vì là có lẽ là chỉ chấm cứu ở một phòng khám nào đó chẳng hạn, thì khi mà chỉ sử dụng đơn độc một cái phương pháp thì rõ ràng cái hiệu quả nó cũng sẽ có những cái hạn chế. Chấm cứu nó giúp lưu thông khí huyết rồi này, có thể nó giúp cải thiện triệu chứng đau và chỉ cảm thấy đỡ đau 6-7 ngày điều trị, đúng không ạ? Nhưng mà về mặt bản chất có thể là cái cớ của chị nó vẫn còn yếu này đấy, là cái đĩa đệm của chị có thể nó vẫn đang có cái sự trực chờ để mà tiếp tục che nẹp vào thân kính, nếu như mà bị thoát vị đĩa đệm chẳng hạn đấy, thì nó cũng rất là dễ bị tái lại đấy. Khi mà cớ mình còn yếu này, khi mà các cái cấu trúc của mình vẫn chưa ổn thì nó dễ bị tái lại. Và một điều nữa đó là chỉ nó là do tính chất công việc mình phải làm nhiều đúng không? Thì khi mà cơ thể nó quay lại với vuông quay công việc rồi, mình tiếp tục tạo ra những cái áp lực cho cái cột sống thì rõ ràng là cái việc tái lại là cái việc mà cũng rất là dễ xảy ra. Thì chúng tôi cũng gặp nhiều trường hợp như vậy, thì chỉ hỏi là có kết hợp thêm về phục hồi chức năng hay kết hợp thêm phương pháp khác thì hiệu quả cao hơn không? Thì chắc chắn là nếu như mình có thể kết hợp đa mô thức, đa phương pháp thì hiệu quả nó sẽ cao hơn. Đấy, nhưng mà cũng phải nói với chị rằng dù kết hợp bao nhiêu phương pháp, nhưng nếu như chúng ta không có một cái chiến lược phù hợp để phải nói là chúng sống với căn bệnh này ấy, thì có thể là nó sẽ đau lại. Bởi vì là khi chị điều trị đỡ rồi, nhưng mà cuộc sống của chị vẫn tiếp tục phải chịu những cái áp lực thì rõ ràng là nó cũng sẽ không thể thể nào mà nó chịu được lâu, đúng không ạ? Ngược lại, nếu như mình có những cái bài tập hợp lý này, mình có cái chiến lược điều trị phù hợp đấy, và lắng nghe cơ thể, thì tôi tin là cái tình trạng của chị sẽ ổn định hơn rất là lâu, chứ không phải là chỉ một tháng hay hai tháng.
1: Vâng ạ.
2: Rửa cái phục hồi chức năng, cái phục chụp từ tập được ở nhà phải.
0: Phục hồi chức năng thì có thể tập được ở nhà, và đặc biệt là đối với bệnh lý đau thần kinh tọa thì rất nên tập thêm các bài tập phục hồi chức năng ở nhà chị ạ.
2: À, dạ, dạ. Thế đi khám đây để kiểm tra xem đấy.
1: Vâng ạ. À, xin cảm ơn chị Vi đã liên lạc về và đặt câu hỏi về buổi chương trình ngày hôm nay ạ. Xin chào chị ạ.
2: À, chào.
1: Thưa quý vị, và tiếp theo chương trình thì chúng tôi sẽ kết nối với chị Mui liên lạc về từ Quy Châu ạ. Xin chào chị Mui ạ.
3: Dạ, xin chào MC, xin chào chương trình, chào bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ. À, xin mời chị hãy nêu cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
3: À, dạ. À, thưa bác sĩ là tôi cũng bị đau thần kinh tọa khi hàng xóm thật sự là cứ bảo tôi là nên nằm nghỉ ở nhà hoàn toàn, không nên vận động nhiều, thì đỡ bị tổn thương, đỡ bị nặng hơn ấy. Thì, nhưng mà cùng một chị bạn của tôi thì lại nói là đi rồi thì lại phải càng tập luyện nhiều vào. Thì, trong cái trường hợp này thì như bác sĩ tư vấn là nên nghỉ hay là tập hoạt động nhiều
0: trên
3: máy đúng ạ?
0: À, cảm ơn câu hỏi của chị ạ. Thì đấy là một cái nỗi băn khoăn cũng của khá nhiều bệnh nhân mà chúng tôi gặp khi mà điều trị. Tức là bởi vì là thường là có bệnh thì vải tứ phương, và đặc biệt là phải hỏi hàng xóm. Đấy, thì hàng xóm thì là thường là chia ra hai trường phái. Một trường phái là trường phái án binh bất động, tức là nằm yên thì đỡ. Đấy, thì họ thường khuyến là bị cái này rồi mà vận động chết nguy hiểm. Đấy, nằm yên đỡ thì nó đỡ. Còn một trường phái khác, chắc là trường phái ứa vận động ấy, là khuyến là phải tập nhiều thì nó mới khỏe lên, nó mới đỡ. Và người bệnh giống như chỉ là đứng ở giữa, không biết là mình nên như thế nào cả, đúng không ạ? Đấy, rất là băn khoăn, mà đau thì vẫn đang đau đấy, mà không biết là nên làm như thế nào, thì rất là khổ tâm. Cái này là một câu hỏi mà chúng tôi cũng gặp khá là nhiều. Đấy, thì xin được trả lời với chị như thế này. Thực ra, cái vấn đề là chúng ta tập hay là chúng ta nghỉ ngơi, ấy, nó phụ thuộc vào cái giai đoạn và cái tình trạng của chị. Ví dụ như hiện tại là tình trạng chị đau là đau dữ rồi hay là chị nó đau ấm ỉ, chị có thể trả lời cái câu hỏi đấy để tôi có thể tư vấn sâu hơn được không?
3: À, thì hiện tại thì tình trạng là cùng đau ấm ỉ bác sĩ ạ.
0: Đau ấm ỉ đúng không ạ? Đau ấm ỉ từ lưng nó lan xuống dưới chân đúng không ạ? Có lan xuống chân không ạ?
3: Có ạ.
0: Lan xuống chân, đấy, đau ấm ỉ từ lưng lan xuống chân. Đấy, thì với cái tình trạng đau ấm ỉ như vậy thì chúng ta có thể cân nhắc tập một số bài tập. Tại vì là chúng ta dừng trong trường hợp nào, ví dụ như đang đau cấp này, đang viêm cấp, tức là thần kinh tọa là đang rất là đau dữ rồi, dường như mình rất là khó chịu, tê bì nhiều đấy, hoặc thậm chí là khi mình cứ cúi trở một cái là mình cảm thấy đau rồi, thì lúc này không nên cố gắng tập đấy. Lúc này một số người là cố gắng tập plank hoặc tập các cái nhóm cơ lõi, lúc này là không phù hợp, mà lúc này thì mình nên là nằm nghỉ trên đệm cứng. Đấy, việc nằm nghỉ trên đệm cứng nó sẽ giúp thư giãn cái vùng cớ, đấy, nó giảm cái áp lực lên đĩa đệm, nó đang bị chèn ép mà, nó đang bị viêm mà, phải cho nó nghỉ. Đấy, thì nằm ngửa có thể là mình kê cái gối lên chỗ khéo chân ấy, để giúp cho tăng cái số thư giãn cho các cái dây thần kinh, hạn chế cái việc gọi là bị cắn quá mức. Nhưng mà đó là khi mà mình đau cấp thôi, thường là từ 1 đến 2 ngày mình nằm nghỉ nó có thể nó sẽ đỡ cái tình trạng đau cấp đấy. Đấy, thì về sau đó giống như tình trạng của chị hiện tại có thể đau ấm ỉ, đau tê bì đúng không ạ? Thì mình sẽ chọn các cái bài tập phù hợp là rất cần thiết. Bởi vì sao? Giống như kiểu ở cái nhà của mình ấy, cái cột sống giống như là cái cột nhà đi, thì nó có thể là nó đang bị suy yếu, cái cột nhà nó không vững lắm. thì lúc này mình có thể gia cố thêm, có thể mình bức tường nó vững thì cái ngôi nhà nó vẫn sẽ vững. Và bức tường của cơ thể giống như là các cái lớp cơ này này, nếu mình tăng cường các cái bài tập mạnh cơ này, bài tập giãn cột sống này, thì chắc chắn là nó sẽ có hiệu quả hỗ trợ với cái việc điều trị rất là nhiều. Tôi khuyến chị nên tập, nhưng mà tập cái gì thì cũng không nên nghe hàng xóm, mà cũng không nên nghe bác sĩ Google, mà mình nên là tham khảo ý kiến của chuyên môn, đặc biệt là các bác sĩ cũng như kỹ thuật viên bên chuyên ngành cơ xương khớp và phục hồi chức năng ấy, thì sẽ đưa ra cho chị các cái bài tập cá nhân hóa này và những cái bài tập phù hợp với thể trạng cũng như là cái mức độ bệnh của chị hiện tại. Tôi khuyến với chị là như vậy.
1: Vâng ạ. Như vậy với lời khuyên của bác sĩ thì tốt nhất là chị vẫn nên tập vận động, thế nhưng mà vận động như thế nào thì chúng ta cũng cần có một cái hướng dẫn một cách khoa học và đúng đắn nhất từ những cái bác sĩ có chuyên môn ạ. Vì vậy hy vọng chị cũng sẽ sắp xếp thời gian để có thể tới cơ sở y tế chuyên khoa để mình tham khảo một lần, từ đó thì cũng sẽ được bác sĩ hướng dẫn những cái bài tập phù hợp cho mình ạ và an toàn cho cơ thể của mình. Xin cảm ơn chị đã liên lạc về cho chương trình ngày hôm nay ạ.
3: Cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Vâng ạ, xin chào chị ạ. Tiếp theo là câu hỏi của anh Trần Ngọc Đức gửi về từ xã Tam Đông. Thưa bác sĩ, tôi làm nghề lái xe đường dài, thường xuyên phải ngồi nhiều giờ liền. Và gần đấy thì tôi bị đau lan từ thắt lưng xuống chân, nhưng mà do tính chất công việc không thể nghỉ dài ngay. Vậy trong trường hợp này thì tôi nên lựa chọn phương pháp điều trị thế nào để vẫn đảm bảo công việc của mình?
0: Vâng, xin cảm ơn câu hỏi của anh Đức và cũng rất là đồng cảm với anh Đức, bởi vì tính chất công việc mà anh không thể nào mà đi điều trị tại viện được. Đấy thì... như tôi đã nói ở đầu chương trình ấy, thì cái đối tượng mà ngồi lâu một tư thế như là vận hành máy móc này hay là lái xe này là những cái đối tượng mà có nguy cơ cao mắc các cái bệnh lý với cột sống cổ, vai gáy, lưng, và đặc biệt là cái bệnh lý đau thần kinh tọa cũng rất thường gặp. Đấy thì là do tính chất công việc, là do cái áp lực cuộc sống, mình phải lái xe, mình phải lao động chứ, thì người ta không thể có cái điều kiện để mà dừng lại để mà tập thể dục, giống như là mình tự do thì mình có thể thỉnh thoảng mình đứng dậy mình vặn vèo, nhưng mà đáng lái xe đường dài chẳng hạn thì không thể làm điều đó được. Đấy, thì cũng rất là đồng cảm với cái tình trạng của anh. Tuy nhiên tôi cũng phải nói với anh đó là không phải người lái xe nào cũng bị thoát vị cả. Đấy, không phải người lái xe nào cũng bị đau lưng cả đâu. Tất nhiên là tỷ lệ là cao hơn những người khác. Đấy, thì những người lái xe mà không bị đau lưng thì có thể họ có những cái bí quyết riêng. Và tôi cũng xin chia sẻ với anh một số cái mèo. Thứ nhất đó là dù anh có lái xe đường dài chẳng hạn, tuy nhiên thì anh cũng cần điều chỉnh cái ghế lái của mình ấy, nó phải rất là phù hợp để làm sao để cột sống của mình nó thẳng. Đấy, và để hỗ trợ trong một cái quãng thời gian dài thì không thể nào mà mình ngồi thẳng mãi như này được, mà mình có thể phải dùng các cái gối tựa lưng. Đấy, mình có thể mình lên mạng mình mua các cái gối tựa lưng chuẩn. Đấy, mình có thể hỗ trợ thêm cho mình như thế, tựa lưng, tựa cổ. Đấy, và cứ sau mỗi 2 tiếng lái xe thì anh phải tìm ra một cách nào đó để anh thư giãn nhẹ nhàng cơ bắp. Đấy, tất nhiên là nó khó thông với mình lái xe, nhưng mình vẫn chắc chắn mình vẫn có thể làm được, có thể duỗi chân nhẹ nhàng một chút chẳng hạn. Đấy, vẫn đảm bảo sự an toàn. Đấy, và quan trọng nhất đó là anh phải tập những cái bài tập để giúp hỗ trợ cho cột sống thắt lưng. Thì cũng giới thiệu với anh 2 cái bài tập có thể hỗ trợ rất là đơn giản, đó là cái bài tập ví dụ anh có thể tập mạnh cái nhóm cơ lõi này. Đấy, như các động tác như bắt câu chẳng hạn. Đấy, học tập các cái bài tập như là tập kéo giãn cột sống bằng cái phương pháp ví dụ như mình nằm ngửa rồi mình ép đầu gối sát vào bụng để làm giãn cái vùng cột sống thắt lưng ra. Đấy thì những cái bài tập đó nó sẽ giúp hỗ trợ, một là giãn cột sống này, 2 là nó sẽ giúp cho cái cơ nó khỏe lên để nó sẽ chịu được cái áp lực của việc lái xe nhiều tiếng một ngày. Và cuối cùng thì tôi cũng khuyên đó là thực ra hiện tại là anh đã đau rồi. Đấy, nhưng mà anh chưa thể nào đi điều trị được. Nhưng mà nếu như mà đau quá thì chắc chắn anh cũng cứ phải bỏ công việc để mà điều trị thôi. Và cái lúc đó thì cái hiệu quả điều trị chắc chắn nó không được tốt nữa. Đấy, vì điều trị muộn quá, lúc đó có thể là tình trạng nó đã nặng rồi. Thì tôi khuyên là lúc bệnh đang còn vừa, đang còn chưa nặng lắm, chưa trầm trọng lắm, thì anh Đức nên sắp xếp để đi khám này, để được tư vấn và có thể bắt đầu một cái bộ liệu trình trị liệu. Đấy, liệu trình trị liệu để vì trị liệu sớm bao giờ thì hiệu quả nó cũng sẽ tốt hơn.
1: Vâng ạ, và hy vọng là anh Đức sẽ lắng nghe được tư vấn của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vì thông thường trong thực tế thì chúng ta vẫn thường khá là chủ quan, khi mà cái tình trạng sức khỏe của mình nó chưa đau quá nhiều thì thường chúng ta sẽ có cái tâm lý là cứ cố
0: một chút,
1: bao giờ mà nó đau quá không chịu được nữa thì mới đến bệnh viện. Thì lúc này thì cái hiệu quả điều trị cũng đã giảm bớt rất là nhiều rồi ạ.
0: Đúng rồi. Vâng.
1: Thưa bác sĩ và thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục kết nối với một quý vị khán thính giả liên lạc về cho chương trình từ phường Vinh Hưng. Chúng ta cùng quay trở lại kết nối với bác An ạ. Xin chào bác Án ạ.
4: Vâng ạ, xin chào chương trình ạ.
1: Vâng ạ. Xin mời bác hãy nêu những cái băn khoăn của mình để được lắng nghe tư vấn từ bác sĩ ạ.
4: Vâng, tôi năm nay là 75 tuổi rồi.
1: Vâng ạ.
4: Tôi đau thắt lưng á, đau lan xuống mông rồi đau cả đầu gối, đau cả dưới khớp cổ chân á.
1: Vâng.
4: Và tôi đã đi điều trị ở phường, ở bên bệnh viện đa khoa tỉnh là 2 lần rồi. Cũng đi chụp phim cộng hưởng từ rồi. Thì bác sĩ kết luận là tôi bị kẹp, mà kẹp một đốt sống số 4. Bây giờ họ khuyên là phải mổ, nhưng mà tôi chưa mổ được. Mà cứ mỗi lần động trời nó đau là coi như là ấn đau xuống tận mông này, đau xuống đầu gối này, đau xuống tận dưới bàn chân á. Thì vậy có phải là đau thần kinh tọa không ạ?
0: À, tức là bác vẫn muốn hỏi là cái triệu chứng như đau như vậy là có phải là đau thần kinh tọa không, đúng không ạ? Thì chắc chắn đó là đau thần kinh tọa, cháu có thể gọi là tương đối chắc chắn đó là đau thần kinh tọa, tại vì là thứ nhất là bác cũng đó chụp cộng hưởng từ rồi, đúng không ạ? Đấy, và cũng là, nhưng mà cái bác nói là có tính năng xẹp, nhưng mà ngoài xẹp đó thì nó có bị thoát vị đại đệm không ạ?
4: Không có vị đại đệm nhưng mà nó bị vôi hóa nhiều đốt.
0: Vôi hóa nhiều đốt và thì có tính năng xẹp một đốt, đúng không ạ?
4: Yeah.
0: Thì cái bản chất của cái đau này thì cũng nghĩ nhiều đến là do cái đốt sống xẹp đấy. Nếu mà bác không bị thoát vị ấy, có thể là đốt sống nó bị xẹp hoặc là cả cái đốt sống bị thoái hóa, nó gây ra cái tình trạng là chen ép vào cái dây thần kinh tọa và nó gây đau, và cái triệu chứng đau cũng rất là điển hình, đau mông lên xuống xuống cuối xuống đến tần chân, đúng không ạ, cẳng chân đấy. Thì cái triệu chứng này rất là điển hình của đau thần kinh tọa đấy. Thì nếu như bác đã có chỉ định mổ đấy, thì thường á là chỉ định mổ sẽ đặt ra trong ba cái gạch đầu dòng. Nếu như mà có một trong ba cái gạch đầu dòng này thì là chắc chắn là sẽ có chỉ định mổ. Thì thứ nhất đó là có tình trạng của hội chứng đuối ngừa, tức là có tình trạng gọi là đài tiểu tiền này, đặc biệt là tiểu tiền này, tiểu sòn không tự chủ, hoặc là cái đau tế bi mà nó lan xuống cái vùng sinh dục đấy, thì mình nghĩ đến cái hội chứng đuối ngừa. Và khi mà đã có cái hội chứng này thì cái mổ là cấp cứu luôn đấy. Thì có thể là đặt ra gọi là mổ cấp cứu, chứ lúc đó không thể là đi điều trị nội khoa được đâu. Còn thứ hai ấy, đó là nếu như mà bệnh nhân có tình trạng yếu liệt cơ, ví dụ như bác thấy tư nhân đi lại là loẹt quẹt, chân nó yếu. Hiện tại chân bác có yếu không ạ?
4: Yếu
0: hả?
4: Nó
0: chân có quẹt đất không, ví dụ đi dẹp có khó không?
4: Cũng không khó lắm đâu.
0: À, nhưng mà chân yếu hơn đúng không?
4: Nhưng mà đêm bị hay chuột rút lắm.
0: Hay chuột rút, dạ. Đấy, thì cái này là cũng là một cái tình trạng mà gọi là tình trạng đau cũng nặng đấy. Đấy, nhưng mà đối với tình trạng mà đau mà phải mổ thì là tình trạng yếu liệt cơ, tức là cái chân mình đi cảm thấy chân mình đi dẹp nó cũng khó đấy, kiểu như vậy, đi cứ quẹt quẹt đất ấy. Đấy, và thứ ba đó là điều trị nội khoa không hiệu quả. Thì không biết là bác đã dùng cái phương pháp nội khoa nào chưa, ví dụ đã thử uống thuốc hay là chấm cứu bấm huyệt nhiều chưa, hay là mới
4: làm đủ thứ rồi đó,
0: đủ thứ rồi, dạ rồi. Thì đó, thì nếu như mà đáp ứng với nội khoa từ 3 đến 6 tháng mà hiệu quả nó vẫn còn thấp, tức là cái mức độ đau nó vẫn không cải thiện ấy, thì có thể bác sĩ sẽ chỉ định mổ rồi cân nhắc mổ. Thì mổ thường đó là một cái lựa chọn mà lựa chọn 6, chứ nó không bao giờ là lựa chọn đầu tay trong cái điều trị bệnh lý đau thần kinh tọa này. Bởi vì ấy, từ 80 đến 90% bệnh nhân đau thần kinh tọa thì có thể điều trị ổn định được mà không cần phải phẫu thuật.
4: Vâng.
0: Đấy, thì xin trả lời câu hỏi bác là cái bệnh lý của bác cũng nghĩ nhờ bệnh lý đau thần kinh tọa đấy, nguyên nhân có thể là liên quan đến vấn đề của cột sống. Đấy, và cái can thiệp mổ nếu đã được đặt ra thì bác cũng rất cân nhắc, nếu đó không phải là một cái mổ cấp tính chẳng hạn thì bác có thể tiếp tục cân nhắc các cái phương pháp điều trị bằng y học cổ truyền kết hợp phục hồi chức năng. Đấy, các loại thuốc tân dược cũng như là thảo dược kết hợp và những cái bài tập ở nhà hợp lý để có thể duy trì được tình trạng bệnh này, bởi vì nói gì nói cái một cuộc mổ cũng là một cái mà chúng ta rất là cân nhắc.
1: Vâng ạ.
4: Xin hỏi bác sĩ một câu nữa ạ.
0: Dạ.
4: Trong khi mà đợt trời bình thường thì nó cũng rát, nhưng mà khi mà động trời á là nó đau nhiều, mà rát trong cái nhường chân này với lại cái bàn chân á.
0: Dạ.
4: Bị bỏng á.
0: Dạ. Đúng rồi ạ, tức là đó cũng là một trong những cái dấu hiệu mà mình nói đến cái vấn đề là thần kinh nó bị tổn thương đấy ạ. Tức là cái dấu hiệu này, tế bi này, hay là bỏng rát này. Đấy, hay là cảm giác nó cứ nóng rát, và đặc biệt là thay đổi thời tiết nó cũng là một cái chỉ dấu của những người bị đau xương khớp nói chung đấy. Thì thường là cái đồng trời cái là các cụ đau là biết ngay. Đấy, là lúc đó là thậm chí là trời chưa đổi, ngay mai mới mưa mà hôm nay các cụ đã đau rồi. Thì thì cái đó là dạ thì cái đó là cũng là một trong những dấu hiệu của tổn thương thần kinh đấy bạn ạ, nó rất là điển hình đấy. Dạ
1: vâng ạ.

0: Xin cảm ơn bác đã liên lạc về với chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Cảm ơn chương trình.
0: Vâng ạ, xin chào bác ạ. Thưa quý vị và thưa bác sĩ, chúng ta vẫn còn rất nhiều những cái thắc mắc và băn khoăn của quý vị khán thính giả gửi về cho chương trình và mong muốn được lắng nghe những cái tư vấn của bác sĩ. Tuy nhiên thì thời lượng của chương trình có hạn, cho nên là ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng kết thúc cái phần tư vấn tại đây. Chúng tôi xin được cảm ơn các đơn vị đã đồng hành với chương trình. Xin cảm ơn Bệnh viện Y học Cổ truyền Nguyễn Phúc, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Vinh, Bệnh viện Đa khoa TTH Vinh, Bệnh viện Răng Mặt và Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng và Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh. Còn bây giờ thì xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
2: Vừa rồi là chương trình Sức khỏe của bạn. Tiếp ngay sau đây mời quý thính giả cùng nghe chuyên mục Lao động và Công đoàn.

0: Kính chào quý thính giả đã đến với chương trình Lao động và Công đoàn của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, mỗi khi tháng 5 về, các tổ chức công đoàn Nghệ An lại phát động triển khai các hoạt động tháng công nhân sôi nổi. Tháng công nhân năm nay tại Nghệ An còn mang một diện mạo mới, đó là hành trình giải nhiệt mùa hè. Từ những ly nước mát, những phòng nghỉ điều hòa cho đến các gói hỗ trợ kịp thời, tất cả đang hướng về một mục tiêu: chăm lo sức khỏe và tiếp thêm động lực cho đoàn viên người lao động. Đây cũng là nội dung chính sẽ được đề cập trong chương trình Lao động và Công đoàn hôm nay. Trước hết, mời quý thính giả cùng đến với một số thông tin nổi bật về hoạt động công đoàn.
1: Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An vừa tổ chức lễ trao giải thưởng Công nhân Nghệ An làm theo lời Bác lần thứ nhất. Đây là dịp để biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2023-2025. Tại buổi lễ, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao thưởng cho 10 cá nhân tiêu biểu nhất từ các doanh nghiệp và 5 tập thể xuất sắc có mô hình, sáng kiến nâng cao năng suất lao động. Những tấm gương lao động giỏi, lao động sáng tạo này không chỉ là niềm tự hào của tổ chức công đoàn mà còn lan tỏa khát vọng cống hiến mạnh mẽ trong đội ngũ công nhân viên chức lao động toàn tỉnh.
0: Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho 2 dự thảo đề án chiến lược, tập trung đại diện bảo vệ quyền lợi, nâng cao chất lượng cuộc sống đoàn viên và đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2026-2030. Tại hội thảo, các đại biểu đã phân tích những thách thức mới trong bối cảnh Nghệ An đang thu hút mạnh vốn đầu tư FDI và các doanh nghiệp quy mô lớn. Dự báo năm 2026, nhu cầu tuyển dụng toàn tỉnh có thể vượt 90.000 lao động. Hướng tới mục tiêu năm 2030, Nghệ An phấn đấu đạt từ 200.000 đến 210.000 đoàn viên, đảm bảo trên 85% người lao động tại các doanh nghiệp tham gia tổ chức công đoàn. Để đạt được con số này, hội thảo thống nhất cần đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, lấy quyền lợi thiết thực của người lao động làm trung tâm, nhằm tăng sức hấp dẫn của tổ chức công đoàn trong kỷ nguyên hội nhập.
1: Để nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể, mới đây, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã tổ chức hội nghị đánh giá về thực hiện thỏa ước lao động tập thể năm 2025. Tại hội nghị, các cấp công đoàn được yêu cầu chủ động rà soát, kịp thời ký mới hoặc gia hạn các bản thỏa ước lao động tập thể, tránh để gián đoạn quyền lợi của người lao động, đồng thời đưa các nội dung thiết thực như tiền lương, tiền thưởng, bữa ăn ca, phúc lợi đặc thù vào thỏa ước. Trong quá trình thương lượng, các cán bộ công đoàn cơ sở cần nắm bắt tâm lý, tính cách của chủ doanh nghiệp để đề xuất nội dung phù hợp, tránh cứng nhắc, cần phân tích để chủ doanh nghiệp thấy rằng việc chăm lo cho người lao động giúp giữ chân lao động trong bối cảnh khó khăn.
0: Trong tháng công nhân năm nay, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh Nghệ An đồng loạt tổ chức chào cờ và hát quốc ca vào ngày thứ hai đầu tuần. Thông qua hoạt động này, tổ chức công đoàn mong muốn tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Lòng tự hào dân tộc được khơi dậy chính là nền tảng để xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, tháng công nhân 2026 tại Nghệ An thực sự là một chiến dịch chăm lo toàn diện, lấy người lao động làm trung tâm. Tinh thần ấy được các cấp công đoàn toàn tỉnh tổ chức với mục tiêu đồng hành cùng công nhân, người lao động để thắp lên luồng sinh khí mới cho lực lượng lao động trên địa bàn.
0: Hưởng ứng chủ trương kế hoạch của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, ngay từ đầu tháng 5, Công đoàn Phường Vinh Phú đã phát động và tổ chức nhiều hoạt động phong phú thiết thực với 12 nội dung trọng tâm. Trong đó chú trọng đến việc chăm lo, đảm bảo sức khỏe cho công nhân thông qua việc tổ chức tư vấn, khám bệnh miễn phí, tiến hành bữa cơm công đoàn

0: chương trình giải nhiệt mùa hè. Bà Trần Lệ Thi, Chủ tịch Công đoàn phường Vinh Phú, nói.
1: Chúng tôi tập trung thứ nhất là về công tác thăm hỏi những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Thứ hai là tổ chức cái chương trình khám chữa bệnh miễn phí. Bởi vì trên địa bàn phường Vĩnh Phú thì có một lợi thế, đó là có 11 công đoàn bệnh viện đóng trên địa bàn phường. Do đó là chúng tôi cũng tập trung về cái công tác thăm khám cho đoàn viên.
0: Công đoàn Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An hiện có hơn 2.000 đoàn viên. Đây là một trong những tổ chức công đoàn có số lượng đoàn viên lớn, nên việc chăm lo bảo vệ quyền lợi ích chính đáng cho đoàn viên người lao động luôn được lãnh đạo bệnh viện và ban chấp hành công đoàn đơn vị quan tâm. Thông qua các hoạt động như động viên thăm hỏi giúp đỡ kịp thời những đoàn viên, gia đình đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động thiện nguyện, các hoạt động nâng cao tinh thần, sức khỏe cho đoàn viên, đã góp phần để đoàn viên người lao động có thêm động lực thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chuyên môn. Chị Lê Thị Hương, Công đoàn Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An nói.
2: Công đoàn bệnh viện cũng đã tổ chức nhiều chương trình để thăm hỏi đồng viên công đoàn của viên chức người lao động. Trong đó các chương trình như là thăm hỏi những viên chức người lao động có hoàn cảnh khó khăn, rồi là tổ chức khám chữa bệnh, rồi các chương trình về văn hóa, thể dục, thể thao. Đó cũng là những nguồn động viên rất là to lớn để chúng tôi có thể sau những giờ làm việc có thể hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao.
0: Bà Lê Thị Thanh Trà, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cho biết.
3: Một cái hoạt động chung để hỗ trợ cho các cái đoàn viên để nâng cao cái tinh thần đoàn kết và giao lưu cho các cái đoàn viên gần gũi với nhau hơn là cái chương trình là bữa cơm công đoàn giải nhiệt mùa hè. Chúng tôi cũng tin tưởng rằng là tất cả các đoàn viên sẽ được quan tâm, sẽ tích cực phấn khởi hơn, đoàn kết với nhau hơn và lao động tích cực hăng say hơn.
0: Nhằm chăm lo đời sống sức khỏe cho đoàn viên người lao động trong những ngày nắng nóng, Công đoàn phường Trường Vinh đã phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Emtech Việt Nam chi nhánh tại Nghệ An tổ chức chương trình bữa cơm công đoàn và giải nhiệt mùa hè. Tại chương trình, gần 500 đoàn viên người lao động được hỗ trợ suất ăn trị giá 40.000 đồng mỗi suất. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao hơn 600 lon nước giải nhiệt và gần 500 cốc chè tới đoàn viên người lao động nhằm động viên sẻ chia trong những ngày thời tiết nắng nóng. Hoạt động này thể hiện vai trò đồng hành của tổ chức công đoàn trong việc chăm lo đời sống đoàn viên người lao động, góp phần tăng cường sự gắn kết giữa doanh nghiệp và người lao động, tạo động lực để đoàn viên yên tâm lao động sản xuất. Chị Phan Thị Quỳnh và chị Cao Thị Mỹ, Công ty trách nhiệm hữu hạn Emtech Việt Nam nói.
4: Ở cái hoạt động này thì chúng tôi cũng là đã tăng thêm cái suất ăn cho công nhân, làm cho phong phú thêm bữa ăn của công nhân và cung cấp thêm cả nước uống cho công nhân. Và nói chung là công nhân của chúng tôi thì rất là hô hởi và phấn khởi về cái chương trình này của công đoàn này đã đưa ra. Và thêm nữa là chúng tôi cũng có vào cái dịp này cũng có hỗ trợ thêm cho cả hoàn cảnh khó khăn.
5: Bọn em cảm nhận được là cái sự quan tâm của cấp trên cũng như là bên ban chấp hành công đoàn là để đến bữa cơm của công nhân giải nhiệt mùa hè cũng như là tinh thần để cho mọi người tiếp tục công việc được tốt.
0: Với tinh thần hướng về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm, tháng công nhân năm 2026, các cấp công đoàn tại Nghệ An đã đồng loạt ra quân với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa. Đó là mô hình bữa cơm công đoàn, giải nhiệt mùa hè. Đó là tổ chức tư vấn, khám sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho đoàn viên. Song song với đó là tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Đặc biệt đã tổ chức trao 40 bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho danh hiệu Bàn tay vàng. Những công nhân có thành tích xuất sắc, những người đã thầm lặng đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trao 54 suất quà cho công nhân không may gặp tai nạn trong quá trình lao động. Có hàng chục máy ấm công đoàn được trao tặng, góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư của nhiều đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Ông Cao Nguyên Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An cho biết.
6: Chỉ đạo các đơn vị là hướng về người lao động, đó là chăm lo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, đó là thăm hỏi tặng quà cho người khó khăn, rồi là giúp đỡ những người khó khăn bây giờ để là tặng máy ấm công đoàn cho công nhân lao động, cũng như là tổ chức bữa cơm công đoàn đạt hiệu quả, rồi là tổ chức cái chương trình giải nhiệt cho người lao động và đẩy mạnh phong trào thi đua chào mừng đại hội công đoàn lần thứ 14.

0: thì trong công nhân người lao động, đặc biệt là tăng cái năng suất lao động của người lao động, là tổ chức các hoạt động làm việc với doanh nghiệp để là tổ chức hội nghị người lao động cũng như là thỏa ước lao động tập thể để có những chính sách ưu việt để chăm lo đến người lao động.
1: Hoạt động vì quyền lợi của công nhân không chỉ dừng lại trong tháng công nhân năm 2016 mà đang và sẽ tiếp tục được triển khai rộng khắp từ trong từng đơn vị, công ty, doanh nghiệp, xưởng sản xuất đến các khu nghỉ trọ của công nhân lao động. Bằng nhiều cách làm sáng tạo phù hợp với điều kiện thực tế, các cấp công đoàn Nghệ An đang nỗ lực hiện thực hóa thông điệp ở đâu có công nhân, ở đó có công đoàn. Chương trình lao động và công đoàn kỳ này của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Giữa cái nắng hơn 40 độ và những đợt gió lào bỏng rát của mùa hè xứ Nghệ, các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An vẫn miệt mài tập luyện với quyết tâm hướng tới giải U17 quốc gia 2026. Những buổi tập khắc nghiệt đang trở thành liều thuốc thử để tôi luyện ý chí và bản lĩnh của các tài năng trẻ xứ Nghệ.
5: Giữa cái nắng gay gắt hơn 40 độ, trên sân tập của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An vẫn in bóng những cầu thủ trẻ với những bước chạy không biết mệt mỏi. Khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi này của tiền vệ Nguyễn Minh Thủy, cầu thủ vừa cùng U17 Việt Nam giành vé dự FIFA U17 World Cup 2026. Phần nào cho thấy sự khắc nghiệt mà các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An đang phải trải qua mỗi ngày. Để đảm bảo khối lượng giáo án đề ra, U17 Sông Lam Nghệ An duy trì tập luyện 2 buổi mỗi ngày. Buổi sáng bắt đầu từ 8 giờ đến 10 giờ. Trong khi buổi chiều diễn ra từ 14:30 đến 16:30. Do điều kiện sân bãi còn hạn chế và không có hệ thống đèn chiếu sáng, thầy trò U17 Sông Lam Nghệ An buộc phải tập luyện giữa thời điểm nắng nóng gay gắt nhất trong ngày. Dưới cái nắng rát bỏng cùng gió lào hầm hập thổi qua, những chiếc áo tập nhanh chóng ướt sũng. Các cầu thủ liên tục phải tiếp nước, lau mồ hôi, thậm chí dội nước lên đầu để tránh sốc nhiệt. Có những khuôn mặt nhăn nhó vì mệt, nhưng không ai bỏ cuộc. Bởi phía trước họ là giải U17 quốc gia 2026, giải đấu mà bóng đá trẻ xứ Nghệ đặt nhiều kỳ vọng.
6: Để chuẩn bị bước đến vòng loại U17 sắp tới thì toàn đội cùng rất là cố gắng. Thời tiết nắng nóng như này, chúng em phải tập vào khoảng thời gian 2 rưỡi đến 3 giờ, thời tiết rất là nắng nóng. Nhưng mà anh em toàn đội ai cũng cố gắng vượt qua để có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U17 sắp tới.
5: Không chỉ cầu thủ, những giọt mồ hôi cũng lan dài trên gương mặt các huấn luyện viên. Họ vừa hướng dẫn chuyên môn, vừa lo từng chai nước, từng viên xê sủi cho học trò. Để đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ, dưới thời tiết khắc nghiệt, ban huấn luyện còn chủ động vận động xã hội hóa, bỏ tiền túi, mua thêm đá lạnh và nước bổ khoáng cho đội. Nắng nóng khiến từng bước chạy trở nên nặng nề hơn, từng pha xử lý bóng thêm phần khó khăn. Nhưng cũng chính sự khắc nghiệt ấy đang trở thành thuốc thử cho bản lĩnh của những cầu thủ trẻ xứ Nghệ. Từ nhiều năm nay, lò đào tạo Sông Lam Nghệ An luôn nổi tiếng với tinh thần thi đấu lì lợm, ý chí không bỏ cuộc và khả năng vượt khó. Những phẩm chất ấy không tự nhiên mà có, nó được hun đúc từ chính những buổi tập dưới cái nắng cháy da của miền Trung. Mùa giải năm ngoái, U17 Sông Lam Nghệ An dừng bước ở tứ kết. Nhưng năm nay, với lực lượng có nhiều cầu thủ vừa trở về từ U17 Việt Nam, đội bóng trẻ xứ Nghệ đang đặt quyết tâm lớn hơn.
7: Ban huấn luyện chúng tôi xác định cho các vận động viên, các em là các con về nỗ lực phấn đấu, bởi vì bóng đá thì thi đấu vào mùa hè thì nó rất khắc nghiệt, mà muốn thi đấu tốt thì cái nền tảng thể lực phải tốt. Thì ban huấn luyện cũng đã hội ý thống nhất điều chỉnh các lượng vận động, các cái bài tập thể lực, từ thể lực, sức bền, sức mạnh đến tất cả các bài tập mà phù hợp để các em tập ăn được khối lượng và tích lũy được cái thể lực để đảm bảo cái mật độ thi đấu dày của vòng loại.
5: Vượt nắng rát, vượt gió lào, những cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An vẫn miệt mài tập luyện với khát vọng chinh phục. Và biết đâu, từ những sân tập bỏng rát giữa mùa hè xứ Nghệ hôm nay, bóng đá Việt Nam sẽ lại có thêm những tài năng đủ sức để vươn ra những sân khấu lớn của bóng đá thế giới.
4: Sáng nay, U19 Việt Nam đã lên đường sang Indonesia tham dự giải U19 Đông Nam Á 2026, diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6. Đây là giải đấu có ý nghĩa quan trọng trong kế hoạch hướng tới vòng loại

0: U20 châu Á 2027.
1: Theo kết quả bốc thăm, U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor-Leste. Giải đấu diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026 và được xem là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027. Trước ngày lên đường, huấn luyện viên trưởng Yutaka Aikuchi cũng đã rút gọn danh sách đội tuyển xuống còn 25 cầu thủ. Theo kế hoạch, ban huấn luyện sẽ tiếp tục đánh giá và chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ một ngày trước trận ra quân tại giải. Đánh giá về các đối thủ tại giải đấu lần này, huấn luyện viên Yutaka Aikuchi cho rằng chủ nhà Indonesia sẽ là thử thách lớn nhất của U19 Việt Nam ở vòng bảng.
0: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chính phủ vừa phê duyệt chương trình hỗ trợ kinh doanh bền vững giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu hỗ trợ khoảng 25.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh và hợp tác xã phát triển theo hướng bền vững, đồng thời xây dựng ít nhất 20 mô hình điển hình để nhân rộng.
1: Chương trình hướng tới thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân tăng trưởng gắn với trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. 3 mô hình trọng tâm được ưu tiên gồm kinh tế tuần hoàn, kinh doanh bao trùm và mô hình áp dụng tiêu chuẩn ESG. Doanh nghiệp tham gia sẽ được hỗ trợ tư vấn đào tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, xúc tiến thương mại và tiếp cận tài chính xanh. Chương trình cũng đặt mục tiêu phát triển hệ sinh thái hỗ trợ kinh doanh bền vững thông qua nền tảng số, mạng lưới chuyên gia và các sáng kiến hợp tác công tư.
0: Nắng nóng gay gắt từ 40 đến 42 độ C trong 2 ngày qua đã khiến hệ thống điện quốc gia, đặc biệt là miền Bắc, liên tiếp lập kỷ lục mới về tiêu thụ. Vào lúc 13 giờ 20 phút trưa ngày 26 tháng 5, công suất tiêu thụ điện toàn quốc đã chạm đỉnh mới với gần 57.600 MW.
1: Riêng tại miền Bắc, con số này cũng vượt ngưỡng 29.300 MW và dự báo sẽ còn tiếp tục tăng cao vào khung giờ cao điểm tối. Theo Bộ Công Thương, thời tiết cực đoan cùng dự báo 80% khả năng xuất hiện siêu El Nino từ tháng 7 đang tạo áp lực vô cùng lớn lên hệ thống truyền tải. Đặc biệt, tình trạng thiếu nước tại các hồ thủy điện và giá khí LNG biến động đang gây khó khăn cho nguồn cung. Để đảm bảo dòng điện, ngành điện đang phải huy động tối đa tất cả các nguồn từ nhiệt điện than, khí LNG cho đến các tổ máy chạy dầu chi phí cao, đồng thời điều chỉnh biểu đồ phát điện của hơn 300 nhà máy thủy điện nhỏ. Cơ quan điều hành khuyến cáo người dân và các doanh nghiệp cần triệt để tiết kiệm điện, đặc biệt là trong các khung giờ cao điểm từ 13 giờ đến 16 giờ và từ 20 giờ đến 23 giờ đêm, nhằm tránh nguy cơ quá tải cục bộ gây sự cố trên lưới điện.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm thu hoạch vụ dưa hấu năm nay đúng vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm, khiến công việc của bà con nông dân có phần vất vả và khó khăn hơn. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nhưng người trồng dưa tại xã Vạn An vẫn hết sức phấn khởi. Vui mừng khi năm nay dưa được giá, lại có rất nhiều thương lái đến tận ruộng thu mua.
1: Sau hơn 2 tháng trồng và chăm sóc, thời điểm này gia đình ông Trần Đình Tiến, xóm Thiên Tân, xã Vạn An đã bước vào chính vụ thu hoạch dưa hấu. Với diện tích hơn 10 sào dưa, ông có thu nhập khá cao vì năm nay dưa được giá.
2: Giá cả năm nay thì cái dưa là được 55 đến sâu mưa. Nó đạt. Năm ngoái là bùn mới cho bằng lắm. Thì một sào là dư như đây là dưa mà bình quân đó là 2 tấn. Là dưa lượt được.
1: Theo chia sẻ của chị Nguyễn Thị Mỹ, xã Vạn An, mặc dù thời tiết những ngày qua nắng nóng vô cùng gay gắt, nhưng nhờ dưa được giá nên không cảm thấy mệt mỏi. Năng suất dưa năm nay không phải quá cao, nhưng cũng ở mức khá, từ 1,8 đến 2 tấn trên một sào. Xe của thương lái đến tận ruộng để thu mua, dưa cắt đến đâu được tiêu thụ hết đến đó.
3: Nắng thì cũng nắng thật, nhưng mà thì giá thì thu hoạch cái có đông tem thì hẳn đỡ hơn. Vẫn phấn khởi hơn. Mặc dù nặng nhưng mà được giá thì được, mua thì mất nặng ấy.
1: Chị Nguyễn Thị Song, xã Vạn An, Nghệ An nói thêm.
4: Thì năm sau thì khoảng tâm khoảng được sao hơn 2 tấn. Mà giá năm nay thì nông dân rất phấn khởi, là vì cũng cao hơn năm ngoái nhiều. Là cái giá về thương lại về mua nhiều dẫn vui sướng lắm.
1: Là vợ dưa khá lớn của tỉnh, năm nay bà con nông dân xã Vạn An trồng gần 300 hectare dưa các loại như dưa hấu, dưa lê, dưa bở. Trong đó chủ lực là cây dưa hấu, chiếm trên 80% diện tích. Theo ông Nguyễn Văn Minh, xóm Tân An, xã Vạn An, để tránh tình trạng sản xuất, thu hoạch ồ ạt, khó tiêu thụ và kéo dài thời gian, người dân đã chủ động bố trí sản xuất nhiều trà dưa khác nhau, theo hình thức gối vụ, thu hoạch kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8 âm lịch.
5: Thời tiết thì lúc đầu là không thuận lắm, nhưng mà dư thì giá cả thì là hơn mọi năm. Năm nay thì tiêu thụ dài, cả cái quả quả mua mang mới có không? Có coi như là vải vóc nhàn như cái mọi năm đây, năm nay không có. Vì cái đó mà cái dứa của ta năm nay là nó đạt.
1: Nhờ quy trình sản xuất ngắn ngày, dao động từ 60 đến 65 ngày là cho thu hoạch, vụ dưa hấu năm nay tại xã Vạn An đã thực sự mang lại nguồn thu nhập khởi sắc, giúp bà con nông dân có thêm động lực để tiếp tục yên tâm sản xuất, gắn bó với các loại cây dưa giải khát mùa hè.
0: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt quý vị và các bạn.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện kinh tế xã hội tháng 5, định hướng các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 6.
0: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 5.
1: Lực lượng kiểm lâm cùng chính quyền địa phương đang căng mình ứng trực 24/24 giờ nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng trên địa bàn.
0: Không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn đón khách, thu tiền và hoạt động như xe khách tuyến cố định. Thực trạng này đang đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý vận tải khách hiện nay.
1: Phần tin quốc tế với các tin chính, Tổng thống Mỹ Donald Trump phản đối chuyển uranium của Iran sang Nga hoặc Trung Quốc.
0: Israel tuyên bố vùng chiến sự tại miền nam Liban.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu 33 tỉnh, thành phố. Dự hội nghị tại điểm cầu trực tiếp, lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Dương Đình Trình, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mặc dù trong nhiệm kỳ 2021-2026 đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp ngày càng dân chủ, thực chất, chất lượng và hiệu quả, có nhiều đổi mới trong tư duy và thực tiễn hành động. Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ kinh nghiệm, tập trung thảo luận các nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ mới. Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá, Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ qua đã có nhiều đổi mới, bám sát thực tiễn, gần dân, sát dân, chủ động trách nhiệm cao trong triển khai kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động liên tục, thông suốt. Giai đoạn 2026-2031 là nhiệm kỳ đầu tiên Hội đồng Nhân dân thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 14 và chính quyền địa phương hai cấp. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, trong đó yêu cầu tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng Nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm trung tâm là thước đo hiệu quả. Các địa phương tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế chính sách, khơi thông nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Hội đồng Nhân dân các cấp nâng cao chất lượng chất vấn, giải trình hoạt động giám sát phải thực chất, hiệu quả, nhất là những vấn đề cử tri nhân dân quan tâm. Hội đồng Nhân dân phải đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đồng thời tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ Hội đồng Nhân dân các cấp chuyên nghiệp, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu phát triển.
0: Dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sáng nay Ủy ban Nhân dân tỉnh họp phiên thường kỳ để đánh giá tình hình thực hiện kinh tế xã hội tháng 5, định hướng các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm tháng 6. Tại phiên họp, các ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện các sở ngành đã nghe và cho ý kiến vào dự thảo báo cáo điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch tỉnh sẽ thực hiện để đảm bảo tính thống nhất, kế thừa các quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng đã được phê duyệt, bổ sung những vấn đề tư duy phát triển mới, đánh giá đúng thực trạng, dự báo xu hướng để tạo đột phá và kiến tạo không gian phát triển mới, động lực tăng trưởng mới của Nghệ An, cập nhật các nội dung chịu tác động của quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy theo chính quyền địa phương hai cấp. Điều quy hoạch tỉnh sẽ là công cụ quản lý, hoạch định chính sách phát triển giai đoạn 2026-2030, tạo nền tảng cho Nghệ An trở thành cực tăng trưởng tầm quốc gia. Cũng tại phiên họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội trong tháng 5. Nhìn chung, các ngành lĩnh vực đều tiếp tục duy trì đà tăng trưởng và đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, hoạt động du lịch diễn ra sôi nổi với một số sự kiện như lễ hội Làng Sen, khai mạc Festival Du lịch Biển Cửa Lò. Tổng lượng khách du lịch 5 tháng đạt khoảng 5,23 triệu lượt, tăng 9% so với cùng kỳ. Lũy kế thu ngân sách nhà nước 5 tháng ước thực hiện gần 14.990 tỷ đồng, đạt 64,2% dự toán. Giải ngân đầu tư công đến ngày 21 tháng 5 ước đạt tỷ lệ 17,88%. Tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm khoảng 67,7 nghìn tỷ đồng, gấp 8,36 lần so với cùng kỳ. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn. Hiện có 38 cơ quan đơn vị có kế hoạch vốn năm 2006 nhưng chưa giải ngân. Một số công trình dự án còn chậm trong công tác giải phóng mặt bằng. Trên cơ sở ý kiến của các thành viên dự họp, kết luận về điều chỉnh quy hoạch tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu các đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo, gửi toàn bộ hồ sơ để xin ý kiến của các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, chỉ đạo các sở ngành khẩn trương rà soát, bổ sung các nội dung theo lĩnh vực quản lý để góp ý vào quy hoạch, chủ động bám sát các bộ ngành trung ương để lấy ý kiến về hồ sơ quy hoạch, lưu ý đơn vị tư vấn và các sở ngành rút kinh nghiệm, không làm quy hoạch quá chi tiết sẽ gây khó khăn cho công tác điều chỉnh sửa đổi về sau. Các bước chuẩn bị phải triển khai khẩn trương có chất lượng để Hội đồng Nhân dân tỉnh xem xét, thông qua và sớm ban hành điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Về thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương phải bám sát kịch bản, tập trung thực hiện mục tiêu tăng trưởng theo từng lĩnh vực phân công, quyết liệt chỉ đạo theo đúng tiến độ về giải ngân đầu tư công. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án, trên cơ sở đó tham mưu điều chỉnh vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án hấp thu nguồn vốn tốt hơn. Đến hết quý 2, các đơn vị chủ đầu tư giải ngân thấp, không đạt yêu cầu thì người đứng đầu sẽ bị xem xét, đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ. Các ngành, đơn vị, địa phương liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trọng điểm của tỉnh, bao gồm đường bộ cao tốc Vinh Thanh Thủy, nhiệt điện khí LNG Quỳnh Lập, các trường nội trú liên cấp, khu vực biên giới, khu công nghiệp. Ưu tiên tháo gỡ, thực hiện quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc để giải quyết khó khăn nhằm đảm bảo nguồn cung vật liệu san lấp, cát, gạch xây dựng để phục vụ yêu cầu thi công theo tiến độ. Về một số nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài chính tăng cường quản lý thu chi ngân sách hiệu quả, tiết kiệm 10% chi thường xuyên, tập trung xử lý trụ sở, tài sản công dư sau sát nhập hiệu quả. Các ngành địa phương tăng cường trong công tác phòng chống cháy rừng, chủ động cung ứng nguồn điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt, kiểm soát có hiệu quả đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tập trung chỉ đạo sản xuất vụ hè thu mùa, tăng cường quảng bá, thu hút khách du lịch trong mùa cao điểm, giám sát dịch bệnh mùa nắng nóng, kiểm soát an toàn thực phẩm, rà soát chuẩn bị các nội dung liên quan để chuẩn bị cho các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải cũng chỉ đạo các sở ngành tiếp tục tham mưu, trực tiếp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh liên quan đến vận hành chính quyền địa phương hai cấp, chủ động sắp xếp thôn, tổ dân phố theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, rà soát đánh giá tham mưu các giải pháp để cải thiện các chỉ số liên quan đến cải cách hành chính.
1: Sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 5. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Đình Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại cuộc họp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tập trung nghe và cho ý kiến 8 nội dung trọng tâm gồm báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của các ban tham mưu giúp việc cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Dự thảo kế hoạch triển khai đề án số 13 ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Tỉnh ủy Nghệ An về sắp xếp tinh gọn các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh. Dự thảo quyết định thành lập ban chỉ đạo và kế hoạch triển khai đề án phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh sạch đẹp. Dự thảo phương án phân bổ nguồn kinh phí cứu trợ hỗ trợ các địa phương trước mùa mưa lũ năm 2026. Kế hoạch tổ chức hội nghị sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của cụm thi đua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung. Dự thảo kế hoạch tổ chức hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự thảo hướng dẫn nội dung tiêu chí thi đua công tác mặt trận và chấm điểm năm 2026. Dự thảo quy định về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức miễn nhiệm đối với cán bộ. Sau khi nghe các báo cáo dự thảo của các ban và ý kiến của các đồng chí trong ban thường trực kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã cho ý kiến cụ thể đối với từng nội dung, đồng thời lưu ý những khó khăn vướng mắc có thể phát sinh để chủ động các giải pháp. Đặc biệt trước diễn biến bất thường của thiên tai do biến đổi khí hậu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đề nghị phương án phân bổ nguồn kinh phí cứu trợ hỗ trợ các địa phương trước mùa mưa lũ năm 2026 phải được tiến hành kịp thời trên cơ sở đánh giá cụ thể nhu cầu của từng địa phương. Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý việc phối hợp chặt chẽ giữa Mặt trận Tổ quốc và các sở ngành đơn vị liên quan trong từng nội dung công việc và nhiệm vụ cụ thể.
0: Những ngày qua, Nghệ An trải qua đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiệt độ nhiều nơi đã vượt ngưỡng 39-40 độ. Thời tiết hanh khô kéo dài khiến nguy cơ cháy rừng luôn ở mức cao. Trước tình đó, lực lượng kiểm lâm cùng chính quyền địa phương đang căng mình ứng trực 24/24 giờ nhằm bảo vệ an toàn diện tích rừng trên địa bàn. Phóng viên Thúy Vinh phản ánh.
1: Trong những ngày nắng nóng cao điểm, các chủ rừng và lực lượng kiểm lâm đều huy động tối đa lực lượng để thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Tại các trung tâm luôn có từ 1 đến 2 cán bộ trực theo dõi hệ thống camera nhằm kịp thời phát hiện cảnh báo nguy cơ cháy rừng. Ngoài ra, tại nhiều khu rừng, các trạm quản lý cũng tăng cường lực lượng sẵn sàng cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Ông Đinh Văn Quyết, trạm trưởng trạm quản lý rừng Thần Lĩnh cho biết.
2: Nói chung, anh em cả trực chỉ huy với trực choi là nói chung không rời khỏi địa bàn, áp lực rất cao. Nói chung nặng nọng thứ hai thì lo anh em mặt cái bồng dạng đến rừng.
1: Không chỉ lực lượng kiểm lâm, các ban quản lý rừng, mà trong những ngày nắng nóng cao điểm, nhiều địa phương còn huy động dân quân tự vệ và các tổ bảo vệ rừng túc trực tại các cửa rừng nhằm kiểm soát chặt chẽ các hoạt động có nguy cơ phát sinh cháy. Ông Ngô Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu cho biết.
3: Xã cũng đã nghiên cứu các cái vị trí và chọn cái vị trí này để đặt cái chốt lửa rừng. Mục tiêu là nắm lại những con người, ví dụ như vì sau này để mà làm tốt công tác, một là cũng gắn với cái việc tuyên truyền.
1: Trong những ngày qua nắng nóng gay gắt kéo dài, cơ quan chuyên môn cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở cấp 4, cấp nguy hiểm, có khả năng xảy ra cháy lớn với tốc độ lan truyền lửa nhanh. Nhiều khu vực được cảnh báo ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết để bảo vệ gần 1 triệu hectare rừng, trong đó có khoảng 15.000 hectare rừng thông, các chủ rừng và lực lượng kiểm lâm đã huy động tối đa lực lượng túc trực tại các khu vực trọng điểm, thường xuyên tuần tra kiểm soát người ra vào rừng và sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra. Ông Phạm Văn Đoàn, hạt kiểm lâm Quỳ Châu cho biết cụ thể.
4: Thì chúng tôi đã thứ nhất là biện pháp tuyên truyền, thứ hai là ban hành các văn bản

0: cái hành vi cấm trong quá trình thời gian nắng nóng.
1: Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Nghệ An khẳng định sẽ huy động tối đa lực lượng túc trực tại các khu vực trọng điểm.
2: Chi cục đang chỉ đạo những cái giải pháp trước mắt lúc này, đó là thứ nhất là duy trì cái chế độ thường trực tại các văn phòng chỉ huy của các hạt kiểm lâm, đơn vị chủ rừng và chính quyền địa phương. Thứ hai là tập trung vào cái tuần tra lưu động để mà nắm bắt, đồng thời là kiểm soát người ra vào rừng cũng như là cái việc sử dụng lửa trong rừng và ven rừng. Thứ ba là kích hoạt tất cả các hệ thống công nghệ thông tin để mà phát hiện sớm các điểm cháy rừng thì tại các chòi canh lửa cũng như là các camera giám sát.
1: Dự báo nắng nóng tại Nghệ An còn tiếp diễn trong những ngày tới, nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức rất cao. Vì vậy, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức chung tay bảo vệ rừng, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy rừng xảy ra trong mùa khô năm nay.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung quan trọng khác. Chiều nay, ban tổ chức diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo, trưởng ban tổ chức diễn tập chủ trì. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố quyết định thành lập ban tổ chức diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ năm 2026. Năm nay tỉnh Nghệ An có 33 xã phường tổ chức diễn tập. Nội dung diễn tập chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, chuyển ban chỉ huy quân sự vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Giai đoạn 2, tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3, thực hành tác chiến phòng thủ, xử lý tình huống và diễn tập thực binh. Thời gian diễn tập 1,5 ngày, dự kiến diễn ra trong tháng 6, tháng 7. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh, đây là năm đầu tiên tổ chức diễn tập tác chiến xã phường trong khu vực phòng thủ tỉnh kể từ khi chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động. Vì vậy, các thành viên ban chỉ đạo, bộ chỉ huy quân sự tỉnh, công an tỉnh, sở ngành và các xã phường cần chuẩn bị đầy đủ, chú đáo về mọi mặt, đảm bảo tốt nhất cho nhiệm vụ diễn tập. Nội dung diễn tập thực sự, thực tế sát với tình hình địa phương, cùng với đó đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, phương tiện, kỹ thuật trước, trong và sau diễn tập. Đối với các xã phường, diễn tập cần tập trung chỉ đạo, lãnh đạo chặt chẽ công tác chuẩn bị, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, chủ động xây dựng kế hoạch luyện tập, cũng như chuẩn bị cơ sở vật chất, thao trường, phương tiện và các mặt đảm bảo cho diễn tập.
1: Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng cúp báo và phát thanh truyền hình Nghệ An lần thứ 27 năm 2026 đã chính thức chốt danh sách tham dự với 47 đội bóng đến từ 34 xã phường trên toàn tỉnh. Trong đó, lứa tuổi thiếu niên có 21 đội tranh tài, còn lứa tuổi nhi đồng ghi nhận 26 đội đăng ký tham dự. Nhiều địa phương góp mặt ở cả hai lứa tuổi như Yên Thành, Hoàng Mai, Tam Hợp, Thành Vinh, Quế Phong, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên. Đây là sân chơi truyền thống giàu ý nghĩa của bóng đá trẻ xứ Nghệ, không chỉ tạo môi trường rèn luyện thể chất, giao lưu học hỏi cho các em nhỏ, mà còn góp phần phát hiện bồi dưỡng những tài năng triển vọng cho bóng đá tỉnh nhà. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 6 tới đây.
0: Những chiếc xe biển trắng hoạt động dưới danh nghĩa xe ghép đang xuất hiện ngày càng nhiều trên các tuyến đường, không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn đón khách, thu tiền và hoạt động như xe khách tuyến cố định. Hoạt động công khai, thu tiền công khai nhưng việc xử lý vẫn gặp nhiều khó khăn. Thực trạng này đang đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý vận tải hành khách hiện nay.
1: 5 giờ sáng, khi nhiều tuyến xe khách vẫn đang chờ đủ khách để xuất bến thì tại nhiều địa phương, hàng chục xe biển trắng từ 7 đến 9 chỗ đã bắt đầu hành trình đưa đón khách. Điểm đến là thành phố Vinh. Dưới danh nghĩa xe ghép, xe tiện chuyến, những phương tiện này hoạt động chẳng khác nào xe khách tuyến cố định. Anh Ngô Sĩ Hậu, khách đi xe cho biết.
2: Bây giờ xe dịch vụ thì nhiều, mình lúc mình muốn đi lúc nào cũng có cả. Xe 5 chỗ, 7 chỗ gì cũng có hết.
1: Tại nhiều tuyến đường đô thị Vinh mặc nhiên đã trở thành bến cóc, điểm trung chuyển tự phát của loại hình vận tải này. Điều đáng nói là hoạt động diễn ra công khai. Nhiều xe dán số điện thoại ghi rõ điểm đi, điểm đến ngay trên thân xe như một cách quảng bá du lịch.
3: Bác cái xe Bắc Đào à?
4: Dạ đúng rồi, sao á?
3: Thì mấy giờ chạy khách anh?
4: Dạ, anh chạy đi đâu?
3: Em về Diễn Hồng.
4: Khi nào về rồi anh gọi cho em.
3: Anh theo cái số này chứ?
4: Dạ, dạ đúng rồi.
3: À, giá vé bao nhiêu người?
4: Bên số lỗi là anh.
3: Hai người.
4: Hai người bên số lỗi nhé.
3: Vâng.
1: Để tìm hiểu rõ hơn cách thức hoạt động của loại hình xe ghép trá hình này, nhóm phóng viên thời sự đã trực tiếp vào vai hành khách trong một số chuyến xe. Những gì ghi nhận được cho thấy hoạt động vận tải hành khách diễn ra thường xuyên và bài bản hơn nhiều so với khái niệm tiện chuyến ghép xe vẫn thường được nhắc đến. Chỉ trong chưa đầy một giờ đồng hồ, chiếc xe liên tục nhận thêm khách dọc tuyến. Mỗi cuộc gọi đến đồng nghĩa với một điểm đón mới được thiết lập. Không hợp đồng vận chuyển, không vé xe, không có bất kỳ thủ tục nào của một hoạt động vận tải hành khách theo quy định. Mọi giao dịch đều diễn ra trực tiếp giữa lái xe và hành khách.
5: Ba tháng
6: rồi. Mấy chân trẻ ba người con. Chào cả nhà nhé.
1: Sau khi trả hết khách tại vùng Vinh, thay vì kết thúc hành trình như một chuyến xe tiện được, phương tiện này tiếp tục tìm kiếm khách cho chiều ngược lại. Theo ghi nhận của phóng viên, quy trình này lặp lại nhiều lần trong ngày. Đón khách, chở khách, thu tiền và tiếp tục nhận khách mới.

0: Thậm chí thiếu khách, các tài xế còn tìm đến các điểm dừng chờ xe buýt, cổng cơ quan bệnh viện, thậm chí là tùy tiện dừng dọc đường để bắt khách. Và quy trình như vậy cứ lặp đi lặp lại 3 đến 4 chuyến mỗi ngày, chẳng khác gì hoạt động của một chuyến xe khách cố định. Hoạt động công khai nhưng số trường hợp bị xử lý lại không nhiều. Điều gì khiến các chủ xe tự tin đến như vậy? Câu trả lời phần nào được chính những người trong cuộc tiết lộ.
1: Xe biển trắng là xe gia đình, xe cá nhân mà. Thì rõ ràng thì cái quyền của người ta đi chở người nhà, người thân, tất tật tật của người ta. Không lẽ giờ lại, thì lại pháp luật lại gọi xuống lại bảo là nói là phải chứng minh, đúng không? Phải nọ kia. Thế là không được.
0: Khi việc chứng minh hành vi kinh doanh vận tải trái phép gặp nhiều khó khăn, không ít người xem đây là kẽ hở để tham gia dịch vụ chở khách. Trong vài hành khách khi tìm hiểu về công việc này, nhóm phóng viên khá bất ngờ với mức thu nhập của một chiếc xe kinh doanh loại hình vận tải này mang lại. Một chủ phương tiện xe rủ cho rằng:
2: bạn này chạy ngày mấy chuyến? Em thì ngày chạy tầm 3 đến 4 chuyến gì đấy. Thu nhập có khá không?
3: Thu nhập cũng tầm tạ anh ạ. Tầm trừ dầu trừ điện ra ngày tầm chầu 6 đến chầu 7 tùy hôm.
2: Có bị nộp thuế phí gì không?
3: Thuế phí gì đâu anh. Chỉ chạy được đồng nào à? Lấy đồng.
0: Mỗi ngày thu nhập gần 2 triệu đồng. Một con số đủ sức hấp dẫn để nhiều người đưa xe cá nhân tham gia chở khách kiếm tiền. Đặc biệt là khi hoạt động này không phải thực hiện đầy đủ các điều kiện kinh doanh vận tải. Không phải duy trì bộ máy doanh nghiệp và cũng không phải gánh nhiều chi phí như các đơn vị vận tải hợp pháp. Có lẽ chính sự kết hợp giữa lợi nhuận cao và nguy cơ bị phát hiện, xử lý chưa tương xứng đã khiến xe ghép trá hình ngày càng gia tăng trên nhiều tuyến đường.
4: Trong khi xe ghép trá hình gần như không phải chịu những ràng buộc pháp lý đối với hoạt động kinh doanh vận tải, thì các doanh nghiệp vận tải hợp pháp lại phải đáp ứng hàng loạt điều kiện nghiêm ngặt. Sự chênh lệch này đang tạo nên một cuộc cạnh tranh không bình đẳng và kéo theo nhiều hệ lụy đáng lo ngại.
0: Lý do lớn nhất khiến nhiều hành khách lựa chọn xe ghép là sự tiện lợi. Đón tận nơi, trả tận địa điểm yêu cầu, không phải ra bến xe, không phải chờ đợi. Anh Nguyễn Tuấn Anh, khách đi xe cho rằng:
5: đi các huyện thì em sẽ đi xe ghép. Đi xe ghép mất tầm 120.000 từ đây về Quỳnh Lưu. Đó, tầm 120.000 thì người ta nhanh, người ta đưa đón tận nơi.
0: Tuy nhiên, phía sau sự thuận tiện ấy là những rủi ro mà nhiều hành khách ít khi nghĩ tới. Vận tải hành khách là ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Bởi đây không chỉ là chuyện đưa người từ nơi này đến nơi khác, mà còn liên quan trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và quyền lợi của hành khách. Luật sư Lê Tuấn Anh, văn phòng luật sư Lê Anh khẳng định:
6: đối với những cái loại hình vận tải hành khách bằng xe ô tô, tức là sử dụng cái nguồn nguy hiểm cao độ để vận chuyển chở con người, nên phải đáp ứng đủ các cái điều kiện rất là ngặt nghèo theo quy định của pháp luật, tức là phải đăng ký theo kinh doanh, làm các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và các thủ tục giấy phép như là cấp phù hiệu, chạy đúng tuyến, đúng cung đường và đúng cái loại hình mình đăng ký hoạt động. Đối với những trường hợp mà kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô mà không đăng ký kinh doanh hoặc không đáp ứng đủ các điều kiện và thực hiện các thủ tục xin giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thì khi sự cố rủi ro xảy ra thì là quyền lợi của khách hàng không đảm bảo và có thể dẫn đến cái vi phạm pháp luật nghiêm trọng, dẫn đến xử phạt hành chính hoặc có thể dẫn đến xử lý trách nhiệm hình sự.
0: Khi xảy ra tai nạn hoặc tranh chấp, việc xác định trách nhiệm pháp lý đối với những phương tiện hoạt động không phép sẽ phức tạp hơn rất nhiều. Không chỉ vậy, hoạt động vận tải không đăng ký còn đặt ra vấn đề về nghĩa vụ thuế và trách nhiệm đối với nhà nước. Lái xe Nguyễn Đình Dương nêu lý do:
7: đã gắn biển vàng thì mình đã đăng ký vào kinh doanh vận tải rồi. Thì nếu mà kinh doanh vận tải thì phải đóng thuế cho nhà nước. Một tháng có khi đi được vài 10, 15 ngày đó thì mình phải chịu cả tháng, thì mình lại cũng không muốn. Đó là cái phần không thể muốn vấn đề đó.
0: Một bên phải đăng ký kinh doanh nộp thuế, phải lắp thiết bị giám sát hành trình đáp ứng đầy đủ điều kiện pháp luật, trong khi đó một bên lại hoạt động tự do. Sự bất bình đẳng ấy đang tạo áp lực không nhỏ lên các đơn vị vận tải hợp pháp. Ông Nguyễn Xuân Đạt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Nghệ An cho biết thêm:
8: nó cũng có những cái ảnh hưởng đến cho các cái doanh nghiệp, nó cái khó khăn. Theo như góc độ các doanh nghiệp kinh doanh chính thống ấy, thì họ phải nộp thuế, cho nên cái chi phí của họ thì nó ở một mức khác. Còn những cái đơn vị kinh doanh trá hình thì họ lại có một cái không thuế. Vô hình chung cái đó đã tạo một cái áp lực cho doanh nghiệp. Cái này nó không có chấn chỉnh ấy, để kịp thời ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái hiệu ứng mà nó sẽ là anh này chạy được thì anh kia cũng chạy được. Mà vô hình chung thì con số đó càng ngày càng lớn.
0: không chỉ gây thất thu ngân sách và cạnh tranh không lành mạnh, sự xuất hiện dày đặc của xe dù bến cóc còn làm gia tăng áp lực lên hạ tầng giao thông đô thị. Nhiều điểm đón trả khách tự phát xuất hiện tại khu vực bệnh viện, trường học, các tuyến đường trung tâm. Tình trạng dừng đỗ tùy tiện khiến nguy cơ mất an toàn giao thông luôn hiện hữu. Thực tế, thời gian qua lực lượng chức năng đã nhiều lần xử lý các trường hợp xe dù, xe ghép trá hình. Tuy nhiên, hiệu quả vẫn chưa thực sự như mong muốn, bởi khi phương tiện mang biển số cá nhân, việc chứng minh hành vi kinh doanh vận tải trái phép không phải lúc nào cũng dễ dàng. Trung tá Hoàng Lê Anh, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an Nghệ An đề xuất.
9: Lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp, các ngành có liên quan, đặc biệt là lực lượng công an xã, phường tổ chức tổng ra soát, đồng thời tập trung ra quân tuần tra kiểm soát, xử lý tại các tuyến đường trọng điểm, các trung tâm thành phố, đặc biệt là các trọng tâm là xử lý các hành vi đón trả khách sai quy định, các lỗi dừng đỗ và vi phạm các quy định liên quan đến vận tải hành khách.
0: Khi hàng trăm xe biển trắng hoạt động như xe khách tuyến cố định nhưng không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào, câu chuyện không còn đơn thuần là vi phạm giao thông, đó còn là sự thất thu ngân sách, là nguy cơ mất an toàn đối với hành khách và là sự bất bình đẳng ngay trên thị trường vận tải. Và nếu không có những giải pháp đủ mạnh, số lượng xe dù, xe ghép trá hình sẽ tiếp tục gia tăng, còn các doanh nghiệp vận tải chân chính sẽ ngày càng gặp khó khăn trong cuộc cạnh tranh thiếu công bằng này.
10: Phần tin quốc tế.
11: Phần tin quốc tế.
4: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không ủng hộ phương án chuyển kho dự trữ uranium làm dầu của Iran sang Nga hoặc Trung Quốc. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Washington và Tehran tiếp tục phát tín hiệu thúc đẩy đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng, ông Trump khẳng định Mỹ sẽ không chấp nhận để bất kỳ quốc gia nào kiểm soát eo biển Hormuz, đồng thời nhấn mạnh tuyến hàng hải này phải được mở cho tất cả các nước. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bác bỏ khả năng nới lỏng trừng phạt hoặc giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran ở thời điểm hiện tại. Tuyên bố này đang đi ngược lại 5 điều kiện của Iran nhằm xây dựng lòng tin hai bên, trong đó có yêu cầu chấm dứt hành động quân sự, dỡ bỏ phong tỏa trên biển và đình chỉ các lệnh trừng phạt dầu mỏ. Điều này cho thấy đàm phán hai bên khó sớm đạt được đột phá trong bối cảnh bất đồng lớn vẫn còn tồn tại.
0: Quân đội Israel tuyên bố toàn bộ khu vực phía nam sông Zanrani của Liban là vùng chiến sự, đồng thời kêu gọi người dân sơ tán lên phía bắc trong bối cảnh xung đột với phong trào Hezbollah tiếp tục leo thang. Theo Israel, khu vực cách biên giới khoảng 40 km này sẽ là mục tiêu tác chiến nhằm tiêu diệt lực lượng Hezbollah. Trong 24 giờ qua, quân đội Israel cho biết đã tấn công hơn 150 mục tiêu của Hezbollah tại miền nam và miền đông Liban, trong khi Hezbollah cũng tuyên bố tiến hành nhiều vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái vào miền bắc Israel. Theo Bộ Y tế Liban, từ tháng 3 đến nay, các cuộc tấn công của Israel đã khiến hơn 3.200 người thiệt mạng và 9.700 người bị thương. Hơn 1 triệu người tại Liban đã phải rời bỏ nhà cửa.
4: Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre đã ký thỏa thuận NAVIC về hợp tác quốc phòng toàn diện, đưa Na Uy trở thành thành viên mới nhất tham gia sáng kiến răn đe hạt nhân nâng cao do Pháp khởi xướng. Theo mô hình do Pháp đề xuất hồi tháng 3 năm 2026, Paris sẽ mở rộng phạm vi bảo vệ hạt nhân cho các đồng minh châu Âu tự nguyện tham gia. Thỏa thuận NAVIC cũng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh mạng, không gian, quốc phòng và hỗ trợ Ukraine. Dù vậy, Na Uy khẳng định sẽ không triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ trong thời bình và quyền quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân vẫn thuộc hoàn toàn về Pháp.
0: Nhật Bản đang lên kế hoạch xây dựng nhà máy điện thương mại quy mô lớn đầu tiên vận hành hoàn toàn bằng hydro tại tỉnh Aomori trong nỗ lực thúc đẩy mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050. Dự án triển khai tại khu vực Mutsu Ogarawa, nơi tập trung nhiều cơ sở năng lượng và nghiên cứu hạt nhân lớn của Nhật Bản. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2030, doanh nghiệp sẽ xây dựng nhà máy và lắp đặt hệ thống tua bin chạy 100% bằng hydro. Nhà máy dự kiến đi vào hoạt động từ giữa những năm 2030 với công suất khoảng 106,6 MW và được xem là bước đột phá trong chiến lược chuyển đổi năng lượng của Nhật Bản.
4: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai, khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào rải rác, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có thể có mưa rào và dông. Ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ.
0: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân, kỹ thuật viên Hải Viễn, Nguyễn Hương thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh tvaconggmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Quý vị thính giả thân mến, âm nhạc dành cho thiếu nhi hôm nay đang khoác lên mình một diện mạo mới, trẻ trung hơn, hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên và trong trẻo của tuổi thơ. Nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi, chương trình Câu chuyện âm nhạc phát sóng vào thứ Hai ngày 1 tháng 6 năm 2026 sẽ dành trọn thời gian để đến với chủ đề Làn gió mới cho âm nhạc thiếu nhi. Một không gian giàu cảm xúc, đầy màu sắc tuổi thơ, như một món quà âm nhạc dành cho các gia đình và các em nhỏ trong mùa hè này. Kính mời quý vị thính giả cùng lắng nghe chương trình Câu chuyện âm nhạc được phát sóng vào các khung giờ 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ thứ Hai, ngày 1 tháng 6 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát vào khung giờ 20:30 thứ Bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99.6 MHz và trên hạ tầng podcast.
1: Thưa quý vị, từ một cậu bé lớn lên trong nghèo khó, từng đội mình cho học trò, cho những phận người yếu thế và cho những chân trời giáo dục mới, hành trình của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang là một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái, ý chí và khát vọng cống hiến không ngơi nghỉ.
0: Không chỉ là người đặt nền móng cho những mô hình giáo dục tiên phong, thầy còn là một ông nội hiền từ của học sinh, của trẻ em vùng cao, của những số phận cần được chở che giữa cuộc đời. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay xin mời quý vị cùng gặp gỡ chân dung người thầy đáng kính ấy qua chủ đề Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, từ tuổi thơ đến tuổi thơ và hành trình mở ra những chân trời mới. Bài viết của nhà báo Tuyết Mai, nguồn đại biểu nhân dân Nghệ An.
1: Thưa quý vị thính giả thân mến, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, Chủ tịch Hội đồng trường Marie Curie Hà Nội, người từng có một tuổi thơ cay cực trong nghèo đói, nên cả cuộc đời của ông là cuộc phấn đấu cho những tuổi thơ được có cuộc sống tươi đẹp hơn và biết làm những chiếc lá lành.
0: Sinh năm 1949 tại Làng Ngò, thuộc xã Quỳnh Sơn, huyện Quỳnh Lưu cũ, nay là xã Văn Hải, tỉnh Nghệ An. Lên 7 tuổi, cậu bé Khang theo gia đình chuyển về Vinh, bắt đầu theo học vỡ lòng. Thầy Khang là con thứ tư, 7 anh em ai cũng học giỏi. Nhưng khổ nỗi, cả 7 anh em đều đi học nên học phí là gánh nặng không kham nổi đối với một gia đình nghèo đông con. Dù khoản học phí thời ấy chỉ có 8 hào một tháng, bởi những khó khăn ấy, đứa nào cũng phải đi làm phụ giúp cha mẹ. Bấy giờ cậu bé Khang được mẹ sắm cho 2 cái phích đựng kem và tham gia vào hội bán kem từ mùa hè năm 13 tuổi. Gió Lào bỏng rát, bụi đường mù mịt, khi mọi người trốn nóng trong nhà thì đội quân bán kem vẫn mải miết trên đường. Suốt những năm tháng bán kem, trẻ em ai cũng thích ăn kem, thế nhưng cậu bé Khang không hề ăn một que kem nào cả. Bởi kem có thể bán lấy tiền, tiền bán kem suốt mùa hè dành dụm để mua sách vở, quần áo, chuẩn bị cho năm học mới.
1: Tính cách là thiên bẩm nhưng nó cũng được hình thành theo hoàn cảnh để tạo nên một con người luôn biết yêu thương và trách nhiệm. Ở tuổi vỡ lòng, cậu bé Khang đã chăm chỉ, chu đáo hiếm thấy. Hôm nào cũng thức dậy từ 4 giờ sáng nhóm bếp, nấu nước, ủ tích, chè xanh cho cha. Luộc khoai cho cả nhà ăn sáng, biết đi chợ,

0: lo xa như người lớn. Khi cha mẹ đến kỳ lĩnh lương thì mua cá nục, cuối tháng cạn tiền thì mua cá trích, cá đốm.
1: Vâng thưa quý vị, chính những ngày tháng cơ cực ấy đã nuôi lớn trong cậu bé Nguyễn Xuân Khang một nghị lực bền bỉ, một trái tim biết yêu thương và sẻ chia với những phận người khó nhọc. Tuổi thơ thiếu thốn không làm thầy nhỏ bé đi, mà ngược lại đã bồi đắp nên cốt cách của một người thầy luôn sống trách nhiệm, tận tụy và nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình. Và cũng từ những điều rất bình dị trong mái nhà nghèo năm ấy, một nhân cách lớn đã dần được hình thành. Thầy là hiệu trưởng một ngôi trường nổi tiếng, khang trang, cơ sở vật chất hiện đại, đoạt giải thưởng quốc gia về kiến trúc như trường Marie Curie. Nhưng phòng làm việc của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang lại giản dị đến bất ngờ. Trong phòng không có bằng khen hay huy chương, mà chỉ có những bức ảnh thầy chụp cùng học trò và những tấm thiệp do học trò tặng. Thầy nói rằng, thầy không có gì ngoài tấm bằng cử nhân hàng chục năm, không có học hàm, không có danh hiệu, cũng không có giải thưởng. Thầy chỉ là một nhà giáo của nhân dân.
0: Quý vị thân mến, thầy Nguyễn Xuân Khang là một trong những học sinh chuyên toán đầu tiên của Việt Nam. Tốt nghiệp cấp 3 lớp chuyên toán năm 1968, thầy theo học ngành vật lý tại Đại học Tổng hợp Hà Nội và giữ vai trò lớp phó trong một lớp học có tới 275 sinh viên. Năm 1970, việc động viên tuyển quân được tiến hành ở các trường đại học. Rất nhiều sinh viên, trong đó có Khang, háo hức được ra mặt trận để sống cuộc sống có ý nghĩa nhất, trực tiếp chiến đấu đánh đuổi quân xâm lược, giải phóng dân tộc. Nhưng đôi mắt cận thị nặng khiến đợt tuyển quân nào Khang cũng bị loại ngay từ vòng đầu.
1: Vâng, từ lớp học với 275 sinh viên cho đến khi tốt nghiệp, lớp chỉ còn hơn 70 người do nhiều bạn đã lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Do mắt và sức khỏe không đạt yêu cầu, thầy không thể tham gia chiến trường như các bạn. Từ cuộc sống sinh viên thời chiến tranh nơi sơ tán vô cùng kham khổ, đến những người bạn cùng trang lứa lần lượt ra chiến trường, càng thức dậy trong thầy những ý chí, khát vọng lớn và khiến thầy Khang quyết tâm học tập, học cho cả anh em, bạn bè, đem tri thức phục vụ đất nước sau này.
0: Tốt nghiệp khoa vật lý năm 1972, thầy Nguyễn Xuân Khang được giữ lại trường Đại học Tổng hợp, nhưng không dạy đại học mà được phân công dạy vật lý cho khối trung học phổ thông chuyên toán của trường Đại học Tổng hợp. Thời ấy, thầy hay nói trêu rằng mình là nhà giáo nhưng toàn phải lấy giáo án để mà dán áo, chỉ có đúng một bộ quần áo lành lặn để đi dạy học. Sáng dạy học xong, tối về lại tranh thủ giặt bộ đồ đó cho sạch sẽ để mai kịp mặc đi dạy. Nhớ lại thủ hàn phi thiếu thốn ấy, thầy Khang ngậm ngùi.
2: Năm 1972, cả nước nghèo, chưa thống nhất đất nước. Lúc bây giờ thì đang son rỗi thì áo quần nó cũng xông xênh. Tất nhiên là so với giờ thì không phải, nhưng mà so với những người xung quanh thì nó cũng bình thường. Nhưng mà không phải tôi lấy vợ sớm quá, vợ lấy tôi sớm quá. Một cái đồng lương ấy, nuôi vợ xong thì có một đứa con nữa. Áo quần mà vá lộn cổ áo hoặc pích kê đầu gối, pích kê mông thì có vài bộ nữa, nhưng chỉ mặc ở nhà thôi. Thì lúc mà dạy xong thì thầy đứng ở hành lang, thế là trò nó đứng lại nói chuyện. Thế thì nó mới hỏi, thầy chỉ có bộ áo quần này thôi à? Thầy có 5 bộ, không phải 3 bộ. Giống hệt nhau như thế này. Nói như thế để chữa cái thẹn của mình, giữa cái nghèo của mình, giấu trò của mình. Thế thôi. Thế nhưng bọn học trò thì nó tinh nghịch, nó lấy bút bi nó đánh dấu. Nó thường nó đánh dấu sau gấu áo thì nó, mấy ngày sau nó lại hỏi, thế thầy đã giặt bộ áo quần này chưa? Thế mà thì bộ cũ thì thay mang bộ mới có gì đâu, chuyện bình thường mà. Em nói cho thầy biết, mà em đánh dấu rồi. Thế là thầy trò ôm nhau khóc thôi.
1: Vâng thưa quý vị, thầy lúc đó rất nghèo, nghèo nhất trong số những người nghèo ở trường đại học. Thầy chỉ có một bộ quần áo lành lặn để lên lớp. Học trò nghèo, thầy cũng nghèo, nhưng tình cảm học trò dành cho thầy là điều đáng quý nhất. Sau nhiều năm lăn lộn với giáo dục, với trường Marie Curie, từ người nghèo nhất trong xã hội, thầy Khang giờ đã tự tin khẳng định mình không còn nghèo nữa. Đó không chỉ đơn giản là tiền bạc hay những giải thưởng cao quý, mà là tình cảm, sự yêu thương và lòng biết ơn từ những học trò mà thầy đã chăm sóc, dẫn dắt suốt cuộc đời. Và sở dĩ chúng ta nghe thầy nói rằng vợ của thầy cưới thầy sớm quá, ấy là thầy ra trường năm 1972.

0: tập trung quan liêu, bao cấp, đã chấp nhận nhiều thành phần kinh tế, chấp nhận sự bình đẳng và cạnh tranh của chúng. Trong giáo dục, tại sao không? Hai người thầy xứ Nghệ đã nói là làm, cùng viết một bức thư, đồng ký tên, gửi Bộ trưởng Giáo dục lúc bấy giờ là Phạm Minh Hạc, xin lập trường tư thục. Không ngờ, Bộ trưởng phản hồi ngay, ông hoan nghênh và đề nghị hai nhà giáo viết đề án gửi Bộ để xem xét, nếu được thì cho thành lập.
1: Chưa lập trường, chưa phân cấp trưởng, phó, thầy Khang tự nguyện coi mình là cấp phó giúp việc cho thầy Cương, không nề hà việc bếp núc, chạy khắp nơi tìm thuê địa điểm. Thầy cũng là người đề xuất tên trường là Lương Thế Vinh, với lý giải đây là nhân vật có tuổi thơ cực kỳ thông minh, học trò rất thích, lại hợp với nghề dạy toán của thầy Cương, dạy lý của thầy Khang. Chỉ 3 ngày sau, hai thầy đã báo cáo Bộ đề án bổ sung và sau đó Bộ gửi công văn cho Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Tổng cộng chỉ mấy chục ngày từ buổi họp đầu tiên, một kỷ lục về mặt hành chính lúc ấy. Trường Lương Thế Vinh được thành lập ngày 1 tháng 6 năm 1989 và năm đầu đã tuyển chọn được 800 học sinh. Ngày khai giảng, khách đến kín cả sân trường. Trên diễn đàn, thầy Văn Như Cương hào sảng đọc diễn văn khai mạc trường dân lập đầu tiên của thủ đô của miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Thầy Khang ngồi dưới giàn giụa nước mắt.
0: Từ khi trường Lương Thế Vinh thành lập đến đầu những năm 1990, cả nước có hàng chục trường dân lập ra đời. Là một người từng học lớp chuyên rồi dạy lớp chuyên, thầy Khang vẫn luôn ấp ủ ước mơ mở một trường dân lập năng khiếu để tập hợp học sinh giỏi, không những ở Hà Nội mà của các tỉnh khác. Rồi thầy bắt đầu nghĩ về một trường dân lập mới để thực hiện tâm niệm ấy. Năm 1992, thầy Khang bàn giao và xin rút hoàn toàn công việc ở trường Lương Thế Vinh, lại một lần nữa bắt tay lập đề án thành lập trường. Lần này là ngôi trường của đời mình. Trường Phổ thông Dân lập Năng khiếu Marie Curie.
2: Lúc đầu, cái tên của cái trường này là Trường Phổ thông Năng khiếu Marie Curie. Quyết định thành lập ấy là vào năm 1992. Thì đến năm 2011, thì tôi làm thủ tục chuyển đổi thành trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Marie Curie. Bà Marie Curie là thuộc loại người không biên giới. Nghĩa là thế nào? Đó là con người của nhân loại. Bởi vì sự nghiệp và những cái thành quả của bà tạo ra là có ý nghĩa cho nhân loại. Tôi ngưỡng mộ bà Marie Curie và tôi mượn tên bà để đặt tên, để tưởng nhớ đến một cái người đã vì nhân loại, đã hy sinh cuộc đời mình ở tuổi hơn 60.
1: Vâng, đó là nguyên cớ để thầy đặt tên cho ngôi trường riêng của mình. Ngày 29 tháng 8 năm 1992, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quyết định cho phép thành lập trường phổ thông dân lập cấp 23 Marie Curie. Học sinh giỏi cấp quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh được tuyển thẳng, miễn học phí, cấp học bổng. Học sinh ở tỉnh khác về học được bố trí ăn ở, nội trú tại trường.
0: Thầy Khang nghẹn ngào nhắc đến những năm tháng như mơ. Học trò ăn, ở, học hành, vui chơi ở trường. Mỗi lần bố mẹ bạn đến thăm, cả phòng nội trú coi như bố mẹ của mình, quà bánh dùng chung. Một số thầy cô giáo cũng ở nội trú, thầy cắt tóc, cô vá áo cho trò. Những đêm mùa hạ, thầy trò tắm ở bể nước lớn trong trường, thầy gội đầu cho trò, trò ghì lưng cho thầy, múc nước dội cho nhau. Và khi những học trò cũ nhớ về thầy là những cảm xúc, là niềm kính trọng dành cho thầy. Chúng ta cùng nghe phát biểu của dịch giả Tống Liên Anh và anh Lê Việt, cựu học sinh trường Marie Curie.
3: Ngay từ khi ra trường, tốt nghiệp đại học thì đã theo đuổi cái giáo dục như là một cái sự nghiệp của cuộc đời mình. Và cái điều này thì được ảnh hưởng rất nhiều từ gia đình, từ chị gái, từ mẹ, từ các bác là những cái giáo viên rất là tận tụy và tận tâm. Nhưng mà đặc biệt có một cái người mà có ảnh hưởng rất là lớn, đấy chính là thầy Khang. Những cái tư tưởng của thầy, cái cách mà thầy đã dạy dỗ, đã đối xử, đã yêu thương bản thân tôi cũng như là những bạn đồng trang lứa, những cái thế hệ học sinh Marie Curie thì nó như là một cái dòng suối mát ấy, nó như là một cái sợi chỉ đi theo mình trên cái hành trình mà mình làm người và làm nghề. Bất cứ khi nào nhắc về một người thầy, nhắc về nghề giáo thì tôi cũng nhớ đến thầy.

0: Bởi vì trong trái tim của tôi, trong cái niềm tin của tôi, trong cái tình yêu của tôi, thì một người thầy, một người làm giáo dục là phải như thế.
1: Hồi còn đi học thì hồi đó trường thì ở phố Trần Quốc Toản, sân trường thì lát gạch đỏ, nên là mỗi khi trời mưa ấy, thì thầy thường hay cầm ô đón chúng tôi ở trước cổng trường. Và thầy thì thường hay nhắc là đi từ từ thôi, không là ngã đấy. Đôi khi cũng rất là nghiêm khắc, nhưng mà luôn quan tâm đến học trò của mình.
2: Vâng, thưa quý vị, có lẽ điều làm nên dấu ấn đặc biệt của nhà giáo Nguyễn Xuân Khang không chỉ là những ngôi trường hiện đại hay những mô hình giáo dục tiên phong, mà còn bởi cách thầy yêu thương học trò như người thân trong gia đình. Với thầy, giáo dục không chỉ là truyền đạt tri thức, mà còn là gieo nhân cách, chở che và nâng đỡ những tâm hồn trẻ thơ bằng tất cả sự tử tế và chân thành. Và cũng chính từ một mái trường được dựng xây bằng khát vọng ấy, nhiều thế hệ học trò đã lớn lên trong yêu thương, để rồi khi nhớ về thầy, điều còn đọng lại sâu nhất vẫn là người thầy kính yêu và đầy trìu mến.
3: Vâng, thưa quý vị, từ những gian khó của tuổi thơ, những năm tháng thanh xuân sống và dạy học trong thiếu thốn, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang đã đi qua cuộc đời bằng ý chí, lòng tự trọng và một tình yêu lớn dành cho giáo dục. Có lẽ cũng bởi từng trải qua những ngày cơ cực, nên hơn ai hết, thầy hiểu giá trị của một mái trường tử tế, của sự nâng đỡ đối với tuổi thơ và tương lai của mỗi con người. Từ phòng học phải đi thuê rồi chuyển địa điểm vài nơi, giờ đây Marie Curie đã trở thành một hệ thống trường từ mầm non đến trung học phổ thông hiện đại bậc nhất thủ đô, với 4 cơ sở ở các quận Nam Từ Liêm, Hà Đông và Long Biên, Hà Nội.
2: Chúng ta đã gặp nhau không phải trong một cuộc hội hè, không phải trên trường đua kinh tế, mà tại một ngôi trường. Khi đến đều ước một cái gì đó cao hơn, xa hơn. Nhà giáo Nguyễn Xuân Khang xúc động phát biểu tại lễ kỷ niệm 30 năm thành lập trường vào năm 2022 như thế. Thầy là một người nghiện việc, nghiện trường. Khái niệm hưởng thụ đối với thầy là được nhìn thấy thành quả tốt đẹp của giáo dục, thấy từng lứa học trò lớn lên thành những người tử tế, có thể làm tốt hơn những việc mình đã làm. Và quan điểm kinh tế là phương tiện, mục đích là giáo dục, tức là lấy giáo dục làm nền tảng trong suốt cuộc đời và sự nghiệp giáo dục mà bản thân thầy theo đuổi, thầy Khang khẳng định.
4: Thì tôi làm trường thì cũng có mục đích. Mục đích cho rõ, kinh tế là phương tiện, mục đích là giáo dục. Cái này nói thì nó đơn giản như vậy, nhưng mà nhiều khi nó lẫn lộn. Có người, ví dụ như tôi, rất rõ là mục tiêu là giáo dục, còn phương tiện phải có kinh tế mới làm được giáo dục. Thế nhưng cũng có người, người ta lấy giáo dục làm phương tiện, mục tiêu người ta là kinh tế. Cái đơn giản của tôi suy nghĩ là đúng như câu của bác Phạm Văn Đồng, cố thủ tướng, rất thấm thía. Giáo dục làm gì thì làm, oai phong lẫm liệt gì, tư tưởng nào đấy gì đấy thì tùy, nhưng mà trường phải ra trường, lớp phải ra lớp, thầy ra thầy, trò phải ra trò. Câu nói giản dị như thế nhưng cực kỳ sâu sắc. Để có trường ra trường ấy không dễ một chút nào đối với trường dân lập và trường tư như chúng tôi.
3: Vâng, thưa quý vị, với nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, giáo dục chưa bao giờ chỉ dừng lại trong khuôn viên lớp học hay những trang giáo án. Điều thầy theo đuổi suốt cuộc đời mình chính là vun đắp con người bằng lòng nhân ái, bằng trách nhiệm và sự sẻ chia giữa con người với con người. Bởi thế nên ở đâu còn những phận đời bé nhỏ cần được chở che, ở đó người ta lại thấy bóng dáng người thầy giáo già lặng lẽ dang rộng vòng tay của mình.
2: Quý vị ạ, vào ngày 10 tháng 9 năm 2024, cơn bão lịch sử Iagi đã gây ra sạt núi và lũ quét kinh hoàng, xóa sổ cả làng Nù, huyện Bảo Yên, Lào Cai cũ, cướp đi 60 sinh mạng, trong đó có nhiều trẻ em. Trước tang thương ấy, thầy Nguyễn Xuân Khang đã đến làng Nù và nhận nuôi 22 cháu bé của làng còn sống sót. Đó là một dự án của trái tim đã làm rung động hàng triệu trái tim khác. Còn các cháu và dân làng Nù gọi thầy là ông nội. Dự án nuôi các con được bắt đầu từ tháng 10 năm 2024 bằng cách mỗi tháng gửi cho mỗi con 3 triệu đồng để ăn học, kéo dài ít nhất đến năm 2039, khi cháu bé nhất đã đủ 18 tuổi. Với hành động cao đẹp đó, thầy Khang được vinh danh là một trong 10 công nhân ưu tú của thủ đô năm 2022. Khi được phỏng vấn, thầy đã trả lời trong nước mắt.
5: Thưa rằng là các cháu mất nhiều lắm, chỉ còn lại một ít thôi. Chúng tôi lập được một cái danh sách gồm 22 cháu, trong đó có 12 bé gái và 10 bé trai. Hai bé nhất 3 tuổi đang học mẫu giáo và lớn nhất là 17 tuổi đang học lớp 12. Tôi quyết định nuôi tất cả các con. Chỉ còn có 22 cháu của một làng nữa thôi. Và tôi bây giờ thì rất mong muốn, tuổi cũng đã cao rồi, mong sống được nhiều nhiều thêm một chút để chứng kiến tất cả các con có thể trưởng thành. Thế tuy nhiên, nếu như mà không được như vậy, đi sớm hơn, thì đã có con tôi, cháu tôi, đồng nghiệp trong trường Marie Curie của chúng tôi sẽ thực hiện cái việc, cái ước nguyện của tôi đó và tiếp tục chăm sóc các con cho đến khi đứa bé nhất trưởng thành.
3: Vâng, khi đứa bé nhất trưởng thành là khi thầy Khang 90 tuổi. Thầy Khang và các cháu có một bản cam kết thú vị. Cứ tới ngày 22 tháng 12 hàng năm, ông nội và các cháu chụp ảnh gửi cho nhau để biết sức khỏe và sự trưởng thành của mỗi người. Và ngày 22 tháng 12 năm 2039, tức 15 năm sau, ông nội 90 tuổi và hai cháu bé nhất đủ 18 tuổi, tất cả sẽ gặp nhau ở Hà Nội để chụp chung một kiểu ảnh tương tự như bức ảnh ông cháu chụp trong ngày 22 tháng 12 năm 2024.
2: Thầy Khang đã trải qua tuổi thơ trong gian khổ và nhiều khó khăn trong cuộc đời. Những lúc đó, thầy đã nhận ra sự vô giá của những sẻ chia, giúp đỡ và nó trở thành một lẽ sống, một lời nguyền. Ở đời, không mấy khi trả ơn được người đã giúp mình, chỉ còn cách mình giúp lại người khác. Tôi đã làm, đồng nghiệp của tôi đã làm, con cháu và học trò của tôi sẽ làm với mong muốn thiết tha, tri ân cuộc đời, thầy tâm sự. Đó là khi thầy góp cả tỷ đồng ủng hộ xây cầu cho bà con miền Tây qua đội xây cầu từ thiện, là việc mua xe cứu thương chở bà con đi viện miễn phí, là khi gửi tiền cho các thầy hiệu trưởng ở Điện Biên để học trò thêm những bữa cơm có thịt, là việc lo từ chăn ấm, cuốn sách, tập vở cho học trò vùng cao, là những chuyến xe chở nặng hàng cứu trợ cho đồng bào miền Trung mùa lũ. Tất cả những con người ấy, địa danh ấy có thể thầy chưa từng gặp, nhưng cho đi vì thầy biết khó khăn ấy là thật, cần trợ giúp ấy là thật. Vào thời điểm quyết định nhận nuôi những đứa trẻ ở làng Nủ năm 2024, cũng là lúc thầy đang bộn bề với việc thực hiện cùng lúc 4 dự án lớn với kinh phí cả 100 tỷ đồng cho huyện vùng cao Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Dự án đầu chưa kết thúc thì thầy đã bắt tay thực hiện dự án sau. Dự án nào cũng đòi hỏi rất nhiều tâm sức, tiền của. Khởi đầu là dự án trồng 3-4 vạn cây xanh tại cánh rừng ở xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc vào năm 2021 và kéo dài đến hết năm 2024.
3: Năm 2022, khi cả nước thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, huyện Mèo Vạc đối diện với thực tế gần như trắng giáo viên dạy tiếng Anh ở cấp tiểu học nhưng không thể tuyển được ai. Biết chuyện, thầy Khang quyết định giúp đỡ bằng cách lập ra dự án dạy tiếng Anh cho học sinh Mèo Vạc. Tuyển mới gần 20 giáo viên chỉ để dạy trực tuyến cho hơn 2.600 học sinh lớp 3 của gần 20 trường tiểu học ở Mèo Vạc với tổng kinh phí khoảng 2 tỷ đồng trên một năm. Dự án kéo dài trong 3 năm học. Cho đến khi lứa học sinh này tốt nghiệp tiểu học, một sự giúp đỡ mà huyện Mèo Vạc gọi là cứu nguy cho gần 20 trường học, còn đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi lên Mèo Vạc dự sơ cũng phải thốt lên, dù chưa từng có tiền lệ nhưng vô cùng hiệu quả.
2: Thưa quý vị, khi việc dạy tiếng Anh cho học sinh Mèo Vạc bước vào năm thứ hai, cũng là lúc thầy canh cánh với nỗi lo khi kết thúc, Mèo Vạc lại khó khăn bởi vẫn thiếu giáo viên. Nhiều đêm không ngủ bởi nỗi lo hiện hữu ấy, năm 2023, thầy Khang chủ động đề xuất với Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc về việc phối hợp đào tạo giáo viên tiếng Anh cho huyện với hình thức cử tuyển, kết hợp xã hội hóa với tên gọi đào tạo giáo viên tiếng Anh cho Mèo Vạc. Trường Marie Curie sẽ hỗ trợ đào tạo 30 giáo viên cho huyện Mèo Vạc với dự tính tổng kinh phí

0: 6 đến 12 tỷ đồng. Khi nhận được sự hỗ trợ từ dự án này của thầy giáo Nguyễn Xuân Khang, một số các em học sinh và sinh viên cư trú tại Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cũ đã nói rằng:
1: được tiếp xúc với thầy Khang và nhận được những cái sự giúp đỡ từ thầy thì em cũng học được thầy rất là nhiều thứ ạ. Theo ngành học của em là ngành sư phạm thì sau này em sẽ quay trở lại quê hương và dạy lại tiếng Anh cho các em nhỏ. Nếu như em có khả năng thì em sẽ hỗ trợ các em về mặt kinh tế và kể cả những cái hỗ trợ khác nữa cho các em trên vùng cao.
2: Khi mà em chưa được nhận hỗ trợ thì em phải đi làm thêm để em học, để hỗ trợ học phí của em nữa. Xong sau khi mà nhận được hỗ trợ thầy Khang thì em có thể tập trung vào học tập nhiều hơn, có thể dành tiền để trao dồi bản thân về các kỹ năng khác của ngoài học tập, có thể giúp đỡ gia đình nữa.
3: Em được hỗ trợ về mặt kinh tế rất nhiều ạ, tại vì bọn em đi học là sẽ phải có chi phí học tập, nên là cái chi phí mà nhà trường Marie Curie hỗ trợ là sẽ tài trợ cho bọn em về mặt kinh tế và bọn em sẽ được cơ hội học tập ở trong trường nhiều hơn. Sau này sẽ hỗ trợ bọn em công việc làm và sẽ mua phương tiện đi lại cho bọn em đi. Em hiểu là thầy muốn cuộc sống của bọn em ở trên vùng cao là sẽ tốt hơn.
0: Vâng, huyện Mèo Vạc tìm học sinh là con em tại địa phương trúng tuyển vào các trường đại học đào tạo ngôn ngữ Anh, bố trí cho các em về dạy học tại các trường trên địa bàn huyện sau khi ra trường. Trường Marie Curie hỗ trợ kinh phí ăn ở tối thiểu 5 triệu đồng một em trên một tháng. Từ tháng 12 năm 2023, mức này có thể tăng lên đến 10 triệu đồng trên một tháng, tùy vào thành tích học tập của các em. Số tiền được chuyển trực tiếp vào tài khoản của các em mỗi tháng thực học. Vâng, nhắc đến thầy Khang, nhiều người không còn lạ với những dự án thiện nguyện được thầy gửi đến các thầy trò, học sinh vùng khó. Lúc dự án đào tạo giáo viên tiếng Anh bắt đầu chạy, thầy lại trăn trở bởi mong muốn từ rất lâu trẻ em ở nơi cực Bắc của Tổ quốc cũng được học ở một ngôi trường khang trang, hiện đại, không kém với trường học ở Hà Nội. Ý nghĩ ấy thôi thúc thầy Khang. Tết Giáp Thìn 2024, thầy lại nhốt mình trong phòng làm việc, tự tay vạch ra kế hoạch xây trường học tặng Mèo Vạc. Kiến trúc sư thiết kế cho trường Mèo Vạc cũng là những người đã thiết kế những cơ sở đẹp nhất, hiện đại nhất của trường Marie Curie Hà Nội. Và cũng vào những ngày đầu năm 2024, thầy đã khởi động dự án xây trường phổ thông dân tộc bán trú Marie Curie Mèo Vạc tại huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, với tổng kinh phí khoảng 100 tỷ đồng. Ngày 15 tháng 3 năm 2025, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Marie Curie Mèo Vạc đã chính thức khởi công. Vâng, thưa quý vị, đã có ngôi trường của đời mình, thầy muốn trẻ em ở nơi phên dậu của Tổ quốc cũng có một ngôi trường trong mơ của các em. Khi được hỏi vì sao những dự án dành cho Mèo Vạc lên tới cả 100 tỷ đều được thầy quyết rất nhanh như vậy, câu trả lời của thầy là: khi tôi tròn 30 tuổi, cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc xảy ra. Lúc ấy tôi có vợ và một con, đã viết tâm thư xung phong tòng quân lên bảo vệ biên giới, nhưng không được toại nguyện. Tôi tâm niệm, nếu không được dùng xương máu để bảo vệ biên giới phía Bắc, thì nay xin dùng mồ hôi nước mắt, giữ đất và giữ nước ở biên cương Tổ quốc, đó là hạnh phúc. Quý vị thân mến, từ một đứa trẻ nghèo, bây giờ không nghèo nữa và làm từ thiện hàng trăm tỷ như đã kể, mà thầy Khang vẫn giữ một cốt cách xứ Nghệ. Ngoài vài bộ quần áo lịch sự đủ để đối ngoại, thầy vẫn ăn mặc giản dị, thích mặc những bộ đồ cũ thoải mái. Món ăn khoái khẩu nhất của thầy cũng đậm vị quê hương, đó là mắm tôm và cà muối. Khi nói về người thầy, người đồng nghiệp đáng kính của mình, cô giáo Vũ Thị Hồng, giáo viên trường Marie Curie và dịch giả, chuyên gia giáo dục Tống Liên Anh đã rất xúc động bày tỏ rằng:
4: tôi mong muốn rằng thầy sẽ luôn luôn khỏe mạnh như này, để thầy lại tiếp tục là người chèo lái con thuyền của trường Marie Curie để đi đến đỉnh cao của sự vinh quang.
5: Có lẽ điều muốn nói với thầy thì rất nhiều, nhưng nếu được thì chỉ xin được gói gọn lại trong hai từ thôi. Đấy là từ thương và từ kính. Thương là cái tình yêu thương từ trong trái tim của mình. Thương nên là mong thầy khỏe mạnh. Còn kính đấy chính là cái lòng kính yêu, kính trọng một người thầy ở trong trái tim mình là thật bình dị nhưng cũng thật là vĩ đại.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ một cậu bé nghèo xứ Nghệ từng đi bán kem giữa gió Lào bỏng rát để có tiền đến trường, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang đã đi qua cuộc đời mình bằng nghị lực, trí tuệ và một trái tim luôn đau đáu vì con người. Hơn nửa thế kỷ gắn bó với giáo dục, thầy không chỉ mở ra những ngôi trường mà còn mở ra niềm tin, cơ hội và những chân trời mới cho biết bao thế hệ học trò, đặc biệt là những đứa trẻ còn nhiều thiệt thòi trong cuộc sống.
6: Ở thầy, người ta bắt gặp vẻ đẹp của một nhân cách lớn nhưng vô cùng giản dị. Một người làm giáo dục luôn đặt con người ở vị trí trung tâm. Một người thầy đi qua gian khó để trở thành chiếc lá lành, chở che cho cuộc đời. Có lẽ vì thế mà điều quý giá nhất thầy có được hôm nay không phải là những danh hiệu hay thành tựu, mà chính là tình yêu thương, sự kính trọng và lòng biết ơn của biết bao thế hệ học trò, cùng những người đã từng được thầy nâng đỡ.
0: Chương trình Văn hóa xứ nghệ hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong những chương trình sau. Chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Thưa quý vị, làng Bùi đã cho Vinh biết bao vị đắng ngọt, đắng của những khắt khe, hủ tục, của những mù quáng mà con người cố gắng bám víu vào để tin rằng đạt được điều mình muốn là điều giúp con người trưởng thành. Vâng, vị đắng ấy cũng không phải là con người không thể nếm trải, bởi trong sâu xa tiềm thức, con người vẫn là mong muốn mình thoát khỏi đói nghèo, thoát khỏi cơ cực để cuộc sống tốt hơn. Người cha của Vinh tuy rằng có sự hà khắc, cũng là ông mong con mình có thể làm rạng danh dòng họ. Và rồi Vinh đã và đang xoay sở với cuộc sống nơi làng quê ấy như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi phần tiếp theo của Màu rừng ruộng qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai ngay sau đây quý vị nhé.

Vinh không chịu nổi ánh mắt cha nữa rồi. Ánh mắt buồn bã, kèm tiếng thở dài ngun ngút lạnh như gió bấc, khiến cậu sợ hãi, muốn tìm một nơi trú ẩn. Nhìn anh cưỡi trâu, tôi ngứa mắt lắm. Chân anh dài, quét đất kia kìa. Cha nói câu ấy vào một buổi chiều, Vinh nặng nề tụt khỏi lưng trâu cắm đầu đi thẳng. Vinh sang nhà ông Ed. Ngôi nhà tuỳnh toàng, nền nhà đất nện lồi lõm như mặt đường làng. 7-8 đứa con nhà ông Ed lau nhau như bầy lợn con đang tranh nhau nhá sung xanh rau ráu. Đứa nào đứa ấy mũi dãi tèm lem, phơi ra những cái bụng ỏng eo. Vinh không nhớ rõ đám con ông Ed đứa nào là con Hường, đứa nào là con Huệ, con Lê, con La. Những đứa con đầu ông đặt những cái tên khá đẹp, nhưng đến đứa thứ năm vẫn chỉ là con gái. Ông tức khí đặt những cái tên rốn, thêm, mụ, mị. Vợ ông năm nay đã gần 50 tuổi, nước da xanh bùng, cái bụng chửa chảy phè một đống. Bà đang ngồi trước vại cua vú vắt ra đằng sau cho con bé út. Tay bà uể oải đóng sâu cua, những con cua bị nhốt lâu ngày nổ bạc như đá cuội. Miệng bà quát tháo om sòm. Con Hường, có đi mà quét nhà không thì bảo tiền sư bố các bà. Ăn cho lắm cái thứ sung xanh chát xít ấy để mà bắt đít lại. Mai không ỉa được lại réo con này hầu chứ gì. Con Huệ, con Lê, con La đâu? Mang rổ ra bờ sông hái rau rệu nhanh lên. Con Mụ đâu? Chạy sang nhà ông Thản bảo cho nhà cháu vay bát gạo, mai mẹ cháu bán cua sẽ đong trả. Con Mụ miễn cưỡng rời rổ sung đứng dậy yêu sách. U cho con một con cua cơ. Bà Ép trợn mắt đẩy vại cua về phía nó đánh oạc sừng sộ. Ăn ăn ăn, ăn lấy cứt rát nhà hay sao mà tối ngày các bà kêu réo đấy. Các bà ăn hết đi cho tôi khỏi mệt xác. Ăn đi rồi mai không có cái gì tọng vào mồm lại kêu. Con Mụ xị mặt lủi thủi vác rá đi, chừng như thương hại con bé. Bà Ép gọi giật lại, này. Bà vét trong vại được xăm cái càng cua rụng tung.

ra giữa sân. Lũ trẻ lao vào, tranh cướp một hồi rồi ào vào bếp thì thụt thổi lửa. Mùi cua nướng tanh khét vẩn lên mái danh. Chúng mút chùn chụt càng cua một cách ngon lành. Con mụ vớ được cái càng to nhất, hút hết tủy, rồi còn làm còi. Nó chúm cái miệng nhọ nhem cho bếp thổi hiu huýt. Tiếng còi vui tếu theo những bước chân đi vay gạo như một bản hành khúc ríu rít. Bấy giờ lũ trẻ mới để ý đến Vinh. Chúng nhìn Vinh bằng những cặp mắt lạ lẫm và thiếu thiện cảm. Vinh hỏi con Hường. Đứa bé 14 tuổi, bà đầu bị cạo trọc một mảng tướng đắp tro chữa chớp. Nó chỉ ra ngoài vườn. Bố em ngoài vườn ý. Vinh bước ra và gai hết cả người. Ông Ed đang cầm một cái que chặn đầu một con giun đũa chui ra, đang ngo ngoe ở mông con bé 5 tuổi, bảo nó đứng lên, thế. Cạnh đó là một búi giun to như quả bưởi đan xoắn vào nhau, nhả bọt. Ông ngẩng lên nhìn Vinh phân trần. Hết vụ cày mới lo cho các bà nàng được đấy, gớm. Ăn được 3 bát thì giun nó sơi hết 2 bát còn gì. Chả trách cứ còm nhom thế này. Có việc gì thế cậu Vinh? Giọng ông Ed trân trọng khác hẳn mọi ngày. Vinh nhìn ông ngập ngừng. Chắc cháu phải học cày ông ạ. Cô tưởng ông Ed sẽ vui mừng khi Vinh nói vậy. Nhưng không, ông Ed im lặng, bước những bước chân ngẫm ngợi vào nhà. Ông hút thuốc lào, ông ăn trầu, ông uống nước. Thái độ phân vân của ông khiến Vinh không hiểu. Cậu sửa giọng nhịn nhục. Ông có dạy cháu không? Ông Ed lại vớ điếu. Mắt ôm nhìn Vinh vẩn khói. Không chữ không nghĩa như tôi làm thợ cày là đáng kiếp. Còn như cậu mà cũng theo đít trâu thì làng này đã đến hồi mạt vận. Đêm nay cậu về vắt tay lên trán suy nghĩ cho thật kỹ. Học chữ mới khó chứ học cày một buổi là xong. Nghe thấy thế, hơn chục cặp mắt trẻ con dương giáo nhìn chằm chằm vào mặt Vinh như chế giễu, như trách móc. Vinh vùng vàng bỏ về. Các người cứ chế giễu, cứ trách móc ta đi. Các người muốn ta không đi cày, chứ ta biết làm gì bây giờ cho các người vừa ý. Ông không dạy tôi cũng chẳng cần.

Chiều hôm sau, Vinh Song ghé hoa ra bãi sông gần lò cốm. Bãi sông rộng, trải đầy phù sa, hết năm này sang năm khác nhưng toàn cỏ mọc. Vinh nghe loáng thoáng mấy bà buôn rau xã bên, mỗi khi đi qua bãi sông lại tấm tắc suýt xoa. Đất như miếng tiết miếng gan thế này mà bỏ hoang phí quá. Né hoa, hãy chứng tỏ chúng mình không đến nỗi nào đi. Lưỡi cày sắc lém bập vào đất mỡ màng, thảm cỏ gấu bị xé rào rào, đất lật mình đỏ tơi, mùi phù sa ngầy ngậy quyện mùi cỏ gấu cay cay xộc lên ngát mũi. Né hoa dường như hiểu lời Vinh nên cu cậu gồng mình phăm phăm rấn bước. Nào, dí dọ ây a ngé ọ, vắt bên phải, diệt bên trái, chân đi cho vững, mắt nhìn cho thẳng. Nhanh nhanh là nhanh nhanh nhanh, nhanh nhanh lên chứ đừng quẩn quanh, nhanh nhanh lên chứ đừng quẩn quanh. Vinh mê mải cất giọng ca bài vực ngé cải biên. Những đường cày thẳng tắp như kẻ chỉ của Vinh khiến bao người đứng trên đê trầm trồ. Chị Miền nghe ồn ào bỏ cả việc ra xem. Chị xuống hẳn bãi xem Vinh cày, mắt chị nhìn ta rất lạ. Vinh định trông gì à? Hoa hồng, Vinh trả lời chị trong khi vẫn rướn mình theo đường cày. Chị hỏi thật mà Vinh lại đùa. Em nói thật đấy chứ, em sẽ trồng một vườn hoa hồng thật to cho chị xem. Chị Miền càng buồn hơn. Vinh hiểu những suy nghĩ đang diễn ra trong đầu chị. Dân làng ta quanh năm thiếu đói, cái bụng chưa no, làm sao nghĩ đến hoa hồng, mà cả đời họ đã biết hoa hồng thế nào đâu. Chỉ nhìn thấy trên những chiếc bát chị Miền thường vẽ. Làng ta hoa mụn thì nhiều, những bông hoa hoang dại mỏng manh mọc đầy trên đồng mộ, tỏa một mùi thơm ma mị. Chị Miền lững đững quay gót, mặt buồn rười rượi. Mặt trời gắt.

núi. Vinh mới tháo cày. Cậu giật mình thì thấy vai nghé hoa rớm máu. Mắt trước mắt sau không thấy người. Vinh ghé tai nghé hoa thì thầm: "Đứng yên nhé chú mày." Rồi bắt trước ông Ad vạch quần bóp bóp. Nghé hoa khoái chí nghển cổ nhe hàm lợi trọc ra cười. Vinh và nghé hoa lao xuống sông, nước trong veo mát lành. "Nào, hãy bơi sang bờ bên kia, cỏ non đang đợi." Vinh túm đuôi nghé hoa, úp mặt trên sông, cảm thấy nước rẽ bên tai veo véo. Nghé hoa sung sướng nhào vào bãi ngô cao lút đầu người, tiếng gặm cỏ gấp gáp khoan khoái xa dần, xa dần. Vinh ngồi bên này ngắm thành quả của mình, bờ đê cỏ mai tím mờ trong chiều trạng vạng. Khoảnh đất mới cày tươi màu vuông vức như khung tranh. Chỉ ít ngày nữa thôi, khung tranh ấy sẽ được vẽ kín hoa hồng. Những bông hồng xanh to như chiếc nón chị Miền thường đội, hoa hồng KK81. Ý tưởng về món quà độc đáo dâng tặng chị Miền làm Vinh dâng trào khoái cảm. Áo buộc ngang lưng, vai vác cày, Vinh xong nghé hoa về, vừa đi vừa huýt sáo bản nhạc Triệu Triệu Bông Hồng. Nhưng vừa bước vào sân, cha đã đón Vinh bằng câu nói lạnh như tiền: "Mời anh vào đây, tôi nói chuyện." Vinh khép nép rón rén ngồi ghé vào trường kỷ. Cha im lặng rất lâu, khiến bụng Vinh run như vừa làm một việc gì phạm pháp. "Chiều nay anh làm cái trò gì đấy?" Vinh giật bắn người. "Dạ, con học cày." "Ừ." Cha cười khẩy rồi thủng thẳng: "Anh muốn chứng tỏ chứ gì? Một thợ cày tốt thì giỏi lắm, cũng chỉ gạo bồ thóc cót no được cái bụng cho riêng mình. Anh tưởng thế là giỏi đấy hử? Tôi khinh thường cái trí của anh." "Trời ơi, thả cha đánh đập con thế nào cũng được, chứ cha đừng sỉ nhục con như thế. Con biết làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ hở cha? Ngày xưa khi con vừa 8 tuổi, cha đã bắt con học chữ nho. Bàn tay non bấy của con lóng ngóng, cầm ngọn bút lông cảm thấy nặng nề như cầm một cây đòn gánh. Cái miệng mới chỉ thích hát, thích cười, đã phải méo sạch đi vì những bài luân lý: nhân bất học bất tri lý, tử bất học phi sở nghi, ấu bất học lão hà vi. Cha hãy nói đi cha, nhỏ con đã học rồi, giờ lớn con phải làm gì?" "Tôi vẻ vang vì anh quá." Cha nói bằng một giọng dễu nhại, chán trường chưa từng thấy. Chính cái giọng ấy khiến Vinh không chịu nổi, nên đã buông lời hỗn xược: "Vâng, cha luôn muốn bắt con tuân theo ý cha. Bây giờ cha muốn con làm gì? Đi làm phe, đãi vàng hay trộm cắp?"

Chưa bao giờ Vinh thấy cha có một nét mặt đau đớn như thế. Những nét đau đớn hiển lộ trên từng cơ mặt, biết là cõi lòng cha đang vò xé âm thầm. Nhưng bản lĩnh cha thật phi thường, cha vẫn giữ được giọng từ tốn. Vậy thì anh nghe đây. Dạ. Ngày mai tôi sẽ hỏi vợ cho anh. Ơ. Vinh há hốc miệng, ngồi điếng như vừa nghe một tiếng nổ gần. Nghe không? Giọng cha đanh lại. Dạ. Vâng. Vinh trả lời mếu máo, trong khi nỗi oán hờn trào dâng nghẹn cổ. Ngọn đèn dầu trước mắt phút chốc tan nhòe. Anh sẽ đi cày. Vâng. Hết vụ thì ở nhà bế con. Dạ. Rồi trở thành thằng đầu bù răng bựa, thuốc lào vận, cạp quần đùi lê la vào những chiếu tổ tôm, mở cái mồm thối hoác ra ăn tục nói vét chứ gì. Ôi Vinh ơi là Vinh, anh hiển Vinh cho cha mẹ quá rồi, tôi mãn nguyện vì anh quá rồi. Vinh ngước lên nhìn và buồn rùn chân tay. Cha ngồi lặng phắc như một tượng đá trong ánh đèn dầu, nước mắt chảy vằn vèo tận ngực. Vinh sợ hãi cuống cuồng quỳ gối. Con xin lỗi cha, con đang chờ để nghe cha dạy bảo đây cha ơi. Vinh khóc tu tu như một đứa trẻ lớn đầu, tiếng khóc thành thật đã khiến

cha động tâm, đứng dậy, đỡ cậu ngồi lên. Hai cha con ngồi ngay thẳng đối diện qua bàn, ánh mắt cha trở lại ấm áp như thường. Và cha nói, con ơi, làm trai phải hùng tâm tráng trí, núi rộng sông dài. Con phải học nữa để mà thi thố với năm châu bốn biển, chứ bằng lòng ở nhà như thế, khác nào kiếp ếch. Có ảnh oang cho lắm cũng chỉ vang động được đáy ao làng. Một năm chơi rông, những câu chuyện ruộng đồng đã tẩy nhòa chữ nghĩa hết rồi. Óc Vinh ván cục như đất thó. Những lời cha nói hôm đó như chiếc đũa khuấy vào, bắt nó loãng ra như cháo. Vinh lơ đễnh giở những cuốn sách ra đọc lại, thấy người mang mang một nỗi buồn. Cha quyết chí bắt ta thi lại. Ta thừa hăng hái nhưng tiếu lòng tin. Chừng này cuốn sách, một mớ kiến thức còn con, ta đã thuộc lòng. Ta đọc chúng hững hờ vô cảm, như một con trâu ngốn rơm khô. Những bài văn mẫu như những viên gạch hoa cùng một khuôn, khiến đọc vào lại ựa ra. Mắt ta trượt dài trên từng trang sách. Ta thấy mình đúng là đồ vô dụng. Chừng này chữ nghĩa vào phòng thi thì cả ngàn người như một đều thi nhau chép càng dài càng tốt. Thế mà ta không biết chép. Đối diện với trang văn, trái tim ta nhảy nhót, óc ta cựa quậy. Những con chữ chảy ra từ chính suy nghĩ của ta lại không giống những gì thầy giảng, nên chỉ được điểm 3. Năm nay ta sẽ thi thế nào đây? Cha giả lắm rồi. Cha muốn trước lúc nhắm mắt xuôi tay được nhìn thấy truyền thống gia đình tiếp nối. Cha yêu cầu ta thi vào sư phạm, thời thế không cho cha làm thầy đồ, thì con phải làm thầy giáo, ta sẽ đỗ, chắc chắn là thế. Nhưng là một thầy giáo dạy văn tiếp tục đem nhân những bài văn mẫu đến muôn người, cũng giống như một thợ cày bám sai bám rằng vào thửa ruộng bạc màu thì chán lắm. Không, tính ta không thể làm thầy, cha là người xa trường và cũng quan liêu, ta sẽ lại giấu cha thi vào trường tổng hợp. Ý định ấy đem lại cho Vinh niềm phấn chấn. Cậu huýt sáo khe khẽ trong khi tay lướt từng trang sách. Pép, pép. Vinh giật nảy người vì tiếng còi hơi xe zin khơ của anh Sản. Chiếc xe đỗ dịch trước cổng khiến cậu bàng hoàng. Thế là hết mọi dự định, anh Sản đã không bỏ qua chuyện hôm nào. Vinh thẫn thờ gục đầu xuống bàn, chờ đợi một tai họa sắp giáng xuống đầu. Tài Sản mà kiện thì mày đi tù. Lời cảnh báo của ông chủ nhiệm lò gốm đã trở thành hiện thực. Vinh ơi, Vinh! Anh Sản cất tiếng gọi từ ngoài cửa. Vinh mệt mỏi, ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt bất cần. Anh đến kiện tôi vụ đập kính xe chứ gì? Anh Sản đớ người ra giây lát rồi vội vã xua tay. Không không, nghe tin em ôn thi anh đến thăm thôi. Ai nói cho anh thế? Miền nói với anh hôm qua. Thôi, chuyện cũ bỏ qua, đi với anh. Chẳng cần biết thái độ vùng vằng của Vinh, anh Sản lôi tuột cậu ra ngõ, ấn lên cabin. Chiếc xe nhằm hướng thành phố lao nhanh. Đằng sau thùng xe, tiếng chum vại hát lanh canh. Anh Sản vừa lái xe vừa huýt sáo một bài vui nhộn nhạc Nga. Vinh ngồi im không biết mở lời sao cho tiện. May quá, anh Sản đã lên tiếng trước. Sao em không thi khối A? Em đã từng đi thi học sinh giỏi toán cấp tỉnh cơ mà. Em không thích khối A, Vinh thành thực. Anh Sản cười phô hết hàm răng vẩu. Ừ, đất nước mình lạ thật. Hình như mọi người đều không thích những con số. Nói chung là khoa học không có sức hấp dẫn đối với dân mình. Dân mình ưa hò vè. Chả phải, Vinh toàn cãi. Vừa lúc đó bên vệ đường, một chú trâu đực nhảy lên lưng một con trâu cái, khiến nàng giật mình nhào ra đường sát sạt mũi xe. Anh Sản đánh tay lái gấp và đệm phanh rúi rụi, miệng vẫn cười tươi. Chú có biết bài toán này không? Một trâu bốn ngé với hai bò, mỗi ngày 10 cân cỏ phát cho. Trâu khỏe ăn bằng bò với ngé, bò bằng 5 ngé mới vừa no. Đấy, hỏi mỗi con hết bao nhiêu? Bài toán phương trình bậc 2 Vinh đã gặp khi luyện thi toán cấp tỉnh. Chẳng cần giấy bút, cậu cũng cho ra ngay đáp số. Trâu ăn 3 cân
bò một con ăn 2,5 cân và nghé mỗi con ăn 1 ngày 5 lạng. Nhưng Vinh biết anh Sản đưa bài toán này ra không nhằm đánh đố, anh lại cất giọng tưng tửng. Chú thấy không, toán học Việt Nam vị nông đến thế cơ mà. Cứ thế này, đất nước mình sẽ rất nhiều lực điền, không bao giờ có những nhà bác học, chú nhỉ?

và trở lại với bản tính thường ngày, anh tếu táo nói chuyện. Vinh có cảm giác anh Sản không giống những lái xe bình thường. Anh đã từng tốt nghiệp trường tài chính, làm kế toán cho một xí nghiệp 2 năm thì bỏ đi học lái xe. Cô người yêu bán hàng mậu dịch đã bỏ anh chính vì quyết định điên rồ ấy. Anh yêu văn học vô cùng, chỉ mơ ước trở thành nhà văn mà chưa thành. Làm kế toán 2 năm, sống với những con số khô khan như ngói, anh không thể nào chịu được. Như thể chứng minh cho lời kể của mình, anh Sản thò tay kéo cúp xe. Một đống sách ngổn ngộn, Vinh thốt lên: "Thảo nào anh thông minh thế, cái gì cũng biết." Anh cười hềnh hệch: "Đầu người như cái bình ắc quy ô tô đây này, con nạp thì mới no, mới đề được. Bình không được nạp thì đói, phải quay vãi cứt ra mà xe không nổi chứ. Hôm nay anh sẽ đưa chú mày đi mua một ít sách. Không có sách thì chú có thi đến đời mục thất cũng không đỗ đâu." Anh Sản chở Vinh đi chơi một vòng thành phố, sau đó dẫn vào hàng sách. Những kệ sách lủng lẳng chất cao tận nóc làm Vinh choáng ngợp. Cậu bắt cuốn này, buông cuốn nọ, cuốn nào cũng thích và chỉ muốn tha hết về nhà. Anh Sản cười ý nhị: "Em chọn những cuốn cần thiết thôi, chứ đa thư loạn mục, coi chừng lại trượt năm nữa thì nguy." Hai anh em rời hiệu sách trong tâm trạng tiếc rẻ của Vinh. "Đi, vào đây anh đãi chú một chầu bánh rán nóng." Anh Sản kéo tay Vinh vào quán nước vỉa hè trước hiệu sách. Một chầu bánh rán nóng, câu nói thường được thốt ra từ miệng những đứa trẻ nông thôn như một niềm ao ước trong những lúc bụng réo cồn cào. Bây giờ, nó đang trước mặt Vinh đây, vậy mà cậu lại đứng chôn chân ngoài vỉa hè, mắt dõi theo một ông vừa bước vào hiệu sách. Ông trạc tuổi cha, dép cao su, đi đủ cả quai hậu, bộ quần áo kaki bạc sờn đường chỉ, chiếc mũ cối cũng bạc lũa cả cốt, nhưng tất thảy đều sạch sẽ nghiêm ngắn. Duy chỉ có chiếc xe đạp ông vừa cẩn thận khóa bằng chiếc khóa dây, chắc chắn là thiểu não tồi tàn. Lớp sơn xe tróc loang lổ nhưng vẫn đọc được chữ Thống Nhất dọc khung. Chiếc lốp sau mòn sạch ta lông, nhẵn thín đầu sư cụ. Lốp trước nhiều chỗ lòi xăm, được băng bó bằng mấy đoạn chun dài phịch. Chắc không thọ nổi thêm nữa nên chủ nó đã có một chiếc lốp mới toanh treo bùng piêng trên ghi đông. Chiếc lốp mới bắt mắt Vinh, chiếc lốp mới cũng bắt mắt nhiều người. Ông chủ của chiếc xe vừa khuất vào hiệu sách thì một gã thanh niên mũ cối xếp tông, áo quần gabardin thụng thản nhiên bước lại, nhắc chiếc lốp treo ở cổ mình: "Này này, thằng nhà quê là Vinh." Phuột miệng, gã thanh niên quay mặt lại gườm gườm: "Ôn con, muốn gì?" Anh Sản đã nhanh tay kéo tuột Vinh vào quán tránh cơn đụng độ. "Đây không phải làng Bùi của chú đâu, lơ mơ là nó đánh chú om xương đấy." Gã thanh niên đút hai tay vào túi quần, mũ cối cụp xuống, nhưng mặt thì ngếch lên trời huýt sáo, thần thơ như người dạo cảnh. Ông khách từ trong hiệu sách đi ra, nách cắp một cuốn sách dày, khuôn mặt rạng rỡ như kẻ vừa tìm được kho báu. Nhưng khuôn mặt ấy ngắn tũn lại ngay khi chiếc lốp đã bay hơi không dấu vết. Ngoái cổ một vòng, ông đã nhận ra chiếc lốp của ông. Bằng thái độ từ tốn của người có chữ, ông bước đến bên gã thanh niên lịch sự: "Này anh có thấy chiếc lốp của tôi đâu không?" Gã thanh niên đưa tay ẩy vành mũ lên cao, hất hàm nhìn ông hỏi đều: "Thế bố để lốp ở đâu?" Tôi treo ở ghi đông xe." "Hố hố, sao mà bố già dại thế? Bố treo vào ghi đông xe thì mất là phải rồi, cứ treo vào cổ như con đây này thì bố thằng nào dám thó." Rồi hắn tuôi cổ vào mặt ông gằn giọng: "Thằng nào lằng nhằng là con ụi bỏ mẹ nó đấy." Ông khách hiểu tình thế, đành nhẫn nhịn quay lui. Ông chậm rãi lên xe, nhưng vừa đạp được mấy vòng đã phải

Sáng ông lủi thủi trên phố đông, sao mà tội tình đến thế? Chú ăn đi chứ. Anh Sàn đẩy lọ bánh sán đã mở nắp về phía Vinh. Những chiếc bánh méo mó vàng rộm không còn hấp dẫn Vinh được nữa. Những con ruồi thính mũi đã từ cống vọt lên lượn nghênh ngang trong mùi mật mỡ nghẹn ngào. Vinh có thêm một thế giới mới, thế giới của những cuốn sách. Những cuốn sách giấy đen còn sót những vụn rơm, mực in nhòe, có cuốn cũ nát đến mòn cả chữ, nhưng cậu sung sướng như con trâu đói bắt gặp một đồng cỏ mênh mông. Lối ví von ấy khiến Vinh chợt nhớ mình còn một người bạn. Từ hôm Vinh bắt đầu ôn thi, chàng quyết định trả trâu cho hợp tác. Hình bóng ngé hoa thi thoảng chen vào những trang sách, nhưng Vinh vội vàng xua đuổi nó đi. Nhưng lạ, càng cố xua đuổi thì câu chuyện về ngé hoa cứ ảo về. Trâu ít, người nhận chăn thì nhiều. Ông Ad lo ngay ngáy mấy ngày không ăn không ngủ. Xét về số con, ông Ad không thua ai, 8 đứa. Nhưng nhà ông Sửu, ông Chắt Dân, bà Cả Thụ, những 9-10 đứa, ai sẽ được chăn để thêm ít công điểm và chút phân bón ruộng phần trăm? Cãi nhau ỏm tỏi trong buổi họp, cuối cùng đội sản xuất phải tổ chức gấp thăm. Ông Ad biết mình khó có thể túm được lá phiếu có chữ trâu trong 20 phiếu nên giở bài cùn. Ai chăn thì chăn, tôi chẳng thiết, tôi già rồi không cày được nữa. Như thế đồng nghĩa với việc bỏ trâu chơi, bởi nghe hoa chỉ chịu ông ép cày, độc chiêu của ông đã có tác dụng tức thì. Ông đội trưởng đành chấp nhận cho ông nhận nghe hoa. Hôm ông ép đến dắt nghe hoa, Vinh đã phải quay mặt vào xó cửa, giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối. Bè bạn với nhau một năm, Vinh và nghe hoa đã thân thiết đến nỗi soi vào mặt nghe hoa, Vinh nhận thấy có những nét của mình. Và nghe hoa tuy đã gắn bó với ông Ad từ những kỷ niệm ngọt ngào, đau đớn đầu đời, nhưng lúc này nó linh cảm thấy sắp phải xa rời nơi đầm ấm, nên nghênh cổ trì chân trong chuồng, mặc cho sợi dây thừng kéo căng muốn rứt mũi. Anh dắt trâu hộ ông Ad đi. Cha hiểu tình thế nên cất tiếng. Vinh bừng tỉnh, vội vàng chạy lại cầm thừng. Nghe hoa ngoan ngoãn theo Vinh về nhà ông Ad. Thì thoảng cậu đến chơi với nó nhé, ông Ad dặn khi đã buộc nghe hoa vào chiếc chuồng bằng tre mới cất. Vinh gật đầu trong im lặng. Vinh gập sách vào đứng dậy. Đây là lần đầu cậu đi thăm nghe hoa, nhưng Vinh chỉ đứng ngoài ngõ nhà ông Ad vơ vẩn mãi, chỉ mong nhìn thấy nó một cái rồi về học thôi. Đợi mãi mới thấy con Hường dắt nghe hoa từ phía đống rơm vào chuồng. Chuồng của nghe hoa sạch sẽ và kín đáo. Nghe hoa hăm hở bước vào, dụi cái mõm ướt vào đống cỏ. Nó ăn một cách từ tốn, như một thực khách lịch sự. Được một chặp, đã thấy ông Ad lễ mễ bưng một thau nước giếng trong vắt đến trình trước mặt nghe hoa. Cu cậu uống từng ngụm thong thả, mắt lim dim, tai và đuôi ve vẩy rất chi là mãn nguyện. Như thế là nghe hoa đã được về nơi sung sướng, không còn băn khoăn gì nữa. Còn chị Miên, quả thực hình bóng chị ám ảnh ta ghê lắm, nhưng ta lắc đầu cương quyết đuổi khỏi đầu. Nghĩ thế, nhưng bản chân Vinh không tuân ý. Nó đưa cậu đến ngõ nhà ông Sùng, cổng cao rào kín, vườn trồng toàn chuối rậm rì, nên không tài nào ngó vào trong được. Có tiếng ông Sùng và thằng cu đốp đang tranh cãi gì đó. Chắc chị Miền chưa về. Vinh toàn quay đi thì bất chợt một con ngan được to tướng, mặt sần sùi, tái dại chạy sấp xoài ra vườn. Cổ con ngan nghênh nghênh rịn máu. Vinh toàn cất tiếng gọi nhưng lại thôi. Vườn nhà ông Sùng rậm thế, chắc con ngan bị chuột cắn hay rắn đả. Chuyện con ngan sẽ quên nhanh nếu như không có một ngày.

0: Vâng, thưa quý vị, liệu rồi Vinh có bứt ra được khỏi cái làng đầy rẫy những điều nhức nhối vốn gieo vào đầu óc anh bao thứ ngổn ngang? Kỳ thi và quyết tâm của Vinh có được như ý nguyện. Xin mời quý vị cùng đón nghe chương trình đọc truyện đêm khuya ngày mai lúc 19h30 phút trên hạ tầng podcast và lúc 22 giờ trên sóng FM tần số 99,6 MHz để dõi theo những diễn biến trong câu chuyện quý vị nhé. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong những chương trình sau.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà, Thu Trang cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2026. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 25 và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 45 và 13 giờ 40 trạm cảm xúc mơ Vũ Cát Tường. 5 giờ 20 vì an sinh xã hội, khi quyền lợi an sinh trở thành động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc, Phùng Khánh Linh, giữa một vạn người khác biệt. 7 giờ 30, 17 giờ 15, tạp chí Kinh tế cuối tuần. Xây dựng vùng chuyên canh, nền tảng cho nông nghiệp hàng hóa bền vững. 7 giờ 45, chuyện của thôn, tháng 5 hành hương về quê bác. 8 giờ tiếp chuyện bạn nghe đài. 8 giờ 10, ca nhạc quốc tế, những giai điệu đang thống trị Billboard Hot 100. 8 giờ 30, chương trình văn hóa xứ nghệ, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang, từ tuổi thơ đến hành trình mở ra những chân trời. 9 giờ bản tin sáng, điểm báo. 9 giờ 10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9 giờ 25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9 giờ 40, chuyện tuổi tin. Tuổi tin tham gia workshop, nâng cao kỹ năng. 10 giờ 35, 14 giờ 20, nhịp cầu nhân ái, ba ất và ba phần đời sở sang. 10 giờ 55, 16 giờ 05, vị an ninh trên quê hương Soviet. 11 giờ 05, bản tin tài chính. 11 giờ 10, văn nghệ và đời sống, mùa biển hẹn. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, giấc mơ quê. 13 giờ 40, lao động và công đoàn, tăng cường đối thoại giữa người lao động và doanh nghiệp. 13 giờ 50, tiếng thơ, hương sen tháng 5. 14 giờ 30, tác giả tác phẩm, mời anh về xứ nghệ. 14 giờ 45, podcast chạm và mở, cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ nghệ. Tập 1, khi chiếc cờ lê nhường chỗ cho màn hình cảm ứng. 16 giờ 15, trực tiếp dòng chảy sự kiện, văn hóa làng trong tâm thức người Việt. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19 giờ 40, nhịp cầu nhà nông, chủ động các giải pháp chống hạn cho cây trồng hè thu. 20 giờ 20, dân ca ba miền, nét đẹp trang phục truyền thống của người Quan họ. 20 giờ 50, bản tin thể thao. 21 giờ 30, văn hóa Đông Tây. 21 giờ 40, bàn tròn thế sự. 22 giờ, chương trình đọc truyện đêm khuya. 22 giờ 30 đến 24 giờ, tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Nadinho, các sản phẩm của ông cũng đã được gửi tới 17 quốc gia ở châu Mỹ và châu Âu. Giá bán các sản phẩm dao động từ khoảng 1 đô la Mỹ đến 100 đô la Mỹ, tùy kích cỡ và mức độ hoàn thiện. Dù không được làm từ kim loại quý, mỗi chiếc cúp vẫn mang dáng vẻ lấp lánh, gợi nhớ khoảnh khắc chiến thắng mà nhiều cổ động viên Brazil luôn tự hào. Ngoài phiên bản hiện đại của chiếc cúp World Cup, ông Calini còn làm nhiều các phiên bản cũ từng được sử dụng từ năm 1930 đến năm 1970. Những năm diễn ra World Cup luôn là thời điểm làm ăn tốt nhất đối với ông. Mỗi kỳ World Cup đến gần, niềm hy vọng của người hâm mộ Brazil lại sống dậy và số lượng đơn đặt hàng cũng tăng theo. Nếu trước đây ông chỉ làm khoảng 100 đến 200 chiếc thì năm nay con số đấy đã lên tới 600 chiếc trước thềm World Cup 2026. Giải đấu diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico. Ngoài ra, xưởng thủ công của ông Calini cũng có nhiều sản phẩm khác gắn với bóng đá như bóng, găng tay và giày vàng.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, giáo dục trẻ luôn cần sự đồng hành giữa gia đình và nhà trường. Những bài học đầu đời của con là do chính cha mẹ dạy dỗ. Từ khi sinh ra, các con đã gắn kết và gần gũi với cha mẹ. Nhờ có tình cảm và sự gắn bó mật thiết này mà việc con tiếp nhận kiến thức từ bố mẹ như một điều đương nhiên. Vì thế, sự mẫu mực của cha mẹ chính là thước đo của các con. Nó có đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giáo dục trẻ. Vì vậy, ông cha ta vẫn có câu, muốn con tốt, cha mẹ phải làm gương. Vậy những việc cha mẹ cần làm gương cho con là gì? Mời quý vị cùng chiêm nghiệm trong nếp nhà hôm nay.
1: Cha mẹ nào cũng mong muốn hướng con cái đến những điều tốt đẹp, tuy nhiên không phải ai cũng biết trẻ nhỏ có xu hướng học theo bản năng và bắt chước. Theo đó, trẻ nhìn thấy và học theo những gì trẻ quan sát được từ người lớn xung quanh. Do đó, muốn con lớn lên thật sự trở thành người tử tế, thì mỗi việc làm hành động của cha mẹ cũng phải thật sự tử tế. Trên thực tế, nhiều bố mẹ không làm chủ được cảm xúc với con, cư xử thô lỗ với người xung quanh, nhưng yêu cầu con phải văn minh lễ độ trước mặt người khác. Nhiều cha mẹ không giữ cam kết trong khi lại muốn con luôn trung thực. Một số cha mẹ mong con không nghiện công nghệ, vận động nhiều hơn, nhưng lúc nào cũng dán mặt vào màn hình điện thoại hay ghế sofa. Để cha mẹ tránh những tình huống con trẻ học theo cách hành xử không chuẩn mực, hãy trở thành người cha mẹ muốn con trở thành. Cha mẹ hãy nói năng lịch sự, giữ thái độ nhã nhặn, biết kiểm soát cảm xúc, không so sánh, than vãn bản thân. Tạo cho con nếp sống lành mạnh ngay từ khi còn nhỏ để con có những thói quen tốt. Cha mẹ chính là người thực hiện tiên phong để con cái noi theo. Các thói quen, các thói sống lành mạnh cha mẹ cần thực hiện đó là đi ngủ sớm, dậy sớm, ăn uống hợp vệ sinh, sử dụng các loại đồ ăn lành mạnh, hạn chế ăn vặt, chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe. Cha mẹ cũng hãy là người sống có nguyên tắc để con cái học hỏi theo. Việc tuân thủ giờ giấc, quy định rất quan trọng, giúp con có ý thức, trách nhiệm với bản thân và cả với tập thể. Cha mẹ cần làm gương cho trẻ, việc ngủ dậy đúng giờ, đến lớp đúng giờ, tuân thủ luật lệ giao thông, biết cách xếp hàng chờ đợi, không chen lấn, xô đẩy, tuân thủ luật lệ ở các nơi công cộng để con có thể học theo. Nếu cha mẹ thường xuyên vi phạm thì chắc chắn không thể dạy con được, vì chính đứa trẻ sẽ có phản ứng và thắc mắc rằng tại sao mình cần làm như vậy nhưng chính cha mẹ lại không làm. Hãy tạo ra các quy tắc trong gia đình để tất cả các thành viên cùng tuân thủ. Chào hỏi mọi người khi ra ngoài hay đi về, phân chia công việc, yêu thương quý mến nhau, chia sẻ khó khăn và giúp đỡ với người khác. Những quy định này vừa giúp các thành viên trong gia đình gắn kết với nhau hơn, vừa giúp cho con có thể trưởng thành và sống tốt đẹp hơn. Cha mẹ nên thường xuyên nhìn nhận lại bản thân và thay đổi. Điều này giúp phụ huynh kịp thời nhận ra xem những hành vi tiêu cực của con có xuất phát từ chính cách hành xử của cha mẹ mỗi ngày hay không, để có cách điều chỉnh kịp thời. Cha mẹ đặt quyết tâm thay đổi, con cái cũng sẽ thay đổi và sẽ tiến bộ hơn.
0: Vâng, thưa quý vị, việc nuôi dạy trẻ tưởng dễ mà khó, đòi hỏi mỗi bậc cha mẹ luôn phải làm gương mỗi ngày. Hãy luôn nhớ rằng, nếu muốn con trở thành người như thế nào, thì trước mắt cha mẹ cũng phải là người như vậy. Bởi thế nên, muốn con tốt, bố mẹ phải làm gương.
2: Chuyện đêm.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong bối cảnh hội nhập cạnh tranh ngày càng gay gắt, cộng với rủi ro tăng cao từ biến đổi khí hậu, mô hình sản xuất nông nghiệp truyền thống đã không còn lợi thế. Thế hệ các giám đốc hợp tác xã 9X, 10X đang thay đổi cuộc chơi bằng tư duy khởi nghiệp sáng tạo tập trung vào các sản phẩm xanh, chế biến sâu và nông nghiệp tuần hoàn. Hợp tác xã Lục Ngạn Xanh ở thôn Phúc Hòa, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh là một điển hình thành công trong việc kết hợp sản xuất nông nghiệp truyền thống của địa phương với tư duy kinh doanh hiện đại hướng tới chất lượng, an toàn và bền vững. Năm 2024, hợp tác xã đạt giải ba cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh khu vực miền Bắc với dự án phát triển nông nghiệp xanh tại vùng cây ăn quả Lục Ngạn.
3: Được thành lập năm 2021, Hợp tác xã Lục Ngạn Xanh quy tụ 8 thành viên, trong đó có nhiều người trẻ mang khát vọng khởi nghiệp từ nông nghiệp quê hương. Dưới sự điều hành của Giám đốc Nguyễn Thị Minh Thùy, Hợp tác xã từng bước xây dựng mô hình sản xuất mới ngay trên vùng đất Lục Ngạn, nơi nổi tiếng với cây ăn quả và lợi thế đất đai màu mỡ. Nhận thấy nông sản địa phương

0: và quyết tâm của những người trẻ dám nghĩ dám làm, Hợp tác xã Lục Ngạn Xanh đã từng bước tạo dựng niềm tin, lan tỏa cách làm mới và thu hút người dân ở thôn Trường Sinh, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
1: Bây giờ như ở trên hợp tác xã là bây giờ có áp dụng theo khoa học là không lạm dụng thuốc cỏ, khi mà thuốc bảo vệ thực vật cấm là không dùng. Đấy, thứ nhất, thứ hai nữa là bắt đầu tiêu thụ thì đã được kiểm soát rất là an toàn thì mới cho ra thị trường. Đấy, cho nên là bà con tiêu thụ rất là yên tâm với vấn đề sản phẩm.
0: Ở hợp tác xã Lục Ngạn Xanh, những thứ từng bị bỏ đi như cỏ dại, thân chuối, quả chín hỏng hay phụ phẩm sau thu hoạch lại trở thành vàng xanh cho đồng đất. Từ đường mật, cám gạo, men và trái cây sẵn có, các thành viên ủ men vi sinh để tạo phân hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học và cải tạo đất. Nhờ cách làm tuần hoàn này, chi phí sản xuất giảm khoảng 20%, đất đai tơi xốp hơn, cây trồng khỏe hơn. Từng mùa vụ đi qua, chất lượng sản phẩm được khẳng định, đầu ra dần mở rộng, niềm tin của người dân cũng lớn lên. Từ những bước đi ban đầu còn nhiều thử thách, hợp tác xã hôm nay đang trở thành minh chứng cho cách làm nông nghiệp mới, sản xuất sạch, liên kết bền chặt và tạo giá trị cao hơn từ chính lợi thế quê hương.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ 8 thành viên ngày đầu khởi nghiệp, đến nay, hợp tác xã Lục Ngạn Xanh đã phát triển lên 20 thành viên, trong đó hơn nửa thành viên là người dân tộc thiểu số. Trên diện tích hơn 25 hectare, hợp tác xã xây dựng vùng sản xuất bài bản với 15 hectare vải thiều đạt chứng nhận Việt Gáp, cùng nhiều diện tích táo, ổi, hoa cúc chi và rau công nghệ cao. Không chỉ dừng ở sản xuất nguyên liệu, hợp tác xã Lục Ngạn Xanh còn đầu tư các xưởng chế biến mì chủ truyền thống, sấy vải thiều, trà dược liệu và hoa cúc chi, từng bước hoàn thiện chuỗi giá trị từ đồng ruộng đến sản phẩm hàng hóa. Đằng sau sự lớn mạnh ấy là tâm huyết, bản lĩnh và khát vọng của người chèo lái mô hình. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng gặp gỡ chị Nguyễn Thị Minh Thùy, giám đốc hợp tác xã Lục Ngạn Xanh ở xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh qua cuộc trò chuyện cùng chúng tôi. Vâng, trước hết xin trân trọng cảm ơn chị Nguyễn Thị Minh Thùy đã dành thời gian tham gia chương trình. Thưa chị, xưa nay nông dân, nông nghiệp thì vẫn gắn với cái hình ảnh đó là chân lấm tay bùn, ý mô tả là một lĩnh vực rất là vất vả và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vậy điều gì đã thôi thúc chị lựa chọn khởi nghiệp trong lĩnh vực này ạ?
3: Thật ra là ngày xưa thì ở Lục Ngạn thì tôi cùng các bạn trẻ khác ấy thì đều được bố mẹ hay đùa là tôi cố gắng làm sao mà học để thoát khỏi cái vùng đất mà trồng vải vất vả như này. Và khi mà học xong thì các thành viên ban quản lý tôi có 3 người, nhưng mà thật ra mọi người cũng đều mang một cái tâm trạng như thế. Như trường hợp của tôi thì sau khi ra trường tôi cũng có làm nhiều việc và cũng có đi kinh doanh, thậm chí là cũng có kinh doanh các sản phẩm thực phẩm sạch, thì làm các sản phẩm đặc sản địa phương của các tỉnh, thì mới nhận ra rằng là các cái sản phẩm của địa phương mình cũng rất nhiều cái sản phẩm hay, nhưng mà thực tế là mình cũng chưa nhìn thấy nhiều người làm cái sản phẩm an toàn kiểm chu để từ sản xuất cho đến tay người tiêu dùng. Thì lúc đấy chúng tôi cũng có một vài các bạn trẻ ngồi nói chuyện với nhau, có thể là cùng một cái đam mê, cùng một cái tình yêu của quê hương, muốn giới thiệu với mọi người những cái sản phẩm của quê hương mình. Thì sau đấy chúng tôi đã quyết định với nhau thành lập một hợp tác xã mang tên luôn của địa phương là hợp tác xã Lục Ngạn Xanh. Đấy chắc đó là cái cơ duyên của những người cùng có một tình yêu quê hương, cùng có cái niềm tự hào về đặc sản quê hương ấy, để thành lập.
2: Có thể thấy là ngay từ cái tên gọi hợp tác xã Lục Ngạn Xanh dường như đã mang một thông điệp phát triển nhiều kỳ vọng. Chị có thể cho biết là tôn chỉ, mục tiêu hoạt động cũng như là những giá trị cốt lõi mà hợp tác xã theo đuổi ngay từ những ngày đầu là gì ạ?
3: Khi mà thành lập thì chúng tôi xác định rằng là chúng tôi sẽ làm những sản phẩm đã phát triển ở địa phương rồi, nhưng theo một cái cách mới, đó là làm sao phát triển được cái vùng trồng an toàn và cùng nhau tìm thị trường, đưa sản phẩm từ cái vùng trồng an toàn đấy đến tay khách hàng, vừa giúp cho người dân, người nông dân thì hạn chế được cái khâu mang đi vận chuyển này, canh tác an toàn, và người tiêu dùng thì có thể là mua được cái giá hàng thành rất là tốt, và chúng tôi là những người sẽ kết nối và sẽ làm trực tiếp như thế.
2: Vậy trong những ngày đầu triển khai mô hình thì chị và các cái thành viên hợp tác xã thì đã gặp phải những cái khó khăn, rào cản cụ thể như thế nào, đặc biệt là từ vấn đề nhận thức của người dân?
3: Thật ra ban đầu khi mà chúng tôi làm thì chúng tôi nghĩ rằng là với mình có sức trẻ như thế và chúng tôi sẵn sàng gọi là cùng lao vào làm, cùng nhau có thể là góp vốn, cùng nhau sẽ tự làm. Nhưng mà khi bắt đầu làm, chúng tôi nhận thấy có một điều là như này, mà mình lao vào làm như thế thì kể cả vốn

0: cũng như là cái kinh nghiệm của mình cũng chưa nhiều. Thế sau đấy chúng tôi đã ngồi bàn lại với nhau rằng chúng mình phải tận dụng những cái giá trị đã có sẵn ở địa phương, các vườn đã, họ đã đang làm rất là tốt rồi, các sản phẩm đã làm chất lượng rồi, thì bây giờ mình sẽ hợp tác cùng với các nhà vườn, cùng với các cái xưởng sản xuất truyền thống như mình chủ cũng đã để cùng làm với họ. Thật ra là ở Lục Ngạn thì cái nhà vườn họ làm sản xuất họ trồng ấy, thì trái cây rất là ngon và làm rất là tốt rồi, nhưng mà cái việc kiểm soát an toàn cũng như là hiểu được cái quy cách của khách hàng họ yêu cầu ấy, thì họ cũng không quan tâm nhiều. Thì phần lớn là có thể là các thương lái sẽ đến và có như thế nào họ sẽ bán như thế, và thương lái yêu cầu như nào thì họ đã đến và cứ thế lấy luôn, họ không yêu cầu cao thì họ đã mặc định cái vấn đề là sản xuất như thế là được rồi, không có vấn đề gì cả. Tôi cũng chia sẻ thật là không phải ai cũng sẵn sàng để tham gia, và cũng có người thì sẵn sàng tại thời điểm đấy nói thì sẵn sàng để tham gia, nhưng mà sau một thời gian thì cũng có thể là họ không cảm thấy không phù hợp và họ cũng chuyển hướng, họ cũng không làm đấy.
1: Trước những thói quen canh tác đã ăn sâu bám rễ nhiều năm như vậy thì các chị đã làm gì để có thể thuyết phục bà con nông dân thay đổi, chuyển hướng sang sản xuất chuyên nghiệp và xanh hơn thưa chị?
0: Rồi sau đấy khi chúng tôi làm việc với họ thì chúng tôi cũng đã ngồi lại với bà con rằng là mình cũng phân tích làm cũng theo tâm lý, cũng như là ai cũng là người tiêu dùng thôi, cũng muốn là sản phẩm an toàn. Chúng tôi luôn nói với mọi người rằng là cái việc an toàn cho người tiêu dùng cũng là một phần trong cái việc mình làm thôi, bởi vì khi mà mình làm an toàn thì cái người hưởng lợi đầu tiên chính là người nông dân. Và chúng tôi luôn luôn nhấn mạnh với mọi người rằng là nếu bây giờ mình là nông dân, mình thu nhập của mình cũng rất là thấp thôi, nếu mà mình lại còn đánh đổi cái việc sức khỏe của mình canh tác những sản phẩm không an toàn thì mình là người chịu cái việc đấy đầu tiên, thì cái điều đấy là không cần thiết. Thế nên là làm sao mình cố gắng tạo ra an toàn để giữ gìn cái sức khỏe của chính mình đã. Nghĩa là trong cái quá trình sản xuất an toàn ấy, thì khi mà mỗi người trẻ về thì chúng tôi cũng không thể nào biết được là áp dụng hết một phát cái phương pháp nào là hiệu quả nhất. Hiệu quả nếu trường hợp đặc biệt những sản phẩm theo mùa, nếu mà bạn sử dụng sai các cái loại thuốc cũng như là phân hay là cái kỹ thuật thì có thể trả giá là cả một năm đấy không được thu. Bởi vậy mà chúng tôi phải ngồi cùng với bà con sẽ phân tích xem là trong các cái quá trình chăm sóc thì cái giai đoạn nào là cái giai đoạn mà mình có thể điều chỉnh, mình thấy được cái nguy cơ của nó là không an toàn thì mình sẽ điều chỉnh lại là an toàn. Sau đó thì mình cũng check lại phía bên các anh chị có chuyên môn về các cái chứng nhận về là việc giáp để tư vấn lại là các cái loại thuốc, các loại dùng như thế nào, liều lượng như thế nào, và chúng mình sẽ tự cân đối với nhau để làm sao có thể công tác và an toàn. Với bà con thì có nhiều điều có thể là làm chưa tốt, nhưng mà nếu mà có người đồng hành và có người có hỗ trợ thì mọi người cũng rất là nhiệt tình để tham gia. Còn đa số khi đấy thì mình làm thì mình thấy rằng là đầu tiên là phải chọn con người rất là quan trọng. Họ vừa có kỹ năng sản xuất tốt rồi và họ sẵn sàng nghiêm túc để làm an toàn. Thì nếu mà làm tìm được những người có cùng mục tiêu như thế, và phải tìm những người mà họ cũng có những điểm tương đồng về cái sản phẩm nó đã có chất lượng tương đối đồng đều nhau, thì khi đấy là mình sẽ tìm thị trường ra ổn định. Thì nếu mà làm được như thế thì chỉ trong khoảng một vụ thôi là họ thấy cái giá trị mà họ được là họ sẵn sàng theo mình những cái mùa vụ tiếp theo ngay. Các thành viên thì cũng cố gắng tham gia nhiều cái group để mọi người cùng chia sẻ các cái kinh nghiệm để sản xuất nông nghiệp an toàn. Và thứ hai là bên mình thì cũng có một bạn là học nông nghiệp và bầu bạn đấy làm quản lý tổ sản xuất. Mọi người sẽ cùng nhau có nhật ký sản xuất này và sẽ họp với nhau, ngồi lại với nhau, xong là trong quá trình mà sản xuất thì nếu phát hiện ra những cái sâu bệnh hại gì thì mọi người phải chụp ảnh lại, hoặc là cái bạn phụ trách đấy sẽ phải dự đoán trước những cái giai đoạn mà có thể bị sâu bị bệnh, thì mình sẽ sử dụng các loại thuốc phun phòng. Ở trong danh mục mọi người sẽ bảo nhau để cùng xử lý các loại phân, thì có thể là ủ phân hữu cơ, có thể ủ từ đạm cá, vỏ chuối và các cái phụ phẩm ở địa phương. Chúng mình cũng đã kết hợp để hỗ trợ mọi người tìm hiểu mọi người. Đồng thời trong quá trình làm thì vẫn phải có các cái đội ngũ chuyên gia mình cũng hỏi và tư vấn để mọi người có thể làm cho nó được chỉnh chu hơn, chất lượng tốt hơn.
1: Nhìn lại cái quá trình sản xuất nhiều năm của mình thì đến năm mô hình nông nghiệp xanh của hợp tác xã thì đã mang lại những cái hiệu quả cụ thể ra sao cả về mặt kinh tế và môi trường?

0: Về mặt kinh tế thì bên mình ghi nhận các cái sản phẩm, đặc biệt là vải thiều đi. Bình thường thì mọi người sẽ phải là theo người dân thì sẽ thu hoạch trong đêm, xong một sáng mọi người sẽ phải chở vải ra ngoài đường và chờ các cái thương lái thu hái, thu mua. Thì có những đợt thì ví dụ như là có những đợt mà vải rất là nhiều và ra đường là tắc đường. Thế có những người là đi mãi, đi từ sáng đến trưa còn chưa ra được đến cái điểm để thu mua. Mà vải thì mọi người biết là rất là nhạy cảm. Bọn mình hay đùa là phải chạy đua cùng với mặt trời. Nhà trời mà chỉ cần gọi là nắng lên một cái thôi là các cái mọi người chở ra mà không kịp bán mà sẽ bị hỏng. Thế thì khi vào bên mình làm ấy thì cái điều mà giá trị mà người dân người ta cảm thấy là tốt nhất đó là bên mình sẽ tập kết ở một cái nhà của thành viên ở ngay dưới chân khu vực vườn đồi thôi, là mọi người sẽ thu hoạch xong và chở đến đấy, và chính các thành viên tham gia hợp tác xã cũng sẽ là người thu gom, đóng gói, sắp xếp hàng hóa, phân loại hàng hóa và đóng gói luôn. Bên mình sẽ hạn chế được những khâu như thế và hàng hóa sẽ đảm bảo chất lượng ra, và người dân đặc biệt là có thể sau một ngày người ta sẽ có thể thu hoạch được nhiều và bán được nhiều sản lượng hơn, chứ không phải là đi ra chợ ra ngoài đường và phụ thuộc vào cái thương lái theo giá, theo từng thời điểm, theo từng giờ, từng ngày nữa, mà giá bên mình sẽ đặt mua ổn định, gần như là ổn định từ đầu đến cuối và rất là nhanh. Và đấy, thế là với người dân thì sẽ có cái lợi về giá thành, giá bán, và lợi về cái chi phí không phải chở ra ngoài đường bị ép giá như thế. Và đặc biệt là kể cả các cái thành viên trong hợp tác xã mà có vải hoặc là có ít hoặc là không có, có thể tham gia cái quá trình đóng gói hàng, vận chuyển hàng hóa cho các cái thành viên còn lại, thì bên mình đã cùng nhau hỗ trợ nhau như thế. Còn về vấn đề bảo vệ môi trường thì ban đầu bên mình cũng rất là quan trọng cái việc bảo vệ sản phẩm chất lượng an toàn, thì mọi người sẽ cùng nhau chia sẻ. Bây giờ có nhiều cách để chúng mình có thể ủ phân hữu cơ, vừa đảm bảo bảo vệ môi trường và cũng là giúp giá thành nó được giảm. Ví dụ như là đã áp dụng được là ủ phân hữu cơ này, sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật an toàn đó, thì bên mình cũng đã và đang làm đi rồi ạ.
1: Và cũng nhìn lại cái hành trình của mình, chị rút ra cái bài học kinh nghiệm gì, cũng như là muốn gửi gắm những cái thông điệp gì tới những người trẻ, đặc biệt là phụ nữ nông thôn đang muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp?
0: Nếu mà để chia sẻ với các bạn trẻ mà tham gia cái lĩnh vực nông nghiệp thì mình phải nói luôn là thực sự là làm nông nghiệp rất là vất vả và có như rất nhiều cái rủi ro. Và nếu mà trên cái bước đường mà bạn làm ấy mà không có nhiều người hỗ trợ và đồng hành thì cái việc đấy lại càng khó khăn hơn rất là nhiều. Và như với mình thì như với bên hợp tác xã thì mình thấy rằng như thế này, nếu mà các bạn trẻ mà các bạn làm nông nghiệp sạch thì nói thật là vốn của các bạn còn trẻ thì chưa có nhiều vốn, và thậm chí là cũng chưa có thật nhiều kinh nghiệm đâu. Chúng ta chỉ có một cái sự quyết tâm với nhiệt huyết của tuổi trẻ, cũng có một số bạn thì có một vài cái kiến thức mình đã học. Thế nhưng mà thực tế thì nó có rất là nhiều cái sự thay đổi. Như theo mình thấy rằng là mọi người nếu làm nông nghiệp sạch, mọi người có thể là có tìm người đồng hành, hoặc là mình sẽ tận dụng những cái giá trị đã sẵn có ở địa phương và cùng nhau để hỗ trợ nhau, cùng nhau phát triển. Và cái việc mà để phát triển được nông nghiệp sạch, tận dụng như thế, mình cũng đem lại những cái giá trị cho cộng đồng. Còn nếu mà tự mình làm thì rất là vất vả, và mình hay đùa là nếu mà có thất bại ở giai đoạn tuổi trẻ, mà nếu mà mình bị thất bại thì thực sự là mình phải rất nhiều năm sau để làm thì mới có thể trả giá được hết những cái mà mình đã bị lỗ chẳng hạn, bị thua trong cái giai đoạn khởi nghiệp như thế, thì là rất là vất vả và rất là khổ. Nên là thôi, nếu bắt đầu làm, bạn hãy tìm một cái con đường, những cái sản phẩm nào phù hợp ở địa phương, và hãy tìm người đồng hành cùng với mình để cùng nhau chia sẻ những cái khó khăn, cùng nhau tìm những cái điểm mạnh của nhau để phát triển, và đặc biệt là chia sẻ với nhau cả cái cảm xúc nữa. Tại vì nếu trong quá trình làm có bất cứ một vấn đề gì thì cũng có người chia sẻ với mình thì nó cũng sẽ đỡ mệt mỏi hơn rất là nhiều. Thì đấy là cái kinh nghiệm mà bên mình nghĩ là có thể chia sẻ với mình như thế.
1: Xin trân trọng cảm ơn chị về cuộc trao đổi. Quý vị và các bạn vừa nghe chị Nguyễn Thị Minh Thùy, giám đốc hợp tác xã Lục Ngạn Xanh, xã Lục Ngạn, tỉnh Bắc Ninh, chia sẻ về hành trình bền bỉ theo đuổi mô hình sản xuất xanh. Ít phút cuối của chương trình hôm nay là một món quà âm nhạc chúng tôi dành tặng quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, trên đường đời của mỗi người chúng ta sẽ đi qua rất nhiều hành trình, thuận lợi có, khó khăn cũng không thể tránh khỏi. Và dù kết quả ra sao, chỉ cần các bạn đã nỗ lực hết mình thì đó đã là một hành trình rất đáng tự hào. Quà tặng VOV1 hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn ca khúc Nụ cười và những ước mơ. Và xin kính chúc quý vị và các bạn sẽ có thật nhiều những nụ cười rạng rỡ trên những hành trình sắp tới của mình quý vị nhé.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tối nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Bangkok, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan, lên đường thăm cấp nhà nước tới Singapore. Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Thái Lan, hội kiến nhà vua, hoàng hậu, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan, dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Thái Lan, chứng kiến trao các văn kiện hợp tác và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan. Hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác quốc phòng an ninh, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, mở rộng kết nối kinh tế, phấn đấu nâng kim ngạch thương mại song phương từ 22 tỷ đô la lên 25 tỷ đô la theo hướng cân bằng bền vững. Hai nước cũng khẳng định tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, duy trì hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên cơ sở luật pháp quốc tế. Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm nay tổ chức hội nghị Hội đồng Nhân dân toàn quốc triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 với hơn 3.000 đại biểu tham dự trực tiếp và trực tuyến. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ qua tổ chức gần 2.000 kỳ họp, ban hành hơn 30.800 nghị quyết, đẩy mạnh chuyển đổi số và giám sát thực chất. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh mỗi quyết sách phải đúng, trúng, kịp thời, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký ban hành quyết định số 927 sửa đổi bổ sung quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả. Theo đó, trưởng ban là Phó Thủ tướng theo phân công của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Phó trưởng ban Thường trực cùng với các Phó trưởng ban là lãnh đạo Bộ Công Thương, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Thành phần ban chỉ đạo cũng được kiện toàn với đại diện các bộ ngành cơ quan liên quan và các cơ quan báo chí trung ương tham gia. Quyết định đồng thời sửa đổi nhiệm vụ quyền hạn của ban chỉ đạo theo hướng tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả. Bỏ cụm từ cơ quan thuộc chính phủ tại một số các quy định về phối hợp tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo nghị quyết về phát triển vận tải và hạn chế phương tiện giao thông cá nhân vào khu trung tâm. Theo đề xuất, từ ngày 1 tháng 1 năm 2028 sẽ thu phí phương tiện và khu vực vành đai 1, vành đai 2 từ năm 2030 và vành đai 3 từ năm 2032. Thành phố cho rằng việc thu phí là giải pháp kinh tế cần thiết để giảm ùn tắc, ô nhiễm và khuyến khích người dân sử dụng phương tiện công cộng. Hà Nội hiện có khoảng 8,1 triệu phương tiện cơ giới, trong đó khoảng 7 triệu xe máy, phần lớn là sử dụng xăng, tạo áp lực lớn lên hạ tầng và môi trường đô thị. Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, sáng nay, Bệnh viện Nhi đồng 2 thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình vui chơi, biểu diễn nghệ thuật và trao hỗ trợ cho các bệnh nhi, mang đến không khí vui tươi, động viên tinh thần các em nhỏ và gia đình. Phóng viên Kim Dung thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin.
5: Chương trình diễn ra sáng 28 tháng 5 với nhiều hoạt động như sân khấu ca nhạc, múa lân, biểu diễn ảo thuật, chú hề tạo hình bong bóng cùng hệ thống gian hàng trò chơi dân gian, trò chơi sáng tạo, khu check-in, làm kẹo bông gòn, tặng sách truyện, chụp ảnh lấy liền và đổi quà cho các bé tham gia. Điểm nhấn của chương trình là triển lãm tranh do chính các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện thực hiện, góp phần lan tỏa tinh thần lạc quan, nghị lực của các em trong hành trình điều trị bệnh. Dịp này, ban tổ chức trao 10 bộ tóc giả được làm từ tóc thật cho bệnh nhi ung thư, tặng 150 phần quà và tổ chức sinh nhật cho các bé có ngày sinh trong tháng 5 và tháng 6 tại khoa ung bướu huyết học và khoa thận. Đồng thời, bệnh viện cũng hỗ trợ 50 triệu đồng viện phí cho các trường hợp bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, 2.000 phần quà gồm tranh tô màu, sáp màu, khẩu trang, sữa, nước rửa tay cùng bong bóng tạo hình được trao cho các bệnh nhi đến khám tại hai khu vực phòng khám của bệnh viện. Bà Nguyễn Thị Thúy, Phó phòng công tác xã hội Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết.
6: Dù là quốc tế thiếu nhi, các con không được đến trường, không được cùng với bạn bè thì ở tại đây các cô hết sức có thể là tổ chức các cái hoạt động vui chơi để cho các con vui vẻ và quên đi nỗi đau bệnh tật, tiếp thêm nguồn động lực để các con cảm thấy là dù ở đâu thì cũng được là mọi người, cộng đồng quan tâm yêu thương.
5: Bé Lã Thị Bảo An, 11 tuổi, ngụ Đồng Nai, đang điều trị tại khoa tiêu hóa tham gia vui chơi tại chương trình Vui Mừng cho biết.
7: Con nhập viện thì con không được đón tổng kết ở trên lớp cùng các bạn và trong này con cũng không có ai để chơi, con rất là buồn. Và khi mà được chơi thế này con cảm thấy rất là vui. Từ sáng giờ thì con chơi tô tượng, ném bóng, ném heo đất, gắp bi, chơi ô ăn quan, với một số trò khác ạ.
4: Mở thêm các lớp dạy bơi, chủ động phòng chống bạo lực, xâm hại và tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường là những nội dung trọng tâm được ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk triển khai hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em do Bộ Y tế phát động. Chương trình được tổ chức sáng nay tại xã Ea Tôn, tỉnh Đắk Lắk. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
8: Theo bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 24 trẻ em tử vong do đuối nước và 24 trường hợp trẻ bị xâm hại, bạo hành. Trước thực trạng này, các ngành, địa phương đang đẩy mạnh trang bị kỹ năng nhận diện nguy cơ trên môi trường mạng và trong cuộc sống, tăng cường dạy bơi, phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, đồng thời nâng cao nhận thức về phòng chống bạo lực học đường. Bà Phạm Thị Minh Hiền nhấn mạnh.
9: Tới dịp hè, chúng tôi bắt đầu triển khai các cái lớp dạy bơi cho trẻ ở những địa phương có cái nguy cơ đuối nước cao. Ngoài ra thì trong cái công tác phòng chống xâm hại, bạo hành trẻ em thì chúng tôi vẫn thường xuyên có những cái văn bản chỉ đạo triển khai và đặc biệt là tập huấn cho địa phương để có những cái nắm bắt thông tin, triển khai, ứng phó và phối hợp với Trung tâm Bảo trợ Xã hội Trẻ Em có những cái hoạt động trợ giúp can thiệp đối với những trẻ mà bị xâm hại, bị bạo hành ngoài cộng đồng.
4: Sau các đợt mưa lớn kéo dài vừa qua, khu vực đồi tại làng Đắc Văn 2, xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện vết nứt và một số các điểm sạt trượt đe dọa an toàn của hàng chục hộ dân. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
10: Các đợt mưa lớn khiến vết nứt mở rộng, hình thành các điểm sạt trượt đe dọa an toàn của 28 hộ dân sống gần khu vực này. Qua ghi nhận ban đầu của cơ quan chức năng, vết nứt dài hàng trăm mét nằm ở sườn đồi phía dưới khu dân cư. Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Măng Ri, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trước mắt, Ủy ban Nhân dân xã Măng Ri khuyến cáo người dân hạn chế tiếp cận khu vực xuất hiện vết nứt, đồng thời theo dõi sát diễn biến để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó.
11: Điểm sạt lở này ảnh hưởng 28 hộ dân, đường nứt là hơn 100 mét trong những cơn mưa đầu mùa này tiếp tục nứt ra nữa. Xã đã đi kiểm tra để giải pháp an toàn thì thứ nhất là cảnh báo không để người dân lại gần những cái khu vực sạt lở. Thứ hai, khi mà mưa bão xảy ra thì di dời những cái nhà này đi đến nơi an toàn, không ở khu vực đó. Thứ ba thì đã rà soát một cái điểm để tổ chức giãn dân và đề xuất với tỉnh là bố trí kinh phí để tổ chức di dời dân đến cái khu vực an toàn.
4: Chuyển sang phần tin thế giới. sau các biến động lớn về nhân sự cấp cao trong quân đội, Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành một số các biện pháp tăng cường giáo dục, quản lý và giám sát cán bộ cấp cao trong quân đội, yêu cầu quản lý nghiêm các cán bộ chỉ huy để làm gương cho cấp dưới và tăng cường giám sát, quản lý các cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Bích Thuận, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
12: Văn bản này gồm 26 điều thuộc 7 phương diện, tập trung vào việc siết nghiêm kỷ luật, nêu cao cảnh giác và chuẩn hóa hành động, quản lý chặt các cán bộ chỉ huy để làm gương cho cấp dưới, thiết lập các quy định xoay quanh việc nâng cao tính tự giác và triệt để trong cải tạo tư tưởng, tăng cường tính nguyên tắc và tính chiến đấu trong sinh hoạt chính trị trong đảng, tăng cường giám sát và quản lý các lãnh đạo chủ chốt. Trong 3 năm qua, quân đội Trung Quốc đã trải qua một cuộc chỉnh đốn quy mô lớn, hàng loạt quan chức cấp cao đã bị xử lý. Hồi đầu tháng, Tòa án quân sự nước này đã tuyên án tử hình hoãn thi hành án 2 năm đối với hai cựu ủy viên Quân ủy Trung ương, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ngụy Phượng Hòa và Lý Thượng Phúc vì các tội đưa và nhận hối lộ. 3 thành viên khác của Quân ủy Trung ương, gồm Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trương Hữu Hiệp hiện vẫn đang bị điều tra.
4: Hôm nay, Quốc hội Ukraine dự kiến bỏ phiếu phê chuẩn thỏa thuận tiếp nhận gói vay 90 tỷ euro, tương đương với khoảng 104 tỷ đô la Mỹ từ Liên minh châu Âu EU. Theo kế hoạch, Ukraine sẽ nhận gần 9,7 tỷ đô la trong năm nay theo 3 đợt giải ngân, đi kèm điều kiện cải cách thuế theo yêu cầu của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF. Trong bối cảnh dành phần lớn ngân sách cho quốc phòng, Ukraine tiếp tục phụ thuộc đáng kể vào hỗ trợ tài chính quốc tế để duy trì hoạt động xã hội và nhân đạo. Một vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng nay tại ký túc xá trường nữ sinh Utumisi ở hạt Nakuru, Kenya khiến ít nhất 16 học sinh thiệt mạng và 73 người bị thương. Lực lượng cứu hỏa đã khống chế đám cháy và sơ tán học sinh, song vẫn còn một số em mất tích. Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ việc. Nước Anh đang trải qua đợt nắng nóng bất thường cuối tháng 5 với nhiệt độ tại vườn thực vật Kew Garden ở London lên tới 35,1 độ C, phá kỷ lục tháng 5 tồn tại hơn 100 năm. Giới chức y tế ban hành cảnh báo sức khỏe mức cao tại nhiều khu vực, trong khi các nhà khoa học cảnh báo biến đổi khí hậu đang khiến những hiện tượng thời tiết cực đoan xuất hiện sớm và thường xuyên hơn. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
13: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung chính các chương trình phát thanh trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng khi nông sản Việt thiếu tấm hộ chiếu thương hiệu, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ thép dòng thời sự, câu chuyện thời sự, uy tín và sức hút Việt Nam nhìn từ đối thoại Shangri-La năm 2026, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luận bàn, nhà ở cho thuê ổn định, chất lượng, bài học kinh nghiệm từ châu Âu, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, thúc đẩy hộ kinh doanh lớn lên thành doanh nghiệp, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, hội đồng nhân dân cần có quyết tâm mới, tư duy mới, cách làm mới, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại Nghệ An và Vĩnh Long, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc từ các vụ án ma túy liên quan đến người nổi tiếng, cảnh báo về hiểm họa trong xã hội hiện nay. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, áp lực thi cử nhìn từ kỳ thi lớp 10 công lập. 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, trại giam Quảng Ninh mở lối hoàn lương từ chính sách đặc xá. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ 45 chuyển đổi xanh trong lòng làng nghề truyền thống. 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, chàng trai tí hon người Mông với giấc mơ vượt qua đỉnh núi. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 hồ sơ sự kiện quốc tế. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, cuộc chiến ngầm quanh chiếc ghế quyền lực nhất của thế giới tài chính. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, mở rộng không gian phát triển đô thị, cuộc đại di rời thế kỷ của Hà Nội. 18 giờ thời sự chiều, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm cùng nghệ sĩ Nguyệt Thu về miền âm nhạc chữa lành. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Thế giới và Việt Nam hôm nay có những nội dung chính sau. Ngân hàng Thế giới nhấn mạnh kế hoạch chi 320 tỷ đô la vốn đầu tư công sẽ là động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Đan Mạch chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nền tảng số quốc gia cho Việt Nam. Diễn đàn Nhịp cầu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản kết nối nhân dân hai nước. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn, Ngân hàng Thế giới đánh giá đầu tư công sẽ tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của Việt Nam. Đặc biệt, kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô khoảng 320 tỷ đô la trong giai đoạn 2026-2030 được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa cho tăng trưởng và tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra hiện nay không chỉ là đẩy nhanh giải ngân mà còn phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, năng lực quản trị và khả năng tạo ra năng suất, sức cạnh tranh thực chất cho nền kinh tế. Biên tập viên Anh Thư có bài viết về nội dung này.
3: Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới, thời gian tới kinh tế toàn cầu tiếp tục đối mặt với nhiều bất ổn, từ xung đột địa chính trị, biến động giá năng lượng cho tới xu hướng thắt chặt thương mại và suy giảm nhu cầu toàn cầu. Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam vẫn duy trì được đà tăng trưởng cao cùng khả năng thu hút đầu tư được đánh giá là một điểm sáng đáng chú ý của khu vực. Ngân hàng Thế giới nhận định triển vọng trung hạn của Việt Nam tiếp tục tích cực nhờ nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, dư địa tài khoá còn tương đối lớn cùng loạt cải cách đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Theo bà Tamina Khan, chuyên gia kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia, quy mô cải cách đang triển khai hiện nay là chưa từng có tiền lệ và diễn ra đúng vào thời điểm then chốt. Đây không chỉ là cải cách hành chính đơn thuần mà là sự chuyển động đồng thời trên nhiều lĩnh vực, từ tinh gọn bộ máy, đẩy nhanh quá trình ra quyết định, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân, mở cửa thị trường vốn cho tới đầu tư cho đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh. Trong đó, bà Tamina Khan đặc biệt nhấn mạnh tới kế hoạch giải ngân gần 320 tỷ đô la cho các dự án hạ tầng trong 5 năm tới, nhằm tháo gỡ các nút thắt về năng lượng, giao thông và logistics, những lĩnh vực đang được xem là điểm nghẽn đối với tăng trưởng dài hạn của Việt Nam.
4: Vấn đề mấu chốt không chỉ là liệu Việt Nam có thể chi tiêu nhiều hơn hay không, mà là liệu các mức chi tiêu cao hơn đó có thực sự dẫn tới năng suất và khả năng cạnh tranh cao hơn hay không. Nếu các cải cách được thực hiện hiệu quả, nếu nhu cầu về hạ tầng công cộng được đáp ứng, điều đó có thể giúp bù đắp những trở ngại từ bên ngoài và hỗ trợ một con đường tăng trưởng hiệu quả hơn trong tương lai.
3: Theo các chuyên gia, đầu tư công cần chuyển từ mục tiêu giải ngân nhanh sang tạo ra tác động lớn hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc lựa chọn dự án tốt hơn, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, quy trình mua sắm hiệu quả hơn cùng với các cơ chế nhằm giảm thiểu rủi ro. Việc tăng cường đầu tư công, đặc biệt cho hạ tầng chất lượng cao, sẽ là yếu tố quan trọng giúp Việt Nam tiếp tục duy trì sức hút đối với dòng vốn FDI. Trong giai đoạn tới, khả năng cạnh tranh của Việt Nam sẽ không chỉ đến từ các ưu đãi tài chính truyền thống, mà còn từ chất lượng hạ tầng và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong bối cảnh đẩy mạnh đầu tư công hiện nay, thách thức lớn là phải đảm bảo năng lực sàng lọc và lựa chọn các dự án thực sự có hiệu quả. Kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô lớn cũng đang đặt ra yêu cầu phải giải bài toán vốn theo cách mới, không thể tiếp tục phụ thuộc chủ yếu vào ngân sách và tín dụng ngân hàng, mà cần mở rộng khả năng huy động vốn dài hạn. Bên cạnh đó, báo cáo của Ngân hàng Thế giới cũng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao tính minh bạch và cạnh tranh trong đấu thầu, nhằm lựa chọn những nhà thầu có năng lực thực sự. Bà Mariam Sherman, Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Lào và Campuchia, cho rằng
4: mục tiêu tăng trưởng kinh tế rất cao là một định hướng tích cực đối với Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam cũng cần cẩn trọng với một số rủi ro, đặc biệt liên quan đến tốc độ triển khai và cách tiếp cận đối với các dự án hạ tầng lớn. Điều quan trọng là phải xây dựng được cơ chế quản trị phù hợp cho các quyết định đầu tư, đồng thời có phương pháp kỹ thuật đủ mạnh để phát triển những dự án khả thi về tài chính. Ngân hàng Thế giới sẽ tiếp tục hợp tác với Việt Nam để cùng xây dựng các mô hình phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.
3: Theo Ngân hàng Thế giới, nếu nguồn lực đầu tư công được triển khai hiệu quả, đúng trọng tâm và tạo được tác động lan tỏa, kế hoạch đầu tư hạ tầng quy mô lớn của Việt Nam sẽ không chỉ tháo gỡ các điểm nghẽn phát triển mà còn tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, Đan Mạch là một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về chuyển đổi số, với nhiều kinh nghiệm đáng chú ý trong xây dựng hạ tầng dữ liệu, phát triển dịch vụ công số và thúc đẩy hợp tác công tư. Trong bối cảnh Việt Nam đang tăng tốc chuyển đổi số, thì đâu là những bài học có thể tham khảo từ mô hình của Đan Mạch? Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với bà Kian Hain, trưởng phòng phát triển doanh nghiệp và chuyển đổi số thuộc cơ quan dữ liệu khí hậu của Đan Mạch.
4: Xin cảm ơn bà đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa bà, Đan Mạch hiện nay được xem là một trong những quốc gia dẫn đầu về chuyển đổi số. Vậy Đan Mạch đã trải qua quá trình xây dựng hạ tầng và hệ sinh thái số quốc gia như thế nào? Và những bài học kinh nghiệm quan trọng nhất từ hành trình đó là gì?
0: Hành trình chuyển đổi số của Đan Mạch đã được khởi động từ nhiều thập kỷ trước. Một dấu mốc quan trọng là vào năm 1968, chúng tôi bắt đầu triển khai hệ thống CPA là mã định danh cá nhân trung tâm cho toàn bộ công dân. Nhờ đó thì mỗi người dân đều có một mã nhận diện duy nhất, tạo nền tảng quan trọng cho quá trình số hóa sau này. Đến khoảng năm 2000 thì chính phủ Đan Mạch bắt đầu thúc đẩy mạnh mẽ chính phủ điện tử e-government. Ban đầu thì mục tiêu chủ yếu là nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Tuy nhiên trong những năm gần đây, trọng tâm đã chuyển sang việc xây dựng các dịch vụ công thân thiện hơn, dễ tiếp cận hơn và lấy người dân làm trung tâm. Một trong những yếu tố tạo nên thành công của Đan Mạch đó là sự phối hợp đồng bộ giữa tất cả các cấp chính quyền. Quá trình số hóa không chỉ được triển khai ở cấp trung ương mà còn có sự tham gia rộng rãi của địa phương. Nền tảng cho toàn bộ tiến trình này là chiến lược số quốc gia, đi kèm với các khoản đầu tư và định hướng chung cho hạ tầng, nền tảng và giải pháp số. Theo tôi thì yếu tố then chốt nằm ở việc xác định rõ mục tiêu cần đạt được, đồng thời tạo ra những kết quả tích cực sớm và dễ nhận

0: nhận thấy đối với người dân cũng như là doanh nghiệp.
1: Hiện nay, Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển đổi số trên nhiều lĩnh vực. Theo bà, đâu là những bài học kinh nghiệm quan trọng từ Đan Mạch mà Việt Nam có thể tham khảo trong quá trình này?
2: Vâng, trước hết Đan Mạch và Việt Nam rõ ràng là hai quốc gia rất khác nhau, vì vậy việc áp dụng một mô hình từ nước này sang nước khác là không dễ dàng. Mỗi nước cần xây dựng lộ trình phù hợp với bối cảnh và nhu cầu thực tiễn của mình. Khi Đan Mạch bắt đầu quá trình số hóa vào những năm 1968 hay là năm 2001, thì nhiều công nghệ hiện đại như ngày nay vẫn chưa xuất hiện. Chính vì vậy, Việt Nam có thể tận dụng lợi thế của các công nghệ mới để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số. Trong đó, chiến lược ưu tiên các nền tảng và dịch vụ trên thiết bị di động được xem là một hướng đi phù hợp. Từ kinh nghiệm của Đan Mạch thì một trong những yếu tố quan trọng nhất đó là xây dựng được một chiến lược số thống nhất được triển khai đồng bộ ở tất cả các cấp chính quyền. Cùng với đó là sự đầu tư lâu dài và nhất quán cho hạ tầng số, nền tảng thiết yếu để phát triển các dịch vụ và giải pháp số hiệu quả. Theo tôi thì điều quan trọng nhất là phải xây dựng một chiến lược rõ ràng và xác định cụ thể các mục tiêu của chuyển đổi số. Công nghệ không phải là đích đến mà chỉ là công cụ để đạt được những mục tiêu phát triển đã đề ra.
1: Trân trọng cảm ơn bà về cuộc phỏng vấn.
3: Thưa quý vị và các bạn, tại Tokyo của Nhật Bản vừa diễn ra diễn đàn nhịp cầu văn hóa Việt Nam Nhật Bản với chủ đề Tự hào chung tay, tôn vinh cống hiến. Sự kiện do Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức theo hai hình thức là trực tiếp và trực tuyến. Phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Nhật Bản, thông tin.
4: Diễn đàn nhịp cầu văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản là không gian đối thoại thẳng thắn và trực diện về những vấn đề cấp thiết nhất trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản. Hành trình văn hóa này khởi đầu với triển lãm cộng đồng, nơi những dấu ấn đặc sắc và tinh hoa bản sắc Việt qua các thời kỳ được tái hiện một cách sống động và đầy tự hào. Sự kiện cũng hội tụ những giá trị tri thức và thực tiễn thông qua các cuộc thảo luận chuyên sâu gồm phiên chuyên đề Chúng ta cần làm gì để bảo tồn, tôn vinh và lan tỏa văn hóa Việt tại Nhật Bản, phiên kết nối nguồn lực và cơ hội hợp tác, chiến lược truyền thông trong kỷ nguyên số. Phần 2 của chương trình mở ra một không gian trang trọng, đầy chiều sâu, nơi Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản thực hiện những bước đi gắn liền với định ước bảo tồn và phát triển hồn cốt Việt. Đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện, Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh.
5: Kể cả trong quá khứ thì cái yếu tố văn hóa đã giúp cho hai đất nước chúng ta, hai dân tộc chúng ta gần gũi với nhau hơn. Tôi tin là trong tương lai, sợi dây văn hóa, cái nhịp cầu văn hóa, sự tương đồng về văn hóa cũng sẽ giúp cho quan hệ của hai nước tiến sâu hơn, tiến xa hơn.
4: Tại sự kiện còn có các hoạt động để tri ân và tôn vinh những cá nhân tổ chức đã tận hiến bằng tất cả tâm huyết cho hành trình gìn giữ văn hóa cộng đồng bền bỉ suốt thời gian qua.
3: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.
6: Kênh Thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
7: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
8: Thưa quý vị, tại hội nghị toàn quốc quán triệt nghị quyết đại hội đảng lần thứ 14, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ điểm nghẽn lớn nhất nằm ở năng lực tổ chức thực hiện. Theo tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, các tỉnh thành phố đã và đang chủ động tháo gỡ nút thắt từ tư duy quản lý sang tư duy phát triển kiến tạo nhằm đưa nghị quyết đại hội đảng lần thứ 14 vào cuộc sống. Thực hiện mục tiêu lấy con người làm trung tâm, chuyển chính sách an sinh xã hội từ tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Ngày 17 tháng 3 năm 2026, Hà Nội đã khai trương nền tảng điều hành Một điểm đến, mọi nhiệm vụ. Đây là nền tảng điều hành tập trung của đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân hai cấp tích hợp 9 phân hệ cốt lõi, tạo nên sự đột phá trong công tác quản lý và điều hành như hệ thống quản lý văn bản, hệ thống theo dõi nhiệm vụ thành phố, hệ thống theo dõi đánh giá KPI đối với tập thể cá nhân. Cùng với đó là hệ thống tiếp nhận, theo dõi việc giải quyết kiến nghị cử tri, hệ thống quản lý khiếu nại tố cáo của Thanh tra Chính phủ, hệ thống email công vụ, hệ thống trao đổi thông tin nội bộ của Hội đồng Nhân dân hai cấp. Nền tảng điều hành tập trung mang lại nhiều ưu điểm nổi bật, giúp tiết kiệm thời gian, tăng cường liên kết trong theo dõi và đánh giá chất lượng hoàn thành nhiệm vụ. Việc tiếp nhận và xử lý kiến nghị cử tri được thực hiện theo quy trình khép kín, liên thông, nhiều hệ thống, cho phép người dân gửi kiến nghị mọi lúc, mọi nơi. Hệ thống tự động phân luồng, theo dõi tiến độ, đảm bảo minh bạch, lưu vết trách nhiệm và hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định dựa trên dữ liệu. Bà Phùng Thị Hồng Hà, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
9: Nền tảng này sẽ góp phần kết nối và đồng bộ dữ liệu phục vụ hoạt động của cơ quan dân cử, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành, xử lý công việc, hỗ trợ cho các đại biểu trong việc theo dõi, phân tích thông tin và thực hiện chức năng giám sát, mở rộng kênh tương tác giữa đại biểu với cử tri và nhân dân. Qua đó, từng bước hình thành hệ sinh thái dữ liệu phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân, tạo nền tảng cho mô hình quản trị hiện đại, minh bạch và hiệu quả.
8: Trong khi đó, tại Khánh Hòa, thực hiện tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, từ ngày 1 tháng 4 năm 2006, Khánh Hòa triển khai áp dụng chữ ký số đối với toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, từ ngày 1 tháng 4 năm 2006, toàn bộ kết quả giải quyết hồ sơ đăng ký doanh nghiệp sẽ được ký số và cấp dưới dạng bản điện tử. Bản giấy chỉ được in và ký trong trường hợp hệ thống gặp sự cố kỹ thuật hoặc khi tổ chức cá nhân có yêu cầu. Ông Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, việc triển khai ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp sẽ góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Còn tại Quảng Ninh, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tỉnh đã đặt một trong những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng và nâng cấp hạ tầng số, đặc biệt về dữ liệu, tiến tới hình thành một trung tâm dữ liệu mới với quy mô lớn hơn. Ông Phạm Quốc Tiến, Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh Quảng Ninh cho rằng,
10: Trung tâm Tích hợp Dữ liệu cần phải tích hợp các công nghệ hiện đại như AI, Internet vạn vật, Blockchain để phục vụ trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành, đồng thời phải có phương án thay thế các hạ tầng để đáp ứng các yêu cầu công việc tại Trung tâm Tích hợp Dữ liệu tỉnh như điện toán đám mây hoặc lưu trữ.
8: Đối với Cần Thơ, thời gian qua công tác nghiên cứu ứng dụng chuyển giao và phát triển khoa học công nghệ vùng đồng bằng sông Cửu Long đổi mới rõ rệt, từng bước gắn kết chặt chẽ với sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Các địa phương trong vùng ban hành nhiều kế hoạch, đề án tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến như công nghệ sinh học, nhà kính, tưới nhỏ giọt, cảm biến, tự động hóa và Internet vạn vật, chuyển trọng tâm từ sản lượng sang chất lượng và hiệu quả. Ông Vương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết, Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị đã định hướng xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là thành phố sinh thái, văn minh hiện đại và là trung tâm của vùng về khoa học công nghệ. Thành phố Cần Thơ xác định việc trở thành trung tâm động lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số không chỉ là mục tiêu mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng để dẫn dắt sự phát triển bền vững cho toàn vùng.
11: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, môi trường đầu tư, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, tăng cường kết nối giữa nhà nước, viện trường và doanh nghiệp để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo môi trường bền vững, không chỉ cho thành phố Cần Thơ mà cho toàn vùng.
8: Hiện nay, các địa phương trên cả nước đang đồng loạt triển khai hành động nhằm đưa nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 vào cuộc sống. Trong đó có công tác đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo và xây dựng bộ máy, tiếp tục chỉnh đốn Đảng gắn liền với tinh giản bộ máy tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền, cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà, tháo gỡ triệt đề các điểm nghẽn về thể chế để giải phóng các nguồn lực xã hội.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

Thanh Nga xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị đang nghe chương trình Hồ Tượng Nhạc. Và đây sẽ là không gian để chúng ta cùng nhau lắng nghe những tâm sự được gửi về cho chương trình thông qua lời ca, nốt nhạc và cùng tìm hiểu những câu chuyện thú vị đằng sau mỗi ca khúc. Và lá thư đầu tiên trong số phát sóng tuần này được gửi từ tỉnh Tuyên Quang của thính giả Ngọc Hải. Trong tháng kỷ niệm sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh Hải muốn gửi tặng các thính giả nghe đài ca khúc Lời ca dâng Bác. Cùng với món quà âm nhạc này, anh Hải cũng bày tỏ mong muốn được biết thêm thông tin về tác giả bài hát này. Thưa anh Hải và quý thính giả, Lời ca dâng Bác là một trong những sáng tác tiêu biểu nhất của nhạc sĩ Trọng Loan trong thời kỳ kháng chiến. Ông viết ca khúc này vào ngày 19 tháng 5 năm 1968 để mừng thọ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thanh Nga xin được giới thiệu thêm về tiểu sử của nhạc sĩ Trọng Loan. Ông quê gốc ở Long Biên, Hà Nội và từng tham gia cách mạng từ năm 1940 tại Nghệ An. Nhạc sĩ bắt đầu sự nghiệp sáng tác của mình với ca khúc Bài ca Thanh niên xung phong Phan Đình Phùng. Sau đó, ông tiếp tục gắn bó với sự nghiệp người nhạc sĩ quân đội. Trong kho tàng các tác phẩm của mình, nhạc sĩ có rất nhiều ca khúc phản ánh kịp thời tình hình trên các mặt trận chiến trường như Người cồn cỏ anh hùng, Hát về nữ anh hùng Lê Thị Hồng Gấm, Quân gieo quê mẹ Quảng Trị anh hùng, v.v. Và ngay sau đây sẽ là ca khúc Lời ca dâng Bác do nghệ sĩ ưu tú Bích Vượng trình bày.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Lời ca dâng Bác, sáng tác nhạc sĩ Trọng Loan do nghệ sĩ Bích Vượng trình bày. Với tiết mục trẻ âm nhạc hướng về Bác Hồ, mời các thính giả cùng đến với ca khúc Lời Bác dặn trước lúc đi xa. Đây là yêu cầu âm nhạc đến từ chị Quỳnh Hương đang sinh sống và làm việc tại Nghệ An. Trong thư gửi tới chương trình, chị viết: cứ mỗi lần nghe lại giai điệu này, tôi lại rưng rưng xúc động, nhớ đến ước nguyện của Bác trước lúc rời xa vòng tay nhân dân, là được nghe lại tiếng hát quê hương, nghe câu hò xứ Huế, câu ví dặm Nghệ Tĩnh. Nhân dịp tháng năm này, cả nước hướng về Người, tôi xin gửi tặng quý thính giả ca khúc này và nhờ chương trình tìm hiểu giúp về hoàn cảnh ra đời của bài hát. Vâng, xin trả lời câu hỏi của chị ạ. Có lẽ không ít thính giả cũng không kìm được nước mắt trước câu chuyện về ước muốn giản dị trong những ngày cuối đời của Người. Lời Bác dặn trước lúc đi xa cũng là ca khúc ra đời từ những cảm xúc nghẹn ngào như thế. Năm 1989, khi điều trị bệnh tại Bệnh viện Việt Xô cùng đồng chí Vũ Kỳ, thư ký riêng của Bác, nghệ sĩ Trần Hoàn được đồng chí kể lại khoảnh khắc xúc động trước lúc Bác đi xa. Câu chuyện ấy đã chạm đến trái tim của ông, nhạc sĩ Trần Hoàn đã sáng tác nên bài hát Lời Bác dặn trước lúc đi xa. Bài hát được hoàn thành vào đúng dịp kỷ niệm 20 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và đã làm rung động trái tim của hàng triệu người dân Việt Nam. Ngay sau đây sẽ là Lời Bác dặn trước lúc đi xa do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa trình bày.

0: vị và các bạn đang nghe chương trình hộp thư âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ hộp thư âm nhạc POV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội, địa chỉ email hộp thư âm nhạc a@vov.org.vn. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 vào sáng thứ năm hàng tuần. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ còn ít ngày nữa thôi là đến ngày 1 tháng 6 quốc tế thiếu nhi. Chính vì vậy mà nửa sau của chương trình hôm nay sẽ là thế giới âm nhạc của thiếu nhi vui tươi dành tặng các em nhỏ. Đây cũng chính là cơ hội để người lớn, những người cũng từng là trẻ con, được quay về với ký ức tuổi thơ. Ca khúc thiếu nhi đầu tiên trong chương trình hôm nay là bài hát Tiễn Thầy Đi Bộ Đội, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bài hát này nằm trong lá thư âm nhạc của chị Thu Hà đến từ Ninh Bình. Chị Thu Hà tâm sự, thế hệ học sinh 6X, 7X như chị, gần như ai cũng thuộc câu hát Ngày mai thầy lên đường đi làm anh bộ đội. Và nhân dịp ngày của các em thiếu nhi đã tới gần, chị muốn giới thiệu đến các bạn nhỏ những ca khúc mà thế hệ bố mẹ của các em thường nghe, thường hát trong những ngày thơ ấu. Qua đây cũng nhờ chương trình tìm hiểu giúp về nguồn cảm hứng sáng tác và giúp nhạc sĩ Phạm Tuyên chép bút nên ca khúc này. Để trả lời được câu hỏi của chị, xin mời các thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ của nhà báo Phạm Hồng Tuyến, con gái nhạc sĩ Phạm Tuyên, về tác phẩm của cha mình.
1: Bây giờ mình đã học lớp 4 rồi, bây giờ là lớp 5, cuối tiểu học á. Năm đấy là năm 79, là năm mà có chiến tranh biên giới ấy, xảy ra ấy. Và thầy giáo của mình là có lệnh tổng động viên đi bộ đội, thì cuối cùng ông cũng có viết bài là Tiễn Thầy Giáo Đi Bộ Đội. Thì cái bài đấy cũng của tuổi thơ của rất là nhiều người. Thầy giáo mình tên là Việt, nhưng mà rất nhiều người bảo ô thầy của mình cũng đúng là tên là Việt thật và cũng được đi như thế. Cái chuyện của ông là luôn luôn xuất phát từ một câu chuyện rất là cụ thể, chuyện của con gái đi học như này kia. Nhưng đến khi ai cũng nhìn thấy bóng dáng mình ở trong đấy, ai cũng nhìn thấy là đúng, mình cũng đã từng như thế.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Tiễn Thầy Đi Bộ Đội, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên do đội dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ cùng mở lá thư của chú Phạm Hoàng. Trong thư, chú có nhắc đến một nhân vật nhỏ bé là thiếu niên nhi đồng nhưng lại có công lao to lớn với đất nước. Chú viết như sau: anh hùng Kim Đồng đã trở thành một hình tượng bất hủ hiện diện trong nhiều tác phẩm nghệ thuật đa thể loại. Nếu trong văn học, anh sống mãi trong tập truyện Kim Đồng của nhà văn Tô Hoài, thì trong âm nhạc, nhạc sĩ Phong Nhã đã sáng tác một bài hát mang tên Anh vào năm 1945 để ca ngợi những chiến công của người đội viên nhỏ tuổi. Sau đây tôi xin được gửi tặng các thính giả cả nước, đặc biệt là các cháu thiếu nhi bài hát này, cung cấp thêm thông tin cho các thính giả trong cuộc bình chọn âm nhạc do các đơn vị Báo Thiếu Niên Tiền Phong, Hội Nhạc Sĩ Việt Nam, Ban Khoa học Giáo dục VTV và Ban Âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng thời tổ chức vào những năm 99-2000. Bài hát Kim Đồng đã lọt vào danh sách 50 bài hát thiếu nhi hay nhất thế kỷ 20 của Việt Nam. Và ngay sau đây sẽ là ca khúc Kim Đồng do Top Ca Thiếu Nhi Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện.

Thưa quý vị, nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ cùng đọc lá thư âm nhạc của bác Hoàng Văn, thính giả đến từ Thanh Hóa. Ông muốn gửi tặng các thính giả nhí ca khúc Em là mầm non của Đảng. Chia sẻ về lý do lựa chọn ca khúc này, bác Hoàng Văn tâm sự: viết một bài hát về Đảng cho các cháu thiếu nhi là điều rất khó. Phải chọn từ ngữ, cất lời bài hát thế nào để các cháu nhỏ hiểu được, hát được là rất khó. Vậy mà tác giả lại làm được điều đó một cách rất xuất sắc, tạo nên lời ca, tiếng hát đi cùng năm tháng, đi cùng thời đại. Điều này khiến tôi rất tâm đắc. Xin mình một chương trình cung cấp thêm giúp tôi về danh tính của người nghệ sĩ ấy. Thưa quý vị, Em là mầm non của Đảng được chắp bút bởi nhạc sĩ Mậu Lân. Ngược dòng thời gian, theo lời kể của nhạc sĩ Dân Huyền, vào thời điểm nhạc sĩ Hoàng Hà và nhạc sĩ Mậu Lân còn là trưởng và phó phòng ca nhạc thiếu nhi của Đài Tiếng Nói Việt Nam, khi ấy các anh thử đưa cho tôi xem các lá thư của thính giả gửi về đề nghị được nghe lại những bài hát thiếu nhi, trong đó có ca khúc Em là mầm non của Đảng là một trong những ca khúc chiếm tỷ lệ cao nhất mỗi khi đại hội Đảng các cấp. Ngay sau đây sẽ là Em là mầm non của Đảng do đội dân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

khúc Gieo Vang Bình Minh và tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của bài hát này. Theo chia sẻ của chị đặc biệt ấn tượng với nhịp 2/4 dễ nghe, dễ thuộc của bài hát. Những câu hát vui tươi, nhịp nhạc ấy đã cùng chị lớn lên và giờ đây tiếp tục vang lên trong ngày thơ ấu của các con chị. Vì ca khúc này vẫn còn trong chương trình học môn âm nhạc. Điều này khiến chị Thúy cảm thấy rất bồi hồi, hoài niệm mỗi lần cùng các con nghe lại ca khúc. Thưa quý vị, Gieo Vang Bình Minh là giai điệu mở đầu vở ca kịch Diệt Sói Lang năm 1947. Xuất phát điểm là một ca khúc nhạc kịch, nhưng Gieo Vang Bình Minh đã nhanh chóng phổ biến, nhận được sự yêu mến của đông đảo thiếu nhi cả nước. Từ đó, ca khúc này thoát ly khỏi vở kịch và đã có đời sống tinh thần riêng. Đầu những năm 1950, Gieo Vang Bình Minh được thu trên hai đĩa 78 vòng, một phiên bản là đĩa tiếng hát Việt Nam do đội ca thiếu niên Hà Nội và dàn nhạc thực hiện, phiên bản còn lại của hãng phim Việt Nam qua màn song ca của ca sĩ Thái Hằng và ca sĩ Thái Thanh. Ngay sau đây chúng ta cùng nghe phiên bản trong kho băng Đài Tiếng Nói Việt Nam, Gieo Vang Bình Minh, đội sân ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Reo Vang Bình Minh, sáng tác nhạc sĩ Lưu Phước do đội Sơn Ca Đình Nói Việt Nam trình bày. Quý thính giả thân mến, giai điệu tràn đầy hứng khởi.

Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 25 và 19 giờ 30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 45 và 13 giờ 40 trạm cảm xúc mơ Vũ Cát Tường. 5 giờ 20 vì an sinh xã hội, khi quyền lợi an sinh trở thành động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30, 21 giờ chương trình thời sự Nghệ An. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ, 15 giờ và 19 giờ câu chuyện âm nhạc Phùng Khánh Linh giữa một vạn người khác biệt. 7 giờ 30, 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, xây dựng vùng chuyên canh nền tảng cho nông nghiệp hàng hóa bền vững. 7 giờ 45 chuyện của thôn, tháng năm hành hương về quê bác. 8 giờ tiếp chuyện bạn nghe đài. 8 giờ 10 ca nhạc quốc tế, những giai điệu đang thống trị Billboard Hot 100. 8 giờ 30 chương trình văn hóa xứ nghệ, nhà giáo Nguyễn Xuân Khang từ

0: tuổi thơ đến hành trình mở ra những chân trời. 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyện tuổi tin tham gia workshop nâng cao kỹ năng, 10 giờ 35, 14 giờ 20 nhịp cầu nhân ái, ba ất và ba phần đời sở sang. 10 giờ 55, 16 giờ 05 vì an ninh trên quê hương Soviet, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 10 văn nghệ và đời sống mùa biển hẹn, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi giấc mơ quê, 13 giờ 40 lao động và công đoàn tăng cường đối thoại giữa người lao động và doanh nghiệp, 13 giờ 50 tiếng thơ hương sen tháng 5, 14 giờ 30 tác giả tác phẩm mời anh về xứ nghệ, 14 giờ 45 podcast chạm và mở cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ nghệ. Tập 1 khi chiếc cờ lê nhường chỗ cho màn hình cảm ứng. 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện văn hóa làng trong tâm thức người Việt. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ 40 nhịp cầu nhà nông chủ động các giải pháp chống hạn cho cây trồng hè thu. 20 giờ 20 dân ca ba miền nét đẹp trang phục truyền thống của người Quan họ. 20 giờ 50 bản tin thể thao. 21 giờ 30 văn hóa Đông Tây. 21 giờ 40 bàn tròn thế sự. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya. 22:30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, phẫu thuật đục thủy tinh thể hiện nay được xem là một trong những phương pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhất trong nhãn khoa hiện đại. Hàng triệu người bệnh đã lấy lại ánh sáng, cải thiện chất lượng cuộc sống nhờ kỹ thuật mổ phaco thay thủy tinh thể nhân tạo. Tuy nhiên, không ít bệnh nhân sau phẫu thuật vẫn lo lắng khi gặp những biểu hiện như nhìn mờ, khô mắt, chói sáng hay cảm giác cộm xốn kéo dài. Có những triệu chứng hoàn toàn bình thường trong giai đoạn hồi phục, nhưng cũng có dấu hiệu cảnh báo biến chứng cần được xử lý sớm. Việc hiểu đúng những thay đổi sau phẫu thuật không chỉ giúp người bệnh yên tâm hơn mà còn giúp phát hiện kịp thời các bất thường nguy hiểm để bảo vệ thị lực. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu 10 điều không mong muốn sau phẫu thuật đục thủy tinh thể và cách xử lý an toàn. Thưa quý vị và các bạn, phẫu thuật đục thủy tinh thể hay còn gọi là phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo, là một thủ thuật tương đối an toàn với tỷ lệ thành công cao. Tuy nhiên, cơ thể mỗi người có tốc độ hồi phục khác nhau. Trong giai đoạn hậu phẫu, người bệnh có thể gặp nhiều biểu hiện khiến họ hoang mang, đặc biệt là người cao tuổi. Các bác sĩ nhãn khoa cho biết phần lớn những triệu chứng này là tạm thời và sẽ cải thiện theo thời gian nếu chăm sóc đúng cách. Dưới đây là 10 vấn đề thường gặp nhất sau mổ đục thủy tinh thể. Nhìn mờ sau phẫu thuật. Đây là tình trạng rất phổ biến trong những ngày đầu sau mổ. Nguyên nhân chủ yếu là do mắt bị viêm và sưng nề sau can thiệp phẫu thuật. Với những bệnh nhân có thủy tinh thể đục quá cứng hoặc quá dày, phản ứng viêm thường mạnh hơn nên thị lực phục hồi chậm hơn. Nhiều người mô tả cảm giác nhìn như qua lớp sương mù hoặc như đang ở trong phòng xông hơi. Thông thường, bác sĩ sẽ kê thuốc nhỏ mắt chống viêm để giảm sưng nề. Thị lực có thể cải thiện sau vài ngày nhưng cũng có trường hợp kéo dài vài tuần. Nếu sau khoảng một tuần mắt vẫn mờ nhiều hoặc thị lực giảm dần, người bệnh cần tái khám để loại trừ các nguyên nhân khác như khô mắt, còn tật khúc xạ hoặc đục bao sau. Khô mắt sau mổ. Hầu như bệnh nhân nào sau phẫu thuật cũng gặp tình trạng khô mắt ở mức độ nhất định. Trong quá trình mổ, bác sĩ phải tạo các đường rạch nhỏ trên giác mạc để tiếp cận thủy tinh thể. Điều này có thể làm tổn thương tạm thời một số dây thần kinh giúp điều tiết nước mắt. Kết quả là mắt giảm độ ẩm, gây cảm giác khô rát, cộm xốn, nhạy cảm với ánh sáng và đôi khi nhìn mờ. Những người vốn đã bị khô mắt trước đó thường có triệu chứng nặng hơn. Thông thường bác sĩ sẽ chỉ định nước mắt nhân tạo không chứa chất bảo quản để làm dịu mắt. Các dây thần kinh sẽ dần phục hồi trong khoảng 3 tháng. Nếu khô mắt kéo dài hoặc gây khó chịu nhiều, người bệnh nên tái khám để được điều chỉnh thuốc phù hợp. Cảm giác cộm như có cát trong mắt. Nhiều bệnh nhân sau mổ thường than phiền rằng mắt như có dị vật hoặc cát bên trong. Đây là cảm giác khá phổ biến do vết mổ nhỏ trên giác mạc đang trong quá trình lành lại. Thông thường, triệu chứng này giảm dần sau khoảng một tuần. Tuy nhiên, nếu mắt bị khô kéo dài thì cảm giác khó chịu cũng có thể dai dẳng hơn. Trong một số trường hợp, bệnh nhân phải khâu mắt trong lúc mổ và cần cắt chỉ sau đó. khi ấy cảm giác cộm có thể rõ hơn bình thường. Điều quan trọng là tuyệt đối không dụi mắt hay tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ. Đục bao sau, biến chứng muộn thường gặp. Có nhiều trường hợp bệnh nhân mổ sau một thời gian lại bắt đầu nhìn mờ trở lại. Nguyên nhân phổ biến là đục bao sau hay còn gọi là phoco. Đây là tình trạng lớp màng phía sau thủy tinh thể nhân tạo bị mỡ đục do tế bào phát triển giống mô sẹo. Biến chứng này có thể xuất hiện sau vài tháng, vài năm hoặc lâu hơn sau phẫu thuật. May mắn là đục bao sau có thể xử lý khá đơn giản bằng laser. Bác sĩ dùng tia laser tạo một lỗ nhỏ trên lớp màng bị đục để ánh sáng đi qua dễ dàng hơn. Thủ thuật chỉ kéo dài vài phút, không cần rạch mổ và thường cho kết quả phục hồi thị lực nhanh chóng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe và đời sống với nội dung 10 điều không mong muốn sau phẫu thuật đục thủy tinh thể và cách xử lý an toàn. Sau phẫu thuật, một số người xuất hiện hiện tượng chói lóa, nhìn thấy quầng sáng quanh đèn hoặc vết sáng vào ban đêm. Tình trạng này thường gặp ở người đặt thủy tinh thể đa tiêu cực hoặc còn tật khúc xạ tồn dư sau mổ. Các triệu chứng thường rõ hơn khi đi đường buổi tối hoặc nơi ánh sáng yếu. Ngoài ra, một số bệnh nhân còn nhìn thấy vòng cung ánh sáng hoặc bóng lưỡi liềm trong trường nhìn. Hiện tượng này gọi là nhiễu xạ không biểu hiện. Phần lớn trường hợp sẽ tự giảm dần sau vài tháng khi mắt thích nghi với thủy tinh thể nhân tạo mới. Sau khi thủy tinh thể được lấy ra, mắt có thể nhạy cảm hơn ánh sáng do lượng ánh sáng đi vào nhiều hơn trước. Tuy nhiên, nếu người bệnh phải nheo mắt hoặc đau nhức khi gặp ánh sáng nhẹ, thì đây có thể là dấu hiệu viêm mắt hoặc viêm mống mắt thể mi. Nguyên nhân có thể do giảm thuốc chống viêm quá sớm, khô mắt, nặng hoặc thậm chí nhiễm trùng. Trong trường hợp này, người bệnh cần đi khám ngay để được điều trị kịp thời. Đeo kính râm khi ra ngoài cũng là biện pháp hữu ích giúp giảm khó chịu trong giai đoạn đầu sau mổ, buồn nôn hoặc chóng váng sau mổ. Một số bệnh nhân cảm thấy buồn nôn hoặc mất phương hướng trong 1 đến 2 ngày đầu sau phẫu thuật. Đây thường là phản ứng phụ của thuốc gây mê hoặc thuốc an thần sử dụng trong lúc mổ. Uống đủ nước, nghỉ ngơi và ăn uống nhẹ nhàng thường giúp cải thiện nhanh tình trạng này. Tuy nhiên, nếu buồn nôn đi kèm đau nhức, mắt dữ dội có thể gây ra dấu hiệu tăng nhãn áp sau mổ. Khi đó, người bệnh cần tái khám ngay để được kiểm tra áp lực trong mắt và xử lý kịp thời. Dù nhìn khá đáng sợ, nhưng phần lớn vô hại và sẽ tự tan dần sau khoảng 2 đến 3 tuần. Tuy nhiên, nếu mắt đỏ kèm đau nhức, sợ ánh sáng hoặc giảm thị lực thì cần đi khám ngay, vì đó có thể là dấu hiệu nhiễm trùng hoặc viêm nặng sau mổ. Ngay sau đây sẽ là những dấu hiệu ít gặp hơn, nhưng người bệnh tuyệt đối không nên chủ quan. Sau mổ, nhiều người có thể nhìn thấy những chấm đen, sợi nhỏ hoặc bóng nước lơ lửng trong tầm nhìn. Đây thường là hiện tượng dịch kính hóa lỏng theo tuổi tác và không quá nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu đột ngột xuất hiện nhiều chấm đen, tia sáng lóe lên như chớp hoặc cảm giác có màn đen che một phần tầm nhìn thì cần đi khám ngay. Sụp mi sau phẫu thuật. Một số bệnh nhân sau mổ gặp tình trạng mí mắt sa xuống, khiến mắt trông nhỏ hơn hoặc nặng nề hơn trước. Nguyên nhân thường liên quan đến dụng cụ giữ mi trong lúc mổ hoặc phản ứng viêm sau phẫu thuật. Phần lớn tình trạng này sẽ tự cải thiện trong khoảng vài tháng. Nếu sau 6 tháng mí mắt vẫn sụp rõ, bác sĩ có thể cân nhắc phẫu thuật chỉnh hình để khắc phục. Lưu ý với các bài thuốc dân gian hỗ trợ đục thủy tinh thể. Thưa quý vị, hiện nay nhiều người cao tuổi vẫn truyền tai nhau các bài thuốc đông y hoặc món ăn bài thuốc như gan dê, nấu cốc, tinh thảo, hoa cúc, cỏ tháp, bút thay, các phương pháp day bấm huyệt để hỗ trợ mắt sáng hơn. Tuy nhiên, các bác sĩ khuyến cáo đây chỉ là biện pháp hỗ trợ sức khỏe nói chung, chưa có bằng chứng thay thế được phẫu thuật đục thủy tinh thể. Người bệnh tuyệt đối không nên tin vào quảng cáo làm tan đục thủy tinh thể không cần mổ để tránh tiền mất tật mang và bỏ lỡ thời điểm điều trị thích hợp. Trong các thử nghiệm, trong phòng thí nghiệm, điều trị bằng hợp chất Oxitero VP1001 cho thấy sự cải thiện trong cấu hình chỉ số khúc xạ, một thông số quang học quan trọng cần thiết để duy trì khả năng lấy nét cao trong 61% thấu kính. Điều này có nghĩa là tổ chức protein của ống kính đang được phục hồi, giúp ống kính có khả năng lấy nét tốt hơn và giảm độ mờ của thấu kính trong 46% trường hợp. Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra rằng có sự khác biệt và cải thiện đáng kể về quang học giữa mắt bị đục thủy tinh thể cùng loại được điều trị bằng hợp chất so với mắt không bị đục. Tuy nhiên, loại thuốc này có thể không phải là thuốc chữa cho tất cả các loại bệnh đục thủy tinh thể. Một số không đáp ứng tốt như hy vọng. Điều này có thể giải thích cho một số thất bại trong các nghiên cứu trước đây. Vì vậy, có thể cần phải phân biệt giữa các loại đục thủy tinh thể khi phát triển các loại thuốc chống đục thủy tinh thể. Kết quả của nghiên cứu là một bước tiến quan trọng đối với việc điều trị tình trạng phổ biến này bằng thuốc hơn là phẫu thuật. Giáo sư Pisonet, đồng thời là thành viên của Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Y tế Đại học Anglia Ruskin, cho biết nghiên cứu này đã chỉ ra những tác động tích cực của một hợp chất từng được đề xuất như một loại thuốc chống đục thủy tinh thể. Đây là nghiên cứu đầu tiên của loại thuốc này trên thế giới. Thưa quý vị và các bạn, phẫu thuật đục thủy tinh thể là bước tiến lớn của y học hiện đại, giúp hàng triệu người lấy lại ánh sáng cho đôi mắt. Nhưng để lại kết quả tốt nhất, người bệnh cần hiểu rõ những biểu hiện bình thường và bất thường sau mổ để chăm sóc đúng cách. Chuyên mục Sức khỏe và đời sống hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.

0: Chào đón quý vị đến với trạm cảm xúc trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Phan Linh này, đêm là cái khoảng thời gian lạ lắm. Ban ngày thì người ta có thể là bận rộn để quên đi nhiều thứ, nhưng mà đến khi mọi âm thanh chậm lại, có những ký ức tự nhiên hiện ra rất rõ nhé. Không ồn ào, không dữ dội, chỉ lặng lẽ ở đó thôi mà đủ làm cho lòng mình trùng xuống rồi.
1: Một bài hát cũ, một đoạn tin nhắn từng đọc rất nhiều lần, hay chỉ là cảm giác nhớ về một người đã đi qua đời mình, tất cả tự nhiên sẽ quay lại vào lúc mà mình không ngờ nhất.
0: Mơ của Vũ Cát Tường cũng là một ca khúc như thế, không quá nhiều cao trào, không cố để cảm xúc lên dữ dội, nhưng mà càng nghe lại càng thấy một nỗi cô đơn rất sâu nằm phía sau những giai điệu nhẹ ấy.
1: Và em nghĩ cái hay của Vũ Cát Tường là luôn giữ được sự riêng tư trong âm nhạc của mình. Những ca khúc của Tường thì giống như một đoạn nhật ký cảm xúc. Người nghe không chỉ nghe câu chuyện của một người đang nhớ, mà còn nhìn thấy chính mình ở trong đó.
0: Và Mơ có lẽ là bài hát dành cho những người từng đi qua một cuộc chia tay mà cảm xúc chưa thật sự khép lại. Không còn níu kéo quá nhiều nữa, nhưng mà trong lòng vẫn còn những cái điều chưa kịp nói ra.

0: Nghe những câu hát đầu tiên thì em thấy điều buồn nhất không phải là mất đi một người, mà là cảm giác mọi thứ đã đổi thay, nhưng trong lòng mình thì vẫn còn nguyên rất nhiều điều chưa thể gọi tên.
1: Chị thích cái cách mà bài hát nhắc đến những chất chứa chưa một lần nói, nghe rất là nhẹ thôi nhưng lại khiến cho người ta thấy nhói. Vì thật ra là có những cái mối quan hệ kết thúc không phải là vì hết thương, mà là vì người ta không còn biết phải nói với nhau điều gì nữa.
0: Vâng, không còn trách cũng không còn giận, nhưng mà mỗi lần đêm xuống thì lại thấy trong lòng mình có một khoảng trống rất là rộng. Mình vẫn sống bình thường, vẫn làm việc, vẫn cười nói, nhưng mà đôi khi tự nhiên thấy cô đơn đến lạ.
1: Chị nghĩ là ai từng đi qua một cuộc chia tay sâu sắc thì đều hiểu cái cảm giác ấy, Linh ạ. Không phải ngày nào cũng buồn dữ dội, nhưng mà ký ức giống như là một cái bóng vậy. Chỉ cần nghe một bài hát cũ hay đi ngang một con đường quen là mọi thứ lại quay về.
0: Và điều khiến ca khúc Mơ chạm đến nhiều người là bài hát không cố xóa đi nỗi buồn đó, mà để cho cảm xúc tồn tại đúng như nó vốn có.
1: Có lẽ vì trưởng thành rồi, mình hiểu rằng là không phải nỗi đau nào cũng cần quên thật nhanh. Có những điều chỉ có thời gian mới làm dịu lại được thôi.

0: Câu hát thời gian nhạy khâu vết thương anh quả thật vừa buồn vừa đẹp, vì hóa ra chữa lành không phải là một khoảnh khắc mà là một quá trình rất dài.
1: Và nhiều khi trong quá trình đó thì điều khó nhất là học cách ở một mình với chính cảm xúc của mình, đúng không Linh?
0: Đúng như vậy. Và em nghĩ là...

0: là nhiều người sợ cô đơn nên là cố lấp đầy mọi khoảng trống rất là nhanh. Nhưng có lúc mình cần đi qua những khoảng lặng ấy thì mới hiểu được chính bản thân mình đang thực sự cần điều gì.
1: Chị từng nghĩ là mạnh mẽ là phải quên nhanh, phải bước tiếp thật là nhanh. Nhưng mà sau này thì mới hiểu là mạnh mẽ đôi khi chỉ là dám đối diện với nỗi buồn của mình mà không bỏ chạy.
0: Chính xác, các khúc mơ thì làm em nhớ đến những đêm rất là khuya, khi mọi thứ xung quanh đã yên tĩnh hết rồi, chỉ còn mình đối diện với những cái suy nghĩ không gọi thành tên được.
1: Nhưng mà chị thích ở bài hát này một điều là dù buồn, nó không tuyệt vọng nhé. Vẫn có cảm giác thời gian rồi sẽ làm mọi thứ dịu lại, chậm thôi nhưng mà sẽ qua.
0: Đó cũng là cách mà âm nhạc của Vũ Cát Tường chạm đến người nghe, không lên gân an ủi, không nói những điều quá lớn lao, chỉ lặng lẽ ở cạnh cảm xúc của người nghe thôi.
1: Và chị nghĩ là ai rồi cũng sẽ có một bài hát giống như mơ đúng không? Một bài hát không nghe mỗi ngày nhưng mà mỗi lần nghe lại thì đều thấy mình của một giai đoạn nào đó hiện về rất rõ.
0: Và đôi khi điều âm nhạc làm không phải là khiến mình hết buồn ngay lập tức, mà là sẽ khiến mình thấy là hóa ra ngoài kia cũng có những người từng đi qua những cái cảm giác giống như mình.
1: Để rồi từ đó mình dịu dàng hơn về chính mình, dịu dàng hơn với những điều đã cũ.

0: được niềm tin rằng thời gian sẽ làm những vết thương dịu lại.
1: Trọng cảm xúc ngày hôm nay xin được dừng tại đây. Tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Lê Trang, phát thanh viên Lê Mai, Phan Linh và kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và mong rằng nếu hôm nay quý vị đang mang trong lòng một điều chưa thể gọi tên thì âm nhạc sẽ giúp chúng ta đi qua nó nhẹ nhàng hơn một chút.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Vì An Sinh Xã Hội của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chương trình tuần này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị nội dung sau. Câu chuyện An Sinh, khi quyền lợi An Sinh trở thành động lực để người lao động gắn bó với doanh nghiệp. Và mục An Sinh cho bạn với những thông tin đáng chú ý về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình lao động sản xuất, người lao động luôn đối mặt với nhiều rủi ro như ốm đau, tai nạn lao động hay bệnh nghề nghiệp. Vì vậy, chính sách bảo hiểm xã hội không chỉ là điểm tựa an sinh thiết thực mà còn góp phần bảo đảm đời sống, giúp người lao động yên tâm gắn bó với công việc. Đồng thời, việc thực hiện đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cũng là yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực và phát triển bền vững. Phóng sự sau sẽ phản ánh rõ hơn vai trò của chính sách an sinh trong việc đồng hành cùng người lao động và doanh nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Đối với anh Lê Văn Tình ở phường Thành Vinh, vụ tai nạn bỏng điện trong lúc làm việc là biến cố mà anh chưa từng nghĩ tới. Tai nạn khiến anh bị bỏng nặng với tỷ lệ tổn thương cơ thể lên tới 43%, phải điều trị trong thời gian dài. Trong lúc hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn, gánh nặng chi phí điều trị và cuộc sống gia đình gần như đè nặng lên vai người lao động. Nhờ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ, phần lớn chi phí điều trị của anh tại bệnh viện đã được quỹ bảo hiểm y tế chi trả. Ngoài ra, anh còn được quỹ bảo hiểm xã hội chi trả chế độ ốm đau, giúp gia đình vơi bớt áp lực tài chính trong giai đoạn khó khăn nhất.
2: Vì khoản chi phí điều trị quá lớn, nên là chắc chắn là nếu không có bảo hiểm thì gia đình không đủ khả năng để chi trả. Cũng như bản thân cũng thể qua khỏi được cái hoàn nạn. Thực tế bản thân tôi rút ra được thì tôi khuyên tất cả các bạn trẻ, dù là nó một tháng tích ra một phần rất là nhỏ, nhưng mà đối với những cái lúc mà xảy ra hoàn nạn thì giảm bớt khó khăn cho gia đình trong cái giai đoạn đó.
1: Đối với mỗi người lao động, đi làm không chỉ để có thu nhập trước mắt mà còn là quá trình tích lũy cho tương lai an sinh lâu dài. Trong hành trình lao động ấy, các chế độ bảo hiểm xã hội như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp luôn đồng hành, trở thành chỗ dựa thiết thực khi người lao động gặp khó khăn trong cuộc sống và công việc. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các chính sách an sinh còn tiếp thêm niềm tin, giúp người lao động yên tâm điều trị, phục hồi sức khỏe để sớm quay trở lại làm việc. Từng trải qua tai nạn trong quá trình làm việc, anh Trần Xuân Trí, công nhân nhà máy xi măng Tân Thắng, càng thấu hiểu ý nghĩa của các chính sách an sinh. Sự hỗ trợ kịp thời từ doanh nghiệp cùng việc được đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã giúp anh có thêm động lực vượt qua giai đoạn khó khăn để trở lại lao động sản xuất.
3: Vừa rồi thì tôi có trong lúc làm việc thì có xảy ra cái tai nạn không mong muốn. Thì cũng được nhờ sự công ty đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho lao động kịp thời, nên tôi được quỹ bảo hiểm xã hội hỗ trợ kịp thời các chế độ tai nạn lao động.
1: Rủi ro là điều không ai muốn, nhưng khi xảy ra, chính sách an sinh xã hội chính là phao cứu sinh, giúp người lao động giảm bớt gánh nặng. Thay vì phải vay mượn hoặc đối mặt với khó khăn tài chính khi phải nghỉ việc điều trị dài ngày, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đầy đủ sẽ được hưởng các chế độ theo quy định để ổn định cuộc sống. Đối với doanh nghiệp, việc thực hiện nghiêm túc các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không chỉ là trách nhiệm đối với người lao động mà còn là giải pháp để giữ chân nhân lực, xây dựng môi trường làm việc ổn định và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Giám đốc Công ty Xi măng Tân Thắng cho biết.
4: Chúng tôi là luôn luôn đặt cái người lao động là làm cái trọng tâm, ưu tiên số 1 là đảm bảo các cái quyền lợi là cho người lao động như là đóng bảo hiểm xã hội, đóng bảo hiểm y tế, rồi là bảo hiểm thất nghiệp đúng, đủ và kịp thời để tạo điều kiện là cho người lao động giải quyết những cái lúc khó khăn nhất là với người lao động, là để hỗ trợ kịp thời cho họ những cái đấy để cho họ an tâm công tác.
1: Năm 2025, toàn tỉnh Nghệ An đã giải quyết cho hơn 172.000 lượt người hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội với tổng số tiền chi trả trên 9.700 tỷ đồng. Trong đó có khoảng 80.000 lượt người hưởng chế độ ốm đau và hơn 33.000 lượt người hưởng trợ cấp thai sản. Tính đến tháng 4 năm 2026, Toàn tỉnh có gần 349 người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại hơn 14.000 đơn vị sử dụng lao động, tăng hơn 40.000 người so với cùng kỳ năm trước. Riêng 4 tháng đầu năm 2026, đã có hơn 45.000 lượt người được giải quyết các chế độ ốm đau, thai sản và dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Mai, Nghệ An, nói:
5: Bảo hiểm xã hội cơ sở Tân Mai luôn xác định cái nhiệm vụ trọng tâm trong cái đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Bảo hiểm xã hội Tân Mai tăng cường công tác truyền thông, thay đổi cái phương pháp truyền thông theo hướng là sát dân, bám cơ sở, đồng thời thì ứng dụng cái nền tảng số để truyền. Thông qua đó thì người lao động hiểu rõ hơn về quyền lợi, trách nhiệm cũng như ý nghĩa nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
1: Với tinh thần lấy người dân làm trung tâm phục vụ, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ và bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền lợi cho người tham gia. Và việc thực hiện đầy đủ, kịp thời và minh bạch các chính sách an sinh không chỉ tạo điểm tựa vững chắc cho người lao động, mà còn góp phần giúp doanh nghiệp ổn định nguồn nhân lực, hướng tới phát triển bền vững.
0: Trong mục An sinh cho bạn hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị một số thông tin mới đang được nhiều người dân quan tâm về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đó là quy định tăng 8% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, đồng thời lưu ý về việc lập lại văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
6: Từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2026. Đặc biệt, Chính phủ nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng lên 3,8 triệu đồng mỗi tháng đối với một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung. Cụ thể, tăng thêm 300.000 đồng mỗi người mỗi tháng đối với những người có mức hưởng bằng hoặc thấp hơn 3.500.000 đồng mỗi người mỗi tháng. Tăng lên bằng 3.800.000 đồng mỗi người mỗi tháng đối với những người có mức hưởng cao hơn 3.500.000 đồng mỗi người mỗi tháng, nhưng thấp hơn 3.800.000 đồng mỗi người mỗi tháng. Mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng sau khi điều chỉnh nêu trên là căn cứ để tính điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng ở những lần điều chỉnh tiếp theo.
1: Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, quy định thời hạn tối đa của văn bản ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội là 12 tháng kể từ ngày xác lập việc ủy quyền. Các trường hợp đã ủy quyền trước khi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 có hiệu lực, văn bản ủy quyền vẫn được sử dụng đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Sau thời điểm này, nếu người hưởng vẫn có nhu cầu ủy quyền, cần phải lập lại văn bản theo quy định. Để không ảnh hưởng đến việc nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An thông báo tới người hưởng trên địa bàn về việc lập lại văn bản ủy quyền như sau. Người hưởng chủ động kiểm tra và lập văn bản ủy quyền được chứng thực theo quy định của pháp luật trước thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2026 và kèm theo văn bản đề nghị thay đổi thông tin nhận bảo hiểm xã hội hàng tháng. Mẫu số 14HSB ban hành kèm theo quyết định số 313/QĐ-BH-XH nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc cơ quan bưu điện nơi gần nhất trước khi văn bản ủy quyền cũ hết hạn ít nhất 5 ngày. Lưu ý, cung cấp đầy đủ thông tin về việc ủy quyền như thời hạn, nội dung ủy quyền, hình thức nhận chế độ bằng tiền mặt hoặc qua tài khoản, ghi rõ thông tin chủ tài khoản, số tài khoản và ngân hàng, các thông tin liên hệ của người được ủy quyền, số điện thoại, số căn cước công dân. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An khuyến khích người hưởng chuyển hình thức

0: nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân chính chủ để đảm bảo việc chi trả an toàn, thuận tiện, minh bạch, giảm phụ thuộc vào người nhận thay. Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An khuyến cáo người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cảnh giác với các hình thức mạo danh lừa đảo. Ngành bảo hiểm xã hội không gửi đường link lạ, không yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân qua mạng xã hội hay nhắn tin. Mọi ý kiến thắc mắc vui lòng liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất hoặc qua số điện thoại 02388-689-333 để được hướng dẫn, giải đáp.
1: Chương trình Vì An sinh xã hội hôm nay xin được kết thúc tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược cộng đồng kinh tế ASEAN giai đoạn 2026-2030.
1: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm mạnh.
0: Thuế điện tử quản lý thuế bằng dữ liệu minh bạch hiệu quả.
1: Gen Alpha và phụ huynh nghĩ gì trước đề xuất mới về thuốc lá?
0: Cần thêm đòn bẩy cho nhân lực khoa học công nghệ, nội dung được đề cập trong mục theo dòng thời sự hôm nay.
1: Mục thế giới quanh ta với các nội dung: tín đồ Hồi giáo đón lễ Eid al-Adha.
0: Độc đáo lễ hội tôn vinh những chú hề tại Peru.
1: Phần cuối chương trình, trong mục thông tin âm nhạc, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Dòng sông quê anh, dòng sông quê em của nhạc sĩ Đoàn Bổng.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự phát thanh sáng nay thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược cộng đồng kinh tế ASEAN giai đoạn 2026-2030 và định hướng đến năm 2035. Theo kế hoạch, Nghệ An đặt mục tiêu tăng kim ngạch xuất khẩu sang thị trường ASEAN bình quân từ 9 đến 11% mỗi năm, tập trung vào các mặt hàng chủ lực như linh kiện điện tử, thép, dệt may, vật liệu xây dựng và nông sản. Tỉnh cũng phấn đấu đến năm 2030 có từ 80 đến 90% doanh nghiệp xuất nhập khẩu được tiếp cận thông tin, đào tạo, tư vấn về hội nhập ASEAN, các hiệp định thương mại tự do và quy tắc xuất xứ hàng hóa. Bên cạnh đó, Nghệ An sẽ đẩy mạnh phát triển hạ tầng logistics gắn với khu kinh tế Đông Nam, cảng biển Cửa Lò, sân bay quốc tế Vinh và các cửa khẩu trọng điểm nhằm nâng cao năng lực kết nối giao thương khu vực, chuyển đổi số, thương mại điện tử, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cũng được xác định là những trọng tâm quan trọng. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 50-60% doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử trong sản xuất kinh doanh.
0: Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, Việt Nam sẽ chính thức triển khai sang sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh và giảm phát thải. Theo Bộ Công Thương, việc áp dụng E10 không phải là quyết định đột ngột mà đã được chuẩn bị qua nhiều giai đoạn thử nghiệm và hoàn thiện hạ tầng. Chủ trương này nằm trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển bền vững của quốc gia. Cơ quan quản lý khẳng định người dân vẫn có quyền lựa chọn nhiên liệu phù hợp, trong khi doanh nghiệp đã sẵn sàng nguồn cung và hệ thống phối trộn để đáp ứng nhu cầu thị trường. Các nghiên cứu trong nước cho thấy xăng E10 không gây ảnh hưởng đáng kể đến động cơ nếu sử dụng đúng tiêu chuẩn, đồng thời có thể giúp phát thải khí ô nhiễm. Bộ Công Thương cho biết sẽ tiếp tục duy trì xăng E5 trong giai đoạn chuyển tiếp, tạo điều kiện để người dân và phương tiện thích ứng dần với nhiên liệu sinh học.
1: Chiều qua, giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc mạnh, nối dài chuỗi giảm sâu trong nhiều phiên liên tiếp. Vàng miếng SJC hiện được niêm yết phổ biến quanh mức 154,5 đến 157,5 triệu đồng mỗi lượng, giảm khoảng 2 triệu đồng so với đầu giờ sáng cùng ngày. Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn và nhiều thương hiệu lớn như Doji, PNG hay Bảo Tín Minh Châu cũng đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh theo xu hướng đi xuống của thị trường thế giới. Đây được xem là đợt điều chỉnh mạnh nhất của thị trường vàng kể từ đầu tháng 5 đến nay. Chỉ trong vài ngày giao dịch, giá vàng SJC đã mất khoảng 3 đến 4 triệu đồng mỗi lượng. Đáng chú ý, nếu so với mức đỉnh gần 192 triệu đồng một lượng hồi cuối tháng 1, giá vàng hiện nay đã giảm gần 35 triệu đồng mỗi lượng.
0: Những ngày qua, thời tiết nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiệt độ cao trên 40 độ C. Để đảm bảo lịch thời vụ và đẩy nhanh tiến độ gieo cấy lúa hè thu với phương châm càng sớm càng tốt, hiện nay bà con nông dân xã Xuân Lâm đã huy động tất cả các nguồn lực lựa chọn giải pháp, đội đèn cấy đêm trong đèn nhổ mạ, vừa không ảnh hưởng đến sức khỏe, vừa mát mẻ và năng suất cao. Vụ hè thu năm nay, xã Xuân Lâm phấn đấu gieo cấy trên 900 ha lúa. Để đạt sản lượng trên 4.500 tấn lương thực trong vụ hè thu năm nay, xã Xuân Lâm đã tập trung chỉ đạo nhân dân thu hoạch vụ xuân đến đâu là sản xuất vụ hè thu đến đó, đảm bảo tính an toàn, ăn chắc, bố trí phù hợp với điều kiện của từng vùng. Thưa quý vị, dữ liệu số chính là chìa khóa để xây dựng một nền hành chính công hiện đại, trong đó ngành thuế đang là một trong những đơn vị tiên phong khi vận hành toàn bộ quy trình khai nộp và hoàn thuế trên nền tảng điện tử. Việc quản lý bằng dữ liệu không chỉ giúp tối ưu hóa bộ máy mà còn đảm bảo thu đúng thu đủ, tạo một môi trường kinh doanh minh bạch hiệu quả. Phóng viên Thu Vinh phản ánh.
1: Là đơn vị hỗ trợ kê toán thuế cho hàng trăm doanh nghiệp và hộ kinh doanh, bà Nguyễn Thị Hương, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hưng Vượng cho hay, chuyển đổi số ngành thuế đã giúp minh bạch dữ liệu, giảm thiểu sai sót cho doanh nghiệp. Đáng chú ý, hệ thống thuế điện tử hiện tích hợp tính năng tự động kiểm tra, cảnh báo sớm trong suốt quá trình phát hành hóa đơn hay truyền nhận dữ liệu. Mọi lỗi về định dạng mã số thuế hay chỉ tiêu bất thường đều được cảnh báo doanh nghiệp kịp thời xử lý ngay trước khi nộp.
2: Liên kết thì giữa bảo hiểm và cơ quan thuế nữa, cái đó cũng để cho tất cả các doanh nghiệp là quản lý được cái nguồn lao động của mình khớp với cả hệ thống thuế, để cho các sổ sách nó khớp với nhau, tất cả là đều đồng bộ về cái phần mềm kế toán Visa, thì lấy được đồng bộ tất cả các hóa đơn chứng từ từ sau khi ngân hàng về để làm. Thì trong công cuộc chuyển đổi số thì nó cần thiết, nó giảm được cho mình một cái sức lao động rất là nhiều.
1: Đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, hệ thống thuế điện tử đã mở ra một hướng đi mới, giúp tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian. Thay vì mất nhiều ngày đi lại như trước đây, thì nay mọi giao dịch hoàn thuế hay chứng nhận nghĩa vụ thuế chỉ mất vài cú click chuột. Ngoài ra, việc minh bạch thông tin thuế cũng giúp các doanh nghiệp khẳng định uy tín, tạo điểm cộng lớn trong mắt các đối tác quốc tế khi tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Trần Viết Hữu, Giám đốc nhà máy Công ty Cổ phần Khoáng sản Toàn cầu cho rằng.
3: Và cái chính sách trong cái ấy thì có cái sự tuân thủ về chính sách thuế, chính sách hải quan, cái chính sách đấy tức là nó đã ghi điểm rất là tích cực cho chúng tôi. Khi mà khách hàng họ nhận thì khách hàng họ cũng rất là đánh giá cao cái vấn đề chính sách thuế để tránh những cái rủi ro mà chính sách thuế mang sẽ bị ảnh hưởng. Thì cái ấy trong cái thời gian vừa qua thì về thủ tục về thuế, về hải quan, về chuyển đổi số, về cái là nó rất là tốt.
1: Anh Nguyễn Vương Anh, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Thương mại Phúc Lan khẳng định thêm.
4: Thì sau khi mà triển khai được những cái phần mềm liên quan đến thuế doanh nghiệp, hóa đơn điện tử mà hết sức tốt, thì nó đã hỗ trợ chúng tôi trong cái việc là thứ nhất là nhập liệu nhanh, thứ hai là giảm sai sót và sẽ có những cái cảnh báo sớm khi mà mình có nhập sai thông tin. Từ đó thì nó sẽ hỗ trợ doanh nghiệp rất là tốt trong cái việc vận hành cũng như là báo cáo kê khai thuế.
1: Quản lý bằng dữ liệu số đã giúp ngành thuế thay đổi phương thức làm việc, từ hậu kiểm sang giám sát chủ động. Những hành vi gian lận, trốn thuế hay mua bán hóa đơn đều bị hệ thống công nghệ quét và phát hiện tự động. Như tại Chi cục Thuế khu vực 1, chỉ 4 tháng đầu năm đã có gần 900 người nộp thuế được hệ thống hóa đơn điện tử của ngành thuế cảnh báo hệ số K vượt ngưỡng quy định. Gần 1.400 doanh nghiệp có rủi ro cao theo các điểm đánh giá của ứng dụng. Ông Phạm Văn Hởi, Phó đội trưởng thuế cơ sở 1 tỉnh Nghệ An cho rằng, nguồn dữ liệu này là cơ sở chính xác để ngành thuế yêu cầu doanh nghiệp giải trình, xử lý nghiêm các sai phạm.
5: Thì thông qua cái ứng dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, thì đã có những cái công cụ hỗ trợ AI giúp cho cảnh báo cái mức độ cái hệ số đánh giá rủi ro, từ đó là thông báo đến cơ quan thuế biết để phân tích chuyên sâu hơn, và thông qua cái dữ liệu điện tử nó sát với thực tế thì giúp cho cơ quan thuế dự báo nắm bắt cái số liệu một cách chính xác, nhằm xây dựng một cái nguồn thu nó bền vững, đặc biệt là nó góp phần được minh bạch cái doanh thu, cái việc mà hoạt động kinh doanh của người nộp thuế.
1: Tính đến 27 tháng 5, tổng số thu ngân sách toàn tỉnh đạt gần 14.600 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ. Ngành thuế cũng thu hồi nợ đọng được trên 920 tỷ đồng. Kết quả này cũng là minh chứng rõ ràng của quá trình chuyển đổi số trong quản lý thuế. Thuế điện tử không chỉ là công cụ thu đúng, thu đủ, mà còn góp phần tạo môi trường quản lý minh bạch, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

0: Những cơn mưa dông tại nhiều nơi ở Bắc Bộ đã giúp khu vực này giảm nhiệt rõ rệt trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, sau mưa là những ngày nắng mạnh đi kèm với các nguy cơ như dông lốc, sấm sét và gió giật mạnh nguy hiểm. Ngày hôm nay, nhiệt độ ở hầu hết toàn miền phổ biến từ 31 đến 34 độ, trời dịu hơn. Không chỉ Bắc Bộ mà mưa cũng đã xảy ra nhiều nơi ở Bắc Trung Bộ và các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng. Nhờ có mưa nên từ ngày hôm nay nắng nóng cũng sẽ thu hẹp và nền nhiệt từ 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ, chỉ còn tập trung chủ yếu ở khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Còn các nơi khác hầu hết đều dưới 36 độ C. Đến ngày 30 tháng 5 thì nắng nóng diện rộng ở miền Trung sẽ kết thúc. Đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ, trời có nắng với mức nhiệt phổ biến từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ, về chiều và tối đề phòng mưa dông vài nơi.
1: Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay, khu vực vùng núi chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Trung Du chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực đồng bằng ven biển chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, gió đông nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư chiều có thể có mưa rào và dông, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 3 có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 2211 phê duyệt phương án cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực biển và hải đảo thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Môi trường. Theo đó, thủ tục lập điều chỉnh ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển được rút ngắn thời gian giải quyết từ 125 ngày xuống còn 100 ngày làm việc, giảm 20% thời gian và chi phí thực hiện. Việc đơn giản hóa nhằm tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cơ quan chức năng ước tính sau khi cắt giảm thủ tục, chi phí tuân thủ tiết kiệm khoảng 8,15 triệu đồng một hồ sơ một năm. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổ chức triển khai thực hiện theo các phụ lục kèm quyết định.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu triển khai thí điểm chương trình giáo dục mầm non mới năm học 2026-2027 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng quy định. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì phối hợp với các sở ngành và địa phương xây dựng kế hoạch triển khai, đồng thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung thuộc thẩm quyền. Việc thí điểm phải gắn với bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và nguồn lực thực hiện, trong đó ưu tiên lựa chọn giáo viên có năng lực chuyên môn vững, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình. Tỉnh cũng yêu cầu bố trí kinh phí phục vụ tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ, bổ sung trang thiết bị, học liệu, đồ dùng dạy học theo quy định. Các cơ sở giáo dục mầm non tham gia thí điểm sẽ được tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên, chú trọng thực hành tại chỗ, nâng cao hiệu quả triển khai. Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp ngành giáo dục đảm bảo điều kiện thực hiện, tạo thuận lợi để chương trình thí điểm được triển khai đồng bộ, phù hợp thực tiễn địa phương.
0: Nhằm tăng cường kết nối cung cầu lao động, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận thông tin việc làm, Ủy ban nhân dân xã Tam Thái phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Nghệ An tổ chức phiên giao dịch việc làm năm 2026 dành cho người lao động trên địa bàn xã. Tại phiên giao dịch, người lao động được cung cấp nhiều thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp, đồng thời được tư vấn định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm phù hợp với trình độ, năng lực và nhu cầu thực tế. Nhiều vị trí việc làm thuộc các lĩnh vực như may mặc, điện tử, cơ khí, xây dựng, dịch vụ và xuất khẩu lao động đã được Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Nghệ An trực tiếp tuyển dụng tại phiên giao dịch. Đây là cơ hội tốt giúp nhân dân trên địa bàn xã Tam Thái nắm bắt được thông tin thị trường lao động hiện nay, tìm được việc làm phù hợp, có thu nhập và ổn định cuộc sống.
1: Tại Bệnh viện Bạch Mai, mỗi ngày Trung tâm Thận Tiết Niệu và Lọc Máu tiếp nhận nhiều bệnh nhân trẻ nhập viện khi chức năng thận đã suy giảm nghiêm trọng, phải lọc máu hoặc chuẩn bị ghép thận. Thậm chí có trường hợp mới 15 đến 16 tuổi nhưng đã mắc suy thận giai đoạn cuối. Theo các chuyên gia, bệnh thận mạn thường diễn biến âm thầm, ít triệu chứng rõ rệt ở giai đoạn đầu. Nhiều người chỉ phát hiện khi bệnh xuất hiện các dấu hiệu như tiểu nhiều về đêm, nước tiểu có bọt kéo dài, phù nhẹ, mệt mỏi hoặc tăng huyết áp sớm. Nguyên nhân khiến bệnh ngày càng trẻ hóa được cho là liên quan đến lối sống thiếu khoa học như ăn mặn, thường xuyên dùng đồ ăn nhanh, thức khuya, uống ít nước, lười vận động và tự ý sử dụng thuốc giảm đau kéo dài. Các bác sĩ khuyên cáo người dân cần duy trì chế độ sinh hoạt lành mạnh, kiểm tra sức khỏe định kỳ, chủ động tầm soát chức năng thận để phát hiện sớm, tránh những biến chứng nguy hiểm về sau. Mới đây, Bộ Y tế đã có đề xuất cấm người sinh từ mùng 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau mua và sử dụng thuốc lá, hướng tới mục tiêu hình thành

0: hưởng nặng hơn là với những người mà hít phải.
1: Đó là những chia sẻ của các em thuộc thế hệ sinh ra từ năm 2010 trở đi, nhóm thế hệ được gọi là Gen Alpha. Thế hệ sinh ra và lớn lên hoàn toàn trong thời đại số, và với sự năng động và nhạy bén, các em đã có sự nắm bắt thông tin từ mạng xã hội hay cảm nhận từ cuộc sống đời thường để biết được những tác hại mà thuốc lá và thuốc lá điện tử gây ra. Thế nhưng với nhiều bạn trẻ, mặc dù cũng biết được sự ảnh hưởng của thuốc lá đối với sức khỏe, nhưng chỉ vì tò mò, em đã sử dụng từ rất sớm.
2: Em năm nay là 2011, em hút cũng được 2 năm rồi. Em thấy bạn em hút thì thấy cũng hại nên là em thử.
1: Khói thuốc lá chứa nhiều chất độc hại ảnh hưởng trực tiếp đến phổi, tim mạch và sức khỏe tổng thể của người sử dụng và cả những người xung quanh. Tình trạng người trẻ hút thuốc lá đang là vấn đề rất đáng báo động. Chính sách cấm người sinh từ ngày 1 tháng 1 năm 2010 trở về sau mua sử dụng thuốc lá được đưa vào dự án luật, nếu thực thi hiệu quả sẽ giúp giảm mạnh tỷ lệ hút thuốc, giảm số người hút thuốc thụ động và giảm chi phí chăm sóc sức khỏe trong tương lai. Như bạn trẻ cho rằng,
0: nếu mà được sống trong cái thế hệ mà không khói thuốc thì em rất là đồng tình, cảm thấy rất là an toàn về sức khỏe của bản thân và cũng như là mọi người xung quanh.
3: Em nghĩ đề xuất này là hoàn toàn hợp lý. Chưa đủ nhận thức đầy đủ thì không nên cho các bạn được sử dụng và mua bán thuốc lá.
0: Sẽ không có một ai bị bệnh bởi khói thuốc lá gây ra nữa.
1: Để chính sách này khả thi, sự đồng thuận và đồng hành của người dân, đặc biệt là những bậc phụ huynh cũng là điều cực kỳ quan trọng. Ông Nguyễn Ngọc Thìn, phường Vinh Hưng và chị Nguyễn Thị Thúy ở phường Thành Vinh cho rằng:
4: đối với tôi, quan trọng trong gia đình là hoàn toàn không sử dụng thuốc lá, hoàn toàn ủng hộ chính sách của nhà nước, làm cho một cái xã hội rất văn minh. Xã hội đó là không có thuốc lá là rất tuyệt vời.
5: Tôi rất là ủng hộ về cái đề xuất này. Hy vọng là đề xuất ra thì phải thực hiện tốt đúng như cái đề xuất đó.
6: Một đề xuất vẫn đang còn được lấy ý kiến, nhưng có thể thấy không chỉ nằm ở việc đồng tình trước một quy định mới mà các bậc phụ huynh thực sự mong muốn con em mình có thể được sống trong một môi trường an toàn. Và chính các em, những người nằm trong độ tuổi quy định cũng đều đã sẵn sàng hưởng ứng để có được một tương lai thực sự lành mạnh.
1: Một đề xuất vẫn đang được lấy ý kiến, nhưng có thể thấy không chỉ nằm ở việc đồng tình trước một quy định mới mà các bậc phụ huynh còn thực sự mong muốn một môi trường sống an toàn hơn cho con trẻ. Và chính các em, những người thuộc độ tuổi nằm trong quy định, phần lớn cũng đều sẵn sàng hưởng ứng để được sống trong một tương lai lành mạnh.
7: Theo dòng thời sự.
8: Theo dòng thời sự.
1: Việc luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 tới, bổ sung quy định miễn thuế thu nhập cá nhân trong 5 năm đối với nhân lực công nghệ cao được đánh giá là bước đi quan trọng nhằm thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao. Đây là lần đầu tiên ưu đãi thuế được thiết kế theo hướng đánh trúng vào lực lượng nhân lực khoa học công nghệ. Tác giả Hà Thanh có bài viết Thu hút chất xám bằng ưu đãi thuế, cần thêm đòn bẩy cho nhân lực khoa học công nghệ.
9: Thực tế, một nghịch lý hiện nay đó là khi một mặt xác định phát triển khoa học công nghệ là cốt lõi của nền kinh tế, nhưng mặt khác lại có cơ chế đãi ngộ dành cho nguồn chất lượng cao như các nhà khoa học, chuyên gia công nghệ vẫn chưa thực sự tương xứng với yêu cầu cạnh tranh nhân lực toàn cầu. Với việc luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi có hiệu lực từ 1 tháng 7 tới, các ưu đãi về thuế dành cho nhân lực chất lượng cao sẽ có thay đổi đáng kể. Cụ thể, quy định pháp luật mới sẽ có cơ chế miễn thuế 5 năm cho nhóm nhân lực công nghệ cao. Như vậy, chính sách mới sẽ trực tiếp tăng thu nhập thực nhận của nhân sự lao động trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Với những chuyên gia có mức thu nhập cao, đặc biệt ở các lĩnh vực như AI bán dẫn, công nghệ sinh học, dữ liệu lớn hay công nghệ chiến lược, khoản miễn thuế này có thể giúp gia tăng đáng kể thu nhập sau thuế, qua đó cải thiện sức hấp dẫn của môi trường làm việc trong nước. Không chỉ là lợi ích tài chính trực tiếp, luật mới còn mang ý nghĩa như một tín hiệu chính sách, qua đó khẳng định nhà nước sẽ sử dụng công cụ thuế thu nhập cá nhân như một đòn bẩy để thu hút chất xám, thay vì chỉ dừng ở ưu đãi cho doanh nghiệp. Điều đó thể hiện sự thay đổi của Việt Nam về việc cạnh tranh công nghệ không chỉ là cạnh tranh về vốn hay hạ tầng, mà trước hết là cạnh tranh về con người. Nói về điều này, chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực toàn cầu ngày càng gay gắt, ưu đãi thuế là một trong những công cụ hiệu quả để nâng sức hấp dẫn của thị trường lao động chất lượng cao. Nhà đầu tư hay chuyên gia quốc tế thường nhìn vào tổng thu nhập thực nhận chứ không chỉ mức lương danh nghĩa. Quan điểm này cũng phù hợp với xu hướng nhiều quốc gia sử dụng

0: dụng chính sách thuế để thu hút nhân tài trong lĩnh vực công nghệ đổi mới sáng tạo. Dù được đánh giá là bước tiến tích cực, nhưng vẫn có nhiều ý kiến cho rằng chính sách về thuế hiện nay mới chỉ là khởi đầu, chưa phải là một cơ chế toàn diện đủ sức cạnh tranh với các mô hình ưu đãi nhân tài của nhiều quốc gia trong khu vực như Singapore, Hàn Quốc. Theo Viện trưởng Viện Phát triển Doanh nghiệp và Chính sách Đinh Văn Hoàng, luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi sắp có hiệu lực, đang quy định phạm vi nhân lực công nghệ được hưởng ưu đãi thuế còn khá hẹp. Tuy nhiên, việc xác định thế nào là nhân lực chất lượng cao, tiêu chí đánh giá ra sao, cơ chế chứng nhận như thế nào vẫn chưa có và còn cần các văn bản hướng dẫn dưới luật. Đối với việc xác định nhân lực chất lượng cao, cần tránh các quy trình quá chặt chẽ về mặt thủ tục, cũng như phải tạo được dư địa cho việc xác định nhân lực dạng này đối với lĩnh vực công nghệ sẽ xuất hiện trong tương lai. Phạm vi không chỉ bó hẹp ở một số nhóm nghiên cứu trực tiếp, mà có thể tính đến một lực lượng kỹ sư lõi, chuyên gia thiết kế, chuyên gia vận hành công nghệ chiến lược. Những vị trí then chốt trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, đây là khâu rất quan trọng, nếu không sẽ dễ dẫn đến tình trạng đúng về chủ trương nhưng khó đi vào thực tế.
1: Các tín đồ Hồi giáo trên thế giới đã bắt đầu đón lễ Eid al-Adha hay lễ hiến sinh, một trong hai dịp lễ quan trọng nhất trong năm của đạo Hồi, đồng thời đánh dấu kết thúc tháng hành hương Haji thường niên. Lễ Eid al-Adha hay còn gọi là đại lễ Eid, lễ tế sinh hoặc lễ hiến sinh, là một trong hai ngày lễ lớn và thiêng liêng nhất của người Hồi giáo trên toàn thế giới, thường kéo dài 4 ngày tại các nhà thờ Hồi giáo ở Indonesia, Pakistan, Jerusalem, Dải Gaza. Hàng nghìn tín đồ tập trung cầu nguyện và thực hiện nghi thức hiến tế gia súc. Dịp này, nhiều gia đình giết mổ gia súc, sau đó chia thịt cho người thân, bạn bè và những người có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là khoảng thời gian các tín đồ Hồi giáo tích cực tham gia công tác thiện nguyện, giúp đỡ người nghèo, người kém may mắn trong xã hội, đúng như thông điệp sẻ chia của lễ hội Eid al-Adha.
0: Cuối tháng 5, thủ đô Lima của Peru lại rộn ràng sắc màu với lễ hội mang tên Ngày của những chú hề, sự kiện nhằm tôn vinh những diễn viên hề mang đến tiếng cười và niềm vui cho cộng đồng. Khoác lên mình những bộ trang phục sặc sỡ, gương mặt hóa trang cầu kỳ cùng chiếc mũ đỏ đặc trưng, hàng trăm diễn viên hề cùng gia đình đã tham gia cuộc diễu hành đầy màu sắc trên các tuyến phố của thủ đô Lima. Không khí lễ hội náo nhiệt với tiếng nhạc, tiếng cười, những màn biểu diễn vui nhộn đã thu hút đông đảo người dân và du khách theo dõi, tạo nên một ngày hội ngập tràn niềm vui giữa lòng thành phố. Đối với nhiều người dân Peru, đây không chỉ là dịp tôn vinh nghệ thuật biểu diễn đường phố, mà còn là cơ hội để nhắc nhớ về giá trị của tiếng cười, sự lạc quan, tinh thần gắn kết cộng đồng trong cuộc sống hiện đại.
1: Cuộc triển lãm thiên thạch tại Đại học Almeria miền Nam Tây Ban Nha đang thu hút sự quan tâm của công chúng với gần 50 thiên thạch quý hiếm từ bộ sưu tập nổi tiếng của người Tây Ban Nha. Nổi bật nhất là khối thiên thạch nặng 600 kg được cho là hình thành cách đây khoảng 3,75 tỷ năm. Triển lãm còn giới thiệu nhiều hiện vật đặc biệt như Brahin Meteorite với các tinh thể trong suốt, trong hợp kim sắt Nikken hay thiên thạch hiếm có nguồn gốc từ sao hỏa. Khách tham quan cũng có dịp chiêm ngưỡng mảnh vỡ từ Selut 7, trạm vũ trụ Liên Xô rơi xuống Argentina vào năm 1991. Bên cạnh giá trị trưng bày, IMPAS còn mang đến góc nhìn thú vị về sự hình thành của hệ mặt trời, nguồn gốc nước trên trái đất và sự ra đời của mặt trăng. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 31 tháng 7.
0: Hơn 33.000 thiết bị bay không người lái đã đồng loạt thắp sáng bầu trời thành phố Đô Giang Yển, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, giúp Trung Quốc xác lập kỷ lục Guinness Thế Giới về trình diễn drone. Sự kiện đã xác lập hai kỷ lục Guinness Thế Giới gồm màn bay đồng thời lớn nhất và hình ảnh trình diễn trên không lớn nhất từng được thực hiện bằng drone. Theo ban tổ chức cho biết, đây là lần đầu tiên một chương trình cùng lúc đạt được các tiêu chí về quy mô thiết kế và trình diễn trên không ở mức kỷ lục. Chương trình gồm 5 phần kết hợp giữa công nghệ hiện đại, văn hóa truyền thống, hình ảnh đổi mới đô thị. Trong phần mở màn, hàng chục ngàn drone tái hiện hình ảnh 28 chòm sao phương Đông lấy cảm hứng từ triết lý hài hòa giữa con người, thiên nhiên của hệ thống thủy lợi cổ Đô Giang Yển. Các phần trình diễn tiếp theo giới thiệu nhiều biểu tượng văn hóa nổi tiếng nhằm tôn vinh di sản văn hóa, sức sống hiện đại của thành phố.
1: Mùa chinh phục đỉnh Everest, Nepal năm nay đang dần khép lại khi thời tiết chuyển xấu đánh dấu một mùa leo núi thành công vang dội với hàng loạt kỷ lục thế giới mới được thiết lập. Năm nay, số lượng người leo núi chinh phục đỉnh Everest đã đạt kỷ lục với hơn 900 người leo núi đã lên đến đỉnh núi 8.849 mét. Riêng trong ngày 20 tháng 5 ghi nhận kỷ lục mới với 274 người lên tới đỉnh Everest trong cùng một

0: ngày. Tâm điểm của mùa giải thuộc về hướng dẫn viên leo núi người Nepal Kami Rita Sepa khi ông tự phá vỡ giới hạn của chính mình để lần thứ 32 đứng trên nóc nhà thế giới, củng cố vững chắc danh hiệu người leo lên đỉnh Everest nhiều nhất lịch sử. Trong khi đó, Kenton Kuhn, người Anh, cũng phá vỡ kỷ lục của chính mình khi trở thành người nước ngoài đầu tiên có 20 lần chạm đỉnh Everest. Những cột mốc ấn tượng này một lần nữa khẳng định ý chí phi thường của con người trước thiên nhiên hùng vĩ.
1: Bộ Tài chính vừa phát đi cảnh báo về tình trạng nhiều trang web và tài khoản mạng xã hội giả mạo cơ quan này để thực hiện các hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Theo Bộ Tài chính, các đối tượng thường sử dụng tên gọi, hình ảnh giao diện gần giống, các kênh thông tin chính thức, thậm chí sao chép nội dung từ các trang của cơ quan nhà nước nhằm tạo lòng tin với người dân và doanh nghiệp. Bộ Tài chính đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao để rà soát, xử lý, gỡ bỏ các trang thông tin giả mạo, đồng thời tăng cường giám sát, cảnh báo tuyên truyền các thủ đoạn lừa đảo mới. Bộ Tài chính khuyến cáo người dân chỉ tiếp cận thông tin từ cổng thông tin điện tử chính thức của Bộ tại địa chỉ mos.gov.vn, đồng thời cần cảnh giác với các đường link lạ, các thông báo mang tính khẩn cấp hoặc hứa hẹn lợi ích tài chính bất thường. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hay thực hiện các giao dịch tài chính theo hướng dẫn từ các tài khoản mạng xã hội không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ xử lý.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định chấm dứt hoạt động và giải thể Ban An toàn Giao thông tỉnh cùng Ban An toàn Giao thông cấp xã trên toàn địa bàn. Theo đó, Công an tỉnh sẽ là cơ quan đầu mối chủ trì công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thực hiện tổng hợp số liệu tai nạn, đánh giá tình hình và đề xuất giải pháp liên ngành. Sở Xây dựng phụ trách lĩnh vực kết cấu hạ tầng giao thông. Toàn bộ 6 biên chế công chức của Văn phòng Ban An toàn Giao thông tỉnh được chuyển về Sở Xây dựng để bố trí công việc. Việc bàn giao hồ sơ tài sản và hoàn tất các nội dung chuyển giao phải hoàn thành trong vòng 30 ngày kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Việc giải thể nhằm thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy, một cơ quan chủ trì nhiều nhiệm vụ theo quy định của chính phủ.
2: Thông tin âm nhạc.
1: Thông tin âm nhạc. Trong sự nghiệp âm nhạc đồ sộ của mình, có lẽ ca khúc mà Đoàn Bổng ưng ý nhất là Dòng sông quê anh, Dòng sông quê em. Đây là bản tình ca tuyệt đẹp về tình yêu đôi lứa, hòa quyện cùng tình yêu quê hương đất nước thông qua hình ảnh chàng trai quê sông Đà dữ dội, yêu cô gái quê sông đáy thướt tha mềm mại. Bài hát ra đời năm 1978 trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức. Bởi vậy, nó như sự động viên mỗi chàng trai cô gái hãy cùng nhau xây dựng quê hương giàu đẹp văn minh. Ca từ trong bài hát rất đẹp nên thơ, trữ tình, giàu tính nhân văn. Nhạc sĩ Đoàn Bổng sử dụng một cách nhuần nhuyễn tứ thơ của Lai Vô, nhà thơ xứ Đoài.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Trần Minh, biên tập Thanh Hà, các phát thanh viên Duy Anh Kim Ngân, kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Hải Viễn thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu ngày 29 tháng 5, tức ngày 13 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Singapore theo lời mời của Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, tham dự và có bài phát biểu đề dẫn quan trọng tại đối thoại Shangri-La. Tỉnh Quảng Ngãi sẽ thử nghiệm hệ thống đánh giá cán bộ công chức viên chức bằng chỉ số hiệu suất công việc trên toàn hệ thống chính trị của tỉnh. 3.900 căn nhà ở xã hội ở Đắk Lắk vẫn nằm trên giấy do vướng mặt bằng, hạ tầng và thủ tục đầu tư. Trong phần tin thế giới, Iran bác tin đạt thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ, tiếp tục phóng tên lửa và nổ súng cảnh báo tàu hàng tại eo biển Hormuz. Mỹ và nhà nước châu Âu tiếp tục duy trì hiện diện ngoại giao tại Kiev bất chấp lời kêu gọi rời đi từ Nga. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, tối qua Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời thủ đô Bangkok lên đường thăm cấp nhà nước tới Singapore theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, đồng thời tham dự và có bài phát biểu đề dẫn đề tại đối thoại Shangri-La. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ Singapore.
1: Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay có Bộ trưởng Bộ Phát triển Số và Thông tin Josephine Teo, Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rapai Singh, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cùng phu nhân và cán bộ nhân viên đại sứ quán. Chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Singapore lần này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực, với các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao thường xuyên, qua đó củng cố tin cậy chính trị. Về đầu tư, Singapore hiện là nhà đầu tư ASEAN lớn nhất tại Việt Nam, với các khu công nghiệp Việt Nam Singapore VSIP là biểu tượng cho hợp tác thực chất và thành công của hai bên. Singapore cũng là quốc gia đầu tiên Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác kinh tế số, kinh tế xanh. Đây là bước khởi đầu quan trọng giúp dẫn dắt chuyển đổi của hai nền kinh tế sang các lĩnh vực tiềm năng mới như kinh tế số, kinh tế xanh và tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, năng lượng sạch, ứng phó với biến đổi khí hậu. Với đối thoại Shangri-La, đây là lần đầu tiên một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu dẫn đề tại diễn đàn về quốc phòng an ninh uy tín hàng đầu châu Á và thế giới. Đã thành thông lệ, mỗi năm Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế đều dành bài phát biểu dẫn đề, bài phát biểu đầu tiên và quan trọng hàng đầu của sự kiện cho lãnh đạo, nguyên thủ các quốc gia có vai trò và tiếng nói ngày càng tăng đối với hòa bình, an ninh và phát triển của khu vực. Đối thoại Shangri-La 2026 dự kiến đón tiếp hơn 550 đại biểu đến từ các quốc gia, đến từ các cơ quan quốc phòng an ninh của hơn 40 quốc gia trên thế giới.
0: Thưa quý vị, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta được kỳ vọng sẽ tiếp tục làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai nước Việt Nam Singapore lên tầm cao mới. Đồng thời, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời tham dự và phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La 2026 càng khẳng định vai trò, vị thế và tiếng nói ngày càng quan trọng của Việt Nam tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Ngọc Diệp thông tin.
2: Chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lần này có nghĩa đặc biệt.

0: bởi Singapore là nước đầu tiên trong ASEAN Tổng Bí thư Chủ tịch nước thăm cấp nhà nước sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt, thể hiện sự coi trọng của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với Singapore, một đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Đông Nam Á. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường cho biết.
1: Chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là dịp để hai nước tiếp tục củng cố cái tin cậy chính trị cũng như là cái tầm chiến lược trong hợp tác giữa hai nước, đưa cái hợp tác của hai nước trên nhiều lĩnh vực quan trọng, trên nhiều cái lĩnh vực chiến lược đi vào chiều sâu.
0: Đến nay, quan hệ hợp tác Việt Nam-Singapore đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hai bên có quan hệ chính trị gắn bó, tin cậy trên các kênh đảng, nhà nước. Hợp tác kinh tế giữa hai nước ngày càng hiệu quả, thực chất. Singapore là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam cả trên lĩnh vực đầu tư, thương mại và kết nối. Singapore cũng luôn tích cực hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo nguồn nhân lực, là nước ASEAN đi đầu về hợp tác trong các lĩnh vực mới nổi như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Việc triển khai các cam kết thỏa thuận cấp cao giữa hai nước luôn luôn được quan tâm, thúc đẩy. Hai bên cũng còn nhiều dư địa hợp tác, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống mà còn trong các lĩnh vực tăng trưởng mới. Trong đó có việc phát triển các khu công nghiệp V-Ship thế hệ thứ hai với hàm lượng khoa học công nghệ cao, kết nối năng lượng sạch thông qua các dự án điện gió, phát triển đô thị bền vững, trao đổi tín chỉ carbon, phát triển trung tâm tài chính quốc tế và cảng biển. Trong chuyến công tác lần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ có bài phát biểu chính dẫn đề tại đối thoại Shangri-La 2026. Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cho biết.
2: Điều này cho thấy rằng là cái sự quan tâm của ban tổ chức, của các nước đối với Việt Nam. Và đồng thời thì ở góc độ Việt Nam, đây cũng là một cái cơ hội mà truyền tải cái thông điệp. Và qua đó thì cho thấy được cái vị thế, cái uy tín và cái tiếng nói của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt là trong lĩnh vực về an ninh quốc phòng của khu vực và trên thế giới. Năm nay khi mà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước là diễn giả chính, sẽ làm một cái cột mốc. Và qua tiếp xúc thì các nước, đặc biệt là lãnh đạo Singapore cũng rất là hoan nghênh và mong chờ được nghe cái bài phát biểu của lãnh đạo Việt Nam tại diễn đàn năm nay.
3: Quay trở lại với các tin trong nước đáng chú ý. Nhà đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng thực chất, minh bạch và gắn với hiệu quả công việc. Tỉnh Quảng Ngãi sẽ thử nghiệm hệ thống đánh giá cán bộ công chức viên chức bằng chỉ số hiệu suất công việc, còn gọi là KPI trên toàn hệ thống chính trị của tỉnh. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
4: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa ban hành kế hoạch triển khai thử nghiệm phần mềm KPI tại tất cả các cơ quan đơn vị địa phương trong hệ thống chính trị, áp dụng với toàn bộ cán bộ công chức viên chức và người lao động. Việc đánh giá được thực hiện theo hướng công khai, minh bạch, định lượng, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ, chất lượng sản phẩm và hiệu quả công việc làm căn cứ chủ yếu. Qua đó khắc phục tình trạng đánh giá cảm tính, nề nang, hình thức. Theo kế hoạch, từ ngày 1 tháng 6 tới hết năm nay, các đơn vị sẽ chuẩn bị điều kiện và vận hành thử nghiệm phần mềm. Dự kiến quý 1 năm 2027 sẽ xem xét áp dụng chính thức trên toàn tỉnh.
3: Dù nhu cầu nhà ở xã hội đang ngày càng cấp thiết, đặc biệt với công nhân, người thu nhập thấp và cán bộ, người lao động, nhưng tại Đắk Lắk hàng nghìn căn hộ vẫn chưa thể thành hình khi nhiều dự án tiếp tục nằm trên giấy, chậm khởi công do vướng mặt bằng, hạ tầng và thủ tục đầu tư. Trước thực trạng này, tỉnh Đắk Lắk đang khẩn trương tìm giải pháp tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Tin của phóng viên Nam Trang thường trú khu vực Tây Nguyên.
5: Hiện Đắk Lắk có 4 dự án đã giao nhà đầu tư, tổng quy mô hơn 4.260 căn và đang đề xuất triển khai thêm 6 dự án khác với gần 3.934 căn. Tuy nhiên, toàn bộ 4 dự án đã giao nhà đầu tư đều chưa được khởi công. Vướng mắc chủ yếu của địa phương là công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật kết nối, điều chỉnh quy hoạch và thủ tục lựa chọn nhà đầu tư. Một số dự án tại khu vực phía đông dù đã có quỹ đất sạch nhưng tiến độ triển khai còn chậm, chưa tạo được nguồn cung nhà ở xã hội theo yêu cầu đặt ra. Trước thực trạng này, ông Lưu Nguyễn Minh Chiết, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ quỹ đất, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và ưu tiên các dự án có khả năng triển khai ngay nhằm sớm bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu của người dân, công nhân, cán bộ, người lao động trên địa bàn tỉnh.
6: Tôi đề nghị Sở Xây dựng chủ trì làm việc cụ thể từng dự án, từng nhà đầu tư để cam kết thực hiện và đẩy nhanh tiến độ của từng cái dự án này. Xây dựng tiến độ cụ thể cho từng dự án trên cơ sở cam kết của nhà đầu tư và huy động tối đa cái khả năng đáp ứng.

0: của thủ tục hành chính của mình. Đánh giá KPI là trên danh mục cái tiến độ dự án này, tập trung giải phóng mặt bằng một số dự án còn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà đầu tư, khẩn trương ban hành cái luồng xanh trong xây dựng nhà ở xã hội trước ngày 1 tháng 6.
1: Sau câu chuyện gần 4.000 căn nhà ở xã hội tại Đắk Lắk vẫn nằm trên giấy, tại Cà Mau nhiều dự án điện gió quy mô lớn cũng đang chậm tiến độ vì vướng thủ tục và giải phóng mặt bằng. Trước thực trạng nguồn vốn hàng chục nghìn tỷ đồng chưa thể phát huy hiệu quả, địa phương đã yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương triển khai dự án. Tin của phóng viên Trần Hiếu.
2: Cà Mau hiện có 5 dự án điện gió quy mô lớn đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng vẫn chưa triển khai, gồm các dự án Nhật Bản Bạc Liêu, Cà Mau 1C 1D, Đông Hải 3 và Đông Hải 13 với tổng vốn khoảng 18.000 tỷ đồng. Theo các nhà đầu tư, khó khăn chủ yếu đến từ điều chỉnh kỹ thuật, thay đổi thiết kế phù hợp thực tế và vướng mắc giải phóng mặt bằng. Trước tình trạng chậm tiến độ kéo dài, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu các dự án đủ điều kiện pháp lý phải khởi công từ giữa tháng 6, chậm nhất là trong tháng 7 năm nay. Đồng thời giao các sở ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ hoàn thiện thủ tục để sớm đưa các dự án vào triển khai. Với lợi thế hơn 310 km bờ biển, Cà Mau được đánh giá là có tiềm năng điện gió lớn, đóng vai trò quan trọng trong phát triển năng lượng sạch theo quy hoạch điện 8.
1: Tiếp tục với các tin văn hóa xã hội. Chiều tối 27 và tối qua 28 tháng 5, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình diễu hành xe hoa kính mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, thu hút đông đảo tăng ni, Phật tử và người dân tham gia theo dõi. Hồi xíu, phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
3: Tham gia diễu hành có 34 xe hoa, gồm 4 xe hoa truyền thống lớn của các tự viện và 30 xe hoa hiện đại do Ban đại diện Phật giáo khu vực 1 phường Buôn Ma Thuột thực hiện. Đồng hành cùng đoàn còn có hội mô tô Đắk Lắk và các xe hoa tiêu dẫn đoàn. Đoàn xe xuất phát từ chùa Sắc Tứ Khải Đoan, diễu hành qua nhiều tuyến đường chính thuộc các phường Buôn Ma Thuột, Tân Lợi, Tân An và một số khu vực lân cận, tạo nên không khí trang nghiêm rực rỡ trong mùa Phật đản. Các xe hoa được trang trí với hình ảnh biểu tượng về cuộc đời Đức Phật, kết hợp hoa sen, ánh sáng nghệ thuật cùng thông điệp cầu chúc cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, người dân an lạc. Đại đức Thích Hải Nguyện, trưởng ban hướng dẫn Phật tử, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cho biết:
4: Năm nay do mới sáp nhập, tình hình kinh tế của đồng bào cũng chưa có ổn định, cho nên mình giảm chi phí cho cái hoạt động này bằng cách là năm nay chỉ có 4 xe hoa kiểu truyền thống và 30 xe hoa hiện đại. Trang trí đơn giản trên các xe điện diễu hành quanh các trục đường chính ở quanh trung tâm Buôn Ma Thuột.
1: Cũng liên quan đến lĩnh vực tôn giáo, chiều tối qua Ban tổ chức Festival Huế 2026 phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế khai mạc lễ hội ẩm thực chay Festival Huế 2026 tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
5: Sự kiện quy tụ 56 dân hàng với khoảng 100 món ăn chay đến từ các chùa, khách sạn, nhà hàng trong và ngoài thành phố Huế, phục vụ hơn 5.000 lượt khách. Lễ hội không chỉ là hoạt động văn hóa du lịch nổi bật trong khuôn khổ Festival Huế 2026, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Huế kinh đô ẩm thực, giới thiệu những giá trị văn hóa truyền thống gắn với triết lý sống hướng thiện, hài hòa với thiên nhiên và cộng đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí tài trợ và đóng góp tại chương trình sẽ được sử dụng để thực hiện các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, hiếu học và đối tượng yếu thế. Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần Hữu Thùy Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huế cho biết:
6: Ẩm thực chay là một trong ba dòng ẩm thực chủ đạo của thành phố Huế, là một trong những tiềm năng rất là đặc biệt để chúng ta khai thác và phát huy các giá trị không chỉ về tâm linh mà còn cho du lịch. Trong dòng chảy ấy thì ẩm thực chay đã vượt lên ý nghĩa của một nhu cầu thưởng thức thông thường để trở thành một nét đẹp văn hóa giàu tính nhân văn. Mỗi món ăn chay không chỉ thể hiện sự khéo léo, tinh tế trong nghệ thuật ẩm thực mà còn truyền tải thông điệp về sự hài hòa giữa con người với thiên nhiên, hướng con người đến lối sống xanh, thanh lành và bền vững hơn. Việc tổ chức lễ hội ẩm thực chay trong khuôn khổ Festival Huế 2026 mang rất nhiều ý nghĩa sâu sắc.
5: Diễn ra trong hai ngày 28 và 29 tháng 5, lễ hội ẩm thực chay Festival Huế 2026 nhằm tôn vinh giá trị ẩm thực chay truyền thống của Huế, đồng thời lan tỏa lối sống xanh lành mạnh cùng tinh thần từ bi, nhân ái trong cộng đồng.
1: Hôm nay, các thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội sẽ làm thủ tục dự thi, chuẩn bị cho ngày thi chính thức là 30 và 31 tháng 5. Hiện các điểm thi trên toàn thành phố đã đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Phóng viên Minh Hường thông tin.
7: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập diễn ra trong các ngày 30 và 31 tháng 5. Kỳ thi vào lớp 10 chuyên tổ chức ngày 1 tháng 6. Toàn thành phố có gần 125.000 thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 công lập. Ngoài ra còn có các thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của các

0: trường trung học phổ thông chuyên. Đây là kỳ thi có quy mô lớn, số lượng thí sinh dự thi tăng so với năm trước, đồng thời nhận được sự quan tâm rất lớn của phụ huynh và xã hội. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết.
1: Năm nay chúng tôi cũng coi trọng công tác đảm bảo những cái thực hiện quy chế cho có gian lận rút kinh nghiệm từ năm trước, thì năm nay chúng tôi bố trí lực lượng bên phối hợp chặt chẽ với bên an ninh, bên công an thành phố phổ biến nghiêm đầy đủ hướng dẫn các đồng chí cán bộ điểm thi, đồng thời cũng yêu cầu các điểm thi hướng dẫn đến tất cán bộ quay thi đảm bảo làm sao mà phòng chống được nghiêm túc cũng như là phát hiện sớm để tránh trường hợp là khi thí sinh sử dụng những thiết bị công nghệ cao trong quá trình làm bài thi.
0: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập diễn ra trong điều kiện thời tiết nắng nóng nên Ban chỉ đạo thi thành phố Hà Nội cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường bố trí địa điểm chờ cho phụ huynh đưa đón thí sinh tại khu vực gần điểm thi. Các địa điểm chờ được yêu cầu bảo đảm điều kiện cần thiết như quạt, chỗ ngồi, nước uống phù hợp, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng tập trung đông người trước cổng trường, bảo đảm an toàn giao thông và an ninh trật tự tại khu vực điểm thi.
2: Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục bóc gỡ thêm một đường dây ma túy quy mô lớn hoạt động liên tỉnh từ Tây Nguyên về thành phố, trong đó đáng chú ý là có sự tham gia của một rapper khá nổi tiếng và đóng vai trò quan trọng trong đường dây này. Tin của phóng viên Hoàng Minh.
3: Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy, bắt giữ 140 người liên quan. Từ việc phát hiện một đối tượng bán lẻ ma túy tại khu vực Bình Dương trước đây, lực lượng chức năng lần theo đường dây bắt giữ các đầu mối cung cấp và nhiều nhánh phân phối. Công an đã chặn bắt một đối tượng vận chuyển hơn 5 kg ma túy từ Tây Nguyên vào thành phố Hồ Chí Minh, thu giữ tổng cộng hơn 9 kg ma túy tổng hợp cùng nhiều tang vật. Trong số những người bị bắt có rapper Mai Thế Nhân, được xác định giữ vai trò quan trọng trong khâu vận chuyển, phân phối ma túy. Đối tượng từng có tiền án và mới chấp hành xong án phạt tù.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tối qua, truyền thông Iran đã lên tiếng bác bỏ thông tin đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ. Trên thực địa, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục nổ súng cảnh báo tàu thương mại tự ý vượt qua eo biển Hormuz. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Hãng thông tấn Fars của Iran tối qua đưa tin, lực lượng vũ trang nước này đã tiến hành vụ phóng tên lửa từ khu vực phía nam lãnh thổ hướng vào các mục tiêu đã định. Các quốc gia và lực lượng liên quan trong khu vực cũng chưa đưa ra báo cáo về việc bị tên lửa Iran tấn công. Trước đó, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran sáng qua tuyên bố đã phóng tên lửa và máy bay không người lái vào căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait nhằm đáp trả vụ lực lượng Mỹ tập kích sân bay Iran gần cảng Bandar Abbas trên vịnh Ba Tư hồi sáng sớm cùng ngày. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran đạt được lệnh ngừng bắn hôm 8 tháng 4, Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái tấn công căn cứ Mỹ tại một nước vùng vịnh. Bước leo thang nghiêm trọng này làm dấy lên quan ngại sâu sắc trong dư luận về nguy cơ thỏa thuận ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại. Tuy nhiên, cho đến đêm qua, cả Mỹ, Iran cùng các bên liên quan đều chưa đưa ra tuyên bố về việc từ bỏ ngừng bắn hay đình chỉ nỗ lực ngoại giao. Ngược lại, truyền thông Mỹ tối qua còn loan báo về việc đạt được thỏa thuận gia hạn ngừng bắn 60 ngày giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran đêm qua đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Tasnim khẳng định, thông tin về việc đạt được biên bản ghi nhớ 60 ngày giữa Mỹ và Iran là sai sự thật. Về tình hình thực địa tại eo biển Hormuz, Iran tối qua đã nổ súng cảnh báo các tàu thương mại định tự ý vượt qua tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch này. Đây là lần thứ hai chỉ trong chưa đầy 24 giờ, Iran thông báo nổ súng cảnh báo tàu hàng tại eo biển Hormuz không tuân thủ quy định. Trước đó, hồi sáng sớm qua, Iran cũng đã nổ súng cảnh báo 4 tàu định đi qua eo biển Hormuz mà không thông qua phối hợp với Tehran.
2: Cũng tại khu vực Trung Đông, Thủ tướng Israel vừa yêu cầu quân đội nước này kiểm soát 70% dải Gaza, bất chấp các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực từ tháng 10 năm ngoái. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
5: Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nước này hiện kiểm soát 60% lãnh thổ Gaza và quân đội đã được chỉ thị tiến tới kiểm soát 70% diện tích giải đất này, đồng thời gây sức ép lên Hamas từ mọi phía. Giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn Gaza đã chứng kiến việc trao trả tất cả các con tin còn lại bị bắt giữ trong cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm 2023 để đổi lấy những người Palestine bị Israel giam giữ. Giai đoạn này quy định Israel rút lui về phía sau đường vàng, qua đó kiểm soát khoảng 50% diện tích Gaza. Giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn bao gồm việc giải giáp Hamas. Israel rút quân dần khỏi Gaza và bắt đầu tái thiết vùng lãnh thổ này, nhưng việc thực hiện đã bị đình trệ trong thời gian qua. Gaza vẫn chìm trong bạo lực hàng ngày với các cuộc tấn công của Israel, khiến hơn 900 người Palestine thiệt mạng kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn. Trước đó, hôm 27 tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố đã hạ sát người đứng đầu mới của cánh vũ trang Hamas ở Gaza, ông Mohammed Oda, sau khi hạ sát người tiền nhiệm vào giữa tháng này. Ông Israel Katz cũng nhắc lại mục tiêu của Israel là chấm dứt sự cai trị của Hamas tại Gaza và cho biết về một kế hoạch di dời người Palestine tại giải đất này.
2: Mỹ vừa lên tiếng khẳng định sẽ tiếp tục duy trì hoạt động của Đại sứ quán tại Kiev bất chấp cảnh báo từ Nga rằng các nhà ngoại giao nước ngoài tại thủ đô của Ukraine có nguy cơ ảnh hưởng bởi các cuộc không kích. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
6: Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine cho biết hiện không có thay đổi nào trong hoạt động và bác bỏ các thông tin cho rằng Washington đang đóng cửa cơ quan ngoại giao tại Kiev. Tuyên bố nhấn mạnh Bộ Ngoại giao Mỹ luôn đặt ưu tiên cao nhất cho an toàn của công dân và nhân viên ngoại giao Mỹ, đồng thời thường xuyên đánh giá tình hình an ninh tại Kiev. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã cảnh báo với ông rằng Kiev sẽ trở thành một nơi rất nguy hiểm trong thời gian tới. Quyết định của Mỹ tương tự lập trường của nhiều nước Liên minh châu Âu khi tiếp tục duy trì hiện diện ngoại giao tại Kiev bất chấp lời kêu gọi rời đi từ Moscow. Theo giới chức Ukraine, cuối tuần qua, Nga đã phóng hơn 80 tên lửa vào Kiev, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Bộ Ngoại giao Nga sau đó đã kêu gọi các nhà ngoại giao và công dân nước ngoài rời Kiev càng sớm càng tốt, cảnh báo họ có thể bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào thủ đô Ukraine.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang các thông tin thể thao, mời quý vị cùng đến với một câu chuyện đẹp của bóng đá thế giới. Từ hòn đảo Curaçao ở Caribe, với quy mô dân số chỉ tương đương một đô thị nhỏ ở Việt Nam và diện tích chưa đầy 450 km2, đội tuyển quốc gia nơi đây đã lần đầu tiên giành vé dự World Cup 2026. Một hành trình đầy cảm hứng về khát vọng và niềm tin, giúp Curaçao trở thành quốc gia nhỏ nhất trong lịch sử góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Biên tập viên Quốc Khánh thông tin.
7: Với dân số chỉ khoảng 156.000 người và diện tích hơn 440 km2, Curaçao trở thành quốc gia nhỏ nhất từng góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, xét cả về quy mô dân số lẫn diện tích lãnh thổ. Không chỉ gây chú ý bởi quy mô nhỏ bé, đội tuyển này còn được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Dick Advocaat, người sẽ trở thành huấn luyện viên lớn tuổi nhất lịch sử World Cup ở tuổi 78. Ramino Griffith, cựu cầu thủ đội tuyển Curaçao cho biết.
8: Tôi nghĩ chúng tôi có quyền tự hào. Tôi tin rằng quốc gia nào cũng có tài năng, nhưng với một hòn đảo nhỏ nhất thế giới mà có thể đạt được thành tích này. Điều đó cho thấy chúng tôi thực sự rất giỏi thể thao. Trước đây chúng tôi chưa thực sự phát huy được điều này, nhưng với dấu mốc này, chúng tôi hy vọng mọi người sẽ nhìn thấy những phẩm chất mà chúng tôi có và thấy rằng Curaçao là một hòn đảo đáng được tôn trọng.
7: Tại thủ đô Willemstad, không khí bóng đá đang lan tỏa mạnh mẽ. Các trận đấu trong nước đã thu hút đông đảo người hâm mộ đến theo dõi. Nhiều cổ động viên cho biết, trước đây họ thường cổ vũ cho các đội bóng lớn như Brazil, nhưng giờ đây niềm tự hào lớn nhất là được cổ vũ cho chính đội tuyển quê hương. Theo lịch thi đấu, Curaçao sẽ mở màn World Cup 2026 bằng trận gặp Đức tại thành phố Houston của Mỹ vào ngày 14 tháng 6. Dù bị đánh giá thấp hơn cả ba đội ở cùng bảng là Đức, bờ biển Nga và Ecuador, nhưng người dân Curaçao vẫn tràn ngập đầy lạc quan rằng làn sóng xanh có thể tiếp tục tạo nên những bất ngờ tại vòng chung kết World Cup sắp tới.
2: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các tin thể thao đáng chú ý. Bóng đá nữ cấp câu lạc bộ của Việt Nam xếp thứ 6 châu Á trên bảng xếp hạng mùa giải 2025-2026 do Liên đoàn bóng đá châu Á công bố. Với hơn 68 điểm, bóng đá nữ Việt Nam ghi dấu ấn nhờ thành tích của các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, trong đó câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh nổi bật với màn trình diễn ấn tượng tại giải vô địch bóng đá nữ AFC. U20 Việt Nam rơi vào bảng đấu nhiều thử thách tại vòng loại U20 châu Á 2027 khi cùng bảng C với U20 Iran, U20 Triều Tiên và U20 Palestine. Theo thể thức, chỉ 8 đội nhất bảng và 7 đội nhì có thành tích tốt nhất giành vé đi vào chung kết tại Trung Quốc. Vòng loại diễn ra từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9 năm nay.
9: Dự báo thời tiết.
3: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Thành phố Huế có mây, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía Nam có nơi trên 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, phía Bắc ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, phía Bắc có nơi trên 36 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam đến nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 36 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng chiều tối và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng biển phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Singapore theo lời mời của Tổng thống Tharman Shanmugaratnam và phu nhân tham dự và có bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại đối thoại Shangri-La. Chuyến công tác được kỳ vọng tạo động lực mới đưa quan hệ Việt Nam-Singapore phát triển thực chất hiệu quả hơn, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Từ ngày 1 tháng 6 đến hết năm nay, tỉnh Quảng Ngãi sẽ thử nghiệm hệ thống đánh giá cán bộ công chức viên chức bằng chỉ số hiệu suất công việc, còn gọi là KPI trên toàn hệ thống chính trị của tỉnh. Dự kiến đầu năm tới sẽ xem xét áp dụng chính thức trên toàn tỉnh. Truyền thông Iran tối qua đã lên tiếng bác bỏ thông tin đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ, đồng thời nổ súng cảnh báo các tàu thương mại định tự ý vượt qua tuyến vận tải dầu mỏ huyết mạch này. Trước đó, hồi sáng sớm qua, Iran cũng nổ súng cảnh báo 4 tàu định đi qua eo biển Hormuz mà không thông qua phối hợp với Tehran. Tới đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam, chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Ngọc Trinh, phát thanh viên Đoàn Hùng và kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đình cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
11: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
11: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
10: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
14: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
15: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
14: Dùng cho cả gia đình á?
15: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
14: Để tôi đi mua về luôn.
15: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
16: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
17: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
16: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
17: Sao thế?
16: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
17: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
16: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
17: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
16: Vậy hả chị?
17: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
16: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
18: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
18: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
19: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
14: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
19: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
13: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
20: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Xin kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay sẽ có những nội dung chính sau:
1: phóng sự chiến sĩ mũ nổi xanh và thông điệp hòa bình nhân ngày quốc tế lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc 29 tháng 5.
0: Tiếp đó là nội dung phỏng vấn thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh về hiệu quả sau 4 năm thực hiện sắp xếp cơ quan quân sự theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
1: Ở phần cuối trong mục Quân đội với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật có bài đa dạng hình thức giáo dục pháp luật cho cán bộ chiến sĩ ở kho VK102 Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 7.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Ngày 28 tháng 5, đoàn công tác của Tổng cục Chính trị do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đã đến thăm làm việc với Sư đoàn 330 Quân khu 9 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.
3: Ghi nhận biểu dương những kết quả đơn vị đạt được, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Sư đoàn 330 tiếp tục nghiên cứu sâu cả về lý luận và thực tiễn, chủ động trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ, quán triệt sâu sắc các nhiệm vụ, có nhiều hình thức đổi mới công tác huấn luyện diễn tập, làm tốt công tác dân vận, tăng cường củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó với nhân dân, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, luôn chủ động sẵn sàng tham gia giúp nhân dân phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng với quân đội Hoàng gia và Vương quốc Campuchia, xử lý kiên quyết khôn khéo các vấn đề về biên giới, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn chống phá gây chia rẽ quan hệ hai nước hai quân đội. Cùng với biểu dương kết quả đạt được của đơn vị, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, làm tốt công tác quan hệ đối ngoại với chính quyền nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia phía đối diện, phối hợp chặt chẽ trong quản lý bảo vệ biên giới, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, sẵn sàng xử trí các tình huống không để bị động bất ngờ.
2: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, vừa chủ trì hội nghị thông qua dự thảo chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu và chỉ thị về đảm bảo hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.
3: Đại tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu cơ quan chức năng nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn thiện chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm dự trữ vật chất trang bị hậu cần cho các nhiệm vụ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trong đó cần làm rõ hơn về trang bị vật chất dự trữ và mang theo, quy định về cất giữ vũ khí theo phân cấp, quy định về hành động trong từng trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đúng đủ số lượng và chất lượng vũ khí trang bị cho các đơn vị cơ động lực lượng kịp thời trong mọi tình huống. Trên cơ sở đó, chủ động xây dựng kế hoạch sẵn sàng chiến đấu phù hợp quyết tâm chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình hiện nay.
2: Tại buổi tiếp ngài Ito Naoki, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới với Nhật Bản. Thời gian qua, hợp tác quốc phòng song phương được hai bên quan tâm mở rộng, đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả thiết thực.
3: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đề nghị ngài đại sứ Ito Naoki quan tâm triển khai các nội dung hợp tác quốc phòng Việt Nam Nhật Bản, tập trung vào các lĩnh vực trao đổi đoàn các cấp, duy trì hiệu quả cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo quân y, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và khắc phục hậu quả chiến tranh. Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nhật Bản tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 tại Hà Nội vào tháng 12 năm nay.
2: Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, vừa đến làm việc tại Trường Sĩ quan Chính trị và Trung đoàn 102 Sư đoàn 308 Quân đoàn 12 về công tác hậu cần tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản. Theo đó, đoàn tập trung kiểm tra các nội dung, quy hoạch doanh trại, khu vực nhà ở, làm việc, nhà bếp, khu tăng gia sản xuất, phòng sinh hoạt chung của bộ đội.
3: Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả công tác hậu cần tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản, tiếp tục rà soát, kiểm tra chặt chẽ công tác quản lý sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch doanh trại bảo đảm khoa học hợp lý thống nhất, thuận tiện trong tổ chức chỉ huy sử dụng và bảo đảm tuyệt đối an toàn. Phải quản lý chặt chẽ chất lượng xây dựng công trình, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, tránh thất thoát lãng phí. Quá trình triển khai đặc biệt chú trọng yếu tố đồng bộ lâu dài, chính quy và thống nhất. Chú trọng xây dựng hệ thống cảnh quan môi trường, các thiết chế văn hóa văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần cho bộ đội.
2: Từ đầu năm 2026 đến nay, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân đã quán triệt, triển khai toàn diện các mặt công tác, nổi bật là đổi mới hình thức phương pháp giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng bộ đội theo hướng thiết thực, dễ hiểu, triển khai hiệu quả các mô hình 5 quản, 5 chủ động, 3 kèm, 3 nắm, 3 rèn, gắn với thực hiện phương châm 5 vững và chỉ đạo 2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa. Vùng duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện đúng đủ nội dung chương trình, chủ động phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền. Đây là những kết quả nổi bật được báo cáo tại buổi kiểm tra của đoàn kiểm tra số 1, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn đối với Bộ Tư lệnh Vùng 1 Hải quân về hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026.
3: Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Vùng 1 Hải quân tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ chiến sĩ, tăng cường quản lý kỷ luật, kịp thời phát hiện ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật kỷ luật, chủ động xây dựng nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm nay sát với tình hình thực tiễn. Cùng với đó đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự, nâng cao chất lượng huấn luyện, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.
2: Dự và chỉ đạo hội nghị ban tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức triển lãm, biểu dương các cơ quan đơn vị, các tiểu ban đã tích cực triển khai nhiệm vụ, đang dần hoàn thiện các mảnh ghép, tạo nên bức tranh tổng thể của triển lãm, đồng thời yêu cầu các cơ quan đơn vị, tiểu ban đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là hoàn thành danh mục các sản phẩm, xây dựng nội dung tổng thể các chương trình, hoạt động trong thời gian triển lãm diễn ra, cũng như kịch bản cụ thể chương trình lễ khai mạc.
3: Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam 2026 được thiết kế 7 phân khu chính với tổng diện tích 123.800 m², tăng 23.800 m² so với kỳ triển lãm năm 2024. Điểm nhấn của sự kiện năm nay là khu vực trải nghiệm quốc phòng và trò chơi quân sự với nhiều hoạt động tương tác thực tế. Đến nay, cơ quan thường trực ban tổ chức đã nhận được nhiều đề xuất tham gia từ các cơ quan đơn vị. Trong đó, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật dự kiến tổ chức phòng trải nghiệm quân y, Bộ đội Biên phòng xây dựng khu vực thực tế ảo mô phỏng tình huống huấn luyện và tương tác với chó nghiệp vụ, binh chủng đặc công biểu diễn võ chiến đấu, giao lưu với khách tham quan. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel tổ chức hệ thống mô phỏng huấn luyện theo tổ đội và mô phỏng bắn súng toàn cảnh 360 độ. Triển lãm năm nay dự kiến trưng bày hơn 700 sản phẩm, trong đó có 199 sản phẩm mới. Đến nay, đã có 73 đầu mối công ty đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia với 378 gian hàng tiêu chuẩn. Ban tổ chức cũng đang tiếp tục làm việc với 30 đầu mối công ty khác dự kiến đăng ký thêm 142 gian hàng tiêu chuẩn.
2: Chủ trì hội nghị chuẩn bị tổng kết trao giải thưởng lao động sáng tạo trong công đoàn quân đội lần thứ nhất diễn ra vào tháng 6 tới, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Ban Công đoàn Quốc phòng cùng các cơ quan liên quan hiệp đồng chặt chẽ, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các nội dung với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm lễ tổng kết trao giải diễn ra trang trọng, qua đó tôn vinh những công trình sáng kiến tiêu biểu, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới, khát vọng nghiên cứu khoa học và sức sáng tạo của đội ngũ đoàn viên công đoàn, người lao động trong toàn quân.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, tiếng nói của lực lượng vũ trang và nhân dân Việt Nam về quân sự quốc phòng.
0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, ngày 29 tháng 5 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn là ngày quốc tế lực lượng gìn giữ hòa bình. Đây là ngày để tri ân những công hiến và sự hy sinh của những người chiến sĩ mang trên mình chiếc mũ nồi xanh. Với Quân đội Nhân dân Việt Nam, dù mới tham gia sứ mệnh này từ năm 2014, nhưng đã để lại trong cộng đồng quốc tế và người dân các nước sở tại một hình ảnh đẹp về bộ đội Cụ Hồ thời kỳ hội nhập. Tại những giải đất châu Phi cằn cỗi, bỏng rát vì nắng gió và xung đột, các chiến sĩ mũ nồi xanh của Việt Nam đã gìn giữ hòa bình bằng trái tim nhân ái, lòng vị tha, thấm đượm tinh thần nhân văn, hòa hiếu của một dân tộc luôn yêu trụng hòa bình và mong muốn thế giới được sống trong hòa bình. Nhân ngày quốc tế lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc 29 tháng 5, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại dấu ấn của các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam qua phóng sự Chiến sĩ mũ nồi xanh và thông điệp hòa bình của phóng viên Trường Giang.
5: Nhìn lại lịch sử 80 năm hình thành và phát triển, Liên Hợp Quốc đã và đang khẳng định vai trò trung tâm trong việc duy trì, bảo đảm hòa bình trên toàn cầu. Trong đó, lực lượng gìn giữ hòa bình ra đời từ năm 1948 là một trong những trụ cột quan trọng nhất. những người lính mũ nổi xanh đã không quản ngại hiểm nguy, có mặt tại các khu vực tranh chấp nóng bỏng để bảo vệ thường dân, xây dựng niềm tin và giảm thiểu nguy cơ chiến tranh. Trong dòng chảy nhân văn ấy, năm 2014, hai sĩ quan đầu tiên của Việt Nam đã chính thức lên đường thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ ở Nam Sudan, đánh dấu cột mốc chúng ta chính thức ghi tên mình vào danh sách đội quân mũ nổi xanh Liên Hợp Quốc. Tính đến nay, Việt Nam đã cử hơn 1.300 quân nhân tham gia thực thi sứ mệnh quốc tế này. Đánh giá về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của những bước chân mở đường ấy, Thiếu tướng Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Lịch sử Quốc phòng Việt Nam, nhìn nhận.
6: Thì chúng ta thấy là lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc ra đời từ năm 1948 thôi. Tuy tham gia muộn nhưng mà Việt Nam đã để lại cái dấu ấn đậm nét trong lòng bạn bè quốc tế, nhất là Liên Hợp Quốc và các phái bộ Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan và tại Cộng hòa Trung Phi. Chỉ huy các phái bộ cũng như là Liên Hợp Quốc là đánh giá cao các hoạt động của các đơn vị cũng như của cá nhân Việt Nam. Việc tham gia dưới hình thức dù là đơn vị hay là cá nhân của chúng ta vào các hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thì đang góp phần hiện thực hóa cam kết chính trị của lãnh đạo Đảng và nhà nước ta như là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế để chung tay khắc phục bất ổn, duy trì môi trường hòa bình vì hợp tác phát triển và thịnh vượng ở một số khu vực trên thế giới.
5: Tại các phái bộ xa xôi, Bệnh viện dã chiến cấp 2 của Việt Nam đã trở thành chỗ dựa y tế vững chắc cho cả nhân viên Liên Hợp Quốc lẫn người dân địa phương. Như Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6, chỉ trong một nhiệm kỳ đã thu dung điều trị kỷ lục 2.650 lượt bệnh nhân. Bằng trí tuệ và y đức, các bác sĩ áo lính đã tạo nên những kỳ tích. Đó là ca phẫu thuật vi phẫu, nối ngón tay gần đứt lìa cho một quân nhân Pakistan, hay pha xử trí khẩn cấp cứu sống một bệnh nhân nam bị viêm phúc mạc toàn thể nguy kịch giữa lúc bệnh viện dã chiến chỉ còn đúng 12 nhân viên trực. Trình độ chuyên môn ấy đã khiến lãnh đạo phái bộ nhiều lần phá lệ, đề nghị giữ lại những ca bệnh phức tạp để điều trị trực tiếp tại bệnh viện dã chiến của Việt Nam thay vì chuyển tuyến theo quy định thông thường. Tại các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, chúng ta còn bắt gặp hình ảnh những chiếc xe cơ giới của đội công binh Việt Nam. Ở khu vực ABA, đội công binh số 3 chỉ trong một nhiệm kỳ đã nâng cấp nhiều tuyến đường huyết mạch, giúp các phương tiện trọng tài lớn lưu thông an toàn. Lực lượng công binh Việt Nam đã ứng dụng công nghệ mới để xử lý mặt bằng sân bay, giải quyết triệt để tình trạng đọng nước, bùn lầy và đất bụi. Hơn thế nữa, hình ảnh những chiến sĩ công binh Việt Nam giải cứu hàng trăm phương tiện mắc kẹt đã trở thành một chỉ dấu của sự tin cậy. Nhớ lại những ngày lăn lộn trên thực địa, Trung tá Phạm Văn Hảo, đội trưởng đội công binh số 3, chia sẻ.
7: Đường tất cả là đường đất, cho nên là khi mà đường nó vào mùa mưa bị phá hủy lầy lội ấy, là ta phải đưa các cái máy công trình ra để ta san gạt ủi hoặc là các xe ben để đi chở nguồn nguyên vật liệu từ các cái mỏ đất cát về để trộn lẫn vào đấy là chúng ta sẽ tiến hành trải đường, làm đường. Ví dụ mưa quá thì ta lại thực hiện các cái nhiệm vụ cứu kéo theo các chỉ lệnh, các cái phương tiện di chuyển trên đường. Cứu kéo này không chỉ có phương tiện của Liên Hợp Quốc mà kể cả các cái phương tiện, các cái loại xe thương mại. Ví dụ như mà phái bộ mà có cái tổ chức cứu kéo một con xe nào đấy ở một cái vị trí nào đấy thì không chỉ có mỗi một cái xe đấy đâu, mà trước cái khi đến cái con xe tiếp cận được cái xe đấy ấy, là có rất nhiều các cái xe tải siêu trường, siêu trọng thương mại ấy, di chuyển trên đường là tôi phải kéo hết, có thể một cái xe nhưng mà tôi phải kéo đến 30 cái xe của thương mại thì mới đến được cái xe.

0: cuốc đất trồng rau, xây lớp học cho trẻ nhỏ, khoan giếng tìm nước sạch giữa vùng hạn hán. Sự kết hợp giữa thực thi an ninh, gìn giữ hòa bình và hỗ trợ nhân đạo đã tạo nên một bản sắc rất riêng. Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam tự hào khẳng định.
1: Bản sắc riêng của các chiến sĩ bộ đội xanh Việt Nam được thể hiện rõ nét qua cách tiếp cận kết hợp giữa bảo vệ và phát triển, giữa an ninh và nhân đạo. Chúng ta không chỉ hoàn thành nhiệm vụ do Liên Hợp Quốc giao mà còn chủ động giúp đỡ người dân địa phương bằng những hành động thiết thực, giúp người dân trồng rau, rồi hướng dẫn người dân làm nông nghiệp, xây lớp học, khoan giếng nước sạch, vân vân. Chính những việc làm thấm đẫm cái tính nhân văn, tình người này thì đã lan tỏa hình ảnh cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, tạo nên một bản sắc rất riêng, xứng đáng với truyền thống đi dân nhớ ở dân thương của bộ đội Cụ Hồ. Và Liên Hợp Quốc đã đánh giá rất cao cái cách làm này của Việt Nam và mong muốn nhân rộng ra các phái bộ khác.
0: Hơn một thập kỷ qua, lực lượng mũ nổi xanh Việt Nam đã và đang kiến tạo hòa bình bằng những giá trị nhân văn sâu sắc. Từ một quốc gia từng trải qua đau thương mất mát của chiến tranh, Việt Nam bước ra thế giới mang theo truyền thống đi dân nhớ ở dân thương, chung tay góp sức bảo vệ sự hòa bình của thế giới. Nhìn lại những dấu ấn đã qua, chúng ta tự hào về những chiến sĩ mang trên đầu chiếc mũ nổi xanh và lá cờ Tổ quốc trên vai áo. Họ là những sứ giả của hòa bình, là hiện thân của một Việt Nam trách nhiệm, yêu thương và sẵn sàng sẻ chia với cộng đồng quốc tế.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước và quân đội về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động. Trong thời gian qua, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động quyết liệt triển khai được sắp xếp tổ chức lực lượng vũ trang gắn liền với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là một nhiệm vụ chính trị trọng đại, có tác động sâu sắc đến công tác quốc phòng quân sự địa phương tại một đô thị đặc biệt. Tìm hiểu về những kết quả nổi bật, những chuyển biến tích cực cũng như phương hướng triển khai trong thời gian tới, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta cùng nghe.
3: Thưa đồng chí Tư lệnh, qua một năm nhìn lại thì việc thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại Bộ Tư lệnh Thành phố thì đã đạt được những cái kết quả nổi bật nào, đặc biệt là trong việc tinh gọn bộ máy và nâng cao cái chất lượng hoạt động của cơ quan quân sự các cấp?
4: Quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân khu và của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động nghiên cứu, tham mưu và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm kiện toàn tổ chức lực lượng vũ trang thành phố phù hợp với mô hình tổ chức của chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm tinh gọn mạnh, hoạt động hiệu năng, hiệu lực và hiệu quả. Nổi bật lên một số cái kết quả. Cái thứ nhất là tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn của địa bàn. Trong thời gian qua thì Bộ Tư lệnh Thành phố đã chủ động rà soát cái chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế của các cơ quan đơn vị, kịp thời điều chỉnh sắp xếp theo cái hướng giảm tầng nấc trung gian, khắc phục chồng chéo, trùng lập chức năng, nhiệm vụ. Việc kiện toàn cơ quan quân sự địa phương được triển khai chặt chẽ, đúng nguyên tắc, phù hợp với đặc điểm đô thị đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh. Qua sắp xếp thì bộ máy được vận hành thông suốt hơn, vai trò tham mưu của cơ quan quân sự địa phương đối với cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục được nâng cao, bảo đảm cái thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Cái thứ hai là chất lượng hoạt động của cơ quan quân sự các cấp được nâng lên rõ rệt. Sau khi tổ chức lại cái bộ máy thì các cơ quan đơn vị nhanh chóng ổn định tổ chức, duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chế độ công tác, phát huy tốt cái tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ dân sự, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ dự bị động viên thì được triển khai hiệu quả, đồng bộ hơn. Đặc biệt là việc phối hợp giữa lực lượng quân sự với công an và các phòng, ban, đoàn thể của địa phương trong nắm tình hình, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được tăng cường, góp phần giữ vững ổn định địa bàn thành phố.
3: Vâng, có thể thấy một trong những cái yếu tố quyết định thành công của quá trình tinh gọn bộ máy chính là cái công tác cán bộ. Vậy Bộ Tư lệnh Thành phố thì đã có những cái giải pháp gì trong bố trí sắp xếp đội ngũ cán bộ để vừa phát huy tốt năng lực sở trường của từng cá nhân, vừa tạo được cái sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước?

0: về quốc phòng.
1: Đội ngũ cán bộ được sắp xếp hợp lý, phát huy tốt cái năng lực và sở trường. Trong quá trình thực hiện thì Đảng ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm cái công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng, thực hiện tốt cái công tác cán bộ, bảo đảm công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy định. Việc bố trí và sử dụng cán bộ sau sắp xếp thì cơ bản là phù hợp với trình độ năng lực và yêu cầu nhiệm vụ, tạo cái sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn lực lượng. Cán bộ chiến sĩ thì xác định tốt trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi cái nhiệm vụ được giao. Cái mô hình tổ chức mới đã tạo điều kiện để nâng cao cái tính chủ động của cấp cơ sở trong xử lý công việc, rút ngắn quy trình, phối hợp và giải quyết nhiệm vụ nhanh chóng, sát thực tiễn hơn. Thông qua đó thì cái hiệu quả quản lý nhà nước về quốc phòng, công tác quân sự địa phương được nâng lên, khả năng sẵn sàng chiến đấu và xử lý các tình huống quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn được bảo đảm kịp thời, không để bị động bất ngờ.
2: Vâng, thưa Thiếu tướng Vũ Văn Điền, để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới thì Bộ Tư lệnh Thành phố sẽ tập trung vào những cái phương hướng nhiệm vụ trọng tâm nào nhằm xây dựng lực lượng vũ trang thành phố tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.
1: Trong cái thời gian tới thì Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy cái tinh thần đoàn kết, chủ động sáng tạo, quán triệt và triển khai nghiêm các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò quản lý điều hành của chính quyền các cấp đối với cái nhiệm vụ quốc phòng, tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, nâng cao cái chất lượng đội ngũ cán bộ, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính quân sự, xây dựng cơ quan đơn vị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, phù hợp với yêu cầu phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh và cái nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan đơn vị địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng vũ trang Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo lập môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng là trung tâm, động lực phát triển của cả nước.
2: Vâng, xin cảm ơn Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh đã trả lời phỏng vấn.
3: Quân đội với công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
4: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, là đơn vị thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, cấp phát xăng dầu cho các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu và các nhiệm vụ đặc biệt trên hướng biển đảo, kho VK-102, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân khu 7, luôn đối mặt với yêu cầu ngặt nghèo về bảo đảm an toàn. Nhận thức rõ, pháp luật vững để giữ nghiêm kỷ luật. Những năm qua, Đảng ủy chỉ huy kho VK-102 đã triển khai đồng bộ, linh hoạt và đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Qua đó, xây dựng ý thức tự giác, tinh thần thượng tôn pháp luật cho 100% cán bộ chiến sĩ. Phản ánh của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
5: Đến kho VK-102 vào một ngày giữa tuần, chúng tôi cảm nhận rõ không khí chính quy, nghiêm túc từ tác phong của chiến sĩ vệ binh tại cổng cho đến từng khu vực bể chứa, trạm bơm. Để có được nền nếp ấy, giải pháp đầu tiên và cốt lõi được đơn vị xác định chính là vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ trì. Trung úy Trần Xuân Hiếu, chính trị viên đại đội vệ binh bảo vệ phòng cháy chữa cháy, chia sẻ. Để nâng cao ý thức chấp hành của bộ đội, trước hết, người đứng đầu phải làm gương. Từ các đồng chí lãnh đạo kho đến các chỉ huy phân đội, khi ra khỏi cổng hay trong tác phong làm việc hàng ngày đều phải chấp hành tuyệt đối mọi nội quy, kỷ luật. Khi cấp trên nêu gương, cấp dưới tự giác soi vào để đồng lòng thực hiện.
6: Để nâng cao cái ý thức chấp hành của tất cả quân nhân từ cán bộ đến chiến sĩ thì trước hết là những người đứng đầu là phải làm gương, phải chấp hành tất cả các quy định, cả mọi nội quy và từ tác phong làm việc đến tất cả mọi thứ chấp hành kỷ luật thì những người đứng đầu đều phải nêu gương và những người ở dưới sẽ chấp hành theo.
5: Cùng với đó, để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho bộ đội, kho VK-102 đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng những hình thức đa dạng, phù hợp với thực tiễn. Theo đó, đơn vị chủ động lập kế hoạch tuyên truyền cụ thể cho từng nội dung, đặc biệt là các văn bản luật mới ban hành. Đặc biệt, để nội dung pháp luật dễ ngấm, dễ thấm, đơn vị đã phối hợp với Viện Kiểm sát Quân sự khu vực 71 tổ chức phổ biến chuyên đề, kết hợp đan xen giữa giao lưu, chơi trò chơi và đóng tiểu phẩm tình huống. Cách làm này giúp bộ đội nâng cao nhận thức một cách tự nhiên nhất. Trực tiếp tham gia vào hoạt động này, Trung sĩ Lê Thanh Dư, chiến sĩ đại đội vệ binh bảo vệ phòng cháy chữa cháy, hào hứng nói.
0: Tại đơn vị, công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật và duy trì nền nếp được phổ biến và học tập qua nhiều hình thức khác nhau, như là những buổi tọa đàm, thi tìm hiểu pháp luật hoặc là đóng tình huống, xử lý những tình huống gia đình trong đơn vị, giúp cho tôi và các đồng chí khác dễ tiếp thu, dễ nhớ và áp dụng hiệu quả thiết thực hơn trong công tác phòng chống lừa đảo và các tệ nạn xã hội khác nhau, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và nhà nước và điều lệ của quân đội.
5: Tại phân kho 1, nơi quản lý khối lượng lớn vật tư, xăng dầu, khẩu hiệu, nghiệp vụ giỏi để hoàn thành nhiệm vụ, pháp luật vững để giữ nghiêm kỷ luật đã trở thành phương châm hành động của mỗi quân nhân. Do đặc thù của đơn vị có phần lớn quân số là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên chuyên môn, nên việc tuyên truyền pháp luật được đi sâu vào thực chất, gắn chặt với công việc chuyên môn hàng ngày. Đại úy Trịnh Quang Tài, trưởng phân khoa 1 cho biết, đơn vị không tuyên truyền chung mà tập trung sâu vào các luật chuyên ngành như luật phòng cháy chữa cháy, luật bảo vệ môi trường, các quy định quản lý tài sản công. Thay vì những buổi lên lớp kéo dài, đơn vị lồng ghép vào sinh hoạt chuyên môn, ngày pháp luật hàng tháng. Đồng thời trực quan hóa bằng hệ thống bảng biển tuyên truyền đặt ngay tại khu bể chứa, trạm bơm, để cán bộ chiến sĩ hàng ngày đều nhìn thấy, đều nhớ. Khi mỗi cán bộ nhân viên hiểu rằng tuân thủ pháp luật là bảo vệ an toàn cho chính mình và đồng đội, họ sẽ tự giác thực hiện mà không cần mệnh lệnh. Đại úy Trịnh Quang Tài chia sẻ.
7: Thay vì truyền đạt cách khô khan thì chúng tôi cũng lồng ghép các cái pháp luật vào các cái buổi sinh hoạt chuyên môn, ngày pháp luật hàng tháng và thông qua các cái biển bảng tuyên truyền trực quan tại khu vực bể chứa, trạm bơm và xung quanh tại đơn vị. Ngoài ra thì xây dựng văn hóa tự giác, mỗi cán bộ, nhân viên và chiến sĩ phải hiểu rằng là việc tuân thủ pháp luật không chỉ là mệnh lệnh mà bảo vệ an toàn cho chính mình, đồng đội.
5: Những năm gần đây, kho VK-102 được quân khu giao thêm trọng trách bảo đảm cho các hướng biển đảo. Đối với các bộ phận thực hiện nhiệm vụ phân tán nhỏ lẻ ở xa đất liền, công tác giáo dục, phổ biến pháp luật gặp không ít khó khăn về không gian và điều kiện tập trung. Tuy nhiên, bằng sự sáng tạo, Đảng ủy kho đã có những bước đi linh hoạt để không một chiến sĩ nào bị bỏ lại phía sau trong công tác phổ biến pháp luật. Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Đoàn Thanh Tuyên, chính trị viên kho VK-102 khẳng định. Tất cả các hình thức phổ biến pháp luật đều được cụ thể hóa ngay từ trong nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch triển khai của đơn vị. Với các phân kho ở đảo, đơn vị đã giao cho cấp ủy tại chỗ trực tiếp lên lớp, quán triệt thường xuyên. Đồng thời, tổ giáo viên phổ biến pháp luật của kho khi đi cùng các đoàn kiểm tra ra đảo trong năm sẽ kết hợp tổ chức bổ túc giáo dục tập trung. Đơn vị kiên quyết thực hiện phương châm học bù, học phép, bảo đảm 100% cán bộ chiến sĩ dù ở đất liền hay đảo xa đều được phổ biến, nắm chắc nội dung và thực hiện đúng.
8: Cái công tác phổ biến giáo dục pháp luật thì đơn vị đã vận dụng tất cả rất là nhiều những cái hình thức. Ngay từ trong nghị quyết lãnh đạo đã đều có xây dựng bổ sung trong lãnh đạo kế hoạch triển khai thực hiện. Đồng thời vận dụng tất cả các cái hình thức phổ biến pháp luật cho nó phù hợp và chúng tôi tổ chức học thêm, học vét, học bù để làm sao cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ nắm chắc được các cái pháp luật.
5: Bên cạnh đó, kho VK-102 đã phát huy tối đa hiệu quả của hệ thống truyền thanh nội bộ. Các chuyên đề phối hợp với cơ quan tư pháp chuyên môn để đưa ra các ví dụ sát sườn với đời sống của đội. Đặc biệt, đơn vị thường xuyên tổ chức thông báo, rút kinh nghiệm từ các vụ án xét xử thực tế trong quân đội và toàn quốc. Những bài học mang tính răn đe, định hướng cao này giúp cán bộ chiến sĩ nhận thức sâu sắc về hậu quả của việc vi phạm pháp luật, từ đó xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng. Sự đa dạng linh hoạt và sáng tạo trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ở kho VK-102, Cục Hậu Cần Kỹ thuật Quân khu 7 đã mang lại quả ngọt. Nhiều năm liền, đơn vị duy trì kỷ luật nghiêm minh, không có vụ việc vi phạm phải xử lý, nội bộ đoàn kết thống nhất cao. Đây là nền tảng vững chắc để cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang kho VK-102 tiếp tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia của các phát thanh viên Kim Phượng, Thành Tuấn, kỹ thuật viên âm thanh Anh Tuấn, thư ký biên tập Bùi Lê Lợi, tổ chức thực hiện Ngọc Hà, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: Vừa rồi là phần tiếp âm.